שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו יוצאים למדבר הגדול של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת במדבר. אנחנו פותחים את הספר הרביעי מבין חמשת חומשי התורה, ספר במדבר, זה ספר מסע, זה ספר ההליכה במדבר. אפשר לראות את ספר בראשית, קודם כל, כספר הראשית, ההתחלה, וגם כסיפור המשפחתי. סיפור שעדיין אינו סיפור על אומה, אלא סיפור על יחידים ועל תאי משפחה, תאים עשויי יחידים. אפשר לראות את ספר שמות כספר של חירות, במרכזו החירות או הגאולה, המצב שבו אתה יוצא מן המקום שמשעבד אותך. אפשר לראות את ספר ויקרא כספר חוקים, או כספר הטקס הדתי. ספר במדבר, אני חושב שבאיזשהו מובן עמוק, בא להעיד לנו על עיקרון המסע. וכאשר אתה במסע, אתה עובר מנקודה אחת לנקודה אחרת. לכאורה יש לך מוצא ויש לך יעד. איך תכנה את מה שבאמצע? זה המדבר. כלומר, מדבר הוא לא רק המדבר הגיאוגרפי, הוא לא רק מדבר מסוג מסוים, מדבר, כן, שאנחנו חושבים על מדבר מלחול או מדבר של קרח, אלא הוא מצב של מעבר, שאתה נתון במסע. לעתים אתה אפילו לא יודע מה היעד, אבל אתה יודע שאתה בתנועה. וישנו מפגש שהוא מפגש שתמיד מרתק אותי, בין יום ירושלים לבין פרשת במדבר. מפני שיום ירושלים, ואני מתייחס פה לירושלים, מעבר לכל הדיונים והשאלות לגביה, ירושלים כמושג יסודי, ירושלים כעיר העברית הראשונה מבחינת התודעה. כן, יש לנו את העיר העברית הראשונה בתל אביב, אבל העיר העברית הראשונה מבחינת התודעה, העיר בהי הידיעה בתודעה היהודית, זו ירושלים. והמפגש בין המדבר לבין העיר הוא מפגש שאני חושב שהוא מרתק. מדבר, שמו, השם מדבר, יאמרו חוקרי הלשון, בגלל הרועה שמדביר את צונו, מנהיג אותו. וממילא זה יוצר בתודעה חיבור למי שמדבר אל צונו. יגידו שהאטימולוגיה היא כזו או אחרת, אבל הפירוש הזה מצוי אצל רבים, חיבור בין מדבר לדיבור. כלומר, המדבר הוא מקום שכל מילה יש לה משקל. אתה מדבר ואתה שומע את העד. כל מילה יש לה את משקלה. היום בערים יש הרבה יותר דיבור, אבל משקלה של מילה נמוך יותר. אתה יוצא לרחוב, אתה שומע איזה שעון כזה, שעון המילים המדוברות, אבל מה הערכה של כל מילה? זו שאלה שקשה הרבה יותר להשיב עליה. אבל באופן מרתק, ספר במדבר, הספר של המדבריות, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אז הנה, כאן במדבר סיני, שמו של הספר. למעשה, כולם מכנים אותו במדבר, בהרבה מקומות הדרך הנכונה לכתוב היא במדבר, כי מדובר כאן במדבר סיני. ו הפתיחה הזאת, היית חושב, שהיא פתיחה אולי שעוסקת במסע המדברי. איך נפתח הספר הזה? הוא נפתח בעשיית מפקד. משה מצווה לעשות מפקד של מחנה בני ישראל. מפקד אוכלוסין. להבין מי ישנם. מפקד משמעו סדר, ארגון. כלומר, אנחנו רואים, ואנחנו נמצאים פה לא בראשית המסע במדבר, אלא כבר כשנתיים לתוכו, שהשאיפה האנושית מול המדבריות של העולם, מול המצב המדברי, המצב של המסע, ליצור איזשהו ארגון. הרי מחנה בני ישראל במדבר, באיזשהו מובן, העובדה שיש מחנה, והמחנה מסודר על פי השבטים, זו איזושהי התכוננות לעובדה שהם עתידים לבוא אל הארץ.
ושם הם יצטרכו לארגן את עצמם באופן קבוע הרבה יותר. האנושי נטייתו להילחם במצב המדברי. בכל מקום הוא מנסה להקים עיר. לא גם אוהל במדבר הוא איזשהו ניסיון לומר, טוב, אני אנצח את התנאים של המדבר, גם אם זו הקטנה שבערים, זו העיר היחידנית שאני בורא לי לעצמי. יש איזה מאבק איתנים. אני חושב על ירושלים. ירושלים היא העיר. אם העלינו כאן מחשבות על הדיבור, איכן מדברים. ירושלים היא העיר שנכתבו עליה הכי הרבה שירים, מאז ומעולם. נעשו על זה מחקרים. זה גם הגיוני מאוד. גם מפני שהיא עיר עתיקה כל כך, גם מפני שהיא מקודשת לדתות המונותאיסטיות הגדולות, היהדות ואז הנצרות ואז האסלאם, גם מפני שהיא עמדה במרכזם של מאבקים ומלחמות בלי סוף, והיא נעשתה סמל. כל כך הרבה מדברים על ירושלים. ירושלים עצמה, העיר הזאת, היא על סף מדבר, היא על סף מדבר יהודה. היא כבר לא מדבר. מי שחי בירושלים יודע, ירושלים אינה מדברית, אבל היא על סף המדבר. המדבר נמשך, מדבר יהודה, עד ירושלים. זה כמעט סמלי. אבל זה הרגע שבו אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהיער עבור האדם הוא גם מדבר. גם היער הוא מדבר. כלומר, מנקודת מבט שהיא מאוד מרוכזת באנושי, מנקודת המבט האנושי, לצערנו האנושי לא פעם מרוכז בעצמו. כל מקום שהאנושי עדיין לא, הייתי אומר, אילף אותו לצרכיו, הוא מדבר. היער, הוא אינו צחיח, הוא מלא חיים, מלא עצים, אבל במובן מסוים הוא יכול להיות לאדם מדבר, מקום שהאדם לא מוצא בו את ידיו ואת רגליו, לא מוצא בו סדר וארגון, לא יודע מניין יצוצו אליו הדברים. והלו גם המדבר אינו מדבר. גם הארץ שהיא נדמת אולי בדימויים שלנו כארץ לא זרועה, יבוא החוקר של האזור הזה, יגלה לנו עד כמה באקלים המדברי מתקיימים חיים אינסופיים, והכל שוקק. לאדם זה נדמה מדבר היום ונורא. מקום שהוא לא פה ולא שם. אבל זה מפני שהאדם מחפש בלי סוף את הסדר. מחפש להקים לו איזו עיר, איזו ירושלים. ולכן ירושלים היא חשובה כל כך. ולכן ירושלים היא המקום שהנביאים מדברים עליו בלי סוף. מפני שבאיזשהו מובן עמוק, הירושלים של היהדות, כן, העיר המרכזית שתרבות מכוננת, היא מה שיש לה לתת. תרבות נמדדת באופן שבו העיר המרכזית שלה חיה, מתנהלת. כמה עוני יש בה, כמה אלימות יש בה. העיר זה הפרויקט האנושי. ניטשה היה אומר, אנושי, אנושי מדי. כל הבעיות שיש בעיר הן כל כך אנושיות. כי האדם מטבעו, הוא נבעל מן המדבר. מיד הוא רוצה להקים לו עיר. זה הביטוי לאנושיותו. ועכשיו, איך הביטוי הזה לאנושיות נראה? ירושלים לעד תהיה המקום שאליו מתרכז כל מה שיש לעם לתת. לרגעים, יש רגעים כאלה שמתוארים על ידי הנביאים, רגעים רובם לעתיד לבוא, אבל חלקם גם מצביעים על איזה עבר. ירושלים היא עיר אידיאלית. ירושלים היא עיר שיש בה צדק. רוב הזמן היא עיר שצדק אין בה. הסיפור האנושי הגדול הוא תמיד איזו ירושלים קמה מתוך המדבר.

הדג נחש עם שי צברי, שמש, זה גם, אני אומר את זה על הרבה שירים, לכן אני אומר, זה גם כבר המנון מסוים של אש זרה, תראי אותי, אני אבוד בלב מדבר. לומר שאתה אבוד בלב מדבר, זה כל כך אנושי, כי מבחינת מגוון החיים על האדמה הזו, המקום הצחיח ביותר זאת העיר. ואולי לכן יש לנו אחריות למלא את העיר, במה אנחנו ממלאים את הריק הזה שיצרנו. ויש פה גם כמובן את השאלה, איך הערים שלנו לא בולעות כל חלקה טובה בעולם הזה, אף על פי שאנחנו מתרבים ואנחנו זקוקים לערינו, ועל זאת אני חושב אנחנו עדיין חושבים. זו שאלה שעדיין לא ענינו עליה לגמרי. אנחנו מתחילים את ספר במדבר, אנחנו צועדים גם עם יום ירושלים בתודעתנו. הצגתי את המפקד שעורך משה, אבל זה מפקד שהוא מפקד שמרוכז במי שהולכים לצבא. כל הגברים מבין 20 שנה ומעלה, כל מי שיוצא לצבא מלבד שבט לוי. עכשיו, אני מיד אומר, שבט לוי כאן לא יוצא לצבא כי הם כבר משרתי ציבור, הם משרתים בקודש. מזאת עלולות אולי לצוץ כל מיני מחשבות שמושתות על המצב הישראלי העכשווי. קודם כל, אני חושב שצריך לומר פה כמה דברים. אף אחד לא יכול להחליט שהוא שבט לוי. אם אתה שם על עצמך את הגלימה של שבט לוי ביוזמתך, זה דבר חריף וחמור מאוד. בכלל, אנחנו יודעים מן המקרא שמי שלובש את בגדי הכהן כשהוא לא בתוך הקודש, זה דבר חמור מאוד. ויותר מזה, כאשר מדובר במלחמת מצווה, בוודאי במלחמה לעזרת ישראל מיד צר, כולם יוצאים. גם הלוויים שעסוקים בטקס הדתי יוצאים. אין כאן שום מי שמחוץ לדבר הזה, ואנחנו יודעים היסטורית שבני שבט לוי לחמו במלחמות רבות. ואני חושב שהעיקר במה שקורה כאן, במפקד של כל מי שיוצא לצבא, קודם כל מכוננים לנו כאן צבא עממי, צבא חובה, אחד המקרים הראשונים בהיסטוריה, לא צבא מקצועי, כלומר החברה הזאת שיודעת שנכונו לאתגרים, מבינה שהיא מוכרחה לגייס את עצמה. ובלי התגייסות כללית, היא לא תצלח את המאמורות, והיא לא תצליח בדרכה. ואני חושב שהדבר הנוסף הוא במפקד הזה, זה מפקד, כאשר אני אומר מפקד, אתה היית מצפה שהמפקד הוא של כל מי שישנו. עכשיו אפשר לומר שהמפקד הזה הוא מפקד שמשקף עולם עתיק, שבו רק הגברים הלוחמים במרכז, אבל אפשר לומר גם משהו אחר. מפני שאנחנו במדבר, מפני שאנחנו עסוקים בבניין המחנה שלנו, ובהמשך, כשניכנס לארץ, העיר שלנו, אם תרצו ירושלים שלנו, הדבר החשוב ביותר, הוא מי לוקח על עצמו להיות חלק מהבני הבניין של החברה. מי מתגייס באיזשהו אופן עמוק למאבק הזה? המניין של אלו שהם יוצאי צבא הוא מניין של מי שלוקחים על עצמם אחריות שהיא אחריות מחרידה בהרבה מובנים. היא יכולה לסיים את חייהם, והיא לא פעם עושה זאת, ואנחנו רואים זאת במציאות הישראלית. אבל אותם אנחנו סופרים כי אנחנו יודעים שבלעדיהם כל הסיפור, כל הפרויקט, כל הניסיון להעמיד איזו עיר במדבר, אם תרצו, לא יצלח. החברה, בסופו של דבר, נשענת על מי שמוכן לסכן את עצמו בעבורה. מי שמוכן להיות מאבני הבניין שלה, זו אמירה קשה, ואני חושב שהיא באה כאן לידי ביטוי מובהק. אי אפשר להתעלם ממנה. וירושלים. ירושלים אולי זו העיר שלחמו עליה, אחת מן הערים שלחמו עליה הכי הרבה בהיסטוריה. ואבני ירושלים ספגו, אלה מילים קשות מאוד,
פתאום אני נשמע לעצמי כמו איזה אורי צבי גרינברג, אבל זו האמת, אבני ירושלים ספגו כל כך הרבה דם אנושי. דם יהודי בפרט, דם אנושי בכלל. במלחמות. יש שיר של זלדה שניאורסון מישקובסקי, על החייל הצעיר שהעיר כולו עומדת עליו. כתבה זאת אחר ששת הימים. העיר כולו עומדת על החייל. זאת תודעה שאנחנו צריכים להחזיק בה. אין זה אומר שכל אדם שנשפך, הנסיבות היו נכונות, השליטים והמלכים והרוזנים והקיסרים, קיבלו את ההחלטות הנכונות בדרך לשם. אבל בסוף בסוף, העיר הזאת על רחובותיה ועל השערים שלה, העיר הזאת שעל סף מדבר יהודה, היא עומדת על אותם יוצאי צבא.

כנסיית השכל, יחד עם שולי רן, שרים את השיר של מאיר בנאי, שער הרחמים, שער שאנחנו עדיין זקוקים לו מאוד מאוד, תמיד האנושי זקוק לו, והיהודי זקוק לו, ואנחנו, הישראלי, זקוק לו. מאוד מאוד, גם עתה. אנחנו הולכים בין פרשת במדבר, ספר במדבר, ויום ירושלים, בנקודת, בצומת הזמנים בין הללו. וישנו פסוק. בעצם שני הפסוקים הפותחים את פרק ב' של הנביא ירמיהו, שמאחדים את ירושלים ואת המדבר. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ציטטתי מן הזיכרון. אבל אני זוכר היטב את הפסוקים הללו. תמיד אני זוכר את העובדה שגם מנחם בגין, על אליזה בגין, גם דוד בן גוריון, על פולה בן גוריון, אמרו את המילים הללו. לשניהם כמנהיגים, היו תקופות של הליכה במדבר, לפני שהגיעו, כן, לירושלים

של השלטון. אני חושב שבכלל, לכל אדם יש תקופות שהוא מרגיש במעבר, באיזה מדבר של חייו, עד שהוא מגיע לעיר, למקום הישוב. וכאן הנביא, כן, באוזני מי הוא הולך לקרוא? באוזני תושבי ירושלים. הוא מזכיר להם, כאן הדימוי שהנביאים עושים בו שימוש פעמים רבות, הדימוי של יחסי העם ואלוהיו כיחסי אוהבים. כן, היחס בין איש לאשתו, יחסים בין אוהבים. הייתה תקופת כלולות כשהיינו במדבר. כלומר, עכשיו תקופת הכלולות הזאת היא כבר זיכרון רחוק. אני עדיין זוכר את חסד הנאורים, זה מפני שחסד הנאורים הזה כבר איננו מתקיים. אבל יש משהו ממש משונה. המדבר זה זמן הכלולות. המדבר הוא זמן הכלולות. אלו, זמן הכלולות תמיד מתארים אותו כזמן נהדר. אבל המדבר זה מקום קשה. אולי זה באמת חסד נאורים, כן? ללכת עם מישהו גם במדבר של חייו זה חסד, אבל זמן כלולות הוא לרוב מתואר כזמן כל כך נעים ויפה. והנה המדבר על סכנותיו, וגם בספר במדבר יש קשיים, ויקרו בספר הזה דברים, דברים שבגינם משה רבנו לא בא אל הארץ המובטחת. קוראים דברים קשים במדבר. איך דווקא המדבר הוא זמן הכלולות, ועכשיו, דווקא עכשיו, כשיש ממלכה ביהודה, זה זמן רע בהרבה. אולי דווקא המדבר, אולי דווקא התנועה הזאת, שבני האדם עושים בחייהם, במיוחד כשהם צעירים, הם באיזה מסע, אז המסע יש לו בוודאי את הקשיים שלו, ואת הסכנות שלו. אבל יש משהו בתנועה הזאת, ובתנועה אתה באיזה מצב הישרדותי, אתה מחפש את הצעד הבא, זה מרכז אותך. התנועה היא מונעת ממך חולאים רבים שיש באנושי דווקא כשהוא יושב במקומו, בא אל המנוחה והנחלה. ירושלים, שהנביא ירמיהו מנבא באוזנה, וירושלים גם בהרבה נקודות אחר כך, היא מקום מושחת ואפל בהרבה מן המדבר שבו הולכים בני דור המדבר. המדבר הוא אולי מקום קשה, ולדור המדבר היו את החטאים שלו, אבל האנושי נחשף, כפי שהוא באמת, רק כשיש לו כבר עיר, ובתוך העיר יש רחובות, שכונות, מחוזות, הכל מסודר, אז יש גם מעמדות, ויש בעלי תפקידים, ויש עסקנים, ויש פוליטיקה. עכשיו, זה המבחן האמיתי, ושם יש קושי, זה כבר לא זמן של כלולות, אלא, סליחה, אלו החיים עצמם במלוא עוזם. כאשר אתה במצב הזה של החיים עצמם במלוא עוזם, מה עכשיו? מי אתה עכשיו? לכן הזמן במדבר באמת היה בו מירח הדבש מן הכלולות. והניסיון הזה לקיים עיר, שבמובן רחב יותר זה הניסיון לקיים ריבונות. עכשיו זה המבחן האמיתי.

מחיאות הכפיים כמובן ללני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן. הללויה, לפני זמן לא רב כל כך שמעתי את השיר הזה, אף על פי שאני משתדל לקמץ בו מפני שהוא גדול כל כך, אבל בכל זאת, אנחנו מדברים על עיר דוד ועל המדבר. בין פרשת במדבר לבין יום ירושלים, הללויה, שירו של דוד המלך, וההפטרה של השבת הזו, היא בספר שמואל א', והיא עוסקת בדוד, דוד ויחסיו עם שאול. כששאול כבר קנאתו, קנאה שהופכת לשנאה, זה דבר שקורה לאנושי, כבר בוערת. הוא לא יכול להכיל יותר את נוכחותו של דוד, ודוד זקוק לסימן. האם הוא מוכרח לברוח? את הסימן הזה הוא יקבל מיונתן חברו, בנו של שאול, באמצעות חיצים, באמצעות יריות. מה המרחק בין חץ לחץ שיונתן יורה? זה הסימן לדוד האם לברוח. הסיבה שקוראים את ההפטרה הזאת מספר שמואל היא מפני שהיא מדברת על החודש שיחל מחר. וכאשר אחר השבת מיד אנחנו בראש חודש סיוון, וזה מה שקורה לנו השנה, קוראים את ההפטרה הזאת. וההפטרה הזאת היא הפטרה שמלמדת אותנו הרבה, קודם כל שלכל מלך יש תקופת מדבר. גם לדוד הגדול יש תקופה שהוא מוכרח לברוח בה, ובריחה באיזשהו מובן עמוק היא תמיד אל המדבר. היא אל המדבר של חייך. דוד היה מוכרח לברוח. איך אתה תשרוד בריחה כזו שבסופו של דבר נגזרת עליך? אתה גזור לברוח, אין לך ברירה אחרת, זה גזר דין. איך אתה תתמודד עם זה? אתה זקוק לבן ברית, אתה זקוק לחבר. חבר. עם חבר אחד בעולם אדם יכול לעשות הרבה מאוד. ההבדל בין בדידות לבין חבר אחד הוא הבדל הרבה יותר גדול מההבדל שבין אפס לאחת. זה עולם ומלואו. וגם מעבר לעובדה שבאמת לכל מנהיג יש בריחה, אולי יש פה איזה רצון לומר שכדי להגיע בסופו של דבר להיות דוד מלך ישראל, מי שעל שמו קרויה עיר דוד, אתה חייב לעבור דרך הקשיים הללו. המדבר הוא לא ההפך של העיר הבנויה. המדבר הוא אבן, הוא אבן דרך והוא אבן בניין של הדבר הזה עצמו. כדי להבין את דוד כמלך, אתה צריך להבין את דוד בבורחו, את דוד הנמלט. רק אם אתה יכול להבין את דוד הנמלט, אתה תבין אולי גם את הצדדים שלו שהיו חזקים מספיק, ללחום, להקים, כל הביטויים הללו. זה כך גם בשירו של ליאונרד כהן. הללויה של דוד, כן, שירת ההודיה הגדולה. הללויה היא לעד לא איזו התפנקות שמחה בכמה טוב לי. אוי, כל כך נחמד. הללויה האמיתית היא לוקחת את כל הצדדים של הקיום האנושי, של המסע האנושי בחיים, את המדבר ואת העיר, את היער ואת הים, את כל הצדדים. ומתוך כל הצדדים, כשהם כולם יחד, רק מתוכם כשהם יחד, עולה אולי איזו הללויה.

0: ניצן חן רזאל עם הפינור.
1: אהוד בנאי, דוד ושאול בהופעה חיה, ביצוע נפלא לשיר הנפלא הזה שזכיתי לשומעו ממש בשבוע שעבר בהופעה חיה בעצמי, וזו זכות גדולה. ואנחנו באים לסוף בעירת האש הזרה, נכנסים לספר במדבר, ירושלים בתודעתנו, היום שהכנסנו ללוח השנה העברי אודותיה. אני רוצה לסיים עם שיר של חיים גורי. תמיד זה נכון לקרוא, בכלל, בכל זמן, שירים של חיים גורי, במיוחד בזמן הזה. אני חושב שעם לכתו של חיים גורי מאימנו, איבדנו איזה סמל, היו משוררים שהם סמלים של ירושלים. אפשר בוודאי לדבר על יהודה עמיחי, אפשר לדבר על פנחס שדה, שאומנם נע ונד על הארץ, אבל ספרו הראשון החיים כמשל מתוך ירושלים נכתב, אפשר לדבר על זלדה. חיים גורי, מבין השמות הללו שציינתי, הוא המשיך עמנו עד הכי מאוחר. לא שתמו משוררים מירושלים, אבל אני חושב שהוא היה כזו דמות ירושלמית. זכיתי גם לפגוש בו בירושלים, והוא כתב כל כך הרבה שירים על ירושלים. אני אקרא שיר אחד שלו שנדמה שיש בו, או אולי בקריאה ראשונה אפשר לחשוב שיש בו רק ייאוש, אבל יש בו גם תקווה. כי חיים גורי מתעקש להיות שומר החומות, ואתם תראו למה אני מכוון. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, אם אתם חפצים בכך, בחמישה כוכבים. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. גם באקס, טוויטר לשעבר, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי. בטלגרם, כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו. לפני, אחר שאני אקרא את חיים גורי, אנחנו נשמע את אבטה בריהון, הג'אזיסט המופלא, שמשלב המוזיקה שלו בין הג'אז לבין שורשיו האתיופיים, שהוא מיהדות אתיופיה מעתירה שחלמה על ירושלים, והייתה מוכנה ללכת במדבר בארץ לא זרועה עבור ירושלים הזאת. וכאשר היא באה אל ירושלים הזאת, היא גילתה עליה לא פעם כמה דברים קשים יכולים להיות בה, אותם הדברים הקשים שדיברו עליהם הנביאים. אז אנחנו נסיים עם ירושלים של אבטה בריהון. ועכשיו, חיים גורי, נדמה לי. נדמה לי שאני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני זמן רב. אורות המאירים אותי כעת הם צבאות של אור אשר קבע לפני שנים. אני הולך בין הדברים אשר הזמן עזב אותם. עובר. והם חיים בלי זמן, הולך ומתפורר בשעונים. הם שווים אליי, שווים אליי לחיות יותר לאט. ליד מאפרות, ליד ספלי קפה מצטננים. אני מרבה ללכת ולנחש ונהנה מהספק. אבל אני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני שנים.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, עפים רחוק מוזיקה בשעה הזאת מדי יום בין 6 ל-7. נתחיל את המסע שלנו היום עם רוזליה, רוזליה בספרד יחד עם אסטריה מורנטה ועוד, תוך אלבומה האחרון, קטע יפהפה, לרומבה דל פרדון.

אמפרנויה, הרכב של אמפרו סנצ'ז בעצם, הזמרת הספרדיה, ואנחנו אל עיראק.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: בהתי את רוח, בהתי את רוח.

זה היה הבתי, הבתי בריהון, שמענו שני קטעים שלו, אחד עם שי חזן, קטע משותף, ואחר כך קטע מתוך אלבומו החדש והיפהפה, אחד האלבומים היפים שיצאו לאחרונה כאן בארץ, שלו, של רועי מור, והרכב אדיס קן פרוג'קט, קדוס, קדוס. עד כאן התוכנית להיום, אני אשאיר אתכם עם ערב דיסקו, ערב סאונד, ערב אלקטרו ערב של זנוביה, זוכרים בזמנו ראיינתי אותו באחת מהתוכניות שלי בתוכנית הרוח ששידרנו מחיפה, אז הנה קטע יפה יפה שלהם, יהיה הקטע האחרון בתוכנית היום, אולי אחרי זה כמובן יישאר לנו זמן אז נכניס עוד קצת מוזיקה. אני משה מורד, ניפגש בשבוע הבא ביום ראשון 6:00.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: יאל, תגיד לו משהו, אחי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

מצד ימין אפשר לראות את איסטנבול שמתרחקת. מצד שמאל אתה יכול לראות את הכנף שמתנתקת.

לבדר אתכם, אני רק לשאול שאלה. זה שהטייס מזמן איננו, זה נחשב תקלה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: תורת הקוונטים בנויה על שלושה עקרונות שלמדנו בפרק הקודם. הראשון הוא שבתנאים מסוימים חלקיק מתנהג כמו גל. השני הוא שיש סוג נוסף של חלקיקים, לא רק פרמיונים ובוזונים. הכרנו את האניונים. והשלישי הוא עקרון השזירה, שקורה כשחלקיקים נמצאים בקבוצה, ואז נקשרים יחד. בפרק השני, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, ימשיך לספר לנו על תורת הקוונטים ועל ההתנהגות שהיא יוצרת במערכות אלקטרוניות. שלום עדי.
1: שלום.
0: אז אנחנו למדנו מבוא, ועכשיו אתה תיתן לנו דוגמה לאיך אפשר בעצם, כי אמרת את זה בפרק הראשון וזה באמת נשמע עד עכשיו מוזר, איך אפשר לדעת שחלקיק היה בשני מקומות בו בזמן, אם הוא לא משאיר אחריו שום עקבות, שזה חלק מהתנאים, ובכל זאת אתם יכולים לדעת שהוא היה בשני מקומות בו בזמן, ואז הוא כאילו כמו מתאחד חזרה.
1: בדיוק כך.
0: ואתם יכולים לראות עליו כל מיני סימנים שהוא השאיר. אז אנחנו נשמע דוגמה לזה, ואחר כך נעמיק עוד את ההבנה שלנו.
1: אוקיי, אז אני אספר דוגמה של, יש המון דוגמאות של ניסיונות שמתבססים על זה שחלקיק נמצא בכמה מקומות בו זמנית, ואז אם אני אכניס טיפה את המונחים המקובלים, הוא בנוי מגל שמתחלק לשני גלים, ושני הגלים האלה מתאבכים, הם מסתכמים יחד, והדרך שהם מתאבכים קובעת איך הוא מתקדם. אז יש הרבה דוגמאות, ואני אספר אחת, כי היא גם קרובה לליבי, וגם יש לה אספקט ישראלי מעניין, וגם היא נורא מעניינת.
0: מעולה.
1: אז זה מה שנקרא אפקט אהרונוב בום. הוא נקרא ככה על שם יקיר אהרונוב, שהוא מורי ורבי, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, שהייתי סטודנט, ועבדנו הרבה יחד.
0: כן.
1: ומי שהיה מנחה שלו לדוקטורט בשם דיוויד בום, כשהם נפגשו, הם היו שניהם בטכניון, אחר כך הדברים התגלגלו קצת אחרת, אבל בכל מקרה זה אפקט שגם אם בסופו של דבר נולד באנגליה, הוא אפקט שיש בו
0: חותם ישראלי.
1: חותם ישראלי מאוד מאוד מובהק.
0: כן.
1: של פיזיקאי ישראלי יוצא מן הכלל, שבאמת לימד אותי הרבה. אוקיי, אז אני אספר על האפקט הזה, ואיך רואים אותו במערכת אלקטרונית. אז נסתכל על מעגל חשמלי, שהוא המעגל הבא. וכאן יש לנו קצת את האתגר, אני הולך לדבר במילים, משהו שהיה הרבה יותר קל להראות בתנועות ידיים.
0: בתנועות ידיים?
1: בתנועות ידיים, או בציור.
0: תנועות ידיים אפשר לתרגל.
1: אבל אנחנו נצליח.
0: כן.
1: אז יש לנו מעגל חשמלי שנראה כמו המעגל הבא. הוא בנוי מחוט, שבו יזרום זרם חשמלי.
0: כן.
1: ושאנחנו יכולים לצורך העניין לחשוב עליו ככביש שנוסעות במכוניות.
0: כן.
1: ואז החוט הזה מתפצל לשני חוטים שנוסעים במקביל.
0: כן.
1: ואנחנו יכולים לחשוב על זה לצורך העניין כמו כביש שהתפצל לשני כבישים, שנוסעים במקביל אחד לשני, אבל עם איזה מרחק אחד מהשני, ואז מתאחדים ביחד. אוקיי? וככה גם המערכת שלנו יש בה חוט אחד שנושא זרם, מתפצל לשניים, והם מתאחדים בסופו של דבר חזרה לאחד.
0: כן.
1: זאת המערכת שלנו. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה את הדבר הבא. אנחנו נפעיל בתוך האזור שבין שני המסלולים המקבילים.
0: כן.
1: אוקיי, שני המסלולים המקבילים האלה הם שני המסלולים שאנחנו נרצה לשלוח את האלקטרון לנוע במקביל בשניהם בו זמנית.
0: אהה, אוקיי. כן.
1: קלאסית זה לא יכול להיות. קלאסית היינו אומרים כל אלקטרון שמגיע.
0: הוא יבחר.
1: הוא יבחר או שהוא ילך ימינה או שהוא ילך שמאלה, בסוף זה יצא 50-50 ויצא לעשות עוד מסלול, עוד סבב בחירות.
0: כן.
1: אבל זה מעולם אחר. בעולם שאנחנו מדברים עליו, היינו אומרים כל אלקטרון ילך או ימינה או שמאלה, ותורת הקוונטים אומרת, לא, כל אלקטרון ילך גם וגם. איך אנחנו נראה את זה? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים באזור שבין לבין, באזור שאלקטרונים לא נמצאים בו.
0: כן.
1: באזור שהכביש לא עובר בו.
0: באי תנועה.
1: באי תנועה, בין שני הכבישים, אנחנו נשים משהו שנקרא שדה מגנטי. מה זה שדה מגנטי? לא ניכנס לי יותר מדי פרטים, זה מה שמגנט של מקרר יוצר,
0: כן.
1: כדי להידבק למקרר. אבל לא ניכנס לפרטים, אלא נגיד את הדבר שחשוב לנו. כשזרם חשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח.
0: כן.
1: זה יהיה חשוב לנו גם אחר כך, לדוגמה הבאה.
0: כן.
1: הוא מרגיש כוח. נדבר על הכוח הזה אחר כך. בינתיים, מה שנגיד, אם הזרם החשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח.
0: והכוח הזה משאיר בו איזשהו סימן?
1: לא, נדבר על זה אחר כך. בוא ניכנס לזה אחר כך. כרגע מה שאני רוצה להגיד, אנחנו מפעילים את השדה המגנטי באי תנועה.
0: כן.
1: אז האלקטרון לא מרגיש שום כוח.
0: כלומר זה לא על המסלולים, אז הוא גם לא מרגיש את מה שלצידו.
1: הוא לא, בדיוק, הוא לא ירגיש את הכוח. הוא לא ירגיש את הכוח.
0: רק כשהוא עובר דרך הוא מרגיש?
1: בדיוק. רק אם הוא עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח. הוא לא עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, לא מרגיש כוח.
0: כן.
1: זהו. אז מבחינת הפיזיקה הקלאסית, האלקטרון בניסוי הזה שתיארתי עם
0: התפצלות של הכבישים, כן.
1: האלקטרון בניסוי הזה לא מרגיש שום כוח, ולכן לא יהיה שום השפעה לשדה המגנטי שהפעלנו על האלקטרון הזה.
0: אז האלקטרון היה או במסלול הימני או במסלול השמאלי, חזר למסלול המאוחד, חזר לקצה, הגיע לקצה.
1: ולא הרגיש כוח לא כאן ולא כאן, מכיוון ש...
0: מה שנקרא, לא... נראה אותו דבר.
1: בדיוק, בדיוק. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים אבל לעשות, קודם כל, ארונו ובום אומרים משהו אחר. הם חזו את זה, אבל אני אספר קודם את הניסוי.
0: כן.
1: אנחנו נעשה את הניסוי, אנחנו נשלח זרם במעגל החשמלי הזה שתיארתי, ונשנה את השדה המגנטי
0: באי-תנועה
1: הזה. ונסתכל איך נראה הזרם כשאנחנו משנים את השדה המגנטי. נעשה גרף כזה. עכשיו אנחנו נעשה משהו ממש מיוחד, אנחנו ברדיו נראה גרף.
0: קדימה.
1: אוקיי, אז אני אצייר את הגרף עם היד שלי, ואתאר אותו במילים.
0: מצוין.
1: ואת יכולה לתאר אותו במילים גם.
0: יאללה.
1: אנחנו מציירים את הזרם כפונקציה של השדה המגנטי, וזה נראה ככה.
0: אוקיי, פשוט גלים.
1: זה נראה כמו גל, נכון?
0: נכון,
1: זה
0: כן.
1: זה מה שהראיתי ביד שלי, זה נכון, נראה כמו גל.
0: כן.
1: אם אתם אוהבים מתמטיקה, זה נראה כמו סינוס. אם אתם לא אוהבים מתמטיקה, זה נראה כמו מה שיש בים כרגע.
0: כן.
1: היום יום קצת קר, אז בטח הרבה אנשים לא נמצאים שם. אבל
0: פשוט
1: זה,
0: כמו עיפרון שלקחנו וסרטטנו כלפי
1: גל,
0: מעלה,
1: נכון?
0: ואז מטה, ושוב מעלה, ושוב מטה.
1: בדיוק. אז קודם כל, א', האלקטרון הרגיש את הקיום של השדה המגנטי שפעל במקום שהאלקטרון לא היה בו. אז קודם כל, האינטואיציה הקלאסית לא נכונה. היא אמרה, לא יהיה שום אפקט לשדה המגנטי הזה. הוא לא עושה שום דבר.
0: כן.
1: אז זה לא נכון. דבר שני, איכשהו האפקט של השדה המגנטי הוא מחזורי. כי זה מה שגל, הציור הזה שעשיתי עם הידיים שתיארתי גל,
0: כן.
1: זה משהו מחזורי. עכשיו, מה הסיבה שזה נראה ככה? הסיבה היא שכשאנחנו מחברים שני גלים, התוצאה של החיבור תלויה בשאלה אם שני הגלים האלה הם מתחברים ככה ש-C מתחבר ל-C ושפל לשפל, או כש-C מתחבר לשפל ושפל מתחבר ל-C. נכון? כי אם אנחנו
0: אבל
1: מחברים...
0: אבל עדי, מתי חיברנו בכלל גלים? הזרם או, הוא ה...
1: הזרם הזה,
0: כן.
1: שמתפצל לשני ה...
0: כן.
1: הוא מתפצל בעצם לשני גלים.
0: אז זה ההבדל, רגע, אני רגע מנסה לראות שהבנתי. בניסוי הראשון שלחנו אלקטרון, בניסוי השני שלחנו...
1: אנחנו שולחים, בשני ניסיונות אותו דבר.
0: אהה.
1: אנחנו רק מבינים את זה אחרי.
0: אהה, אוקיי.
1: הניסוי הקלאסי, ההבנה
0: אז
1: הקלאסית...
0: אז גם לזרם הזה אפשר לקרוא אלקטרון, כמו שקראנו מקודם.
1: לגמרי, לגמרי. כן. הוא פשוט מתנהג כמו גל.
0: כן,
1: ההבנה הקלאסית לא מתארת את העובדה שיש תלות בשדה המגנטי.
0: הבנתי.
1: היא פשוט לא מתארת את הניסיון.
0: רגע, אז איך הם יודעים את זה? הם ידעו כי הם שלחו את הזרם וקיבלו משהו שכן הגיב לשדה המגנטי? קיבלו משהו שיש בו סימנים של, היי, פגשתי שדה מגנטי.
1: איך מי ידע?
0: היום.
1: מי שעשה את הניסיון, ראה בדיוק את מה שאת אומרת.
0: כן.
1: שם שדה מגנטי, ראה שהשדה מגנטי משפיע על הזרימה של הזרם.
0: כן.
1: מי שעשה את התיאוריה...
0: לא ראה, ולכן שער שזה לא יקרה.
1: לא.
0: שער שזה כן יקרה?
1: ארונוב ובום, כשהם הבינו את האפקט שלהם, זה אפקט שנחזה תיאורטית. לפני שהוא התגלה ניסיונית. הם הבינו את זה מתוך הבנה שהאלקטרון הוא גל, מתוך הבנה עמוקה של תורת הקוונטים. אז הם הבינו את זה בלי... הם לא היו צריכים מעבדה.
0: אבל אז קראו את זה הפיזיקאים שעושים ניסויים, ואמרו, מה אלה מופרעים? בוא נעשה ניסוי, נראה אם הם צודקים.
1: ונראה, נכון, נכון. עכשיו, הניסוי שאני תיארתי הוא לא הראשון. הראשון נעשה כמה חודשים אחרי שהאפקט התגלה, במקום שבו האפקט התגלה, בבריסטול, בבריסטול באנגליה. הניסוי שאני תיארתי הוא ניסוי הרבה יותר מודרני. הוא פשוט, אני אוהב אותו כי הוא קורה בתוך מערכת אלקטרונית.
0: כן, כן, כן, כן. שזה מה שמעניין אותך,
1: שזה מה שמעניין אותי, כן, בדיוק, בדיוק.
0: אז אוקיי, אז אני מסכמת רגע. האלקטרון עבר, הזרם החשמלי עבר, הגיע לקצה של המערכת שלנו, ויש בו סימנים.
1: אבל השאלה, כמה זרם הגיע? כמה מהאלקטרונים הצליחו לעבור את הטבעת הזאת?
0: את ההסתעפות ואז חזרה?
1: כמה הצליחו לעבור וכמה הוחזרו? זה תלוי בשדה המגנטי, שקלאסית לא אמור בכלל להשפיע. זה תלוי בצורה מחזורית, כמו הסתכמות של שני גלים, מה שנקרא בז'רגון התאבכות.
0: התאבכות.
1: כן.
0: כן, לא, תלמד אותנו את הז'רגון, כדי שגם אנחנו נוכל להשתמש. אז התאבכות, אתה אומר, זה כשהגלים...
1: זה כששני גלים מתחברים.
0: מתחברים. הם היו מחוברים קודם לכן, או שלא בהכרח?
1: הם יצאו לפני הפיצול.
0: כן.
1: הם היו גל אחד.
0: כן.
1: הגל הזה התפצל לשני חבילות גלים, אנחנו קוראים לזה.
0: אוקיי.
1: שאחת הלכה בצד ימין, אחת הלכה בצד שמאל, והן שתיהן התאחדו כשההתפצלות נגמרה.
0: כן,
1: לגל
0: וזאת
1: אחד.
0: התאבכות.
1: והשאלה אם ההתאחדות שלהם הייתה סי מול סי או סי מול שפל, היא זאת שקובעת את אם הזרם יהיה גדול או קטן.
0: זאת אומרת, גובה הגל.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: גובה ותהום הגל.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, אז יש לנו את התופעה המוזרה הזאת.
1: כן.
0: אגב...
1: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אם אפשר. אמרנו קודם שכל העניין הזה של להיות בשני מקומות בו זמנית יעבוד רק אם לא משאירים סימנים מסגירים.
0: נכון.
1: אז אפשר להשאיר סימנים מסגירים בשתי דרכים. אחת זה אם טיפה מחממים או מגדילים את הדוגמה, האלקטרונים מתנגשים בהרבה יותר דברים אחרים שיש בחומר.
0: במערכת.
1: ורואים שהגרף הזה שתיארתי קודם,
0: כן.
1: במקום להראות את העליות וירידות, את הגל, נעשה בלתי תלוי בשדה המגנטי, כמו שהפיזיקה הקלאסית חזתה.
0: כן.
1: דרך אחרת, זה לעשות את זה בצורה יזומה. זה לשים איזה מישהו על אחת משתי הזרועות, שיסתכל כל הזמן אם עובר שם אלקטרון או לא.
0: מי זה מישהו הזה?
1: אז אפשר לעשות איזשהו מכשיר...
0: מכשיר שקולט, שיש לו חיישני?
1: כן, שמרגיש, שהוא רגיש למעבר של אלקטרון בזרוע.
0: כן. אם המכשיר תופס את האלקטרון, אז
1: גמרנו.
0: אז זה לא.
1: אז האינטואיציה הקלאסית...
0: תקפה.
1: בקאמבק גדול.
0: בקאמבק גדול.
1: חברה. חברה.
0: אבל אם הוא לא תופס...
1: אבל אם הוא לא תופס, אנחנו רואים את האינטואיציה הקוונטית, את הגל. אנחנו רואים את הגל, את ההתנהגות הגלית.
0: אז ככה אתם בעצם
1: בודקים? אז אנחנו יכולים להשבית ולהדליק את ההתנהגות הגלית, בדיוק כמו שתורת הקוונטים אומרת.
0: כן. אז ככה אתם בודקים אם נשארו עקבות או לא.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו יכולים ליזום את ה... לוודא שישארו עקבות, ואז הם נשארים, ואז...
0: ואז גם לא מתקבל גל.
1: ואז לא מתקבל גל, ואז האינטואיציה הקלאסית...
0: תקפה.
1: תקפה, בדיוק.
0: וואו, אז זאת דוגמה שבה אפשר לראות איך העקרונות שהסברת לי בפרק הראשון.
1: נכון.
0: הם פעילים, הם עובדים, וגם קצת התחלתי להבין איך אתם מנסים לחפש את העקבות, לראות אם אתם באמת, לעשות ניסוי.
1: כן.
0: לראות אם אתם באמת,
1: כן, כן.
0: לא מספרים לעצמכם סיפור, אלא יש לזה גם נתונים ממש
1: נכון.
0: בשטח, בתוך המערכת שאתם בודקים.
1: נכון, אני צריך להגיד... את הצגת אותי כחוקר וזה, אבל אני צריך להגיד, אני תיאורטיקן. זאת אומרת, אני אישית לא עושה ניסיונות.
0: לא עושה ניסיונות.
1: אבל אני מאוד קרוב לאנשים שכן עושים, ואנחנו עובדים ביחד.
0: כן.
1: הם רק דואגים שאני לא אגע במכשירים.
0: שלא תחרב את המעבדה.
1: בדיוק.
0: אז תגיד לי רגע, יש מושג כזה שאנחנו גם צריכים להכיר, שנראה לי שהוא חשוב להמשך היכולת שלנו ללמוד את הנושא, שנקרא אפקט הול הקוונטי.
1: נכון.
0: אתה צריך להסביר לי אותו. האם אוקיי. זה עוד סוג של דוגמה או שזה...
1: אז כן, זה עוד דוגמה. שהיא, אבל מביאה אותנו למשהו מעבר לשלושת העקרונות שדיברתי עליהם. היא מביאה אותנו לתחום מחקר חדש ומרתק שאני רוצה באמת לדבר עליו הרבה.
0: מעולה.
1: אז נדבר קודם כל, מה זה אפקט הול?
0: כן.
1: ושוב אנחנו ננצל את תנועות הידיים שלנו ונסביר אותם בגלי
0: קול. מעולה. בגלי קול, כן. במילים,
1: בגלי קול. אז עכשיו, קודם אנחנו שמנו את השדה המגנטי במקום שבה אלקטרון לא היה. נכון? יצרנו אי תנועה, מה שקראנו, בין שני
0: המסלולים,
1: ושמנו את השדה המגנטי רק שם. עכשיו אנחנו נעשה משהו אחר. לא יהיה כביש, אלא יהיה כביש מאוד מאוד רחב, של, אני יודע, הרבה מאוד מסלולים. 200.
0: אוקיי. חמודה, אני חשבתי במושגים מציאותיים. אוקיי, 200, כן.
1: והשדה המגנטי יפעל על הכביש כולו. זאת אומרת, עכשיו אלקטרונים ירגישו כוח.
0: כן.
1: ואנחנו נצטרך לחשוב רגע מה הכוח הזה עושה. אוקיי, זה...
0: איזה סוג של כוח.
1: זה מה שאני תכף אסביר. הם ירגישו כוח מגנטי, קוראים לו כוח לורנץ, אבל שאליו אני רוצה להגיד בעיקר דבר אחד. אם הזרם זורם עם הידיים שלי ממני החוצה,
0: כן.
1: הכוח הוא מאונח לו. הוא מאונח לו במישור. זאת אומרת,
0: אז נגיד נדמיין שמתיים המסלולים יוצאים מהגוף שלנו רחוק קדימה.
1: בדיוק.
0: כמו שהמבט שלנו מביט קדימה, כך יוצאים המסלולים.
1: הכוח...
0: והאלקטרון נוסע שם בצורה ישרה, אז הכוח מופעל...
1: משמאל לימין.
0: משמאל
1: לימין. משמאל לימין, בדיוק. עכשיו, האם משמאל לימין או מימין לשמאל, זה לא חשוב. זה תלוי בכיוון של השדה המגנטי.
0: מופעל
1: זה
0: צידי.
1: זה לא ממש משנה. הוא מופעל מאונח
0: לכיוון, לתנועה
1: לכיוון התנועה.
0: של
1: בדיוק.
0: הנסיעה של האלקטרון.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: Okay. אז עכשיו, אם בכביש שלנו היו 200 נתיבים,
0: כן.
1: המכוניות יוסטו כולם לנתיב הראשון.
0: כי הן יושפעו מהכוח.
1: כי הן יושפעו מהכוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה קורה?
0: מהכוח לורנס קראת לו?
1: כן. בדיוק. כן. אז יתחילו להגל שם מכוניות. מכוניות האלה זה אלקטרונים, נכון? Mm-hmm. ואלקטרונים יש להם מטען שלילי, והם דוחים אחד את השני. Mm-hmm. זה תוספת של אינפורמציה שלא דיברנו עליה קודם.
0: אז הם לא התנגשו. לגמרי.
1: הם פשוט ידחו אחד את השני.
0: אבל הם כן התקבצו.
1: כן.
0: הם יערמו במקום מסוים.
1: אבל לאט
0: לא
1: לאט.
0: אבל
1: לא יגעו אחד את השני. אבל לאט לאט, לא רק שהם לא יגעו אחד את השני, לאט לאט הם יבהירו לאלקטרונים החדשים
0: כן.
1: שדי. מספיק, הם יפעילו כוח שדוחה את האלקטרונים החדשים.
0: אז זה יחזיר את האלקטרונים למסלולים האחרים?
1: בדיוק, אז האלקטרונים עכשיו, אחרי שהיא התארגנה צפיפות של אלקטרונים בנתיב הראשון,
0: כן.
1: האלקטרונים האחרים יוכלו עכשיו להמשיך בקו ישר. יוכלו להמשיך לנוע לאורך הכביש, בנתיב שלהם. למה? כי יהיה להם שני כוחות שיאזנו אחד את השני.
0: כן.
1: כוח המגנטי שדיברנו עליו, יאוזן על ידי הכוח של הדחייה, שיפעילו אלקטרונים הנוספים.
0: כן, כן, כן, מעצם היותם.
1: כן.
0: אז אם אני רגע מוציאה את כוח לורנס, וגם את העובדה שאלקטרונים מבודדים אחד את השני, או דוחים אחד את השני, ואני משאירה רגע רק את כוח הנסיעה קדימה.
1: כן.
0: ככה גם הם היו מפוזרים יפה על הנתיבים, נכון?
1: נכון, ככה הם היו מפוזרים יפה על הנתיבים.
0: ואז אתה אומר, אני מפעיל עליהם כוח.
1: אני מפעיל עליהם שני כוחות שמאזנים אחד את השני. הכוח המגנטי, והכוח
0: שמפעיל את הכוח שלהם

0: הדבר הזה נקרא אפקט הול, על שם איזה הול.
1: על שם חוקר נוסף.
0: שם, כן, שהוא היה מהמאה ה-19, אמריקאי. והוא מצא את זה, וזה באמת הכוח של הדחייה, שצריך לבטל את הכוח המגנטי, שהוא פרופורציונלי לשדה המגנטי, אז יש פרופורציונליות בין השניים
1: האלה. כן.
0: הוא מצא וזה, ואחלה, הכל היה טוב. הכל היה טוב איזה 100 שנה. ואז האמת, אני פעם ראיתי ספר שהוצא, הכנס לכבוד מלות 100 שנה לגילוי אפקט הול. כשהייתי סטודנט ראיתי את זה בסביבה של האוניברסיטה, עוד היה אז מושג כזה. כנס לכבוד 100 שנה לאפקט הול. אז הסתכלתי בספר, והייתה לזה תחושה של מסיבת יום הולדת לגיל 100. זאת אומרת, מאוד חגיגי, אבל תחושה שלא יהיו עוד הרבה מסיבות כאלה. של הסוף, שהאפקט הזה נגמר, כבר לא יודעים הכל. שנתיים אחר כך, או שנה, אני לא זוכר בדיוק כמה, התגלה אפקט הול הקוונטי והכל התהפך.
1: וואו.
0: ומה התהפך? אוקיי?
1: כן.
0: זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו. זה...
1: כי עד עכשיו אני איתך. אז עכשיו אל תהפוך את עולמי. כאילו רק קצת, או בשלבים.
0: רק קצת.
1: אוקיי.
0: אבל את איתי עד עכשיו.
1: אני איתך.
0: אוקיי.
1: אני ממש איתך, כן.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על אנחנו מגדילים את השדה המגנטי ומודדים את הכוח הזה.
1: השארנו 200 נתיבים?
0: השארנו 200 נתיבים, כן. אנחנו מסתכלים בעצם כמה מתכנסים בנתיב הראשון,
1: כן.
0: עד שמצליחים שהדחייה שלהם את כל האחרים מקנסלת את השדה, מבטלת את הכוח המגנטי.
1: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו מסתכלים, ואנחנו מצפים ליחס הפרופורציונליות הזה שדיברנו עליו.
1: כן, לאפקט הול.
0: אנחנו מגלים... זה שבמקום פרופורציונליות אנחנו מקבלים עלייה ואז מדרגה. ואז כאילו באיזשהו שדה מגנטי פתאום הכוח דחייה הזה כבר לא, הוא נח, כן, הוא נח. במקום לעלות בקו ישר, הוא נח קצת ואז הוא ממשיך לעלות. ואז הוא נח קצת ואז הוא ממשיך לעלות וכן הלאה. עכשיו זה כשלעצמו... לא, שלא ראינו כמוהו.
1: זה לא משהו שלא ראיתם.
0: את מצפה למשהו, מקבלת משהו אחר. אני חושב...
1: אתם רגילים.
0: You can't always get what you want, אני חושב שזה
1: מהרולינג סטונס.
0: זה נכון. בתחומים רחבים בחיים.
1: כן.
0: אז זה קורה. רצית קו ישר, יצא קצת מדרגות בדרך, בסדר.
1: לא נורא.
0: לא נעשה מזה עניין.
1: תתמודדי.
0: בדיוק.
1: כן.
0: הנקודה היא שלמדרגות האלה יש תכונות שהן תכונות
1: מופלאות.
0: ממש, מופלאות. והעיקרית שבהן זה, אם את מסתכלת איפה המדרגה מתחילה ואיפה היא נגמרת, זה משתנה בהתאם לתנאים של הניסוי, משתנה מחומר לחומר, משתנה מצפיפות אלקטרונים, אחת לשנייה משתנה מזרם, משתנה בהמון דברים.
1: כן.
0: אם את מסתכלת על הערך שבו המדרגה נעצרת, הערך הזה הוא אוניברסלי.
1: אז תסביר לי את ההבדל רגע בין ערך לבין...
0: מה שאני אומר, איפה המדרגה מתחילה? איפה היא נגמרת? לא אוניברסלי.
1: כלומר, בכל נקודה...
0: משתנה מחומר לחומר. אבל מה הגובה שבו היא מתחילה? תחשבי, יש איזה הר כזה, זה מה שציפית, הפרופורציה. יש איזה הר כזה, ובהר הזה פתאום את מגלה מדרגות. עכשיו, איפה המדרגה מתחילה ואיפה היא נגמרת, זה תלוי, זה משתנה מהר להר. הגובה שבו היא קורית...
1: קבוע.
0: עכשיו, אני חייב להגיד, להודות, אני...
1: זאת אומרת, גם בפוג'י, גם בקלימנג'רו...
0: בדיוק.
1: היא תתחיל ב... לא יודעת.
0: היא תתחיל ב-1200 מטר בול.
1: 1200 מטר בול.
0: בול. ולא רק זה.
1: אבל אני לא יודעת אם במפנה המערבי או במפנה המזרחי, אני לא יודעת בסוג האדמה, סוג האדמה שונה, הצפיפות של האבנים שונה.
0: בדיוק ככה.
1: אבל המדרגה תתחיל ב-1200
0: מטר.
1: 1200 מטר.
0: כן. עכשיו יותר מזה, אם תסתכלי על המדרגה הזאת,
1: כן.
0: מההתחלה שלה עד הסוף שלה, היא לא תשתנה בגובה. היא לא תשתנה. אבל מה אני מתכוון שאני אומר, היא לא תשתנה. זה לא שהיא לא תשתנה באחוז. לא שהיא לא תשתנה בין 1200 מטר ל-1201.
1: או ל-1200 ומילימטר.
0: גם לא 1200 ומילימטר. גם לא 1200 ומיקרון. היא לא תשתנה ברמת דיוק של 1 לביליון. זאת אומרת, היא תהיה ישרה. היא תהיה הדבר הכי ישר שראית בחיים.
1: וואו.
0: תבחרי את חבר הכנסת האהוב עלייך, ואני אגיד לך, היא תהיה יותר ישרה ממנו אפילו. אם יש מושג כזה. אוקיי, זה לא היה דוגמה ממש חזקה.
1: וואו, זה מדהים.

0: אבל היא תהיה ישרה ברמה מוחלטת, אבסולוטית.
1: פלס.
0: פלס ממש.
1: מה שנקרא, כן, פלס.
0: ולא רק זה, בכל אחד מהחומרים השונים, היא תהיה בדיוק באותו מקום. עכשיו, אני חייב להודות, אני טיפה קיצרתי תהליכים. הגודל שאנחנו מסתכלים עליו, בסופו של דבר, זה התנגדות, זה יחס בין מתח לזה, הם לא משנה, כל הפרטים האלה לא ממש חשובים. מה שחשוב הוא, זה יהיה תמיד באותו מקום.
1: כן.
0: המקום הזה נמדד ביחידות שנקראות אום, חלק מהמאזינים ומאזינות זוכרים את זה, חלק בחיבה, חלק בוועתה מבית ספר תיכון, זה נמדד ביחידות שנקראות אום, ואת עוברת חומר, חומרים שונים לחלוטין. פחמן, סיליקון, זה 40 חומרים.
1: כן.
0: והמדרגה תהיה תמיד ב-25,812 אום נקודה, הייתי צריך להתאמן על זה.
1: כדי לזכור.
0: לא זוכר, אני מקווה שזכרתי את החמש ספרות הנכון. אבל זה תמיד יהיה באותו מספר בדיוק.
1: וואו.
0: אז את שואלת את עצמך, מה זה המספר הזה?
1: מטורף.
0: מה זה 25,812 נקודה, תה, תה, תה, תה, תה,
1: יש לכם תשובה שם בפיזיקה לזה?
0: כן, כן, כן.
1: מה זה המספר הזה?
0: זה הקסם, זה מה שהופך את זה כל כך מופלא. הדבר הזה, שקורה בחומרים שונים, וקורה בתנאים שונים, וקורה תמיד אותו דבר, הגודל הזה הוא היחס בין שניים מהקבועים הבסיסיים של הטבע. עכשיו, אנחנו מאמינים שיש ביקום ארבעה קבועים שהם אותו דבר בכל מקום.
1: כן.
0: שזה מטען האלקטרון.
1: מטען האלקטרון. שזה אומר שיש לו ערך מסוים למטען האלקטרון.
0: יש לו ערך מסוים לאלקטרון, ואנחנו מאמינים שהערך הזה הוא אותו דבר.
1: בחלל.
0: בגלקסיה אחרת, וזה.
1: כן.
0: הוא אוניברסלי במובן של יוניברס. לא במובן של אוניברסל סטודיוס.
1: כן, לא.
0: של היקום.
1: כן.
0: מהירות האור,
1: מהירות הקבוע האור. שני,
0: קבוע הגרביטציה, הקבוע שלישי,
1: uh-huh.
0: ומשהו שנקרא הקבוע של פלנק.
1: והקבוע של פלנק?
0: שהוא אייג' מסומן, אייג', והוא מחמת את תורת הקוונטים. הוא הקבוע שהוצג על ידי תורת הקוונטים לתפיסת העולם שלנו.
1: אוקיי, שאת הקבוע בסדר? הזה, את השלושה הקודמים הבנתי, את הקבוע הזה יהיה לי קשה להבין, הוא מייצג את תורת הקוונטים?
0: לא, שנייה, לפני שאנחנו נכנסים לעומק שלו.
1: כן.
0: המדרגה הזאת, ה-25,812 אום,
1: היא
0: הקבוע של פלנק מחולק למטען האלקטרון בריבוע. שניים מהקבועים האוניברסליים של היקום,
1: כן.
0: ואת רואה אותם בניסיון שאת יכולה לעשות באלף מעמדות
1: חומר,
0: בעולם,
1: בכל מקום.
0: באלף מעמדות בעולם, בעשרות חומרים, בכל אחד בסגנון שלו.
1: אתה מנסה להגיד, חזרנו על זה מלא פעמים, אלפי פעמים הניסוי הזה חזר על עצמו, בשפות שונות, אני בכוונה גם נותנת את התרבות כאן, את ההקשר התרבותי.
0: בשפות
1: שונות, בדקות שונות, בחומרים שונים, עם אנשים אחרים.
0: דתות שונות.
1: דתות שונות, נכון. ועדיין יצא שהמדרגות האלה הן היחס בין הקבוע של פלנק לקבוע של האלקטרון.
0: למטען האלקטרון בריבוע.
1: בריבוע.
0: בדיוק.
1: יכול להיות שזה עוד קבוע?
0: אז אם את רוצה, את יכולה להגיד, כן, זה יהיה קבוע חדש. שהוא מורכב מקבועים ישנים, זה קבוע כן. חדש. באמת, בעולם שבו אני חי, זה קבוע
1: כן.
0: שמופיע כל הזמן.
1: כן, זה הצאצאים, זה הדור השני של
0: כן,
1: הקבועים.
0: זה, נכון, נכון, נכון. אז איכשהו הקבוע הזה, האוניברסלי לגמרי, מוצא את עצמו בתור תכונה של מערכת אלקטרונית שהיא מלאת פרטים. אני לא יכול להראות את זה כאן, כי אנחנו ברדיו. אבל את מסתכלת על הדוגמה, על המערכת הניסיונית,
1: כן.
0: שבה מצאו את האפקט הזה, והיא נראית נורא והיום. היא מלוכלכת, היא מלאת פרטים.
1: מלוכלכת אתה מתכוון, יש בה, כשאתה אומר מלאת פרטים, לי זה נשמע ססגוני, נפלא, נהדר. אתה מתכוון מלא רעש.
0: מלא
1: רעש. שמבלבל את
0: בדיוק,
1: הנתונים.
0: בדיוק.
1: שמקשה לנו לבודד אותם.
0: ועדיין אנחנו מקבלים משהו אוניברסלי כזה.
1: כן.
0: מדרגה כזאת, שלא זזה בכלל, ישרה לחלוטין. זה מה שהאפקט הזה מראה. זה התכונה המופלאה שלו.
1: כן.
0: אוקיי?
1: זה באמת מדהים.
0: זה משהו שעובר?
1: לי זה עובר, זה עובר, זה עובר. אני פשוט באמת כל הזמן עסוקה בלהחזיר את עצמי לזום אאוט שאליו, שבזכותו הגענו למדרגה הזאת. אז אני בעצם אומרת לעצמי, אותם אלקטרונים שנסעו על 200 נתיבים, כשהם רצו לחזור לנתיבים, הם חוזרים בדרך שהיא לא ישרה ולא הגלים הרנדומליים שאני יכולה לדמיין, אלא
0: בצורה אוניברסלית.
1: בצורה אוניברסלית, כן. של המדרגות האלה.
0: בצורה אוניברסלית, שאיכשהו מוציאה מתוכה, יש המון פרטים במערכת, איפה הכביש, מי בנה אותו, כן, יש
1: חומר,
0: כן, יש אגרה, אין אגרה, האם החוקים מרשים מהירות כזאת, מהירות אחרת, מלא פרטים, המכוניות, אם זה מכוניות יפניות, מכוניות
1: אמריקניות, צרפתיות,
0: מכוניות חשמליות, מכונות על בנזין,
1: נכון,
0: מלא פרטים.
1: ועדיין
0: התוצאה בסופו של דבר נותנת את אותה התוצאה בכולם, ואת התוצאה הזאת אפשר להסביר רק עם שני קבועים של הטבע, וכלום על החומר. זה מה שכל כך מיוחד.
1: זה באמת מיוחד, וזה אפקט הול הקוונטי.
0: זה נקרא אפקט הול הקוונטי, בגלל ההופעה של הקבוע של פלנק, שהוא הקבוע שתורת הקוונטים הציגה לנו.
1: אבל זה בעצם לא מבטל את אפקט הול. זה אומר, אפקט הול עדיין יקרה, זה עדיין צריך להיות ביחס שנכון שמבטל את הכוח שהופעל.
0: נכון.
1: אבל כשאנחנו ניכנס לרזולוציה ממש גבוהה, אנחנו נראה את המדרגות הללו.
0: המדרגות האלה. בשביל לראות את המדרגות האלה, צריך להתאמץ. זאת אומרת, צריך לעשות את הניסוי בטמפרטורה נמוכה, צריך דוגמאות נקיות יחסית. זאת אומרת, צריך להתאמץ.
1: רגע, זה אומר שבטמפרטורה גבוהה זה לא עובד?
0: בטמפרטורה גבוהה אנחנו מאבדים את זה. זה תכונה של טמפרטורה נמוכה, כן.
1: זה חשוב, אז זה לא תמיד תמיד קורה. אז למה אנחנו בכל זאת קוראים לזה אוניברסלי? נגיד את זה, תסביר לי רגע.
0: אוקיי, כי זה תכונה, מה זה טמפרטורה? על קצה המזלג,
1: כן. כי זה נושא שלם לעוד ארבעה פרקים.
0: כי זה ארבעת הפרקים הבאים שלנו.
1: כן.
0: מה זה טמפרטורה? טמפרטורה זה כמה המערכת רחוקה ממצב האנרגיה הנמוך ביותר שלה. כמה אנרגיה יש במערכת. התכונה האוניברסלית היא תכונה של מינימום אנרגיה. היא תכונה של מה שאנחנו קוראים מצב היסוד. היא תכונה של המערכת כשהיא נמצאת במינימום האנרגיה שלה.
1: כן.
0: אז יש לה את האוניברסליות הזאת. עכשיו, כשאנחנו מקררים,
1: אז זה גם סוג של בידוד. זאת אומרת, אנחנו מבודדים את ההשפעה של אנרגיה גדולה.
0: של אנרגיה, כן, נכון, נכון. אז כן, כאן יש שנות תנאי שאנחנו צריכים
1: להביא
0: בחשבון. בגלל זה הולו ראה את זה.
1: כן.
0: כשהוא עשה את הניסיון ב-1800 ומשהו בארצות הברית. בגלל זה הוא לא ראה, כי אוקיי, צריך מישהו שימצא את הגרסה הקלאסית, ומישהו שימצא את הגרסה הקוונטית. אי אפשר שאחד
1: יענה
0: מכל העולמות. צריך להשאיר משהו לדורות שאחר כך.
1: הבנתי. אז אנחנו בכל זאת קוראים לזה אוניברסלי, אבל כן בודדנו עוד משתנה.
0: כן, נכון.
1: של טמפרטורה.
0: נכון, נכון.
1: אז כשאנחנו אומרים שחזרו על זה בכל המעבדות, בכל השפות, בכל הדתות וכולי,
0: בטמפרטורות נמוכות.
1: בטמפרטורה
0: נמוכות.
1: יש טווח של טמפרטורות, או שזה תמיד לא יודעת, מינוס 10? סתם אני זורקת.
0: בדרך כלל ניסיונות נעשים בין 0 ל-10 מעלות קלווין. שזה נמדד יחסית לאפס המוחלט של הטמפרטורה. אפס מוחלט של טמפרטורה זה כשהמערכת נמצאת באנרגיה הכי נמוכה שלה.
1: כן, כן.
0: אז זה בדרך כלל אנחנו בכמה מעלות מעל.
1: כן.
0: במקרים קיצוניים אפשר גם לראות את זה בטמפרטורה הרבה יותר גבוהה.
1: כן.
0: אפילו יש ניסוי אחד בטמפרטורת החדר. אבל אז השדה המגנטי הוא נורא גדול. זאת אומרת, אז צריך להתאמץ בכיוון אחר. יש איזה חוק שימור המאמץ.
1: כן. כשאתה אומר שאנשים חקרו את זה באמת בהרבה דרכים, בהרבה מקומות, אתה מתכוון ממש במערכות, כמו שאתה תיארת לי בפרק הקודם, שאתה חוקר, שהן גם נראות לעין, שזה
0: כן, כן, כן. זה תכונה שהיא מקרוסקופית לגמרי. בדרך כלל הדוגמאות המקובלות הן באזור מילימטר על מילימטר, חצי מילימטר על חצי מילימטר,
1: כן.
0: אפילו קצת פחות.
1: כן.
0: אבל זה מבחינתי אותו דבר כמו מטר על מטר.
1: כן.
0: למה לא לעשות את הניסוי במטר על מטר? כי זה טכנית הרבה יותר קשה.
1: כן, צריך יותר מקום.
0: צריך יותר מקום, צריך מקרר יותר גדול, כי אמרנו צריך לקרר את הדוגמה. זה הקושי, צריך שדה מגנטי שיהיה, מגנטי יותר גדול שייצור את זה. זה הקושי.
1: אז אפקט הול הקוונטי מגלה לנו שיש מעין מאפיין או תכונה לנראות, לטופולוגיה של החומר.
0: אז עכשיו, מה האפקט הול הקוונטי מראה לנו? קודם כל הוא מראה לנו שהוא קוונטי. העובדה שהמדרגה הזאת כוללת בתוכה את הקבוע הקוונטי.
1: את הקבוע של הקוונטי.
0: זה אומר שהאפקט הוא קוונטי. דבר שני, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אוקיי, איך נתאר את הדיוק המושלם הזה? מה...
1: של המדרגה.
0: מה התחום המתמטי שנשתמש בו כדי לתאר את הדיוק הזה? התחום הזה הוא מה שמתמטיקאים קוראים טופולוגיה.
1: תשאיר את החפנים?
0: לא, לא, לא.
1: מה זה?
0: מה זה טופולוגיה? טופולוגיה זה תיאור מתמטי של תכונות שלא משתנות אם משנים את המערכת בקצת. שנשארות קבועות לחלוטין, שנשארות מדויקות לחלוטין, אם משנים את המערכת בקצת. הדוגמה המקובלת, ואני אשתמש בה למרות שהיא, פשוט אין לי כרגע דוגמה יותר טובה, זה אם את לוקחת בגלה. בגל.
1: כן.
0: אז יש בו חור באמצע, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, אם את תקבצי אותו קצת, תקבצ'צ'י אותו קצת, עדיין יישאר שם חור אחד באמצע.
1: כן.
0: אם את רוצה לשנות את התכונה הזאת, המספר הזה הוא אחד, הוא מספר, קודם כל, מספר החורים חייב להיות שלם.
1: כן.
0: יכול להיות אחד, שתיים, אפס.
1: כן.
0: אם את רוצה לעבור מאחד לשתיים, את צריכה לקחת את האצבע שלך ולעשות חור בתוך הבגל.
1: נכון.
0: ואז יהיו שני חורים.
1: בשול שלו.
0: בדיוק. ואז יהיו שני חורים. את רוצה לשנות את המספר לאפס, תקראי את הבגל.
1: כן.
0: בכל מקרה, זה שינוי שהוא שינוי אגרסיבי, שינוי אלים.
1: אבל אתה מדבר על קצת לחווץ אותו, או אולי לנגוס, אבל לא להגיע עד החור, אלא לנגוס רק בשוליים החיצוניים.
0: להוריד קצת מהסומסום.
1: כן. שינויים כאלה ישאירו...
0: ישאירו את המספר הזה, מספר החורים, קבוע.
1: כן.
0: התכונות שנשארות קבועות כשהמערכת משתנה בקצת, הן תכונות טופולוגיות. מה שאנחנו רואים באפקט הול הקוונטי, זה שאפקט הול חשף לנו איזה תכונה טופולוגית של החומר.
1: כן.
0: שלא היינו מודעים לקודם.
1: של כל חומר.
0: של כל חומר, נכון, נכון. שאפשר לגלות אותה כשיודעים איך לבחון אותה. אנחנו למשל בחנו אותה על ידי אפקט הול, כלומר לשים שדה מגנטי, להזרים זרם, להבין את כל העניין הזה של ה-200 נתיבים וכו'.
1: כן.
0: ככה עשינו, ידענו לשאול את המערכת את השאלה הנכונה, והיא ענתה בתשובה קוונטית, ותשובה קוונטית טופולוגית, תשובה קוונטית מדויקת כל כך.
1: כן, שבאמת מאוד יציבה, ולכן זה רלוונטי לתחום של מתמטיקה,
0: התחום לטופולוגיה. של טופולוגיה, בדיוק.
1: כן,
0: בדיוק.
1: כי זה יציב גם כשעושים כל מיני שינויים קטנים. אבל נגיד אם עושים שינויים גדולים, כמו מחממים מאוד מאוד,
0: מחממים מאוד
1: את
0: מאוד,
1: המערכת, או, אז או, כבר לא נראית את המדרגה הזאת.
0: נכון, נכון, אמרנו, המדרגה הזאת מופיעה, כן. לפני יש עלייה, אז יש מדרגה, כן. ואז ממשיכים לעלות.
1: כן.
0: המדרגה הזאת מופיעה בתחום מוגבל.
1: כן.
0: אבל בתוך התחום הזה, היא מדויקת לחלוטין. ואני חייב להדגיש, את לא מוצאת כאלה דברים במדע.
1: כן, זהו, אני מנסה רגע להבין של... למה זה באמת עד כדי כך מדהים.
0: את לא מוצאת כאלה דברים במדע. רמה של דיוק כל כך אבסולוטי. נגיד, לסטייטמנט מדעי ורמת הדיוק שלו. אז למשל, יש סטייטמנט מדעי שאומר שכל אדם נולד מאישה, נכון?
1: מנקבה,
0: נכון.
1: כן.
0: את מסתכלת כמה מקרים הדבר הזה קרה, והאם יש יוצא דופן, אז אומרים שיש יוצא דופן.
1: כן, מריה.
0: בדיוק.
1: לא, אבל הוא גם נוצר מגוף של נקבה פשוט.
0: לא ניכנס לתיאולוגיה יותר מדי. מה שאני רוצה להגיד, נכון, אולי הייתי צריך להגיד, נולד מהפריה.
1: בדיוק, כן.
0: מה שאני רוצה להגיד, סטייה של אחד על כל בני האדם שחיו מאז ומעולם, זה חוסר דיוק יותר גדול מאשר חוסר הדיוק של המדרגה הזאת. המדרגה הזאת יותר מדויקת מאשר יוצא דופן אחד לכל האנושות. זאת אומרת,
1: לכל האנושות בכל הזמנים.
0: לכל האנושות בכל הזמנים, כן. זאת אומרת, זה רמת דיוק, כשאנחנו חושבים על מדעים אחרים, אז להגיע לרמת דיוק של אחד לביליון, זה לא משהו ש...
1: קורה כל יום.
0: שהוא קורה מעט מאוד. קורה רק בפיזיקה, והוא קורה מעט מאוד.
1: אז כשזה קורה, ויש לנו ממש כמה דקות לסיום, אני אשמח שרק תיתן לי טעימה, ואנחנו נמשיך עם זה בפרק הבא, כשדבר כזה קורה, הנה זה התגלה, עכשיו אתם נחשף או נחשפה איזושהי תכונה של החומר, של כל חומר, אז עכשיו, איזה שאלות מעניין לשאול לגבי זה?
0: אוקיי, כן. אז זה משהו שבאמת אני אשמח להרחיב עליו בפרק הבא.
1: ברור.
0: אני רק רוצה להגיד, כי השאלה הראשונה שעולה לראש זה למה זה קורה. כאילו, למה זה? איך זה? למה זה קורה הדבר הזה?
1: כן. אותי גם מעניין ולמה זה מתבטל. זאת אומרת, זה לא מספיק לי שאתה אומר לי שחיממנו את המערכת. זה נשמע לי כמו טיעון שהוא כלום בפיתה, אחרי כל הפרטים שתיארת לי שאתם נכנסים אליהם בפיזיקה.
0: אוקיי, אז למה זה קורה ומתי זה לא קורה? כן. זה כיוון מחקר אחד, נדבר עליו קצת. אבל הוא לחלוטין לא היחידי. מה שאני רוצה להגיד, יש עוד הרבה כיוונים שחלקם אפילו אומרים לעצמם, לא מבין למה זה קורה. נעזוב את השאלה הזאת. ניקח את זה כנתון.
1: כן.
0: מה זה מלמד אותי? העובדה שמישהו ראה את זה, העובדה שהם לא מישהו, כבר היום עשרות אלפי ניסיונות שראו את זה. מה זה מלמד אותי על תורת הקוונטים? מה זה מלמד אותי על פיזיקה של מערכות אלקטרוניות?
1: כן.
0: ובעיקר, מה זה מלמד אותי על פיזיקה הקוונטית של מערכות אלקטרוניות?
1: אלקטרוניות.
0: זה מה ש...
1: אחרים שואלים, אחרים
0: מתעסקים. זה סוג אחר של שאלות, שמדבר עליו גם בפרק הבא שלנו. ויש עוד סוגים שאולי אני אשאיר אותם לאחר כך.
1: כן, כן. וכמובן שבסוף זה גם מגיע לשאלות יישומיות.
0: נכון, נכון. גם לזה נגיע. גם זה. נכון, גם השאלה. גם השאלה שאוקיי, מה יוצא לי מזה? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה?
1: כן.
0: אז גם על זה נגיד כמה מילים.
1: מעולה. נסכם. בפרק זה הכרנו דוגמות תיאורטיות וניסויות, כלומר גם מתחום הפיזיקה התיאורטית וגם מתחום הפיזיקה המעשית, המעבדתית, המציגות את עקרונותיה של תורת הקוונטים, לפיה חלקיק נמצא בשני מקומות בו בזמן, אבל הוא לא משאיר אחריו עקבות, ורק סימנים שנשארים עליו בסוף התהליך מספרים שהוא היה בשני מקומות. הדוגמה הראשונה שהכרנו היא דוגמה תיאורטית, שבעקבותיה בוצעו ניסויים רבים, אפקט אהרונוב בום. באחד מתרגומי הניסויים למדנו על מערכת הבנויה מחוט ישר, שמתפצל באמצעו לשני מסלולים מקבילים, ואז שוו מתאחד. בחוט זה זורם זרם חשמלי. במרחב שנפער בין שני חלקי החוט שהתפצלו, פועל שדה מגנטי. כשזרם חשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח. במקרה הזה, לפי הפיזיקה הקלאסית, המרחב שבין שני חלקי החוט לא אמור להשפיע על הזרם החשמלי, על האלקטרונים, משום שהזרם עובר סביבו. משמע, האלקטרון לא מרגיש שום כוח, ובמילים אחרות, לשדה המגנטי אין השפעה. אבל, לפי פיזיקת הקוונטים, האלקטרון יתנהג כמו גל, ולכן ירגיש את כוחו של השדה המגנטי, וכן יושפע ממנו. הדוגמה השנייה שהכרנו היא אפקט הול. דיברנו על האופן שבו האפקט מתרחש במערכת אלקטרונית שהיא ערוץ רחב מאוד למעבר של זרם חשמלי למעבר אלקטרונים. הזרם החשמלי זורם קדימה, והכוח המגנטי מופעל על כל המערכת, באופן אנכי לזרם החשמלי. לו היה פועל במערכת רק הזרם החשמלי, האלקטרונים היו מתפזרים בנוחות על פני השטח הרחב. הכוח המגנטי דוחף אלקטרונים מצד מסוים לצד אחר, מצופף אותם. אך האלקטרונים, בעלי המטען השלילי, מצטופפים לרגע ומיד מופעל כוח דחייתם אלה את אלה, שגורם להם לשוב ולהתפזר. כך ממשיכים האלקטרונים לנוע באופן פרוס במערכת. הכוחות, החשמלי והמגנטי, מאזנים אחד את השני. חוקר בשם הול מצא שכוח הדחייה של האלקטרונים פרופורציונלי לכוחו של השדה המגנטי המופעל על הזרם החשמלי. הציפייה היא שפרופורציה זו, הקרויה אפקט הול, תישמר תמיד. אבל לא כך הדבר. בתנאים מסוימים, בשדה מגנטי מסוים, מתקבל אפקט הול הקוונטי. הכוחות אינם פשוט מבטלים זה את זה במה שנראה בגרף כקו ישר בעלייה, קו אלכסוני עולה, אלא הקו עולה ואז מתיישר באופן אופקי, מקביל לציר ה-X, ושוב עולה ושוב מתיישר, וחוזר חלילה כך שנוצרות מדרגות. המדרגות הללו פעלות תכונות מופלאות. בכל החומרים, המדרגות תמיד מתחילות באותו הערך, והן תמיד תמיד ישרות באופן מוחלט. ערכן, הנמדד ביחידות אום, הוא אוניברסלי, יציב להפליא כשמערכות נמצאות במינימום אנרגיה. שאלה מתבקשת היא, מה מייצג ערכן המוחלט של המדרגות? ערכן הוא היחס בין שניים מהקבועים הבסיסיים של הטבע. קבוע פלנק, חלקי קבוע מטען האלקטרון, בריבוע. ארבעת הקבועים הבסיסיים של הטבע הם ארבעה ערכים שמוגדרים בפיזיקה כיציבים בכל מקום ביקום, והם מטען האלקטרון, מהירות האור, כוח הכבידה והקבוע של פלנק. אפקט הול הקוונטי מגלה את המדרגה בעלת הערך האוניברסלי המורכב גם מקבוע פלנק, ולכן היא אפקט קוונטי, משמע שהיא קורית בתחום הפיזיקה הקוונטית. תכונות כל כך מדויקות שנותרות יציבות גם בשינויים קלים של המערכת נחקרות בתחום מתמטי ששמו טופולוגיה. אם כן, במילים אחרות, אפקט הול הקוונטי חושף את המדרגות המדויקות ברמת דיוק של 1 למיליארד, משמע חושף תכונה טופולוגית של החומר. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייט, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות להאזין וללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור הימי. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. ביץ' די דה מקר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אביד אביד. מצבם קשה ובינוני. התחזית התקררות בהדרגה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ותחילה לאלימות בחברה הערבית. ביץ' די דה מקר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אביד אביד. מצבו של מלחם בן 57 קשה, ומצבו של אביד בן 49 בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חן ביאר מוסר שהרקע לאירוע אינו ברור. לפי שעה. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדון בסוגיה. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עמם בשלב הבא של המלחמה. הוא הביע תסכול מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. מנגד, באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור האמריקני. מבחינתנו, המצור הימי שארצות הברית הטילה הוא מלחמה לכל דבר. נשבור אותו, יש גבול לסבלנות שלנו, והכוחות המזוינים של איראן מכינים עצמם למשימה הזאת, אמר הגנרל מוחסן רזאי, שהיה בעבר מפקד משמרות המהפכה, ומשמש היום יועץ צבאי של המנהיג העליון. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל בין השאר ספינות טילים, סירות של שייטת 13 ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את כניסתן למרחב הימי של ישראל. עשרה פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן אומר לכאן חדשות כי קריאות הבוז באולם נגד ישראל רק חיזקו אותו.
3: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם באולם עצמו היו בוזים והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה והרמנו דגל ישראל והיינו גאים, ואני שמח, שמח להיות פה.
4: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
3: לא היה אפשר לפספס.
4: זה הפריע לך?
3: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב להראות להם מי זה עם ישראל.
1: נועם ביתן אמר את הדברים אמש לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
5: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית עד יום חמישי, התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית ג'אן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. למה ציפורים בהוואי שודדות אחת את השנייה? החוקר שגילה בטעות דרך קיצור למאדים שיכולה לחסוך חצי מזמן הטיסה לשם. למה חוקרים יצרו 8,000 רעידות אדמה קטנות מתחת לאלפים השוויצרים? והאם כל המתמטיקאים בעולם צריכים להתקן קורות חיים? אם תשאלו את הבינה, התשובה היא כן. את התוכנית, עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. רשת מתוחכמת שעסקה בשוד מתמשך של חומרי בניין נחשפה לאחרונה באמצעות שימוש ב-GPS, אבל הגנבים הנבזים הם לא בני אדם אלא ציפורי שיר הרמומיות, והחוקרים שעלו עליהן ציינו שהם הופתעו מהיקף התופעה של גניבה מכינים אחרים. אז מה זה אומר על הציפורים שלא בוחלות באמצעים? ומה זה אומר בכלל על היתרון האבולוציוני של גניבות בתוך אותו מין? תחזיר אותנו לדרך הישר הביולוגית, ורד שפירה, בוקר טוב.
1: איזה תפקיד, להחזיר לדרך הישר.
0: תראי, זה הרבה אחריות.
1: המון אחריות. אין לי עניין, אגב, אבל בסדר.
0: בואי נתחיל במה, למה הם גונבות אחת, בואי נתחיל בכמה זה נדיר בעצם שציפורים גונבות אחת מהשנייה, או בכלל חיות, כי אנחנו כן מכירים את זה בבני אדם.
1: אז יש לנו איזה עניין של אידיאליזציה של הטבע, לחשוב עליו בתור מקום פסטורלי ונעים ונחמד, ובאמת מקום שהוא טהור מבחינת כל מה שאנחנו מדמיינים כדברים טהורים, ולמעשה בטבע בסופו של דבר מדובר במי הכי יעיל, מי עושה את זה הכי טוב, והמון פעמים אנחנו מגלים פעם אחר פעם שכל האמצעים קשרים. כלומר, אם זה משתלם לך בסופו של דבר, אתה תעשה את זה. ובנייה של קן, ואצל ציפורים, זו אחת המשימות היותר מורכבות והיותר מרשימות שאנחנו מכירים בעולם החי, כי קן זה לא רק בית, עכשיו זה בית שאת בונה עם הפה. וזה מבנה שהוא חיוני להישרדות של הדור הבא, מטילים בו ביצים, העובר מתפתח בו, הגוזלים גדלים בו בשבועות הראשונים, כשהם נמצאים במצב הכי הכי פגיע שלהם, אז הוא באמת צריך להיות, הוא צריך לעבוד, הוא צריך להיות יציב, הוא צריך להיות מבודד מחום וקור, הוא צריך להיות מוסתר, צריך לבנות אותו ככה במקום שהוא יהיה מוסתר מטורפים, אבל גם מרוח ומגשם, וזה מבצע אדריכלי שדורש המון המון אנרגיה. עכשיו, האנרגיה הזאת זה גם מלאסוף המון חתיכות של כל החומרי בניין, מה שקראת להם, שזה זרדים ועשבים ושערות ונוצות, ואפילו ראינו, כבר פגשנו פה בתוכנית, ציפורים שאוספות בדלי סיגריות, נכון. ואנחנו מכירים כבר דיווחים ככה על ציפורים באוקראינה שאוספות קבלים, סיבים אופטיים של רחפנים, כלומר מה שיש ויעבוד לוקחים. וזה דורש המון המון אנרגיה, ונאלצנו להתחרות על המשאבים האלה מול ציפורים אחרות. עכשיו, למרות שהקינים נועדו לאותה מטרה בסיסית, יש לנו המון המון סוגים של קינים. יש לנו קינים שנמצאים על העץ, ויש כאלה שהורגות את הקינים שלהם ומבני מקרמי מסובכים כאלה, ויש גומות, ויש כאלה שנבנים מבוץ יחד עם רוק של הציפורים, ובסופו של דבר זה באמת נורא נורא מרשים, כי אני תמיד חוזרת לנקודה, שהרי לציפורים אין ידיים, הן משתמשות בידיים ככנפיים, ואת כל זה נוסעות בעזרת המקור, שזה
0: עבודת נמלים, עבודת ציפורים.
1: עבודת ציפורים, בדיוק. כן. עכשיו, זה לא רק כוח וסבלנות, יש כאן גם החלטות, איפה למקם את זה, גבוה לעץ, קרוב לקרקע, מקום מוסתר, איפה המקום יהיה הכי טוב, ובאמת יש מקרים, וזה משהו שאולי פחות מוכר, בהרבה מקרים הקן לא מצליח, כלומר, ציפורים מקימות את הקן, ומטילות את הביצים, ואולי מספיקים כבר לבקוע גוזלים, אבל בגלל המיקום שלו, המבנה שלו שהוא לא מושלם, אז זה לא מצליח, וכן קורס לאותה שנה, ואולי יש ניסיון נוסף, ואולי לא. עכשיו, המאמר הזה עוסק בתופעה שאת קראת לה גניבת חומרי בניין, שבו בעצם ציפורים מפרקות, גילו שהם ציפורים מפרקות קינים אחרים, וגונבות להם את החומרים. כי אם את מחפשת חומרי בניין, המקום הכי טוב למצוא חומרי בניין, זה בבניין. כלומר, את יכולה ללכת ולקושש, זה כמו בלג בעומר, נכון? המקום הכי טוב למצוא קרשים זה במשהו שמישהו אחר אסף.
0: כן, כמובן.
1: או, אז מה שהם עושים, הם בעצם הגיעו לעשות המחקר הזה בהוואי, והם עקבו אחרי יותר מ-200 קינים במשך עונת קינון שלמה, וגילו בתוכם, המקרים האלה, הם גילו 40 מקרים של גניבת חומרי קינון, כשהציפור שהם הכי התמקדו עליה, זה ציפור בשם הפפן, זה מין באמת של ציפור שיר, קטנה יחסית, ובאמת נורא נורא יפה, ונראית תמימה, ואדומה כזאת, עם מקור שחור, שהיא אוכלת צוף של פרחים, והיא מקננת בחללי עצים, ובונה גם קינים, ומה שגילו גם זה שהיא באמת גנבת סדרתית, אבל היא גם הקורבן הכי נפוץ, כלומר, התופעה הזאת הייתה הכי נפוצה, מכל המקרים שהם גילו, אצל אותו המין של הפפן הזאת,
0: כאשר ציפורים מאותו מין גונבות מאותו מין, או שגם הן פונות למינים אחרים, לקינים של מינים אחרים?
1: גם וגם, אבל בעיקר מקינים של המין שלהן.
0: של דומים להם.
1: אם את מחפשת משהו שאת צריכה, רוב הסיכויים שתמציא אותו במקום שדומה לך. עכשיו, הם עשו עבודה באמת מאוד מאוד מרשימה, כי בדרך כלל, וזה חשוב להבין גם, שזה מאוד מאוד טריקי, כי כשאתה חוקר ציפורים, ציפורים זה משהו שאף, ואת הקן שלהן בונות מראש במקום שהן מסוות אותו, אז העבודה כאן הייתה עבודת רגליים, כי במשך עונת כינון שלמה, כל יום הם הלכו ועקבו ועשו את הצפיות על הקינים האלה, ו-216 קינים שבדקו אותם, כל יום עד 4 ימים לאורך כל עונת הקינון, וישבו ובדקו את הקינים, והסתכלו עליהם וצילמו אותם, ובדקו האם החומרים חסרים, והאם תצפתו מקרים שראו אותם בלייב, אירועים של גניבת חומרים, ותיעדו אותם מהציפור הגנבת, באיזה מין גנבו, בדקו האם הקן הזה ננטש אחר כך או שהוא נשאר, האם גנבו מכן פעיל ומכן נטוש, כלומר, הם עשו ממש איזושהי סטטיסטיקה מאוד מאוד ארוכה, וציירו איזושהי רשת פשיעה. ממש יש להם ככה טבלה במאמר של כל רשת הפשיעה הזאת, מי גונב, ממי, מתי, מה קרה אחר כך, וזה באמת נורא נורא יפה.
0: השאלה היא, האם הציפורים, אני לא יודעת אם אנחנו יודעות לענות על שאלה כזו, האם הן יודעות שהן גונבות, כלומר, האם הן מבינות שהן לוקחות את זה מי כן פעיל, שזה עלול לפגוע בגוזלים, סליחה, בגוזלים אחרים, האם זה מתוך גניבה מודעת?
1: אז קודם כל אנחנו כבני אדם, שוב, כמו שאנחנו מתארים את הטבע כמקום אידיאלי ופסטורלי שבו הכל קורה בצורה כל כך טהורה, אנחנו גם פתאום עוצרים רגע ואומרים, אבל הן לא מתכוונות לעשות את זה. זה הרי בטבע שלהם, זו הרי אבולוציה, והתשובה היא שאנחנו לא יכולים להסיק האם הן יודעות שהן גונבות. אבל מה אנחנו כן יודעים להגיד? קודם כל, אנחנו רואים, הם מעלים כאן איזושהי השערה בתוך המאמר, שהם קוראים לה חפיפת הגובה. כלומר, הם מראים שציפורים גונבות חומרי כינון מאזורים שהן ממילא מחפשות בהן מזון. כלומר, הן לא מטיילות ואומרות, עכשיו אני אלך ואני אגנוב, אני אשדוד כן, אלא הן עושות את זה תוך כדי העבודה היומית שלהן, והן בדקו את הגובה של הקינים שנגנבו, והשוו את זה לגובה שבו כל מין מחפש בדרך כלל חרקים ומזון. הרי כל מין מחפש את המזון שלו בגבהים שונים, יש כאלה שאוכלים על הקרקע, יש כאלה שאוכלים קצת יותר גבוה, והם ראו שבעצם כל מקרה הגניבה התרחשו בדיוק בטווח הגבהים שהציפור ממילא חיפשה בו מזון.
0: כלומר, זה משהו שקורה על הדרך, זה לא איזשהו מחושב מאוד, אני היום יוצאת לשדוד.
1: בדיוק. כלומר, זה משהו שקורה, אני מסתובבת וחוקרת ומשחררת לי מזון, ופתאום אני רואה משהו שאני צריכה, וזה גאו, באמת הייתי צריכה כזה דבר, ואוספים את זה על הדרך.
0: כן, ועדיין, זה כמו שאת, מישהו, לא נותנת פה רעיונות לאיש, אבל תדעת, מישהו הולך בסופר ורגע מכניס משהו לתיק, אז זה עדיין גניבה, זה עדיין כנראה אתה מבין שאתה עושה את זה.
1: אז לי קופץ ישר שתיקת הכבשים, שהוא אומר לה כזה שאנחנו חומדים דברים שאנחנו רואים כל יום, אז כן, זה כנראה לא שונה גם בציפורים. ועכשיו הם חושבים שההתנהגות הזו חוסכת להם בעצם זמן ואנרגיה, בסוג מה יוצא להם מזה. כי בנייה של קן היא עסק מאוד מאוד יקר מבחינה ביולוגית, אתה צריך גם לבזבז המון אנרגיה על מסעות החיפוש האלה, וכל חתיכה של חומר שאתה מוצא על הדרך, זה חוסך לך פשוט את הזמן, וזה חוסך מאמץ עצום. עכשיו, כאן נכנס איזשהו עוד שהוא עניין טיפה קצת יותר אפל הסיפור, והם ראו שלפעמים הכינים שנשדדו היו כינים פעילים. כלומר, היו בתוכם ביצים, היו בתוכם אולי גוזלים, והיו בתוכם הורים שאולי עדיין היו בתהליך של בנייה, והם ראו, אומנם מקרים מעטים, 5 מקרים שהם ראו גניבה מכינים שהם כינים פעילים, כשבשניים מהם, אחרי הגניבה, הכינים האלה הפכו להיות נטושים. כלומר, הם לא הצליחו. עכשיו, אנחנו לא יודעים
0: אם הגניבה היה אחראית.
1: בדיוק, אם זה מה שגרם לכישלון, אבל אולי זה עוד משהו, התחרות הזאת, זה עוד משהו שמקשה על ציפורים לשרוד ממילא. כשגם ככה זה קשה, אז מתווסף כאן גם עניין של גניבה ושוד של חומרי בניין. עכשיו, אחד הדברים היותר מעניינים הוא שגנבים בדרך כלל העדיפו כינים מתושים. כלומר, את אומרת, האם הייתה כאן איזושהי כוונה? אנחנו לא יודעים להגיד כוונה, אבל אנחנו רואים שכשהן גונבות, הן מעדיפות כאלה שנחשלו, כלומר, כינים נטושים, שזה אולי לא איזה עניין של איזשהו טוב לב, אלא פשוט אתה לא צריך לריב עם אף אחד.
0: זהו, אני רציתי לשאול באמת על עניין של נקמה. האם, כי אם כבר יש כל כך הרבה תצפיות, האם גם ראו מקרה של לגנוב בחזרה?
1: אז לא ראו נקמות וגניבה בחזרה, אבל כן ראו איזושהי הימנעות ממאבק. כלומר, אם אני גונבת מכן שהוא פעיל, יש רוב הסיכויים שמי שבונה את הכן הזה, או שחי בכן הזה, הוא התנגד. אף אחד לא רוצה שיגנבו לו. אז יש כאן עניין של, מדברים על הימנעות
0: אימותים, אולי.
1: אימותים, והימנעות מקרבות, והימנעות מפציעה, כי יש בזה סיכון. עכשיו, הם בעצם מראים כאן במאמר שהתופעה הזאת היא באמת נורא נורא נפוצה בעולם הסיפורים, והם מוסיפים שם איזשהו סקר ספרות נורא יפה, שהם מראים שתופעות גניבה נצפו ב-24 משפחות שונות של ציפורי שיר. כלומר, זה הרבה יותר נפוץ, הגניבת חומרי כינון הזאת, יש שם עשרות של מינים, ומהתנהגויות שונות וכינים שונים, ואחד ההסברים זה שאנחנו פשוט לא שמים לב לזה, כי ציפור שיר היא מאוד מאוד קטנה, וכשהיא שולפת חתיכה של ככה איזה שהם כמה שערות, או איזה שהם זרדים מעץ, אולי אנחנו לא רואים שמדובר בגניבה מתוך כן.
0: כן.
1: וזה מצייר לנו איזו תמונה מרתקת של עוד פן בהתנהגות של בניית כינים שלא ראינו אותה בעבר. כלומר, זאת לא איזושהי פעולה אקראית שעברתי ולקחתי, זה ממש איזושהי אסטרטגיה יעילה שחוסכת זמן, שזה יכול לקצר לנו את זמן הבנייה, והיא מרתקת מבחינה אקולוגית, היא מראה לנו עוד התנהגות של ציפורים שלא ראינו קודם.
0: אני כמובן לא יכולה שלא לחשוב האם גם העניין הזה של תחרות על משאבים, האם זה דבר שהולך ומחמיר בימינו בגלל השינוי האקלים וההתחממות הגלובלית, והאם יכול להיות שאנחנו נראה יותר ויותר מקרים כאלה, בגלל שהתחרות אין לה ברירה אלא לגבור בתנאים האיומים שאנחנו בני אדם מייצרים לאותן ציפורים מתוקות, אך ארמומיות בהוואי, אבל על זה אולי נדבר בפינה הבאה.
1: כל זאת ועוד.
0: כל זאת ועוד. אני מודה לך מאוד ומזכירה לך, לא לשדוד. צריך, אנחנו...
1: אני אעשה מאמץ.
0: בין אדם לחברו, בין ציפור לציפורו. בואו נשמור על עצמנו ועל הקהילה שלנו. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר.
1: תודה.

0: כן. אחת הבעיות המרכזיות בחלום הזה של האנושות לדרוך על מאדים, ככה בשיגור ישיר, כמו שאנחנו שומעים, היא שזה פשוט נורא נורא רחוק, והמסע לוקח המון זמן. אבל מה אם הייתה מתגלה פתאום דרך קיצור ועוד כזאת שמקצרת את הזמן בחצי? ומה אם היו אומרים לכם שהפתרון הזה התגלה בכלל במקרה? זה כבר נשמע קצת יותר מדי טוב, ובמקרים כאלה אנחנו זקוקים למוחו הקודח של מידד פריינטס, המנכ״ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז... פי שבע.
0: סליחה?
1: פי שבע יותר מהיר.
0: פי שבע יותר מהיר, זה אוקיי. אז sounds too good to be true. אולי תנחית אותנו רגע לקרקע. איך קורה דבר? איך פתאום מוצאים קיצור דרך למאדים? כלומר, אם אני לא טועה, המרחק הוא אותו מרחק. מה קרה פתאום?
1: אז הכל מתחיל ב-2015, בלילה חשוך במצפה כוכבים בברזיל, שהגיבור שלנו, הקוסמולוג הברזילאי, מרסלו דה אוליביירה סוזה.
0: הוא...
1: יכול להיות שהוא קרוב של קייזר, סוזה, אבל...
0: אנחנו לא, אנחנו מאחלים, לא יודעת אם אנחנו מאחלים לו את זה, כן.
1: עוקב אחרי אסטרואיד, שנמצא ב-Near Earth Object List, זה קבוצה של אסטרואידים שנמצאים קרוב לכדור הארץ, וחוקרים מכל העולם עוקבים אחריהם כדי לוודא שהם לא מהווים עלינו איום. והוא, ביחד עם עוד... קבוצה של קוסמולוגים מכל העולם, מסתכלים על הנתונים של האסטרואיד הזה, וההתנהגות שלו מאוד מוזרה. הם רואים אותו מופיע במקום מסוים, ואחר כך מופיע במקום אחר, והם בהתחלה חושבים שמדובר בשגיאת מדידה. מה שקורה כשהם מגלים אסטרואידים חדשים, אז מנסים לעקוב אחריהם, אבל לא יודעים בדיוק את המסלול שלהם, ולרוב... מאבדים אותם, ואז מוצאים אותם שוב, ואז מחשבים, ואז מוצאים את המסלול, ואז יודעים לעקוב אחריהם יפה. וכל שאר חבריו של סוזה זרקו את הנתונים. וסוזה אמר, לא, אני רוצה לבדוק, האם יכול להיות שמה שאנחנו ראינו, זה מה שבאמת האסטרואיד הזה עשה, בפועל. והסיבה שבגללה זה נראה לנו מוזר, זה כי אנחנו לא באמת מבינים את המסלול שלו. אנחנו חושבים שטוח דו-מימדי, כי כל הפלנטות במערכת השמש נמצאות באותו מישור, אז אנחנו נוטים לייחס לחלל תכונות של שני מימדים, ואולי מה שקרה זה כמו בלב ים, באוקיינוסים עם גלים, האסטרואיד הזה כן נסע טס בקו ישר, אבל הוא נכנס לגבעות ועמקים גרביטציוניים, ובגלל זה הוא נעלם לנו, ואז הופיע מחדש, והתברר שהוא צודק.
0: וואו, אוקיי. כלומר שיש איזה משהו בחישוב של המסלול, שפשוט אנחנו לא עשינו נכון.
1: בדיוק. אנחנו באמת הגבלנו את עצמנו מאוד לחשיבה דו-מימדית, והחלל הוא תלת-מימדי, וזה קשור ישירות, לפיזיקה המודרנית שמדברת על זה שגרביטציה זה בעצם עיקום של המרחב. מי שגילה את זה זה איינשטיין, ואפשר לחשוב על כל גוף עם מסה גדולה כגוף שנמצא בתחתית של בור, בור גרביטציוני, והוא מעקם את המרחב, וכשאנחנו נמצאים במסלול סביב גוף מסוים זה כי פשוט אנחנו בתוך הבור שלו ואנחנו לא יוצאים ממנו.
0: אוקיי, אבל אנחנו כאן, אנחנו מדברים פה על אסטרואיד, לא מזלזלת, אבל קטן. האם זה באמת יכול להעיד עד כדי כך על משהו גדול יותר?
1: חד משמעית. האסטרואיד הזה הוא באמת, במושגים של אסטרואידים הוא קטן, כי הוא בקוטר של 600 מטר, והוא שוקל פחות או יותר כמו הר, אז זה נחשב יחסית קטן, אבל מה שמעניין זה שסוזה עקב אחרי המסלול שלו וגילה, שהאסטרואיד הזה בעצם מגיע מאזור כדור הארץ לאזור מאדים בסדר גודל של 30-40 ימים.
0: וואו.
1: ובגדול, בואו...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: יש אל הזרם, ובלי להשקיע בכלל מאמץ, פשוט לעוף ככה. ומה שסוזה גילה זה שאם שמים עצם בזווית נטייה של 5 מעלות במסלול שבין מישור כדור הארץ למאדים, אפשר בעצם לרכב על גל גרביטציוני כזה.
3: וואו.
2: אפשר אוקיי. לתפוס זרם גרביטציוני שיקח אותנו למאדים במהירות עצומה, שאנחנו מדברים על 33-34 ימים להגיע למאדים.
3: במקום מה שמוארך כרגע כ...
2: 300 ימים.
3: כלומר, כמעט שנה.
2: כן, לוקח כמעט שנה להגיע למאדים, ובגלל שאנחנו חושבים רק במושגים דו-מימדיים, אנחנו גם מחכים לרגע שבו כדור הארץ ומאדים הכי קרובים אחד לשני. לשניהם יש מסלולים אליפטיים, וזה קורה פעם ב-26 חודשים. פעם ב-26 חודשים המרחק בין כדור הארץ למאדים הוא רק 55 מיליון קילומטר, בכל שאר הזמן זה יותר, ובסי זה מגיע אפילו ל-210 מיליון קילומטר, 210 מיליון קילומטרים. ולכן עד היום כל המשימות למאדים תלו לצאת רק בחלונות של פעם ב-26 חודשים, וזה היה לוקח 300 ימים פחות או יותר למאדים. במצב כזה, סימה הכי קצרה לחזור למאדים זה סדר עוד 4 שנים. זה אומר שצריך לדאוג ל4 שנים של החלטה, וזה אומר שצריך לדאוג ל4 שנים של חשיפה של אנשים לקרינה. זה סיפור מאוד מאוד מאוד גדול.
3: כן, אין ספק שעדיף לחתוך את הזמן הזה משמעותית.
2: חד משמעית.
3: אז האם זה אומר גם שלכאורה... או שעדיין צריך להמריא יחסית באמת בזמן שהמסלול מתיישר, בוא נגיד, או שהלופהול הזה של הזרם בחלל גם מאפשר שליטה יותר טובה בזמן ההמראה. או שיש לנו עדיין... כזה איזה זמן שאנחנו אומרים, אוקיי, אם אנחנו נעשה את זה בדיוק ב-2031, אז זה בדיוק הזמן הנכון.
2: אז עדיין אנחנו רוצים לחכות לזמן הקצר הזה כדי ש... למרחק הקצר, שיאפשר לנו גם הלוך וגם חזור וגם לעשות איזושהי משימה על המאדים. מה שסוזה גילה זה שכדי שאנחנו נוכל לרכב על הגל הזה, אנחנו קודם כל צריכים לטפס, לטפס גבוה. אנחנו צריכים לצאת מהבור הגרביטציוני שכדור הארץ עשה לנו, לטפס גבוה על הגל, ואז לגלוש עד למאדים. זה אומר שאנחנו צריכים מהירות התחלתית מאוד גבוהה. סדר גודל של כמעט 100,000 קמ"ש, או 27 קילומטר לשנייה.
3: וואו.
2: ויש חדשות לנו... טובות וחדשות פחות טובות.
3: זהו, יש לנו בכלל יכולת כזו כיום?
2: שאלה מצוינת. אז התשובה היא שכן. גם הסטארשיפ וגם הניו גלן יודעות לתת לנו את המהירויות האלה. הבעיה שכרגע עדיין לא פתרנו, זה שאנחנו רוכבים על הגל במהירות מאוד מאוד גדולה, מה שאומר שאנחנו גם מגיעים למאדים במהירות מאוד מאוד גדולה. ואם אנחנו רוצים לנחות על הכוכב האדום, אנחנו צריכים למצוא דרך לבלום. לצערנו, במאדים האטמוספירה היא מאוד מאוד דלילה, היא 1% מהאטמוספירה שלנו. אז אנחנו לא באמת יכולים במהירויות כאלה להשתמש באטמוספירה כסוג של בלם שתעט את המהירות, ואז אנחנו נגיע למצב שבו ניכנס למסלול סביב מאדים ונוכל לנחות עליו. במהירויות כאלה אנחנו פשוט נחלוף את מאדים ונמשיך על הגל הזה לקצה המערכת השמש שלנו.
3: כן.
2: אז אנחנו עדיין צריכים לפתור את הבעיה של איך אנחנו נבלום בצורה אקטיבית ובצורה יעילה כדי שנגיע למהירויות נמוכות מספיק שיאפשרו לנו להילחד בשדה הכבידה בבור של מאדים ולהיכנס למסלול נחיתה סביבו. וציינת נקודה מסוימת, אז סוזה עשה בדיקה לגבי הפעמים הבאות

0: שמאדים בכדור הארץ נמצאים במסלולים טובים ב-2027, ב-2029 וב-2031. ב-27 ו-29 הפתרונות לא מתכנסים, אנחנו לא מצליחים לתפוס את הגל. הגל לוקח למקום אחר ולא למאדים. ב-2031 כן. לא רק שאנחנו יודעים להגיד שזה יקרה ב-2031, אנחנו יודעים להגיד שיש לנו חלון סביב ה-20 לאפריל לעשות את המשימה הזאת, ואז אנחנו נוכל תוך 34 ימים להגיע, עד סוף מאי, להגיע למאדים, לשהות חודש על מאדים, ואז לחזור חזרה עד ספטמבר, עד החגים, אנחנו חזרה בכדור הארץ.
1: תשמע, אני...
0: נשארה רק בעיה אחת קטנה.
1: איך נוחתים?
0: איך בולמים.
1: אבל יש להם 5 שנים לחשוב על זה.
0: נכון.
1: קצת פחות.
0: נכון. המדהים זה שזה שינה לחלוטין את התפיסה שלנו לגבי מסעות במערכת השמש.
1: ממש, זה נשמע לי כמו די מהפכה הדבר הזה.
0: חד משמעית. את לא שמעת אותי הרבה פעמים מתרגש ככה, דניאלה. אני באמת מתרגש, כי מה שחשוב פה זה שאנחנו יכולים לעשות הפרדה טוטלית בין לשלוח מטענים וציוד שלהם לא אכפת כמה זמן זה לוקח, לבין לשלוח אנשים, ששם זה מאוד מאוד קריטי הזמן, כי זה משפיע על הבריאות שלנו. דיברנו כבר על מה עושה החלל לאנשים, אנחנו לא בנויים לחיות בחלל, צריך להתעסק עם זה, ולכן ככל שנהיה פחות זמן בחלל, ככה נעשה משימות יותר טובות, עד ש... יקימו את הבסיס על המאדים, ואז כבר אפשר יהיה להגיע ולשהות שם, וזה משהו אחר, וזה פותח לנו מחשבות לא רק על מאדים, זה פותח לנו מחשבות שכל השכונה,
1: כל המערכת השמש לכאורה,
0: ענקית עלינו,
1: כן.
0: בדיוק. אנחנו כנראה בעזרת המיפוי התלת מימדי של מערכת השמש, למצוא את הגלים שאפשר לרכב עליהם, אנחנו כנראה נקצר משמעותית את זמני הנסיעה שלנו, לכל השכנים, לא רק למאדים.
1: מעניין מאוד, אנחנו נצטרך באמת לראות בשנים הקרובות מאוד, אם הדבר הזה הוא באמת ריאלי, או שזה נשאר בגדר רעיון מתמטי מאוד יפה.
0: תרשמי לעצמך, 20 לאפריל 2031, אנחנו נפגשים בבוקר ואני מעדכן אותך.
1: מעולה, אנחנו שמנו תזכורת, אנחנו על זה. יופי. תודה רבה לך, מידד פריאנטה, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. מאחלת לך שיהיו תנאים בזרמים נעימים בחלל ובמרחב.
0: שיהיו תנאים לכולנו.
1: תודה.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. למה אנחנו שומעים את הקדיחות האלה ברקע? ובכן, חבורה של מדענים בשוויץ קדחו לעומק של 1.5 קילומטר בתוך הרי האלפים ויצרו שם בכוונה לא פחות מ-8,000 רעידות אדמה קטנות. למה הם עשו את זה? האם זה מלחיץ כמו שזה נשמע? ולמה הם טוענים שהמהלך הזה עשוי להוליד שינוי דרמטי ביחס של האנושות עם רעידות האדמה? ירעיד וירטיט אותנו פרופסור שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה. מודה שנשמע לי די מבהיל ומסוכן ליצור אלפי רעידות אדמה קטנות מתחת להרים. למה בכלל לעשות דבר כזה?
1: הסיבה היא שאנחנו לא מבינים את רעידות האדמה, למרות שזו תופעה נפוצה, לא מבינים אותה עד הסוף. חלק מהבעיה היא שרעידות אדמה, כל רעידת אדמה, היא שבירה פתאומית בקרום כדור הארץ. למה שקרום כדור הארץ יישבר? מכיוון שהוא עומד במאמצים. יש מאמצים שפועלים עליו משני סוגים. אחד, זה כוח הגרביטציה, שמושך כל נקודה כפי מרכז כדור הארץ. והכוח השני זה התנועה של הלוחות הטקטונים. פני כדור הארץ שבורים ללוחות-לוחות, שנעים כמו רפסודות כאלה, שבמקרה של האלפים שתי רפסודות מתנגשות. אפשר לדמיין את המפה, אז איטליה, המגף האיטלקי, נלחץ צפונה לכיוון אירופה, או אירופה נלחצת דרומה לכיוון איטליה, ובאמצע האלפים. ברגע שהלחץ גובר על החוזק של הסלע, הסלע נשבר פתאום ומתחוללת רעידת אדמה.
0: זהו, הרי, למה זה קורה פתאום? למה זה, כי זה על פניו נשמע כמו משהו שיכול להיות מתמשך כל הזמן איזושהי תנועה קטנה, אבל לא, זה קורה באיזה בום.
1: צריך לדמיין, למשל, אם אנחנו לוקחים ענף או סרגל, ניקח סרגל רגיל מפלסטיק או מעץ, ננסה לכופף אותו, אז רוב הזמן לא יקרה כלום, עד שאנחנו מגיעים לכפיפה כזאת שהחוזק של החומר כבר לא עומד בזה, והסרגל נשבר באופן פתאומי. אז לכן, אותו דבר קורה עם סלעים, הם נלחצים כל הזמן, אבל הם נשברים באופן פתאומי. עכשיו, הבעיה שלנו זה שאין לנו מושג, או קשה מאוד למדוד איזה כוח, איזה לחץ נמצא במעמקי האדמה, במקום שבו הקום נשבר. אז מה הם עשו? הם אמרו, נעשה ניסוי מבוקר. ננצל, הם ניצלו איזה מנהרה שנחצבה לצורך תחבורה, עובר שם רכבת וכביש, וחצבו אליה מערה ניצבת, הקימו שם מעבדה גיאופיזית, ולתוך המקום הזה קדחו, כמו שאמרת נכון, קדחו יותר מ1.5 קילומטר, והזריקו כל הקידוח, בדרך כלל אנחנו קודחים לעומקים כאלה כדי לשאוב נפט, או
0: כן.
1: משהו כזה, כן, עומק די גדול בשביל נפט, אבל נניח, מה שהם עשו זה הפוך, הם הזריקו מים, או איזו תמיסה בלחץ מאוד מאוד גדול לתוך הסלע, ואז הם ראו מתי הסלע נשבר. בעצם, מה שנשבר זה לא הסלע המקורי, אלא סדקים שכבר היו בתוך הסלע, כי כאמור, זה, עשו את זה באלפים. האלפים כבר ממילא לחוצים מיליוני שנים על ידי הכוחות הטקטונים, ולמה זה לא זז? בגלל שבין כל שני בלוקים שכנים, כן, גם אם יש סדק ביניהם, יש חיכוך. מה שהמים עושים זה להקטין את החיכוך. הם הזריקו בכוח מים, והכוח, הלחץ של המים היה מבוקר, וככה הם ידעו באיזה לחץ של מים החיכוך הזה יורד. למה אנחנו מכירים את זה? רצפה רטובה, אנחנו מחליקים עליה.
0: כן.
1: אם היא יבשה, אנחנו לא מחליקים. אותו הדבר, הסלעים עומדים כמו על רצפה יבשה, ואז פתאום הרטיבו אותה, ואז הם מחליקים. קרו בניסוי הזה, הזריקו בערך איזה 750 טון של מים, 750 מטר קוב של מים, בלחץ מאוד מאוד גבוה, והם הצליחו לגרום לסדקים כאלה לזוז בבת אחת. נוצרו אלפי רעידות אדמה, כשזה פורסם, הם כבר היו להם 8,000, אבל הניסוי הזה ממשיך, והיום בטח כבר יש מעל 10,000 רעידות אדמה קטנות.
0: מה העוצמה שלהם בערך?
1: העוצמה בסולם ריכטר זה אפילו פחות מ-0. כן, סולם ריכטר זה סקאלה לוגריתמית, היא יכולה להיות אפילו מינוס. אז היו שם רעידות אדמה בין מינוס 2 למינוס ל-0 בערך.
0: כלומר שזה ברמה מזערית מאוד.
1: מזערית מאוד. התזוזות הן מסדר גודל של פחות ממילימטר אפילו.
0: אבל אני חייבת...
1: זה לא משהו...
0: זה עדיין נשמע לי מאוד מסוכן. כלומר, אתה כן, אתה אומר שהכל בוודאי נעשה בצורה מאוד מבוקרת, אבל אנחנו עדיין מדברים פה כן על עוצמות אדירות, וכן אנחנו כן משחקים פה עם הטבע.
1: את צודקת. היו על זה קצת ביקורות, אבל אלה פיזיקאים מאוד מאוד מנוסים. מי שעמד בראש הניסוי, שעשתה אותו אוניברסיטת ETH מצוריך, זה פרופסור ג'רדיני, אחד האנשים הכי מומחים בעולם לתופעה הזאת של שבירת צלע ורעידות אדמה, ואת הניסוי, את הלחץ של המים היה אפשר להפסיק בכל רגע. זה נכון שברגע שאנחנו מתחילים לשבור משהו כמו סלע, אנחנו לא יודעים, זה בערך כמו לשפשף את המנורה של אלאדין, אי אפשר לדעת מראש איזה שד יצא משם.
0: נכון, גם אנחנו מדברים פה על סדקים, מה אם אנחנו מעמיקים אותם, מה אם עכשיו יצרנו גם משהו קטנטן, שאנחנו נראה את התוצאות שלו רק עוד כמה שנים, כמו שקורה הרבה פעמים.
1: זה לא יקרה עוד כמה שנים, אלא זה קורה מיד. ומכיוון שהניסוי היה מבוקר, אז ברגע שמתחילה רעידה קצת יותר חזקה, הם יכלו מיד להפסיק את הלחץ, לשחרר את הלחץ, ואז היא נעצרת. זה כמו שאנחנו עוברים מהרצפה הרטובה, קופצים לרצפה היבשה, וזהו. אז ההחלקה נעצרת. הניסוי הזה מלמד אותנו שני דברים חשובים. אחד, זה על הפיזיקה של רעידות אדמה. כלומר, איזה לחצים משחררים איזה רעידות אדמה. אנחנו חושבים, כלומר, לא אנחנו, מבצעי הניסוי חושבים, שאם יהיה להם מספיק מידע על הרעידות החלשות האלה, ועל הלחצים שיחסית לכוחות הטקטונים הם מאוד מאוד חלשים, העוצמת הלחץ שאנחנו מסוגלים ליצור במים, בתוך הקידוח הזה, היא לא גדולה, יחסית לטקטוניקה. אז אנחנו אומרים, אם נצליח לייצר סדרה של רעידות כאלה בעוצמות חלשות, נוכל להעריך, כן, לעשות אקסטרפולציה, כלומר, להעריך מה יקרה במקרים של לחצים יותר גבוהים, בזמנים יותר ארוכים.
0: כלומר, ואולי אפילו ממש להצליח לחזות מראש, כי אנחנו רואים שלחץ נכון, הולך ומחמיר כן. איפשהו, ונדע איך להעריך בהתאם.
1: נכון, אז זה אופציה אחת, זה מטרה אחת. המטרה השנייה היא הרבה יותר שאפתנית ואפילו על גבול הפנטזיה. אנחנו אומרים כזה דבר, אם אנחנו בעזרת לחץ מים קודחים, מכניסים מים בלחץ גדול, מסוגלים לשחרר מאמצים טקטונים, אולי נעשה את זה במקומות מועדים לרעידות אדמה, ובמקום שיבואו רעידות אדמה חזקות טבעיות, אנחנו נשחרר את המאמצים לאט לאט בצורה מבוקרת.
0: כלומר, זה דרך עבורנו לרסן פוטנציאלית רעידות אדמה אדירות.
1: זה כמו לשחרר את השד של אלאדין, אבל...
0: טיפין טיפין.
1: איבר איבר, כן. טיפין טיפין. הבעיה היא שאלף, הטכנולוגיה הזאת עוד לא קיימת. הקונספט כבר נהגה מזמן. חשבו אפילו לקדוח לתוך אזורי שבירה. למשל, יש לנו כאן בשכונה, כן? מה שידור השבר הסורי-אפריקאי, או הגיאולוגים קוראים לזה עתק ים המלח. יש לנו רעידות אדמה. לאורך כל ההיסטוריה היו כאן רעידות אדמה חזקות. אז אם נקדח, נגיד, לאורך הירדן, לאורך הערבה, לאורך מקחולה, נקדח מספיק עמוק, או נחדיר מים, או היו כאלה שאמרו, בואו נפוצץ את הסלעים, נרסק אותם, ואז הם לא יוכלו להתנגד למאמצים הטקטונים, נשחרר את המאמצים הטקטונים. הבעיה היא, כאמור, אין לנו מושג מה אנחנו בדיוק הולכים לשחרר.
0: זהו, זה כבר, זה כבר נשמע לי הגזמה. וגם זו כבר ממש התערבות בוטה במערכות הטבע.
1: אין ספק, אין ספק. אני בתור לשעבר עובד של החברה להגנת הטבע, לא יהיה בעד זה.
0: כן.
1: באמת, אנחנו רוצים גם לשמור על הטבע, לא להתערב יותר מדי. נכון שחלק מהטבע זה אסונות טבע.
0: כן.
1: זה חלק מההתנהגות הרגילה של כדור הארץ. אבל אני חושב שכמו הרבה דברים שלא ידענו קודם, לקח הרבה מחקר והרבה ניסויים, ובכל זאת כן הצלחנו לרסן את הטבע או לרתום אותו לדברים טובים. למשל, אנחנו רותמים רוח לעשות ממנה אנרגיה. אנחנו רותמים התפרקויות רדיואקטיביות לייצור אנרגיית חשמל.
0: כן.
1: גם פצצות אטום, אבל גם אנרגיה חשמלית.
0: לא, יש לרתום ויש, כמו שאתה אומר, כן. אולי לעשות איזשהו כן, פיצוץ ענק מבוקר שהוא כבר, שזה כבר...
1: נכון, עם מקל של מטאטא אפשר גם להרביץ, לא רק לנקות. אז,
0: כן, נכון.
1: לכל דבר אפשר להשתמש לרעה ולטובה. אז אנחנו עדיין רחוקים מלהבין בדיוק את התופעה, אבל אם נצליח לרסן ואפילו חלק מרעידות האדמה, הרווחנו. אנחנו עדיין בשלב של לימוד, ויכול להיות שבסוף הלימוד הזה נמצא איזה טכניקה, ויכול להיות שנגיד לא. הטבע הוא כל כך חזק, והקראי או לא מתנהג בצורה שאנחנו מסוגלים להבין, זה סיכון גדול מדי ולא נעשה את זה. זה
0: כן.
1: בהחלט יכול להיות. אבל צריך לזכור, אלה שעשו את זה, עשו את זה לניסוי מדעי. הם לא התכוונו לפתח שיטה.
0: עדיין לא הייתה כאן שאיפה פרקטית לשנות גיאולוגיה.
1: עדיין לא.
0: אבל מעניין, כפי שאנחנו מכירים את האנושות, אנחנו עוד בטעות יכולים לעשות את זה יום אחד. מעניין מאוד.
1: אני מקווה שלא.
0: בדיוק. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, שיהיה המשך יום נעים וללא רעידות בלתי צפויות.
1: תודה גם לך.
0: המתמטיקאי הדגול פול ארדש הותיר אחריו יותר מ-1,000 בעיות מתמטיות, ומאז מתמטיקאים בכל העולם מנסים למצוא עבורן פתרון. בדרך כלל לא בהצלחה גדולה, עד שהגיע אתם יודעים מי. בחודשים האחרונים נמצא הפתרון ל-15 מאותן בעיות, כשברוב המכריע של המקרים הקרדיט מגיע למנועי בינה מלאכותית. והמתמטיקאים כמובן בהלם. מה זה אומר על העתיד של התחום הזה ועל העתיד של תחומי המדע והטכנולוגיה בכלל? יחשב עבורנו בלי להשתמש באצבעות בכלל. דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, אני יודע לספור גם על אצבעות כפות הרגליים.
0: אתה רואה, היצירתיות שלך היא יצירתיות שאין לה בינה מלאכותית.
2: אוי, בואי לא נתחיל לדבר על זה.
0: נכון, אנחנו היום, אנחנו לא מדברים על יצירתיות, למרות שבטח תגיד, מתמטיקה היא דורשת גם יצירתיות, אבל אני תוהה מה כל כך מטלטל את עולם המתמטיקה כאן, כלומר, מה רע בזה שיש בינה שהיא כמו מחשבון ענק שפותר בעיות, נשמע לי דבר נהדר.
2: תראי, בואי נתחיל בסוף. יש אתר בגיטאב שבודק מה קורה עם בעיות מתמטיות וכמה מהן נפתרו על ידי בינה מלאכותית, בעזרת בינה מלאכותית וכן הלאה. כרגע, מינואר 2016 ועד עכשיו, מינואר 2026 עד עכשיו, מאי 2026, נפתרו 16 בעיות ארדוש, על ידי בינה מלאכותית בלבד. כלומר, בינה מלאכותית נשאלה לגבי הבעיה, ונתנה פתרון יפה בפני עצמה, ויש שם עוד מאות בעיות שבינה מלאכותית השתתפה בפתרון שלהן.
0: ואולי רגע...
2: נסביר לרגע מה זה בעיות ארדוש.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כן. יפה. אז אלה בעיות שניסח המתמטיקאי המאוד מפורסם, המאוד אקצנטרי גם, פול ארדוש, והוא ניסח אותן לאורך 60 השנים האחרונות, 70 השנים האחרונות בערך. יש יותר מ-1,200 בעיות כאלו, ומתמטיקאים בכל העולם מנסים לפתור אותן. לפעמים עושים את זה כשעשוע פרטי משלהם, אבל מתוך הבנה שאם אתה פותר באתרדוש, אז כולם ידברו עליך, יסקרו אותך, ירצו לשמוע ממך.
0: כן, הוא השאיר חידות חידות מורכבות מאוד, שבאמת, כמו שאתה אומר, שנים רבות לא מצליחים לפתור אותן.
2: בדיוק, בדיוק. מיליוני המתמטיקאים שבעולם, זרקתי מספר עכשיו, סליחה, אני לא מתמטיקאי, אבל מכל המיליונים של המתמטיקאים בעולם, לא הצליחו להתמודד איתן. הבינה המלאכותית, באמת, בחמשת החודשים האחרונים, פתרה בפני עצמה 16 חידות כאלו. אם היינו אומרים את זה ב-2025, היו אומרים שאנחנו משפעים, אבל זה המצב עכשיו. וכאשר אתה מסתכל על, על הפתרונות ועל איך שהם מתבצעים, רואים דברים מאוד מאוד מעניינים. ואני רוצה לשתף בשני סיפורים במהירות, כי זמננו קוצר.
0: כן.
2: הסיפור הראשון הוא איך פתרו את בעת ארדוש מספר 1196. שאם אני הייתי צריך להסביר אותה, זה היה שעה שלמה של תוכנית בפני עצמה.
0: כן.
2: אבל מי שפתר אותה במרכאות, הוא בחור בן 23, בלי הכשרה מתקדמת במתמטיקה. הוא אומר בעצמו שהוא לא ידע מה הבעיה, הוא פשוט זרק אותה לבינה מלאכותית, והוא אומר, היא נתנה לי משהו שנראה כמו הפתרון הנכון. אגב, יש לו צ'אט GPT פרו בתשלום, $200 לחודש,
0: okay.
2: והיא עבדה 80 דקות, והצליחה לתת לו פתרון, שהוא העביר לכמה מגדולי המתמטיקאים של היום, והם החליטו, וואלה, הבינה המלאכותית עשתה... זה פתרון נכון, פתרון הגיוני. מה שמעניין שם במיוחד, מעבר לזה שמי שעשה את זה לא מבין במתמטיקה, באמת, אבל מה שמעניין זה שלא, שהבינה המלאכותית, היא לא הפגינה, היא לא הלכה ויצרה עקרונות מתמטיים חדשים, אלא היא פשוט זיהתה שהבעיה המתמטית הזו, כל המתמטיקאים מעבר שניסו לפתור אותה, הם ניסו לפתור אותה בדרך מאוד מאוד מסוימת, כבר מהרגע הראשון שהם ניגשו אליה. זה היה הקונבנציה בתחום. ומה שהבינה המלאכותית הבינה, במרכאות, זה שיש תיאוריות מתמטיות מתחומים אחרים לגמרי, שאף אחד לא חשב או טרח לנסות להצליב אותן עם הבעיה המסוימת הזו. היא כן עשתה את זה, והפתרון הגיע כמעט מאליו.
0: אז אולי...
2: זה משהו שאפשר להגדיר אותו כמעט כיצירתיות.
0: בדיוק, באתי להגיד, אז זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שאז הבינה כן הצליחה לגלות כאן יצירתיות שמתמטיקאים לא הצליחו להביא בעצמם?
2: כן, ואם לומר את האמת, זה לא מאוד מפתיע, וזה מראה את הכוח המרכזי שלה כרגע, בחודשים האלו, שיש לה יכולת ללכת לשפע של מקורות, יש לה חלון קונטקסט, של מיליון טוקנים, שזה כמו כל היצירות של שייקספיר כמעט, והתוצאה היא שהיא יכולה לנתח ניתוחים שבני אדם מתקשים מאוד להגיע אליהם, ולהתחשב בהרבה מאוד גורמים בו זמנית.
0: אף שאתה אומר, כלומר, היא לא המציאה כאן משהו חדש, היא פשוט כנראה שאבה מתחום אחר, משהו שהיה קיים וידוע.
2: נכון, ומצד שני, היא הבינה... שצריך, שזה מתאים לשאוב מהתחום ההוא. והיא הלכה וחיפשה בתחום ההוא. אלה דברים שהיית צריך פעם מדען כדי לעשות, או מתמטיקאי כדי לעשות. והיא הצליחה לעשות את זה בכוחות עצמה. היא לא אומר שהיא עומדת לפתור את כל הבעיות המתמטיקה מחר בבוקר, ובוודאי שעדיין צריך מתמטיקאים כדי לדבר איתה, לנסח איתה, לחשוב איתה, ועם זאת, כן נראה שאנחנו מתקדמים למקום שבו היא יכולה לעשות הרבה הרבה יותר, ואני יכול להגיד אני אגיד בקצרה.
0: כן, הבטחת לנו גם עוד סיפור קצר.
2: נכון,
0: כן.
2: ממש בקצרה, כן. אז יש פרופסור בשם דונלד קנוט, הוא בן 88, זכה בפרסים היוקרתיים ביותר במדע, קיבל את הכינוי אבי האנליזה של האלגוריתמים, בחור די רציני, כן?
0: נשמע כך.
2: כן. בהחלט, והוא כתב מאמר לפני חודשיים, שבו הוא התחיל את המאמר הזה במילים הלם, שוקט, I'm shocked, מותר לו.
0: חדשות הבידור, חדשות המתמטיקה, הלם.
2: אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן, בכל מקרה, מה שהוא אמר, הוא יצר בעיה חדשה משלו, חידה מתמטית שהוא ניסה במשך שבועות לפתור אותה ללא הצלחה, העביר אותה לחברים שלו, ואחד מהם הצליח. איך הוא הצליח? הזין את הבעיה לקלוד, אמר לקלוד, תעשה ניסיונות, ובכל ניסיון תתעד את מה שהצלחת ולא הצלחת, ותלמד מזה, תבנה מזה לניסיון הבא. וקלוד במשך 31 ניסיונות, לקח לו שעה שלמה, הוא בנה בהדרגה את הידע שלו, נבנה על הפתרונות הקודמים שלא הצליחו, חשב איך לשנות ואיך לאלתר, ובסופו של דבר הצליח להגיע לפתרון מרשים ואלגנטי עבור הבעיה של אותו פרופסור, ואני מסכם במילים שהפרופסור כתב בהם, נראה שאצטרך לשנות את דעותיי לגבי בינה מלאכותית יוצרת, איזה אושר לגלות, שלא רק של ההצעה המתמטית שיש פתרון נחמד, אלא גם לחגוג את ההתקדמות הדרמטית הזו.
0: אז זהו, אז באמת, רגע לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, אני באמת אומרת לעצמי, אולי בניגוד לשיחות אחרות שלנו, ואולי בגלל שאיני מתמטיקאית, שאני אומרת, נשמע לי נייס, נשמע לי אחלה, נשמע טוב.
2: את יודעת למה השתמשו במתמטיקה הזאת, כן? נזכיר לך שאנחנו בתקופת מלחמה. אבל כן, השתמשו בה כדי לקדם את המדע והטכנולוגיה, ולכל מדען ולכל ממציא עומדת להיות עכשיו מכונה, שהוא יוכל להשתמש בה כדי לדבר בשפה המתמטית, ובעזרתה להמציא המצאות יותר טובות, יותר מוצלחות, יותר יעילות. זה יזרז את המדע והטכנולוגיה בדרכים שאנחנו אפילו לא יכולים לחזות מראש כרגע.
0: הלוואי ונקווה גם כמו שאמרת, למטרות טובות, בבקשה, אנחנו די, אנחנו לא יכולים יותר, די. די, שיהיה למטרות טובות בבקשה. בתקוות אמן זו, נסיים את השיחה המרתקת שלנו כרגיל. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן העתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב.
2: שהפה יהיה איתך תמיד.
0: תודה, תודה, בחזרה גם אליך. תודה רבה. וזהו, מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם אלעד ברנוי. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.

0: 30 שנה
1: לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
2: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
1: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
3: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
1: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
4: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
5: כל ירושלים.
6: זה היה מאורע היסטורי.
5: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
7: זה היה לא רגיל.
1: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון. והשאר, היסטוריה ורדיו.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בישראל ובארצות הברית, דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. נתניהו הגיש לבית המשפט בקשה לביטול הדיון היום בתיק האלפים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן תוקפת את מאמצי ראש הממשלה לקדם את חוק הגיוס. פעילים מתנועת חלוצי הבשן שבו וחצו אמש את גבול סוריה בניסיון להתנחל בשטח המדינה. הם נעצרו. התחזית התקררות בהדרגה.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בישראל ובארצות הברית, דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס אמש לדון בסוגיה. פרקליטי ראש הממשלה נתניהו ביקשו הבוקר בהודעה טלפונית זמן קצר לפני המועד לבטל את הדיון במשפטו שהיה אמור להתחיל ב9:30, וזאת מטעמים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים העבירו את הבקשה לתגובת הפרקליטות, וזו הסכימה לאחר את תחילת הדיון ולסיימו בערב. כעת ממתינים להחלטת השופטים. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת שנתניהו בנסותו לקדם את החוק מביא לכך שמשרתי המילואים משלמים את מחיר השחיקה.
11: הממשלה היא בסוף דרכה. ראש הממשלה נתניהו שוב משחק בימים של מלחמה בחיילים שלנו, שהוא עובר חק ואת החרדים, ופותח פתאום מחדש את ועדת חוץ וביטחון עם השליח שלו ביסמוט, בשביל להרוויח עוד חודש בשלטון, אשר גם היום ישבו ויעריכו ביד השנייה את שירות החובה והמילואים לחיילים שלנו.
10: אורית פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יזמת שר החינוך להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו בעקבות התוצאות האגומות במבחנים הארציים ופרשת הסתרת הנתונים. מנכלית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תקפה את המהלך של השר יואב קיש והביע תקווה בכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
12: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
10: פריקת ארגוני הטרור הפלסטינים בעזה מנשקם. סגן מנהיג הג'יהאד האסלאמי מוחמד אל-הינדי אומר כי הפלגים הציעו יוזמות בסוגיית פריקתם מנשק והפגינו גמישות רבה.
13: المقاومه طرحت مبادرات في هذه المساله ومرونه كبيره وقالت لو كانت المساله مساله سلاح ندخل الى هدنه.
10: ברעיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף אל-הינדי שהפלגים הציעו הפסקת אש ארוכת טווח שבמהלכה לא יוצג הנשק בצורה פומבית והתנהל מסע ומתן על הנשק עם ועדת הטכנוקרטים. אל-הינדי האשים את ישראל בחימוש הסוכנים כלשונו לצורך ביצוע פעולות בתוך האזורים שעליהם שולט חמאס במערב הרצועה. כך מסרק השווינו שמעון מיג'אן. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה, חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. וצהל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צהל ואת האזרחים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
0: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החם המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שען 34, ביבר 7 35 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן תרבות.
9: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
17: כאן תרבות.
18: גם כן תרבות.

0: לכולם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, איתכן באופן, אלעד ברנוי, שמחליף אותו. היום בתוכנית, שנת 2025 הייתה שנת שיא באלימות נגד הקהילה הגאה, כך לפי דוח של האגודה למען הלהט"ב. המוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, האם תעשיית המוזיקה ידעה ושתקה? האם רובם המוחלט של שערות הרשת והטרנדים הוויראליים בטיקטוק הם למעשה קמפיינים שיווקיים בהסוואה? תחקיר חדש טוען שכן, וגם היום יום המוזיאונים הבינלאומי, מה מצב המוזיאונים בישראל לאחר שנות מלחמה? עוד דברים ככל שיתיר לנו הזמן, עורכת המשדר עם מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון שלנו, ניסיונות לינץ', דקירות בלב ערים מרכזיות, מערבים באפליקציות היכרויות, סחיטות באיומים. אתמול פורסם דוח הלהטבופוביה של האגודה למען הלהט"ב בישראל, שמראה על שיא באלימות נגד הקהילה הגאה בשנת 2025. לפי הדוח, 90% מהלהט"בים בישראל חוו שיח אלים או מדיר במרחב הציבורי. אני אחזור על הנתון הזה, 90% מהלהט"בים בישראל חוו שיח אלים או מדיר במרחב הציבורי, על בסיס הנטייה המינית שלהם, במקומות כמו קופת חולים, בית ספר, ברשתות, רק 7% דיווחו עליה. מקרה של אלימות פיזית, אחת לשבוע לפחות. תעזור לנו להבין את הדוח, יעל סיני ביבלש, מנכלית האגודה למען הלהט"ב בישראל. שלום יעל.
2: שלום אלעד, מה שלומך?
0: בסדר, בקריאה ראשונה חשכו עיניים מהדוח הזה.
2: לגמרי. תראה, והפעם ה-13 שאנחנו מפרסמים את הדוח הזה, זה דוח שאנחנו מפרסמים כל שנה, על מצב הלהט"בופוביה בישראל. ואני חושבת שהדבר הכי מטלטל בדוח הזה זה לאו דווקא מספר הדיווחים, אלא האלימות שהפכה להיות הרבה הרבה יותר קיצונית, וזה ממש משהו שאנחנו רואים יום יום פה באגודה, ממש מתחילת השנה, מתחילת 25, הגיעו לנו יותר מ-20 מקרים של תקיפות, ממש ניסיונות לינץ' בחברי קהילה, גברים, בעיקר גברים הומואים שנמצאים באפליקציות היכרויות וקובעים דייט, ובמקום הדייט מגיעה חבורת בריונים ופשוט מנסים להרוג אותם.
0: כלומר, מדובר על המקרה הזה שאת מתארת, הסגנון הזה של אלימות, אלימות ממש מתוכננת, לא איזה רגע ברחוב של מישהו זורק למישהו הערה וזה מתדרדר, אלא ממש מערב מתוכנן.
2: מתוכננת, שיטתית, קבוצתית, מפחידה, ממש מאיימת על הביטחון האישי של כל אחד ואחד מחברי הקהילה. מאוד מאוד מפחיד. היה אפילו מקרה של ניסיון דקירה בירושלים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הכותרות שהיו, ממש אדם נדקר בירושלים. באחד המקרים, חבורת בריונים בעתה בבחור שהגיע דרך אפליקציית היכרויות, ועשתה בו מעשה לינץ', והם עזבו אותו רק כשהם חשבו שהוא מת, שתבין. זה ממש אלימות מחרידה.
0: איך הדוח הזה עובד? בואי, אני רוצה להבין, איך מסווגים, איך יודעים לסווג מתי זה נחשב לפשע שנאה, מתי זה באמת על רקע להט"בי, ומתי מדובר באלימות, נקרא לזה אלימות נורמלית, רגילה, אני לא משתמש במילים האלה, נכון אולי, אבל אלימות שגרתית שאנחנו רואים בלי קשר לנטייה מינית.
2: אז קודם כל הדוח שלנו מפורסם על בסיס נתונים שאנחנו אוספים במרכז הדיווח שלנו. מרכז הדיווח שלנו קיים כבר מאז הרצח הנתעב בברנוער ב-2009. בעצם כל מי שנפגע מלהט"בופוביה, זה יכול להיות החל מכללה ברחוב, זריקת אבנים, עד ממש ניסיונות תקיפה, מגיש דיווח למרכז דיווח שלנו. אז בהכרח כל הדיווחים שמגיעים אלינו הם על בסיס של להט"בופוביה, ואנחנו מפלחים את הנתונים גם לפי מקום הפגיעה, לפי גיל, לפי סוג האלימות, אם זה אלימות במרחב הציבורי, במרחב הפרטי, ואנחנו מפרסמים את הדוח. השנה הוספנו גם מחקר יחד עם מכון לחקר מגדר ולהט"ב, שהוא גם תחת האגודה. פרסמנו סקר, ובעצם אנשים ענו על הסקר, מעל 700 עונים ועונות על הסקר, ומצאנו נתון משלים שבעצם על הטבופוביה הרבה יותר גבוהה אפילו ממה שמגיע אלינו לדיווחים עצמם. כמו שאמרת, 90% מהלהט"בים חוו להט"בופוביה באיזשהו מרחב בחיים שלהם, ורק 7% ממה שזה, הם דיווחו את זה. זאת אומרת, אפשר להניח שהאלימות היא אפילו פי 9 ממה שיש בדוח.
0: עד כמה הדיווחים עכשיו הם גבוהים ביחס לעבר? יש עלייה בכמות המדווחים?
2: תראה, אין עלייה בכמות המדווחים. הייתה עלייה, מאז המלחמה אנחנו רואים בעצם גם תת דיווח, וזו תופעה מאוד מוכרת, כשאנשים נמצאים במצב של מצוקה לאומית ומלחמה מתמשכת, הם מרגישים שבעצם אין להם את היכולת לדווח, אתה יודע, על דברים קטנים, אוקיי, אז קיללו אותי ברחוב, אוקיי.
0: כלומר, לא להתעסק בקטנות בזמן שיש עכשיו משבר לאומי, אז המשבר הפרטי שלי הוא פחות חשוב.
2: בדיוק. אז מה שאנחנו רואים באמת בדוח, שגם כמות הדיווחים נשארה פחות או יותר אותו דבר, האלימות נהייתה הרבה יותר קיצונית, ובאמת הוספנו את הסקר כדי להבין רגע גם מה קורה, וזה אישש את המחשבות שלנו, ובאמת אנחנו רואים שהלהט"בופוביה היא הרבה יותר גבוהה, ואנשים פשוט לא מדווחים. אז גם אני קוראת פה לציבור, באמת אנחנו עושים עם הדוח הזה, ואנחנו עושים עם הנתונים האלה, מעבר ללוות את הפונים והפונות שמגיעים, למשטרה, אנחנו עושים את זה גם עבודה מאוד יסודית מול המשטרה, תדווחו גם כדי שאנחנו נוכל לטפל בדבר הזה. זה באמת אחת הסוגיות הכי בוערות היום בקהילת הלהט"ב.
0: יעל, איפה בארץ הדברים האלה מתרחשים יותר, פחות?
2: תראה, קודם כל בכל הארץ. אנחנו רואים שבאזור המרכז ובעיקר בתל אביב, יש כמות הכי גדולה של דיווחים. אפשר להסביר את זה גם בגלל גם כי יש ריכוז אוכלוסייה באמת של להט"בים הרבה יותר גבוה בתל אביב, גם בגלל שבאמת אנשים יותר מודעים ויותר מדווחים, וגם, אתה יודע, תל אביב מרגישים יותר בנוח ללכת יד ביד ברחוב, ולא מצפים שיתקיפו אותם, כן. אבל המציאות מוכיחה אחרת. אני רוצה להגיד לך שאני עבדתי בעבר בבית דרור, שזה קורת גג לנוער להט"ב בסיכון, והנערים היו הולכים ללמוד בבית ספר, הם נוסעים באוטובוס כל יום, וכל יום היו חוזרים ארוחת צהריים ומספרים סיפורי זוועה במרכז תל אביב, איך ירקו עליהם והשפילו אותם וזרקו עליהם אבנים, סיפורים מחרידים, במרכז תל אביב.
0: אפשר להשתגע. יעל, אני רואה כאן עוד נתון שאותי הוא הפתיע, הפילוח לפי אחוזי הפניות לפי חודשים, כשהחודש עם הכי הרבה להט"בופוביה זה חודש יוני, שזה גם חודש הגאווה.
2: בטח, וזה לא נתון מפתיע, וזה נתון שהוא מאוד עקבי גם בכל הדוחות שלנו. שוב, זה קשור גם משתי סיבות, גם למודעות הגדולה בחודש הגאווה, לאנשים פחות סובלניים לזה שקוראים להם עכשיו בכללות ברחוב, וגם הנראות הגבוהה והשיח הציבורי בעצם מוציא את האנשים גם את האלימות שבהם ואת האגרסיביות שביניהם. אז זה לא מפתיע שעם הנראות והקבלה גם מגיעה תגובת נגד מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים את זה כל שנה.
0: יעל, הזכרת את המלחמה, את תולה את זה, את העלייה באלימות נגד להט"בים במלחמה, או שיכול להיות שזה גם קשור לממשלה הכי אנטי להט"בית בתולדות מדינת ישראל?
2: אני קישרתי את התת דיווחים למלחמה, את האלימות ואת העוצמה שלה, אני חד משמעית, היא מקשרת גם לשיח הציבורי ולממשלה ולאווירה הציבורית שנוצרת מלמעלה. תראה, בסופו של דבר יש פה מצב של מה שנקרא דה-הומניזציה. כשאתה לא רואה את הבן אדם שמולך כבן אדם, וכשהממשלה באמת עסוקה גם לצאת נגד הקהילה, ושמענו הרבה מאוד התבטאויות מאוד קשות מחברי כנסת, והאווירה הציבורית היא מאוד קשה, אז אנשים מרשים לעצמם גם לפגוע בחברי קהילה. תראה, מקרי הלינץ' האלה, הרי גם אם מדובר במקרים של סחיטה ואיומים, כן? לתפוס בן אדם על חולשתו ולבוא אליו הביתה ולצלם אותו במצבים אינטימיים ולסחוט אותו ולתקוף אותו, שזה גם דברים שראינו.
0: מדובר על הסחיטה הזו על אנשים שהם בארון ומאיימים שיוצאו אותם.
2: בוודאי. בוודאי, יש לך באמת אחוזים מאוד גבוהים של אנשים שנמצאים בארון. בחברה הערבית למשל, אנחנו מדברים על 80% מחברי הקהילה שנמצאים בארון. אנשים לוקחים את הסוגיה הפגיעה הזאת וסוחטים אותם, מוציאים מהם כספים, מקים אותם. זה הכל הכל צורות של דה-הומניזציה שאנחנו בעצם יונקים ישירות מהאווירה הציבורית ומתבטאויות של אנשי הציבור. יש קשר מאוד מאוד ברור בין הדברים.
0: יאללה, אנחנו, אני חושב, יש דיווח גדול באופן כללי בחברה הישראלית על עלייה באלימות, יכול להיות שגם זה קשור מלחמה.
2: בוודאי.
0: איך אנחנו יודעים שהעלייה באלימות נגד להט"בים זה לא פשוט חלק מהעלייה באלימות הכללית ולא משהו ממוקד נגד הקהילה?
2: קודם כל, מאוד, מאוד סביר להניח שזה קשור, כן? אנחנו רק לפני שלושה שבועות, שני מקרי רצח מזעזעים, גם בפיצריה, ואנשים באמת, על לא עוול בחפם, פשוט נרצחים ברחובות. אין ספק שגם עלייה באלימות ובהקצנה ובכיתוב בחברה, והחברה נהיית יותר אלימה, וזה משפיע גם על האוכלוסיות הכי פגיעות, כן, גם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, גם קהילת הלהט"ב, גם החברה הערבית, אנחנו רואים את זה במקומות האלה, בוודאי.
0: הדוח, את מספרת שהוא, זה השנה 13 שמוצאים אותו, את רואה קשר אבל בין הסלמה במצב הביטחוני לפגיעה, לעלייה בפגיעה בלהט"בים?
2: אני לא חושבת שהסלמה במצב הביטחוני זה הסיבה. אני חושבת שלהפך, דווקא כשיש הסלמה במצב הביטחוני ויש איזושהי לכידות חברתית, אנחנו דווקא רואים ירידות בדיווחים. אבל האווירה הציבורית היא בהחלט לא פשוטה. וזה לא קשר למלחמות ולמצב הביטחוני.
0: כן, יאללה, אנחנו לקראת סיום, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך אם יש איזשהו נתון בדוח שאפשר להתעודד ממנו, ולא רק, לא רק להשחיר את עינינו.
2: בטח, קודם כל אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד מאוד מאומצת מול המשטרה, ואני חושבת שאפשר מאוד להתעודד מהדבר הזה. בעצם בשנתיים האחרונות התחלנו תהליך מול המשטרה, ממש נתנו לנו איש קשר בכיר מאוד בתוך המשטרה כדי להתחיל גם לסווג את המקרים האלה כפשעי שנאה, שזה דבר מאוד משמעותי, כי ברגע שמקרה כזה של תקיפה מסווה כפשע שנאה, עונש יכול להיות כפול, וזה חייב להרתיע הרבה יותר את הציבור. אז אני חושבת שגם המפכ"ל, אחרי ההתבטאות האומללה שלו לפני שנתיים, עושה מאמצים לשפר את הקשר מול הקהילה, וגם מינו משקים לקהילת הלהט"ב במרחביים, באזור צפון, ירושלים, תל אביב ובדרום, וזה מאוד מאוד משמעותי גם באפשרות של הקהילה להרגיש ביטחון ולהגיש תלונה, כי בסופו של דבר זה נכון שאנחנו צריכים להתעסק הרבה מאוד במניעה, אבל גם צריך לטפל במקרים שהיו ולהרתיע. אני חושבת שזה צעדים מאוד מאוד חיוביים. אני מניחה שאנחנו נראה את התוצאות האלה עוד בעתיד. ואולי מילה אחרונה, אני כן. באמת פונה פה לחברי הקהילה שלא תישארו עם הדבר הזה לבד, ואם נפגעתם, אז קודם כל יש את קו הקשב של האגודה, יש עם מי לדבר, שזה כוכבית 2982, וגם את מרכז הדיווח, ותדווחו לנו על כל מקרה, ואין דבר כזה קטן מדי, ואל תישארו עם זה לבד, וצריך פשוט לשים קו אדום לאלימות, ואפס סובלנות לאלימות כלפי הקהילה, זה חייב להיפסק.
0: יעל סיני ביבלש, מנכ"לית האגודה למען הלהט"ב בישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך, אלן.
0: להתראות.
2: יום טוב.

0: לי, תולדנו, החליפה האפורה, אנחנו גם כן תרבות וכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. אם נתקלתם לאחרונה בסרטון ויראלי ברשת, באיזה רגע מצחיק בראיון ששותף עשרות אלפי פעמים, בשיר ישן מן האוב שחזר והפך לטרנד, יכול להיות אפילו סביר להניח שלא מדובר ברגע אורגני אמיתי, אלא בקמפיין שיווקי שתזמרה סוכנות שיווק שמנסה למכור לכם משהו, ושאלפי השיתופים האלה הם בעצם אלפי בוטים שיצרה אותה סוכנות שיווק. כך לפי תחקיר באתר ולצ'ר של הניו יורק מגזין, איתנו תום דיבון, חוקר תרבות דיגיטלית מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום תום.
1: אהלן אלעד.
0: אז על פניו, אמרתי את הדבר הזה בקול דרמטי, אבל זה לא נשמע מאוד מפתיע כשאני גולש באינטרנט שמישהו מנסה למכור לי משהו.
1: לא, זה בכלל לא מפתיע, כי אנחנו בעצם כל הזמן נמצאים תחת איזושהי מחירה. כלומר, אנחנו למעשה כל הזמן מוצאים במוצרים, מתאים את עצמנו כמוצרים, זה כבר איזשהו סוג של היגיון כלכלי שהתרגלנו אליו, אנחנו ערים לו, אנחנו מכחישים אותו, אבל זה באמת תופעה מעניינת שאנחנו רואים את הפיד שלנו עם איזשהם טרנדים פופולריים, שמשהו שבעצם מרגיש לנו איזשהו גל של התלהבות, שהוא לחלוטין משהו שהוא מיוצר. כלומר, הוא לא בהכרח אורגני, וזה באמת המגמה הזו שאנחנו מטביעים על דרך הכתבה.
0: זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים הרגעים האלה, הוויראליים, האורגניים, עורכי אתרי חדשות, אחרי זה מסתכלים ואומרים, על זה כולם מדברים עכשיו, זה מה שקורה עכשיו, ומייצרים אייטמים בחדשות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: הסטטית של זה היא מאוד מאוד על הפיד שלנו.
3: אז מה זה קליפינג?
2: זה בעצם איזושהי פרקטיקה של לקחת איזשהו תוכן ארוך, נגיד איזשהו שיר או פודקאסט או הופעה, ולהתחיל לחתוך אותו לעשרות או אפילו מאות קליפים קצרים, ולהפיץ את זה דרך חשבונות שמראים לנו לגמרי אורגנים, פשוט יוזרים אקראיים על הפיץ שלנו, וזה בעצם להתחיל לייצר איזשהו באז, שהוא לא בהכרח באז שפעם נגיד היינו חושבים על ההמון שמייצר באז, ואז הרשת מראה לנו את זה, אז לא, הרשת דוחפת את זה, הרשת מייצרת את זה. אז בעצם המטרה פה היא לא רק פרסום, אלא לייצר איזושהי תחושה אורגנית של מומנטום. כי האלגוריתם בעצם חושב שיש איזושהי התלהבות ממשהו, כן? פתאום אנחנו רואים מלא ביטים קטנים מאיזשהו שיר חדש שיצא, וכזה, יש לו איזה תוכן משלים דרך איזשהו פודקאסט ורעיון עם האמן,
3: כן.
2: ומתחילים לפמפם את זה. בעצם זה איזשהו סוג של תחושה של זה בכל מקום, וזה לא נוצר לבד, זה תעשייה שיש בשחקנים שבעצם מייצרים את התחושה הזאת שזה בכל מקום. יש לה סוכניות שיווק, ויש ממש קליפינג אייג'נסיז, כלומר, בתוך הסוכניות האלה יש לך אנשים שמורחים בלייצר תוכן דרך קליפינג. וזה בעצם התמחות להפוך תוכן לוויראלי באופן שהוא לגמרי מהונדס.
3: תשמע, זה מעניין, כי נגיד אני חושב עכשיו על דמויות מוכרות שאני רואה בקליפים האלה, שנראים כאילו הם, נראות כאילו הם פשוט זוכות לאהבה אורגנית מהקהל, הן יודעות, כלומר, מאיפה, מי הבן אדם שיושב ואומר, אני רוצה עכשיו לייצר אלפי קליפים של אריאנה גרנדה כדי לקדם את הסרט החדש וויקד, והאם, אתה יודע, אני לא יודע אם תדע לענות על זה, אבל האם אריאנה גרנדה מודעת לזה שהדבר הזה הוא בכלל קמפיין ושזה לא קשור אליה?
2: כן, תראה, יש לבלים מסוימים שבהם כאילו הלקוח, נקרא לזה אריאנה גרנדה, ערים לדבר הזה, כן? אבל זה מאוד, כלומר, זה ידוע שברגע שאנחנו, ברגע שתעשיית השיווק, היחץ, מתחילות לעבוד באופן אינטנסיבי עם אלגוריתמיקה, כן, עם חשיפה שהיא חשיפה מהונדסת, אין המון ברירה אלא להתחיל להתמקצע בשיטות האלו של איך אני מגרה קודם כל את האלגוריתם. כי הרי פעם הרי מה שהיית עושה, כדי לייצר באז כסוכנות יחץ, כי יש שיווק, היית קודם כל מגרה את הקהל, היית עושה אירועים באופליין, היית מייצר אירועי גרילה, היית...
3: רגע, רק נגיד את זה, אירועים באופליין, כלומר, אירועים במציאות, אירועים פיזיים אמיתיים שקורים,
2: כן,
3: זו הכוונה.
2: לגמרי, כלומר, היית דואג שהאירוע האופליין, שהאירוע הפיזי, ייתן לך איזשהו סוג של כאילו, איזושהי מנה קדושה של משהו לעבוד איתו. היום מספיק שאתה כאילו מהנדס את זה, או מעורך את זה, או מצלם את זה, מתעד את זה, מפית את זה בצורה שהיא בקליפינג למשל, כלומר, ביטים קטנים שמייצרים וייב, שמייצרים כאילו אנרגיה, אתה קודם כל מגרה את האלגוריתם. ואז ברגע שהאלגוריתם מתחיל להתגרות, הוא מתחיל להפיץ את זה יותר, ורק אז הקהל נכנס. אז בעצם הקהל הופך להיות המשתמש שפעם היה חשוב ביותר. כלומר, אם פעם זה היה כזה אנשים שיפיצו את הדבר, היום אלגוריתמים מפיצים את הדבר, וזה פשוט מניע את הקהל עצמו. אז כלומר, הפרקטיקות של איך עושים את זה חייבות להשתכלל, כי אתה נמצא בתוך מרחב שבו יש תחרות אינסופית על רגעים קטנים, על תשומות לב, אז יש לך באמת חברות מוזיקה ומותגים וסרטים, כלומר, אם אתה חושב נגיד על חברות יחד, את יכולות להפיץ סרט מסוים.
3: כן.
2: או אפילו על פוליטיקאים, כן? כלומר, אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, אז אנחנו כמובן נראה יותר ויותר כאילו את הקליפינג האלה של פוליטיקאים.
3: אנחנו עוד רגע נגיע לפוליטיקאים, אבל כן מעניין אותי הרגע הזה שנניח אני עכשיו במאי של סרט, או אני המפיץ של הסרט, ואני פוגש את חברת השיווק, אנחנו נשב בחדר ישיבות, וכחלק מהתוכנית שהם ימכרו לי, הם יגידו לי, אנחנו הולכים עכשיו ליצור אלפי בוטים, ואנחנו הולכים לזייף את כל הקליפים האלה, ואני אמור להנהן ולהגיד, יופי, נשמע לי תוכנית טובה?
2: בגדול, כנראה, כן. כלומר, כמה אריאנה גרנדה, כשם קוד, יודעת שיש את הצי הבוטים סביבה, אנחנו לא ערבים לכמה היא מודעת לזה, אבל אנחנו כן יודעים שהיום, כדי לייצר שיחה, כן, כדי לייצר ויראליות, צריך להנדס אותה. וחלק מזה זה מגיע גם עם באמת תגובות מהונדסות, עם תזמון שכן נוסעת. תראה למשל, נגיד אם אתה עכשיו באיזשהו בימי של איזשהו סרט, אתה מוציא טריילר, אתה רוצה שכולם ידברו עליו, אז אתה עובד עם החברה כדי לחתוך את הסרט, לעשרות קליפים קצרים, לשלוח אותו לעמודי מימים, לחשבונות מסוימים בטיק טוק שידוע שיעשו עליו טייק, מייצרים רגעים שאנשים יעשו עליהם ריאקשנס, כן, וסטיצ'ז. אתה עובד עם יוצרים ומשפיענים, אתה בעצם מגייס את כל

0: כלכלת תשומת לב, זה שחקנים של תשומת הלב, כן? אם זה האודיומים או המשפיענים המסוימים, הפלטפורמות עצמן, אתה כאילו מגייס את כל המשאבים שלך, כדי בעצם להתחיל להניע איזושהי תנועה שהיא בהתחלה מהונדסת, ואז היא תגרה את האלגוריתם ותהפוך ליותר אורגנית כשהקהל יצטרף. אז פה, ופה נכנס באמת הרעיון של הבוטים, שאתה גם יכול לזהות את זה, והרבה פעמים בתכנים מסוימים שעולים, אז כמובן אתה מקבל צי של תגובות, הרבה פעמים התגובות האלה הן כאילו מגיעות ביחד, כאיזשהו גל, והן תגובות שגם ירגישו בשפה שלהן מאוד, מאוד כאלה, מאוד פשוטות, למשל, תגובות שינסו להציג ויכוח, או איזשהו דיסקורס סביב הסרט, נגיד כזה, וואו, זה סופר גזעני, וואו, לא מסכימה, לא בא לי בטוב, כאילו תגובות שמרגישות מאוד אורגניות.
1: כלומר, לא רק תגובות חיוביות, אלא ממש מה שיראה כמו דיון אינטרנטי אמיתי.
0: לגמרי, המטרה, כאילו, במובן הזה של עידן אלגוריתמי, אין דבר כזה פרסום רע. כלומר, זה אפילו רצוי שיהיה פרסום רע, כלומר, כי אלגוריתמים ניזונים מכמה שיותר תנועה. אז אם כאילו מישהו מתחיל להציץ עכשיו דיון סביב הגזענות בסרט הזה, שכאילו, או השחקנית, או כזה, תשנאו אותה, בוא נקנצל אותה, אנחנו לא צריכים בכלל לאהוב אותה, זה מה שיותר טוב. כלומר, זה ייתן יותר ויותר תנועה סביב הסרטון. כאילו ערמות וכזה, וואו, זה מדהים, לכו לראות, זה פחות כבר מה שמייצר טראפיק.
1: וואו. טוב, הזכרנו את העניין הפוליטי, איך קליפינג עובד בקמפיינים פוליטיים, נגיד לקראת בחירות? אני מנסה לחשוב, קטע שלילי אולי של הצד השני, או שזה גם יכול להיות קטע חיובי של מי שאני רוצה לקדם?
0: כן, אז כאילו בפוליטיקה זה באמת עובד מאוד דומה, כלומר המוצר הוא לא שיר, הוא לא סרט, הוא יותר נרטיב, כן, הוא כעס, הוא דעת קהל, הוא סוגיה בוערת. אז מנסים לייצר תחושה שכאילו כולם מדברים על משהו, כולם כועסים על משהו, איזשהו כאילו איזושהי עמדה שאולי בקונצנזוס, אולי לחלוטין כאילו בפולמוס, אבל כאילו משהו שמאוד מאוד כזה מעורר שערה. וזה באמת סרטונים קצרים, זה תגובות מתוזמרות, כמו שאמרנו, ואנחנו תמיד נראה באמת את הטייקים הקטנים האלה של פוליטיקאים, וגם זה דבר שהוא נורא מעניין, אנחנו רואים הרבה פעמים בהקשר של פוליטיקה, אנחנו צריך לראות כל מיני מרחבים כאלו שהם נורא רשמיים, אז אנחנו נראה בעצם פודקאסטים הרבה פעמים, אנחנו נראה כאילו קליפינג של פוליטיקאים מתראיין לאנשהו, והרבה פעמים מאחורי תעשיית הפודקאסטים האלה, א', זה לא תגיד פודקאסט באמת, כלומר זה יכול להיות סטינג, זה יכול להיות כאילו משהו מתוזמר.
1: שנראה כמו פודקאסט, אבל אין באמת פודקאסט, כן.
0: בדיוק, אבל צריך כאילו לייצר את החלל האוטרטיבי הזה, שכאילו תהיה תחושה של אוטוריטה שמדברת אליך, ואנחנו נראה יותר ויותר כאלה, וצריך לשים לב לזה, נראה יותר מועמדים, נותנים את הטייק, את הביט הקטן שלהם על משהו, על סוגיה, שהיא לרוב כאילו בלב הדילמה של המצביע,
1: כן.
0: וזה יראה מאוד מאוד רשמי. אז כאילו, הקליפינג יהיה לו באמת תחושה כזו כמעט מעונבת, בניגוד כזה לאיזה קליפינג משוגע של ג'סטין ביבר בעקוד שלה.
1: כלומר, מייצרים לעצמם את ההזדמנות המושלמת, שהייתה יכולה להיות להם לו היו עכשיו בריאיון, בפודקאסט, בכל במה כזו. תום, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול לך, מאזינים שלנו בטח רוצים אולי לדעת, יש לנו דרך כגולשים, כמשתמשים ברשתות, לזהות את הדברים האלה, לא לקחת בזה חלק, לא לתרום לקמפיינים שיווקיים סמויים?
0: זה מאוד טריקי, כן? כאילו, קודם כל, אפשר להתחיל בהנחה ובהבנה שלא כל דבר ויראלי הוא בהכרח, נגיד, ספונטני, כן? היום זה כזה לא רק כזה מה אני רואה, זה כזה גם למה אני רואה את זה עכשיו. אז אם אנחנו כבר בתודעה הזו של כזה למה זה קופץ לי בפיד עכשיו, כבר התחלנו לעשות עבודה שמתגוננת מזה. אבל באמת יש כאילו סימנים, כאילו אפשר לחשוב על באמת על המסר שחוזר על עצמו מכל כיוון, הרבה חשבונות שמעלים וריאציות כמעט דעות של תוכן מסוים, טרנדים שכזה מופיעים בין לילה, כלומר במובן הזה אפשר להבין שיש פה מומנטום שמישהו מנסה להנדס לי. עכשיו גם זה לא שצריך לחיות בקונספירציה, כי לא הכל מזויף, כן? אבל פחות לפתח מודעות, ולהבין שכאילו אנחנו תמיד רואים איזשהו ייצור היברידי של מישהו שניסה לכוון למשהו, הקהל תופס את זה באופן מסוים ונותן לזה תנועה, אבל לפחות להבין שזה המכניזם שמניע את זה. זה בעיניי כאילו כבר התחלה של עבודה.
1: תום דיבון, חוקר תרבות דיגיטלית מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית ירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה אלעד, תודה רבה.

0: מיסיסיפי קודם של נינה סימון, אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, באולפן ילד ברנוי, שמחליף אותו שבועות השבוע, ואנחנו רוצים לדבר על תיקון. איזו מוזיקה היא מוזיקה של תיקון, ולאיזה מוזיקה מגיע תיקון? יותר כבוד ממה שהיא קיבלה באופן היסטורי. אלו שזה ז'אנרים, שירים יכולים לקבל, או אפילו זקוקים לתיקון היסטורי. כאן 88 עלו אתמול עם פרויקט תיקון ליל שבועות, שבו בכל לילה מאתמול מראשון ועד ליל שבועות יבואו לאולפן מוזיקאי או מוזיקאית כדי לעשות תיקון למוזיקה שלדעתם מגיעה לתיקון, או לעשות תיקון באמצעות המוזיקה. בפרויקט השתתפו בין השאר יאלי סובול, יובל מנדלסון, אור אדרי ושי צברי, ואיתנו המוזיקאית דניאלה ספקטור, שתשתתף גם היא בפרויקט תיקון ליל שבועות של כאן 88. שלום דניאלה ספקטור.
1: בוקר טוב.
0: על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תיקון? לאן המילה הזאת לוקחת אותך?
1: זו שאלה טובה, וזה משהו שאני גם שואלת עצמי כל השנים שאני כותבת שירים. זאת אומרת, מה התפקיד של שירים? אבל גם מלהיות מאזינה מושבעת של כמה אמנים גדולים, אני שמה לב שיש כל מיני עקרונות שחוזרים על עצמם בשירים שמחוללים איזשהו שינוי בעולם. אם זה עבור האמן עצמו קודם כל, ואחר כך לקהל, שירים שמרפאים, שנותנים הקלה, שמבטאים הלך רוח, או שנותנים מראה.
0: אז הדבר הראשון שעולה, אנחנו שמענו את Mississippi Goddamn של, של נינה סימון, שהוא יופיע, הוא אחת הבחירות שלך בפרויקט.
1: כן.
0: אז זה שיר, תספרי עליו, זה שיר שהוא, אני מניח, התיקון כאן הוא יותר תיקון חברתי, פוליטי.
1: זה סיפור שנורא הגניב אותי, שאפשר לשמוע בתחילת ההקלטה את הקהל מוחא כפיים בקרנגי הול בניו יורק.
0: כן.
1: קהל שהוא כמובן לבן ברובו אם לא כולו, ומאוד מרוצה מעצמו. ובאותה שנה קרו שני אירועים מאוד מאוד קשים, הקוקלוקס קלן פיצץ כנסייה והרג שלוש נערות שחורות, והיה רצח של פעיל זכויות שחור במיסיסיפי, והיא כתבה את השיר הזה, היא אמרה, אני, יש לי את הכלי הזה, ובו אני אשתמש. ואז היא מתחילה את השיר, ויש שם קצב, ויש שם גרוב, וזה נכנס ישר לתוך הנשמה של הקהל, ושומעים אותם גם בהמשך, מוחאים כפיים, ונהנים מאוד.
0: נכון.
1: בשעה שהיא מציבה להם מראה מאוד מאוד קשה על הצביעות, הגזענות והאלימות שיש בחברה האמריקאית, וספציפית מהלבנים אל השחורים.
0: תשמעי, זה מעניין, כי הרי אפשר היה שזה יהיה שיר כזה כבד, עצוב, אני חושב על Strange Fruit, שזה כזה שיר
1: נכון. שעושה,
0: אבל כאן היא הלכה על משהו אחר, כלומר, היא השתמשה בכוח אחר של מוזיקה, אמרת את זה יפה, ממש המוזיקה נכנסת והקצב נכנס וקשה לעמוד בו.
1: זה ממש סוס טרויאני מוזיקלי.
0: דניאלה, אנחנו הסתכלתי על הבחירות שלך, תשמעי, זה היה קשה לבחור מהבחירות שלך, כי כולן מעניינות. אני רוצה שנשמע רגע קטע מהשיר מהרינה של אהוד בנאי.

0: מרינה, אני חושב שרוב האנשים מכנים את השיר הזה הילד בן 30, של אהוד בנאי. למה בחרת בו?
1: אני חושבת שאחד הדברים, אחד הקשרים, הסבך שאנחנו מנסים להתיר, כל אחד מאיתנו, זה הסבך הבין-דורי. איך אנחנו קוראים את הקשר שלנו עם ההורים שלנו, וכשאנחנו הורים בעצמנו, זה כזה כל הזמן קריאה לאחור וקריאה קדימה. ואיכשהו אהוד בנאי, ולדעתי זה לא סתם, הפך להיות שיר מאוד מאוד פופולרי ומאוד מדבר ללבבות כאן. הוא מצליח בארבע וחצי דקות לדחוס את כל הסבך הזה בין הרצון שלנו לדחות ולגדול מההורים לבין געגוע ורצון להתקרב ולתקן ולהרגיש עוד פעם ילדים של ההורים שלנו. ובחרתי ספציפית בשיר הזה כי איכשהו מצליח להוביל אותך בסוף לאיזה מקום שאימא שלו כבר נפטרה והיא הופכת להיות איזה כוכב שמנצנץ מעליו, ואז הוא קורא לבת שלו בשם שלה, והוא מנסה לעשות איזה מין סגירת מעגל כזאת, וזה מאוד מורגש בשיר, זאת אומרת, גם הכאב שאי אפשר לרפא אותו,
0: כן.
1: וגם בכל זאת איזושהי התרה אל העתיד.
0: תשמעי, זה נורא יפה, זה גם, דיברנו על תיקון חברתי, תיקון פוליטי, ופה יש איזה באמת תיקון אישי.
1: בין-דורי, ממש בין-דורי.
0: וזהו, והוא עושה לעצמו תיקון בתוך הבית, כלומר, במערכת יחסים מול אימא שלו דרך הבת שלו.
1: כן, זה שיר שהוא שובר לב ומחבר אותו באותו זמן, ואם שאלת מה זה שירים שעושים תיקון, אני חושבת שהם קצת הדבר הזה, מין קבלה עמוקה של מה שאי אפשר לתקן, ויחד עם זאת איזושהי השלמה שיוצרת משהו, טרנספורמציה כלשהי.
0: אנחנו נעבור לבחירה הבאה שלך, השיר עזרה של נוגה פרידמן.

0: נוגה פרידמן, נספר, היא אלמנותו של עידו רוזנטל שנפל בשבעה באוקטובר. כן. תספרי, דניאלה, על הבחירה בשיר הזה.
1: נוגה היא דמות נורא מיוחדת. גם הבחירה בשיר הזה זה בחירה בכאן ועכשיו, גם במקום וגם בזמן הזה שהוא רווי באובדן ובטראומה. ונוגה כמעט מהרגע הראשון שהיא איבדה את עידו, היא התחילה לכתוב בפייסבוק בצורה מאוד חשופה ומאוד גלויה. כתבה שני ספרים, אחד קומיקס והשני ספר, אני חושבת, סוג של ממואר כזה. אני קראתי את הספר, את הקומיקס שלה, גוף ראשון רבים, אני מאוד ממליצה עליו, וגם ראיתי את הסרט שלה, שום דבר לא בסדר. והיא מוציאה אלבום לדעתי ממש בימים הקרובים. זאת אומרת, היא חוותה איזה מין גל יצירתי מטורף, והיא גם מדברת על זה מאוד בגלוי, על המעין מתנה שעטופה בתוך השנה הכי קשה בחיים שלה, האובדן הכי קשה שהיא חוותה. והיא גם מנסה להבין את האובדן, את החיים בלעדיו, מי היא ומה היא, וגם את ה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מין פריחה שהיא חובה, היא חובה את עצמה גם נורא נורא פורה ונורא יפה, ופתאום העולם, היא כזה נפתחה לעולם, כן. והיא מדברת את עצמה. עכשיו, לרגע, אין ספק שהכל רווי בכאב, והיא פשוט, היצירה, זה מה שעלה לי כשראיתי את הדברים שהיא עשתה ושמעתי את השיר, היצירה נותנת צורה לכאב.
0: כן, כשהלב נשבר, זורח אור גדול.
1: נכון, אתה יודע, אבל יש משהו בשנים האחרונות שאנחנו כל כך מוצפים במשפטים כאלה, שכמעט אנחנו נהיים כהים לזה. ואז מגיעה נוגה, והספר שלה נפתח בעמוד הראשון, שהיא בלילה, הילדים ישנים, הם עוד לא יודעים שהם איבדו את אבא שלהם, והיא מנסה להבין איך היא מנסחת הספד. וזה פטיש בראש. זאת אומרת, זה כל כך... פרוזאי, זה כל כך כל הורה לילדים צעירים יכול לדמיין את עצמו בסיטואציה, וזה גם מה שאתה לא יכול לדמיין. והיא מאוד נוגעת, ומצאתי את עצמי מזדהה עם המון דברים שהיא מדברת עליהם, למרות שלא חוויתי שום דבר דומה לזה.
0: כן.
1: אז יש שם, יש, עכשיו גם, היא הגדירה לי את הדבר הזה שתיקון זה לא דבר שמסתיים. הלב לא התחבר, מי שהלך לא יחזור.
0: כן.
1: והפעולה היא פעולה מתמדת של איזשהו ניסיון לחיות עם הבור, לחיות עם החלל, לחבר אותו.
0: תשמעי, דניאלה, זה נורא יפה. אני אביא אותנו לבחירה האחרונה שאנחנו נדבר עליה. שיר של הדג נחש, שכתב דוד גרוסמן, שירת הסטיקר.

0: אני חושב שעשינו פה איזה שינוי בצורה. דיברנו על מערינה, דיברנו על עזרה של נוגה פרידמן, ופתאום השיר הזה, היפ-הופ וסטיקרים.
1: נכון, שזה קצת דומה לנינה סימון, רק ממקום ישראלי מאוד. דוד גרוסמן מספר יום אחרי רצח רבין, המקום הזה המום ורווי בכאב, הוא נמצא בפקק והעיניים שלו משוטטות ונוחתות על אוטו מפוצץ בסטיקרים. ומאותו רגע הוא יוצא למסע איסוף של סטיקרים, וכל החברים והמשפחה מתגייסים לחוליית הסטיקרים הזאת, שבמשך כמה שנים אוספת סטיקרים מכל המנעד הישראלי. ובעצם הוא מתיישב באיזשהו רגע ומסדר אותם יחד, בלי להוסיף על זה מילה. כן. וזה דבר מדהים. זאת אומרת, הוא לא שם רגש, הוא לא אומר את דעתו, הוא פשוט מניח אותם אחד ליד השני, הוא מנסה לעשות מזה צורה. והצורה הזאת היא מין פסיפס בלתי אפשרי של דעות, חלקן מצחיקות, חלקן אלימות בטירוף, חלקן בטח לא מתיישבות אחת ליד השנייה. זאת אומרת, זה מין, דיברנו על מראה, אז זו מראה ישראלית מאוד, שמנסה להרכיב מהשברים משהו שלם. והשיר הזה, אחר כך הדג נחש, באו והלחינו את זה כל כך גרובי וכל כך טוב, והאובה עוזרי לבסוף נכנסת עם הבולבול טרנג ומביאה את הנשמה. ויש שם איזה תמהיל שהוא באמת גם הלב השבור הישראלי, וגם איזו כמיהה לאיזה משהו שאולי היה פה, אולי אנחנו רוצים שיהיה פה, של שלם מתוך השברים האלה.
0: איזה יופי. אז נזכיר פרויקט תיקון אל שבועות, וכאן 88 בכל יום, בין ראשון לרביעי, בין 10 לחצות, וגם במראטון לילה של תיקון ליל שבועות בחמישי. המוזיקאית דניאלה ספקטור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. להתראות.
0: להתראות.

0: נקרא, שיר נורא נורא יפה. אנחנו גם כן תרבות, בכאן תרבות. גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. היום, 18 במאי, הוא יום המוזיאונים הבינלאומי, מה שאומר שמוזיאוני ישראל יפתחו את שעריהם ללא תשלום. איזה כיף, ללא תשלום. ביניהם מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאומנות, מוזיאוני חיפה, מוזיאון אשדוד, מוזיאון העיצוב חולון, מוזיאון הנגב לאומנות, מוזיאון אגם, עוד מוזיאונים רבים אחרים. האם הישראלים יצבעו היום על השערים, ובכלל מה מצב המוזיאונים בישראל אחרי שנות המלחמה האחרונות? איתנו יושבת ראש איגוד המוזיאונים ומנהלת קריית המוזיאונים בפתח תקווה, רעות פרסטר. שלום רעות.
1: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אז אתם מתכוננים ליום הזה במובן הזה, של עכשיו יהיה עומס על המוזיאונים, אנשים ילכו, יפנו את היום וילכו לתערוכות, או שאני מדמיין?
1: לא, לא, אתה בכלל לא מדמיין. תקשיב, בשנה שעברה היו 65 אלף איש, זאת אומרת, באים הרבה.
0: 95 אלף איש, זה באמת המון.
1: לא, 65, כן, היו, אבל עדיין, תשמע, זה יפה היה, זה מספר יפה.
0: כן.
1: ושנה לפני זה 80, אז כל תלוי, זה תלוי הרי בזמנים גם.
0: כן.
1: באים ואוהבים, וגם לאורך השנה דרך אגב, זאת אומרת לא צריך את יום המוזיאונים, הוא מאוד חשוב לנו כמובן, והוא חלק מיום בינלאומי, אנחנו חוגגים בדיוק באותו יום בכל העולם את יום המוזיאונים, כל שנה יש נושא אחר. השנה זה מוזיאונים מאחדים עולם מפולג, שזה מאוד מאוד מתאים לנו, אין ספק, אנחנו ככה מתאים בעוד מקומות בעולם, אבל גם לנו. ואני, אתה יודע, אולי בגלל שאני חיה בתוך העולם הזה, אז זה לא מפתיע אותי כל פעם כמה אנשים צורכים מוזיאונים.
0: כן.
1: אבל הנה, לפי השאלה שלך, אני אומר שיש אנשים שזה כן מפתיע. אתה לא מבין כמה, תשים לב, אם לא מזמן הרי שמעת, נגיד מוזיאון תל אביב, שיש בו יותר ממיליון מבקרים.
0: כן.
1: מוזיאון ישראל, יד ושם, יש המון מוזיאונים, והרבה מוזיאונים, כל המוזיאונים בארץ, שדרך אגב פורסים ממש לכל אורך הארץ, מעל 200 מוזיאונים בכל מקום שמשתתפים בחגיגה הזאת, מוזמנים להגיע.
0: ראות, אני שומע טון אופטימי מהדברים שלך.
1: זה רק היום.
0: אני מנסה לחשוב מה מצב המוזיאונים עכשיו בישראל, בטח אחרי שנים של מלחמה בלתי פוסקת, ואז גם כשהיא פוסקת מגיעה מלחמה חדשה, זה משפיע על ההרגל של אנשים לבקר במוזיאון?
1: זה משפיע על כמה דברים, ובאמת מוזיאונים יש להם את האיחוד שלהם, והמצוקה היא קצת והמורכבות של כל הדבר הזה של המלחמות, היא, אני חושבת שהיא פוגעת בהם בצורה עוד יותר קשה מוסדות תרבות אחרים. אני אסביר לך למה. קודם כל בכולם זה פוגע כל תמיד התרבות היא הרי בסוף, וגם בחלוקת התקציבים, ושיש מלחמה אז כמובן זה הולך למקומות אחרים. כל זה אני שמה רגע בצד. מוזיאונים, בגלל, אתה יודע, אנחנו עמודים על הנכסים הממשיים של אוצרות החברה, זה על פי חוק המוזיאונים. ויש לנו, אנחנו מחויבים להרבה דברים שאנשים אפילו לא יודעים. אנחנו למשל צריכים שיהיה לנו תמיד מחסנים, לא משנה, יש מלחמה, אין מלחמה, אנחנו צריכים לשמור את כל האוספים האדירים שלנו, שמספרים את תולדות החברה הישראלית וההיסטוריה, ולא רק מוזיאוני אומנות, אתה יודע, באמת טבע, מדע, היסטוריה.
0: ייצור.
1: אנחנו צריכים תמיד תמיד, למשל, שיהיה מחסן אוסף, שיהיה לו 24/7, שיהיה כל הזמן מזגן, ממוזג, שיהיה שמור וזה. זאת אומרת, אין לנו, אנחנו, מעבר לזה שאנחנו תמיד נמצאים במקום, זאת אומרת, אם יש נגיד במלחמה עכשיו בצפון, מה יעשו המוזיאונים? הם לא יכולים לקחת להקה ולצאת איתה החוצה, לעשות תופעות, להמשיך לעשות לתת שירות גם לקהל וגם להחזיק את עצמם. הם פשוט נסגרים. יש בעיה אדירה מהבחינה הזאת למוזיאונים בזמנים כמו זמנים של מלחמה. באמת, המצוקה, ככל שהזמן עובר, היא יחד עם הדרישות המאוד מאוד גבוהות ממוזיאונים שעמדו בתנאים בחוק המוזיאונים, היא מאוד גדולה. ואז יש כאלה שבאמת קורסים, זה מאוד עצוב לראות את זה.
0: הצרכים האלה שאת מתארת, משרד התרבות מודע לצרכים האלה? הוא מסייע למימוש הצרכים האלה?
1: משרד התרבות, זה הולך ככה. יש 60 מוזיאונים מוכרים שמשרד התרבות תומך בהם, ושאר המוזיאונים שהם יותר מ-100, הם רבים אחרים, הם אינם מוכרים, אבל יש להם כל מיני סוגי תמיכה אחרים. תמיכות אחרות. אז משרד התרבות הוא כמובן שהוא מודע המשרד שם דרך אגב תמיד מנסה לתמוך, זה גם לא קשור דרך אגב בעיניי לשר זה או אחר, זה קשור לתפיסה, תפיסה של המקום של התרבות, תפיסה של המקום של המוזיאונים בחברה שלנו. שאלו אותי, אתה יודע, התחקרנית שלכם שאלה אותי על נתונים, אמרתי לה, אני יכולה להגיד לך מספרים, אבל המספרים זה לא משנה בסוף, זאת אומרת, בסדר, אז יש מספרים של המיליונים שהמוזיאונים מקבלים, יחסית מעט מאוד יחס לכל שאר מוסדות התרבות, קודם כל אנחנו יחסית בערף הנמוך, אבל גם הם לא יגידו הרבה, בגלל שבסוף זה לא מספיק. בסוף, גם אם אין קיצוץ, הוא לא מספיק, אנחנו צריכים שגג התקנה של המוזיאונים יתעלה, כדי להחזיק היום מוזיאונים בצורה מיטבית, עם כל הדרישות המטורפות שמבקשים איתנו, שצריכים לעמוד בקטלוגים ובצוות מסוים, ובכוח, באמת, יש ממש, יש חוק שאנחנו צריכים לעמוד בו, ויש בדיקה אחרינו, יש ועדות איכות שבודקות את זה שאנחנו עומדים בתנאים והכל. אנחנו נותנים שירות מטורף לקהילות שלנו. אתה יודע, המוזיאונים פתוחים, הדבר הראשון במלחמה, תמיד תשים לב בקורון במלחמה, תמיד מוזיאונים יוצאים החוצה, מנסים כמה שאפשר, הם לא יכולים, נותנים שירות בצורה מטבית, מערכים את מפונים, עושים כל מה שאפשר. באמת, הרלוונטיות, זה מה שחשוב לנו, אנחנו באנו מתוך הקהילות ורוצים לתת שירות למדינה, על זה אנחנו ולאזרחים שלה ולאנשים ולתושבים.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי, אנחנו מדברים על תקציבים ועל תקנות ועל מספרים, אבל גם אני תוהה על הקשר שבין הציבור למוזיאונים, או ההיכרות של הציבור הכללי עם המוזיאונים, ואני תוהה, האם יש כאן שאלה שקשורה בחינוך? שאלה שקשורה במסורת? שאנשים ירגישו בנוח יותר אולי להיכנס למוזיאון כמו שהם מרגישים בנוח ללכת לקולנוע?
1: אתה נגעת בנקודות מאוד חשובות, אלא באמת אתה נכון. אתה, קודם כל, זה משהו שצריך לבוא ביחד. זאת אומרת, העניין הזה של חינוך, אתה יודע, זה לא הגיוני הרי שמישהו יסיים, שאין איזה, אני לא יודעת אם חוק, אם אפשר לעשות חוק כזה, אבל אין איזו דחיפה של מערכות, של מערכת, כאן מדובר על משרד החינוך, שגם שם יש גורמים שמנסים לקדם את זה, שיכריח לפחות תלמיד פעם בכמה זמן, אתה יודע, שלא יסיים י"ב ולא ידע מה זה אומר ללכת למוזיאון.
0: כן.
1: וזה דבר מטורף, הרי זה משהו שצריך להכניס אותו בצורה הרבה יותר מובנית ובצורה מערכתית. יש לזה חשיבות אדירה. אתה שומע, אתה בטח מכיר את הרבה אנשים שיגידו לך, אנחנו נסענו לחול, היינו באמת, היינו בזה, נסענו למוזיאון.
0: נכון.
1: ובארץ הרגל הזה הוא יותר מצומצם, הוא לא רחב כמו שבחול, ויש מה להציע, זה מטורף כמות המוזיאונים שיש פה, והאיכות שלהם, והמגוונים, ובאמת, בואו לראות, אני חושבת שזו הזדמנות של הקהל, לא רק ביום המוזיאונים, לטעות ולהיכנס ולראות מה יש לעולם המדהים והמרתק הזה להציע.
0: רעות פרסטר, יושבת ראש איגוד המוזיאונים ומנהלת קריית המוזיאונים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: זהו, הגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות, רק הראשונה. בשעה הבאה נדבר על קשר השתיקה בתעשיית המוזיקה סביב יובל וילנר, מה קורה בביטנים, דווקא לא הישראלי, בביאנלה בוונציה. היו תנו גם האומן רועי רוזן עם תערוכה חדשה, פינת תרבות הספורט. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אל תלכו לשום מקום.

0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני לאישור השתלטות על המשט לעזה. אפשר שבשל כך ביקש לבטל את הדיון במשפטו. השרה גילה גמליאל, בביקורת מרומזת על שר החינוך קיש, אומרת שיש לתעל אחרת את המשאבים הרבים המוקצים למשרדו. דיווחים שישראל חיסלה בלבנון את בכיר הג'יהאד האסלאמי ואיל עבד אל-חלים. התחזית התקררות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. על רקע הדלפת התוצאות האגומות של תלמידי ישראל במבחני המיצב במדעים, אומרת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, לכאן חדשות ברשת ב', ששר החינוך עושה את העבודה כלשונה, אך המערכת אינה מצליחה להגיע להישגים.
3: משרד החינוך היום יש לו את התקציב הכי גדול שיש אחרי משרד הביטחון. צריך לדעת לתעל את המשאבים האלה שהגיעו בסופו של דבר למימוש ההון הפוטנציאלי שקיים, ולכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו. המשאבים לטעמי קיימים, רק צריך לדעת לתעל אותם בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אתה יודע שזה חלום חיי להיות שרת החינוך, אני יודעת בדיוק איפה הדברים האלה צריכים לקבל את הביטוי.
1: מנכ"לית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תוקפת את יוזמתו של שר החינוך קיש להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו. וכאן חדשות ברשת ב' הביעה תירוש תקווה כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
4: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
1: רונית תירוש וגילה גמליאל אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר הלילה. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר כי יש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
5: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר לעפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו רואים בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מועצה וסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
1: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. מקורות פלסטינים מדווחים כי ישראל חיסלה את בכיר הג'יהאד האסלאמי ואיל עבד אל-חלים ואת ביתו רמה בתקיפה בעיר באלבק במזרח לבנון. כך מסר כשובנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה כאן מן הרגיל בעונה. מידות החמם רביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן תרבות.
10: גם כן תרבות.

0: חזרתם אלינו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, בכאן תרבות. גואל פינטו בחופשה, איתכם אלעד ברנוי שמחליף אותו. בשעה הקרובה, המוזיקאי יובל וילנר, רוח חשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. ננסה להבין את השתיקה בתעשיית המוזיקה לפני ואחרי פרסום שמו. תערוכה חדשה לאומן הפרובוקטיבי רועי רוזן, שמציגה בין השאר את יוקנאות מנהיגי ישראל, בן גוריון, משה דיין, גולדה מאיר, בצלם הגולם מפראג. דיווח מהביאנלה בוונציה, דווקא לא, מהביטן הישראלי, וגם פינת תרבות הספורט, ודברים נוספים ככל שיתיר לנו הזמן.
1: גם כן תרבות.
0: אתמול פורסם שמו של החשוד באונס של שיילי אתרי ונעמה שחר יובל וילנר. לפני פרסום שמו הוא הוזכר בידיעות בתור מוזיקאי ידוע, אבל גם אם השם שלו לא היה בהכרח מוכר לציבור, מדובר במוזיקאי שעבד בתעשיית המוזיקה שנים רבות, שמוכר בתעשייה. בחודשים האחרונים החל מאבק ציבורי לפרסם את שמו לפני בית המשפט, ועלו קולות של אנשי תעשיית המוזיקה שאמרו, ידענו שהוא פגע והטריד נשים. אני אוסיף, לכאורה, חלקם אפילו ידעו שמדובר במקרה של שיילי אתרי, ומוכר יותר נעמה שחר. צריך לציין, מדובר במעט קולות. המוזיקאית דניאל רובין כתבה על זה פוסט עוד לפני פרסום שמו. היא כתבה כך: איך לא ראינו? אני שמחה לראות שהקהילה שלנו מתפקחת ולא מגנה עליו, אבל האמת היא שאני מבינה את מי שעדיין מסרב להאמין. אנחנו רוצים להבין את קשר השתיקה הזה אז ועכשיו. איתנו שתיים. נגיד שלום למוזיקאית ג'ני פנקין.
2: היי, מה קורה?
0: בסדר גמור. ונגיד שלום גם לניצן פינקו, סופרת, עיתונאית בוויינט ומרצה. שלום ניצן.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ג'ני, אני רוצה בבקשה להתחיל איתך.
2: כן.
0: הבעיה כאן היא באמת שאנשים לא ראו, אנשים לא ידעו?
2: קודם כל, הרבה אנשים קשה להם להאמין. זאת אומרת, זה ממש קשה. במיוחד אם הם בן אדם שהוא פסיכופת, הוא שחקן טוב. אני לא חושבת שהם אשכרה חשבו שיש סיכוי שזה יכול לקרות איתו, עם בן אדם כזה. במיוחד שהם מכירים אותו, כאילו, והם רואים שהוא כביכול מתוק ושקט וביישן. אז אני לא חושבת שהם אשכרה ראו שהוא חשוד ומוזר והתעלמו.
0: ניצן, את חושבת שהעניין כאן הוא עניין של ידיעה, של לא לראות, או של אולי לעצום עיניים?
3: כן, לעצום עיניים נשמע לי מדויק, אלעד. זה בסוף אני חושבת שמי שלא רוצה לדעת לא יודע, ומי שבוחר לא לראות לא רואה. מדובר בסיפור שאולי הוא חדש לציבור, אבל הוא לא חדש בתעשיית המוזיקה. כלומר, במשך המון שנים הסיפור הזה מסתובב, הוא ידוע, וקשה לי להבין את ה... כלומר, בעיניי זו הוכחה לזה שהתעשייה שלנו, אני אומרת את זה כמובן בצער ולא באיזה שמחה, זו תעשייה מאוד רעילה, שיש בה מנטליות של החזק שולט וקשרי שתיקה והגנה על אנשים שעושים מעשים פליליים.
0: כי מה?
3: כי יש קונבנציות של כוח שנמצאות במקומות האלה שבהם יש המון, המון פרסום והמון כסף ותהילה. אנחנו מכירים את זה כמובן, אם נשווה רגע להוליווד, אנחנו רואים את מריל סטריפ מודה לארווי ויינשטיין במשך כל הקריירה שלה, כן? כאילו, זה לא משהו שאנחנו המצאנו. אבל יש כאן איזה משהו
2: דידי.
3: שאנחנו... כאילו נרמלנו את זה, ואני חושבת שהנרמול התחיל עם אייל גולן, שברגע שאנחנו רואים שיש מישהו שהוא אהוב ומפורסם ויש לו הרבה כוח, והוא עושה משהו פלילי לכאורה, ואין השלכות, והוא ממשיך להיות משודר ברדיו, ואנשים ממשיכים ללכת להופעות שלו, ומראיינים אותו, והכל ממשיך כרגיל. אז למה בעצם שהקטנים יותר, כמו יובל וילנר, שאף אחד לא מכיר את השם שלו, למה שהוא לא יעשה ככל העולה על רוחו? כאילו, יש כאן איזה מנטליות שהיא רעילה, שהיא הרבה מלמעלה, הרבה מעבר לסצנת האינדיה הקטנה שלנו.
0: ג'ני, את חושבת שיש כאן איזשהו ממד אולי של גם לא לרצות להסתבך? כלומר, לפחד
2: כן, ברור,
0: על המקום שלך?
2: ברור, ברור, ברור. אני יודעת, כמובן, אני לא נכנסת עכשיו לפרטים, כאילו, דברים כזה של שמות.
0: כן.
2: ואני אגב עצמי לא עבדתי איתו למזלי בכלל, בקושי דיברתי איתו מילה, אבל אני יודעת שיש אנשים שהיו קרובים אליו, וכבר כשזה התפוצץ הם עדיין באמת לא עזוב את זה הכחשה, וזה קל להכחיש, קשה להודות שטעית ושלא ראית, אבל היה משהו באמת לא בסדר בקטע הזה של אוקיי, כבר הבנתם שיש פה משהו לא בסדר, תתרחקו. תתרחקו וזיין על זה שאתם מפחדים לאימותים. אז תתאמתו. לא, לא, כאילו, יש פה, אני מבינה שזה נוח, אני מבינה שזה נוח, אני מבינה ש... כאילו, זה פשוט הרבה יותר נוח לא להתאמת. וכמו שניצן אמרה, יש ספקטרום, יש את PDD, שזה פשוט תעשייה שלמה שפשוט אמרה, לא נורא, כל עוד הוא לא פוגע בי, אני לא מדבר.
0: כן.
2: ויש פה את אייל גולן, ויש את, יש כל מיני דברים בתעשייה הזאת שהם רעילים. אנשים לא רוצים להתאמת, למה להם? זה יפגע להם בכיס אולי, אולי הם צריכים את הנגן הזה, אולי הם צריכים את הגיג הזה.
0: את מצליחה, ג'ני, להבין את זה, את הבחירה, גם אם את מאמינה שאת מאמינה לנפגעות, את מאמינה שהדבר הזה קרה, את מצליחה להבין את הבחירה, להגיד, רגע, אני חייבת לשמור על הסביבה שלי, אני חייבת להגן על עצמי?
2: אני חייבת להגיד שבתור אחת שגם עברה דברים, התחושת לבדות שמישהי עוברת, שמישהי נמצאת בה, שעוברת דבר כזה, אני נגיד לא... אני בדרך כלל, אם מישהי מספרת לי, או שאני שומעת אפילו, על איזשהו דיבור, נכון, אני יודעת שיש גם בנות שרוצות להעליל עלי, אני מכירה גם סיפור הפוך, כן? אבל יש אחד כזה מתוך מאה, בוא. לרוב מישהי, אם מישהי מדברת בצורה מסוימת ומספרת משהו כל כך קשה, אני השמרים, אני הולכת אחורה, אני הולכת כמה צעדים אחורה ונזהרת מאוד מאוד בן אדם. ובטוח לא מגינה עליו. אני אקח את הצד קודם כל של האישה. אני לא הולכת לעשות משפט שדה ישר. אני בן אדם שמפעיל שיקול דעת, אבל אני ממש ממש לא... אני לא יכולה להבין אנשים ש... אני מצטערת, אני לא מצליחה להבין אנשים שפשוט אמרו, כן, יש איזה חשד, כן, יש איזה דיבור, כן, הבן אדם מוזר, הוא ברח מהארץ גם כן. אוקיי, אבל אני פשוט... אני עדיף לחשוב שהאישה משוגעת, לא?
0: וואו.
2: זה אני לא מצליחה. את זה אני לא מצליחה להבין.
3: אבל ג'ני, אני חייבת להגיד בהמשך למה שאמרת, תלונות שווא זה 2%. הסטטיסטיקה...
2: כן, מה הסיכוי, כאילו, גם למה שהיא תעשה זה
3: לעצמה? חשוב לי לומר, כל אישה שמתלוננת, יש לה הרבה יותר מה להפסיד ממה להרוויח.
0: כן.
3: בגלל הרגע שאנחנו מתלוננות, אז קודם כל בודקים את ההיסטוריה המינית שלנו, ומה עשינו ומה לא עשינו, ואולי אנחנו סלט, ואולי לבשנו משהו, ואולי הגיע לנו, ואולי ביקשנו את זה, ואולי ואולי ואולי. כלומר, החשש...
2: כן, אני לא רואה סיבה... אני לא רואה סיבה שאישה תלך ו... שוב, אני תראה באמת סיפור אחד, המישהי שסתם, שהיא עשתה ניסוי חברתי בארצות הברית, הרי את מכירה, שהיא אמרה על מישהו ש...
0: כן, אבל...
2: שם בי משהו,
3: אבל זה אחד... קיימים, אבל זה כלום, וזה לא מייצג את החברה שלנו, ואני חושבת שמה שהסיפור הזה מראה לנו, זה שמי טו, זה היה איזה רגע שבו אנחנו כאילו ישרנו קו כחברה, על מה מותר ומה אסור, ומה אנחנו מגנים ומה אנחנו בסדר איתו, וזה לא באמת קרה, זה אשליה. אנחנו כאילו הבנו והפנמנו שחייבים להאמין לנפגעות, אבל בפועל אנחנו לא מאמינים להן.
0: אבל ניצן, אני רוצה לשאול אותך, ג'ני הזכירה את העניין הזה, איך נגיד שומעים על מקרה כזה, איך נמנעים שהדבר הזה באמת יהפוך למשפט שדה, בלי הליך הוגן, בלי לבדוק, בלי ראיות?
3: כאילו, אני מבינה את השאלה, אבל השאלה הזאת, כאילו, זה פחות מעניין אותי את האמת. כאילו, משפט שדה, זה מין איזה... אין לנו באמת כיכר עיר שאנחנו סוכלים אנשים, אוקיי? זה לא באמת קיים, ואף אחד לא באמת מבוטל. ואתם יכולים לראות, כאילו, בקריירה הקצרה שלי יחסית, כעיתונאית מוזיקה, אני כל כך הרבה פעמים סיכרתי אנשים שהם פושעים מיניים ומצאו דברים פליליים, וממשיכים להופיע, וסוגרים ברבי וסולד אאוטים ולוקחים אותם לפסטיבלים. אין השלכות, חברים, המשפט שדה הזה זה בראש שלנו. זה הרצון שלנו להיות אנשים מוסריים וטובי לב, אבל זה רצון לא רלוונטי כשאנחנו מסתכלים על הנזק. האנשים האלה הם אנשים מסוכנים. להשתמש בסם אונס זה דבר סופר מסוכן. זה לא הגיוני שאנחנו מנרמלים את זה, ואנחנו רק חושבים על הפוגע ולא על הנפגעות. אנחנו כאילו, אני מרגישה שהשאלה הזאת עצמה היא שאלה לא נכונה בכלל. בגלל שכשבן אדם שורף לך את הבית, אז אתה לא בא ואומר, רגע, אבל בוא לא נעשה לו משפט שדה. נשרף לך הבית. זה רק עם אונס, אנחנו כאילו עוצרים את הכל ועושים השעיה, ולוחצים על פאוז, ואומרים, רגע, אולי מדמיינת, אולי פה, אולי שם. לא, חברים, ההסתכלות הזאת היא לא נכונה. השאלה הזאת היא שאלה לא נכונה. אין משפט שדה. ברגע שמישהי באה ואומרת נפגעתי, ואז באה עוד מישהי ואומרת נפגעתי, האנשים האלה הם סדרתיים, הם לא עוצרים בבן אדם אחד. זה מה שהם רוצים, כאילו, זה מה שהם עושים. הם עושים, יעשו את זה שוב, הם יעשו את זה שוב, ועל כל אחת שמדברת, יש, תאמינו לי, תמיד, יש עוד כאלה שלא מדברות. כי אין להן בסיס נפשי מספיק יציב, בגלל שהן עוברות דברים מאוד מאוד קשים, הן מוצפות בטראומה, הן רק מנסות לשרוד, הן מתות מפחד. לא כולן בנויות לחשיפה הזאת. זה ששיילי עטרי ונעמה שחר משלמות את המחיר של החשיפה, זה בחירה מדהימה שהן עושות, אבל הן לא חייבות לנו כלום. כלומר, ואנחנו לוקחים כמובן מאליו את זה שהן שמות את עצמן בפרונט של הדבר הזה. אבל מי רוצה להיות בפרונט של הדבר הזה? מי רוצה שידברו עליה בתור הנפגעת של XYZ? אף אחד לא רוצה את זה. כולנו נשים שיש להם חיים מאוד מאוד עשירים וגדולים, ואנחנו רוצות לעשות דברים, ואנחנו רוצות להיות עצמנו. אנחנו לא רוצות להיות הנפגעת של. אנחנו רוצות להיות יותר מזה.
0: ג'ני, אנחנו בהרבה פעמים כשמדברים על, על שתיקה ועל מוזיקאים שמואשמים באלימות מינית, אנחנו מפנים את, את העיניים הבוחנות שלנו למוזיקאיות, לנשים. אני גם קראתי קטע מהפוסט של דניאל רובין, שהיא כתבה טקסט שגם עורר עליה הרבה תגובות. אולי יכול להיות המוסר הגבוה הזה שאנחנו מפנים כלפי נשים הוא אולי קצת לא הוגן? יכול להיות שאנחנו צריכים להפנות את אותו מוסר בדיוק גם כלפי גברים?
2: אני חושבת שהמוסר צריך להיות כלפי כל בן אדם, גם חייזר. ברגע שאתה קולט שמשהו לא בסדר, אתה לא ממשיך להתנהג כרגיל. אתה לא יכול פשוט להישאר חבר שלו ולא לשאול שאלות. אתה לא יכול להמשיך לנגן איתו, לדעתי. כאילו אני... קודם כל, גם אין אשן בלי אש. אז אם יש אחת, שתיים, שלוש, וכבר אני מכירה עוד כמה סיפורים שתדע.
0: את מכירה עוד כמה, עוד כמה סיפורים?
2: בטח, אני אישית כבר שמעתי מאז, אבל אני בטוחה שגם הבנות האלה, והבנים, שוב, תקשיב, זה אנשים שהם קהילה. אני באמת מנסה לא לשפוט, תקשיב, באמת. כי אף פעם לא היה לי חבר פסיכופת, אבל כאילו באמת, שמעתם שיש משהו פישי, הבן אדם גם ברח, עזב את הארץ. יש לי חברים שברגע שהם רק שמעו שיש איזה דיבור, הם הפסיקו להזמין אותו למפגשים, סבבה? ויש אנשים שממש אקטיבית הגענו עליו, אז אני אומרת כאילו, איפה אתם? אז זה לא הגיוני לי, כאילו סליחה, אני לא מצפה להבין. איך יכול להיות? למה שלא תאמיני לבן אדם שמספר סיפור כל כך קשה, כאילו, ולהגיד, יש עוד מישהי, וזה, למה? כאילו, אז אני חושבת שזה קשור לנשים וגברים, פשוט בתור אישה, שכל אחד עברה איזשהו אונס, איזושהי התרדה, סליחה לדעתי, כולן, אני בטוח עברתי, אבל אני בטוחה שכולן עברו משהו, דווקא תהיה רגישה ותנסי להבין רגע את המורכבות, כי הגבר לא יבין, סליחה, הגבר לא יבין את המורכבות של בכלל לקלוט שעברת משהו כזה, זה לוקח איזה רגע. לקלוט שעברת את זה ואז ללכת לדבר על זה, זה בכלל מביך. וגם למה לך להיכנס לטראומה, לפתוח אותה מחדש, חרם, כאילו אין כוח. אז כן, בתור אישה, אם שמעת על משהו, אני לא הייתי לוקחת את זה בקלות דעת, כאילו, לא יודעת, אני, זה נכון שנשים פשוט, כי הן עוברות את זה, אמורות להיות יותר רגישות לזה, כן. לא תחשבי, את יודעת כמה זה קשה. את יודעת שזה לא דבר קל לפתוח אותו. את יודעת שאת בהכחשה בכלל בהתחלה. את יודעת שהרבה פעמים שאת עוברת משהו כזה, את לא תקלטי שעברת אותו. את בכלל תגידי, יו, איך השתכרתי, איזה טעות עשיתי, כאילו, וואי, זה מצחיקה לי. בכלל, את לא קולטת, כאילו, ואז את גם לא תלכי להגיש תלונה. אני לא אפתח את זה. וזה באמת מרגיז, כי הבן אדם ממשיך. אני בן אדם שעשה לי משהו, נגיד, עד היום. יש לו מסיבות, ליין מסיבות, הולך עושה דברים. אני כאילו שחררתי כבר כוסים שלו, כאילו, אבל בתכלס, כאילו, זה באמת משהו שהוא פשוט כל כך מנורמל, כאילו, ואם את בחורה מתוקה יפה חמודה. שוב, כולם, לא רק בנות, אבל אם הוא חבר שלך, תרימי גבה. תשאי מרחק. כאילו אולי שלי שאלות. כאילו אולי תתחילי לחשוב. כאילו באמת. כאילו אל תהיי כרגיל. די, אין מצב כאילו שאת מתנהגת כרגיל. שוב, אני מבינה שזה קשה. זה קשה גם להודות שטעית, שלא הבנת. שלא קראת בן אדם בשיט.
0: כן.
2: אבל אז נכנס האגו. כי בן אדם שקולט שהאדמה נשמטת לו מתחת לקרקע, מתחת לרצפה, רגע, מה אמרתי? האדמה נשמטת מתחת לקרקע, זה מוזר.
0: כן, כן.
2: אז זה קשה.
0: אנחנו לקראת סיום, ניצן, ואני כן רוצה לשאול אותך, ניצן, אנחנו נראה לדעתך עוד עכשיו
1: עוד שמות כאלה שאנשים יודעים עליהם ומדברים עליהם, ויש סביבם איזושהי שתיקה, אנחנו נראה את הדברים האלה נחשפים בעקבות המקרה הזה?
3: לא, לא בהכרח. אני יכולה להגיד לך שאני מדברת בשם עצמי, כאילו כמו שג'ני אמרה מאוד יפה ונכון, אנחנו כולנו אחת מתוך אחת, והסטטיסטיקה היא זו שכולנו עברנו משהו. אני מרגישה מאוד מוצפת ומאוד, ומרגישה פחות בטוחה, דווקא ומרגישה, כאילו אני אמורה להרגיש ניצחון מאוד גדול מהסיפור הזה, אבל אני דווקא מרגישה קושי מאוד מאוד גדול. והצפה וטראומה, כלומר, פגיעה מינית עובדת ככה שזה לא בהכרח עובד, זה לא עובד הלוגיקה הישרה של, אוקיי, היא חשפה והצליחה, אז עכשיו גם אני אחשוף והצליח, בגלל שעדיין אנחנו, אני, לא אנחנו, אבל יש פחד. האנשים האלה הם גם אנשים שכמו שאמרנו קודם הם מניפולטיביים, הם לא אנשים שמתנהגים בצורה רגילה, הם אנשים מסוכנים שמעוררים פחד, שהרבה פעמים עוקבים אחרי הנפגעות וכזה בודקים איפה הן ומה הן עושות, וסוג של מבדים שתסתמי את הפה לכל החיים. וזה לא כזה פשוט, כלומר אין ספק שיש כאן הצלחה מאוד מאוד גדולה בחשיפה של השם, ועם המחאת הקרוס תיכון, ויש כאן הישג פמיניסטי מאוד מאוד גדול שראוי לחגוג אותו, ואני מאוד מאושרת בשביל שיילי ובשביל נעמה ובשביל כל שאר הנפגעות והנפגעים שהצדק שלהם יוצא, אבל זה לא אומר שעכשיו כולנו נצליח לעשות את הצעד המנטלי המאוד קשה הזה של ללכת ולהתלונן. מה גם שאנחנו רואים את הקושי האדיר ששיילי שנאנסו להתמודד איתו.
1: כן.
3: כאילו, אם המערכות לא בעדינו, אז למה שנעשה את זה לעצמנו? למה שנעבור, אתם יודעים שקוראים לזה בבתי משפט אונס שני. למה שנעבור את זה? כאילו, למה שאני אעשה את כל זה בשביל שבסוף לאף אחד לא יהיה אכפת ואף אחד לא יתעסק בזה? כאילו, הלוואי שזה היה אחרת, הלוואי שיכולתי להגיד לך, כן, עכשיו תהיה התעוררות מיטו שנייה בישראל, יהיה וואו. אבל אני לא חושבת שזה עובד ככה לצערי.
1: המוזיקאית ג'ני פנקין, ניצן פינקו, סופרת עיתונאית בוויינט ומרצה, תודה רבה לשתכן על השיחה הזאת.
3: תודה לך.
4: תודה, נשמע, תודה. עבר יותר מדי זמן, סוף סוף משהו זז כאן, נמאס מכל הדיבורים.

0: אלה היו ג'ני פנקין.
1: לשידור הציבורי.
2: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
3: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
2: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
4: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
2: מבצע השידורים הענק.
5: והנשיא סאדאת בא להתבלל במסגד אל-אקצא.
6: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
2: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
7: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
2: זה היה אירוע היסטורי.
8: נו בלאקשט.
2: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
4: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. בכל ראיון עם האומן רועי רוזן, מוזכרת המילה פרובוקציה בהטייה כלשהי, אני בדקתי את זה. היטלר, פוטין, אביגדור ליברמן, כל אלה הופיעו בתערוכות של רוזן, והעבודה אחת שלו, שכנראה תוזכר בכל ראיון איתו, גרמה לטומי לפיד לחנות אותה מעשה מתונף ומתואב, ולשר החינוך דאז זבולון המר לקרוא להסיר אותה. רועי רוזן זכה בפרסים, מציג בכל זירה יוקרתית אפשרית בעולם עכשיו, ומציג תערוכה חדשה בגלריה רוזנפלד. היא זכתה לשם המצוין ים טיפשי, שמיים שקרנים. הציור גולם ציוני הראשון בסדרת דיוקנאות אוויליים, הוא מציג מעין יצור כלאיים של בן גוריון, גולדה מאיר ומשה דיין בדמות הגולם מפראג, כשאת מקום הפתק עם המילה אמת מחליף הפתק של מפלגת המערך. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הטקסט שמלווה את התערוכה, טקסט שהוא בעצמו אומנות לדעתי. בעבודה מיליארדרים בחלל, מעוצב הדיוקן כאריזת קרטון של חברת אמזון, בעלת חלקי פנים גרוטסקים הכוללים אף פאלי בהשראת החללית בלו אוריג'ן של ג'ף בזוס, ועליה מוטבע לוגו טסלה. תוספת ברקוד כספמפם היטלרי מאזכרת את מועל היד הידוע לשמצה של אילון מאסק. דיוקן הרמאי הרוחני מתהדר בתנוחי אוזניים ארוכים כשל בודה, פצע החזה הווגינלי של ישו נפער על מצחו, והוא חובש כיפה גדולה המאותרת במגן דוד. איתנו פרופסור רועי רוזן, אומן, סופר, חבר סגל במדרשה לאומנות במכללה האקדמית בית ברל. שלום רועי רוזן.
9: היי אלעד.
0: אתה אוהב את התואר הזה פרובוקטור?
9: תראה, אני חייכתי כשאמרת את זה. אני לא חושב שאנחנו יוצאים למסע רק כדי לעשות פרובוקציה, אבל אני חושב שאתה יודע, זה מתחיל בבית במובן הפיזי, במובן הגופני. כלומר, אם עולה לי רעיון שגורם לי להזיע, או להתכווץ, או לבכות, או לצחוק, בעצבנות אני מבין שמשהו חולל אצלי. ולכן הוא גם יהיה כנראה רלוונטי לאנשים אחרים. כלומר,

0: יש את החיפוש הזה אחר דברים שבאמת משנים, מפרים איזשהו גבול, לא רק לשם הפרובוקציה, אלא כדי לגעת באיזושהי אמת לא נוחה.
1: כן. אמרת משהו חולל אצלי, אהבתי את זה. אתה חושב שזה משהו שאתה מנסה לעשות, לחלל?
0: אני חושב ש... אתה היה לי פעם מורה, רוברט מוריס, שאמר לי, הוא ראה ספר על המדף שלי, והוא הביע אכזבה כי הספר לא שינה אותו. אני חושב שזה אופק מאוד יפה לאמנות, לספרות, למוזיקה. אני לא מדבר על שינוי ענק כמו חזרה בתשובה, אבל שינויים קטנים, תזוזות קטנות במהות שלנו, זה משהו שאומנות יכולה לשאוף אליו, וזה מתחיל שם. זה מתחיל באמת באיזשהו משהו שהוא לפעמים קשה, הוא לפעמים מענג או משחקי. טוב, הגבנו גבוה גבוה.
1: מהר מאוד. בוא רגע, בוא, אנחנו תשמע, בכל זאת קוראים לתערוכה ים טיפשי שמיים שקרנים, זה טבעי שאנחנו נגיע לשמיים. מה זה ים טיפשי שמיים שקרנים?
0: אוקיי, אז בתערוכה הזאת יש שלושה חלקים, והחלק באמת שהוא חלק המוצא, הוא באמת מתייחס ישירות לכותרת. הטיפשות של הים מתבטאת ברעיון די אידיוטי שלי היה, שהרי כשאנחנו מחזיקים כוס, אם אנחנו מתאים אותה, קו המים נותר ישר בגלל כוח הכבידה. אז מה יקרה אם יהיה אותו דבר לציור? כלומר, הציור יהיה עקום, אבל הים שמצויר בו יישאר ישר. ואז מה יקרה אם אני אחבר חמישה כאלו לקו אופק, שכל אחד מהציורים יהיה תלוי שגוי במרכאות, אבל האופק ישורת כהלכה. הרעיון היה נראה לי כל כך טיפשי ובסיסי גם במובן אחר, שביקשתי מהבן שלי לעשות גוגל, הייתי בטוח שעשו את זה, אבל אמר לי, הוא הרגיע אותי שאף אחד לא עשה את הדבר הטיפשי הזה, אז אני מימשתי אותו בתערוכה. והשמיים משקרים בכך שהם מבטיחים הבטחות בעננים. היו לי בעבר ציורים שבהם קונסטלציות של כוכבים הבטיחו כל מיני דברים. וכאן השמיים, אני לא אעשה ספוילר להגיד מה בדיוק הם מבטיחים, אבל הם מבטיחים הבטחות שיש להם, אני חושב, גם רלוונטיות לאירועים קונקרטיים בחיים שלנו, אבל גם משהו יותר פילוסופי או כללי. זהו, בגדול הייתי אומר שיש איזה רוח שטות מכוונת ששורה לתערוכה הזאת, אולי גם, אתה יודע, לנוכח זה שאנחנו בתוך תקופה מאוד מאוד קשה, מתמשכת ומעיקה, ויש איזשהו מימד של התרסה בפשוט להתענג על השתתויות, שכמובן יש להם מימדי עומק.
1: כלומר, אתה חושב שאולי התקווה הזאת להצליח לשנות משהו, להזיז משהו אצל הצופים, דווקא ללכת על רוח השטות הזאת שאתה מתאר, תצליח אולי להזיז משהו חזק יותר על רקע הקושי, על רקע המלחמה?
0: לא, אני חושב שזה יותר עניין של, אתה יודע, של צורך קיומי. פשוט, אני אגיד משהו שמתקשר גם למבוא שלך. אני חושב שהאומנות שלי הרבה פעמים יש לה משקל כבד על הכתפיים, שאיזשהו רצון לגעת בנושאים מאוד מאוד גדולים, ולעשות זה בצורה משמעותית, והרבה פעמים גם עם מחויבות ארוכת טווח לעקרונות יצירתיים ולרעיונות. יש פרויקטים שעבדתי להם 10 שנים, למשל. וכאן אני חושב היה איזשהו רצון לקרוא תיגר על החוקים האלה של עצמי, על הכובד הזה, בגלל שאנחנו באמת בתקופה כל כך כבדה, ושדורשת גם התייחסות כל כך מאתגרת למציאות שאנחנו בתוכה. ומכאן באמת המחשבות האלה, המאנגות והמשחקות על... למשל, מה זה דיוקן, אפרופו הציור שהזכרת קודם, שהוא אכלה גולמית כזאת ציונית של בן גוריון, דיין וגולדה.
1: כן.
0: כן.
1: אפרופו ציור שהוא מעורר תחושה של אינוחות, תספר לי על הדיוקן הזה.
0: כן, הוא התחיל, תראה, הוא התחיל ממש מהמחשבה על השמיים ועל העננים, ואז שוב מחשבה טיפשית ומצחיקה, שמספיק בעצם בדיוקן להשתמש בשני עננים בשביל השיער של בן גוריון.
1: כן, הציציות השיער שלו.
0: ואז
1: כן.
0: רטייה מספיקה בשביל דיין, וגולדה לא הייתה ברירה, צריכה היה את תווי הפנים שלה ממש. ואז הקלסטר עצמו הוא כמו קד, כי הרי דיין, התחביב שלו היה לבזוז עתיקות. ונוצר לו, והלך הגולם ציוני.
1: למה לקחת את זה למקום של גולם?
0: הגולם פשוט המחשבה על, אתה יודע, על הכלל, משהו שהוא הודשפוט, שאתה, הוא פסטי, שאתה מרכיב אותו במו ידיך. חמר הוא גם, אתה יודע, אדמה אותית. אז החיבור לגולם הגיע מיד, ואז במין נס לשוני לא צפוי כזה, או בדיחת קרש של ההוויה, אני לא יודע איך לכנות את זה, היה באמת את הכפל הזה של האמת, של הפתק ההיסטורי של המערך, והמילה שמאירה את הגולם מפראג.
1: תשמע, יש כאן בכל זאת איזושהי אמירה לראות את מנהיגי ישראל בתור גולם, אתה אומר על זה שזה, אתה צוחק.
0: כן, לא, אני חושב שזאת פרשנות, זה באמת לא עבר לי בראש לחשוב עליהם, כעל גלמים, אבל אולי מה שכן עבר לי בראש זה איזשהו סוג של זומביות, כלומר משהו שהוא חי מת, איזה עבר שקשור למורשת ציונית ולנרטיבים שגדלנו עליהם, שכשהם מוחיים כיום או קמים לתחייה או חוזרים או שווים, הגלגול שלהם הוא טיפה מפלצתי ובלתי נשלט. אז במובן הזה יש, זה לא גולם במובן של משהו אידיוטי, אלא גולם במובן של חי מת, או של דבר שהוא באיזה אזור דמדומים כזה, בין ה, אתה יודע, החומר הפסיבי ואיזשהו סוג של רוח רפאים או רעיון.
1: כן. תספר לי איך ג'ף בזוס ואילון מאסק, באיזה תפקיד הם יכנסו לאמנות שלך?
0: שוב, אני חושב שאתה יודע, המחשבה הייתה, זה סדרה של שבעה דיוקנאות, שכל אחד מהם שואל את עצמו, איך אפשר להרכיב דיוקן באופן שיפתיע אותי עצמי, שאני, אתה יודע, עשרות שנים מצייר דיוקנאות. והמחשבה הייתה על, אתה יודע, שני הטיפוסים המאוד מאוד אינפנטיליים האלה, מיליארדרים שכל מה שהם רוצים זה לשלוח את הפלוס, את הזרנוג שלהם אל הכוכבים. והעיקרון הוא שוב אותו עיקרון מחברי של לקחת אלמנטים שמתקשרים לכל אחד מהם, את הלוגו של אמזון שהוא, אתה יודע, הוא מין חץ מעוקם כזה שיכול מיד להיות פה, ואת הברקוד שיכול להיות ספמפם, כפי שתיארת. האמת היא שחשבתי בהתחלה שאני אשתמש במשהו יותר מעודן, כמו נקניקיה או גזר, אלמנט הפאלי.
1: אני לא חושב שמישהו אי פעם אמר את המילה, להשתמש במשהו מעודן יותר כמו נקניקיה.
0: כן, להבדיל מהפלוס, כי אתה יודע, הייצור של בלו אוריג'ין, הוא ממש נראה כמו פין.
1: כן.
0: אז יחסית לזה, נקניקיה זה סוג של הסבה מעודנת. כן, הם לא אנשים מעודנים במיוחד בזוס ומאסק.
1: כן. אני מעניין אותי איזו מחשבה אולי קצת רחבה יותר על ליצור אומנות בזמן הזה. אני חושב על עולם שלפחות מנקודת מבט שלי נראה שהולך ומאבד את זה. אילון מאסק וג'ף בזוס זה הדגמה טובה לדבר הזה, ותחושה של השלטון כל הזמן עולים דמויות מגוחכות, נלעגות כאלה, בכלל מלחמות, ובאמת, ואני תוהה, אני לא אומן, אני לא יודע איך זה, האם זה זמן טוב ליצור אומנות? זה רקע טוב ליצור אומנות? שאולי דווקא הטירוף הזה הוא מסנדל באיזשהו אופן.
0: תראה, קשה לי נורא לענות לך, כי אני חושב, אני בתור אומן חשוב לי להתחבר באופן קונקרטי לכל מיני רובדים בהוויה שלנו, לא, אתה יודע, לשקוע רק באיזשהו סוג של ספירה נרקיסיסטית של האסתטיקה שלי, אלא באמת לנהל דיאלוג עם העולם, אבל הדיאלוג הזה הוא תמיד, יש לו איזו שניות או איזו אמביוולנטיות. ולפעמים מגיע, אתה יודע, מגיעות תגובות באמת מהדלת האחורית, או מאיזה, זה אפילו לא דלת, זה אולי פשפש, אתה יודע, להגיב לאלון מאסק ובזוס באופן שאני הגבתי. אבל השאלה שאתה שואל היא שאלה שאתה יודע, היא מלווה אותנו כל הזמן ללא תשובה, אז אני חושב שגם להיות אומן ישראלי בתקופה כזאת זה דבר שהוא מאוד מורכב. אני אומן שרוב הקריירה שלו לא הייתה בארץ.
1: כן.
0: זה רגע שבו ההחרמה של אומנות ותרבות ישראלית מגיעה גם, אתה יודע, לאנשים שידועים כיותר ביקורתיים, או זה רגע שיש לו כל מיני קשיים ואתגרים.
1: תספר לי על זה עוד, על הרגע הזה.
0: אני אולי אספר לך דרך העבודה השלישית שלא תיארנו, שנמצא בתערוכה, שהיא בעצם שריד או של תערוכה מאוד מעניינת שהייתי בה בגרמניה ממש לאחרונה בינואר. זה מוסד שעשה לי את הרטרוספקטיבה הגרמנית הראשונה שלי לפני עשור, הוא נקרא היה אדית רוסהאוס, אדית רוסו, שמה של התורמת, שהייתה ליברלית, ושת ספר, ואוהבת אומנות. ואז הסתבר להם שהייתה חברה במפלגה הנאצית. אז הם ניסו למחוק את שמה והצליחו, ועשו תערוכה שהיא נקראת התורמת, הבית והנאציזם, שחלקה, חלק ארכיוני מאוד מאוד מרתק עליה, ועל מקרים דומים של אמביוולנטיות כזאת, בין, אתה יודע, ניסיון לשחזב את העבר לבין הממשות. וחלקה השני, אומנים עכשוויים שהיו במגע עם המוזיאון בשלבים כאלה ואחרים, ושוב מנסים לגעת באותה צומת. ואני לצורך התערוכה הזאת החייתי את השפה באמת של העבודה שתיארת, חייב מאוד כאבה בראון, שמשלבת את אגדות האחים גרים עם סמלים נאצים ודברים אחרים מהתרבות הגרמנית, ועשיתי ציור קיר שמספר מחדש את הסיפור של הזאב מכיפה אדומה. והחמשת העבודות שמוכלות בחדר הקטן של התערוכה, זה החלק היותר קודר של ה... אלה באמת עבודות הבסיס של ציור הקיר הזה. עכשיו זה, אתה יודע, זה מין רגע כזה שבו ברור שהמוזיאון לוקח סיכון מעצם ההזמנה שלי. כלומר, זה אנשים שמלווים את העבודה שלי שנים, והם עשו תערוכה רטרוספקטיבית שלי. אז יש להם משוקעים בזה עמוק, והם מוכנים לקחת את הסיכון, אבל זה באמת סיכון.
1: אבל רואי, אני מעניין אותי דווקא המקום שדיברת על זה שאתה אומן ישראלי היום בעולם שמחרים את ישראל.
0: כן. זו שאלה.
1: אני רוצה לשמוע ממך על הדבר הזה, כי אני לא הייתי חושב שאומן כמוך יוחרם בעולם.
0: תראה, אני בדיוק תיארתי לאיזה ידיד שביקש לערוך דיאלוג ביני לבין תיאורטיקן כלשהו בינלאומי, אני לא אציין שמות כרגע, שבאמת אלה אולי עדי הדלק האחרונים, כי אני חושב שאין מה לעשות, ההתגלגלות של האירועים בשלוש השנים האחרונות יצרו מצב שבו הפכנו כולנו למצורעים, ומצב שבו גם אנשים שמכירים ואוהבים לעומק את העבודה, וגם אלו שמסוגלים לראות מורכבויות, אלה שלא רואים רק, אתה יודע, ברמה כזאת של טריבונל של טוב ורע, שחור לבן, אלא באמת רואים מציאות יותר מרובדת, חוששים בצדק להשתבך עם הצגה של אומן ישראלי. למה להם? למה להם לא להציג אומן טוב בלגי? יש כאלו. יש סיכון שכרוך, אני חושב, כיום בהצגת אומנים ישראלים לצערי הרב. כן?
1: זה מכעיס אותך, רואי?
0: זה לא מכעיס. תראה, אני גם חושב, אני יכול להיות אוהד נערין, מתפתה שעם כל כמה שמחרימים אולי עבודות שלו, אנחנו לא הקורבנות פה, והוא צודק. כלומר, אני לא חושב שהסבל או הבעיות שלנו הם ברי השוואה לאנשים אחרים שסובלים בשנים האיומות האלו. אבל זה כמובן, אתה יודע, זה סיטואציה מדחדכת. אני מקווה, אתה יודע, אנחנו חייבים כולנו לשמר איזה רמה של אופטימיות. כמה שזה קשה.
1: נזכיר שהתערוכה שלך בגלריה רוזנפלד, ים טיפשי, שמיים שקרנים, מציגה עד 20 ביוני. פרופסור רועי רוזן, אומן, סופר, חבר סגל במדרשה לאומנות במכללה האקדמית ביד פרל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה. ביי.
1: אנחנו ממשיכים מיד לנושא הבא. אני אזכיר, אנחנו כאן תרבות, גם כן תרבות, גואל פינטו בחופשה, אני באולפן מחליף אותו אלעד ברנוי. כבר כמעט שנה שהביאנלה לאומנות בוונציה עושה כותרות, הרבה לפני שהיא נפתחה, כותרות שליליות, כמובן, מפטירתה מפתיעה של האוצרת הראשית של הביאנלה קויו קואו, ועד פטירתה באופן מפתיע. מהבחירה בבלו סימיון פיינרו לנציג הישראלי בביאנלה, ועד הסעיף בחוזה שקובע שהביתן הישראלי חייב להישאר פתוח, ועם מה? החלטת שופטות הביאנלה שלא לשפוט את הביתן הישראלי והרוסי, ההתפטרות שלהן, ההפגנות האנטי-ישראליות, אנחנו סיכרנו וגם כן תרבות את כל הכותרות האלה, אבל אחרי כל הסערות הפוליטיות נרצה רגע להתפנות ולשמוע גם על האומנות בביאנלה בוונציה, ליהנות מההזדמנות להתקל באומנות מכל העולם. איתנו האוצרת, המבקרת וחוקרת האומנות, דוקטור סמדר שפי. שלום, דוקטור סמדר שפי.
2: שלום אלעד.
1: אז על אילו ביתנים אנחנו מדברים? לא על הישראלי.
2: לא על הישראלי. בואו נסתכל החוצה ונסתכל על ארבעה ביתנים שהם גם לא ממש אלה שקיבלו בהכרח את העין הבינלאומית אפילו, למרות שהראשון בהחלט כן, הביתן היפני. הביתן היפני הוא ביתן שקוראים לו תינוקות עשב, תינוקות ירח, ואני מאוד אוהבת אותו. הוא ביתן שבו יוצרים משהו שנשמע ברגע הראשון מאוד מוזר. אתה יכול לבוא ולקבל בובה של תינוק. יש שם הרבה מאוד בובות, הם כולם באותו גודל, אבל הם מכל הגזעים והמוצאים, כולם בכאלה מין בייבי גרוז כאלה, עם משקפי שמש, הם חמודים.
1: סמדר, זה ממש מעורר בצמרמורת הדברים שאת מתארת, אני חייב להגיד לך הבובות של התינוק כאלה.
2: זה באמת מוזר, זה מוזר. אתה מקבל בובה, ואתה יכול לחתל את הבובה, ויש בקבוקים כדי להכיל את הבובה, ויש עגלה, אם אתה רוצה ללכת לטייל עם הבובה, זה בכל זאת 4 קילו, זה, אתה יודע, קצת להסחב עם זה כל היום.
1: כן.
2: אבל הביתן מדבר בצורה, כמו שאומרת, בהחלט מעניינת, על כמה מהשאלות המהותיות. קודם כל הוא מדבר על השינוי שחל במוסד המשפחה. האומן, אני מאוד מקווה שאני אומרת את השם נכון, כי זה בורות שלי שאני לא יודעת שמות יפנים, היא אראקאווה נאש. הוא מגדיר את עצמו בתור קוויר, ונולדו לו זוג תאומים ב-24, אז הוא מדבר גם מהניסיון שלו של טיפול, אבל הוא מדבר גם על הנושא של שינוי המושג של משפחה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני משפחות אלטרנטיביות היום, וסוג היחסים האלה שהוא מציע, הנה אנחנו לוקחים מישהו, מטפלים במישהו או משהו במקרה זה,
1: כן.
2: מדבר על איזשהו סוג של יחסים כאלה, וכמובן מדבר בצורה מאוד ישירה על הנושא של הירידה בילודה, מעסיק את יפן, מעסיק עוד מסתבר משהו כמו 25 מדינות בעולם, וצופים שהמספר יגיע עד 2050, מדברים על משהו כמו 40 מדינות שבהם האוכלוסייה מצטמצמת ולא בצורה מאוד קלה.
1: כן.
2: אז זה אחד הביתנים.
1: אז בואי נמשיך לביתן הבא.
2: הביתן הבא, בוא נשאר במזרח הרחוק, ואני באמת בחרתי ביתנים ששניים מהם שייכים למזרח הרחוק, שניים למזרח אירופה, שני אזורים שהם לא ממש מוקד ההתבוננות של הביאנלה הזו, שיותר אפריקה, נכון שגם אסיה, אבל בצורה קצת שונה ופחות יפן. הביתן השני הוא טיואן, והוא גם הראשון מבין 3 ביתנים שהם לא מצויים בתוך שני המרכזים של הביאנלה, זאת אומרת לא בז'רדיני ולא בארסנל, אלא ברחבי העיר, ולמעשה שניים מהם מתנהלים בתור ביתנים שהם לא ביתנים רשמיים, אלא הם מה שנקרא collateral event, הם אירוע חיצוני, בגלל שזה לא הממשלה ביקשה אותם.
1: כן.
2: אז אחד, זה דווקא כן הממשלה מממנת, אבל היא עושה את זה דרך קרן, כמו קרן טיואן, כמו שלנו יש כל מיני קרנות תרבות. טיואן לא יכולה להשתתף במיאנלה בגלל ההתנגדות הגדולה של סין, אז אנחנו לא נחזור לכל הנושאים הפוליטיים שהזכרת את המבול קודם, כן, אבל כן. בכל זאת, כשמדברים על בעייתיות פוליטית של המוסד הזה, אז הנה עוד אחד. טיואן כבר שנים מציגה ביתן מצוין, במיקום נפלא, ממש ממש קרוב לכיכר סן מרקו, על ארמון הדוג'י, אחד האטרקציות התיירותיות, ומקום יפהפה בוונציה, מרכזי מאוד, בתוך ארמון. ושם, מה שהיא מציגה זה עבודות של אומן שמשתמש במנועים של משחקים כדי ליצור דמות שהיא הדמות שמבוססת על הדמות שלו עצמו, קוראים לו לי יי פן, יליד טייפה, והדמות שלו בעצם מדברת לתערוכה קוראים סקרין מלנכולי, המלנכוליה של המסכים. אנחנו מיד חושבים על המסכים של המחשבים והטלפונים, אבל הוא לוקח את זה אפילו אחורה יותר, ממש להתבוננות בכלל על על על אומנות, כשהדמות שלו, הדמות שלו היא הדמות, כמובן הדמות AI, היא דמות שכל פעם מוציאה איברים שונים מן הגוף, ובעיקר עוסקת בשאלת העין, באיך אנחנו מתבוננים, כשמשהו מראה בביתה, זה מין סדרת סרטונים שהם כמו סרטוני הדרכה על איך להתבונן. הוא בעצם אומר דברים שהם מאוד מאוד מעניינים, הוא מדבר מי בעצם מהצילום המוקדם, ממוייברידג' ועד היום, אבל זה נעשה עם הדמות הזו שיש בה משהו שהוא גם מצד אחד קומי, מצד אחד יש בה משהו של, של איזשהו סוג של קושי גדול, כמובן זה די, די קשה לראות כל מיני איברים חיצוניים שיוצאים מהגוף, כן. אבל זה גם נעשה במין אופן פרודי. ביתן מאוד חכם, כשאם אנחנו גם חושבים על זה שהוא נעשה בתוך ארמון שממנו רואים את אותו גשר הנחות, הגשר הנחות שהסירים היו עוברים עליו בוונציה ומסתובבים אחורה, רואים את העיר לפני שהם נכנסים לבית הסוהר,
1: כן.
2: הוא מדבר באיזשהו מקום על אותו סוג של סגירות, אם נרצה בצוהר, שהמסכים קופים על מי שמתמכר להם.
1: סמדר, יש לנו זמן לעוד ביטן אחד, אנחנו קצת קצרים בזמן.
2: אין בעיה, בוא נלך למולדובה, פעם ראשונה שהמדינה הזו מציגה בכלל בוונציה, עם ביתן שקוראים לו 1002 לילות, וב-1002 לילות האלה כשנכנסים יש לנו רחפנים שבעצם שמחזיקים שטיחים. אז זה מין דיבור מצד אחד גם על מה שהיה פעם הרעיון הזה של אותו פנטזיה מזרחית, השטיח המעופף עם הצליל הזה של שאנחנו מדברים עליו היום, של הרחפנים שמלווה אזורי לחימה בכל מיני מקומות בעולם. אז הם בעצם לוקחים את זה, יש לנו פה איזה צירוף, זה בתוך כנסייה גם אם אתה רוצה להוסיף ליופי, אז זה גם מאוד יפה וגם שוב איזה מין שימוש גם בסוג של איכות, של צליל, זה משהו שאנחנו לא לגמרי רואים, אבל התחושה והקשר גם ל... הייתי אומרת לצערי, ליום יום שלנו וגם בעוד מקומות בעולם, אבל גם לאותה פנטזיה, השטיח המעופף שיקח אותנו לאיזושהי ארץ נהדרת, אחרת,
1: כן.
2: נמצא שם.
1: דוקטור סמדר שפי, עוצרת, מבקרת, חוקרת אומנות, תודה רבה לך על השיחה
2: תודה
1: הזאת.
2: תודה לך. תודה.
3: תרבות הספורט עם אורי לוי.
1: אנחנו כאן תרבות, גם כן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו הגענו לפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה שמדגישה את הקשר בין תרבות לספורט. אורי לוי, שלום.
4: שלום אלעד.
1: על מה נדבר?
4: מרגש.
1: תודה רבה. על מה נדבר היום אורי?
4: מה שתרצה, יש כל כך הרבה מה לדבר, אנחנו שבועיים וחצי, פחות משלושה שבועות לפתיחת המונדיאל, ויש המון המון המון סיפורים שקשורים לזה. מנבחרת איראן, אלעד, שמחליטה להשאיר את הכוכב שלה, סרדר אזמון, מחוץ לסגל המשחקים, הם פרסמו את הסגל המורחב, זה כזה מין איזה ריטואל כזה שפרסמים סגל מורחב, אחרי כמה ימים את הסגל הסופי, אבל הוא, השחקן האיראני הכי טוב בעולם, לא יהיה במונדיאל, בגלל שבזמן המלחמה, הוא פרסם בחשבון האינסטגרם שלו, סטורי, כזה סיפור זמני, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, שלא לוחץ יד למנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כזכור, איראן תקפה רבות באיחוד האמירויות,
1: כן.
4: וראו בזה איזשהו מעשה, נקרא לזה, שמשול לבגידה, והוא כמובן, לא באופן רשמי, המאמן אמר הכל החלטות מקצועיות, אבל הוא מחוץ לסגל, וכל איראן והכדורגל האסיאתי בטירוף על הסיפור הזה, שחקן שבגלל סטורי באינסטגרם, לא יהיה במונדיאל. וזה היה פוליטית, כמובן.
1: אבל תשמע, זה מעניין, כי המונדיאל כולו זה לא שיתוף פעולה עם האויב?
4: כן ולא. כי תהיה בטוח שמשמרות המהפכה וההנהגה האיראנית, המשטר האיראני, יעשו שימוש מאוד טוב בפלטפורמה המטורפת שהם יקבלו. כבר כל הצגת הסגל המורחב הייתה משהו מאוד מאוד פטריוטי, לאומי, שלא נגיד לאומני, ומאוד מאוד צבאי. כל השחקנים, היה שם פלקט עצום בגודל של בניין של כל שחקני הנבחרת, עומדים ומצדיעים כמו חיילים. אז אני חושב שכן, יכול מאוד להיות שיהיו גם דברים שיבטאו התנגדות למשטר האיראני, אבל תהיה בטוח שגם המשטר האיראני ינסה לעשות כל מיני מחוות קטנות כאלה כדי להחזיר על זה. אז מה שנקרא, נבחרת איראן זה הולך להיות השיט שואו הכי מעניין מבחינת כדורגל, תרבות, פוליטיקה, חברה במונדיאל הקרוב.
1: וואו. אז דיברנו על איראן, בוא נדבר על סין.
4: כן, סין סיפור גדול. דונלד טראמפ ביקר שם בשבוע שעבר, וזה היה אחרי מסע ומתן מתיש ומדאיג מבחינת פיפה, שלא הצליחה לסגור עם הסינים עסקה לזכויות שידור המונדיאל. שוק של 1.4 מיליארד איש, שמתוכה 200 מועדי כדורגל, 200 מיליון מועדי כדורגל, שהם מה שנקרא avid fans, ופיפה הייתה ממש בהיסטריה על הסיפור הזה, אבל בחסות הביקור של טראמפ אצל צ'י, אז הסיפור הזה נסגר בעסקה הרבה פחות ממה שפיפה ציפתה. פיפה הציעה להם $250 מיליון אלעד, בסופו של דבר זה נסגר על סביבות ה-60 פלוס. פיפה התחייבה לבנות כל מיני בתי ספר בסין לשיפור הכדורגל. בקיצור, חלבו אותם קשה, אבל עכשיו פיפה יכולה להיות רגועה, כי בסוף קורד העסקאות האלה, וזה לפני כל מונדיאל, רק שהפעם בצל המלחמה ובגלל העניין עם טראמפ והמלחמה הקרה שאף אחד עוד לא מכריז עליה בין סין לארצות הברית רשמית, היה דאגה מאוד גדולה. האם רוב העולם בעצם לא הולך לראות את המונדיאל? כי סין, יחד עם הודו, זה שני השווקים הכי גדולים שיש, ועדיין לא סגרו את העסקה עם הודו, אז יש לפיפה עוד הרבה עבודה.
1: אורי, אנחנו אליקטים, אבל מילה על המופיעים במונדיאל?
4: כן, תשמע, קודם כל אני משאיר את זה לך, אני לא זוכר את הליינאפ, אני רק ראיתי ששקירה שם, ואם
1: שקירה, מדונה, להקת BTS, כן, כן.
4: ומי שמנהל את כל האופרציה הזאת זה הסולן של קולדפליי.
1: כן, קריס מרטין, אבל בדרך כלל יש במונדיאל כאלה מופעים כמו בסופרבול?
4: אז זהו, שהשנה זה הולך להיות מוגזם, וכבר הודיעו שהופעת המחצית בגמר המונדיאל, שזה כשלעצמו די ביזר, זה ממש לוקחים פה את העניין של הסופרבול, הולכת לערוך חצי שעה. אני לא יודע מה יעשו השחקנים, איך זה יעבוד, אבל צריך להבין, מונדיאל שהוא קורה במדינה מסוימת, הוא גם
1: מקבל את האופי של המדינה.
4: אמיר קטר שם על מסי את הבישט הקטרי, אם אתה זוכר, לפני הענפה של גביע העולם, וזה עשה רעש גדול, אז האמריקאים וטראמפ יעשו את זה הרבה יותר גדול והרבה יותר גרוטסקי.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נקבל מונדיאל אמריקאי. נזכיר שכל משחקי המונדיאל ישודרו בחינם בכאן, תאגיד השידור הישראלי, וגם שאורי לוי מגיש אצלנו בכאן הסקטים את הסקט שר שמלווה את המונדיאל, מדבר על ההקשרים התרבותיים, החברתיים, הפוליטיים של כדורגל, בכל הפלטפורמות של כאן אפשר להזין. אורי לוי, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
4: אלעדי, המלך, בוקר טוב, תודה.
1: להתראות. אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו נשלח אתכם להמשך דרככם עם שיר, הנה השיר, לחשוב על המפלצת, מאת ורדה סמואלס, מתוך הספר פרח השפה השבורה.
5: לחשוב על המפלצת, החמש בבוקר הזה, ודובדבן הגוף המרתק, זה הוא שמדבר אלייך. את שומעת? אינך עונה. פנים מרחפים מולך. ריח סכנה. ואף אחד אינו שולח יד. עוד תאלצי להתחנן. כל השנים האלה, והמרחק, כשאת מנסה לחשוב על המפלצת, כשהיא נכנסת ויוצאת, כשהיא עושה בך כרצונה.
1: עוד תאלצי להתחנן. תודה רבה לוורדה סמואלס שקראה עבורנו את השיר לחשוב על המפלצת מתוך הספר פרח השפה השבורה. זהו, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות. עורכת המשדר עם מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד ואסף רוחם. נזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. יש שם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם אסקט יומי עם מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, 30-40 דקות, הזנה סבירה, נעימה, שאפשר לשטוף את הכלים, לעשות כושר, מה שאתם עושים, אני לא יודע מה אתם עושים. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, תודה רבה, להתראות.

0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני לאישור השתלטות על המשט לעזה. אפשר שבשל כך ביקש לבטל את הדיון במשפטו. השרה גילה גמליאל אומרת שהמשטר באיראן נמצא במצב הקשה בתולדותיו ושהוא קרוב ליפול. שביתה ברשויות המקומיות הערביות מחר במחאה על הניסיון לרצוח את ראש מועצת ג'דיידה מקר ואת סגנו. התחזית, התקררות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה את דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ששלטון האייתולות באיראן נמצא במצב הקשה ביותר בתולדותיו ושהוא קרוב ליפול.
3: ציינו מאוד לכל הנושא הזה של הפלת המשטר, שאני מאמינה באמת ובתמים שגם הרגע הזה יגיע. העם האיראני כבר טרם המלחמה, היה במצוקה מאוד מאוד כלכלית קשה, אין להם מים לשתות, כל הסחרים שלהם מתייבשים, הכל שם מבעבע כמו לבה.
4: יש סיכוי שהעם יפיל את השלטון?
3: אין לי ספק שזה יקרה. אנחנו בהחלט נותנים את הכרת הטוב בהקשר הזה לסייע בידי העם האיראני באינטרס המשותף.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע זעזוע מהניסיון לרצוח הלילה את ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהל מלחם, ואת סגנו, עביד עביד. בהודעה ברשת אקס כתב הרצוג כי האלימות בחברה הערבית היא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, המצטרף לתופעות של אלימות קשה וחמורה בחלקים שונים של החברה שלנו. הנשיא קרא להילחם בתופעה בכל הכלים העומדים לרשותנו. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר שיש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
5: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר להעפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו ראיון בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מועצה וסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
1: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר ושל סגנו, תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן, יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. פרשת האימורים באתר פולימרקט. פרקליטו של קצין חיל האוויר החשוד בפרשה, רן כהן רוכברגר, אומר שם מהחקירה עולה שרבים מצוותי האוויר היו מעורבים באימורים, ולא העלו על דעתם שיש בכך סכנה לביטחון המדינה.
6: רבים נחקרו אנשי צוות אוויר, ורבים רבים אומרים שהלקוח שלי הוא לא היחיד שמתוך תפקידו לקח חלק בפעילות בפולימרקט. כלומר, הם ידעו את זה בזמן אמת, והם לא חשבו שזה משהו לא בסדר. צריך להגיד, האמירה שרבים רבים, עשרות מהיחידה, עסקו בפולימרקט, התעניינו בפולימרקט, וידעו שהלקוח שלי עוסק בפולימרקט בזמן אמת, הם לא העלו על דעתם שהם מסכנים את ביטחון המדינה.
1: עורך דין כהן רוכברגר אמר את הדברים בריאיון ראשון בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
7: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
11: מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומון סקטים. זאת מדינה דמוקרטית, ואתם יכולים לשמוע את זה איפה שאתם רוצים. אבל אתם חייבים לשמוע את זה. בזה אין דמוקרטיה. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אסף רוחם. שלום גם לך, אסף רוחם. בואו נתחיל.
11: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
12: אמת לאמיתה, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המשורר ומגיש הפודקאסט סאבטקסט, אלפרד כהן. שלום אלפרד.
13: שלום מאיה, מה נשמע?
12: בסדר גמור, תודה שבאת. אני רוצה להתחיל בלשאול אותך כמה שאלות על סאבטקסט, הפודקאסט הזה שהוא פודקאסט ספרותי. אצלנו קוראים לזה סקט, אני חייבת לומר, סקט ספרותי, מבית קטרזיס, ההוצאה לאור. אני אגיד גם גילוי נאות, יובל אביבי ואני התארחנו בו פעם אחת.
13: נכון.
12: ומעניין אותי, האם מאז שאתה עושה אותה, כל פעם מדבר עם אדם אחד מהתחום הזה, האם השתנתה דעתך על עולם הספרות מאז שאתה עושה את זה? למדת משהו שלא ידעת קודם?
13: לא, אני חושב שהדעה שלי רק התחזקה. מה שחשבתי קודם, רק הדעה הזאת התחזקה וקיבלה את החותמת שלה. מה אני חושב על עולם הספרות?
12: כן, מה חשבת קודם?
13: אני חושב שהוא לא מקבל את המספיק במה שלו, זאת אומרת, בתרבות הישראלית. ואני חושב ש... ובעולם הפודקאסטים בפרט, כאילו הרעיון שלי היה לעשות פודקאסט בנושא ספרות, בגלל שהתחלתי להתמכר לפודקאסטים בעצמי, ולהקשיב לשיחות עם אנשים, ופתאום מצאתי את עצמי מגלה שאין בעצם שיחות עם אנשי ספרות.
12: כן.
13: וזה לא שיחות נגיד על ספר שיוצא, או על איזו תופעה או מגמה שקורית, אלא זה שיחה כזאת, שיחת סלון פשוט. שהיא לא מחויבת לשום דבר, שיחה פתוחה אני קורא לה כשאני מנסה למכור את זה למישהו שרוצה, אני מזמין אותו להתארח. אז כן, חשבתי שעולם הספרות כן צריך להגיע לעולם הפודקאסטים, וזהו, זה בעצם
12: הייתה תקופה כזאת שבה פנו לסופרים גדולים או בינוניים, לסופרים ומשוררים, לשמוע מה דעתם בכל מיני עניינים. החברה הישראלית התעניינה בדעתם, מה עמוס עוז חושב על מה שקרה עכשיו, וזה נראה שנגמר כבר, אין את זה.
13: נכון, זה חסר נורא. ואם אני, יש לי גם עוד נטייה בלילות לנבור בכאן ארכיון, ויש שם כל מיני תוכניות אקטואליה משנים עברו, וכל מיני תוכניות ספרות של פעם, שהן נורא יפשושיות ונורא כבדות כאלו, אבל מה שהבנתי שבאמת אז פנו, נגיד, דליה רבקוביץ' הופיעה בפופוליטיקה.
12: כן.
13: בענייני השעה. כאילו כן. היום אני חושב, לא הביאו את משורר כזה או אחר לפטריוטים, בצורך העניין.
12: נכון, נכון.
13: לא יבדיעו, כאילו זה אפילו לא עולה על דעתם להביא משורר לפאנל, באולפן, או סופר, לא, אז בין משורר, בסדר? סופר או סופרת שיביאו את דעתם, שיסתכלו קצת על העולם מנקודת מבט אחרת, ויביאו קול אחר לגמרי. אין את זה.
12: אבל השאלה אם זה אשמת התקשורת או הציבור שלא מתעניין יותר בדעתם של סופרים, או שזה אשמת הסופרים והמשוררים, שבאיזשהו אופן התכנסו אל תוך עצמם, אפשר גם לראות את זה ככה, שלא מתעסקים בענייני השעה יותר, שלא כותבים על ענייני השעה יותר, אולי.
13: מהיכרותים, הסופרים ומשוררים, אם היו פונים אליהם,
12: כן.
13: תוכניות כאלו, אז נראה לי שהם היו הולכים לשם. זאת אומרת, יש כמה וכמה סופרים ומשורים שנגיד, יש להם מה לומר. לא כולם, כולם לפעמים אולי חוששים, אולי אין להם מה לומר, אבל יש כאלו שבאמת, לדעתי, יש להם מה לומר. ובפודקאסט שאני עושה, לפעמים אנחנו נגררים לשיחות אקטואליה, לשיחות על המצב. ויש להם, זאת אומרת, מעבר לכאב ומעבר לאיסורים של להיות פה, יש אפילו הצעה של פתרונות ורעיונות.
12: כן. אוקיי, אלפרד, מה אתה קורא עכשיו?
13: אני קורא, בדיוק אני מציין את זה, את נחמת זרים של הסופר איאן מקיואן. זה ספר, זה נובלה בעצם, זה הנובלה השנייה שלו אחרי הרומן הראשון שלו. הגעתי לה ממש במקרה, זאת אומרת, זה ספר מאוד מאוד מוזר ואפל, ואלף אני ממליץ לכולם, ממש, אני ממש אוהב אותו.
12: כן, הוא מוצא חן בעיניך?
13: כן, אני אוהב את המוזרות ואת האופל שלו, זה הזוג שכבר 7 שנים ביחד ומגיעים לחופשה, איאן לא מציין איזו עיר זאת, אבל זה די וינציה, והם די הולכים לאיבוד בכל הרחובות שם, והם כועסים על עצמם שהם לא לקחו איתם מפות, ואז הם פוגשים איזו דמות מאוד מוזרה, רוברט קוראים לה, ודמות כזאת מאיימת, מעין שטן שכזה, הם נתקלים באחד המסעות לחפש אוכל, לאכול משהו, והם לא מוצאים, הכל סגור, ואז הוא אומר, הוא מזמין אותם לבר שלו, בר של הומואים. וזהו, משם זה מתפתח למין ספר מתח אפל מאוד מעניין, מין משולש כזה בין הזוג הזה, זוג שפתאום מוצא את התשוקה שלו בעקבות המפגש עם אותו רוברט.
12: מעניין שהוא לא אומר, אבל שמדובר בוונציה, שרק אתה מבין לבד שמדובר בוונציה.
13: נכון, כאילו, זה שאלתי את עצמי, כי לספר הזה הגעתי בעקבות סרט שראיתי, עשו על זה סרט.
12: כן.
13: חיפשתי, כי אני וריטה, בת זוג שלי, אמורים לנסוע לוונציה מתישהו.
12: ריטה קוגן, הסופרת המשוררת, נגיד, למי שלא יודע, כן.
13: כן, ריטה קוגן, הסופרת המעולה והמשוררת המצוירת, גם את הגמת.
12: בבקשה.
13: אז אז אנחנו מתחילים לנסוע לוונציה, ואמרנו בוא נעשה איזה סוג של הכנה לטיול, אז נתקלנו בסרט הזה שאימא של ריטה המליצה לראות. זה סרט שביים אותו פול שרדר, הוא נהג מונית וכו'.
12: כן.
13: והסרט היה עוד יותר מוזר מהספר, הוא לא היה סרט מוצלח במיוחד, אבל זה סקרן אותי לקרוא. זאת אומרת, בדרך כלל אני לא עושה את זה, בדרך כלל אם אני רואה סרט שמבוסס על ספר, אני לא אקרא את הספר,
12: להפך. נכון, אנחנו לא נלך, נכון. אני לא נלך אחורה לספר, זה נכון, אני יודעת למה. נשמע שיש איזה מין דיאלוג פה, אבל בספר הזה, של איאן מקיואן, אולי, אם אני לא קראתי אותו, אבל לפי מה שאתה מספר, אולי מוות בוונציה. יש בזה...
13: יש קצת מוות בוונציה, אבל זה יותר... אני חושב שהוא שם מנסה לדבר על קודם כל אירוטיקה והומוסקסואליות ונכון, יש בבעד דנציה קצת את זה, אבל הוא גם מדבר על ליברליזם, זאת אומרת, הזוג הזה מייצג איזה זוג ליברל שהם חופשיים כאלו, הם לא נשואים, אצל האישה זה בעצם פרק ב', ורוברט הוא מייצג את רוברט זה הדמות השלישית, הוא מייצג את העולם השמרן, הוא מגיע ממקומות שמרנים, אשתו כל הזמן בבית. אני חושב שזה מייצג את המפגש הזה בין הליברליזיות לשמרנות. אולי אני קורא את זה ככה בגלל שהעולם מתעסק בזה היום, אבל כן.
12: מעניין אבל שוונציה גם אצלו היא אפלולית כזאת. מעניין, כן, אולי, נכון. אולי פשוט כזאת, אתם נוסעים לשם בקרוב.
13: נכון, אני אגלה אם היא כזאת אפלולית, למרות ש... בטיקטוקים כולם שם צועלים ושמחים ועמוסים מאוד, כל הרחובות שם.
12: כן.
13: עמוסים מאוד, אבל כן.
12: מעניין אם זה אפלולי, יש תמיד איזה אוויר אפל כזה וכבד. תגיד, אתה קורא תמיד רק ספר אחד או יש לך ספרים במקביל שאתה קורא?
13: אז לא, אני קורא נגיד פרוזה אחת, זאת אומרת רומן אחד, ובמקביל זה תמיד יהיה ספר שירה או ספר עיון. או ספרים שאני צריך לקרוא כדי נגיד לכתוב עליהם משהו, נגיד אם אני כותב ביקורת למעלה, לכתב העת מעלה, כן. אז אני צריך לקרוא עוד ספרים במקביל כדי לבנות תזה שלי לצורך העניין.
12: כן.
13: אבל זה תמיד אחד מאותו סוגה לצורך העניין.
12: ואתה מסמן בספרים שאתה קורא?
13: כן, אני מסמן באוזני חמור מה שנקרא. אני מסמן את זה, יש לי כזה, אם זה, אם המשפט שאני רוצה נמצא בחלק העליון, אז אוזן חמור תהיה למעלה, ואם המשפט, ככה אני יודע אחר כך לחזור לזה, אז האוזן חמור תהיה בדף למטה.
12: אבל למה אתה לא מסמן פשוט, בעיפרון, או עת?
13: זה נורא, זה מרגיש לי נורא מלוכלך.
12: כאילו,
13: זה מרגיש לי נורא מלוכלך עם עיפרון. אני לא חושב שיש לי עיפרון, או שהיה לי עיפרון. בשנים
12: האחרונות. אתה יכול לקנות
13: עיפרון. כן. אבל לא, יש ספר שנגיד, אם אני שואל ספר ויש עליו עיפרון, אני מעדיף לא לקרוא בו. מרגיש נורא מלוכלך כזה. זה מישהו סימן פה איזה משהו, וגם יכול להסב את תשומת ליבי.
12: הוא יכול להשפיע עליך, כן.
13: נכון, כן. יש ספרים, נגיד, ישנים ביד שנייה, שקשה מאוד להציג אותם בצורה אחרת, אז אתה חייב, זאת אומרת, אז אתה נלחם, יש איזה מאבק בין העיפרון המסומן, בשורה המסומנת בעיפרון, לבין מה שאתה רוצה לקרוא.
12: נכון. איך מסודרת הספרייה שלך?
13: נורא אקראית. זאת אומרת, אין סדר כלשהו. בדיוק עברנו דירה, והיה רעיון אולי לסדר את זה לפי א' ב', אבל זה לא קרה, אבל אני חושב שזה צריך לקרות מתישהו. כי לחפש אחר כך ספרים שאני רוצה לחזור עליהם, או יש רעיונות שאני רוצה לחשוב עליהם, אז זה נורא קשה. אני כאילו, מה שאני עושה בבית, אני סורק את העטיפות, כדי שיהיה לי בעין, אם אני מחפש עכשיו ספר של בלזק, אז אני יודע לפי העטיפה איפה הוא יכול להיות במדפים.
12: נכון, יש לנו זיכרון ויזואלי של הספרייה שלנו בדרך כלל.
13: כן. אז ככה אני מוצא, כאילו אני יודע שהטיפה האדומה בצבע האדום היא במדף השמאלי או משהו כזה, או בחדר, במדף בחדר השני, אז ככה אני, אבל זה לא טוב, זה לוקח שנים, כאילו עדיף שזה יהיה א' ב', אני, המטרה שלי מתישהו לסדר את זה לפי א' ב'.
12: עכשיו אם אתה לא אוהב ספר, אתה מפסיק באמצע או שאתה מאלה שממשיכים עד הסוף?
13: כן, אני מפסיק, זאת אומרת. היה לי פעם, זאת אומרת, לתת צ'אנס לספר עד עמוד 100, אבל זה הרבה, זאת אומרת, זה גם, אבל היום אני מוותר הרבה פחות.
12: זה עניין של גיל אולי, כשאתה, כאילו, אין לנו כבר זמן.
13: כן.
12: לתת צ'אנס עד עמוד 100.
13: כן, לפעמים קשה מאוד להיכנס לספר ברמה סגנונית, ברמה, כאילו, נגיד, יותר מהעלילה, זאת אומרת, העלילה זה הכי קל. ואז אני נותן עוד כמה עמודים כדי לנסות להבין מה ניסה הסופר התופרת לעשות בספר. בשירה זה גם, זאת אומרת, שירה אני גם קורא מההתחלה עד הסוף, אני לא קורא ככה באקראי.
12: כן.
13: ואם אחרי כמה עמודים זה לא טוב, אז אני עוזב אותו, אבל אני יודע טוב מאוד שאני יכול לפספס שיר טוב בהמשך, אבל כנראה אני אפספס אותו.
12: אתה משאיל ספרים מהספרייה שלך?
13: למה, לאחרים? מעט מאוד, מעט מאוד. בקבוצה, בשכונה, מישהו חיפש ספר, והיה לי אותו, אבל לא רציתי לתת אותו. ואיזה שורש פרק, ומישהו ממש חיפש אותו, ואמרתי, אני אהיה נחמד, לא אהיה נחמד, והחלטתי לא לתת את זה.
12: יש ספרים שאי אפשר, לג'ורג' פרק זה באמת ספר שאתה אומר, לא, אני לא יכול לתת אותו, אין מה לעשות. אני מסתכל מבינה את זה, כן.
13: לא, לא, לא, פשוט הרגשתי רע עם זה שאני לא נותן, כן, שאני לא שואל למשאיל לאחרים, אבל...
12: בוא נקווה שהוא לא מאזין למה שכרוך. בדיוק על הפרק הזה הוא מדלג.
13: כן, לא, למרות שחובה לה, כמו שאמרת בהתחלה, אני מקשיב בהסקט, אז כן.
12: יפה, אני שמחה על זה. המשורר ומגיש הפודקאסט סאבטקסט שאתם יכולים למצוא גם בכל יישומוני העסקטים, אני מניחה, נכון?
13: נכון, כן. ספוטיפיי, אפל, יוטיוב.
12: איפה וכל... שאתם רוצים, וגם כן. את חובה להקשיב. אלפרד כהן, תודה רבה לך על השיחה.
13: תודה, מאיה, תודה לכם.
12: להתראות.
13: ביי ביי.

0: תחלום עליי, חלום קטן, בגרסה של רובי וויליאמס ולילי אלן. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. נדמה לי שבשנים האחרונות אנחנו מרגישים יתומים, אפשר להודות בזה. בטח מאז השבעה באוקטובר כשהרגשנו שהעזרה לא בדרך. שאין צבא, אין משטרה, אין כנסת, אין ממשלה, אין מנהיג, אין עזרה בדרך. הגיליון החדש של כתב העת אופקים עוסק בדיוק בדבר הזה, במנהיגות. הם מערערים שם במשבר המנהיגות ואפילו מציעים הצעות לפתרון המשבר הזה. הם מזכירים לנו גם שאנחנו כרוכים זה בזה ומצטטים את ג'ון דן שכתב, ועל כן אל תשלח לעולם לברר למי מצלצל הפעמון. לך הוא מצלצל. כתב העת אופקים על יהודים, ישראלים ומה שבפניהם רואה אור בהוצאת מכון שלום ארטמן בירושלים. את הגיליון הזה ערכו דוקטור עמרי ששה ודוקטור רבקי רוזנר שנמצאת איתנו עכשיו. שלום דוקטור רבקי רוזנר.
1: שלום, שלום.
0: שלום, תודה שבאת. אתם הצבתם בפני עצמכם אתגר מאוד גדול לחפש מי הוא מנהיג, מהי הנהגה. עם איזה תשובות חזרתם?
1: כן, אז אני אגיד קודם כל שבאמת כתב העת אופקים בכל גיליון מנסה לקחת איזושהי שאלה שהיא באה בעת עכשווית, כמו שאלת המנהיגות שאנחנו מרגישים, כמו שאמרת, את היתמות הזאת ואת האובדן דרך, ובאה בעת אפשר להסתכל עליה גם במבט רחב וכללי, וגם המאמרים הולכים בין לבין הטיפות האלה, ואנחנו אף פעם לא חוזרים עם סימני קריאה, אלא הרבה פעמים עם סימני שאלה אפילו יותר חזקים, וגם עם כמה תשובות וכמה מחשבות חדשות. אז אני אתן כמה מחשבות.
0: אני רוצה, אולי נתחיל עם דניאל הרטמן, שכותב כאן מאמר מאוד מעניין, כי הוא כותב שיותר מתמיד אנחנו זקוקים היום לנביא, נביא מבקר הוא קורא לזה, על אף הקביעה שעדיף, שחכם עדיף מנביא, וגם יש את הקביעה של הציונות שהעדיפה את החלוץ על החכם. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים עכשיו את הנביא.
1: נכון, אז באמת נשיא המכון דניאל ארטמן כתב מאמר מאוד מעניין וחשוב על זה שחסר לנו הקול הנבואי הזה שגם יציב לנו גבולות מוסריים ויגיד אוקיי, מה מותר ומה אסור, וגם יגיד לאן אנחנו שואפים, זאת אומרת מה אנחנו רוצים מעבר להישרדות פה ומעבר לניצחונות צבאיים, מה, איפה המוסר היהודי שלנו, מה הקול הקורא שלנו, מה החזון שלנו, כן? אם אנחנו רוצים להיות אור לגויים, מה האור הזה אמור להפיץ החוצה,

0: קרה בעבר, בתנך אנחנו רואים את זה, כן?
1: נכון, אז את מעלה שאלות מאוד גדולות בכלל מה זה נביא, ומה זה נביא אמת, ומה זה נביא שקר.
0: נכון, איך יודעים?
1: בדיוק, הרבה פעמים אנחנו יודעים את זה רק בדיעבד, נגיד היו נביאי שקר, שבתאי צבי, שהלכו אחריהם, ודווקא אחרי שהלכו אחריהם, גילינו שהם נביאי שקר, כן? ויש כן. נביאי אמת שישעיהו, ירמיהו, שאף אחד לא רוצה לשמוע אותם. כי ככל שהקריאה המוסרית והתביעה המוסרית לחיים ערכיים, לחיים שתואמים את הערכים שאנחנו רוצים להחזיק בהם, של עזרה לחלש וראיית הגר וראיית האחר, ושמירה על גבולות התנהגותיים גם בסיטואציות מאוד מאוד קשות. קשה לשמוע את זה כי קשה לעמוד בזה.
0: נכון.
1: אז הרבה יותר קל לעדוף את זה. ולכן, זה באמת שאלה טובה. איך אנחנו נזהה מי נביא אמת ומי נביא שקר? אנחנו צריכים להקשיב טוב טוב ולדייק את הקול המוסרי. זאת אומרת, מי שקורא לנו לעשות פעולות בלתי מוסריות, ודאי שהוא לא נביא אמת. ומי שמרשה לנו להקל על עצמנו ולאפשר לעצמנו דברים שאנחנו חושבים שבעצם הם לא טובים, כנראה שהוא גם כן לא נביא אמת.
0: ויש את העניין הזה גם, אולי גם אפרופו נביא וגם אפרופו מנהיג, של זה שאנשים בורחים. מבשורה, אנשים טובים, כמו שנהוג לומר, סליחה על הביטוי, לא רוצים ללכת להנהגה, ואולי גם לא רוצים להיות הנביאים, הם מעדיפים לשבת בבית, נכון? הם לא רוצים, עזבו אותי, כאילו.
1: נכון, אז על זה כותבת מאמר מאוד יפה דוקטור מצואה סגיב, שהיא נכון. כותבת שהכעס הוא יכול להוליך שתי פעולות. הוא יכול להוליך אותנו, אנחנו כל כך כועסים, נדמה לי שכולנו כועסים כרגע, הוא יכול להוליך אותנו להסתגר בבית זועמים, ולכעוס, והוא יכול גם להוביל אותנו לפעולה, להגיד, אוקיי, המציאות הזאת היא שבורה ומקולקלת, ואנחנו חייבים להיכנס פנימה, ואנחנו נכנסים פנימה, אני חושבת שזו תנועה שכן אנחנו רואים עכשיו בחברה הישראלית, שהרבה אנשים טובים שישבו בבית, כמו שאמרתם, עכשיו מבינים שאין מנוס וחייבים להיכנס פנימה, והם נכנסים פנימה עם המון כעס וזעם, מוצדקים שיש על מה לכעוס ויש על מה לזעום, אבל אז מסועה מדייקת, שההנאה לפעולה מתוך כעס זה בסדר גמור, אבל אם ממשיכים להנהיג מתוך כעס, זה מוביל למחיקת האחר, זאת אומרת, היריב הפוליטי הופך להיות איזה אחר, אנחנו גם פוגשים את זה עכשיו, איזה אחר שאפשר למחוק אותו וצריך אולי למחוק אותו, ולכן ברגע שנכנסים לעמדת ההנהגה, צריך להתמיר את הכעס הזה לחמלה, ולהבין את השיקולים של האחר, ולראות אותו, ולראות את הכאב שלו, והצער שלו, הצער והכאב פזורים בכל רחבי החברה הישראלית, בכל המגזרים, כולל מגזרים שאני בטוחה שאז ואני כועסות עליהם, כן, במידה שווה על זה שהם לא לוקחים חלק בנטל,
0: כן.
1: אבל אפשר אפילו שם לדרוש מהם לקחת חלק בנטל, וגם להגיד, אנחנו מבינים שאתם כואבים את הפסד החיים הפריבילגיים שלכם, אנחנו רואים את הכאב, ועם הכאב, ומתוך נקודה של חמלה ולא של זעם, להגיד, אנחנו בכל זאת תובעים מכם, וזה מתחבר לנביא, אנחנו תובעים מכם תביעה מוסרית לשאת בנטל. אז מסועה מציגה באמת מהלך שבו ניכנס לשינוי מתוך כעס ומתוך זעם, וברגע שנצליח לשנות ולהתחיל לתקן, נשנה את גם... נעבוד על שינוי הרגש לרגש של חמלה והחלה.
0: היא גם מציעה שדוקטור מסועה סגיב שלא כדאי, התיקון לא יכול להיות מונע מנקמה בעצם.
1: בדיוק.
0: ונקמה זה גם רגש מאוד חזק בחברה שלנו כרגע.
1: נכון מאוד, כי אם נכנסים מכעס ואז ממשיכים לנקום להגיד אוקיי, הם עשו לי ככה, עכשיו אני אעשה להם ככה בחזרה, זה בעצם לא פעולת תיקון. כן, זה המשך פעולת האגרוף, כן, יהודה עמיחי כותב, גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות, אנחנו צריכים לפתוח את האגרופים שלנו ליד פתוחה ואצבעות כלפי האחרים והאחרות בתוך החברה הישראלית ומחוץ, וגם לשכנים והשכנות שלנו שנמצאים פה.
0: איך את חושבת ש... למה אנחנו צריכים לצפות מהמנהיג? בוא נשאל ככה. מה אנחנו צריכים שהוא יהיה? קווים לדמותו.
1: אוקיי, אז קודם כל זה שבכלל את שואלת את השאלה הזאת, זה כבר שאלה נהדרת.
0: שאלה רדיקלית.
1: אנחנו עסוקים, בדיוק, כן. רוב הזמן בשיחה הישראלית אנחנו עסוקים במי יהיה המנהיג. זה יהיה ביבי, זה יהיה בנט, זה יהיה ליברמן, זה יהיה אייזנקוט, אנחנו כל הזמן עסוקים במי, ולא עוצרים רגע להשתהות על השאלה, אוקיי, מה אנחנו רוצים שהוא יהיה? איך אנחנו רוצים שהוא יהיה? איזה מדיניות? איך אנחנו רוצים שהוא יפעל במרחב וכן הלאה? עכשיו, הדבר הזה... עולות מהגיליון כל מיני תשובות. עולה גם תשובה שפרופסור רונית קר כותבת, ששאלת רגשי האשמה. אם אנחנו רוצים מנהיג שיש לו רגשי האשמה, שהוא אומר, אני אשם, אני בוכה איתכם, אני כואב איתכם, או שאנחנו רוצים מנהיגים כאלה ששמים איזה מסך

0: רגשי, מורידים אותו ופועלים כביכול מתוך הרציונל. האם אנחנו רוצים מנהיגים שאומרים לנו קדימה, אחריי, או שאומרים לנו בואו איתי, בואו לצידי, אני הולך לצידכם, אנחנו הולכים פה ביחד. אז אני לא אגיד לך שעולה דמות אחת, כי עולות הרבה דמויות והרבה אפשרויות, גם אני אגיד לא רק לדמויות. דוקטור ורד רזניק מציעה שבכלל אנחנו לא צריכים לחשוב על מנהיגות כעל צ'רצ'יל, כן. משה, דמויות כאלה, אלא להגיד לא, מנהיגות טובה היא מייצרת מרחב שבו הרבה אנשים יכולים להירתם לפעולה. זאת אומרת, יש ארגז מונח במרכז החדר, הארגז הזה כרגע הוא מדינת ישראל, מישהו צריך להרים אותו וצריך לייצר את המרחב שבו כמה שיותר אנשים נרתמים פנימה ומרימים את הארגז הזה ביחד.
1: אני דיברתי בשיחה הקודמת שהייתה לי עם המשורר אלפרד כהן על העובדה שכבר לא ניגשים היום, לא פונים היום לסופרים ומשוררים כמו שפנו פעם, לשאול אותם מה דעתם על דברים. ויש כאן גם מאמר שמתעסק בדבר הזה, באינטלקטואלים, בהוגי דעות, אוקיי, גם סופרים, כבר לא פונים אליהם, נכון? ופעם הציונות הלכה אליהם, התעניינה בדברים האלה, שאלה אותם שאלות.
0: נכון, נכון מאוד. אז באמת דוקטור אריאל פיקר כותב על זה שפעם לצד המנהיגות הפוליטית שבאמת היא עסוקה באפשר, נכון? מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה מין ניסיון שכל אחד ימקסם את מקסימום האינטרסים שלו וגם האינטרסים של כלל ישראל ולמצוא פתרונות ופשרות. אבל רגע, מעבר לאפשר, יש את הרצוי ויש את השאיפה, זה חוזר גם לנביא. ופעם הפוליטיקאים היו מתייעצים, אנחנו חושבים על ברקלצה נלסון, על א' ד' גורדון, על ישראל אלדד, כולם אגב גברים שכזה, אני מזכירה עכשיו שזה גם חלק מהתיקון שצריך להיות, אבל פעם כן. היו נועצים באנשי רוח. עכשיו, אצל מי זה נשאר היום, כותב פיקר? זה נשאר אצל המפלגות הדתיות, החרדיות. יש להם מועצת גדולי התורה, והם הולכים אליהם כן. ומקבלים גם עצות פוליטיות, אבל גם איזשהו קריאת כיוון ערכית ומוסרית ורעיונית. אותו דבר יכול להיות שאנחנו צריכים לחזור ולהקים איזה מועצת חכמות וחכמי הרוח שלנו, הליברליים, החילונים והציונות הדתית ביחד, איזשהו, ולפנות לאנשי הרוח, כי הם לא עסוקים, שלא יעסקו באינטרסים הרגעיים, אלא יגידו, אוקיי, זה הכיוון, זאת ההתכווננות. עכשיו יכול להיות שצריך להתפשר מול המציאות, אבל יש לנו קריאת כיוון ערכית, רעיונית, רוחנית, לאן הפוליטיקאים שלנו, ובכלל המנהיגים שלנו, לא רק מנהיגים פוליטיים, גם מנהיגים חברתיים, חינוכיים, רבנים, לאן הם צריכים ללכת ואיך הם צריכים להיות.
1: אבל אני חושבת שיכול להיות שהציבור, זאת אומרת, אוקיי, נגיד שידברו מחר האינטלקטואלים ויגידו כל מיני דברים, את הציבור זה לא מעניין יותר, אלא אם כן הם יהיו בטיק טוק ויעשו איזה משהו מגניב בטיק טוק, אולי זה יעניין אותם. מבינה? זה כאילו למי? למען מי אתם עמלים?
0: אוקיי, אז באמת, קודם כל, גם אני חושבת שהאינטלקטואלים והאינטלקטואליות צריכים לא להיות במגדל השן, אלא באמת לצאת לשטח, אם זה לטיק טוק, אם זה למכינות קדם צבאיות, אם זה למוסדות חינוך. יש, אנחנו רואים אקדמיים ואקדמיות, גם מכון ארטמן, נגיד, פתח טיק טוק לפני כמה זמן, מתוך הבנה שצריך לדבר עם האנשים איפה שהם נמצאים, ואי אפשר לדבר גבוהה גבוהה ובמנותק. עכשיו, זה לא פעולה, את צודקת, זאת אומרת, זה לא פעולה שהחברה הישראלית ביום אחד פתאום תחזיר את מקומם של אנשי הרוח ותתחיל להקשיב להם. כן. אנחנו מדברים פה על פעולה חינוכית וחברתית, ארוכת טווח, שצריך אורך נשימה, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אז גם בדבר הזה, בפעולת התיקון, אנחנו לא צריכים להיות קצרי נשימה, פעולת התיקון היא מאוד מאוד דחופה. המנהיגותית, החינוכית, הערכית, אבל מצד שני היא גם דורשת אורך רוח, וצריך להיות נכונים למסע ארוך, שבסופו באמת אולי יחזור מקומם של אנשי הרוח בתוך החברה הישראלית.
1: אתם שלחתם את כתב העת הזה לנתניהו, בן יאיר גולן, ליברמן, אייזנקוט, אנשים שצריכים אולי לקרוא כדי לחשוב גם הם צריכים לחשוב, מה זה להיות מנהיג?
0: נכון, אז קודם כל כן, המכון שולח את כתב העת למנהיגים ומנהיגות פוליטיים. היה לנו שבוע שעבר כנס פוליטי במכון שהיו בו, ליברמן, לפיד, גולן, והם קיבלו את כתב העת וגם אחרים. אבל השאיפה היא גם שהאנשים עצמם, כשהם הולכים לבחור, ובכלל בהתנהלות שלהם, הם יגידו לעצמם, אוקיי, רגע, ובכלל גם ידרשו שיחה, שבה השיחה בחצי שנה, כלומר, יש לנו חצי שנה עד הבחירות, למה שנשמע כל היום? אז מי ניצח את מי בסקר האחרון? אייזנקוט עבר את בנט, או בנט עבר את ביבי וכן הלאה. זה לא תוכן. אנחנו, מה אתם מציעים לנו? איזה הצעה מנהיגותית יש לכם למען עתידה של מדינת ישראל? אני מגדלת פה שני ילדים. אין לי דרכון זר. אנחנו רוצים ורוצות שיהיה פה מקום שנוכל להתגאות בו. ויש כל כך הרבה מה להתגאות בחברה האזרחית ובפעולות שעשינו מאז השבעה באוקטובר והעזרה ההדדית, ואנחנו מרימים את הראש למעלה ומצפים להתגאות גם שם.
1: שיהיה שם מישהו, כן.
0: בדיוק. בדיוק שם אנחנו פוגשים את הרק, ושם אנחנו רוצים לראות את התיקון הזה.
1: את אופטימית?
0: אני חושבת שליהודים אין פריבילגיה לא להיות אופטימיים, ובטח ליהודים ישראלים שכל הפעולה הציונית היא פעולה של אופטימיות, של אמונה בזה שאפשר להקים פה מדינה יהודית, ואנחנו מצליחים בזה כבר הרבה שנים, ויש לנו אתגרים גדולים, אבל אתגרים גדולים דורשים עבודה רבה ומחויבות גדולה ואופטימיות רבה, אז כן, אני אופטימית ואני מאמינה שנוכל לתקן, כן.
1: תודה רבה דוקטור רבקי רוזנר, עורכת שותפה של כתב העת אופקים של מכון שלום ארטמן בירושלים, שהנושא שלו, של הגיליון הנוכחי הוא מנהיגות, וגם אני מזכירה לכם, למדנו שלמכון ארטמן יש טיק טוק, ואני בהחלט הולכת לעקוב אחריכם. תודה רבה לך, דוקטור רוזנר, להתראות.

0: זה כמובן היה אהוד בנאי, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. השבוע נחגוג את חג השבועות, וכמיטב המסורת, עד השעות הקטנות של הלילה התקיימו ברחבי הארץ תיקוני ליל שבועות. גם בבית אביחי בירושלים תתקיים המסורת הזאת, לימוד מסורתי לתוך הלילה, בהשתתפות כל מיני אנשים כמו מוקי צור, גורי אלפי, בילה בן אליהו, אמיר לב, גלית חוגי, רועי רביצקי ועוד. אם תגיעו לשם באחד בלילה, שעה מוקדמת יחסית, תוכלו להשתתף בלימוד שינחו נדב אלפרין ויאיר אגמון, שכותרתו העיקר להתחיל מההתחלה, עצות טובות ליהודים טובים. אז איזה עצות יש להם לתת ליהודים טובים? מה עם יהודים רעים? יהודים רעים לא צריכים עצות. אולי הם צריכים את העצות דווקא. והאם אפשר בכלל ללמוד להיות יהודים טובים באמצע הלילה? שלום לסופר ולבמאי הקולנוע יאיר אגמון.
1: שלום, שלום. מה המצב?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. ושלום לידידי וראי המשורר נדב אלפרין, מגיש התוכנית אש זרה כאן אצלנו בכאן תרבות.
2: ברוכה נמצאת.
0: אהלן, תודה שבאת גם אתה. נתחיל איתך, יאיר אגמון, מה הכוונה שלכם באמירה הזאת שהעיקר להתחיל מההתחלה?
1: זה ציטוט של טקסט של שיר ברסלבי, שבאומן את לא יכולה ללכת סנטימטר בלי לשמוע אותו, שהוא הולך ככה, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. זה איזה מין תפיסה כזאת מאוד, לא יודע אם להגיד בריאה, אבל... כשהייתי באום אני הרגישה לי בריאה, של איזו התחדשות צמידית, ולא להתקע, ולא להתבוסס בכל מיני מועקות ודברים שקרו.
0: להתקדם בעצם, הוא אומר לך, הרבי.
1: יאללה, שחרר, שחרר.
0: שחרר, אוקיי.
1: מה שהיה היה.
0: אין ייאוש בעולם כלל, זה בא משם בעצם. תקדם מזה, אוקיי.
1: יש מלא ייאוש, אבל זה לא עניין להתעסק בו.
0: כן.
1: וזה הוא התכוון, בדעתי.
0: ושעדיף אולי גם להיות בוסר קצת? להתחיל מההתחלה כל הזמן.
1: כן, כן, כן. כאילו נראה לי זה בעיקר איזה רצון להיות פרש. לא להיות עייף. לא לחיות חיים של עייפות ושל רוטינה. בכללי, כל התמה של שבועות בבית אביחי זה ביקורים, התחלות, התחדשות.
0: כן.
1: וכשבנינו את השיעור, נדב ואני, אני רוצה להקוץ אותו ככה בשידור חי ולהגיד לו שלקח לי הרבה זמן להשיג אותו, תקשורת לא פשוטה, זמינות בינונית.
2: הוא מתעסק במה שהיה במקום להתחיל מההתחלה.
0: אבל נדב, אני רוצה להגיד לך משהו, זה הכל מאוד מאוד יפה, זה נשמע ממש הגיוני, אבל זה לא כזה פשוט. מה זאת אומרת, אתה אומר להתקדמי מזה, אבל אני לא יכולה להתקדם, אני תקועה.
1: הנה, אני תקוע, אני תקוע.
0: במה אתה תקוע?
1: הנה, שהוא לא ענה לי להודעות, ועד שאני משיג דפי מקורות.
0: אתה צריך לדבר איתו בהודעות מוקלטות, ואז זה עובד איתו יותר טוב, אתה מבין? עם נדב אלפרין שולחים להודעות מוקלטות, הוא מחזיר הודעות מוקלטות. הנה טיפ. איך מתחילים מההתחלה, נדב?
2: תראי, קודם כל, אם אנחנו כבר ברבי נחמן, ואנחנו גם נדבר עליו, יאיר ואני, בליל שבועות ממש, אז אחד הדברים היפים שרבי נחמן אומר, זה שאצל כל העולם השכחה היא דבר נורא. כולם רוצים להיאבק בשכחה, ולזכור, ולשפר את הזיכרון. והוא אומר שהשכחה היא דבר מצוין. אם לא היינו קצת שוכחים, אוי ואבוי. כן, היינו מתבוססים בעצמנו יותר מדי. זה לא פשוט לשכוח. זאת אומרת, אני חושב שדווקא בן האדם הוא יצור זוכר. ואני חושב שיש כל מיני אימונים שאנחנו ככה ננסה לעסוק בהם ביחד, באיך אתה... יוצא מי, על מה זה זיכרון? זה איזו בריכה של הרגשות שלך והמחשבות שלך שאתה שוחה בה. איך אתה שולף את עצמך מהבריכה הזאת? אני חושב שזה משהו שאנחנו נעסוק בו בכל מיני צורות. העצה הכי טובה שאני הרגשתי על בשרי, שאני מקבל אותה גם מהמקורות היהודיים וגם מספרות עברית וגם בכלל, כל האומנים הגדולים בעצם אומרים את זה. קודם כל תתחיל לזוז. קודם כל תנוע בכיוון מסוים.
0: כן.
2: משהו, תשנה משהו, תעשה, קודם כל תעשה משהו, תתחיל, אל תשב בכיסא, או אל תיקבר, כן? בן אדם יכול לקבור את עצמו טוב טוב במיטה, מתחת לסמיכות לפעמים.
0: נכון.
2: כאילו, תקרא את הסמיכה מעליך, אני חושב שזו העצה הכי טובה בתחום הזה. ואת יודעת, וזה, אני חושב, הטקסט הראשון שיאיר ככה הביא למדוכה, כשחשבנו על מה נדבר בערב, לחשוב ש... ספר ההנהגות היהודי הגדול, שבאמת ניצח את כל הספרים האחרים בשאלה איך נראים חיים יהודיים, קוראים לו שולחן ערוך. כן. רבי יוסף קארו, הוא גם האדם אגב שעשה את תיקון ליל שבועות הראשון, היה שם במאה ה-16 בסלוניקי בכלל, והוא אומר לך בהתחלה, התגבר בערי בבוקר לעבודת הבורא, וגדול אומר לך, תקשיב, לקום בבוקר, הרי לעבודת הבורא זה לא עכשיו שאתה צריך לחטוב עצים ולשאוב מים, אתה כולה צריך להתפלל.
0: כן.
2: לא איזה משהו קשה פיזית, אבל אתה צריך להתגבר כערי על מה? על הרצון להישאר במיטה. קודם כל תוציא את עצמך מהמיטה. בוא נתחיל מזה. כן. אחר כך כבר...
0: ואז גם צריך להתפלל, זה גם משהו. אוקיי. איזה עוד הצעה אתה יכול לתת לנו, יאיר אגמון? ליהודים טובים. רואי, מה זה יהודים? בוא נתחיל במה זה היהודים הטובים הזה.
1: זה סתם. לגמרי צודקת שזה גם יצאות טובות ליהודים רעים.
0: אוקיי.
2: יהודים טובים הם יהודים רעים, כן? אז למה זה שיהודי טוב להיות קצת עירה? זה יהודי טוב? יהודי טוב.
1: אני אגיד שכל השיעור שלנו זה מין כזה ביקור בכל מיני ספרי הדרכה יהודיים, שלפעמים אומרים ממש דבר והיפוכו. סתם, יש ספר שנקרא מסילת ישרים, ספר מאוד מאוד מפורסם בשיעורי מוסר בכל מיני מקומות.
0: כן.
1: וכל הקטע של הספר זה כזה שצריך לברר ולחקור ולבדוק ולבחון, וכאילו מין חיים כאלה של כל הזמן להסתכל פנימה וחקירה פנימית ולא לזוז סנטימטר שהוא לא בדיוק מדויק. אבל אני אביא לך דווקא ספר אחר, ספר מאוד מפורסם שקוראים לו צדקת הצדיק.
0: כן.
1: אגב, אנחנו קוראים התחלות של ספרים. כאילו, ההתחלה של ספר יש בה הרבה טעמים את האסנס של הדבר. אז בצדקת הצדיק יש לו משפט פתיחה מדהים, שהוא אומר, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. כאילו, כשרוצים לעשות דברים גדולים בחיים, אומר צדקת הצדיק, צריך למהר, לא להתקע, לא לחשוב. לא להתעסק בשיקולים ובזה, אלא כאילו לעשות את זה פאק.
0: כאילו בלי לחשוב, לא עכשיו, כי אז אני אתחיל לחשוב, רגע, ואולי אני אקשל, ואולי לא אצליח, ומה יגידו, ומאיפה יהיה לי כסף לזה.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: צריך את הפזיזות הדבילית הזאת, המטומטמת הזאת, שהיא מאפשרת את התנועה, ואחרי זה כאילו אפשר להתקדם בצורה יותר זהירה.
0: כן.
1: הוא בונה את התזה הזאת על היציאה ממצרים, על הפסח, שכאילו גם שם הם אכלו בחיפזון, חגגו את הפסח בחיפזון.
0: נכון.
1: כשעושים שינויים גדולים בחיים, כשעושים ממצרים, כל אחד והמצרים שלו, אז זה צריך לקרות בקט, במהירות. זה מה שהוא אומר, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני רק אומר שזה... האמת היא, נראה לי אני מסכים. אני יודע מה אני חושב על זה, אני מסכים.
0: כי אתה בן אדם שעושה המון המון דברים, אני חושבת שאפשר, אני מסתכלת עליך מהצד בכל השנים, גם הספרים, גם הסרטים, הטלוויזיה, זה באמת נראה שאתה פשוט קופץ ראש למים ולבריכה, ואז יש המים או אין שמים, אתה שוחה.
1: נכון, אני גם לא פרפקציוניסט. אני מרגיש שזה, אם את שואלת מה התכונה הכי חזקה שלי כיוצר, זה לא יכולת לי להעמיד יצירות, אלא יכולת לי להגיד, אוקיי, זה סבבה.
0: כן, כן.
1: וכאילו להמשיך הלאה. לא להתקע כזה גם אחורה.
0: זה יפה להגיד, נדיר, כי בדרך כלל אנשים מאוד מאוד אוהבים להתרברב בזה שהם פרפקציוניסטים.
1: לא, את לא תמצאי אצלי מאסטרפיס, לצערי. באמת, באמת.
0: רגע, חכה, שנייה, אבל יש עוד כל החיים לפניך, יאיר אגמון.
1: נכון, אני גם חושב שכן יוצאים לי מאסטרפיסים, אבל זה חלק מהעניין, שאני לא רואה אותם כמאסטרפיסים.
0: הסרט על אמא שלך היה מאסטרפיס.
1: הנה, את רואה? והוא נעשה בחיפזון. היום לא הייתי מוציא דבר כזה.
0: הוא היה מאסטרפיס. אבל אמא שלך היא פשוט מאסטרפיס, אז אולי זה לא קשור אליך.
1: גם אמא שלך מאסטרפיס, נדב.
0: נדב, תן לנו גם אתה עצה, נדב. רק מהמקורות יש לך מצות, או גם...
1: תן עצה מהחיים. תן עצה שלך.
0: שלך, של פנחה שדה, אתה יודע.
2: תראי, אני חושב שאגב, אנחנו מדברים על פנחה שדה, אז... העצה שהוא אומר, היא קצת מזכירה את כל העצות שאמרנו עד עכשיו, דיברתי על קודם לקרוא את עצמך מהמיטה, אבל הוא בגדול אומר, קודם כל, הרי בסופו של דבר, אנחנו אנשים די אימפולסיביים.
0: כן.
2: אולי אדם, זאת אומרת. יש לנו אימפולסים, ואנחנו נורא מעסיקים את עצמנו, כן, התרבות, עכשיו אני מביא איזה דיבור פרוידיאני כזה, בלהחזיק את האימפולסים... ולרסן אותם, ולעדן אותם, וקצת להתעלם מהם, ולהדחיק אותם וכו'. ויש משהו, אני חושב, אצל פנחס שדה בכלל, שהוא אומר, תן לאימפולס קודם כל את המקום שלו, תיכנס לתוכו, ואחרי זה, כשאתה כבר בתוך, אתה יודע, יש לך איזה שיגעון, אני עכשיו צריך לטוס ללונדון, אחרי זה אתה תבין למה טסת ללונדון.
0: כן.
2: אבל אם אתה אומר לעצמך, נגיד אם אתה קם עכשיו בבוקר ואומר, אני רוצה לטוס ללונדון, אז מיד אתה תגיד לו, אבל אני צריך ל... זה לא מסתדר עם הלוז, מה אני אעשה שם, זה משוגע ומטומטם, מה הוא ייתן. קודם כל תטוס, אחר כך תבין. אני חושב שזה הרבה פעמים, זה קשור לכל מה שדיברנו, וגם מה שאני אביא מפנחס שדה הוא באמת ממש נוגע בזה, אבל אתה רואה אותו, אתה יודע, פנחס שדה של החיים כמשל, הוא ואומנם דמות ספרותית, הקשר כמה בדיוק פנחס שדה של החיים האמיתיים היה פנחס שדה של החיים כמשל, זו שאלה.
0: כן.
2: עוד שאני חושב שיותר ממה שאנשים טוענים. אבל זו בעיקר דמות שמרשה לעצמה לתת, אני לא יודע, לנפש, ללב, להיות המצפן. אני חושב שרוב ההתחלות שלנו מתות כבר שם. שאנחנו לא באמת. המצפן שלנו לא יכול להיות איזו תחושה פנימית. הוא חייב להיות מה שנכון, מה שיגידו, מה שמסתדר. אם נצליח איכשהו קצת להיאבק בנטייה הזו, כבר אני חושב אנחנו נהיים מוצפים בהתחלות שלא דמיין, כן?
0: איזה יופי. יאיר אגמון, אני רוצה לסיום לשאול אותך על התופעה המעניינת הזאת של תיקון ליל שבועות בכלל, בשנים האחרונות זה דבר מאוד פופולרי, וחילונים מאוד אוהבים את זה, הם הולכים לכל הדברים האלה, וזה מוזר, לא?
1: חילונים.
0: חילונים, בדיוק. מה, איך אתה מסביר את הדבר הזה?
2: שואים ערובים, סליחה. זה דייק בשידור ציבורי.
0: איך ההסבר לדבר הזה, שזה מעניין אותם?
1: אני אגיד לך מה, זה פשוט כיף. מה, כאילו, זה כיף של חנונים, כן? אבל זה כיף, זה כאילו הולכים בלילה. אני גם איש הלילה, זה בכלל קרנבל בשבילי.
0: כן.
1: סוף סוף העולם מסתנחרן איתי, כאילו. אז הולכים בלילה, עוברים כזה ממקום למקום, שומעים אותו, שומעים את זה, נרדמים בשיעורים, ואז אומרים, כן, היה מעולה, וזה.
0: כן, אוקיי, בסדר. אז יכול להיות שהם גם כמהים לאיזה משהו, אולי חסר לנו גם איזה משהו, אתה מבין? אולי אנחנו צריכים... אתה יודע, כי אני כשאני קוראת ואני אומרת עצות ליהודיה טובה, אני מרגישה, אני צריכה עצות, אוקיי? אז אני, ברור שאני רוצה לבוא, כאילו, אני מוכנה לשמוע כל דבר, רק שמישהו יסכים לתת עצות, זה כבר לא קל בעולם הזה, אף אחד לא רוצה.
1: יאללה, בואי.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז בוא נגיד שזה, כל הדבר הזה קורה ביום חמישי, נכון? בבית אביחי, בירושלים.
1: בלילה שבין חמישי לשישי, בבית אביחי, כל הלילה, יש מלא מלא כזה חדרים במקביל, שיעורים במקביל, יש כיבוד טעים יחסית, בבית אביחי מפנקים, אז אני מאוד ממליץ לבוא, כאילו זה נראה לי סיבה מספר אחת. להגיע דווקא לשם.
0: הנה הצעה טובה. נדב אלפרין. נדב אלפרין, מגיש התוכנית אש זרה אצלנו בכאן תרבות, יאיר אגמון, סופר, במאי קולנוע. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
1: ביי, תודה, חג שמח.
0: להתראות, חג שמח. ואנחנו עם זה מסיימים. תודה לנועם ישראל, עורכת המשנה שלנו, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. הנה בוב דילן. איפה בוב דילן? הנה. להתראות.

0: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס. מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים החל בהשתלטות על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. המפכ"ל לוי אומר כי הפגיעה בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו היא חציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. חברת הוועדה למינויים בכירים טליה איינון אומרת שאין להתערב במינוי של רומן גופמן לראש המוסד. התחזית, התקררות בהדרגה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חיל הים החל במבצע השתלטות על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית, ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול, שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגדיר את הירי הלילה לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו חציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. לדבריו, חקירת האירוע נמצאת בעדיפות עליונה, ולצוות החוקרים הוקצו כל היכולות, המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים והמבצעים הנדרשים לאיתור החשודים. המסר שלנו לכל פורעי החוק הוא חד וברור. אנחנו נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנבחרי ציבור, ומול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק בכל מקום ובכל זמן. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר ושל סגנו, תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן, יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
3: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין, התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל, כי את העובדות אני מכירה היטב.
1: הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. השר בצלאל סמוטריץ' עזב דיון בוועדת החוקה על פיצול תפקיד היועמ"ש לאחר חילופי דברים קשים עם דניאל גרט, שאחיו איציק נרצח במנהרות בעזה. סמוטריץ' לא זיהה את אלגרט שפנה אליו, והדבר הוביל לצעקות בוועדה.
4: אין גם אף מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה.
5: מי אדוני?
4: מי אדוני? אתה לא מכיר אותי.
6: אתה לא יודע, באמת.
4: מי אדוני? מי אדוני בעולם?
6: אין אף מדינה בעולם.
1: שר הפנים של ממשלת תימן הנתמכת בידי סעודיה אברהים חיידן אמר כי מנגנוני הביטחון בארצו סיכלו מזימה רחבת היקף להתנגשויות פוליטיות בבירה הזמנית עדן. בראיון לעיתון השרק אלאוסט חשף חיידן כי תאי טרור המקושרים לגורמים חיצוניים תכננו לפגוע בדמויות פוליטיות וביטחוניות בולטות במסגרת מלחמת מודיעין נגד המדינה ומוסדותיה. הוא הוסיף כי החקירות הצביעו על קיומם של מימון ושל תמיכה לוגיסטית חיצונית לתאים אלה, וכי ברשות חבריהם נמצאו מסמכים ומפות החושפים את היקף התוכנית. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. ארגון אדם טבע ודין דורש מהמשרד להגנת הסביבה לחייב 11 מטמנות מרכזיות להקים מערכות לאיסוף גז המתן, המהווה מקור מרכזי לגזי חממה בישראל. בארגון דורשים להציב יעד מחייב של איסוף 90% לפחות מהגז לצורך הפקת אנרגיה. מנהלת הרגולציה בארגון, עורכת הדין מירב עבדי, מאשימה את המשרד בגרירת רגליים וקוראת לפעולה מיידית לצמצום פליטות גזי החממה. על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, כיום נאספים ומטופלים רק 13% מגזי המתמנות בארץ, והשאר משתחררים לאוויר בלא טיפול. ידיעה של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר.
5: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, עד יום חמישית קררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
12: אני אלון אמיצי.
13: ואני צליל אברהם.
11: ואנחנו, סתם, וזה פרק ראשון שלנו אחרי הפגרה. מה עשיתם בפגרה, חברים?
13: מה שאנחנו עושים בכל פגרה, שאול, כותבים פרקים לעונה הבאה של חיות כיס.
12: לי גם היה קצת זמן פנוי, אז אני ניסיתי למצוא תרופה לסרטן, אבל לא הספקתי.
11: יפה. אני החלפתי מנטפליקס ל-HBO, ועכשיו אני משלים פערים בלוטוס הלבן. לא ברור לי למה, עדיין לא מתחבר, וגם בלסטובס שזה ממש סבבה. אתם יודעים מי עוד היו בפגרה?
12: אני יודע, 120 נבחרי הציבור שלנו.
11: בדיוק.
13: טוב, הם צריכים להתחיל להתכונן לבחירות, זה הרבה עבודה.
11: תכלס, אם האלטרנטיבות הן מלחמה או בחירות, אני לגמרי מעדיף בחירות. ולאחרונה, עקבתי די בעניין אחרי השמות החדשים בפוליטיקה הישראלית.
13: או, איזה שם עשה לך את זה?
11: אף אחד לא באמת עשה לי את זה במיוחד, כמו שפשוט נהניתי לראות שנכנס דם חדש לפוליטיקה. האמת שזה אפילו לא משנה לי באיזו מפלגה. כרגע מי שמתחממות על הקווים הן בעיקר המפלגות החדשות יותר, אלה בעיקר שמות משם.
12: כן, אני ראיתי ששאול מרידור ויורם כהן החליטו להיכנס לפוליטיקה והצטרפו לאייזנקוט.
13: והיו את קרן טרנר ולירון אביסר, ששתיהן היו מנכליות משרדי ממשלה והן הצטרפו לבנט.
11: יש גם את שרון שרבי, אח של אלי שרבי ששב משבי חמאס, ויוסי שרבי שנרצח שם, שהצטרף לליברמן. בקיצור, פנים חדשות. ולדעתי זו רק ההתחלה, ויהיו עוד רבים, בכל מיני מפלגות.
13: וזה באמת טור הרכילות המעניין של הרגע?
11: את כאילו צודקת, אבל שנייה, יש פה עוד רובד לדעתי מעבר למשיכה הבסיסית שלנו לתחרויות יופי. קודם כל, אני באופן אישי חושב שאנשים שנתקעים בפוליטיקה יותר מדי שנים, לא משנה כל כך באיזו מפלגה, כבר לא יכולים לעשות את התפקיד הזה של נבחרי ציבור בצורה מספיק טובה. פשוט כי הם התנתקו מדי מהחיים האמיתיים. הם כבר לא זוכרים מה זה לעמוד בפקק, או לנסוע בתחבץ, או לנסות להשיג תור לחידוש דרכון לא בשלומי. או מה שזה לא יהיה. ולכן, טוב שנכנסים אנשים חדשים לפוליטיקה. ודבר שני, כי אני מודה שאחרי 7 באוקטובר, גם לי היו הרהורים כאלה, אולי כדאי לי להיכנס לפוליטיקה כדי להשפיע.
12: וואלה, אוקיי. ולמה לא עשית את זה באמת?
11: את האמת להגיד לך, גם כי יש לי כל מיני מגבלות משפחתיות שלא ניכנס אליהן, אבל גם כי לא באמת השתכנעתי שאפשר להשפיע יותר מכל. תוך הפוליטיקה. כלומר, אולי בעבודה שלנו כאן אנחנו משפיעים יותר. אולי אנשים שמתנדבים או עובדים בעמותות משפיעים יותר. אולי מנהלים של חברות כלכליות משפיעים יותר. מי בכלל אמר שאפשר להשפיע מתוך הפוליטיקה?
13: שאול, אם אי אפשר להשפיע מתוך הפוליטיקה, אז איפה כן אפשר? כלומר, יש כמובן אנשים שנכנסים לפוליטיקה רק כי הם אוהבים את שלושת הקפים, כוח, כסף וכבוד, ולא באמת מעניין אותם לעבוד לטובת הציבור. ובטח יש גם אנשים שמגיעים לפוליטיקה ומנסים להשפיע, אבל לא כל כך מצליחים. אבל מי שרוצה ומוכן להיות אובססיבי ונודניק, ואלה תכונות שיש לך, שאול, בהחלט יכול להשפיע.
12: בואו, אני חושב שכולנו רואים לאן הפתיח הזה מתכנס. אנחנו הולכים לשאול את האנשים שהחליטו להיכנס לפוליטיקה, האם זה באמת עובד?
11: אז השבוע בחיות כיס.
13: האם בכלל אפשר להשפיע דרך הפוליטיקה, או שזה רק נראה ככה? האם חבר כנסת מן המניין, כזה שהבוקר הגיע פעם ראשונה לכנסת, יכול באמת לשנות משהו?
12: אנחנו נבדוק את זה דרך שלוש נקודות מבט. קודם כל, מתוך הקואליציה.
14: כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי מבחינת דעת קהל, כי הנה הצבעת נגד בריאות.
12: אחר כך, מהאופוזיציה.
15: לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל. כי הם מנסים להשתיק אותך.
12: ובסופו של דבר, ממרחק השנים.
16: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד יידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת.
14: עכשיו אני אגיד לך הקדמה.
17: כן.
14: אני לא חביבת הרדיו, הטלוויזיה וכדומה, כי אני, אין אצלי משפטים קצרים, אני מתחילה עם, אין לי נקודות ופסיקים, ואני גם נורא מורכבת. אין אצלי כן לא שחור לבן, זה הרבה יותר מורכב. אלה חיי. סדר נעים מאוד, מיכל, אלה הם חיי, מורכבות.
11: הכירו את חברת הכנסת מיכל וולדיגר. היא חברה במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. ועל אף שאני לא תומך במפלגה שלה, אין לי שום בעיה להודות שהפעילות הפרלמנטרית של וולדיגר היא מרשימה.
13: תקשיב, אני עוקבת אחריה מתחילת הקדנציה. הגיעה לכנסת עם מטרה ברורה שלא מעניינת כמעט אף אחד מנבחרי הציבור, וזה לקדם את בריאות הנפש. באופן ספציפי, פרויקט אחד שעקבתי אחריו שהיא מקדמת, זה מדע נפשי, שזה אומר שכמו שאפשר להזמין משטרה או מדע, יהיה אפשר להזמין במקרה חירום נפשי איש מקצוע שיטפל במצב. ואני חייבת לומר שאני ממש מתפעלת מאיך שהיא עובדת בזה, בעקביות, בעבודת נמלים של עוד דיון ועוד דיון ועוד מילה בחוק ועוד פסיק, וספציפית עם המדע הנפשי עכשיו הסתיים פיילוט.
11: אולי נעשה איזה פרק של חיות כיס. בכל מקרה, אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של בריאות הנפש, ממש בעוד רגע. לפני זה, רציתי להבין מוולדיגר, מה משך אותה לפוליטיקה מלכתחילה. לפני שהיא נבחרה לכנסת, היא הייתה עורכת דין פרטית. ובסופו של דבר גם נבחרה למועצת העיר גבעת שמואל, לכאן שהיא גרה. אבל...
14: קדנציה אחת היא הספיקה לי, אמרתי זהו. הבנתי פוליטיקה, אני פורשת, לא רוצה יותר.
12: כלומר, הפוליטיקה הארצית והפוליטיקה בכלל לא משכו אותה. אחרי 5 שנים כחברת מועצה היא ראתה מקרוב איך עושים לקניקיות, והבינה שהיא לא רוצה יותר, כן?
11: בדיוק ככה, יותר מזה. היא ממש הרגישה שהיא יכולה להשפיע יותר מבחוץ.
12: איך? בתור עורכת דין?
11: לא בדיוק. נוסף על העבודה שלה במשרד הפרטי, וולדיגר גם הייתה פעילה חברתית לאורך כל השנים. למשל, היא גם הייתה יושב ראש עמותת בת עמי, שפועלת בתחום השירות הלאומי.
14: ואז באיזשהו שלב נכנס תחום בריאות הנפש לתוך המשפחה שלי, והבנתי עד כמה זה נואש, זה נורא, זה מקום חשוך, שלא צריך להיות אגב כזה.
11: וולדיגר סיפרה לי שככל שהיא התחילה להתעסק יותר בתחום הזה של בריאות הנפש, היא הפכה להיות כתובת להרבה משפחות ואנשים שפנו אליה וביקשו שתעזור להם, כי היא כבר מכירה כל מיני אנשים.
12: אוקיי, מעולה. אז למה היא לא נשארה בחוץ?
11: אז הסיפור הזה מתחיל דווקא בתפקיד שלה כיושב ראש עמותת בת עמי, שבמסגרתו היא מצאה את עצמה בלא מעט דיונים בכנסת סביב חוק השירות הלאומי. כך יצא לה להכיר יותר מקרוב את בצלאל סמוטריץ'. אחרי שהחוק הזה חוקק, הקשר ביניהם נשמר.
14: והוא בא אליי כמה פעמים, ביקש כל מיני דברים ועזרתי לו, ובפעם האחרונה שהוא הגיע, הוא ישב אצלי בבית, הוא דיבר איתי, אני בדרך כלל בן אדם שמבין עניין, לא הבנתי מה הוא רוצה. בקיצור, בסופו של עניין, הוא אמר לי, תצטרפי. אמרתי לו, תודה, לא רוצה. יש לי ניסיון מאוד מר עם הפוליטיקה.
11: וולדיגר סיפרה לי שבשלב הזה סמוטריץ' קיבל שיחת טלפון והלך לדבר, אז היא גם הרשתה לעצמה לענות לשיחת טלפון. בינתיים סמוטריץ' סיים את שלו, והמתין שגם היא תסיים את השיחה שלה. זו הייתה משפחה שביקשה את הסיוע שלה בתחום בריאות הנפש.
14: סיימתי את השיחה, ואמרתי לו, אתה שואל למה? בגלל זה. אני רוצה את זה.
11: או במילים אחרות, היא אמרה לסמוטריץ', אני רוצה לעזור לאנשים, והנה אני עוזרת. למה לי פוליטיקה עכשיו?
14: אז אמרה לי, מיכל, תקשיבי לי. א', תמשיכי להתעסק עם זה. אבל אני אומר לך, יהיה לך הרבה יותר כוח. אחד, הנה הם יתקשרו אלייך. עכשיו, גם אם תנסי לפתור את הבעיה ותתקשרי למנהל בית החולים ותגידי א', ב', ג', ד', ה', יכול להיות שהוא לא יענה לך. בסדר? גם אם הוא יענה לך, לא בטוח שהוא יעשה את מה שאת מבקשת, הוא יגיד כן, כן, כן, אבל לא יעשה כלום. בסדר? אז כשתהיי חברת כנסת ותתקשרי אליו, הוא חייב לענות לך, הוא חייב להתייחס. חלק מתפקידי חברי הכנסת זה לא רק לחוקק, זה גם לבקר את משרדי הממשלה, בית חולים ממשלתי, או גם אם הם לא חייבים. דבר שני שהוא אמר לי, והוא צודק, כשמגיעים אליך כל כך הרבה פניות בכל מיני נושאים, פתאום את יכולה להריח לפעמים שזה משהו רוחבי. צודק, כשאת חברת כנסת, את יכולה לטפל ברוחב הזה.
13: שנייה, תן לי לעצור אותך.
11: בבקשה.
13: אתה יודע, בתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, סמוטריץ' מינה אותה לסגנית שר במשרד האוצר. ובדיוק בגלל מה שהיא אומרת כאן, זה ממש הפתיע אותי, שדווקא התפקיד של סגנית שר האוצר לא עזר לה בכלום בנושא הזה. זה לא שהיא הצליחה להשיג איזה תקציבים מיוחדים לתחום הזה. ובתור סגנית שר, היא לא יכולה להגיש הצעות חוק, זה רק ח"כים יכולים. דווקא כשהיא עזבה את התפקיד הזה, יחסית בתחילת המלחמה, וחזרה להיות ח"כית מן המניין, נראה היה שהיא מקדמת יותר.
11: נדמה לי שזו נקודה מצוינת לעצור לרגע, ולספר איך נראים דברים בתוך הכנסת במבט קצת יותר רחב. אז כך. העבודה של חברי כנסת נחלקת לכל מיני תחומים. יש להם עבודה פוליטית, שזה מה שהם עסוקים בו עכשיו, למשל, להתכונן לקמפיין ופריימריז וכאלה, ועבודת שטח, לסייר, לבקר, לשמוע מצוקות, להבין מקרוב איך דברים עובדים, כאלה. וגם להשתתף בכנסים ובאירועים, מלא מלא דברים.
12: וחוץ מכל אלה, יש להם גם את העבודה הפרלמנטרית, שנעשית 3 ימים בשבוע במשכן הכנסת, לא כולל פגרות. העבודה הפרלמנטרית זה אומר ליזום ולדון בחוקים, לפקח על פעילות הממשלה, ובקיצור, לעשות את התכלס שלשמו הם נבחרו.
11: התפקיד הראשון שלי בעיתונות, אי שם בסוף 2007, היה כתב הכנסת של כלכליסט. שימשתי בתפקיד הזה בערך 2, מה שאומר שיש לי די הרבה שעות כנסת ברזומה. בכנסת למדתי די מהר שהחלק העיקרי של העבודה הפרלמנטרית לא מתרחש במליאת הכנסת, אלא בוועדות הכנסת.
13: ועדות הכנסת זה מה שאתם מכירים מהחדשות, כשכולם יושבים מסביב לשולחן אליפטי וצועקים אחד על השני.
11: תיאור יפה, אהבתי. אכן העבודה האמיתית בוועדות הכנסת לא בהכרח נעשית כשהמצלמות מסתכלות וכשכולם צועקים. זה קצת סתם. כלומר, זה חלק מהדמוקרטיה, כן? זה לייצג עמדות של הציבור והכל, אבל לדעתי זה בעיקר הצגה ולא הרבה מעבר לזה.
13: העבודה הפרלמנטרית בוועדות עצמה יכולה להיות מאוד סיזיפית, מייגעת ולא זוהרת בכלל.
12: זה אומר לקבל הרבה מאוד הצעות חוק ותקנות וכו, בעיקר מהממשלה, ולהתחיל לעבור על הכל סעיף סעיף, אות אות, להבין היטב מי נגד מי, לשמוע את כל הצדדים, להבין את המשמעויות של כל חקיקה כזו, ולנסות לשפר אותה, לאזן בין אינטרסים, ולעשות את העבודה הכי טובה שאפשר כדי לייצג את האינטרס הציבורי הרחב. וזה באמת באמת מאתגר. וקשה. וחשוב.
17: טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו שמח לפתוח את הדיון של ועדת המדע והטכנולוגיה.
18: הנושא, יישום המיזוג של מנהלת תקומה עם מטה תנופה לשיקום הצפון.
19: אני מתכוון לפתוח דיון בוועדת החינוך בנושא...
11: עכשיו, מהתבוננות בתהליכים שקורים בוועדות, למדתי כל מיני דברים. עוד נדבר עליהם בהמשך הפרק. אבל אחד הדברים המרכזיים שלמדתי היה... שבקרב חברי הכנסת יש מעמדות, והמעמדות האלה לא קשורים רק לפזם שלהם.
13: נכון, המעמד העליון של חברי הכנסת שמור לאלה שהפכו להיות שרים ושרות בממשלה. אחריהם יש את בעלי התפקידים הגבוהים ביותר בכנסת עצמה, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הקואליציה וגם יושב ראש האופוזיציה. ומתחתם יש את ראשי ועדות הכנסת. וגם בקרב הוועדות עצמן יש מדרג. המעמד של ועדת החוץ והביטחון או ועדת הכספים גבוה יותר משל שאר ראשי הוועדות. ויש גם את ועדת הכנסת וועדת הכלכלה וועדת החוקה שגבוה יותר מוועדות אחרות ועוד ועוד.
11: עכשיו, למה המעמד של ראשי הוועדות גבוה יותר משל חברי כנסת שהם רק חברים בוועדות השונות?
12: כי הם קובעים על מה בכלל ידברו בוועדות?
11: בדיוק, הם קובעים את סדר היום של הוועדות. הם מחליטים מה עולה לדיון ומתי, ובאיזה סדר, וכמה דיונים יהיו בכל דבר. ומה שלמדתי בשעות הרבות שביליתי בכנסת בעבודה שלי, הוא שהכוח האמיתי של ראשי הוועדות הוא לא להעלות משהו לסדר היום בכלל. זו הדרך שלהם להרוג חוקים שהם לא רוצים, או לסחוט את הממשלה. למשל, אמיצי, נניח שאתה יושב ראש ועדת הכספים, כן?
12: כן, אחלה, אני יושב ראש ועדת הכספים, שלום.
11: יפה, הגשמת חלום, והנה האוצר מביא אליך באופן קבוע בקשות להעברות תקציביות, להעביר כסף מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי אחר, כי תקציב המדינה עובר אין סוף שינויים במהלך השנה. אז נגיד שאתה יושב ראש ועדת הכספים, אמיצי?
12: יש, כן, אני.
11: יופי, הגשמת חלום, ואתה רוצה משהו שהממשלה לא נותנת לך. נגיד, כסף לישיבות, אמיצי. זה מה שאתה רוצה.
12: אני ממש חייב עכשיו כסף לישיבות, די דחוף, תביאו לי.
11: אז אתה יכול פשוט לא להעלות את הבקשות של האוצר לסדר היום, במשך ימים ושבועות ואפילו חודשים, עד שמישהו בממשלה ייכנע לדרישות שלך. ככה זה עובד.
12: נשמע רעיון טוב. האמת שזה עובד גם עם הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת. תארו לעצמכם שאתם חברי כנסת נורא חרוצים וכל הזמן מגישים הצעות חוק. ועוד ועוד ועוד ועוד הצעות. כדי להעביר אותן ולהכניס אותן לספר החוקים, אתם צריכים לעבור מסלול מכשולים שלם. ואנחנו נגיע לכל המכשולים האלה עוד מעט. אבל אחד המכשולים העיקריים הוא לשכנע את יושב ראש ועדת הכנסת הרלוונטית שיעלה את ההצעה שלכם לדיון בוועדה, כדי שאפשר יהיה להתקדם.
11: מה שאומר שהסיכוי שלכם להשפיע בתור חברי כנסת רגילים מן המניין, בטח אם אין לכם מספיק פזם וקשרים, זה סיכוי יחסית קטן, לפחות באמצעות חקיקה.
12: אבל אם אתם חברי כנסת ותיקים יותר וכבר יושבים בראש ועדה, ויש לכם גם הצעות חוק משלכם שרלוונטיות לעניין הוועדה, אז אתם יכולים להשתמש בכוח הזה כדי לקדם את עצמכם בתור על פני הצעות חוק של חברי כנסת אחרים.
11: למשל, אם את חקית שפעילה בתחום בריאות הנפש, ואת מגישה כל מיני הצעות חוק בתחום הזה, ובמקביל מקבלת את רשות הוועדה הרלוונטית שדנה בנושאים האלה,
12: אז בתפקיד הזה יותר קל לך להשפיע.
11: מה שמחזיר אותנו בחזרה לחברת הכנסת וולדיגר.
20: אני רוצה שתחשבי על הישג אחד, שבשבילו באמת היה שווה להיכנס לפוליטיקה. הישג אחד. את תבחר.
14: וואו, אז זה קשה לי. אבל אני כן אגיד לך אחד, בסדר? אני נאבקת בדעות הקדומות והתוויות שיש על תחום של בריאות הנפש. אוקיי? ושמתי לב, יחד עם עוד עמותות מהחברה האזרחית שהביאו את זה לפתחי, שבספר החוקים של מדינת ישראל מצויים כל כך הרבה חוקים מפלים בצורה גואלית ולא ראויה שזה יהיה כתוב בספר החוקים שלנו. חוקים של בעצם נותנים כוח למשרדי ממשלה וגופים ממשלתיים לקט רישיון לעסוק במקצוע מסוים.
11: נגיד רפואה, ייעוץ השקעות, עריכת דין, כאלה.
14: בחוקים האלה שהזכרתי, או פקודות, היה סעיף שאומר שהבן אדם היה יכול לסיים בהצטיינות את התואר, כולל את ההתמחות, אוקיי? אבל היה סעיף שמדבר שמי שיש לו מחלה מסכנת, לא יכול לקבל רישיון. מה זה מחלה מסכנת? הראשון בתור או השני בתור, אני לא זוכרת, היה כתוב מחלת נפש. זה בדיוק הסטיגמה, זה בדיוק התווית. אישה עם דיכאון אחרי לידה, מה, היא לא יכולה להיות עובדת סוציאלית הכי טובה שבעולם? בן אדם עם פוסט-טראומה לא יכול להיות רופא מצוין? ולכן הגשתי הצעת חוק, שבעצם מבקש לתקן את כל החוקים האלה, ולהשמיט את המילה מתמודד נפש. אין חולה נפש, זה היה כתוב. נאבקתי קשות, אבל באמת ברוך השם, אחרי מאבק לא קל, שהחברה האזרחית גם עזרה, הצלחנו להעביר את החוק הזה.
20: כמה זמן זה לקח?
14: וואי, אני הגשתי את זה גם בכנסת הקודמת ולא הצלחתי, וזה עבר לפני שנה. מה נקח לי? שנתיים? בוא נניח להעביר את החוק הזה.
11: בשלב הזה אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה. האם זה שווה את זה?
21: אני לא יודעת אם זה שווה את זה בשביל מיכל וולדיגר. בעיניי זה הישג חשוב. זה גם משהו שהם יכולים לעשות עליו מיליון אייטמים ולא היה משתנה שום דבר. ובעיקר מה שמצייר אותי במקרה של חברת הכנסת וולדיגר, זה שאף אחד לא יודע שהיא עושה את כל זה ולא מסקר את זה. הדבר העיקרי שיודעים עליה זה שהיא הפגינה נגד ילד טרנס, ושהטלפון שלה היה סגור בשבעה באוקטובר, היא בעצמה אמרה את זה, ואלה דברים קשים ומזעזעים, והיה להם זעם ציבורי בצדק. ועדיין, אם אנחנו לא מסקרים בכלל אף פעם שום דבר חיובי שחברי הכנסת עושים, מה הם אמורים ללמוד מזה? שזה לא מעניין אף אחד, ושהדברים האלה לא חשובים.
11: אחד הדברים שכל חבר כנסת חדש לומד את בשרות די מהר, הוא שעם כל הכבוד לדעתו הפרטית על מה שזה לא יהיה, פה זה לא דמוקרטיה. כלומר זה כן. ולכן הוא או היא צריכים להתיישר עם הקו של המפלגה.
21: ובאופן קצת אבסורדי, זה קורה יותר דווקא כשאתם בקואליציה. כלומר, כשלכאורה אתם בצד שיש לו רוב, ויכולת ההשפעה שלכם גדולה יותר. זה מה שמכונה משמעת קואליציונית.
22: יש כלל בקואליציה, משמעת קואליציונית.
11: היו דברים שאת נאלצת, בעיקר להצביע נגדם, כן? שהאופוזיציה העלתה, ואתם בקואליציה חייבים להצביע נגד.
14: רוב רובם של החוקים שנאלצתי להצביע נגד, רוב רובם, הם חוקים שבעיניי היו פופוליסטים. גם בנושא בריאות הנפש. כי אני יודעת, גם כשישבתי באופוזיציה, וגם היום אני יודעת, אמרתי לך, אני בן אדם של מורכבות. אני מבינה את המורכבות. לכן, כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי מבחינת הדעת קהל, כי הנה, הצבעת נגד בריאות. אבל באמת שלי הפנימית, הבנתי שזה חוק פופוליסטי לחלוטין. אגב, בריאות הנפש, או מילואים ניקים, כל מיני דברים כאלה שאני באמת מאמינה שבעולם האמיתי כך צריך להיות. אבל אנחנו חיים בעולם הרבה יותר מאתגר, שזה אנחנו לא בעולם אוטופי.
12: אוקיי, אז אני שומע פה את כל הדברים האלה על מגבלות הכוח של חברי הכנסת בקואליציה, וזה באופן קצת מפתיע נשמע בול כמו מה שאומרים חברי הכנסת באופוזיציה, כמו למשל חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת יש עתיד.
15: קודם כל בקואליציה יש לך פחות חופש פעולה.
0: דווקא פחות.
15: פחות חופש פעולה, כי אתה כבול במשמעת קואליציונית.
0: חבר הכנסת ולדימיר בליאק עלה לישראל ב-1998. הוא היה אז בן 25 וגר בחולון עם אחותו והאחיינית שלו. הקריירה הראשונה שלו הייתה כרואה חשבון, אז בין היתר עבד עם פוליטיקאים עירוניים וארציים. העבודה איתם נתנה לו היכרות ראשונית עם הפוליטיקה, וב-2012 הוא הצטרף למפלגת יש עתיד. לכנסת הוא נבחר בפעם הראשונה בינואר 2021.
15: אתה נמצא בתוך הקואליציה שמעוניינת לקדם מדיניות, וכדי לקדם מדיניות אתה צריך לקיים משמעת.
0: אז זה אומר שאתה כחבר כנסת בקואליציה, אתה מגיע לכנסת. מישהו בא, לא יודע, ראש מפלגה או מי שתפקידו ואומר לך שלום, בוקר טוב, היום אתה מצביע כן על זה, זה וזה?
15: כן, כן.
20: רגע, אז שאני אבין, עם כל המגבלות שיש על חברי קואליציה, עכשיו כשהוא באופוזיציה, דווקא שם הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע יותר? זה נשמע לי מאוד לא סביר.
0: לא בדיוק, אבל גם לא בדיוק לא. תן לי רגע כי זה מורכב.
15: בסוף, אתה יודע, אתה צריך לעשות אופוזיציה. לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל. כי הם מנסים להשתיק אותך.
0: היום אמנם בליאק באופוזיציה, אבל הוא לא יושב בצד ומעביר את הזמן עד הבחירות. הוא חבר בוועדת הכספים, ושם הוא מרכז את עבודת האופוזיציה. מה שאומר שהוא מנסה לפעול בכל דרך שהיא בשביל להפריע לעבודת הקואליציה. כמו למשל לעכב דברים שהוא חושב שהם לא ראויים, או אפילו מזיקים.
15: ועדה כספים זו ועדה שקובעת את סדרי עדיפויות בחלוקת המשאבים, המשאב הציבורי הכי משמעותי שזה הכסף. וזה קובע כיצד יראה החינוך שלנו, והבריאות שלנו, והרווחה שלנו, ומערכת הביטחון שלנו. אין מקום אחר בכנסת שאתה יכול להשפיע כמובן.

0: שהיו כמעט בכל הדיונים. זה היה יושב ראש הוועדה מטבע הדברים, שאז היה סטס מיסז'ניקוב, איש הקואליציה, שלימים סיים בכלא, וחוץ ממנו, שלושה חברי אופוזיציה. רובי ריבלין מהריקוד, חיים ג'ומס אורון ממרץ, ויעקב ליצמן מיהדות התורה. הם היו שם יותר מכל אחד אחר. ומאחר שהם היו שם כל כך הרבה, הם הצליחו להשפיע על לא מעט דברים שהיו בחוק ההסדרים, וגם בתקציב שנלווה אליו. למשל, אני זוכר שהם השיגו תוספת תקציב לסל התרופות. ואני זוכר שממש הייתי בהלם, איך חברי כנסת מהאופוזיציה משיגים עוד כסף מהממשלה.
1: אם מדובר בבשורה, על פי הסכם בין משרד האוצר למשרד הבריאות, יתוספו כמיליארד שקל לסל התרופות בשלוש השנים הבאות.
0: אני הייתי עיתונאי מאוד מאוד צעיר אז, ולא כל כך ידעתי איך עובד מה, אבל אני זוכר היטב כמה המום הייתי כשאחרי חודשיים של דיונים בסעיפים השונים של חוק ההסדרים, אז פתאום בלילות האחרונים, כשהגיע הזמן כבר להצביע על הסעיפים האלה, פתאום התחילו להיכנס לחדר הוועדה ח"כים שלא ראיתי קודם. בקושי ידעתי שהם ח"כים. בטח לא ידעתי שהם חברים בוועדת הכספים. ואני זוכר היטב את יושב ראש הקואליציה באותה תקופה, אלי אפללו, מכניס אותם אחד אחרי השני ועומד בצד, וממש מוודא שהם יצביעו בעד יחד עם הקואליציה. כמו איזה גנון כזה. אני זוכר כמה בהלם הייתי להבין איך הדמוקרטיה הישראלית עובדת. כאילו, בשביל מה אתם תורכים בכלל? את כל הפריימריז, ולמכור את עצמכם לציבור, כדי שיצביעו לכם וזה. בשביל מה? אם בסוף, כשאשכרה צריך לעשות את העבודה כדי לשרת את הציבור שבחר בכם, אז אתם סתם באים לוועדה ומרימים את היד, כמו איזה רובוט, רק יושב ראש הקואליציה אמר לכם, ואין לכם אפילו מושג על מה הצבעתם, או מה זה עושה ואיך זה משפיע על החיים של אנשים. זה ממש בושות, באמת, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי כשראיתי את זה, וזה סתם סיפור אחד קטן.
2: נכון, אם אנחנו מסתכלים על טבלת הנוכחות של חברי הכנסת, אנחנו רואים שיש מי שהגיעו לפחות מ-100 שעות במהלך כל מושב החורף האחרון. לשם ההשוואה, הממוצע הוא בערך 600 שעות. השיאנים הגיעו ליותר מ-1,000 שעות. אבל זה שאנשים הגיעו לפחות מ-100 שעות בכל מושב הכנסת, זה מראה לנו שיש לא מעט חברי כנסת שבאמת באים רק כדי להרים את היד.
0: אז כן, אני לגמרי מסכים עם בליאק. לפעמים דווקא חברי כנסת חרוצים מהאופוזיציה מסוגלים להשפיע יותר מחברי כנסת מהקואליציה. בעיקר אם הממשלה גדולה מדי, ויש המון ח"כים שנכנסים לממשלה, ויחסית מעט ח"כים מהקואליציה שנשארים בכנסת, ואין להם מספיק קשב למה שקורה בוועדות.
3: בוקר טוב לכולם, יש לנו יום עמוס היום בוועדה.
2: ועדיין, חבר הכנסת בליאק מסכים שיכולת ההשפעה שלו מהאופוזיציה די מוגבלת. בסוף, אם הממשלה ממש ממש ממש תרצה משהו, יש לה רוב בכנסת, אז זה יעבור. אז שאלתי אותו אם יש לחברי כנסת באופוזיציה איזה שהם כלים כדי לעשות משהו. כלומר, מה הם יכולים לעשות כדי באמת להצליח להשפיע באיזשהו אופן, כדי לשנות? הרי בשביל זה הם נבחרו. ומסתבר שיש כלים כאלה.
4: אז יש לך חוקים, לחוקק חוק זו דרך ארוכה. יש הרבה מאוד מערמות בדרך.
2: אמרנו קודם שחבר כנסת שמגיש הצעת חוק פרטית צריך לעבור מסלול מכשולים כדי שההצעה הזאת תהפוך לחוק בספר החוקים. אז עכשיו, רשמית עם הקובץ, הנה כל המכשולים שבדרך. קודם כל, צריך להעביר את הצעת החוק בקריאה טרומית במליאת הכנסת. זה בגדול דורש הממשלה תתמוך בה. ואם הממשלה תחליט שהיא לא בקטע, למשל כי זו הצעת חוק של מישהו מהאופוזיציה, זה יהיה על גבול הבלתי אפשרי להשיג רוב במליאה. כך או כך, מהמליאה, הצעת החוק צריכה לעבור לדיון בוועדת הכנסת הרלוונטית. הצעה כלכלית לוועדת הכלכלה, הצעה שנוגעת ברווחה לוועדת הרווחה, וכך הלאה. ואם מדובר בוועדת כנסת שיושב בראשה חבר כנסת מהקואליציה, הוא יכול פשוט לא להעלות אותה אף פעם לסדר היום. זה לא שהוא חייב. ואם איכשהו כן עשה חסד והעלה את ההצעה לסדר היום, אז הצעת החוק הזאת צריכה לעבור שם את כל הדיונים ולהגיע שוב למליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. משם שוב לוועדת הכנסת הרלוונטית, עוד דיונים, ומשם חזרה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. ואם איפשהו בדרך הארוכה הזו, משרד האוצר קבע שזו הצעת חוק עם עלות תקציבית ניכרת, אז בכלל אין שום סיכוי להעביר את הצעת החוק הזו, ובאמת חבל לבזבז את הזמן. בקיצור, היכולת של חבר כנסת מהאופוזיציה להכניס חוק של ממש לספר החוקים, וואלה זו יכולת נדירה ביותר, שמצריכה דרך פעולה מתוחכמת יותר מסתם להגיש הצעת חוק.
0: אוקיי, אז איזה עוד כלים יש לחבר כנסת מהאופוזיציה?
4: אתה יכול ליזום דיון בוועדה, ומתוך הדיון הזה נולדים הרבה מאוד דברים, ואתה גם נותן פתחון פה לאנשים שמגיעים.
0: דיונים, אחלה. כלומר, אלה סתם דיונים.

0: כן? אין להם לא מסקנה ולא שורה תחתונה, זה כזה הם מוציאים כיתור.
1: זה לא רק להוציא כיתור. לפעמים, אתה יודע, קורים דברים, וסדר היום בוער, והכנסת צריכה לאפשר לאנשים להתייחס את זה. בסוף זו הזירה של העם לדבר, לא? כך למשל את הדיון שיזמה לאחרונה יושב ראש הוועדה למעמד הילד, חברת הכנסת קטי שיטרית מהליכוד. כולם עטו על הדיון הזה בגלל שהיא הזמינה את רפי קדושי מרצליה ובגלל מה שהוא אמר שם.
2: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
1: אבל האמת היא שחוץ מזה, זה היה דיון מאוד ראוי. כלומר, מה אתה מעדיף? שהכנסת לא תדון בדברים?
0: לא, אני לא מעדיף את זה, אבל בוא, בסוף זה דיון בלי שום פעולה אופרטיבית בסופו. אז בסדר, מדברים, אני לא נגד זה, אבל אני גם לא רוצה לנפח את זה מעבר למה שזה, זה רק דיבורים, זהו.
1: אוקיי, אבל לחברי הכנסת, בעיקר מהאופוזיציה, יש עוד כלים בארגז שלהם.
3: שאילתות למשרדי ממשלה, שאתה בעצם מאלץ שר להשיב לך בנושא כזה או אחר.
1: מצד שני, גם בליאק הודע ששאילתות זה כלי פרלמנטרי די עלוב, כי אתה אולי יכול לשאול, אבל הממשלה יכולה פשוט לא לענות.
3: אני זוכר שלדעתי נאור שיר סיפר לי שיש לו איזה 60 שאילתות ממשרד לביטחון לאומי שלא נענו. אז השרים בממשלה הזאת לא באמת מקיימים את החובה להשיב לחברי כנסת לשאילתות. עכשיו, זה לא אומר, זה לא מפה את ידינו, אנחנו ממשיכים. ושאילתות שגם עולות למליאה, ואתה מכריח את השר לענות מדוכן המליאה, שיש לזה יותר משמעות, כי זה גם פומביות הדיון.
0: שמע, מבחינתי זה על גבול המחמיר לב, מה אני אגיד לך?
1: רגע, בוא נהיה הוגנים. אתה הצגת את זה כאילו חברי הכנסת מהאופוזיציה לא יכולים לעשות כלום. אבל זה לא נכון. חבר הכנסת בליאק חבר בוועדת הכספים, בסדר? הוא משקיע שם המון מזמנו. והוא הביא לי דוגמה טובה למשהו גדול שהם הצליחו לעשות, ובתוך זה להשפיע, למרות שהם באופוזיציה. וזה קשור למה שהזכרת בעצמך קודם. להעברות התקציביות שמשרד האוצר מביא כל הזמן לוועדת הכספים ומבקש את אישורה.
3: אגב, אחד הגילויים בבגץ המיליארד של יש עתיד, היה שבעצם העבירו מיליארד שקל עוד לפני שהם אושרו בוועדת הכספים, ואחד ההשלכות של הבגץ הזה, שזה יותר לא יקרה. כלומר, יותר שקל לא יעבור בלי אישור ועדת הכספים, אני משוכנע בזה, זה אחד ההישגים הגדולים שלנו בקדנציה הזאת.
1: בגץ המיליארד שבליאק הזכיר פה זה סיפור בפני עצמו, שממחיש מה חברי כנסת כן יכולים לעשות כדי להשפיע. הבגץ הזה הוגש ממש בסוף 2025 על ידי יש עתיד, אחרי שהתברר בדיונים בוועדת הכספים שהאוצר כבר העביר כספים למשכורות למורות ברשתות החינוך החרדיות, לפני שהוא קיבל את אישור ועדת הכספים להעביר את הכסף הזה. זה התברר כשחברי האופוזיציה, בליאק ביניהם, התנגדו להעברה הזו, ובמשרד האוצר נאלצו להודות שהכסף, או לפחות חלקו, כבר עבר.
4: מול בערב, כספים הועברו לפני החלטה של ועדת הכספים?
5: כן, גברתי.
4: מכוח איזה סמכות?
1: ובסופו של דבר, מה שיצא מהבגץ הזה, הוא שאומנם הכסף שכבר עבר לא הוחזר, אבל הם הצליחו לבלום את העברת שער הסכום. כלומר, הם הצליחו לבלום את המהלך הזה באמצע.
0: שמע, אני לא רוצה להמעיט בחשיבות ההישג הזה, באמת שלא, זה הישג מרשים. אבל שים לב לניואנס מאוד חשוב בסיפור הזה. הם היו צריכים ללכת לבגץ, לבגץ, בשביל לעצור את הממשלה. זה לא ממש מוכיח עד כמה אין להם מספיק כוח בתוך חברי כנסת? עד כמה הממשלה פשוט לא סופרת את הכנסת ואת האופוזיציה בפרט?
1: זה אכן מעיד דברים לא טובים על הממשלה והיחס שלה לאופוזיציה, אבל העובדה היא שהתכלית של האופוזיציה היא לאתגר ולהתנגד, וזה מה שהם עשו. חברי הכנסת מהאופוזיציה הם מהמעטים שהמידע הזה נגיש להם. אז גם אם התפקיד שלהם מסתכם בפועל בלתווך לבגץ או לציבור דברים שהקואליציה מנסה להסתיר, זו גם פעילות ראויה. ובשורה התחתונה היא משפיעה. זה בסוף לא דבר מופרך שלאופוזיציה יהיה פחות כוח מלקואליציה. הם לא זכו בבחירות, והקואליציה היא זו שנבחרה על ידי הציבור כדי להוביל. אבל הם לא חסרי עונים, ויש להם כוח לשנות. גם אם זה בסוף מסתכם בניצחונות קטנים.
0: אוקיי, אז אפשר לסכם. לחבר הכנסת רגיל מן המניין שאינו יושב ראש ועדה ולא שר בממשלה, אין יותר מדי כוח. גם אם הוא בקואליציה, הוא נדרש בעיקר למשמעת קואליציונית ולהתיישר למה שאומר לו יושב ראש המפלגה, ולחבר כנסת מהאופוזיציה ממש קשה להגיע להישגים. הוא יכול להתהדר בתואר של חבר כנסת וללכת לדבר בתקשורת ולהצביע נגד מלא דברים שממילא יש להם רוב, אז כל הכבוד לא, אבל זה לא משנה הרבה, נכון?
6: לא. ממש לא נכון.
7: קודם כל צריך להתחיל בזה שהכנסת היא מקום שמרוכז בו המון כוח. האם חבר הכנסת יכול להשתמש בכוח הזה או בחלק מהכוח הזה? התשובה שלי ברמה העקרונית בוודאי שכן.
6: זה חבר הכנסת לשעבר דוב חנין.
7: היום מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וגם משמש בתפקיד של יושב ראש פורום האקלים, שזו יוזמה של נשיא המדינה.
6: משנת 2006 עד 2019, דוב חנין היה חבר כנסת מטעם מפלגת חדש. מפלגה בת 3 מנדטים, שמבוססת בעיקר על המפלגה הקומוניסטית מקי, שרוב חברי הערבים.
7: אני הייתי חבר כנסת באופוזיציה, לא סתם באופוזיציה, אלא בסיעה קטנה באופוזיציה, ולא סתם בסיעה קטנה באופוזיציה, אלא בסיעה שאפשר לקרוא לה הלא מקובלים, בתוך המערכת הפוליטית, כן, המפלגות שהן נשענות על הציבור הערבי.
6: למרות שהוא היה חבר כנסת ממפלגה שרוב הבוחרים אפילו לא ידעו את השם שלה, או את ההבדל בינה לבין סיעות ערביות אחרות, דוב חנין בלט מאוד כחבר כנסת.
7: באמת יש כמה כנסות שבהם אני נחשב לחבר הכנסת שחוקק הכי הרבה חוקים.
6: רשימת החוקים שדוב חנין חתום עליהם ארוכה מאוד, ביניהם למשל, הארכת חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות ואחר כך ל-15. תוספת ימי מחלה להורה לילד עם מוגבלות, החמרת הענישה על מפרסמי שירות ההזנות, ביטול הפחתת קצבאות לניצולי שואה, הגדרת תנאי כליאה עולמים לאסירים, חוק המזהם משלם, חוק החופים, ועוד רשימה ארוכה מאוד של עשרות חוקים. חוץ מהחוקים שהוא העביר, דוב חנין גאה מאוד גם בחוקים שהוא חסם, שהוא הצליח למנוע.
7: כן, כמו החוק שניסו להעביר, נדמה לי זה היה ב-2008, שטיל 20 שנות מאסר על כל מבקש מקלט שמגיע לישראל, ועל כל מי שעושה איזשהו מעשה שעוזר לו בזמן שהותו בישראל.
6: החוק שחנין מדבר אליו עבר בקריאה ראשונה ברוב של 21 נגד 1. בהצבעה הבאה, 59 נגד 1. אני חושבת שעל סמך החלק הקודם של הפרק הזה הייתם אומרים שאין לאופוזיציה מה לעשות בכזה מצב.
1: ככה זה נשמע, כן.
6: אבל בסופו של דבר, החוק הזה לא עבר.
7: במקרה הזה נניח של החוק הזה של מבקשי המקלט, זה גיוס דעת קהל, גיוס הפקולטות למשפטים. השיא של העניין היה מכתב שהוציא יושב ראש ארגון יד ושם לחברי הכנסת, שבו הוא דיבר על ההיסטוריה היהודית של המאה ה-20, ויושב ראש יד ושם שאל את חברי הכנסת איזה מין תאונה היסטורית זאת שמדינה שבעצם נוסדה עבור פליטים יהודים ולמען פליטים מייצרת כזו חקיקה דורסנית נגד מבקשי מקלט ונגד מי שמסייע להם. ובעקבות המכתב הזה של יושב ראש יד ושם הממשלה הודיעה שהיא מוותרת על הצעת החוק.
6: זה היה אפשרי גם היום?
7: כן, זה היה אפשרי גם היום, בהחלט. צריך לדעת את מי אנחנו רוצים לגייס. יכול להיות שהיום מכתב של יושב ראש יד ושם הוא לא מספיק, אבל יכול להיות שמכתב של רבנים.
0: אוקיי, אז במה דוב חנין שונה מכל חבר כנסת אחר מהאופוזיציה? למה לדבריו הוא הצליח לשנות איפה שאחרים לא?
6: בוא ניתן לו להסביר.
7: קודם כל, כי צריך להבין שהממשלה בישראל היא לא יחידה אחת הומוגנית. הממשלה בישראל היא בעצם קונפדרציה של נסיכויות מסוכסכות זו עם זו. ובתפרים שבין הנסיכויות האלה יש הרבה מאוד מרווחים שאיתם צריך לעבוד. זאת אומרת, הסדקים הם המרחב שדרכו אפשר לפעול.
1: אז הדרך היא לסכסך.
6: בדיוק.
7: נניח כשהחרדים מסוכסכים עם בן גביר. מה הדבר הנכון לקדם באותו רגע? אני אתן לו דוגמה. ההתנהלות של המשטרה כלפי מפגינים חרדים היא התנהלות אלימה. ואני נגד אלימות משטרתית. אני נגד אלימות משטרתית גם כשמדובר בשמאל, וגם כשמדובר בחרדים, וגם כשמדובר בכל מפגין באשר הוא. האם לא היה נכון לייצר, יחד עם החרדים, יוזמות חקיקה מעניינות נגד אלימות משטרה, שבמובן מסוים גם כמובן יצבנו את בן גביר, הנה דוגמה לנושא שאפשר היה לעשות איתו עבודה. אפשר היה לייצר מצב שהחרדים יתמכו בזה, אפילו יתמכו בזה עד הסוף. יש פה המון המון נושאים שאפשר לעבוד איתם, זו רק דוגמה אחת, יש מאות דוגמאות כאלה. אני שיתפתי פעולה עם מי שהיה אז חבר כנסת, בצלאל סמוטריץ', בדיוק בעניין של אלימות משטרה.
6: אחד החוקים שהכי עניינו אותי מבין החוקים שדוב חנין היה שותף להם, הוא החוק שהאריך את חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות, ולאחר מכן 15. חשבתי על החוק הזה הרבה אחרי שהייתה לי שיחת מטבחון פה בעבודה עם אחת מערכות הסאונד שלנו. היא עמדה ללדת, והיא שאלה אותי, איך זה יכול להיות שחופשת הלידה היא רק 4 חודשים, אפילו פחות מזה, 15 שבועות? והאמת שזאת שאלה מאוד קשה.
0: כן, כי על פניו לא חסרות חברות וגם חברי כנסת שתומכים בחופשת לידה ארוכה יותר. כלומר, זה לא שאין מישהו שיעלה הצעת חוק כזאת.
6: התשובה המיידית שלי הייתה שמשרד האוצר מתנגד להערכת חופשת הלידה, כי זה דבר מאוד יקר. אבל הוא התנגד גם להערכות הקודמות, שכן עברו. למעשה דוב חנין מסביר שהחוק הזה לא היה קשה ביותר שיצא לו להעביר.
7: בהצעת החוק הזו, חוץ מהאוצר, אין הרבה גורמים שהם בעצם באופן פרטיקולרי נפגעים מהצעת החוק. תקחי למשל את חוק המזהם משלם. מפעלים מזהמים נלחמו נגד החוק הזה בכל כוחם, כי הם באופן קונקרטי עמדו להפסיד כסף. אז להעביר את חוק המזהם משלם היה במובן מסוים יותר קשה מאשר להעביר את חוק הארכת חופשת הלידה.
6: אז למה זה לא התארך עד היום נגיד ל-17 או 18 שבועות? למה לא הצליחו לחזור על ההישג שלכם?
7: אני לא חושב שיש סיבה, אני חושב שאפשר להאריך את החופשה ל-20 שבועות אפילו. התשובה לשאלה שלך היא בסופו של דבר תשובה פוליטית. למה זה לא קרה? כי לא היו מספיק כוחות פוליטיים להזיז את זה.
6: לא היו מספיק חברי כנסת שהחליטו שזה הדבר שעליו הם הולכים
7: עכשיו. בדיוק, שזה הדבר שעליו הם נלחמים, והם לא מבטרים על זה, והם עושים את כל מה שצריך כדי שזה יקרה.
0: זה נחמד, אבל דוב חנין יצא מהמשחק הפרלמנטרי כבר לפני 7 שנים. הזירה היום בפוליטיקה הישראלית היא שונה לגמרי. היא הפכה לפוליטיקת גושים מאוד מקוטבת, שבה ממש אסור לתת ליריב פוליטי להשיג שום הישג בשום מחיר. איך אמרה מירי רגב קודם כשהיא הייתה באופוזיציה? אין כאבי בטן, מתנגדים להכל. אז האם באקלים הפוליטי הנוכחי, חבר הכנסת דוב חנין מחדש, היה מצליח להשיג הישגים עם ש"ס או עם סמוטריץ'?
6: הוא טוען שכן.
7: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד יידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים עם קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת. אני מאוד בעד להעביר חוקים, אבל יש עוד מיליון דברים שאפשר לעשות. לא צריך קודם כל לקבל את ההנחה שאתה חג בוועדה ואתה במיעוט. אתה חג בוועדה, אתה יכול להיות גם ברוב בוועדה, גם אם אתה באופוזיציה. זה קרה לי לא מעט פעמים. שאלה היא איך אתה בונה את הסיטואציה.
1: כמו שוודימיר בליאק הצליח בכל זאת לשנות דברים בוועדת הכספים. הוא סיפר לי למשל שלמרות שהוא מהאופוזיציה, הוא עבד יחד עם חברי כנסת מהקואליציה כדי לשפר את מתווה הפיצויים לעסקים שהאוצר הביא לכנסת בתחילת המלחמה.
6: מה שקורה בוועדת הכספים זו דוגמה מעולה.
7: ועדת כספים היא ועדה נהדרת במובן הזה שיש בה בלגן אדיר. יש בה מיליון דברים שנמצאים על השולחן, והמיליון דברים האלה תמיד הם מיליון נושאים לוויכוח. ואתה צריך לנסות לעבוד עם הוויכוחים הקיימים כדי לדעת להשתמש בהם כמנופים, לקדם את הדברים שאתה רוצה לקדם בתוך הוועדה.
6: באופן כללי, חנין מציע בלגן ועודף מידע ככלי עבודה שאפשר להשתמש בו לטובתך.
7: תמיד באו אליי בטענות, בתקשורת בעיקר, למה הגשתי 1,000 הצעות חוק? הרי ברור שאני לא אעביר 1,000 הצעות חוק. אז למה אתה מגיש 1,000? אני מגיש 1,000 כדי שעל השולחן בכל רגע נתון יהיו לי הרבה אופציות לפעולה. יש דברים שאותם אני לא יכול לקדם ברגע מסוים, אבל יש דברים אחרים שברגע מסוים אולי אני אוכל לקדם אותם. לכל יוזמת שינוי, בין אם היא חקיקה או בין אם היא בדרך אחרת, יש את הרגע הפוליטי המתאים לה. את הרגעים האלה צריך לדעת לזהות, אסור להחמיץ אותם. מה שלא תעשה היום או לא תעשי היום, ברגע המתאים, יכול שלא תוכלי לעשות בכלל.
6: אגב, שאול, תתפלא לשמוע שדוב חנין גם לא מקבל את הטענה שהכלים הפרלמנטריים האחרים שאתה קראת להם מחמירי לב, הם חסרי השפעה.
5: כלים כמו שאילתות, הצעות לסדר, דיונים דחופים, כמה כוח...
7: מאוד חשובים. שוב, תלוי בעיתוי, בזמן, בצורה שאת עושה את הדברים. דוגמה, יש נייר פנימי במשרד הבריאות שממליץ למשרד הבריאות להתנגד להקמת מכרה מזהם בשדה בריר בנגב. ראש הממשלה מאוד בעד מכרה בשדה בריר בנגב, ולכן משרד הבריאות לא מוציא עמדה. אבל אתה יודע שהנייר הזה הגיע לשולחנו של השר, או השרה, ואתה שואל שאילתה בעניין הזה, מתוך השאילתה מבינים שאתה ראית את הנייר, אתה מכיר את הנייר. לכן התשובה שאתה מקבל היא התשובה הנכונה, ואתה מייצר מצב שבו משרד הבריאות הוא נגד המכרה בשדה בריר.
0: אוקיי, ומה אתה עושה אם שר הבריאות פשוט לא עונה על השאילתה שלך, שזה משהו שקורה לא מעט?
6: הנה התשובה שלו, אני לוקחת אותה כעצה לחיים.
7: זה הכלל של איך אתה מתמודד עם בירוקרטיה. יש את הכלל הזה הנורא פשוט שאתה מסמן לך ביומן, יום ראשון בשעה 10 בבוקר, להרים טלפון לפקיד המעצבן הזה בבנק שלא נתן לך תשובה. עכשיו, תעשי זה באופן עקבי 3, 4, 5, 6 פעמים, בכל יום ראשון בבוקר בשעה 10, כי זה כתוב לך ביומן, אני מבטיח לך שאחרי חודשיים הוא יישבר. הוא יישבר. פשוט די, הוא כבר לא יוכל יותר. אז זה אותו דבר עם, עם בירוקרטים בתוך המערכת הממשלתית. את צריכה לא להרפות. עכשיו, כשאת מתחילה לקבל את התדמית של הבן אדם המעצבן הזה, שלא מרפא, אז כבר יענו לך בפעם השנייה, כי כבר יודעים שזה ייגמר. אז יענו לך.
0: אז בשורה התחתונה, להיכנס לפוליטיקה או לא להיכנס לפוליטיקה? האם מי שבאמת נכנס לדבר הזה מצליח להשפיע, או שרק מעטים שבמעטים?
6: לדעתי כדאי ללכת לפוליטיקה רק אם אתה מוכן ללמוד את המקצוע הזה, מכל הכיוונים שלו ולעבוד בזה קשה. לא לחשוב שזהו, אתה נהיית חבר כנסת ועכשיו אתה תתראיין על כל מיני דברים ותגיש כל מיני הצעות חוק ודברים ישתנו.
1: אני חושב שכדאי להיכנס אם אתה מקבל את זה שאתה תשפיע רק על אחוז מאוד קטן. אבל אם אתה חושב שאתה תשנה סדרי עולם בתור חבר כנסת יחיד ובודד, אני חושב שאפשר לוותר.
0: וחוץ מזה, כל מי שיכנסו לפוליטיקה, גם ימין וגם משמאל, מהצדדים, מהמרכז, לכל אלה מחכות גם מתקפות אישיות מכל מיני סוגים. חלקן פחות מכוערות, חלקן יותר. החברה הישראלית, איך אני אגיד את זה בעדינות, היא חברה תוססת. אנשים פה לא בדיוק שומרים בבטן את הדעות שלהם. יש כאלה שזה לא מפריע להם. אבל בינינו, לא משנה כמה האור שלכם עווה, לדעתי זה בסוף משפיע על כולם.
8: הירידה האישית, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה פה, כי אולי זה ידרבן עוד יותר את אלה שרוצים להעיף אותי, להמשיך ולדקור. אבל זה דוק, בסוף אנחנו בני אדם, אפשר לחלוק, אנחנו יכולים לחלוק אחד על השני, בסדר. אבל בואו לא נרד לפסים אישיים, ובואו נשמור על שפה. וזה כואב לי, כמר שם, שאין שיח, והירידה היא אישית, והילדים שלי לפעמים מקללים אותם ברשתות. מה הם עשו? זה כואב.
3: אני יכול להגיד לך שאני נכנס לכנסת בגיל 47, עד אז פעם אחרונה שהייתי מאושפז בגיל 3. מאז הייתי מאושפז פעמיים. יש הרבה חקים שקורסים בשלב כזה או אחר. ודאי בממשלה שלנו זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי.
6: דב חנין אומר שהוא לא מתגעגע לכנסת, אבל הוא גם לא מאמץ את הגישה של הרבה חברי כנסת מהאופוזיציה, ואפילו של ראשי האופוזיציה, שאתה במיעוט, אז אין לך מה לעשות. וזה די מרענן לשמוע מישהו שהיה ממש בשורות האחוריות של האופוזיציה, אומר, וואלה, היה לי הרבה כוח.
7: זה לא חיים, זה לא מומלץ לבריאות הדבר הזה, אבל זה המון המון כוח. אנשים מגיעים לכנסת והם לא מכירים את המקצוע הזה, והם גם אין אפשרות ללמוד אותו באיזשהו מקום בצורה מסודרת, ואז הם לפעמים נדחפים למקום הנורא נוח של לעשות מעט או לא לעשות כלום, כי בעינינו אפשר גם לא לעשות כלום בכנסת, והציבור גם את זה לא ידע. הציבור לא יודע בכלל אם חבר הכנסת עובד או לא עובד.
0: בקיצור, זוהר זה לא, אבל כשזה עובד, וכשאחרי המון המון זמן של עבודה פרלמנטרית קשה, אתם כן מצליחים לעשות משהו? משהו שמשפיע? אולי באמת אין לזה תחליף.
8: זה מקום שבו אנחנו עובדים, ועובדים גם לפעמים בתוך ועדות שכל הציבור רואה, והרבה מאוד ולא מעט מאחורי הקלעים, כשהציבור לא רואה, וזה עד השעות המאוחרות של הלילה, וזה עבודה קשה, ולכן זה לא תהילה. כלומר, מי שרוצה להגיע ורוצה להשפיע, שידע שהוא אמור לעבוד קשה מאוד, מצאת החמה, הצאת הנשמה, וחוזר חלילה.
1: חבר הכנסת בליאק מרגיש שלמרות שלפעמים הוא משיג רק ניצחונות קטנים, בסוף, כשהוא חוזר הביתה אחרי עבודה מאוד ארוכה של חבר כנסת, הוא מרגיש מסופק.
9: אם אני עכשיו קופץ קדימה, נגיד 20 שנה או משהו כזה, לא יודע, מתי שתבחר לסיים את הקריירה הפוליטית שלך, אבל אני אומר לך שכל הקריירה הפוליטית היית אך ורק חבר כנסת, לא היית שר, ראש ממשלה, תפקיד כזה. אתה מרגיש שאתה תהיה מרוצה מזה?
3: לא בטוח. לא בטוח, כי בסוף אני אדם הישגי, ואני כמו כל אדם הישגי, אני רוצה לנצח, ולנצח זה גם להתקדם בתפקידים. לא אסתיר את זה. אבל אתה יודע מה? כשהייתי אולי חודש בכנסת, הכנסת הייתה בפגרה, ואז אחת מחברות הכנסת שאלה אותי, תגיד, למה אתה בא לכנסת עכשיו כל יום? ואני עניתי לה שאני מתקרב עם הרכב, והמחסום נפתח, ואז עוד מחסום נפתח, ואז המחסום השלישי נפתח לפני שאני נכנס לחנייה, ווואלה זה מרגש אותי.
0: Thank you. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כתבו לנו בתגובות מה חשבתם על הפרק הזה, האם הייתם נכנסים לפוליטיקה, וגם, אם הייתם רוצים לשמוע עוד פרקים על הנושא הזה, הפוליטי פשוט מזוויות אחרות.
6: עורכת חיות כיס היא לי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, המפיק שלנו הוא עדי אפרת, התחקירנית הודיה קלייטמן.
1: במערכת חיות כיס תוכלו למצוא את כולנו! ייי! תודה שהזנתם. נשתמע בפרק הבא.
10: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
11: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
12: נעים מאוד, ערב טוב.
11: ערב טוב, תודה שבאת.
12: תודה שהזמנת.
11: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנט בקלידים. אז שלום.
12: שלום.
11: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים משתלט על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. טהרן אומרת כי היא פועלת עם אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז. חברת הוועדה למינויים בכירים טליה איינהורן אומרת שאין להתערב במינוי של רומן גופמן לראש המוסד. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש את כתב האמנתו. התחזית התקררו בהדרגה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חיל הים משתלט על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן פועלת עם סולטנות אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז שנועדו להבטיח מעבר בטוח ולשמר את ריבונותה של איראן. בסוגיית הגרעין הבהיר הדובר כי ארצו לא תדון במסע ומתן עם ארצות הברית בזכותה להשאיר אורניום וכי היא אינה חוששת מאיומי הנשיא טראמפ. בקאי הוסיף כי דרישותיה של איראן כוללות את הסרת העיצומים ושחרור נכסיה המוקפאים. כך מוסרק השבנו שמעון מיג'אן. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
3: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין. התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל. כי את העובדות אני מכירה היטב.
1: הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר שראש הממשלה נתניהו צפוי לנסות לשכנע אותו לתמוך בחוק, אך בכוונתו להמשיך ולהתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית.
4: אני מניח שהוא ינסה לשכנע אותי שזה חוק טוב, אבל לצערי אין שום דרך לפרש את החוק כמו שהוא כתוב היום כחוק טוב. יש בו הרבה יותר חורים מאשר גבינה, והוא לא יביא שום שינוי. אין חרדי אחד שיתגייס דרך החוק הזה שלא היה מתגייס בכל מקרה. וזו עצם הבעיה.
1: חבר הכנסת אילוז אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש הבוקר את כתב האמנתו לנשיא יצחק הרצוג במשכנו בירושלים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי היום חל יום העצמאות של סומלילנד, וכי זו הפעם הראשונה מ-1991 שהיא מציינת את יום העצמאות שלה כשמדינה כלשהי מכירה בה.
2: כאן תחזית הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
5: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, תוכנית.
0: תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושוב שלום רב לכם המאזינות והמאזינים. אנו בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי, שנה בשעה, אנו עדיין בשנת 1952. איך יודעים שאדם הופך לאיקונה? הוא מוכר רק בשמו הפרטי, בעולם כולו. ישו, מוחמד, או אם ניקח דוגמאות אקטואליות יותר, רוחניות פחות, אלוויס, שנגיע גם אליו בהמשך שנות ה-50, או אביטה. בוקר טוב לפרופסור רענן ריין.
1: שלום אורן.
0: היסטוריון של ספרד ואמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב, מה הופך אותה למיתוס? עוד בחייה, הרי לוויתה הייתה אירוע המונים עם אבל כלל עולמי.
1: נכון מאוד. אני חושב שיסודו של המיתוס בדימוי של הפירוניזם בכלל, ככזה שאפשר ניעוט כלפי מעלה של בני השכבות העממיות. שהרי מדובר היה במי שהצליחה להגיע לפסגה כנגד כל הסיכויים. היא נולדה כבת בלתי חוקית, היא גדלה בפריפריה, לא במרכז, יש לה את כל הסיבות להישאר בשוליים, ואיכשהו מסיבות שונות, בין השאר כוח רצון אדיר ושאפתנות עצומה, היא מצליחה להגיע עד למרכז הבמה.
0: עכשיו, לא רק זה שהיא מגיעה למרכז הבמה, מזדהים איתה, כפי שציינת, אנשי השכבות הנמוכות, הדסק המסעדוס, כי היא מייצגת אותם, היא כמוהם באה מבחוץ, היא כמוהם מתאבת את ה... את האלה שחיים בבואנוס איירס ומשוכנעים לחלוטין שהם אירופים ומסתכלים בזלזול על אנשים כמו אביטה, על אנשים כמוהם.
1: נכון מאוד, וגם בפרקטיקות שבהן היא נוקטת כאישה הראשונה של ארגנטינה, היא משתמשת כדי לחזק את הדימוי הזה. היא כמעט מדי יום, במשך שעות ארוכות, נפגשת באופן אישי עם חולים וקשישים, עם אמהות חד-הוריות, עם יתומים, ולא מהססת לגוע בהם, לחבק אותם, גם כאשר מדובר בכאלה שרבים מאיתנו ירתעו ממגע ראשוני איתם, כך שהמגע הזה, כמו של קדוש או קדושה שמניחים יד על מי שלא שפר עליו גורלו ומבטיחים לו עתיד טוב יותר, גם המגע האישי הזה תרם להעצמתו של המיתוס.
0: והפירוניזם, ושוחחנו על כך בהקשר אחר, הפירוניזם בין השאר נותן תשובה מסוימת, אולי זמנית, אבל אמיתית, לאנשים שבאים ואומרים, הנה הכלכלה המסורתית הליברלית, ואגב, אלה קולות שנשמעים בארגנטינה ובכלל באמריקה הלטינית עד עצם היום הזה, המאבק בין פופוליזם לבין שמרנות כלכלית, הם באים ואומרים, אתה באת ואמרת נקודה נכונה, שפוליטיקה זה לא רק לבוא להצביע פעם בארבע שנים, אלא שיהיה לך איזשהו קול מסוים בניהול המדינה, והפירוניזם עושה את זה. הם פונים אל העם, העם מרגיש שהוא לא מנותק לחלוטין.
1: נכון מאוד. הם עושים את זה קודם כל באמצעות העצמה של תנועת העבודה המאורגנת, כלומר האיגודים המקצועיים. הם עושים את זה באמצעות שילוב בתוך המערכת הפוליטית של קבוצות שהיו עד אז בשוליים, לא רק מסיבות חברתיות, אלא גם מסיבות אתניות, למשל קבוצות מהגרים שונות. הם עושים את זה באמצעות הענקת זכות הבחירה לנשים, מה שלא היה עד 1947 בארגנטינה, ונותנים לאנשים תחושה שהם חלק מאיזושהי קהילה שמשתתפת בעיצוב גורלה, ולא רק מקבלת איזשהם תכתיבים מלמעלה, כאילו זו גזרת גורל.
0: עכשיו, עד כמה היא הייתה קריטית בעלייתו של חואן פרון לשלטון? הרי כשהייתה ההפיכה, הוא אחד מתוך חונטה, כמקובל בארגנטינה, והאמת היא שהוא גם לא אהוד על חבריו לחונטה, שבכלל מדיחים אותו מתוכם, והוא חוזר לנשיאות.
1: נכון. ראה, כאן עולה...
0: המיתוס גדול על המציאות, אתה אומר.
1: המיתוס גדול בהרבה על המציאות, ובולט כאן הפער בין האופן שבו התרבות העממית ומחזמר כמו אביטה, או הסרט עם מדונה, משפיעים הרבה יותר מאשר מחקרים היסטוריים במרכאות רציניים יותר. אם צופים במחזמר או בסרט, התחושה היא שאלמלא אביטה פרון לא היה מגיע לשלטון, וכל היסטוריון רציני יאמר לך שאלו הבלים. היא לא הייתה משמעותית בגיוס ההמוני להפגנות למען שחרורו של פרון באוקטובר 1945, והיא גם למעשה לא הייתה משמעותית בתהליך שהביא להענקת זכות הבחירה לנשים ב-1947, אבל היה נוח הן לחסידי הפרוניזם והן למתנגדיו להעצים את חשיבותה ותפקידה בהקשרים האלה.
0: אבל עדיין, אחרי שהיא הולכת לעולמה בגיל צעיר, היא מתה בגיל 33 מסרטן הרחם ללא ילדים, וחואן פרון יוצא לגלות קצת אחר כך, והוא חוזר עם גרסה 2.0 של אביטה, איסבליטה.
1: נכון. תראה, היא אכן במהלך נשיאותו הראשונה של פרון ממלאת תפקיד מאוד חשוב בהקשרים של חברה, בהקשרים של בנייה באמצעות הקרן שהיא הקימה, בנייה של בתי ספר, בתי חולים.
0: וצריך לומר גם שאתה יודע, ברגע שאנשים מקבלים רווחה, את הכספים הם מקבלים ממנה, אבל אלה כספי מדינה בסופו של דבר.
1: אלה כספים שמגיעים בדרכים שונות, לגיטימיות יותר או פחות, בעיקר ממקורות של המדינה, אבל גם מכל מיני תרומות שניתנות באופן וולונטרי יותר או פחות, אבל כך או כך הם מסייעים להרחבה, נאמר, של מדינת הרווחה הארגנטינית באותו זמן, וזה מאוד משמעותי. אגב, אמרת שהיא מתה, ויגידו לך בארגנטינה שהיא לא מתה, אלא עברה לחיי נצח, בדיוק כמו שאתה יודע, לחבדניקים יש את הרב שמעולם לא מת ועדיין איתנו, אז גם בשביל לא מעט...
0: כל אחד והמשיח שלו.
1: בדיוק כך. וגיל 33 זה גם הגיל שכך נטען שבו ישוע המשיח בדיוק, אז זה מעצים גם את המיתוס הדתי, נאמר, סביב חשיבותה.
0: במדינה מאוד קתולית, כדאי לזכור.
1: במדינה שהיא קתולית, וכל מה שקורה סביב הגופה שלה, גם הוא תורם לעצמתו של המיתוס, שהרי כשמודח חואן פרון, חוששים מתנגדיו שעכשיו מחזיקים במוסדות השלטון, שמה הגופה, מקום קבועתה של הגופה, יהפכו למקום עלייה לרגל, ולכן תוך זמן יחסית קצר, כבר ב-1957, הם מבריחים את הגופה אל מחוץ לארגנטינה, וקוברים אותה תחת שם אחר באיטליה.
0: והמחזמר, שכמובן מעצים את כל המיתוסים, כולל מפגש, שאתה תתקן אותי, מעולם לא התקיים בינה לבין צ'ה גווארה, שלא לדבר על נכון. רומן שרקמו לשניים האלה.
1: נכון, תראה, זה עוד פרט שולי, העוול הגדול שעשו לדמותה נעוץ קודם כל ביצירת הדימוי של איזושהי זנזונת, של איזושהי בחורה שלמעשה הגיעה למרכז הבמה רק באמצעות קפיצה ממיטתו של גבר אחד למיטתו של גבר אחר. יכול מאוד להיות שהיא נוצלה מינית בדרכה כנערה בת 15 מן הפרובינציה אל העיר גדולה, אבל לנסות ולתייג אותה באופן הזה זה ניסיון להתעלם מן הסיבות שהביאו לכך שהיא עדיין נערצת כל כך. אני חזרתי לפני ימים ספורים מבואנוס איירס, אז למשל כשהייתי בפגישה במשרדו של דקן הפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת בואנוס איירס, אז מעל שולחן הכתיבה שלו יש דיוקן ענק של אביטה. זה לא מקרה, היא עדיין משמשת מקור להשראה לרבים מאוד בארגנטינה, ולא רק לבני השכבות הנמוכות.
0: תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה, כתמיד, הפרופסור רענן ריין.
1: תודה לך, אורן.
0: עד סוף המאה ה-20 יישארו בעולם רק 5 מלכים. מלך בריטניה וארבעת המלכים בחפיסת הקלפים. כך אמר פרוק מלך מצרים. הוא טעה. נשארו הרבה יותר מלכים. גם בסקנדינביה, ארצות השפלה, אפילו ארצות ערב, אבל הוא צדק לפחות בכל הנוגע אליו, כי בשנת 1952 הוא הודח בהפיכה צבאית. שלום לפרופסור אלי פודה.
2: שלום רב, אורן.
0: החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים, בעצם די פלא שהוא החזיק מעמד זמן רב כל כך, עם השחיתות, עם חוסר היעילות הנוראי, עם התבוסה במלחמת העצמאות לישראל.
2: כן, ככה זה נראה במבט לאחור, אבל אתה יודע, אורן, כשאנחנו הולכים אחורנית, שהוא עלה לשלטון ב-1936, אני חושב שלא היה, אני אולי קצת מגזים, מלך פופולרי כמו פרוק שעלה לשלטון במצרים. זה סיפור די מדהים, הטרנספורמציה שהוא עבר. כלומר, הוא היה צעיר, דרך אגב, הוא היה נאה, הוא היה פשוט כוכב קולנוע נראה. ורבים מאיתנו מכירים מהתמונות איך הוא סיים את חייו. אז אני במילה אחת, אני חושב שכל הסיפור של פרוק זו טרגדיה.
0: מדוע טרגדיה?
2: כי אני, הניגוד הזה בין ההתחלה כל כך אופטימית וכל כך מלאת התקווה, וגם בהתחלה הרושם הוא, אתה יודע, שהוא עשה עדיין כל מיני דברים שהוא התעניין במצרים, ולפני שהוא עבר, כמו שאתה אמרת בצג, לשחיתות. השחיתות זה קודם כל בראש ובראשונה הוא עצמו. זאת אומרת, השליטה באדמות והגנבה של כסף, ההכבאה שלו, וכמובן הימורים, הוא הימר בסכומים מטורפים, ואולי יותר מכל זה סיפורים שהיו לו עם אנשים. זה פשוט בלתי נתפס. כל ההיסטוריה הזאת.
0: אז עכשיו זהו, כי מצרים באותה תקופה, בעצם עד אחרי מלחמת העצמאות, קהיר ואלכסנדריה, כמו בירות אגב, כמו חיפה, כמו ערים אחרות, הן ערים מאוד קוסמופוליטיות. יש קהילות של ארמנים ואיטלקים ויהודים ויוונים, יש מועדוני לילה, יש תרבות. נכון, ברקע נמצאים האחים המוסלמים וכולי, אבל זה נראה, מצרים היא מקום שוקק חיים, ופרוק עצמו הוא אמנם השני בשושלת כמלך, אבל מתייחס למייסד הלאומיות המצרית המודרנית מוחמד עלי, וזה בכלל כשהוא לא מצרי מבחינת המוצא שלו.
2: נכון, כלומר, הוא משוייך לשושלת מוחמד עלי, שהחלה ב-1805, ומוחמד עלי הוא נחשב כבונה של מצרים המודרנית. אז הוא באמת האחרון בשושלת הזאת שהחזיק המעמד כ-150 שנה. אבל אתה צודק לגמרי, התמונות שאנחנו רואים מקהיר ספציפית בשנים האלה, זה של עיר, בוא נאמר, די מערבית, דרך אגב, נקייה מאוד, יחסית כמובן, ואנשים רובם ככולם לבושים באופן מערבי, ואנשים בכלל. זאת אומרת, כל הנושא של חזרת האסלאם זה דבר שיבוא מאוחר יותר והרבה יותר מוקדם. דרך אגב, זה לא רק האחים המוסלמים ברחוב שהם גורם עוין, יש גם את קודם כל את הבריטים, שהם בעצם הצרה הגדולה ביותר, כי אותם רוצים לסלק, למרות ההסכם שהיה ב-36, הם עדיין היו שם בעיקר בתעלת סואץ. ואחרי זה עוד כל מיני גורמים, כמו מצרים הצעירה, שזה ארגון פשיסטי למחצה. כולם ברחו ופעלו ברחובות, וברחוב הייתה תסיסה מאוד גדולה נגד הבריטים ונגד המשטר. אתה יודע,
0: גם פרוק עצמו הוא גם הולך על הקווים, הוא די משתף פעולה עם הנאצים ובעיקר עם האיטלקים.
2: אני חושב שהוא הולך על קו דק מאוד, משתף פעולה זה נשמע לי מילה מאוד חזקה.
0: מוגזמת, אוקיי.
2: נכון שהיו גורמים, תראה, התמונת מצב צריך להסתכל עליה משנות ה-40, זה נכון גם לגבי סדאת דרך אגב, כי הסיקו את זה נגד סדאת. מבחינתם האויב של האויב שלי הוא הידיד שני.
0: ברור.
2: אז הגרמנים לכאורה הם לחמו נגד הבריטים, אתה מבין? הבריטים הם האויב העיקרי. אז במובן הזה אפשר לראות את זה בצורה קצת יותר מקלה, אבל מה שהחזיקו נגדו, היה עובדה שב-42 הוא בעצם נכנע לאולטימטום בריטי, שהם אמרו לו בעצם, תפרק את הממשלה הזאת ותקים ממשלה אחרת, ולא הייתה לו ברירה האמת, כי אם הוא לא היה עושה את זה, הם היו מדיחים אותו, זו הייתה התוכנית. אז יצא לו שם של משתף פעולה, הגם שהוא לא ממש היה כזה.
0: כן, עכשיו, עוד דבר זה שמצרים היא לכאורה, יש לה מלך, לכאורה עצמאית, אבל בריטניה שולטת בה לחלוטין.
2: כן, זה נקודה מעניינת, כיוון שכמו שאמרתי, לכאורה היא עצמאית מ-36, חברה גם בחבר הלאומים, אבל באופן כללי, הבריטים והשגריר הבריטי, הוא היה האדם הכי חשוב והכי משפיע שם. ולראיה, מה שעכשיו רק סיפרתי על הסיפור ב-42, וכאן פופולריות בדעת הקהל יכולת להשיג על ידי זה שאתה נוקט צעדים דרך הבריטים. אז למשל, ראש הממשלה נחס ב-51, שנה לפני ההפיכה, הוא ביטל את ההסכם האנגלו-מצרי. וזה היה הצעד שלכאורה נועד היה לחזק אותו, אבל זה לא עזר.
0: בואו, עכשיו, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, אז אם כן, דיברנו על פרוק, ועכשיו בואו נדבר טיפה על מי שמדיחים אותו, הקבוצה של הקצינים הצעירים.
2: קודם כל, עוד מילה אחת לגבי פרוק, הוא נפטר, מלא אותו איזה היה 1965 בגולה ברומא, כלומר, הוא בניגוד לעיראק, נתנו לו לצאת, על האונייה שלו, שדרך אגב עדיין קיימת, קוראים לה מחורסה, והוא נפטר בגיל 46. זאת אומרת, זה חלק מהטרגדיה שדיברתי עליו, כיוון שהוא היה כל כך לא בריא כתוצאה מכל מה שהוא עשה, הוא נפטר גם בגיל צעיר. לגבי החבר'ה הצעירים, מדובר בחבורת הקצינים החופשיים. הקבוצה שבסופו של דבר באה והתגלתה זה 12 קצינים שהם הובילו ברשות, דווקא דרך אגב, לא גמל עבד נאסר לימים הנשיא, אלא מוחמד נגיב או המדורות. שהוא היה גנרל שקצר הצלחה ופופולריות ב-48 במלחמה, ולכן, כיוון שכל הקצינים הם היו בדרגת סרן רב סרן ולא מכירים אותם, אז הם אמרו, בוא ניקח אותו, שהוא פופולרי. זה נגמר לא טוב, כי התחילו שם ויכוחים אחרי שנתיים, ובסופו של דבר שמו אותו במעצר בית, וזה היה סוף הסיפור של נגיב. ונאצר הוא זה שנותר המנהיג הבלתי מעורער. תראה, זה, הקבוצה הזאת...
0: אגב, ובקבוצה הזאת כמובן היה גם אנואר סעדאת.
2: כן, כמובן. אם כי דרך אגב הוא היה בקולנוע ביום המחאה, שזכרו לו גם את זה, וקשה היה להשיג אותו. הוא גם היה שנים, כמה שנים הוא בילה בכלא, על כל מיני פעולות שהוא ביצע, ולכן הוא לא היה מעורב בחלק גדול מהפעילויות שלהם בתקופה שקדמה, ולאורך השנים גם הוא לא היה נחשב כאיש מאוד חשוב, אבל זה באמת סיפור אחר. נאצר מוביל את הקבוצה הזאת, והוא היה הקצין המוערך והחשוב, שדרך אגב, העובדה שהוא היה ב-48 והיה בכיס פלוג'ה, זה הפך למקור מאוד חשוב בטענות ובתלונות נגד המשטר שצריך לשנות אותו.
0: ברור.
2: זו הייתה תפוסה מאוד גדולה של הצבא המצרי. כקטין הוא ראה את זה.
0: ובסופו של דבר, פרוק, זאת אומרת, הוא לא ראה את הכתובת על הקיר, זאת אומרת, קל לחשוב שהנה אני חסין, אבל הוא לא. הוא רואה את המחאות, הוא רואה את הזעם, והוא לא משנה שום דבר בהתנהגותו.
2: אני חושב שהוא היה פשוט מאוד מנותק ומאוד עסוק כנראה בעניינים שלו, כי אפילו נאצר לפי העדויות הביאו אותו וחקרו אותו פעמיים. אבל שחררו אותו, זאת אומרת, כנראה לא בדקו את הדברים עד הסוף, ולא האמינו שזה באמת יקרה, אבל הסיפור הגדול לפני ההפיכה זה ה-25 בינואר או 26, זה השבת השחורה. אז מדובר על מאות של עסקים, בעיקר מערבים שמצרים העלו אותם באש. חלק מהמחאה שלהם, בעיקר נגד הבריטים.
0: ברור.
2: וכאן... אורן, דרך אגב, זה סיפור מעניין, אתה יודע, כי ה-25 בינואר שיצאו לרחובות נגד מובארק, אתה יודע, במצרים זה יום המשטרה. ויום המשטרה הוא נקרא במצרים על שם אותם שוטרים שנרצחו על ידי הבריטים ב-25 בינואר 1952. כלומר, זה חוזר עד לשם.
0: ברור. זה, אבל זה, אתה יודע, עוד נדבר... ככל שתימשך המאה ה-20, אז אנחנו נדבר כמובן על עליית נאצר ועל הדברים הבאים שיבואו, ורק נסיים במילה שהמשפחה הזאת כנראה משפחה עם מזל רע, כי אחותו נשואה לשאה הפרסי שהודח 27 שנים אחר כך. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אלי פודה.
2: תודה רבה לך.
0: בפראג, בירת צ'כוסלובקיה, מתקיימים משפטי פראג, הגרסה הצ'כית של משפטי הראווה הידועים לשמצה במוסקבה. 14 בכירים קומוניסטים עומדים לדין, הידוע שבהם מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית בצ'כוסלובקיה, בכבודו ובעצמו, רודולף סלנסקי, יהודי. 11 מתוך 14 הנאשמים, יהודים. ובתום המשפט וההודעות שלהם, שהם היו סוכנים ציוניים ומרגלים לטובת המערב, 11 מהם הוצאו להורג. שלום לפרופסור יונתן דקל חן.
3: שלום לך.
0: מהחוג להיסטוריה כללית והחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית, מדוע ב-1952? כמובן, ברור, מדובר על רקע השתלטות ברית המועצות על כל מדינות מזרח אירופה, אבל היא כבר השתלטה עליהן, היא השתלטה על צ'כוסלובקיה ב-1947-48, תומאס מסריק, התאבדותו הידועה, מה קורה עכשיו שצריך לעשות את הדבר הזה?
3: כדי להבין איך הגענו עד הלום, ההוצאה להורג של סלנסקי ועוד שבעה בכירים יהודים במפלגה הקומוניסטית, אנחנו צריכים לקחת חצי צעד אחורנית ולהבין שאנחנו בשיא של מלחמה הקרה בין הגוש המזרחי שהמרכז במוסקבה והגוש המערבי שהמרכז בוושינגטון. וברית המועצות מסיבותיה היא חייבת בעצם להגדיר גבולות גזרה. ומי בעצם הוא אויב כאן? והוא אויב כאן לא רק כלפי הגוש המזרחי, אלא כל מיני מקומות אחרים בעולם, שהברית המועצות מנסה לחדור עליהם באותם השנים, כולל כמובן במזרח תיכון, והוא אויב המזוהה, זה האימפריאליזם המערבי.
0: אבל רגע, האנשים האלה הם לא אימפריאליסטים, הם לא קולאקים, האנשים האלה הם בשר מבשרו של הקומוניזם, הם קומוניסטים, הם נאמנים למוסקבה.
3: לחלוטין כן, אבל אנחנו נראה שוב ושוב, אגב כפי שהיה במשפטי הראווה והתיאורים של סטלין בשנות ה-30, קומוניסטים נאמנים ביותר, מואשמים בריגול, בשיתוף פעולה עם סוכנים זרים, לפני המלחמה, גם אחרי מלחמת העולם השנייה. ובמקרה הזה, מה והאמת היא שזה כבר מתחיל לפני כן, במעצרים, הוצאות להורג של בכירים יהודים בתוך אחי ברית המועצות,
0: ברור.
3: שיוצרים, שזה עלילת קרים,

0: לזכור שבאותה תקופה סטלין כבר מסוף מלחמת העולם השנייה ועד למותו ב-1953, סטלין רודף הרבה מאוד סוגים של אנשים, אבל היהודים ללא ספק בתוך אחרי ברית המועצות וגם בגוש המזרחי הם מטרה קלה מאוד. כדי להמחיש למעשה שברית המועצות והגוש המזרחי מאוימים על ידי קונספירציה שהיהודים ומדינת ישראל הם חלק מהקונספירציה המערבית האימפריאליסטית הזאת. זה נמכר טוב במזרח אירופה, שיש שם מורשת של אנטישמיות, וזה ימכר גם טוב כאן במזרח תיכון, שברית המועצות תציג את עצמה כסוג של חברה נאמנה למדינות החדשות שנולדו בעשורים האלה בעולם הערבי, כסוג של ידידה טובה כנגד אותה קונספירציה. גם צרפת ואנגליה, הכוחות האימפריאליסטיים הישנים, הם גם חברים בזה. והיהודים מוצאים את עצמם, ובאמת זאת הטרגדיה או האירוניה, שהיהודים הקומוניסטים הנאמנים מאוד האלה מוצאים את עצמם בעין הסערה ומנוצלים עד מוות למעשה.
1: עכשיו, זה לא קורה רק במשפטי פראג, לא קוראים רק בפראג. אירועים מקבילים יש במדינות נוספות, כפי שציינת ובצדק. אירוע שזוכרים אותו פחות היום, היה אירוע מקביל ברומניה. אנה פאוקר, היום לא כל כך זוכרים אותה, אבל היא הייתה אישיות נערצת בעולם הקומוניסטי עוד מזמן מלחמת האזרחים בספרד, יהודיה, והיא מודחת וכמעט מוצאת להורג.
0: כן, זוהי תקופה, יש לה תקופה הזאת כינוי, השנים השחורות של יהודי ברית המועצות, ואולי גם יהודי מזרח אירופה ככלל. למעשה, המשטר הקומוניסטי ממנה את האנטישמיות במסווה של אנטי-ציונות או אנטי-אימפריאליזם, לקדם את המטרות הפנימיות של הקומוניזם, בעצם להבדיל את עצמו מכל מה שקורה מחוץ לגוש המזרחי. ומה לעשות, היהודים הם מטרות נוחות יחסית, עד כמה, ועד רבה, כשמדובר בדמויות בולטות, כמו סלנסקי, גם אדם בולט מאוד בזירה הצ'כוסלובקית, ואנה פאוקר, ונוספים. אותו דבר קורה בתוך אחרי ברית המועצות, עם חיסול באמת של אנשים מפורסמים ממש, יהודים, במסגרת ההשתלטות הסופית, אפשר להגיד, של המפלגה הקומוניסטית, ומוסקבה, על כל היבטי החיים בגוש המזרחי.
1: עכשיו, אפשר היה לבוא ולומר, אמרת, אוקיי, עשו את משפטי הראווה בשנות ה-30. בשנות ה-30 ישנו היגיון מסוים שאתה אומר סטלין מחסל באכזריות נוראית את חבריו הקרובים ביותר, כי הם יכולים להוות איום על שלטונו. אבל סלנסקי ואנה פאוקר והמשוררים והרופאים וכולי, זה כבר לא שום איום על השלטון. אתה השתלטת על המדינה, צריך להיות משהו אחר, צריך להיות משהו שהוא מה? ניסיון להיאבק בכל לאומיות אפשרית שתרים ראש, או שפשוט רדיפה לשם רדיפה, כדי להזכיר לכולם מה יכול לעשות האח הגדול?
0: כן, יש אלמנטים, קודם כל להזכיר לאוכלוסיות האלה, שאומנם היה איזשהו שחרור רסן בזמן מלחמת העולם השנייה, כדי לזכות בשיתוף פעולה של האוכלוסיות לטובת המאמץ נגד הצבא הגרמני, להזכיר להם שהנה אנחנו מחזקים את הרסן. גם כן אנחנו צריכים לזכור שאומנם ברית המועצות היא המנצחת הגדולה, אבל יחד עם זה, אלה שנים קשות במזרח אירופה, של רעב, של מחסור בדיור, יש הרבה מאוד סיבות לאוכלוסיות מקומיות להיות לא כל כך מרוצות, וגם ההשתלטויות האלה במזרח אירופה, באמצעות הצבא האדום, הנוכחות של הצבא האדום, ההשתלטויות הפוליטיות האלה לא מתקבלות באהדה גדולה על ידי האוכלוסייה הכללית, ואילצו אותם למעשה להפוך למדינות קומוניסטיות. אז יש פה מאמץ מרוכז של השלטון הסובייטי, יחד עם, ויש לציין, הדמויות המשותפות בכל בירות מזרח אירופה, לציין את היהודים, לא רק, אבל במיוחד את היהודים, כסוכני האיומים הגדולים על הגוש הקומוניסטי.
1: וכמובן, הנושא הזה משלים.

0: על מדינת ישראל וקורע את השמאל הישראלי, את מפם, וכמובן אחר כך בין מפם למקי של אז, כלומר אלה שמקבלים, אומרים, וכאשר נעצר מרדכי אורן, אחד מבחירי מפם, ומודה בהאשמות מפוברקות לחלוטין, אז האם מאמינים מאמינים לסטלין, אין ברירה שלא, הרי הם מושקעים בו לחלוטין, או שמאמינים שבכל זאת נעשה פה איזשהו עוול.
1: אלה שנות ערעור. יש לזכור שגם איש השומר הצעיר, שהנציג של השומר הצעיר, גם כן נעצר באותו זמן של מרדכי אורן וסבל רבות. יש תחילת הערעור. הערעור יושלם רק ב-1956.
0: עם הנאום הסודי של חושצ'וב.
1: בדיוק. וחשוב לזכור שזה קורה גם בארצות הברית, כי שם הזעזוע אולי אפילו יותר גדול, כי מצד אחד הם רואים שבברית המועצות, כלומר היהודים, היהודי השמאל, היה חלק ניכר מאוד של יהדות ארצות הברית, שהם היו שמאלנים קיצוניים, אפשר אפילו לומר, וקורים שני דברים כמעט במקביל. מצד אחד, הרדיפות האלה של בכירים יהודים בגוש המזרחי, שהם מודעים לכך, הם מודעים. ואצלם בבית ב-1951, עוצרים ומוצאים להורג בסופו של דבר את הזוג רוזנברג, בהשמה שהם משתפי פעולה עם קומוניסטים. זעזוע לא פחות גדול עבור יהודי השמאל בכל העולם עד רבה בארצות הברית, ויוצר המון בלבול והרבה תוצאות בהתאם, תוצאות פוליטיות פנימיות גם בישראל וגם אצל יהודי ארצות הברית.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור יונתן דקל חן.
1: שמחתי, כל טוב.
0: ולסיום, אחד המערבונים הטובים והחשובים, בעצם אחד הסרטים הטובים והחשובים, והוא יוצא לאקרנים בשנת 1952 בצהרי היום. היי נון, שלום לדוקטור שמוליק דובדבני.
2: שלום וברכה.
0: בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, ומבקר הקולנוע של ויינט. לא, אתה יודע, מותר לעשות ספוילרים לסרטים שיצאו לפני כמה, 73 שנה. שריף עייף וקשיש, גרי קופר, שאכן כבר מבוגר בזמן הצילומים, הוא פורש מתפקידו כדי להינסה לקווייקרית, גרייס קלי. אלה מתנגדים לכל אלימות גם כהגנה עצמית, והוא יודע כנופיה של עבריינים, ובהם ליוון קליף המאוד צעיר, באים לנקום בו, והם יגיעו ברכבת של הצהריים. והוא פונה אל אנשי העיירה שיסייעו לו, והם או אדישים או מבוהלים, והוא לבדו, והשעון מתקתק כל הזמן לקראת שעת הצהריים, היינון. מה הופך את הסרט הזה לקלאסיקה?
2: מה שהופך את הסרט הזה לקלאסיקה זה כמה דברים. ראשית, כי זה מערבון בהחלט יוצא דופן, זה מערבון שמתנהל בזמן אמיתי, ה-80 וכמה דקות של הסרט, הם גם 80 וכמה דקות פחות או יותר שבמציאות. מה שהופך אותו לקלאסיקה זה עובדה שהגיבור שלו הוא לא גיבור המערבון השגרתי, בדרך כלל גיבור המערבון השגרתי הוא זה שמציל את העיירה, הוא זה שיוצא להילחם באלה, הוא החלוץ, הוא הפיוניר. פה יש לנו אדם שלמעשה נשאר בעיירה, הוא לא מרשה לעצמו לצאת, והוא נותן בעצם לשעון לתקתק עד לרגע האמת. זה גם סרט שעוסק בצורה כל כך מרתקת בפחדנות. אני מזכיר לך את שיר הנושא שלו, Do Not Forsake Me, Oh My Darling, כן. ששר טקס ריטר, אבא של ג'ון ריטר המנוח, שסרט שעוסק בפחדנות, הוא אומר, האם להילחם או לשכב פחדן בקברי, וכמובן העובדה שהגיבור, כמו שאתה אומר, הוא אדם מבוגר, הוא אדם שרוצה לפרוש מהאלימות, האלימות כמעט נכפית עליו, כן, וכמובן אשתו הקווייקרית מעורבת שם גם כן, וכל הדברים האלה הופכים את הסרט הזה גם היום לסרט מרתק, פשוט מערבון גדול.
0: יפה, אז מיד נגיע למסר שרואים בו, המסר המובלע הפוליטי של אותה תקופה, אבל ציינת את הנושא הזה של המערבון, לימים ישנו מערבון נוסף, מעולה אף הוא, נקרא ריו בראבו, שזה התשובה, איך נקרא לה, הימנית של ג'ון ויין, עלילה דומה מאוד, גם כן, כן. אבל ההבדל הקריטי הוא ששם השריף מקבל עזרה, ובסיום הסרט הוא ממשיך בתפקידו ולא זורק בשעת נפש את הכוכב על הקרקע.
2: נכון, כי אהוד הוקס, הבמאי של ריו בראבו, מאוד לא התלהב מהמסרים של היינון, שמבוסס בעצם על ספר שנקרא טין סטאר, למרות שקרל פורמן טען שכשהוא כתב את התסריט הוא לא הכיר את טין סטאר, אבל אהוד הוקס מאוד לא, מאוד לא אהב את היינון, גם ג'ון ויין היה אחת הבחירות הראשונות לסרט, הוא גם לא לקח את התפקיד, ולכן הוא באמת עשה את ריו בראבו. אגב, אם כבר אתה מציין, במאי שאנחנו לא תמיד נוטים להעריך אותו בשם פיטר היימס, עשה ב-1981 את אאוטלנד, שזה בעצם היינון עם שון קונרי, מערבון בחלל, שזה בדיוק היינון, וזה מערבון שזכור לי, מערבון חללי שזכור לי כסרט פשוט נהדר.
0: אבל אתה יודע, עשו כל כך הרבה סרטים עם הווריאנט הזה, אתה יודע, מצור על תחנת המשטרה וכולי, אתה יודע.
2: המספר 13, כן.
0: אותו אדם, אתה יודע מה, אפילו אם אנחנו נשאר במערבונים, הרכבת של 3:10 ליומה, יש עדיין את אותו עניין של האדם שממלא את חובתו. עכשיו בוא נחזור לעניין של המסר. המסר באיזשהו מקום, וזה היה הזעם הגדול של ג'ון ויין, שאגב גם תאב, כמובן לא מפתיע, את המערבונים של סרג'ו ליאונה וקלינט איסטווד לימים.
2: נכון.
0: המסר הוא הפחדנות הקולקטיבית, הבהלה, כן. ויש כאלה שרואים בסרט הזה מסר כנגד המקרטיזם.
2: בוודאי, צריך לזכור שני דברים. מי שכתב את התסריט, פרד זינמן ביים את הסרט, אבל מי שכתב את התסריט היה קרל פורמן. קרל פורמן היה בעצם הוא היה blacklisted, וזה גם מה שהוביל איזה סכסוך בינו לבין סטנלי קיימר, שהיה אחד ממפיקי הסרט, אבל אין לו שם קרדיט. קרל פורמן בעצם כתב את התסריט באיזושהי מחשבה על המקרטיזם, כלומר על אדם שנאלץ לעמוד לבדו מול העבריינים ואף אחד לא מוכן לעזור לו. אני אזכיר שקרל פורמן אכן העיד בוועדה לחקר פעולות אנטי-אמריקאיות, הוא סרב למסור שמות.
0: צריך לומר רק במאמר מוסגר, hold the thought מה שנקרא, שמור על המחשבה הזאת, שהיו שתי ועדות, הוועדה בסנאט של הסנאט המקרטיזם, קארטי, וועדה קודמת כבר ב-1947, הוועדה לפעולות אנטי-אמריקניות שהיא פועלת בבית הנבחרים, ושם היה השימוע המפורסם לעשרה מהוליווד.
2: ושם היה השימוע המפורסם של העשרה, שזה בכלל סיפור כבר לתוכנית שלמה אחרת, אבל באמת קארל פורמן היה בבלאקליסט, זה מה שגם מאוחר יותר הפריד בינו לבין סטנלי קריימר. צריך לזכור ש קארל פורמן גם לימים מאלה שכתבו את התסריט של הגשר לנהר קוואי, יחד עם עוד תסריטאי בשם ווילסון, אבל מי שעלה לקבל את הפרס האוסקר על התסריט המעובד, אז היה פייר בול שכתב את הספר, שעל בסיסו היה גשר לנהר קוואי, בול שלא ידע מילה באנגלית, וכמובן לא כתב מילה בתסריט, הוא זה שעלה לקבל. רק ב-1984, קצת לפני מותו, האקדמיה העניקה לקרל פורמן את האוסקר שהגיע לו, הוא גם היה מועמד לאוסקר כמובן על בצערי היום, רק לא זכה, הסרט זכה בארבעה פרסים, אבל לא בפרס הזה.
0: אז עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, והתפקיד, מדוע גרי קופר? גרי קופר, שחקן באמת ענק, אבל בשלב הזה, הוא כבר באמת מבוגר מאוד מאוד. אני כבר לא מדבר על פער הגילים בינו לבין גרייס קלי, שזה מקובל בהוליווד אז, והאמת היא במידה מסוימת עד עצם היום הזה.
2: נכון. תראה, גרי קופר תמיד ייצג את האמריקאי היפה, סארג'נט יורק והסרטים של קפרה, ובמובן הזה הוא כמובן היה הדימוי האידילי לאדם הזה שאתה לא רק מזדהה איתו, אלא אתה גם מבין את המניעים שלו, זה באמת אדם קרוע, זה לא סתם אדם שצריך לשאול את עצמו אם אני עוזב את העיירה ומניח לפרנק מילר וחבורתו להגיע, או אם אני נשאר, וכשהוא נשאר, שאר זה בהחלט מעמיד אותו באימות עם אשתו הקווייקרית. הקווייקרית זה כמובן אי אלימות מוחלט. זאת אומרת, תזרוק את האקדח, תתלה את האקדח, תעשה, אתה לא יכול לחוז באקדח. ולכן גרי קופר היה נפלא שם באופן שבו הוא באמת מצליח לעצב את ההתגוששות הפנימית הזאת שקיימת בדמות הזאת של השריף קיין.
0: וכמובן יש את האימות בין שתי הנשים, האישה אל תנטשי אותי, כן, גרייס קלי, ואיך נאמר, תמיד יש בסרטים האלה, במקרים רבים מאוד, אותה מקסיקנית, שהיא זו שתהיה לצידו, אותה אישה מפוקפקת כמעה, כן, שעושה את הדברים האלה. בכל
2: כן,
0: מקרה,
2: הקדושה והקדשה בעצם. כן.
0: כן, זה מוטיב חוזר, ובסופו של דבר בהוליווד, לפחות בקולנוע, הקדושה מנצחת. תודה רבה לך על הדברים האלה, עונג כתמיד, דוקטור שמוליק דובדבני, וממליץ לכם לראות עוד פעם את אחד הסרטים הקלאסיים של הוליווד הקלאסית בצהרי היום. ועד כאן תוכניתנו, תודה ענקית כתמיד למאיה תלמון הזרזר, מפיקה, עורכת משנה ומעולה, לאמיר שמואלי ורומן סורקין המצוינים על הביצוע הטכני. תודה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. כאן אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: שבע בבוקר, זמן טוב לבדוק קשרים בין ישויות. אנחנו פותחים את הבוקר עם מחקר ישראלי חדש שחקר ציורים במערות קדומות ומציע שילדים מילאו תפקיד רוחני ייחודי כמתווכים בין בני אדם לישויות בעולמות שמעבר. זה התגלה בציורי מערות שציירו לידי בני אדם קדומים. אנחנו נאמר בוקר טוב לדוקטור אלה אסף שפייר מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב שערכה את המחקר הזה. בוקר טוב אלה.
2: בוקר טוב נתיב, בוקר טוב למאזינות, למאזינים.
1: אני מתפתה לשאול קודם כל לפני הכל מה זה ישויות שמעבר, אבל אני אתאפק ונגיע לזה אחר כך, וקודם כל נבין את המחקר שעשיתם. ציורי מערות, אנחנו יודעים שחוקרים את זה לא מהיום, אבל אתם מצאתם שם את טביעות ידיים ורגליים של ילדים.
2: נכון, אז אני אספר קצת. המחקר שלי נערך בשיתוף עם דוקטור יפית קידר ופרופסור רן ברקאי מהחוג שלנו בתל אביב. ואנחנו באמת עוסקים בתופעת ציורי המערות, שהיא אחת מהתופעות הכי נחקרות אולי בתחום הפרה-היסטורי. ידוע היום שבכ-400 מערות בצרפת, בספרד, באיטליה, שהו בני אדם קדומים. אלה לא מערות שגרו בהן, אלא מערות מאוד מאוד חשוכות, מפותלות, עמוקות, דלות בחמצן. הם הגיעו לשם במיוחד במסעות יהודיים כדי לאתר את קירות המערה, בעיקר בציורים של בעלי חיים.
1: כמו בספר וגם של ז'ול ורן, מסע למעמקי אדמה, שם פשוט נכנסו פנימה לחפש דברים.
2: נכון, הם נכנסו בעיקר, אנחנו חושבים, כדי לאתר את הקירות. בעיקר באיורים של בעלי חיים, אבל גם באיתורים גיאומטריים, והם גם הטביעו את כפות הידיים שלהם על קירות המערה, והמחקר שלנו מפנה את הזרקור אל הילדים והילדות, שבאמת לקחו חלק במנהג המאוד מאוד מעניין ומסתורי הזה, שכל כך הרבה דובר עליו, אבל פחות מהזווית של הילדים שנכחו שם.
1: כלומר, שאנחנו מדברים על ילדים, בואו נחזור רגע לעולם הקדום, הרי שם לא חיו עוד 120, כלומר, גם ככה ההורים שלהם לא היו כך מבוגרים, ובכל זאת, את אומרת, מה, מדברים על פעוטות ממש קטנטנים?
2: נכון, אז אנחנו יודעים שילדים החל מגיל שנתיים, ובאילך, אפשר לראות ילדים בגילי 5, בגילי 7, גם בגילי 12, וגם מתבגרים, היו נוכחים, אבל לא רק היו נוכחים, אלא באמת לקחו חלק פעיל, הם הטביעו את כפות הידיים שלהם על הקירות, הם חרטו עם האצבעות שלהם על הקירות הרכים, לפעמים בחלקים הכי עמוקים וחשוכים בגובה רב, היו צריכים להרים אותם כדי שהם יעשו את הפעולות האלה, ובאמת קשה לנו קצת לדמיין היום אולי מין תרחיש כזה, כן? זה לא מובן מאליו, דובים היו במערות האלה, זה נתפס כמסוכן.
1: כלומר, אפשר לפקפק בכישורי ההורות של החבר'ה הקדמונים שלקחו לשם ילדים למקום הזה. הם לקחו את זה, אם הבנתי נכון, יש פה, לילדים היו יכולות ליצור קשר עם ישויות? זה נכון מה שאנחנו ככה הבנו מהסיפור הזה?
2: כן, אז מה שאנחנו אומרים זה שעצם הנוכחות של ילדים שם קודם כל מידע על האופן שבו תפסו אותם ציידים לקטים קדומים את עולם הילדות ואת המקום של ילדים בעולם. כן, אנחנו מדברים על ציידים לקטים שחיים בטבע ורוצים לשמור על יחסים טובים עם ישויות שונות. מה זאת אומרת ישויות? בעלי חיים, צמחים שמהווים מקור מזון, אבנים שמסטטים מהן כלים, אבות קדמונים, משהו שגם אנחנו חלקנו מאמינים בו עד היום, ומערות ספציפית נתפסו ממש כאיזשהו פורטל, איזשהו שער לעולם התחתון של האבות הקדמונים, ומקום אידיאלי שהם מתקשרים בו עם הישויות של הקוסמוס, על ידי תקסים שמנים למשל, שנועדו לפתור בעיות שונות ולשמור על יחסים תקינים עם הישויות האלה ועם שוכני העולמות התחתונים. וילדים במקומות שונים ברחבי העולם, גם היום, נתפסים כגורמים לימינליים. מה זאת אומרת? לימינליים זה... הכוונה היא לגורמים ששייכים גם לעולם שממנו הם באו לפני שהם נולדו, וגם לעולם שהם מתקיימים בו כעת.
1: זה מעניין קצת, בימינו שדוברים על ישויות אחרות, נושאים עיניים למעלה לשמיים, הם נשאו למטה עיניים לאדמה, כלומר מדובר אלא בתקסים, כלומר האנשים האלה נכנסו למעבה האדמה כדי לקיים תקסים, על פי הציורים שמצאתם, מדובר בבתקסים, אני מבין, מאוד, מאוד מאוד מובנים, ככה, יש איזשהו סדר בכל העניין הזה שם על הקירות?
2: כן, אז רק חשוב להגיד, קודם כל, אנחנו חושבים שהם האמינו, זאת אומרת, נשאו עיניים גם לעולמות שלמעלה וגם למטה. פשוט, העולם היה מחולק למין מימדים שונים, גם מעל, גם העולם של הכאן ועכשיו, וגם באמת העולמות התחתונים. את הציורים עצמם, לא אנחנו מצאנו, זו תופעה מוכרת, ברחבי העולם, גם באוסטרליה, גם באינדונזיה, אבל בעיקר באמת באירופה, שהתרחשה לפני בין 40 ל-20 אלף שנים לפני היום, ושוב, נכתבו מאות מאמרים על הדבר הזה, אנחנו מגיעים מאיזושהי נקודת מבט חדשה, שבאמת שמה את הילדים במרכז ומסתכלת עליהם כסוכנים פעילים, גם בחברות אנושיות בעבר וכמובן גם היום. ולכן אנחנו שמים את הדגש של הילדים ועל התפקיד המיוחד שאנחנו חושבים שהיה להם.
1: את יודעת, ממה שנקרא, משבטנו כאן היום בשיחתנו שלך ושלי, הזכרנו משהו על ההורות, לא נראה שהילדים היו כך מאושרים מדבר כזה. זה כמובן תיאוריה שלנו, אבל זה לא בדיוק משהו שסביבה שילד אמור להימצא בה בכלל.
2: קשה לנו לדעת, אבל אנחנו חושבים ששוב, בחברות של צעדים לקטים, תופסים את עולם הילדות קצת אחרת מאשר שאנחנו תופסים אותו היום. אנחנו יודעים גם עם מחקרים אנתרופולוגיים, למשל, שילדים לוקחים חלק בכל פעילות. אין איזושהי הפרדה כל כך חדה וברורה בין עולם הילדים לעולם המבוגרים, כמו שאנחנו רגילים היום, נכון? אנחנו שמים את הילדים, הנה תכף גם הילדים שלי הולכים לבית הספר ולגן, ואנחנו נפרדים להרבה שעות. זה לא
1: אני מקווה שהם לא מצרים לך להכיר בסלון לפני שהם יוצאים מהבית, בדיוק, כן.
2: הם עושים את זה לפעמים. אבל אנחנו חושבים שילדים, ואנחנו גם רואים עדויות לכך, פרה-היסטורים לקחו חלק בכל פעילות, יחד עם המבוגרים, וגם בפעילויות טקסיות שונות. איך הם הרגישו במעבה האדמה, זו שאלה טובה. גם למבוגרים זה מסע לא קל בהכרח, אבל אולי גם מסע שיש בו המון ידע שנצבר, ואפילו מין תהליך כזה שעוברים שבסופו יוצאים בחזרה אל האור, זה דווקא יכול להיות חוויה מאוד מעניינת ועוצמתית.
1: עכשיו, בעצם כדי לדעת את גילו של מי שחרץ את הפס על הקיר, טכנית, איך עושים את זה? איך ממש אפשר לתארך את גילו של, את רואה שהוא ציור יפה על הקיר, את אומרת, או, הוא היה בן?
2: אוקיי, אז העניין המגדרי הוא לא ברור. יש מחקרים שבאמת מנסים להגיד שמדובר בנשים או גברים, ילדים או ילדות, זה שנוי במחלוקת. לגבי הגיל המצב הוא דווקא יותר טוב, כשום שטביעת כף יד, גם היום, שוב, אם ילד יטביע את כף היד שלו, והם באמת אוהבים לעשות את זה, כמו שאתה אומר, בגואש, וישים את כף היד שלו על הקיר.
1: אז כן עשו לך משהו על הקיר של הבית, אלא...
2: תמיד.
1: את לא מודעה.
2: בכל יום.
1: אוקיי.
2: ואז אפשר באמת לזהות טביעת יד לפי נתונים מטרים של הגודל, של כף היד, של היחס בין האצבעות לבין... כף היד עצמה וכו'. יש שיטות למדוד את זה. ולכן יודעים שיש מערות שממש אפשר לראות כרבע מהאיתורים נעשו על ידי ילדים.
1: אנחנו מדברים על מערות, כמו שאמרנו, הצוות הוא שלכם, חוקרים מסלים, אוניברסיטת תל אביב, גם נזכיר המחקר פרוסה בכתב את ארץ, נכון?
2: נכון.
1: המערות עצמן הן מערות בעיקר מצרפת וספרד, אצלנו בשכונה שלנו, כאן באגן הים התיכון, גם ישנם ציורים מיוחדים שכאלו, או רק האירופאים היו עניני טעם וטרחו להשאיר לנו יצירות אומנות?
2: לא רק האירופאים, גם באמת בבורנאו, באוסטרליה, יש איתורים יפהפיים. למרבה הצער, אצלנו לא. זה משהו שפחות קורה, לפחות כרגע, יכול להיות...
1: הם היו עסוקים בדברים אחרים, כן, הם היו עסוקים.
2: נכון, יש תיאוריה, לצוות שלנו דווקא יש תיאוריה משל עצמו שפורסמה גם היא על למה כאן אין, זה באמת מאוד מצער, אבל כפי הנראה קשור ליחסים שהיו כאן לבני האדם עם בעלי החיים, או לבעלי חיים שכבר לא היו כאן במרחב הלבנטיני שלנו בפרק הזמן הזה, רן ברקאי ויפית פידר באמת כתבו על זה לא מזמן. באירופה הדבר הזה הוא עוצמתי במיוחד וייחודי, ובאמת זו תופעה יפהפייה, באמת מרתק לחשוב על, על כך שגם ילדים היו חלק פעיל ממנה.
1: אז הנה, למדנו היום על ילדי העולם העתיק, וגם אפילו גילינו קצת עובדות על ילדי משפחת אסף שפייר. אנחנו רוצים לומר תודה רבה לדוקטור אלה אסף שפייר מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על המחקר המעניין הזה עם הציורים הקדומים עם הילדים והחיבורים של הישויות, ומודים לך שהתחברת אלינו הבוקר. תודה רבה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים משתלט על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. טהרן הודיע בצהריים כי השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה. ראש מועצת רמה שאוקי אבו לטיף הורשע בסיוע לסחיטה באיומים, במרמה ובהפרת אמונים. חבר הכנסת אילוז מהליכוד אומר שבכוונתו להמשיך להתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. התחזית התקררות בהדרגה.
2: חדשות ברשת
1: בית.
2: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בים התיכון מדרום לקפריסין השתלט חיל הים על כמה מעשרות כלי השיט העושים את דרכם במשט אל רצועת עזה במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שכוחותינו ממשיכים במבצע ההשתלטות. כך נשמע ברשת הקשר קברנית אחת הספינות שנעצרו.
3: This is Munkit. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
1: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי הקברנית של אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו אירן סיקורל מציין ש-30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה. במשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר, אלוף במילואים אליעזר מרום, שפיקד על מבצע השתלטות על האונייה הטורקית מרמרה לפני 16 שנים, אומר שבצהל עושים הכל כדי שעצירת המשט לא תסתיים בחיכוך או בהפעלת כוח מיותרים, ואולם על ישראל להגיב לאתגרות של משתתפי המשט בהתאם.
4: מה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה, וטורקיה, שהיא מדינה שעוינת למדינת ישראל, לא פעלה בשום דרך דיפלומטית כדי למנוע את המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית. כל המטרה של המשט הזה, שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל, ב-IHH, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
1: בסוגיה האיראנית אמר אלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קבוע הנוכחי שבו הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. משרד החוץ של איראן הודיע בצהריים כי טהרן השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה, כך מסרק השבנו שמעון מיג'אן. הפסקת האש בצפון. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ אל-חדס כי הארגון יקבע את עמדתו בסוגיה בהתאם למחויבות של ישראל להפסקת האש. המקור הוסיף שהארגון לא יסכים לחזור לתרחיש שהיה לפני 2 במרס, אז תקפה ישראל פעילים של ארגון הטרור בלא תגובה של חיזבאללה. המקור הבהיר שחיזבאללה מקבל את מטרות המסע ומתן עם ישראל, אך יש מחלוקת עם ממשלת לבנון על הדרך. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר אמש, ראש עיריית סכנין ויושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מאזן רנאים, אומר שאירוע הירי, כמו גם מקרי האלימות האחרים בחברה הערבית, הם תעודת עוני למשטרה ולממשלה, שאינן מצליחות לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה.
5: אני התרעתי לפני כחודשיים ואמרתי להם, הנרצח הבא יהיה ראש רשות בחברה הערבית, או חבר כנסת מהחברה הערבית, אבל כנראה שאף אחד לא מוציא לשמוע את התמרור האדום שאני התרעתי בפני כבוד המפכ"ל המשטרה, וכנראה שזה משהו טבעי, משהו רגיל, שיורים על ראש רשות. אם ממשלת ישראל, ממשטרת ישראל, לא יכולה לספק ביטחון אישי לאזרחיה, אז שילכו הביתה.
1: מאזן רנאים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את ראש מועצת רמה שאוקי אבו לטיף בסיוע לסחיטה באיומים, במרמה ובהפרת אמונים. אבו לטיף הודה במסגרת הסדר טיעון כי העביר לבעלי מפעל באזור מסרים מטעם סוחטים שלפיהם מעשי האלימות נגדם יופסקו בתמורה למיליון שקלים, ואף קיבל את התשלום הראשון במשרדו. הפרקליטות תבקש לגזור עליו 11 חודשי מאסר ולקבוע שיש קלון במעשיו.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: תורת הקוונטים בנויה על שלושה עקרונות שלמדנו בפרק הקודם. הראשון הוא שבתנאים מסוימים חלקיק מתנהג כמו גל. השני הוא שיש סוג נוסף של חלקיקים, לא רק פרמיונים ובוזונים. הכרנו את האניונים. והשלישי הוא עקרון השזירה, שקורה כשחלקיקים נמצאים בקבוצה, ואז נקשרים יחד. בפרק השני, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, ימשיך לספר לנו על תורת הקוונטים ועל ההתנהגות שהיא יוצרת במערכות אלקטרוניות. שלום עדי.
1: שלום.
0: אז אנחנו למדנו מבוא, ועכשיו אתה תיתן לנו דוגמה לאיך אפשר בעצם, כי אמרת את זה בפרק הראשון וזה באמת נשמע עד עכשיו מוזר, איך אפשר לדעת שחלקיק היה בשני מקומות בו בזמן, אם הוא לא משאיר אחריו שום עקבות, שזה חלק מהתנאים, ובכל זאת אתם יכולים לדעת שהוא היה בשני מקומות בו בזמן, ואז הוא כאילו כמו מתאחד חזרה.
1: בדיוק ככה.
0: ואתם יכולים לראות עליו כל מיני סימנים שהוא השאיר. אז אנחנו נשמע דוגמה לזה, ואחר כך נעמיק עוד את ההבנה שלנו.
1: אוקיי, אז אני אספר דוגמה של, יש המון דוגמאות של ניסיונות שמתבססים על זה שחלקיק נמצא בכמה מקומות בו זמנית, ואז אם אני אכניס טיפה את המונחים המקובלים, הוא בנוי מגל שמתחלק לשני גלים, ושני הגלים האלה מתאבכים, הם מסתכמים יחד, והדרך שהם מתאבכים קובעת איך הוא מתקדם. אז יש הרבה דוגמאות, ואני אספר אחת, כי היא גם קרובה לליבי, וגם יש לה אספקט ישראלי מעניין, וגם היא נורא מעניינת.
0: מעולה.
1: אז זה מה שנקרא אפקט אהרונוף בום. הוא נקרא ככה על שם יקיר אהרונוב, שהוא מורי ורבי, פרופסור באוניברסיטת תל אביב שהייתי סטודנט ועבדנו הרבה יחד.
0: כן.
1: ומי שהיה מנחה שלו לדוקטורט בשם דיוויד בום, כשהם נפגשו הם היו שניהם בטכניון, אחר כך הדברים התגלגלו קצת אחרת, אבל בכל מקרה זה אפקט שגם אם בסופו של דבר נולד באנגליה, הוא אפקט שיש בו
0: השפעה גם של חוקר ישראלי.
1: חותם ישראלי מאוד מאוד מובהק.
0: כן.
1: של פיזיקאי ישראלי יוצא מן הכלל, שבאמת לימד אותי הרבה. אוקיי, אז אני אספר על האפקט הזה, ואיך רואים אותו במערכת אלקטרונית. אז נסתכל על מעגל חשמלי שהוא המעגל הבא. וכאן יש לנו קצת את האתגר, אני הולך לדבר במילים, משהו שהיה הרבה יותר קל להראות בתנועות ידיים.
0: בתנועות ידיים?
1: בתנועות ידיים, או בציור.
0: תנועות ידיים אפשר לתרגל.
1: אבל אנחנו נצליח.
0: כן.
1: אז יש לנו מעגל חשמלי שנראה כמו המעגל הבא. הוא בנוי מחוט, שבו יזרום זרם חשמלי.
0: כן.
1: ושאנחנו יכולים לצורך העניין לחשוב עליו ככביש שנוסעות במכוניות.
0: כן.
1: ואז החוט הזה מתפצל לשני חוטים שנוסעים במקביל.
0: כן.
1: ואנחנו יכולים לחשוב על זה לצורך העניין, כמו כביש שהתפצל לשני כבישים, שנוסעים במקביל אחד לשני, אבל עם איזה מרחק אחד מהשני, ואז מתאחדים ביחד. אוקיי? וככה גם המערכת שלנו, יש בה חוט אחד שנוסע זרם, מתפצל לשניים, ומתאחדים בסופו של דבר חזרה לאחד.
0: כן.
1: זאת המערכת שלנו. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה את הדבר הבא. אנחנו נפעיל בתוך האזור שבין שני המסלולים המקבילים.
0: כן.
1: אוקיי, שני המסלולים המקבילים האלה הם שני המסלולים שאנחנו נרצה לשלוח את האלקטרון לנוע במקביל בשניהם בו זמנית.
0: אוקיי. אוקיי? כן.
1: קלאסית זה לא יכול להיות. קלאסית היינו אומרים כל אלקטרון שמגיע.
0: הוא יבחר.
1: הוא יבחר או שהוא ילך ימינה או שהוא ילך שמאלה, בסוף זה יצא 50-50 ויצא לעשות עוד מסלול, עוד סבב בחירות.
0: כן.
1: אבל זה מעולם אחר. בעולם שאנחנו מדברים עליו, היינו אומרים כל אלקטרון ילך או ימינה או שמאלה, ותורת הקוונטים אומרת, לא, כל אלקטרון ילך גם וגם. איך אנחנו נראה את זה? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים באזור שבין לבין, באזור שאלקטרונים לא נמצאים בו.
0: כן.
1: באזור שהכביש לא עובר בו. באי תנועה, בין שני הכבישים. אנחנו נשים משהו שנקרא שדה מגנטי. מה זה שדה מגנטי? לא ניכנס ליותר מדי פרטים, זה מה שמגנט של מקרר יוצר,
0: כן.
1: כדי להידבק למקרר. אבל לא ניכנס לפרטים, אלא נגיד את הדבר שחשוב לנו. כשזרם חשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח.
0: כן.
1: זה יהיה חשוב לנו גם אחר כך, לדוגמה הבאה.
0: כן.
1: הוא מרגיש כוח. נדבר על הכוח הזה אחר כך. בינתיים מה שנגיד, אם הזרם החשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח.
0: והכוח הזה משאיר בו איזשהו
1: לא סימן? לא, נדבר על זה אחר כך. בוא ניכנס לזה אחר כך. כרגע מה שאני רוצה להגיד, אנחנו מפעילים את השדה המגנטי באי תנועה.
0: כן.
1: אז האלקטרון לא מרגיש שום כוח.
0: כלומר, זה לא על המסלולים, אז הוא גם לא מרגיש את מה שלצידו.
1: הוא לא בדיוק, הוא לא ירגיש את הכוח. הוא לא ירגיש את הכוח.
0: רק כשהוא עובר דרך הוא מרגיש?
1: בדיוק. רק אם הוא עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח. הוא לא עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, לא מרגיש כוח.
0: כן.
1: זהו. אז מבחינת הפיזיקה הקלאסית, האלקטרון בניסוי הזה שתיארתי עם
0: התפצלות של הכבישים, כן.
1: האלקטרון בניסוי הזה לא מרגיש שום כוח, ולכן לא יהיה שום השפעה לשדה המגנטי שהפעלנו על האלקטרון הזה.
0: אז האלקטרון היה או במסלול הימני או במסלול השמאלי, חזר למסלול המאוחד, חזר לקצה, הגיע לקצה.
1: ולא הרגיש כוח לא כאן ולא כאן, מכיוון ש...
0: מה שנקרא, לא... נראה אותו דבר.
1: בדיוק, בדיוק. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים אבל לעשות, קודם כל, ארונו ובום אומרים משהו אחר. הם חזו את זה, אבל אני אספר קודם את הניסוי.
0: כן.
1: אנחנו נעשה את הניסוי, אנחנו נשלח זרם במעגל החשמלי הזה שתיארתי, ונשנה את השדה המגנטי
0: בהתנועה
1: הזה. ונסתכל איך נראה הזרם כשאנחנו משנים את השדה המגנטי. נעשה גרף כזה. עכשיו אנחנו נעשה משהו ממש מיוחד, אנחנו ברדיו נראה גרף.
0: קדימה.
1: אוקיי, אז אני אצייר את הגרף עם היד שלי, ואתה אתאר אותו במילים.
0: מצוין.
1: ואת יכולה לתאר אותו במילים גם.
0: יאללה.
1: אנחנו מציירים את הזרם כפונקציה של השדה המגנטי, וזה נראה ככה.
0: אוקיי, פשוט גלים.
1: זה נראה כמו גל, נכון?
0: נכון,
1: זה
0: כן.
1: זה מה שהראיתי ביד שלי, זה נכון, נראה כמו גל.
0: כן.
1: אם אתם אוהבים מתמטיקה, זה נראה כמו סינוס. אם אתם לא אוהבים מתמטיקה, זה נראה כמו מה שיש בים כרגע.
0: כן.
1: היום יום קצת קר, אז בטח הרבה אנשים לא נמצאים שם. אבל
0: פשוט
1: זה,
0: כמו עיפרון שלקחנו וסרטטנו כלפי גל, מעלה, נכון? ואז מטה ושוב מעלה ושוב מטה.
1: בדיוק. אז קודם כל, א', האלקטרון הרגיש את הקיום של השדה המגנטי שפעל במקום שהאלקטרון לא היה בו. אז קודם כל, האינטואיציה הקלאסית לא נכונה. היא אמרה, לא יהיה שום אפקט לשדה המגנטי הזה. הוא לא עושה שום דבר.
0: כן.
1: אז זה לא נכון. דבר שני, איכשהו האפקט של השדה המגנטי הוא מחזורי. כי זה מה שגל, הציור הזה שעשיתי עם הידיים שתיארתי גל,
0: כן.
1: זה משהו מחזורי. עכשיו, מה הסיבה שזה נראה ככה? הסיבה היא שכשאנחנו מחברים שני גלים, התוצאה של החיבור תלויה בשאלה אם שני הגלים האלה הם מתחברים ככה ש-C מתחבר ל-C ושפל לשפל, או כש-C מתחבר לשפל ושפל מתחבר ל-C. נכון? כי אם אנחנו מחברים...
0: אבל עדי, מתי חיברנו בכלל גלים? הזרם הוא ה...
1: הזרם הזה,
0: כן.
1: שמתפצל לשני ה...
0: כן.
1: הוא מתפצל בעצם לשני גלים.
0: אז זה ההבדל, רגע, אני רגע מנסה לראות שהבנתי. בניסוי הראשון שלחנו אלקטרון, בניסוי השני שלחנו...
1: אנחנו שולחים בשני ניסיונות אותו דבר.
0: אהה.
1: אנחנו רק מבינים את זה אחרי.
0: אהה, אוקיי.
1: הניסוי הקלאסי, ההבנה הקלאסית...
0: אז גם לזרם הזה אפשר לקרוא אלקטרון, כמו שקראנו מקודם.
1: לגמרי, לגמרי. הוא פשוט מתנהג כמו גל.
0: כן, כן, כן.
1: ההבנה הקלאסית לא מתארת את העובדה שיש תלות בשדה המגנטי.
0: הבנתי.
1: היא פשוט לא מתארת את הניסיון.
0: רגע, אז איך הם יודעים את זה? הם ידעו כי הם שלחו את הזרם וקיבלו משהו שכן הגיב לשדה המגנטי? קיבלו משהו שיש בו סימנים של, היי, פגשתי שדה מגנטי.
1: איך מי ידע?
0: היום.
1: מי שעשה את הניסיון, ראה בדיוק את מה שאת אומרת.
0: כן.
1: שם שדה מגנטי, ראה שהשדה מגנטי משפיע על הזרימה של הזרם.
0: כן.
1: מי שעשה את התיאוריה...
0: לא ראה, ולכן שער שזה לא יקרה.
1: לא.
0: שער שזה כן יקרה?
1: ארונו ובום, כשהם הבינו את האפקט שלהם, זה אפקט שנחזה תיאורטית. לפני שהוא התגלה ניסיונית. הם הבינו את זה מתוך הבנה שהאלקטרון הוא גל, מתוך הבנה עמוקה של תורת הקוונטים. אז הם הבינו את זה בלי... הם לא היו צריכים מעבדה.
0: אבל אז קראו את זה הפיזיקאים שעושים ניסויים, ואמרו, מה אלה מופרעים? בוא נעשה ניסוי, נראה אם הם צודקים.
1: ונראה, נכון, נכון. עכשיו, הניסוי שאני תיארתי הוא לא הראשון. הראשון נעשה... כמה חודשים אחרי שהאפקט התגלה, במקום שבו האפקט התגלה, בבריסטול, בבריסטול באנגליה. הניסוי שאני תיארתי הוא ניסוי הרבה יותר מודרני. הוא פשוט, אני אוהב אותו כי הוא קורה בתוך מערכת אלקטרונית.
0: כן, כן, כן, כן. שזה מה שמעניין אותך,
1: זה מה שאתה חוקר. שזה מה שמעניין אותי, כן, כן. בדיוק, בדיוק.
0: אז אוקיי, אז אני מסכמת רגע. האלקטרון עבר, הזרם החשמלי עבר, הגיע לקצה של המערכת שלנו, ויש בו סימנים.
1: אבל השאלה, כמה זרם הגיע? כמה מהאלקטרונים הצליחו לעבור את את הטבעת הזאת?
0: את ההסתעפות ואז חזרה.
1: כמה הצליחו לעבור וכמה הוחזרו? זה תלוי בשדה המגנטי, שקלאסית לא אמור בכלל להשפיע. זה תלוי בצורה מחזורית, כמו ההסתכמות של שני גלים, מה שנקרא בז'רגון התאבכות.
0: התאבכות.
1: כן.
0: כן, לא, תלמד אותנו את הז'רגון, כדי שגם אנחנו נוכל להשתמש. אז התאבכות, אתה אומר, זה כשהגלים...
1: זה כששני גלים מתחברים.
0: מתחברים. הם היו מחוברים קודם לכן, או שלא בהכרח?
1: הם יצאו לפני הפיצול.
0: כן.
1: הם היו גל אחד.
0: כן.
1: הגל הזה התפצל לשני חבילות גלים, אנחנו קוראים לזה.
0: אוקיי.
1: שאחת הלכה בצד ימין, אחת הלכה בצד שמאל, והן שתיהן התאחדו כשההתפצלות נגמרה.
0: כן,
1: לגל אחד.
0: כן, וזאת התאבכות.
1: והשאלה אם ההתאחדות שלהם הייתה סי מול סי או סי מול שפל, היא זאת שקובעת את אם הזרם יהיה גדול או קטן.
0: זאת אומרת, גובה הגל.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: גובה ותהום הגל.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, אז יש לנו את התופעה המוזרה הזאת.
1: כן.
0: אגב...
1: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אם אפשר. אמרנו קודם שכל העניין הזה של להיות בשני מקומות בו זמנית יעבוד רק אם לא משאירים סימנים מסגירים.
0: נכון.
1: אז אפשר להשאיר סימנים מסגירים בשתי דרכים. אחת זה אם טיפה מחממים או מגדילים את הדוגמה, האלקטרונים מתנגשים בהרבה יותר דברים אחרים שיש בחומר.
0: במערכת.
1: ורואים שהגרף הזה שתיארתי קודם,
0: כן.
1: במקום להראות את העליות וירידות, את הגל, נעשה בלתי תלוי בשדה המגנטי, כמו שהפיזיקה הקלאסית חזתה.
0: כן.
1: דרך אחרת, זה לעשות את זה בצורה יזומה. זה לשים איזה מישהו על אחת משתי הזרועות, שיסתכל כל הזמן אם עובר שם אלקטרון או לא.
0: מי זה המישהו הזה?
1: אז אפשר לעשות איזשהו מכשיר...
0: מכשיר שקולט, שיש לו חיישנים?
1: כן, שמרגיש, שהוא רגיש למעבר של אלקטרון בזרוע.
0: כן. אם המכשיר תופס את האלקטרון, אז...
1: אז גמרנו.
0: אז זה לא...
1: אז האינטואיציה הקלאסית...
0: תקפה.
1: בקאמבק גדול.
0: בקאמבק גדול.
1: חברה. חברה.
0: אבל אם הוא לא תופס...
1: אבל אם הוא לא תופס, אנחנו רואים את האינטואיציה הקוונטית, את הגל. אנחנו רואים את הגל, את ההתנהגות הגלית.
0: אז ככה אתם בעצם בודקים?
1: אז אנחנו יכולים להשבית ולהדליק את ההתנהגות הגלית, בדיוק כמו שתורת הקוונטים אומרת.
0: כן. אז ככה אתם בודקים אם נשארו עקבות או לא.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו יכולים ליזום את ה... לוודא שישארו עקבות, ואז הם נשארים, ואז...
0: ואז גם לא מתקבל גל.
1: ואז לא מתקבל גל, ואז האינטואיציה הקלאסית...
0: תקפה.
1: תקפה, בדיוק.
0: וואו, אז זאת דוגמה שבה אפשר לראות איך העקרונות שהסברת לי בפרק הראשון,
1: נכון.
0: הם פעילים, הם עובדים, וגם קצת התחלתי להבין איך אתם מנסים לחפש את העקבות, לראות אם אתם באמת, לעשות ניסוי,
1: כן.
0: לראות אם אתם
1: כן,
0: באמת,
1: כן.
0: לא מספרים לעצמכם סיפור, אלא יש לזה גם נתונים ממש
1: נכון.
0: בשטח, בתוך המערכת שאתם בודקים.
1: נכון, אני צריך להגיד, את הצגת אותי כחוקר וזה, אבל אני צריך להגיד, אני תיאורטיקן. זאת אומרת, אני אישית לא עושה ניסיונות.
0: לא עושה ניסיונות.
1: אבל אני מאוד קרוב לאנשים שכן עושים, ואנחנו עובדים ביחד.
0: כן.
1: הם רק דואגים שאני לא אגע במכשיר.
0: שלא תחרב את המעבדה.
1: בדיוק.
0: אז תגיד לי רגע, יש מושג כזה שאנחנו גם צריכים להכיר, שנראה לי שהוא חשוב להמשך היכולת שלנו ללמוד את הנושא, שנקרא אפקט הול הקוונטי.
1: נכון.
0: אתה צריך להסביר לי אותו. האם זה עוד סוג של דוגמה או שזה...
1: אז כן, זה עוד דוגמה. שהיא, אבל מביאה אותנו למשהו מעבר לשלושת העקרונות שדיברתי עליהם. היא מביאה אותנו לתחום מחקר חדש ומרתק שאני רוצה באמת לדבר עליו הרבה.
0: מעולה.
1: אז נדבר קודם כל, מה זה אפקט הול?
0: כן.
1: ושוב אנחנו ננצל את תנועות הידיים שלנו ונסביר אותם בגלי
0: קול. מעולה. בגלי קול, כן.
1: בגלי קול. אז עכשיו, קודם אנחנו שמנו את השדה המגנטי במקום שבו האלקטרון לא היה. נכון? יצרנו אי תנועה, מה שקראנו, בין שני
0: המסלולים,
1: ושמנו את השדה המגנטי רק שם. עכשיו אנחנו נעשה משהו אחר. לא יהיה כביש, אלא יהיה, או יהיה כביש מאוד מאוד רחב, של, אני יודע, הרבה מאוד מסלולים. 200.
0: אוקיי. חמודה, אני חשבתי במושגים מציאותיים. אוקיי, 200, כן.
1: והשדה המגנטי יפעל על הכביש כולו. זאת אומרת, עכשיו אלקטרונים ירגישו כוח.
0: כן.
1: ואנחנו נצטרך לחשוב רגע מה הכוח הזה עושה. אוקיי, זה
0: איזה סוג של כוח?
1: זה מה שאני תכף אסביר. הם ירגישו כוח מגנטי, קוראים לו כוח לורנט, אבל שאליו אני רוצה להגיד בעיקר דבר אחד. אם הזרם זורם עם הידיים שלי ממני החוצה,
0: כן.
1: הכוח הוא מאונח לו. הוא מאונח לו במישור. זאת אומרת,
0: אז נגיד נדמיין שמתיים המסלולים יוצאים מהגוף שלנו רחוק קדימה.
1: בדיוק.
0: כמו שהמבט שלנו מביט קדימה, כך בדיוק. יוצאים המסלולים.
1: הכוח,
0: והאלקטרון נוסע שם בצורה ישרה, אז הכוח מופעל
1: משמאל לימין.
0: משמאל לימין.
1: משמאל לימין, בדיוק. עכשיו, האם משמאל לימין או מימין לשמאל, זה לא חשוב, זה תלוי בכיוון של השדה המגנטי.
0: מופעל
1: זה
0: צידי.
1: זה לא ממש משנה. הוא מופעל מאונח
0: לכיוון, לתנועה,
1: לכיוון התנועה.
0: של בדיוק. הנסיעה של האלקטרון.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אז עכשיו, אם בכביש שלנו יהיו 200 נתיבים,
0: כן.
1: המכוניות יוסטו כולם לנתיב הראשון.
0: כן, יושפעו מהכוח.
1: כי הם יושפעו מהכוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה קורה?
0: מהכוח לורנס קראת לו?
1: כן. כן. אז יתחילו להגל שם מכוניות. מכוניות האלה זה אלקטרונים, נכון? ואלקטרונים יש להם מטען שלילי, והם דוחים אחד את השני. זה תוספת של אינפורמציה שלא דיברנו עליה קודם.
0: אז הם לא התנגשו.
1: הם פשוט ידחו אחד את השני.
0: אבל הם כן התקבצו.
1: כן.
0: הם יערמו במקום מסוים.
1: אבל לא יגעו אחד
0: בשני.
1: אבל לאט לאט, לא רק שהם לא יגעו אחד בשני, לאט לאט הם יבהירו לאלקטרונים החדשים שדי. מספיק, הם יפעילו כוח שדוחה את האלקטרונים החדשים.
0: אז יחזיר את האלקטרונים למסלולים האחרים?
1: בדיוק, אז האלקטרונים עכשיו, אחרי שהם התארגנה צפיפות של אלקטרונים בנתיב הראשון,
0: כן.
1: האלקטרונים האחרים יוכלו עכשיו להמשיך בקו ישר. יוכלו להמשיך לנוע לאורך הכביש, בנתיב שלהם. למה? כי אין להם שני כוחות שיזנו אחד את השני.
0: כן.
1: כוח המגנטי שדיברנו עליו, יוזן על ידי הכוח של הדחייה, שיפעילו אלקטרונים הנוספים.
0: כן, כן, כן, מעצם okay. היותם.
1: כן.
0: אז אם אני רגע מוציאה את כוח לורנס, וגם את העובדה שאלקטרונים מבודדים אחד את השני, או דוחים אחד את השני, ואני משאירה רגע רק את כוח הנסיעה קדימה.
1: כן.
0: ככה גם הם היו מפוזרים יפה על הנתיבים, נכון?
1: נכון, ככה הם היו מפוזרים יפה על הנתיבים.
0: ואז אתה אומר, אני מפעיל עליהם כוח.
1: אני מפעיל עליהם שני כוחות שמאזנים אחד את השני. הכוח המגנטי, והכוח
0: שמפעיל את הכוח שלהם בזה שהם דוחים אחד את השני.
1: אחד את השני, כן.
0: זה כמו מעין מתפעל את הכוח שלהם לדחות אחד את השני, ואז זה מחזיר אותם לפיזור.
1: לפיזור אחיד והכל טוב.
0: ממש כאילו אין
1: כאילו אין שדה מגנט. כאילו הם פשוט ביטלו אחד את השני, שני הכוחות האלה.
0: אוקיי, זה יופי.
1: עכשיו, אנחנו יכולים למדוד את הכוח של הדחייה.
0: כן.
1: אנחנו מודדים אותו על ידי מד מתח. אוקיי. והיית מצפה שהוא יהיה פרופורציונלי לשדה המגנטי. שאם אני מגדיל את השדה המגנטי פי 2, ולכן מגדיל את הכוח פי 2, אז הוא יגדל פי 2.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: והציפייה הזאת באמת, הדבר הזה נקרא אפקט הול, על שם איזה הול.
0: על שם חוקר נוסף.
1: על שם, כן, כן, שהוא היה מהמאה ה-19, אמריקאי. והוא מצא את זה, וזה באמת הכוח של הדחייה, שצריך לבטל את הכוח המגנטי, שהוא פרופורציונלי לשדה המגנטי, אז יש פרופורציונליות בין השניים האלה.
0: כן.
1: הוא מצא וזה, ואחלה, הכל היה טוב. הכל היה טוב איזה 100 שנה. ואז, האמת, אני פעם ראיתי ספר שהוצא, כנס לכבוד מלות 100 שנה לגילוי אפקט הול. כשהייתי סטודנט ראיתי את זה בסביבה של האוניברסיטה, עוד היה אז מושג כזה. כנס לכבוד 100 שנה לאפקט הול. אז הסתכלתי בספר, והייתה לזה תחושה של מסיבת יום הולדת לגיל 100. זאת אומרת, מאוד חגיגי, אבל תחושה שלא יהיו עוד הרבה מסיבות כאלה. של הסוף, שהאפקט הזה נגמר, כבר אנחנו יודעים הכל. שנתיים אחר כך, או שנה, אני לא זוכר בדיוק כמה, התגלה אפקט הול הקוונטי והכל התהפך.
0: וואו.
1: ומה התהפך? אוקיי?
0: כן.
1: זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו.
0: כי עד עכשיו אני איתך. אז עכשיו אל תהפוך את עולמי. כאילו רק קצת, או בשלבים.
1: רק קצת.
0: אוקיי.
1: אבל את איתי עד עכשיו.
0: אני איתך.
1: אוקיי.
0: אני ממש איתך, כן.
1: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על ה... אנחנו מגדילים את השדה המגנטי ומודדים את הכוח הזה.
0: השארנו 200 נתיבים?
1: השארנו 200 נתיבים. אנחנו מסתכלים בעצם כמה מתכנסים בנתיב הראשון, עד שמצליחים שהדחייה שלהם את כל האחרים מכנסלת את השדה, מבטלת את הכוח המגנטי.
0: כן.
1: אוקיי? אז אנחנו מסתכלים, ואנחנו מצפים ליחס הפרופורציונליות הזה שדיברנו עליו.
0: כן. ומה
1: שאנחנו מגלים זה שבמקום פרופורציונליות אנחנו מקבלים עלייה ואז מדרגה. ואז כאילו באיזשהו שדה מגנטי פתאום הכוח דחייה הזה
0: נח.
1: כבר לא, הוא נח, כן, הוא נח. במקום לעלות בקו ישר, הוא נח קצת, ואז הוא ממשיך לעלות. ואז הוא נח קצת, ואז הוא ממשיך לעלות, וכן הלאה. עכשיו, זה כשלעצמו, לא, שלא
0: זה?
1: ראינו כמו.
0: אה, זה לא משהו שלא ראית.
1: את מצפה למשהו, מקבלת משהו אחר. אני חושב, you can't always get what you want, אני חושב שזה
0: מהרולינג סטונס. כן.
1: נכון, בתחומים רחבים בחיים.
0: כן.
1: אז זה קורה. רצית קו ישר, יצא קצת מדרגות בדרך, בסדר.
0: לא נורא.
1: לא נעשה מזה עניין.
0: תתמודדי.
1: בדיוק.
0: כן.
1: הנקודה היא שלמדרגות האלה יש תכונות שהן תכונות
0: מופלאות.
1: מופלאות. והעיקרית שבהן זה, אם את מסתכלת איפה המדרגה מתחילה ואיפה היא נגמרת, זה משתנה בהתאם לתנאים של הניסוי, משתנה מחומר לחומר, משתנה מצפיפות אלקטרונים אחת לשני.

0: כן.
1: עכשיו, איפה המדרגה מתחילה ואיפה היא נגמרת, זה תלוי, זה משתנה מהר להר.
0: כן.
1: הגובה שבו היא קורית...
0: קבוע.
1: קבוע. עכשיו, אני חייב להגיד, להודות, אני...
0: גם בפוג'י, גם בקלימנג'רו...
1: בדיוק, בדיוק.
0: היא תתחיל ב...
1: היא תתחיל ב-1200 מטר בול.
0: 1200 מטר בול.
1: בול, ולא רק זה.
0: אבל אני לא יודעת אם במפנה המערבי או במפנה המזרחי, אני לא יודעת בסוג האדמה, סוג האדמה שונה, הצפיפות של האבנים שונה.
1: בדיוק ככה.
0: אבל המדרגה תתחיל ב-1200
1: מטר.
0: 1200 מטר.
1: כן. עכשיו יותר מזה, אם תסתכלי על המדרגה הזאת, מההתחלה שלה עד הסוף שלה, היא לא תשתנה בגובה. היא לא תשתנה. אבל מה אני מתכוון שאני אומר, היא לא תשתנה? זה לא שהיא לא תשתנה באחוז. לא שהיא לא תשתנה בין 1200 מטר ל-1201.
0: או ל-1200 ומילימטר.
1: גם לא 1200 ומילימטר. גם לא 1200 ומיקרון. היא לא תשתנה ברמת דיוק של 1 לביליון. זאת אומרת, היא תהיה ישרה. היא תהיה הדבר הכי ישר שראית בחיים.
0: וואו.
1: תבחרי את חבר הכנסת האהוב עלייך, ואני אגיד לך, היא תהיה יותר ישרה ממנו אפילו. אם יש מושג כזה. אוקיי, זה לא היה דוגמה ממש חזקה.
0: וואו, זה מדהים.
1: אבל היא תהיה ישרה ברמה מוחלטת, אבסולוטית.
0: פלס.
1: פלס
0: ממש. מה שנקרא, כן, פלס.
1: לא רק זה, בכל אחד מהחומרים השונים,
0: כן.
1: היא תהיה בדיוק באותו מקום. עכשיו, אני חייב להודות, אני טיפה קיצרתי תהליכים. הגודל שאנחנו מסתכלים עליו, בסופו של דבר, זה התנגדות, זה יחס בין מתח לזרם, לא משנה, כל הפרטים האלה לא ממש חשובים. מה שחשוב הוא, זה יהיה תמיד באותו מקום.
0: כן.
1: המקום הזה נמדד ביחידות שנקראות אום. חלק מהמאזינים ומאזינות זוכרים את זה, חלק בחיבה, חלק בוועתה מבית ספר תיכון. זה נמדד ביחידות שנקראות אום, ואת עוברת חומר, חומר, חומרים שונים לחלוטין. פחמן, סיליקון, זה 40 חומרים.
0: כן.
1: והמדרגה תהיה תמיד ב-25,812 אום נקודה, הייתי צריך להתאמן על זה.
0: כדי לזכור.
1: לא זוכר, אני מקווה שזכרתי את חמש ספרות הנכון. אבל זה תמיד יהיה באותו מספר בדיוק.
0: וואו.
1: אז את שואלת את עצמך, מה זה המספר הזה?
0: מטורף.
1: מה זה 25,812 נקודה, תה, תה, תה, תה, תה,
0: יש לכם תשובה שם בפיזיקה לזה?
1: כן, כן, כן.
0: מה זה המספר הזה?
1: זה הקסם, זה מה שהופך את זה כל כך מופלא. הדבר הזה, שקורה בחומרים שונים, וקורה בתנאים שונים, וקורה תמיד אותו דבר, הגודל הזה הוא היחס בין שניים מהקבועים הבסיסיים של הטבע. עכשיו, אנחנו מאמינים שיש ביקום ארבעה קבועים, שהם אותו דבר בכל מקום.
0: כן.
1: שזה מטען האלקטרון.
0: מטען האלקטרון. שזה אומר שיש לו ערך מסוים למטען האלקטרון.
1: יש לו ערך מסוים לאלקטרון, ואנחנו מאמינים שהערך הזה הוא אותו דבר.
0: בחלל.
1: בגלקסיה אחרת, בזה.
0: כן.
1: הוא אוניברסלי במובן של יוניברס. לא במובן של אוניברסל סטודיוס.
0: כן, לא.
1: של היקום.
0: כן.
1: מהירות האור, היא הקבוע השני. קבוע הגרביטציה, הקבוע השלישי. ומשהו שנקרא הקבוע של פלנק.
0: והקבוע של פלנק.
1: שהוא אייג' מסומן, אייג', והוא מחמת את תורת הקוונטים. הוא הקבוע שהוצג על ידי תורת הקוונטים לתפיסת העולם שלנו.
0: אוקיי, שאת הקבוע בסדר? הזה, את השלושה הקודמים הבנתי, את הקבוע הזה יהיה לי קשה להבין, הוא מייצג את תורת הקוונטים?
1: לא, שנייה, לפני שאנחנו נכנסים לעומק שלו.
0: כן.
1: המדרגה הזאת, ה-25,812 אום,
0: היא
1: הקבוע של פלנק מחולק למטען האלקטרון בריבוע. שניים מהקבועים האוניברסליים של היקום,
0: כן.
1: ואת רואה אותם בניסיון שאת יכולה לעשות באלף מעמדות
0: חומר,
1: בעולם.
0: בכל מקום.
1: באלף מעמדות בעולם, בעשרות חומרים, בכל אחד בסגנון שלו.
0: אתה מנסה להגיד, חזרנו על זה מלא פעמים, אלפי פעמים הניסוי הזה חזר על עצמו, בשפות שונות, אני בכוונה גם נותנת את התרבות כאן, את ההקשר התרבותי.
1: בשפות שונות,
0: בדקות שונות, בחומרים שונים, עם אנשים אחרים.
1: דתות שונות.
0: דתות שונות, נכון. ועדיין יצא שהמדרגות האלה הן היחס בין הקבוע של פלנק לקבוע של האלקטרון
1: בריבוע.
0: בדיוק.
1: יכול
0: להיות שזה עוד קבוע?

0: אם את רוצה, את יכולה להגיד, כן, זה יהיה קבוע חדש, שהוא מורכב מקבועים ישנים, זה קבוע חדש, באמת, בעולם שבו אני חי, זה קבוע שמופיע כל הזמן.
1: כן, זה הצאצאים, זה הדור השני של הקבועים.
0: נכון, נכון, נכון. אז איכשהו הקבוע הזה, האוניברסלי לגמרי, מוצא את עצמו בתור תכונה של מערכת אלקטרונית שהיא מלאת פרטים. אני לא יכול להראות את זה כאן כי אנחנו ברדיו, אבל את מסתכלת על הדוגמה, על המערכת הניסיונית, שבה מצאו את האפקט הזה, והיא נראית נורא והיום. היא מלוכלכת, היא מלאת פרטים.
1: מלוכלכת אתה מתכוון, יש בה, כשאתה אומר מלאת פרטים, לי זה נשמע ססגוני, נפלא, נהדר. אתה מתכוון מלא רעש.
0: מלא רעש.
1: שמבלבל את הנתונים.
0: בדיוק.
1: שמקשה לנו לבודד אותם.
0: ועדיין אנחנו מקבלים משהו אוניברסלי כזה.
1: כן.
0: מדרגה כזאת, שלא זזה בכלל, ישרה לחלוטין. זה מה שהאפקט הזה מראה. זה התכונה המופלאה שלו.
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה באמת מדהים.
0: זה משהו שעובר?
1: לי זה עובר, זה עובר, זה עובר. אני פשוט באמת כל הזמן עסוקה בלהחזיר את עצמי לזום אאוט שאליו, שבזכותו הגענו למדרגה הזאת. אז אני בעצם אומרת לעצמי, אותם אלקטרונים שנסעו על 200 נתיבים, כשהם רצו לחזור לנתיבים, הם חוזרים בדרך שהיא לא ישרה ולא הגלים ה... רנדומליים שאני יכולה לדמיין, אלא
0: בצורה אוניברסלית.
1: בצורה אוניברסלית, כן. של המדרגות האלה.
0: בצורה אוניברסלית, שאיכשהו מוציאה מתוכה, יש המון פרטים במערכת, איפה הכביש, מי בנה אותו, כן, יש
1: חומר,
0: כן יש אגרה, אין אגרה, האם החוקים מרשים מהירות כזאת, מהירות אחרת, מלא פרטים, המכוניות, אם זה מכוניות יפניות, מכוניות
1: אמריקניות, צרפתיות.
0: מכוניות חשמליות, מכונות על בנזין.
1: נכון.
0: מלא פרטים.
1: ועדיין
0: התוצאה בסופו של דבר נותנת את אותה התוצאה בכולם, ואת התוצאה הזאת אפשר להסביר רק עם שני קבועים של הטבע, וכלום על החומר. זה מה שכל כך מיוחד.
1: זה באמת מיוחד, וזה אפקט הול הקוונטי.
0: זה נקרא אפקט הול הקוונטי, בגלל ההופעה של הקבוע של פלנק, שהוא הקבוע שתורת הקוונטים הציגה לנו.
1: אבל זה בעצם לא מבטל את אפקט הול, זה אומר,
0: לא, זה,
1: אפקט הול עדיין יקרה, זה עדיין צריך להיות ביחס שנכון שמבטל את הכוח שהופעל,
0: נכון.
1: אבל כשאנחנו ניכנס לרזולוציה ממש גבוהה, אנחנו נראה את המדרגות הללו.
0: המדרגות האלה. בשביל לראות את המדרגות האלה, צריך להתאמץ. זאת אומרת, צריך לעשות את הניסוי בטמפרטורה נמוכה, צריך דוגמאות נקיות יחסית. זאת אומרת, צריך להתאמץ.
1: רגע, זה אומר שבטמפרטורה גבוהה זה לא עובד?
0: בטמפרטורה גבוהה אנחנו מאבדים את זה. זה תכונה של טמפרטורה נמוכה, כן.
1: זה חשוב, אז זה לא תמיד קורה. אז למה אנחנו בכל זאת קוראים לזה אוניברסלי? נגיד את זה, תסביר לי רגע.
0: אוקיי, כי זה תכונה, מה זה טמפרטורה? על קצה המזלג,
1: כי זה נושא שלם לעוד ארבעה פרקים.
0: כן. מה זה טמפרטורה? טמפרטורה זה כמה המערכת רחוקה ממצב האנרגיה הנמוך ביותר שלה. כמה אנרגיה יש במערכת. התכונה האוניברסלית היא תכונה של מינימום אנרגיה. היא תכונה של מה שאנחנו קוראים מצב היסוד. היא תכונה של המערכת כשהיא נמצאת במינימום האנרגיה שלה.
1: כן.
0: אז יש לה את האוניברסליות הזאת. עכשיו, כשאנחנו מקררים...
1: אז זה גם סוג של בידוד. זאת אומרת, אנחנו מבודדים את ההשפעה של אנרגיה גדולה.
0: של אנרגיה, כן, נכון, נכון. אז כן, כאן יש שנות תנאי שאנחנו צריכים...
1: להביא בחשבון.
0: בגלל זה הולו ראה את זה.
1: כן.
0: כשהוא עשה את הניסיון ב-1800 ומשהו בארצות הברית. בגלל זה הוא לא ראה, כי אוקיי, צריך מישהו שימצא את הגרסה הקלאסית, ומישהו שימצא את הגרסה הקוונטית. אי אפשר שאחד
1: יענה
0: מכל העולמות. צריך להשאיר משהו לדורות שאחר כך.
1: הבנתי. אז אנחנו בכל זאת קוראים לזה אוניברסלי, אבל כן בודדנו עוד משתנה.
0: כן, נכון.
1: של טמפרטורה.
0: נכון, נכון.
1: אז כשאנחנו אומרים שחזרו על זה בכל המעבדות, בכל השפות, בכל הדתות וכולי,
0: בטמפרטורות נמוכות.
1: בטמפרטורה
0: נמוכות.
1: יש טווח של טמפרטורות, או שזה תמיד לא יודעת, מינוס 10? סתם אני זורקת.
0: בדרך כלל ניסיונות נעשים בין 0 ל-10 מעלות קלווין. שזה נמדד יחסית לאפס המוחלט של הטמפרטורה. אפס מוחלט של הטמפרטורה זה כשהמערכת נמצאת באנרגיה הכי נמוכה שלה.
1: כן, כן. כן.
0: אז זה בדרך כלל, אנחנו בכמה מעלות מעל.
1: כן.
0: במקרים קיצוניים, אפשר גם לראות את זה בטמפרטורה הרבה יותר גבוהה.
1: כן.
0: אפילו יש ניסוי אחד בטמפרטורות החדר. אבל אז השדה המגנטי הוא נורא נורא גדול. זאת אומרת, זה, אז צריך להתאמץ בכיוון אחר. יש איזה חוק שימור המאמץ.
1: כן. כשאתה אומר שאנשים חקרו את זה באמת בהרבה דרכים, בהרבה מקומות, אתה מתכוון ממש במערכות, כמו שאתה תיארת לי בפרק הקודם, שאתה חוקר, שהן גם נראות לעין, שזה...
0: כן, כן, כן. זה תכונה שהיא מקרוסקופית לגמרי. בדרך כלל הדוגמאות המקובלות הן באזור מילימטר על מילימטר, חצי מילימטר על חצי מילימטר,
1: כן.
0: אפילו קצת פחות.
1: כן.
0: אבל זה מבחינתי אותו דבר כמו מטר על מטר.
1: כן.
0: זה, למה לא לעשות את הניסוי במטר על מטר? כי זה טכנית הרבה יותר קשה.
1: כן, צריך יותר לא... מקום.
0: צריך יותר מקום, צריך כן. מקרר יותר גדול, כי אמרנו צריך לקרר את הדוגמה. זה הקושי, צריך שדה מגנטי שיהיה, מגנטי יותר גדול שייצור את זה. זה הקושי.
1: אז אפקט הול הקוונטי מגלה לנו שיש מעין מאפיין או תכונה לנראות, לטופולוגיה של החומר.
0: אז עכשיו, מה אפקט הול הקוונטי מראה לנו? קודם כל הוא מראה לנו שהוא קוונטי. העובדה שהמדרגה הזאת כוללת בתוכה את הקבוע הקוונטי.
1: את הקבוע של הקוונטי,
0: זה,
1: כן.
0: זה אומר שהאפקט הוא קוונטי. דבר שני... אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אוקיי, איך נתאר את הדיוק המושלם הזה? מה...
1: של המדרגה.
0: מה התחום המתמטי שנשתמש בו כדי לתאר את הדיוק הזה? התחום הזה הוא מה שמתמטיקאים קוראים טופולוגיה.
1: תשאיר לך פנים?
0: לא, לא, לא.
1: אז
0: מה זה? מה זה טופולוגיה? טופולוגיה זה תיאור מתמטי של תכונות שלא משתנות אם משנים את המערכת בקצת. שנשארות קבועות לחלוטין, שנשארות מדויקות לחלוטין, אם משנים את המערכת בקצת. הדוגמה המקובלת, ואני אשתמש בה למרות שהיא, פשוט אין לי כרגע דוגמה יותר טובה, זה אם את לוקחת בגלה. בגל.
1: כן.
0: אז יש בו חור באמצע, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, אם את תקבצי אותו קצת, תקבצ'צ'י אותו קצת, עדיין יישאר שם חור אחד באמצע.
1: כן.
0: אם את רוצה לשנות את התכונה הזאת, המספר הזה הוא אחד, הוא מספר, קודם כל, מספר החורים חייב להיות שלם.
1: כן.
0: יכול להיות אחד, שתיים, אפס.
1: כן.
0: אם את רוצה לעבור מאחד לשתיים, את צריכה לקחת את האצבע שלך ולעשות חור בתוך הבגל.
1: נכון.
0: ואז יהיו שני חורים.
1: בשול נכון? שלו. כן.
0: בדיוק. כן. ואז יהיו שני חורים. את רוצה לשנות את המספר לאפס, תקראי את הבגל.
1: כן.
0: בכל מקרה, זה שינוי שהוא שינוי אגרסיבי, שינוי אלים.
1: אבל אתה מדבר על קצת לחבץ אותו,
0: בקבצי,
1: או אולי לנגוס, אבל לא להגיע עד החור, בדיוק. אלא לנגוס רק בשוליים החיצוניים.
0: להוריד קצת מהסומסום.
1: כן. אז שינויים כאלה ישאירו...
0: ישאירו את המספר הזה, מספר החורים, קבוע.
1: כן.
0: התכונות שנשארות קבועות כשהמערכת משתנה בקצת, הן תכונות טופולוגיות. מה שאנחנו רואים באפקט הול הקוונטי, זה שאפקט הול חשף לנו איזה תכונה טופולוגית של החומר.
1: כן.
0: שלא היינו מודעים לקודם.
1: של כל חומר.
0: של כל חומר, נכון, נכון. שאפשר לגלות אותה כשיודעים איך לבחון אותה. אנחנו למשל בחנו אותה על ידי אפקט הול, כלומר לשים שדה מגנטי, להזרים זרם, להבין את כל העניין הזה של ה-200 נתיבים וכו'.
1: כן.
0: ככה עשינו, ידענו לשאול את המערכת את השאלה הנכונה, והיא ענתה בתשובה קוונטית, ותשובה קוונטית טופולוגית, תשובה קוונטית מדויקת כל כך.
1: כן, שבאמת מאוד יציבה, ולכן זה רלוונטי לתחום של מתמטיקה,
0: לתחום לטופולוגיה. של טופולוגיה, בדיוק.
1: כן,
0: בדיוק.
1: כי זה יציב גם כשעושים כל מיני שינויים קטנים. אבל נגיד אם עושים שינויים גדולים, כמו מחממים מאוד מאוד,
0: מחממים מאוד
1: את
0: מאוד,
1: המערכת, או, אז או, כבר לא נראית או, את המדרגה
0: נכון,
1: הזאת.
0: נכון, אמרנו, המדרגה הזאת מופיעה, כן. לפני יש עלייה, אז יש מדרגה, כן. ואז ממשיכים לעלות.
1: כן.
0: המדרגה הזאת מופיעה בתחום מוגבל.
1: כן.
0: אבל בתוך התחום הזה, היא מדויקת לחלוטין. ואני חייב להדגיש, את לא מוצאת כאלה דברים במדע.
1: כן, זהו, אני מנסה רגע להבין של... למה זה באמת עד כדי כך מדהים.
0: את לא מוצאת כאלה דברים במדע. רמה של דיוק כל כך אבסולוטי. נגיד, לסטייטמנט מדעי ורמת הדיוק שלו. אז למשל, יש סטייטמנט מדעי שאומר שכל אדם נולד מאישה, נכון?
1: מנקבה, נכון. כן.
0: את מסתכלת כמה מקרים הדבר הזה קרה, והאם יש יוצא דופן, אז אומרים שיש יוצא דופן.
1: כן, מריה.
0: בדיוק.
1: לא, אבל הוא גם נוצר מגוף של נקבה פשוט.
0: לא ניכנס לתיאולוגיה יותר מדי. מה שאני רוצה להגיד, נכון, אולי הייתי צריך להגיד, נולד מהפריה.
1: בדיוק, כן.
0: מה שאני רוצה להגיד, סטייה של אחד על כל בני האדם שחיו מאז ומעולם, זה חוסר דיוק יותר גדול מאשר חוסר הדיוק של המדרגה הזאת. המדרגה הזאת יותר מדויקת מאשר יוצא דופן אחד לכל האנושות. זאת אומרת,
1: לכל האנושות בכל הזמנים.
0: לכל האנושות בכל הזמנים, כן. זאת אומרת, זה רמת דיוק כשאנחנו חושבים על מדעים אחרים, אז להגיע לרמת דיוק של אחד לביליון, זה לא משהו ש...
1: קורה כל יום.
0: שהוא קורה מעט מאוד. קורה רק בפיזיקה, והוא קורה מעט מאוד.
1: אז כשזה קורה, ויש לנו ממש כמה דקות לסיום, אני אשמח שרק תיתן לי טעימה, ואנחנו נמשיך עם זה בפרק הבא, כשדבר כזה קורה, הנה זה התגלה, עכשיו אתם נחשף או נחשפה איזושהי תכונה של החומר, של כל חומר, אז עכשיו, איזה שאלות מעניין לשאול לגבי זה?
0: אוקיי, כן. אז זה משהו שבאמת אני אשמח להרחיב עליו בפרק הבא.
1: ברור.
0: אני רק רוצה להגיד, כי השאלה הראשונה שעולה לראש זה למה זה קורה. כאילו, למה זה? איך זה? למה זה קורה הדבר הזה?
1: כן. אותי גם מעניין ולמה זה מתבטל. זאת אומרת, זה לא מספיק לי שאתה אומר לי שחיממנו את המערכת. זה נשמע לי כמו טיעון שהוא כלום בפיתה, אחרי כל הפרטים שתיארת לי שאתם נכנסים אליהם בפיזיקה.
0: אוקיי, אז למה זה קורה ומתי זה לא קורה? כן. זה כיוון מחקר אחד, ונדבר עליו קצת. אבל הוא לחלוטין לא היחידי. מה שאני רוצה להגיד, יש עוד הרבה כיוונים שחלקם אפילו אומרים לעצמם, לא מבין למה זה קורה. נעזוב את השאלה הזאת. ניקח את זה כנתון.
1: כן.
0: מה זה מלמד אותי? העובדה שמישהו ראה את זה, העובדה שהם לא מישהו, כבר היום עשרות אלפי ניסיונות שראו את זה. מה זה מלמד אותי על תורת הקוונטים? מה זה מלמד אותי על פיזיקה של מערכות אלקטרוניות?
1: כן.
0: ובעיקר, מה זה מלמד אותי על פיזיקה הקוונטית של מערכות אלקטרוניות?
1: אלקטרוניות.
0: זה מה ש...
1: אחרים שואלים, אחרים
0: מתעסקים. זה סוג אחר של שאלות, כן. שנדבר עליו גם בפרק הבא שלנו. ויש עוד סוגים שאולי אני אשאיר אותם לאחר כך.
1: כן, כן. וכמובן שבסוף זה גם מגיע לשאלות יישומיות.
0: נכון, נכון.
1: גם לזה מגיע. גם זה...
0: נכון, גם השאלה... גם השאלה שאוקיי, מה יוצא לי מזה? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה?
1: כן.
0: אז גם על זה נגיד כמה מילים.
1: מעולה. נסכם. בפרק זה הכרנו דוגמות תיאורטיות וניסויות, כלומר גם מתחום הפיזיקה התיאורטית וגם מתחום הפיזיקה המעשית, המעבדתית, המציגות את עקרונותיה של תורת הקוונטים, לפיה חלקיק נמצא בשני מקומות בו בזמן, אבל הוא לא משאיר אחריו עקבות, ורק סימנים שנשארים עליו בסוף התהליך מספרים שהוא היה בשני מקומות. הדוגמה הראשונה שהכרנו היא דוגמה תיאורטית, שבעקבותיה בוצעו ניסויים רבים, אפקט אהרונוב בום. באחד מתרגומיה הניסויים, למדנו על מערכת הבנויה מחוט ישר, שמתפצל באמצעו לשני מסלולים מקבילים, ואז שוו מתאחד. בחוט זה זורם זרם חשמלי. במרחב שנפער בין שני חלקי החוט שהתפצלו, פועל שדה מגנטי. כשזרם חשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח. במקרה הזה, לפי הפיזיקה הקלאסית, המרחב שבין שני חלקי החוט לא אמור להשפיע על הזרם החשמלי, על האלקטרונים, משום שהזרם עובר סביבו. משמע, האלקטרון לא מרגיש שום כוח, ובמילים אחרות, לשדה המגנטי אין השפעה. אבל, לפי פיזיקת הקוונטים, האלקטרון יתנהג כמו גל, ולכן ירגיש את כוחו של השדה המגנטי, וכן יושפע ממנו. הדוגמה השנייה שהכרנו היא אפקט הול. דיברנו על האופן שבו האפקט מתרחש במערכת אלקטרונית שהיא ערוץ רחב מאוד למעבר של זרם חשמלי למעבר אלקטרונים. הזרם החשמלי זורם קדימה, והכוח המגנטי מופעל על כל המערכת, באופן אנכי לזרם החשמלי. לו היה פועל במערכת רק הזרם החשמלי, האלקטרונים היו מתפזרים בנוחות על פני השטח הרחב. הכוח המגנטי דוחף אלקטרונים מצד מסוים לצד אחר, מצופף אותם. אך האלקטרונים, בעלי המטען השלילי, מצטופפים לרגע ומיד מופעל כוח דחייתם אלה את אלה, שגורם להם לשוב ולהתפזר. כך ממשיכים האלקטרונים לנוע באופן פרוס במערכת.
2: הכוחות, החשמלי והמגנטי, מאזנים אחד את השני. חוקר בשם הול מצא שכוח הדחייה של האלקטרונים פרופורציונלי לכוחו של השדה המגנטי המופעל על הזרם החשמלי. הציפייה היא שפרופורציה זו, הקרויה אפקט הול, תישמר תמיד. אבל לא כך הדבר. בתנאים מסוימים, בשדה מגנטי מסוים, מתקבל אפקט הול הקוונטי. הכוחות אינם פשוט מבטלים זה את זה במה שנראה בגרף כקו ישר בעלייה, קו אלכסוני עולה, אלא הקו עולה ואז מתיישר באופן אופקי, מקביל לציר ה-X, ושוב עולה ושוב מתיישר, וחוזר חלילה כך שנוצרות מדרגות. המדרגות הללו פעלות תכונות מופלאות. בכל החומרים, המדרגות תמיד מתחילות באותו הערך, והן תמיד תמיד ישרות באופן מוחלט. ערכן, הנמדד ביחידות אום, הוא אוניברסלי. יציב להפליא כשמערכות נמצאות במינימום אנרגיה. שאלה מתבקשת היא, מה מייצג ערכן המוחלט של המדרגות? ערכן הוא היחס בין שניים מהקבועים הבסיסיים של הטבע. קבוע פלנק, חלקי קבוע מטען האלקטרון בריבוע. ארבעת הקבועים הבסיסיים של הטבע הם ארבעה ערכים שמוגדרים בפיזיקה כיציבים בכל מקום ביקום, והם מטען האלקטרון, מהירות האור, כוח הכבידה והקבוע של פלנק. אפקט הול הקוונטי מגלה את המדרגה בעלת הערך האוניברסלי המורכב גם מקבוע פלנק, ולכן היא אפקט קוונטי, משמע שהיא קורית בתחום הפיזיקה הקוונטית. תכונות כל כך מדויקות, שנותרות יציבות גם בשינויים קלים של המערכת, נחקרות בתחום מתמטי ששמו טופולוגיה. אם כן, במילים אחרות, אפקט הול הקוונטי חושף את המדרגות המדויקות ברמת דיוק של 1 למיליארד, משמע חושף תכונה טופולוגית של החומר. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות להאזין וללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: דניאלה, זוכרת את הסרט מחפשים את נמו?
2: כן.
1: זוכרת את הסצנה שבו האבא צב ים מלמד את הבן צב ים איך אפשר להגיע מהר לאוסטרליה עם צוללים ונכנסים לתוך...
2: אם מגיעים לזרם הנכון. כן.
1: בדיוק. ומה שסוזה גילה זה שאם שמים עצם בזווית נטייה של 5 מעלות במסלול שבין מישור כדור הארץ למאדים, אפשר בעצם לרכב על גל גרביטציוני כזה.
2: וואו.
1: אפשר לתפוס זרם גרביטציוני שיקח אותנו למאדים במהירות עצומה, שאנחנו מדברים על 33-34 ימים.
2: במקום מה שמוארך כרגע כ...
1: 300 ימים.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים משתלט על כ-10 ספינות מן המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. נמשכת ההשתלטות על ספינות נוספות. דיווחים שאיראן השיבה להצעה האמריקנית במסע ומתן ושהיא ערכה כמה שינויים בתשובתה לתנאים שהציבה וושינגטון. המשטרה עצרה חשוד בירי על ראש מועצת ג'די דמקר ואל סגנו. התחזית התקררות בהדרגה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בים התיכון מדרום לכפריסין משתלט חיל הים על כלי השיט העושים את דרכם במשט אל רצועת עזה במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כשבתנו יובל אינדר מוסרת שערוץ אל-ג'זירה מדווח מפי מקור במשט כי הכוחות השתלטו על 10 ספינות וכי עבד הקשר עם כמה ספינות אחרות. כך נשמע ברשת הקשר קברניט אחת הספינות שנעצרו.
3: This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. They are moving ahead of us and moved away from us.
1: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי קברניט אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו ערן סיקורל מציין ש-30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה, במשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר אלוף במילואים אליעזר מרום, שפיקד על מבצע השתלטות על האונייה הטורקית מרמרה לפני 16 שנים, אומר שבצהל עושים הכל כדי שעצירת המשט לא תסתיים בחיכוך או בהפעלת כוח מיותרים, ואולם על ישראל להגיב להתגרות של משתתפי המשט בהתאם.
4: מה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה, וטורקיה שהיא מדינה שעוינת למדינת ישראל לא פעלה בשום דרך דיפלומטית כדי למנוע את המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית. כל המטרה של המשט הזה שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל ו-IHH שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
1: בסוגיה האיראנית אמר האלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קוו הנוכחי שבו הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת שהתשובה החדשה של איראן להצעה האמריקנית מתמקדת במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון עם וושינגטון. עוד נמסר שאיראן עשתה כמה שינויים בתשובתה לתנאים שהציבה ארצות הברית. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. המשטרה עצרה לפני זמן קצר תושב ג'די דמקר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות בירי לעבר ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אמש. במשטרה מציינים שהחקירה נמשכת וכי בהתאם לממצאים תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. סגן ראש מועצת ג'די דמקר אביד אביד אומר מבית החולים שעל החברה הערבית לעשות חשבון נפש בעצמה ואחר כך לבקש את עזרת המדינה.
5: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה, שמענו ירי והתחלתי לרוץ, כאילו, לברוח. נפלתי בקרקע, כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני אין לי אויבים. אני עובד 24/7. במיוחד בחברה הערבית, איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל ללבנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה, יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
1: את הדברים מביא כתבתנו אולי אלקלאי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית עד יום חמישי התקללות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
10: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
11: היי, זה תומר. הפרק שאתם עומדים לשמוע עוסק בהתאבדויות של חיילים בצהל, ועלול להיות טריגרי לאנשים מסוימים. אנא אפילו שיקול דעת, האם נכון עבורכם להאזין לפרק ומתי לעשות את זה. מספרי טלפון לקבלת עזרה נפשית מופיעים בתיאור הפרק.
12: אתמול היה שווארמה, אורז, עכשיו נגיד הגיע חלשניצל עם מלא כוחיות קולה וספרייט.
13: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
14: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
15: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: שלום, אתם מאזינים להסקט מתימנים. אני אדוה אברמוביץ', איתי באולפן ליאת שדה סעדון ותומר שוורץ, ואיתנו היום באולפן אורח מיוחד במינו, איתי שפרן. שלום, ברוכים הבאים ונעים מאוד לאיתי. איתי, אולי לפני הכל תציג לנו את עצמך רגע.
1: אני איתי, אני גר באתלית, אני בן 42, נשוי ואב לשלושה ילדים, ואח שכול כבר 25 שנים לילד, זכרונו לברכה.
2: אבל אח שכול למקרה מסוים, זאת אומרת, זו הסיבה בעצם שהצטרפת אלינו היום.
1: כן, יש לי איזה טייטל שנוסף לאח שכול, אחי התאבד במהלך השירות הצבאי שלו. וזה משהו שגם אני אומר בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מובנים, אני לא אומר נהרג, אני לא אומר נפל, אני אומר אחי התאבד. מנחיח את הדבר הזה, מפיל על אנשים את כל ה... מעבר לשבעה טון משקל שנופל עליהם, אז יש עוד 14 שנופלים מסביב, והרבה שאלות, שחלקן גם נשארו פתוחות עד היום.
2: אתה יודע, זה קטע, כי באמת שלחת לנו סרטון שעשיתם על אלעד ועל כל המקרה, ואני באמת שמתי לב, ממש בפתיחת הסרטון, רואים אותך ליד הקבר שלו, וממש הסתכלתי על הקרית, כי עניין אותי לראות מה רשום שם, ורשום נפל בעת מילוי תפקידו. או בזמן נפל בזמן שירותו.
1: נכון.
2: ובאמת תהיתי על המילה נפל, כי כאילו האם זה משהו שתמיד רושמים? נפל תמיד הוא כאילו לא משנה באיזה נסיבות.
1: נכון. קודם כל תמיד יגידו נפל, וינסו לנרמל את הסיטואציה או את התחושה, ולנסות לייצר מצב שגם לכל המשפחה וגם לנוכחים אפשר להקל את זה בסיטואציה. להגיד מה קורה בנבחי הדברים ובתהליך, בתוך הבית. עולם תוכן משתנה ושונה בין משפחה למשפחה בצורה מאוד ניכרת.
2: כאילו אם הייתה לכם בחירה, אז הייתם בוחרים לכתוב שם מילה אחרת? לא נפל?
1: קודם כל, ההורים שלי בוודאי שהמילה נפל זה מילה מצוינת בשביל לייצר את ההסתרה שהם ייצרו ועדיין מייצרים במובן מסוים. למרות שאני קצת הוצאתי אותם, מהארון לא מעט פעמים בכוונה ובצורה כאילו... די מוקצנת, אפרופו הסרט, כי הסרט עושה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל מבחינתי לא היה פה בעיה בכלל לרשום את השם, כאילו לרשום את המילה, לרשום מתאבד. אני לא חושב שיש פה משהו שהוא בושה או משהו שאני מסתיר, אני מעולם לא הסתרתי את זה, אבל נרחיב על זה עוד מעט.
3: כן. אולי תספר קצת על אלעד.
1: אלעד אחי הגדול, אנחנו שניים, כמו שאני שומע גם פה, שומעים בהרבה מאוד מקומות, אנחנו ממשיכים בברוטו, אנחנו לא עברנו לנטו, אף פעם לא עברנו לנטו.
0: 25 שנה.
1: נכון, נכון. אלעד היה ילד מדהים, יפהפה, אח גדול במלוא מובן המילה. תמיד דאג לי, תמיד רצה לעשות לי את הכי טוב שהוא יכול, וכמו אח גדול, הוא גם ידע ללמד ולהכתיף ולכוון, ומה שנקרא, לפרוט על המיתרים וגם לכוון אותם תוך כדי. היו בינינו יחסי קרבה מדהימים, כאילו, הקרבה הכי אינטימית שיכולה להיות. כל דבר קטן שהיה אצלי, הוא ידע, וכל דבר שעבר עליו אני ידעתי. להורים שלי, אגרנו למעשה בבית שהיה של סבתא שלי, בקריית אתא, גדלנו שם. בית גדול עם חצר מאוד מאוד גדולה, וזה אחד התחביבים הכי גדולים שלנו, זה תמיד היה להיות בגינה, ולקטר על זה שאבא שלנו מעביד אותנו ביום שישי אחרי צהריים. וזה היה באמת כיף, כי ממש נהננו מזה. ילדות מדהימה, באמת. קרבה מאוד גדולה, והתפתחה גם תמיד כאילו ללכת בעקבותיו. הנוכחות שלו גם פיזית, הוא היה גדול, אני אמנם קטנצ'יק יחסית בגובה, אבל הוא הרבה יותר גבוה. והמנהיגות שהוא ייצר בכל מקום שהוא היה, והנוכחות, זה משהו שתמיד היה ככה מאוד בולט.
2: אני חייבת לשאול אותך על זה שאתה אומר, נשארנו בברוטו. כאילו, היום גם ששואלים אותך כמה אחים אתם, מה אתה עונה?
1: שניים.
2: וזהו? ואתה לא מוסיף על זה עוד מילה?
1: תראי, אם תמיד שואלים מה אח שלך עושה בחיים, אז השאלה הוא נמצא כרגע בחלקה הצבאית בקריית אתא. זאת התשובה, אבל לא... לא... אני חושב שקודם כל במעגלים הדי קרובים שלי, הרבה מאוד אנשים כבר יודעים על זה. בגלל שאני לאורך שנים גם הוצאתי החוצה, גם הסרט עצמו שהוא היה באמת בבולטות מאוד גדולה, וגם ראו אותו, היו לו לא מעט חשיפות.
2: נגיד שלסרט קוראים מחפשים את אלעד, והוא נמצא ביוטיוב, ואפשר לצפות בו.
1: וגם חשוב להגיד שזה בזכות כאן 11, הוא קיבל את הבולטות ואת הנוכחות ביום הזיכרון.
3: ביום הזיכרון הנוכחי?
1: ביום הזיכרון לפני השביעי, ב-2023, זה פעם ראשונה שהוא הוקרן. הוא הוקרן ב-11 בבוקר אחרי הצפירה, נתנו לו, שידרו אותו. זה משהו שאני זוקף לזכות הערוץ ולזכות האנשים ומקבלי ההחלטות שלקחו על עצמם משהו שבשום מקום אחר לא רצו. אני אומר באמת, בצורה מדהימה, גם ברגישות בטיפול, במערכת יחסים שהייתה לי איתם, בצורה מאוד מהירה, מאוד יעילה, מאוד, באמת. והוא גם עדיין, גם השנה הוא היה בסלקום טיווי ובפרטנר טיווי, הם נתנו שידרו אותו.
0: עכשיו, תספר רגע על כל התהליך.
1: כן.
0: תספר, 25 שנה. אתה מדבר על אח שלך, אני מקשיבה לך. כאילו זה היה אתמול. אתה ממש זוכר, אני שואלת את עצמי, האם סיפרת את הסיפור כל כך הרבה פעמים, או אתה ממש זוכר אותו? ובכלל על כל התהליך שעברתם.
1: תראה, אז ספציפית משהו אחד, זה, הייתי באיזה דמיון מודרך לפני כמה ימים, וביקשו להיזכר בזה זיכרון ילדות, ובדיוק את התמונות שנתתי לכם ככה מקודם, זה עלה לי, לשחק איתו כדורסל בחצר, הדברים שהיו כאילו משותפים מאוד, העבודה בגינה, לכסח את הדשא, לאסוף, ללכת אחר כך לטפל במכוניות, באמת, שעה ממש מאוחרת עד כניסת שבת, ולשמוח שנכנסה השבת, כי זהו, אבא כבר לא יכול להעביד אותנו יותר. קרבה כאילו מאוד מאוד מאוד חזקה, וגם לאורך השנים, כאילו הלכתי מאוד בעקבותיו, הלכתי... היינו, למדנו בבית ספר בקריית אתא, והוא בכיתה י' דבר לאורט ביאליק. בעיקר בגלל שאבא שלי מאוד רצה שהוא ילמד אלקטרוניקה. אבא שלי היה חשמלאי, וכל השיחות שלהם תמיד היו על הנושא הזה. ואני הכי רחוק מזה. חשוב להגיד, כאילו, לאורך השנים, הדבר הכי שעניין אותי זה כדורגל, ואת הכי עניין אלקטרוניקה, והוא גם עבד עם אבא שלי בעסק. להורים שלי, למעשה לסבא רבא שלי, כבר הייתה חנות למוצרי חשמל בקריית אתא, אז חנות ככה מיתולוגית. וגם סבא היה בה, וגם אבא היה בה, וגם היה ברור שאלעד יהיה בה. ואלעד היה שם מגיל צעיר, עבד עם אבא שלי, והיה ביניהם יחסים מאוד מאוד קרובים. אני תמיד אומר, עד שאח שלי לא נהרג, התאבד, אז אבא שלי לא הכיר אותי. הוא לא יודע מי זה אני. הוא יודע, יש את אלעד ויש את איתי, אבל אלעד זה בבת עינו, והוא גם היה כל עולמו.
0: והרגשת את זה בתור ילד?
1: לא, כי היה לי כיף לשבת עם אמא שלי אחרי צהריים ולראות טלוויזיה ולאכול איזה חטיף. כאילו, באמת, אני הייתי הבן של אמא והוא היה הבן של אבא. הייתה חלוקה ככה מאוד ברורה. כשאני הייתי מתנהג לא בסדר והוא היה כועס, אז אמא שלי הייתה נשלחת מטעם האום לעשות שיחות שלום. ואלעד לא היה מכניס אותם לעולם. כאילו, אלעד זה היה ילד שכאילו מעולם לא היה גורם לאיזה בעיה בבית. וכשאני למשל הייתי צריכה להיות לתיכון ורציתי מאוד ללכת עם החברים שלי ברוגוזין בקריית אתא, זה לא היה בכלל נתון לוויכוח. אתה עולה לאורט ביאליק, אלעד שם, ואתה שם, ואלעד למד אלקטרוניקה, אז גם אתה תלמד אלקטרוניקה, ואני לא רוצה, אבל אין לך ברירות. אבל אני שמחתי לפחות להיות בתיכון, כי אלעד המשך ליוד ג' יוד ד' ואני הייתי ביוד, והכי בבית ספר, והכי גדול, ויש לו רישיון, והוא יכול לקחת אותי. זה היה ככה מאוד כיף, וזה היו שנתיים מדהימות, שנה וחצי מדהימות, שאני למדתי ביוד ויוד א', ואלעד עשה יוד ג' ויוד ד' בתיכון, והיינו נפגשים לא מעט, וזה ככה החזיר כזה קשר שמלבד אחר הצהריים, וסופי שבוע, אז גם היה אותו במהלך היום, שהיה לי בעיות בבית ספר, אז אלעד שם, ושהיה מורה במגמה שהוא פחות הסתדר איתי, אז הייתי הולך לאלעד, ואלעד היה פותר את זה עם המורה, כי הקשר ביניהם היה אחר לגמרי, והיו נעליים מאוד גדולות להיות בהם. בכל מקום שהייתי, כי אלעד היה שם. והיו ימים קבועים בשבוע, כי אלעד כבר התחיל לעשות את ההכנות לקראת הצבא, אז הוא עשה פרויקט מטעם הצבא ב-8200 בגלילות. אז הוא היה נוסע אחת לשבוע לגלילות, ובאותו יום אני הייתי צריך להחליף אותו בחנות. והייתי עושה את המקסימום כדי לביא מה שנקרא פציעה או מחלה, כדי להגיד לאבא שלי, אני לא מגיע.
0: היה לך אישור מאמא.
1: היה אישור מאמא, אבל לא היה אישור מאבא. וזה היו באמת, אני זוכר אותם, כאילו, מה אתה עושה פה? תלך, תעשה את זה, כאלה. וכשאלעד התגייס, אז היה לי מאוד קשה, כי כאילו, א', נפלו עלי כל המשימות של החנות, ולמשימות, וב', אלעד נעלם מהחיים שלי ככה פתאום לבסיס סגור, ופתאום אני לא רואה אותו.
2: ואז אתה מתאר את הגיוס כרגע שהוא נעלם לך, אבל אז הוא באמת נעלם מהחיים, וכאילו אתה מתאר פה, אני מקשיבה לך, ואתה מתאר קשר כל כך קרוב ביניכם, והוא ממש היה דמות מאוד משמעותית בחיים שלך. זה כמובן ישר זורק אותי למיקה, כי גם אצלי מיקה, איתי היה בשבילה דמות מאוד מאוד משמעותית, וגם היא נשארה אחות לבד עכשיו, ואני כאילו מנסה להיכנס לראש שלך ולהבין מה קורה ברגע הזה, שפתאום אתה נשאר אתה ושני הורים.
3: ואני אקדים רגע שאלה לליאת, זה אם היו לך איזשהם סימנים מקדימים לפני, בגלל הקרבה הזאת.
1: אז אני אגיד, ואני אענה לך תכף על הסוגיה הזאת של ה... של, של איפה האח, האחות נשארים, כי יש לי איזה... היום הפרספקטיבה היא מאוד מאוד חזקה אצלי, כאילו אני היום, כשאני מדבר עם אחים ואחיות, אז אני תמיד אומר, אתם צריכים לדבר על עצמכם, במיוחד על הצעירים, להנחיח את אתכם, כי ההורים נמצאים במקום שאף אחד לא, אף אחד לא יכול להרים אותם, וגם אתם לא יכולים להרים אותם. זה החיים שלכם, זה לא החיים של האחים שלכם, וזה לא החיים של ההורים שלכם. וזה מאוד קשה להגיד את זה לאחים, ועוד יותר לעמוד מול ההורים ולהגיד את זה, וככה לתת להם איזה תמונת מראה. ועוד נגיע לשם, וכשאלעד למעשה שירת בבסיס שנקרא ננבה ברמת הגולן, אנחנו כמעט כל שבת שהוא היה סוגר, ההורים היו נוסעים, ואני לפעמים כן עליתי, לפעמים לא עליתי, כי בסוף זה היה לוקח לי את כל השבת, ואני מתחרט על כל שבת שלא עליתי איתה, ואני זוכר שהיינו נוסעים לבסיס והיינו רואים אותו, והוא עולה ככה מהבסיס כזה שיושב בתוך ההר, והוא היה עולה מלמטה, ואני נראה מדהים, וכיף לו, וטוב לו, והכל היה נראה מושלם, באמת. וכשהוא היה יורד גם הביתה, אז גם היה נראה הכל בסדר. באותה תקופה גם הוא התחיל לצאת עם מישהי מהאזור, וקשר ביניהם היה בעיקר טלפוניק, הוא היה סוגר כמעט כל... הוא היה יוצא פחות או יותר אחת, כאילו, כל שבת שנייה או שבת שלישית. בדצמבר 2000, זה בערך כמה חודשים אחרי הנסיגה מלבנון, 3 חודשים בערך אחרי החטיפה של 3 החיילים בהר דוב, אלעד עולה לאסטרה, זה מוצב בארדוב כאמור, וזה למעשה, אלעד היה טכנאי אנטנות, חשוב להגיד, הוא עולה, זה סבב ביניהם, הוא גם אמור לתחזק שם מוצב, כאילו מוצב שמודיעין, ביחד עם עוד פלוגה של הנדסה, אבל הוא החייל היחידי ממודיעין, יש המון הפגזות, אין הרבה שיירות שעולות, ואלעד נתקע שם יותר מבערך כמעט 4 שבועות. אנחנו פחות או יותר בקשר עם היחידה, כדי לדעת שהכל בסדר, אבל לא מעבר לזה, אבל כשאלעד יורד לבסיס, וזה בערך 9-10 בינואר 2001, המפקד שלו רואה אותו ורואה שהוא גם מאוד רזה, אמר לו, תיסע הביתה, אל תיסע לרמת הגולן, תיסע ישר הביתה, ובאמת אלעד יורד, ואנחנו ממש שמחים, אני ישר מביים מחלות מול הבית ספר, כדי שאני אהיה איתו כמה שיותר, אבל אלעד ישר רץ אליה, לחברה שלו באותה תקופה, להשלים פערים, באמת שבוע של רגילה לכאורה, אבל הוא כמעט כל הזמן איתה, הוא אמור לחזור ביום 5 לבסיס, לסגור שבת, וביום 3 אני רואה אותו, ואחרי צהריים, ואני אומר לו, מה קורה? הוא אומר לי, חתכנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, החליטה להיפרד ממני, אני... קשה להם זה שאני כאילו סוגר כל כך הרבה שבת. אמרתי לו, מעולה. בדיוק כמו שאתה צריך, יש לך בסיס סגור, יש שם הרבה מיליות, מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? והוא אומר לי, נכון, וזה, וקבענו שיום למחורת, ביום 4 אנחנו נלך לראות סרט, לפני שהוא חוזר, זה היה תחביב משותף עם אבא, אבל גם היינו עושים אותו לבד. וכבר בדקתי איזה סרטים, וכמובן ביום 4 בבוקר גם הלכנו למרפאה כדי שאני אקבל אישור מחלה, והוא הלך עם אבא שלי לחנות, ואנחנו התארגנו לזה שבצהריים הוא חוזר, אוכלים צהריים, ואנחנו נוסעים ביחד לראות סרט. אמא שלי קמה, אני שאלה אותי איפה הילד, אמרתי לה שהוא בחוץ, מסתכלה, היא לא מצאה אותו, בא לי לחפש אותו, והלכתי וחיפשתי, הלכתי לשכנים, הלכתי לגינה, לא רואה אותו. והיא אומרת את זה לאבא שלי, ואבא שלי אומר לי, בוא ניכנס לאוטו. אני קצר את התהליכים, אבל לקראת 7 בערב התכנסו כזה מול הבית שלנו המון אנשים, זה ינואר 2001, קר, גשום, חשוך, ומתחילים לחפש את אלעד. והיו איזה 3 חברים שאמרו לי, אנחנו נהיה איתך, איפה תלך, אנחנו רוצים לבוא איתך. אחד מהם הביא פנס גדול, והתחלנו ללכת. ובגיל 16.5 התקשרתי להגיד לאבא שלי את הבשורה הכי קשה שיכולתי להגיד לו, ואמרתי לו שמצאנו אותו. והוא אמר לי איפה, ואיכשהו צריכתי להסביר לו איפה אנחנו, ואבא הגיע בריצה, וחיכה שיגיע כאילו מדה, ופינה אותו, וזהו.
0: אמא מגיע?
1: אמא לא הגיע לשם, אמא כן הגיע לשם, אמא הגיע אחרי איזה 10 דקות, גם רצתה לראות אותו והוא לא נתן לה, אבא לא נתן לה להיכנס, וזהו, ומשם הלכנו הביתה.
2: והחברה, איפה נמצאת בסיטואציה הזאת?
1: היא לא הייתה שם, אני לא זוכר אותה משם, אני זוכר אותה בבית, אבל מהרגע שחזרנו הביתה, עד היום 6 בערך של 7, היא הייתה בבית. בכלל, כל הדבר הזה הוא אירוע שצריך להבין, וזה אני ככה אוהב, אני מסביר, כשחייל מתאבד, אז אולי יש כתבה בעמוד האחרון של העיתון, שחייל התאבד מהעיר הזו והזו, לפעמים, לפעמים גם זה מחוז, ולפעמים זה אזור, לא אומרים, ואין מידע. אין מידע ברמה כזו שברמה העירונית כמעט, מלבד מודעות אבל שאתה מבקש ממשרד הביטחון שיתלו, ואתה אומר לה בדיוק את המיקומים, אז לא יודעים. ונניח ויש אוהל אבלים, ושכנים יכולים לבוא ולעבור ולשאול, ואף אחד לא יודע, כי אין שום פרסום. אז גם פה היה בדיוק את אותו דבר, ואני ארחיב על זה עוד מעט, אבל ברמה הכללית, אנשים כאילו הגיעו ללוויה, המון אנשים, גם הכירו אותנו והכירו את המשפחה, וגם קריית אתא בסוף, זאת עיר קטנה, כולם מכירים את כולם, והגיעו. ולמעשה, הלוויה שהיא עזויה, והכל. ולמעשה משם מתחילים את המסע הזה, שמגיעה משפחה, ואני אומר כאילו, וזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב גם להגיד, מגיעה משפחה קרובה, שזאת סבתא שלי, שאתה מאוד מאוד קרובה אליו, ודודים שלי, ולאף אחד לא אומרים מה קרה.
2: אז מה אומרים?
4: גם מתי אתם מבינים מה קרה?
3: לא,
4: לא מה קרה, אלא מה הייתה הסיבה.
1: אז אני אגיד שלא ידענו בהתחלה את הסיבה, אני לא ידעתי אותה, גם לא ניסיתי להבין אותה, ניסינו לדבר איתה, אבל היא פחות, היא הייתה לא כל כך פרודקטיבית בהקשר הזה, גם פרואקטיבית.
3: איתה עם הבת זוג.
2: עם הבת זוג, כן, אולי כדאי להגיד רק כדי שזה יהיה ברור, כי באמת בסרט, אמא שלך אומרת, אני לא רוצה להגיד מה הייתה הסיבה, זה לא צריך לעניין אתכם מה הייתה הסיבה, ובסוף זה מופיע ממש בכיתובית, שהוא התאבד בגלל אהבה נכזבת.
1: נכון.
2: כאילו, אוקיי.
1: אז אני אגיד שקודם כל, אמא שלי באורך שנים, ההסתרה והחוסר שיתוף פעולה, ואני אומר, הדודים ברמה שלא ידעו שנים. עד רמה שדודים שלנו נתקו איתנו קשר, כי הם פשוט לא הבינו למה אנחנו לא מספרים. הם ממש נעלבו מזה. וכשעשינו את הסרט, ובסרט אנחנו ממש מסבירים, וגם מכירים את המכתבים והכל, אז שיתפנו את ה... שיתפתי אותם בסרט, ואפילו לא קיבלתי תגובה. אבל זה לא, זו לא הנקודה, כי הנקודה היא שבאמת ההסתרה היא מאוד מאוד חזקה. אבל כשהיא, החברה ביום השישי, אמרה לי, בוא, אני רוצה להשמיע לך משהו. ואז היא השמיעה לי את ההודעות הקוליות שהיה לה בטלפון, והיא השמיעה את הזעקה שלו.
2: מאותו אלה, יום?
1: מאותו יום, mm-hmm. שהוא ביקש ממנה לענות, היא לא ענתה לו, היא סיננה אותו. Mm-hmm. והוא אמר לה שהוא יפגע בעצמו אם היא לא תענה. הוא זעק לעזרה גם מולה. והיא לא עשתה עם זה כלום, כי היא לא הכירה אותו הרבה זמן, והיא לא הבינה זה, והיא חשבה שהוא ירד מהפסים. והיא אמרה, בטח היא רגע.
4: רגע, אתה אומר גם מולה, למה, מול מי עוד הוא זעק לעזרה?
1: לא זעק לעזרה מול אף אחד.
4: זאת אומרת, רק היא ידע.
1: רק היא ידע, והמכתבים שהוא כתב אליהם באותו יום, את
4: המכתבים... וזה גיליתם בדיעבד.
1: נכון, את המכתבים, משטרה צבאית בחרה יום מאוד מיוחד להביא אותו, זה היה ברביעי לרביעי, שזו יום הולדת שלי. חזרתי...
4: אז להביא לך מכתב כל פעם ברביעי לרביעי?
2: הוא התאבד ב-17 לינואר, ורק באפריל קיבלתם את המכתבים?
1: נכון, למעשה...
3: ידעתם אבל על קיומו?
1: אז זהו, במקומון של קריית אתא, היה כתוב על המקרה, ואמרו שמצאו מכתבים בכיס שלו. עכשיו, אני שאלתי את אבא שלי אמר, אני לא יודע. אבא שלי כן ידע, כי הוא ראה נייר צהוב בכיס שלו, ובדיעבד, כמו שאמרתם, זה באמת הנייר מכתבים של החנות. הוא, כשאבא שלי והוא עבדו באותו יום, והיא לא ענתה לו, אלעד נכנס למחסן, וכתב שם את המכתבים. כתב ארבעה מכתבים ש... כל אחד מהם הוא ככה מסביר, ובמכתב הרשמי להורים שלי, מלבד הבקשת סליחה ומחילה שהוא מבקש מהם, אז הוא גם מבקש גם להיקבר כיהודי, ולשמור ככה מה שנקרא על הדברים כאילו של הסממנים, כמו שהוא, כמה שיותר אפשר, כאילו לתת לו את הקבורה הראויה, כאילו ככה הוא באמת חשב עד הרמה הקוהרנטית הזו, אבל לא לחשוב, כאילו גם אם הוא חשב על המעשה, הוא גם ידע איך זה ישפיע עלינו, השלכות לא היו כל כך כנראה ברורות עד הסוף.
2: ואז כשאתם מבינים שבעצם הסיבה זה אהבה נכזבת, אז קורה משהו מולה?
1: כן.
2: כאילו, מה
1: אני בעצם? ביקשתי ממנה ללכת. אני אומר את זה ככה בצורה מאוד יפה, אבל זה לא היה בדיוק ככה, ובן דוד שלי פשוט הוציא אותה ולקח אותה. ומשם אנחנו לא נפגשנו הרבה מאוד שנים. יצא לי ככה לשמוע, לחפש, לראות רשתות חברתיות, לחפש אותה, עד שכשהייתי באוניברסיטת חיפה ולמדתי תואר ראשון הרבה שנים אחרי, לא הרבה, בערך... 8 שנים אחרי, 7 שנים אחרי, פגשתי אותה במקרה, ונורא נבהלה מהסיטואציה.
4: ישר זיהית אותה?
1: כן, ישר זיהיתי אותה. גם עכשיו אני זוכר אותה. כאילו, ברמה הזאת, בחורה יפה, בחורה יפה ותמימה ונאיבית ומסכנה, באמת מסכנה.
4: אני לא מדמיינת מה היא נושאת בתוכה.
1: היא עלה מאוד קשה, ועדיין מאוד קשה.
2: אז על מי כעסת? עליו, עליה, על עצמך?
4: על אלוהים?
2: כן.
1: על כל מי שציינתם כעסתי עליו, וזה לפעמים גם חוזר, כאילו זה לא כעס שמתפוגג וזהו, לא חוזר יותר. על אלעד כעסתי תקופה מאוד ארוכה, גם אבא שלי. אני לא יודע כמה אבא שלי היום כועס עליו, אבל אבא שלי מאוד כועס על עצמו.
4: שמה?
2: שהוא לא הצליח להוציא את הבן שלו.
1: שהוא לא ראה, שהוא לא שם לב, שהוא לא הרגיש, שהוא לא שם לב שהבן שלו מסתובב כאילו בחנות איתו באותה סביבה, באותו בוקר, כותב מכתבים כאלה, והוא לא, לא רואה אותו. ואני כעסתי עליו המון, על ההחלטה, על, על זה שהוא לא שיתף אותי, על זה שהוא לא דיבר איתי.
2: הוא לא אמר על זה מילה?
1: כלום.
4: לאמא הוא אמר?
1: כלום, אף אחד, בסוף, השני אנשים שהיו באינטראקציה מאוד חזקה איתו באותו יום, זה אני ואבא שלי, אני גם דיברתי איתו בבוקר הרבה, וגם אבא שלי דיבר איתו באותו יום, ואמא שלי, כאילו, באותו יום ספציפית לא יצא לה, אבל אני גם בטוח שהיא כעסה, אבל אמא שלי לקחה את זה, זה הכניס לה כל כך כאב פיזי לחיים, ממש, זה פגע בה כל כך פיזית, שהתמוטטה. אמא שלי באותו ערב נכנסה עם ווליום, ולא התעוררה עד 10 בבוקר ביום ההלוויה. כשאבא שלי עושה תיומי לוויה ועם קצין העיר כאילו עד 4 בבוקר. והולך אחר כך לתלות מודעות. כאילו, הסתובבתי עם אבא שלי, אני זוכר ב-3-4 בבוקר בקריית אתא, ותנינו מודעות כדי שידעו. ואבא שלי דרך אגב, זה אמירה, אבא שלי לא פספס אף עץ בקריית אתא ולוח מודעות כדי להגיד את זה.
4: אגב, למה הצבא לא עשה את זה?
1: אבא שלי לקח את זה על עצמו, זה לא ש...
4: פשוט היה צריך.
3: אני רוצה משהו להגיד.

0: אם אתה יכול לתת את ההתפתחות של מה שהיה בינך לבין אבא שלך מהמקום הזה, ממרחק של 20 שנה, 25 שנה.
1: בשיחה עצמה?
0: מהשיחה ועד היום.
2: וואו. המערכת יחסים שלי עם אבא שלי, קודם כל הוא הבן אדם הכי יקר לי בחיים. באמת, אין משהו שקורה, שקשור לאבא שלי, שלא מציף בי את כל מנעד הרגשות האפשרי. על מישהו, על משהו, על מה שהוא עשה בשבילנו. האבא והסבא הכי מדהים שיכול להיות. באמת, איש שכל כולו הוא לב, באמת, בן אדם מדהים. וכשהיינו בלוויה, אז המפקד של אחי תפסתי מאחורה ואמר לי, אסור לך לבכות, תהיה חזק. חזק להורים. ככה מסר אגב לכל האחים והאחיות, אנחנו לא צריכים להיות חזקים.
3: תודה שעד היום זה לא עובר, עדיין אומרים להם את זה.
0: כן, למרות ש...
2: לא משחררים אותנו.
0: צריך להגיד, תהיה חלש, יהיו עוד מספיק הזדמנויות להיות חזק.
3: לא, אבל זה שאומרים כל הזמן לאחים, אתם צריכים לדאוג להורים, זה מטורף.
2: נכון. אגב, זה משהו שאני גם הרבה פעמים עושה את ההקבלה הזאת, כי השכול האזרחי שקורה לאנשים באזרחות, ביום יום, הטרגדיות האלה שקורות, מאוד אומרות, אין הבדל. ובסוף שאומרים לאחים להיות חזקים, אז הם לא יכולים להיות חזקים, בטח הם נשארים לבד. וכשהוא תפסתי ככה בלוויה, הוא אומר לי, אל תבכה, אל תבכה, ורואה אותי שאני עומד לבכות, ואני מתאפק, מתאפק, מתאפק, ולא היו כמעט הספדים, זאת הלוויה כמעט בלי הספדים.
3: בגלל שהוא התאבד?
2: בגלל שהוא התאבד יש הספד מפקד, שעושים אותו שלמעשה הצבא חייב, מחויב לעשות אותו. אולי חבר אחד, שניים, אנחנו לא יכולנו לדבר. אני שנים אחרי התחלתי לדבר בהזכרות. פתחתי, ככה, חופשי. הוול שלי בפייסבוק זה מה שנקרא נייר מכתבים שאני פיזרתי בו לאורך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד דברים לגביו, גם ימי זיכרון.
3: אבל בשנים הראשונות לא דיברת?
2: לא, קודם כל, אני אגיד מזה שבלוויה רציתי, ממש האדמה טבלה אותי. אני נמצא בסיטואציה, צריך להבין, אני בן 16 וחצי, כל השכבה שלי נמצאת, גם מקריית אתא וגם מביאליק, המון המון ילדים שהגיעו באוטובוסים, אני זוכר שגם דיברתי עם חבר שלי יוסי בלילה, אמרתי לו, אני לא יודע אם אני רוצה שכל הכיתה תבוא, שהשכבה תבוא. אמר לי, איתי, הם ירצו. הם ירצו, מה נגיד להם? אמרתי לו, תגיד להם שאני לא רוצה, והוא באמת אמר את זה, אבל הם הגיעו, כי מה לעשות, מגיעים. ככה אנחנו הישראלים, אנחנו בחרה, כולנו ביחד. ואבא שלי מתחיל להגיד את הקדיש ובוכה, ואני פה התפרקתי. אף אחד לא יכול להישאר שאבא שלו אומר קדיש על אח, משהו שאתה לא יכול. הקשר בינינו נהיה קשר בהתחלה מאוד מפצה. אני יכול להגיד שמה שאתה אומר, אני נכנתי...
3: מפצה מהצד שלו?
2: שלי. אני החלטתי שאני נכנס לנעליים של אלעד, ביג טיים, ועושה הכל.
3: נהיית הטכנאי.
2: כן, כן. את צוחקת, אבל בעיניי זה היה הדבר, המשימה שלי בחיים. אני אסיים י"ב ואני אלך לעתודה. אז הלכתי ללמוד הנדסת חשמל באורט בראודה בקרמיאל. התקבלתי לעתודה. עשיתי 1,000 שמיניות באוויר לסיים את כל הבגרויות הכי גבוה, כמה שאפשר, עשיתי פסיכומטרי בכיתה י"ב, שזה כאילו לא סביר, כאילו כל התהליכים האלה. לוותר על דברים שרציתי לעשות, לוותר על קרבי שרציתי לעשות. מלא שיחות עם קצינת נפגעים, איך אני בא למורים ואומר להם שאני בסך הכל רוצה להיות ביחידה של כלבים. עוקץ, היא לא אין בה קרבי. והיא אומרת לי, איתי, זה לא יעבור, אתה רוצה, תישאר בה. אז היא אומרת לה, לא, אני רוצה להיות קרבי. אז היא אומרת לי, אני יכולה לסדר לך שתהיה בבסיס ההם. אומרת לה, לא.
3: וההורים שלך מעודדים אותך ללכת בדרכו של... לא, בדרכו של אלעד, או דווקא... כאילו, יש שיחות על זה, או שזה פשוט קורה באוטומט?
2: יש שיחות על זה שיש ציפייה בגדול. אני חושב שזה שיחות ישירות איתם. זה המון שיחות בעקיפין. שיחות עם סבתא שלי, זה שיחות עם אנשים שמדברים עם, וכאילו מקבלים מסרים, ומנסים להעביר לי את המסרים שכן יש איזה רצון שאני אלך למקום שהוא בטוח, וכאילו גם בעיניי, אני חושב שגם אני רציתי מאוד, כאילו שאבא שלי מאוד גאה בי, ובגלל זה גם הלכתי לעתודה, כשאני נושא את הנסיעות מקריית אתא לכרמיאל מדי יום לשם, ואני לא שם, חברים שלי בצבא, אני לא בלימודים, ואני מג'אג'ה, זה לא אני, אני יודע איך אני יכול להיות בלימודים, ואני לא מצליח שם. ואני מגיע הביתה באיזה יום, ואני בוכה להורים שלי, ואני אומר להם, די. עכשיו, הדי הזה, חשוב להגיד גם, הוא בא כתובנה של קבוצת תמיכה שהייתי במשרד הביטחון. במשרד הביטחון יש אגב קבוצות תמיכה להורים שהילדים שלהם התאבדו,

0: אין, לפחות מה שאני מכיר, אין קבוצה לאחים שהאחים שלהם התאבדו, אחים וחיות. אז אתה מגיע לקבוצת תמיכה, ויושב לידך מישהו שאח שלו נפל בקרב הזה והזה, ומצד שני זה הקרב הזה והזה, וגם מולך יושב בן אדם שאח שלו נפטר ממחלה, ולידו מישהו שהוא נהרג בתאונה, ולידו יש בן אדם שלישי שלא מספר בכלל מה קרה. ואני בן 16, לא, הייתי כבר 17 וחצי, 18, אני בא ואומר, אח שלי התאבד ככה, כמו שאני מספר כאן, ככה סיפרתי שם. באותו אגב, לא ביטחון, אבל אותה עוצמה, כאילו... ומספר על סיטואציות שקורות בבית, ומספר על זה, ואמרו לי, אם אתה לא תתחיל להבין שאתה חי את החיים שלך, הם לא חיים בשבילך, הוא לא חי בשביל לחיות את החיים שלך, זה חיים שלך, תתחיל להגיד. והתובנה הראשונה בקבוצת תמיכה הייתה, ההורים שלי, אבא שלי סגר את עניין ההנצחה נורא מהר. עשה פרוכת וזה, כזה משהו בבית כנסת לזכרו, זהו, הנצחנו. בעיניי זה לא קרוב לשם. והם עשו תמונה של אלעד, בגודל קיר שלם בערך, אבל איזה, אלעד גם לא אהב להצטלם, אבל תמונה של אלעד מהטירונות מחזיק נשק מול המצלמה. עכשיו, הקונוטציה רעה, אבל זו תמונה, זה, ממש, זה גודל טבעי. תבינו את הגודל. אתם מכירים את זה, אתם מכירים את התמונות האלו, אתם, מה לעשות? ואני, כל פעם הייתי רואה אותה מת, נכנס לחדר, בורח לחדר שלי, לא הייתי מסוגל להיות בסלון. וכשבאתי מהקבוצת תמיכה, אחרי מפגש שניים, שלושה, לקח לי את התמונה ושמתי אותו בצד. הורדתי אותה מהקיר, בלילה. אבא שלי הבין את המסר, שם אותה במחסן. ואז זה פעם ראשונה שחזרתי עם זה לקבוצת תמיכה, סיפרתם, תראו, אבא שלי לא אמר לי כלום. אמרו לי, איתי, הגיע הזמן לעזוב את העתודה. תעזוב את העתודה, אתה סובל שם. אז יום לבחורת הלכתי למדור עתודה בטכניון, הודעתי להם שאני עוזב, אני רוצה להתגייס. תביא זה, תביא פה, תביא שם, אמרתם, אין בעיה, אני אביא את הקצינת נפגעים, תעזבו אותי אם לא רוצה. ואז חזרתי הביתה עם הקצינת נפגעים לספר להם שאני מתגייס. והם להפתעתי, איזה כיף, אנחנו שמחים שאתה עושה את זה. אנחנו רואים שרע לך, אנחנו רואים שאתה סובל, תפסיק. ובאוקטובר 2003 התגייסתי והתחלתי, אני אומר את זה גם ככה, התחלתי לחיות את החיים שלי עם הצבא שלי, לא צבא שלו, לא רציתי מודיעין, לא רציתי חימוש, רציתי שלי. והתגייסתי לחיל הים, הכי רחוק שיכול להיות, מדים אחרים, צבעים אחרים, ועשיתי שירות קבע של 4 שנים, והשתחררתי ב-2010, אחרי תואר ראשון גם.
1: אבל יש קטע שההורים שלך מפתחים חרדה מולך, פתאום אתה מחזיק נשק, כאילו יש?
0: הנשק לא היה אישו, האישו היה סגירת שבתות, שהייתי סוגר שבת, זה היה מכניס אותם לחרדה ולחץ מאוד גדול, למרות שהייתי בבת גלים. ההורים שלי מכירה טאטה? סבא שלי גר בבת גלים, היה מגיע לשער של הבסיס מגניב לי אוכל מתחת שהייתי עושה, והם היו מגיעים לבקר אותי בשבת כמה זמן שהם רוצים. אבל זה... היה להם מאוד קשה, ואז בשבתות שהייתי סוגר בקורס, ועשיתי קורס של 7 חודשים, אז הייתי מקבל איזה אפטר פעם בשבוע, והייתי יוצא ללילה בקירת אתה. סתם בשביל ההורים שלי יהיה נוח עם זה שאני בבית, אבל לא מעבר לזה. אבל בשירות סגרתי הרבה יותר, כאילו בסוף הגעתי כבר לשירות, ועוד הייתי גם בקבע, אז...
2: איך הם קיבלו את זה שאמרת ככה, לאוד ונקליר, אח שלי התאבד?
0: ההורים שלי? תראי, קודם כל, הרבה מאוד זמן אני בכלל לא הייתי צריך להתמודד איתם. הבעיה לא הייתה איתם. הבעיה זה שאתה חוזר אחרי 7 לבית ספר, שאתה עם כיפה וככה זקן שמאתר אותך של שבוע, ואני מתגלח כבר מגיל 13, זה היה לי זקן בגיל 16 וחצי יפה. ושואל אותי חבר, יועד, למדתי איזה משהו, והוא אומר לי, תגיד, אח שלך השתגע? מה קרה לאח שלך? מה קרה? וכמו שאני מספר את הסיפור, אז ככה סיפרתי את הסיפור ליד, ולא יכולתי לברוח מהשאלות האלה, לא ברחתי ממנו, למעשה, מי אחרי השבעה, עמדתי ואמרתי, אחי התאבד, טוב, לא טוב, איפה אתה בסיפור הזה, מה זה אומר עליך בתורך, מה זה אומר עליכם כמשפחה, ויש שאלות על זה, להורים שלי, השאלה מאוד קשה הייתה, זאת חנות, אלעד היה מאוד נוכח בחנות, כל מי שנכנס לחנות, מה שלום הבן היפה שלך הגדול, איפה הוא? למה הוא לא פה, כאילו, ואבא שלי אומר, נעלם.
2: כך הוא היה עונה, ללקוחות? נעלם. אפילו שקריית אתא זה מקום קטן, וכולם ידעו את הסיפור.
0: אני חושב שזה מתחלק לחצי שידעו את הסיפור, וחצי שלא ידעו את הסיפור, כי צריך להבין, בסוף, מקום מאוד קטן, ידעו שהוא נהרג, אבל לא ידעו את הנסיבות, ואנשים כאילו לא שאלו יותר מדי שאלות. יש גם עוד סוגיה, שאנשים נוטים לחשוב שחייל שמתאבד לא נקבר בחלקה צבאית רגילה. חושבים שקוברים אותו מחוץ לגדר. אז שראו שהכי נקבר בחלקה הצבאית הרגילה,
2: זה נהרג.
0: אז הוא נהרג. כנראה היה איזה משהו שהם לא רוצים לדבר עליו, אבל הוא נהרג. והנסיבות הן כנראה לא כאלה טובות.
1: אבל יש, הרי מסביב לזה, טוב, זה גם היה לפני הרבה שנים, היום זה קצת אחרת, אבל יש עמוד יזכור, יש המון דברים שכאילו כתוב את ה... ואיפה זה? זה מה, מעלימים את זה? מטשטשים את זה?
0: קודם כל, לא כותבים את זה. אלא אם כן, אתה באמת דורש במפורש שיהיה כתוב בעמוד יזכור, אלעד יתאבד במהלך השירות הצבאי שלו. וההורים שלי לא ביקשו את זה, וגם אני לא דורש מהם את זה. כאילו, אני, זה שבסרט הוצאתי אותם מהארון ועמדתי אותם מול הדבר הזה, מול המכתבים, מול האמירות.
1: שזה 20 שנה אחרי בעצם, עשיתם את הסרט.
0: זה 20 שנה ומכתבים שמעולם לא יצאו. כלומר, אנשים שקיבלו את המכתבים וראו את המכתבים וחברים שלו מהיחידה, קיבלו את המכתבים די בהפתעה. וזה נפל עליהם כרעם ביום בהיר.
2: הם קיבלו אותם רק אחרי 20 שנה?
3: כן.
2: הם לא ידעו 20 שנה?
0: הם לא ידעו 20 שנה שאלעד כתב מכתבים והקדיש אותם להם.
1: וואו.
0: וזה משהו שלא כל אחד מקבל אותו בצורה חיובית. כאילו, לא כל אחד פתאום, מה זאת אומרת, הסתרתם ממני שהיו מכתבים, וההורים שלי מעליהם, אני לא שופט את ההורים שלי במובן הזה, וגם באיזשהו מקום, המכתב אמנם של מי שכתבו עבורו, אבל הוא גם קצת של ההורים שלי. ובמקום הזה שהם רצו לשמור גם על הבריאות של האנשים, וההורים שלי אמרו שאם חייל או מישהו שהיה בצוות שלו יקבל את המכתב הזה, אז יהיה לו מאוד קשה להתמודד איתו. אני לא בטוח שזה לא נכון. אני חושב, אם אני הייתי בסיטואציה שלהם, ואני לא שופט אותם, אני הייתי מתנהג אחרת, אבל אני ממש לא שופט אותם במובן הזה.
3: זאת אומרת, בלעדיך זה לא היה יוצא בתכלס.
0: כנראה שלא.
3: וואו, ותגיד, התחלת לדבר פה על ה... בתוך החלקה, מחוץ לחלקה, מה קורה ביום זיכרון, למשל?
0: אז בערב יום הזיכרון, אני באופן כללי, הבית שלנו לא היה בית שהיה כזה מרגיש את יום הזיכרון יותר מדי. יש יום העצמאות. יום הזיכרון זה יום שעומדים...
2: אתם לא מרגישים חלק ממנו? אפילו שהוא חלל צה?
0: רגע, לא, אז אני מדבר על לפני. אני מדבר על הלפני. לפני, אתה יודע, כמו חלק מהישראלים, לא אומר כולם, אבל חלק מהישראלים, שיום הזיכרון הוא יום קשה והכל, שירים עצובים ברדיו, קצת תקסים, קצת פה, אבל לא מעבר. ואני הולך ל... אנחנו משפחה שכולה, אז אתה מקבל כבר את הטיקט. אתה נכנס ליד לבנים, לאנדרטה, ואתה נכנס לטקס. והטקס הוא, ואני אומר את זה הרבה, זה הגיבורים, הנאהבים, היקרים, שנפלו במערכות ישראל. אני לא שומע את ההמשך, זה שם מבחינתי נגמר. אני לא שם, אני לא באירוע. אני לא באירוע ברמה כזאת שאני כאילו, גם אמא שלי, שנים, המון המון שנים בכלל לא באה לטקס הזה בערב יום הזיכרון. ואני ואבא שלי היינו, וטקסים, תמיד מרשימים, וזמרים ידועים, ולהקות, והכל, וטקס מאוד ארוך, והדבר היחידי שעניין את אבא שלי זה בסוף, שמגוללים את הרשימה של הנופלים בקריית אתא, יראו את התמונה של אלעד ואת השם. ולשם כך התכנסנו. אז אנחנו היינו הולכים המון המון שנים. אני למעשה ממש לאחרונה שאני פשוט עברתי מקריית אתא לאתלית, ואז אני הולך לטקס באתלית. ואנחנו כמובן מגיעים ליום הזיכרון ביום הזיכרון עצמו. אבל, וחשוב להגיד, אבא שלי הוא גם מסוג האלה שמאוד מאוד מייצר שמחה בעצב. כזה, הוא מרגיש שהוא הליצן חצר. וכשמגיעים אלינו הביתה חיילים, מגיעים להזכרה, אז הוא גם מזמין אותם הביתה, והוא גם מרגיש צורך גם לבדר אותם ולספר להם, גם היום, 25 שנים אחרי, מגיעים אלינו הביתה אחרי ההזכרה, והוא מערך אותם ומספר להם על אלעד, ואת אותם סיפורים מהבסיס של אלעד. אבל לא מדברים על המקרה ולא מדברים על הנפילה.
2: לא מדברים.
1: גם אתה לא?
0: עם מי?
1: איתם, כשהם
0: עם
1: באים.
0: עם החיילים?
1: כן.
0: לא. אני אגיד גם למה לא. קודם כל, יש לי מין תחושה כזאת שאת האנשים שמגיעים והם מרגישים מחויבים, כי ההורים שלי מזמינים אותם וגם מכינים אוכל, וזה כזאת סעודה כזאת שכזה... אז למה להרוס? כאילו, למה להחליט?
3: לא להשחיר.
0: למה להרוס? הם יודעים כאילו שהמצב חרבנה גם ככה, חלקם גם מכירים את הרקע. מה זה יעזור? הם בסוף באו לתת לנו עם כיתת ההזכרה שהגיעה, יש שם כמה אנשים שמכירים את הסיפור, הם גם מזמינים אותי ליחידה כדי לספר, וגם אני בשנים האחרונות, בעיקר מאז שהאחים שלנו נוסדה, על ידי אליסף פרץ ונוי פרי ושותפים נוספים מדהימים שעשו משהו שלא היה בישראל. אני חושב שהפעילות של האחים שלנו היא מדהימה והיא נותנת
2: מקום
0: ענק ומרחב ענק. וגם ספר כל סיפור, אגב.
2: עכשיו אני אתן לכם משימה, לאחים שלנו, תתייחסו לקטנטנים, לסוגיה המורכבת, הקטנים.
0: אנחנו, אגב, קיבלנו אחרי השביעי החלטה, בלי לדבר, אני לא דיברתי, אבל מסתבר שזאת החלטה שגם התקבלה מלמעלה, לתת המקום שלנו, אנחנו זזנו הצידה.
2: אוי.
0: לא, לא, ממש לא, זה ממש נכון. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת מתי להיכנס ומתי לצאת.
2: כאילו להפוך למנטורים כאלה.
0: סוג של. אני במיוחד אני רואה את עצמי במקום כזה. אני חושב שגם בפרספקטיבה שלי, במקום שלי, הנושא של ההתאבדות, לבוא ולדבר על זה בצורה שאני מדבר מול אחים, ובאותה קבוצת תמיכה, וגם הייתי בקבוצת תמיכה אחרי זה, נשים שלא סיפרו מה קרה לאחים ולאחיות שלהם, הם באו וסיפרו שהאח התאבד. והם סיפרו שהם... המשפחה אומרת שזה משחק בנשק, אבל הם יודעים את הסיפור.
3: ומה היקף של התופעה הזאת?
0: תראה, בשנת 2001, הרשמי היה סביב ה-30-35 מקרים...
2: חיילים.
0: חיילים.
3: בשנה.
0: בשנה. המספרים היו פחות או יותר, עלו, ירדו עד למעשה כמעט שנת 2006-2007, פלוס מינוס, שצהל למעשה כבר לא מוציא יותר חיילים עם נשקים הביתה, ואז ההתאבדויות עברו פשוט להיות בבסיסים.
2: מה אתה אומר? כן. לא ידעתי את זה.
0: אבל בסוף המספר הרשמי הוא מספר שלא מדווחים אותו. היה למעשה איזה מישהו שעיתונאי שעשם תחקיר מאוד מאוד גדול על זה, לא ניכנס אליו, אבל הוא הגיע למספרים לדעתו יותר גבוהים. אבל המספרים, בסופו של דבר אני אומר, הם בוודאי יכולים להיות יותר גבוהים, פחות גבוהים. התופעה הזאת שיש משבר נפשי גדול, עכשיו בצורה הרבה יותר מובלטת, הרבה יותר מדוברת, הרבה יותר מונחחת, היא עובדה. ולגמרי, אני חושב שגם הצבא מבין את זה, וגם הפתיחות. אני למעשה, בקבע שלי, בשירות קבע שלי, באתי עם רעיון לספר לחיילי היחידה על אחי. אבל בעיקר לדבר על נושא ההתאבדויות. מפקדים מאוד פחדו, עד שהיה לי מפקד, אלוף משנה סמי צמח, שהוא הראשון שבא ונתן לי את האפשרות, ואמר, תדבר. אמרתי לו, לא צריך לעבור, אני רוצה, דבר, דבר, דבר. וכנסנו את כל היחידה, ופעם ראשונה יצא לי פורום כזה, בערך ב-2007, שסיפרתי בצורה כאילו, נקרא לזה יותר סמכותית. א', הייתי גם בקבע, וב', גם כאילו מול חיילים שלא מכירים ולא הכירו ולא ידעו.
2: אבל מה אתה אומר בעצם?
0: מה שאני סיפרתי, אז קודם כל לספר את הסיפור שלנו, שאני גם אחר כך הגעתי איתו לאחים שלנו. לספר על המקרה, לספר על אותו יום, לספר על המשבר שעבר על כולנו. אגב, גם מי שהיה איתי, שחוו משבר מטורף עם טראומה...
2: אלה שיחד איתך גילו.
3: כן, מניר.
0: ניר, נדב ואמנון, שלושתם. כל אחד מהם עד היום שיצא לי ויצא לי לדבר פחות עם שניים מהם, זה הולך איתם עד היום. מאוד מאוד חזק.
1: אז אתה... בעצם, יש פה שני דברים שאני... אחד, זה הקשר שתיקה סביב העניין הזה של התאבדות, כאילו, ואני שומעת ממך כמה חשוב לך לשבור את הקשר הזה, ושידברו על זה, ושאתה תדבר על זה, ושאנשים אחרים שהילדים שלהם או האחים שלהם יתאבדו ידברו על זה. אבל האם יש פה גם עוד משהו של... אתה חושב שיש דרך למנוע את זה? כאילו, כי זה נשמע מהסיפור של אלעד, שכאילו, איך אפשר היה למנוע את הדבר הזה?
0: אז אני חושב, קודם כל, אני מסתכל על עצמי. אני, כשאלעד יצא החוץ, אני הייתי עם הגב באמצע משחק מחשב. אחי היה אמור לחזור למחורת לבסיס. הייתי צריך להיות איתו. לעזוב. אבל אני לא בא עכשיו ונותן פה איזה כלים לראות את זה. אני חושב שיש פה כמה מורכבות. אלעד היה בן אדם מופנם, הוא לא דיבר על הרגשות שלו, הוא לא סיפר. חיילים היו מדברים איתי, אז הייתי תמיד אומר להם, תמיד אתם מספרים מה עשיתם בסוף שבוע, יש את החיילים שלא מספרים מה הם עשו בסוף שבוע. תדברו איתם, נסו להבין מה הם עושים בסוף שבוע. עם מי הם התראו, עם מי הם לא התראו, איפה הם היו. תנסו לייצר אינטראקציות עם אנשים שלא מספרים על עצמם, אלא רק רוצים לשמוע אתכם. בשיח הזה תנסו להיות הרבה יותר, תנסו להיות יותר אקטיביים במובן הזה, ככל שאפשר. אני יכול להגיד לך שלא היה סימנים בכלל, ממש כמו שאת מספרת.
2: גם לא לחבר'ה שחיו איתו בבסיס?
0: כלום. כלום, להפך.
3: להפך, הם... הוא קנה דברים, הוא היה אמור להביא.
2: כאילו לא חתך איתו רק ברגילה.
0: אני
2: אומר,
0: אני... טוב שאלת את זה, תומר, כי זה באמת נכון. אלעד למעשה באותו יום מתנהל בשני מישורים. מישור אחד, מישור המציאות שחוזר ליחידה וקנה ציוד וקנה הכל וסידר בתיק שלו. לכאורה, כאילו סידר שהוא חוזר עם התיק. ואני חושב שהיה איזו ציפייה של אלעד שהיא תחזור אליו, כאילו שתדבר איתו. והוא הכין את המכתבים, והוא הכין את הכל, וכשהוא רואה שזה לא קורה, ואני לא יודע בדיוק, אני לא זוכר, גם לא הסתכלנו לזה, אתה יודע, תבדוק עכשיו מתי בדיוק הוא התקשר אליו בשיחה האחרונה שהוא ראה שהיא לא עונה לו. אני בטוח שהוא השאיר לעצמו אאוטים איך לצאת מהאירוע הזה, עד הרגע שהוא יצא בשתיים וחצי מהבית עם הנשק. אני בטוח, אני בכלל ספק. ואמרת את זה, זה, זה, זה גיל, זה, זה טריגרים, זה דברים שהנפש לא בנויה להתמודד, והיא לא בנויה להתמודד אותם כשיש לה את האמצעי ליד.
1: זהו, שיש לך נשק.
3: איתי, בואו ננסה טיפה להתרומם למעלה ולדבר על המשימה הגדולה שלקחת על עצמך, כי כמו שדיברת, יש המון משפחות שלא מדברות, הנושא הזה מאוד מוסתר, קשור מאוד לאשמה, לבושה. רגע, ועוד דבר, כן חשוב לי שבתשובה, אם תוכל גם לנסות לתת איזשהם כלים, או איך אפשר באמת לעזור לכם, לאותן משפחות, לאותן משפחות שחוו את הדבר הזה.
0: אז קודם כל, אני אגיד את זה ככה, קודם כל, זה, יש פה עניין של איך המשפחה באה ומראה את זה החוצה. שוב, אני אומר, ההורים שלי בהסתרה, גם היום אחרי הסרט, מי שלא ראה את הסרט, לא ישמע מההורים שלי מפורשות את הדבר הזה. אמא שלי כן יכולה להגיד את זה היום ולהפיל את זה על אנשים, אבל זה גם קשור אל מה שהיא עברה בעצמה בשנה האחרונה, והיא עברה שנה לא, לא קלה פיזית. וזה גם, דיברנו על הכעסים שהולכים, חוזרים, אז אני בשנה האחרונה חזרתי יחוסה עליו עוד פעם. כי פתאום אתה מתבגר, וההורים שלך מתבגרים, ופתאום האחריות נופלת עליך, ואתה צריך לטפל בהורים, ואתה נמצא בסיטואציות קשות.
2: ואתה לבד.
0: אז אבל יש את מי...
2: פתאום אתה נטו.
0: אז אתה, כן, פתאום אתה נטו, ואתה יכול לקלל את מי שישאיר אותו. כן.
3: את התארה.
0: כן, כן.
2: פוטה מדרה.
0: ממש. ואני אגיד שבהקשר של המשימה הזאת, אז אני חושב שקודם כל, אני נמצא בהרבה מאוד פורומים, גם של אחים, ובסיטואציות, וזה קרה ממש לפני כמה ימים, שהייתי בסיטואציה עם אחים שקולים. שוב, דיברנו על גיבורים, דיברנו על אנשים מהשביעי, אחים של נופלים מהגדולים ביותר שהמדינה הזאת ידעה. לצד אחים שהמימד הסתרה הוא כל כך חזק אצלם, שהם פשוט לא יכולים להגיד את זה, שאח שלי נהרג. לא תגיד, הוא יתאבד, הוא לא יכול להגיד שאח שלי נהרג. ובפורום האלה אני בדרך כלל, כשאני יודע שיש כזה אח, אחות, אז אני מדבר ראשון. כמו שאני מדבר ככה, אני מספר. אחי יתאבד. ואני ככה וככה שנים, וככה ככה רגשות, ואני כועס ומתגעגע, ואני כועס על עצמי ועליו, אבל בעיקר, אני נורא מתגעגע. בסוף, אני אגיד את זה, ההחמצה הזאת, שאני מגדל ילדים, שאין להם דוד, שהם שניים גם קוראים גם על שמו, והם גדלים לתמונות. והסיפור של הסרט, אגב, נועד בשביל שלהם יהיה מה לראות, לשמוע, להכיר, שהם יהיו בשלים לזה. הם גם לא בשלים לזה. גם הם שואלים שאלות, אגב, ביום הזיכרון, הבן האמצעי שלי שאל, את סבתא שלי, והיא נחנקה, והיא יודעת שהיא לא אומרת לו את המילה הזאת, היא לא אומרת לילד בן 8, דוד שלך התאבד.
1: אז מה אתם אומרים לו?
0: נהרג, אז היא פעם אז אמרה לו, הוא קיבל מכה, אבל כאילו הם עוד לא שם, למרות שכבר התייעצתי, ואמרו שלגדולה כבר כן צריך להתחיל לספר, אבל מחכים לאירוע הזה.
3: אולי שיגיד לנו למה הגיע לפודקאסט?
2: למה הגעת לפודקאסט?
0: וואו, אז אני קודם כל, אני אגיד את זה שכשנחשפתי אליכם, נחשפתי די מוקדם אפילו, אני גם שומע אתכם לא רק כאח, אלא אני שומע אתכם כמישהו שעוד מעט בגיל של אבא שלו, כשאלד התאבד. אבא שלי היה בן 47, אני בן 42, אז כאילו אנחנו כבר לא, אין פער כזה גדול בינינו, אז כשאני שומע אתכם את הפרספקטיבה שלכם כהורים, אז אני שומע את אבא שלי צעיר. ואני נזכר, בזה ממש, ובית, אני גם, יש לכם הרבה מימד של אחריות לילדים, לילדים שלכם, האחים.
2: החיים.
0: כן. האחים, ואני שומע את המימד אחריות שיש, ובד בבד, אני שומע כמה להם, ואני מנסה לשמוע, ושמעתי גם כשדיברתם, כמה הם עדיין לא מצליחים למצוא את המקום שלהם. והם ייקח זמן, וזה לוקח פשוט, זה לוקח זמן של, שהם מבינים שאתם בסדר, והם מבינו שאתם לא בסדר, הם מבינו שאתם מה שנקרא, that's for life, והם צריכים לשחרר את זה, את הדאגה לכם ולדאוג לעצמם. וזה דרך אגב עמותות אחרות עושות.
2: אבל זה דרך אגב טיפ טופ שאתה נותן לי, גם אם הם לא יקשיבו בשלב הזה, כל זמן להגיד להם, אתה זה אתה. אתה לא צריך ללכת בשום דרך של אף אחד.
0: נכון.
2: סליחה שאני נזרקת כל הזמן, אני חייב פשוט שחרר את זה ממני למקרה הפרטי שלי, אבל אני לא יודעת להסביר לך כמה פעמים ביום אני חוזרת לנקודת המוות במיגונית, ואתה ראית את זה מול העיניים. זה עובר מתישהו?
0: זה פצע, זה פצע, אני לא חושב שהוא פצע כאילו, אתה יודעת, כאילו ברמת הטראומה אני מתעורר מזיע, לא. החלומות שמגיעים איתו זה חלומות על מקומות טובים יותר, אבל זו תמונה שאני תמיד זוכר אותה.
2: ובאמת, אם צריך לסיים, אז אני אשאל עוד פעם את מה שהוא שאל. איך משפחות אחרות, או לא משנה, אנשים שסובבים אתכם, בעם, יכולים דווקא לעזור למשפחות כאלה שאני מסתירות, זה עזרה אפילו עוד יותר מהמקרים של הגיבורים.
0: אז אני אגיד את זה בצורה מאוד, אל תשאלו את השאלות על הנסיבות, תשחררו את זה.
2: לא לשאול.
0: לא לשאול, זה לא שלכם. כשהם יהיו בשלים, אם בכלל, ויכול להיות שהם לא יפשילו לעולם, אז הם יספרו. אבל אל תשאלו.
3: ומה כן? חוץ מלא לשאול.
0: לחבק, לספר, לדבר על החיים שלו, על הגעגועים אליו, לדבר על איך להתמודד עם זה שהוא לא נמצא. כי בסוף, בשורה התחתונה הזאת, שורה התחתונה. הנסיבות הן לא מעניינות.
2: אבל גם לא לעזוב אתכם.
0: חס וחלילה.
2: תמיד לחבק.
0: תמיד לחבק.
1: ויש משהו שהיית רוצה, נגיד, שיעשו ביום הזיכרון כדי לתת מקום גם לכם?
0: אני חושב שאמרתי, זה שכאן 11 נתנו את הפריימינג הזה, ולתת את הזמן מסך, זה הדבר השירות הכי טוב שיכולים לעשות. אני חושב שלצערנו, אנחנו עוברים שנים כל כך קשות, שהנושא הזה עולה, ויש לו הבלטה, ויש לו נוכחות, עם הפוסט-טראומה, שהם מבינים שזה הולך וימשיך.
2: ואני לא זוכרת אם זה היה בטקס מסועות השנה, או אחד הטקסים, זה היה ממש מסועה של פוסט-טראומה והתאבדות. נתנו לזה מקום, ונתנו לזה סרט, ופעם ראשונה שזה לא רק על גבורה. כן. איתי, אתה יודע, כשנכנסנו לכאן, בוכות.
3: ובוכים.
2: כן, אבל יצא לנו רגע בקפה, תומר, ואמרנו אחת לשנייה, לאן החיים זורקים אותנו? איך אנחנו הולכים לעשות פרק הזה? מה קורה עם החיים האלה? אז אני באמת רוצה להודות רגע לנועם, שזרקה אותי גם לאדם כמוך. שבאומץ ובפתיחות לקחת על עצמך כזאת משימת חיים חשובה, ואני בטוחה שנמשיך אחר כך לדבר, אז תודה גדולה שהגעת לך.
1: ממש תודה רבה.
3: המון תודה.
2: אם אתם מאזינים לפרק והוא מעורר אצלכם מחשבות אובדניות או קושי נפשי כלשהו, אנחנו מפצירים בכם לקבל עזרה. אפשר לעשות זאת בעזרת עמותת ערן בטלפון 1201 או בפנייה לעמותת צער או לעמותת משה ברשת. אפשר וכדאי גם לפנות עם מצוקה נפשית לרופא המשפחה. האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת היא צליל אברהם, המפיק אלונה בוטבול, טכנאי הקלטה שרון לרנר, עורך הסאונד אייל גילו. אפשר להזין להסקט הזה ולכל ההסקטים של כאן ביישומון של קל ובכל יישומוני ההסקטים. דרגו אותנו, שתפו ברשתות, תעבירו לאחרים. תודה רבה שהאזנתם. תודה.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: דניאלה, זוכרת את הסרט מחפשים את נמו?
2: כן.
1: זוכרת את הסצנה שבו האבא צב ים מלמד את הבן צב ים איך אפשר להגיע מהר לאוסטרליה עם צוללים ונכנסים לתוך...
2: אם מגיעים לזרם הנכון. כן.
1: בדיוק. ומה שסוזה גילה זה שאם שמים עצם בזווית נטייה של 5 מעלות במסלול שבין מישור כדור הארץ למאדים, אפשר בעצם לרכב על גל גרביטציוני כזה.
2: וואו.
1: אפשר לתפוס זרם גרביטציוני שיקח אותנו למאדים במהירות עצומה, שאנחנו מדברים על 33-34 ימים.
2: במקום מה שמוארך כרגע כ...
1: 300 ימים.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בכביש.
1: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת ההשתלטות על הספינות המבקשות להגיע לחופי הרצועה. נתניהו משבח את לוחמי חיל הים ואומר כי הם מבטלים תוכנית זדונית לפרוץ את הבידוד שהוטל על מחבלי חמאס בעזה. נעצר חשוד בירי אל ראש מועצת ג'די דמאקר ואל סגנו. ברגץ הורה להעביר לנתניהו ולגופמן את התצהיר של תת-אלוף ג' התחזית. עוד התקררות.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ההשתלטות על המשט לעזה. לוחמי השייטת השתלטו בשעה האחרונה על הספינה וינקובולו בתום מרדף ימי שנמשך כ-40 דקות. ראש הממשלה נתניהו היה במוצב הפיקוד של חיל הים ושוחח ברשת הקשר עם מפקד הכוח.
4: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
5: תודה רבה, תודה.
2: כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי מבצע השתלטות על המשט בעיצומו, קודם לכן מסר ערוץ אל ג'זירה שחיל הים השתלט על 10 ספינות. המשבר במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי טהרן עשתה כמה שינויים בתשובתה החדשה להצעה האמריקנית. בדיווח נאמר כי המסמך החדש מתמקד במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון בין הצדדים. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי אין מנוס מלחזור ולהקות בעוצמה באיראנים וכי יש להשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהם את קלף המיקוח שלהם. בפתח ישיבת סיעתו קרא גנץ לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין ואמר כי ייתן גיבוי מלא למהלך עוצמתי ומהיר מול איראן שישים את הוצאת האורניום בראש סדר העדיפויות. תושב ג'די דמאקר בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהיה מעורב בירי על ראש המועצה סואל מלחם ואל סגנו. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. סגן ראש המועצה אביד אביד קורא מבית החולים לחברה הערבית לעשות חשבון נפש לפני שהיא מבקשת את עזרת המדינה.
6: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה, שמענו ירי, והחלתי לרוץ, כאילו, לברוח. נפלתי בקרקע, כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני, אין לי אויבים. אני עובד 24/7. במיוחד בחברה הערבית, איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל בנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה, יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
2: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'די דמאקר ובסגנו מעידים על אובדן המשילות והריבונות, וזה מצב שאי אפשר להשלים עמו.
7: מדברים גבוהה גבוהה, אבל צפון הולך לאיבוד, וזה לא רק במגזר הערבי, רוב העסקים בצפון משל...
8: התראה קריית שמונה.
7: מה? כשאנחנו נגיע לשלטון, אני אומר לכם, אנחנו ננהל מלחמת חורמה נגד ארגוני הפשע.
2: לפני שאנחנו ממשיכים, ירי רקטות וטילים, התרעת פיקוד העורף במטולה ובקריית שמונה. אני חוזר, ירי רקטות וטילים במטולה ובקריית שמונה. אנא התמגנו בהתאם. את דבריו של ליברמן ששמענו זה עתה, אמר בסיעת ישראל ביתנו בכנסת. הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בגץ הורה להעביר בדחיפות את התצהיר של תת-אלוף ג' לעיונם של בעלי הסיווג המתאים, ראש הממשלה נתניהו ומזכירו הצבאי גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי התצהיר עוסק במעורבותו של גופמן בהפעלת הנער אוריאל מקייס. המסמך הוגש אתמול והוגדר בצהל סודי ביותר. בתגובה אמר נתניהו כי לא ייתכן שמסמך כלשהו יהיה חסוי מפניו. שופטי בגץ אומרים כי לאחר העברת המסמך תתקבל החלטה על המשך הטיפול בתיק.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
9: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
0: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה. ביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
1: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
13: כאן תרבות.
14: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

אני מוצא את עצמי בוחק כל הדרך אל הבנק, ושוב אני חולם את החלום על הפרח והטנק. אומלל בעולם מאומלן מתקשר לדוקטור פאנק,

0: 220 points.
1: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
2: תודה רבה. אני לא מיור, אני
1: סלפי. אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
3: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
4: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
5: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
4: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
6: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
7: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
4: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
8: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
4: היו גם עיתונאים שלא שבו, איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
9: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: נמשכים השיגורים מלבנון, חלקם יוטו ואחרים נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. צהל מאשר כי חיסל בביקת הלבנון את מפקד הג'יהאד האסלאמי באזור. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי חוק הגיוס הוא השפלה לציונות ובגידה בחיילי צהל. בנט ואייזנקוט נועדו אמש וסיכמו להמשיך להיפגש. התחזית מחר עוד התקררות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיגורים מלבנון: בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה באזור מטולה וקריית שמונה, נמסר מצהל כי יורטו כמה שיגורים. אחרים נפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי השיגורים כוונו אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, וכמה מהם חצו את הגבול. בתקרית אחרת נפל רחפן נפץ בגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. במושב שומרה זוהו פגיעות רסיסים במבנה. איש לא נפגע. צהל מאשר כי חיסל הלילה באזור בעל בק את מפקד ארגון הג'יהאד האיסלאמי בבקעת הלבנון, וואל עבד אל חלים. דובר צהל אומר כי אל חלים הוביל את הצטרפותם של פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד מחבלי חיזבאללה, ופעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. ההיערכות לבחירות: ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, נועד אמש עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. השניים דנו במהלכים הנדרשים להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמתה של ממשלה ציונית המושתתת על ברית המשרתים. בנט ואייזנקוט סיכמו לשוב ולהיפגש בקרוב. המאבק בחוק הגיוס של הקואליציה: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי החוק במתכונתו הנוכחית הוא השפלה לציונות, בגידה בחיילי צהל וכניעה מוחלטת להסקנות החרדית. לפיד הוסיף כי אף שצהל הציג רק אתמול נתונים מחרידים על מצוקת כוח האדם, ראש הממשלה נתניהו מזמן ללשכתו חברי כנסת מן הליכוד ומרגיע אותם שהם יכולים להצביע בעד החוק, משום שעד הבחירות לא יזכור איש את הצבעתם.
11: אני אומר לאותם אנשי ליכוד, לא ישכחו, אנחנו נוודא שלא ישכחו. אנחנו ננהל פה בכנסת מאבק אדירים לעצור את החוק הזה כמו שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו לא נעצור שם. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל, ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם, ומתחתיו יהיה כתוב תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא תתחמקו, זה לא יעבור מתחת לרדאר.
10: כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי לפיד אמר את הדברים בישיבה של סיעת יש עתיד בכנסת. ולסיום, נשיא המדינה יצחק הרצוג ירח היום בבית הנשיא את נועם ביתן, נציג כאן לאירוויזיון, ואת משלחת התאגיד. בדברי הברכה לנועם על זכייתו במקום השני אמר הרצוג כי הוא הסב שמחה וגאווה רבה לעם ישראל ועמד בגבורה מול גלי שנאה ועוינות. הנשיא הדגיש כי אסור לישראל לוותר על נוכחות בשום זירה בינלאומית.

0: את הדברים העבירה כתבתנו דורית אסרף מזרחי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות, בצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: הבלתי מאוזנים עם דן עמודן ויובל מנדלסון.
8: היי דנה.
9: שלום יובל, מה נתקלת אותי? היי.
8: נכון, אמרתי היי ולא שלום?
9: כן.
8: וזה הוציא אותך מאיזון?
9: כן.
8: ואנחנו הרי הבלתי מאוזנים.
9: אני אתאזן, אני לא אתאזן לעולם.
8: תראי, ראיתי דוקומנטרי שווה, ואני ממליץ עליו.
9: כן.
8: קוראים לזה, I'm Chevy Chase and you're not.
9: כמו שצ'וי צ'ייס היה ככה אומר שהוא היה מנחה את
8: ה-SNL. כן. אני צ'וי צ'ייס ואתם לא. קודם כל, צ'וי צ'ייס, איזה קומיקאי אדיר, נכון? איזה טיפוס.
9: כן, ברור, מה? מה אמרת עכשיו?
8: כלום, לא אמרתי כלום. עכשיו אני אגיד עוד דבר, נראה אם אמרתי או לא. אבל גם חתיכת טיפוס שנוי במחלוקת, זה לא ידעתי עליו שקשה איתו. קשה עם צ'וי שלנו.
9: יש כוכב שלא קשה איתו.
8: יש אנשים יותר אולי נעימי הליכות.
9: כן.
8: אולי, לא יודע. לא, ממש עד דרגת המיזנטרופ. מה שכמובן הופך אותו להרבה יותר חביב עליי, והופך את הדוקו הזה למשהו ששווה להסתכל עליו. זה עובר סביב אותו קומיקאי עולה, פורץ דרך בסאטרדי נייט לייב, אחר כך הוא עובר מניו יורק להוליווד, ועושה סרטים, אנחנו זוכרים אותם, כל הנשיונל למפון, ושלושת האמיגוס, וכאילו בלוקבסטרים מטורפים.
9: ועשה עם פול סיימון את
8: הקליפ הנהדר,
9: You Can Call Me Al.
8: If you be my na-na-na.
9: כן. שזה אחד הסיפורים היפים, אתה מכיר למה, מה המקור השיר הזה?
8: של השיר?
9: כן.
8: תגידי.
9: הם היו בהופעה, לא בהופעה, היו במסיבה ב-LA, פול סיימון וקרי פישר שהייתה אז אשתו.
8: כן.
9: והם עמדו ודיברו עם איזה מישהו שהיה, ברור להם שהוא... הם הכירו אותו, הוא היה איזה מפיק או משהו כזה, והם ניהלו את עצמך ממש ארוכה, ואז היא הלכה, ואז המפיק הזה הלך, ואז הוא אומר, ואז המפיק אומר לו, ביי אל, say hello to Betty for me. כאילו המפיק לא היה לו מושג מי אלה.
8: שזה פול סיימון.
9: פול סיימון
8: וזאת קרי
9: פישר. קרי
8: פישר? פרינסס
9: כן,
8: ליה.
9: כן, כן.
8: קרי פישר.
9: ואז וואו. מאז הם קראו אחד לשני אל ובטי, ואז הם
8: גדול. ככה היה שם. אז הדוקו הזה, על צ'וי צ'ייס, עובר גם, וזה מה שרציתי להגיד, עובר גם ברגע שבו הוא אמר, אני עושה לייט נייט. היה כמובן את כל המוסד הזה בארצות הברית עד היום, אז היה ג'וני קרסון, ג'יי לנו, אחרים. הוא אומר, אני עושה גם, וזה היה פלופ שאת לא מבינה בכלל, אוקיי? זה החזיק 6 שבועות.
9: אה, יפה.
8: כמה פרקים הוא נתן? 28. וזה היה ברור שזה לא טוב. לא
9: הבנתי, לא 28 ב6 שבועות?
8: כן.
9: אה, זה היה כל לילה.
8: לילה, כל לילה, נכון? ואז אני רואה את המספר הזה 28, וזוכר שגם חבר שלנו, שלום פה, שלומו ארצי,
9: כן.
8: עשה את המיוזיקל שלו. לא דיברנו על זה.
9: נכון.
8: וכבר כולם שכחו.
9: נכון.
8: אבל רגע אחד, שאול. גם את זה צריך להגיד. שאול.
9: כמה? 16?
8: 16 פרקים. כן. ואני זוכר ש...
9: 16 פרקים.
8: לא בעיינו. אני רק בפרקים אני.
9: כן.
8: כן. הצגות. כן. 16 הצגות. נגיד למאזיננו, לקהל לקוחותינו, אם אתם חושבים שאין לנו קבוצת וואטסאפ, לי ולדנה ולתומר העורך החתיך, אז אתם טועים, כי יש לנו. וכשהם ירדו, שאול, אחרי 16 הצגות, אני צילמתי את האייטם החדשותי, וכתבתי לכם, שאול ירדה אחרי 16 הצגות, הבלתי מוזנים נתנו כבר 16 פרקים וממשיכים כאילו כלום. כל זה בשביל לומר שזהו פרק 35. אוקיי?
9: איזה הקדמה, וואו.
8: אני לא רוצה להעיר את המתים פה, את הקברניטים של התאגיד, אבל אנחנו עדיין on air, משדרים ומקליטים.
9: אני כל הזמן מרגישה שמכל המלחמות וכל הדברים, פשוט עוד לא הצליחו לשלוח סנד, יש הודעה, לסגור את התאגיד.
8: את התאגיד או אותנו?
9: אותנו, מה, מי יודע שאנחנו קיימים בכלל?
8: לא יודעים, לא יודעים.
9: אנחנו מתחת לרדאר בכלל.
8: לא, אנחנו, הרחוב אומר... דנה, הרחוב אומר משהו אחר.
9: הרחוב אומר משהו אחר.
8: לפחות הרחובות בהם אני צועד, אוקיי?
9: אבל חשבתי ש... אבל אני ממש מרגישה שעוד לא לחצו על הסנד פשוט של הביטול של הכל. בטעות. לא שלחתי סנד. לא שלחתי סנד, כזה.
8: שם הקבוצה.
9: שקרי אומר, אוי, לא שלחתי סנד.
8: מי זה קרי? ג'ון קרי?
9: לא, קרי, שאמור לבטל אותנו.
8: אתה אוהבת לקרוא לו, נכון. שם קבוצת הוואטסאפ שלנו מזכיר לנו, תומר, להגיד לכולם שידעו, שידעו מה הם מפספסים. איך זה?
9: החיים עצמם וכל קסמם. שזה מה שקורה בה, היא מאגדת את הכל.
8: נכון.
9: את הכל.
8: אני חשבתי שפרק 35 זאת אולי הזדמנות קטנה.
9: כן.
8: לחשבון נפש.
9: כן.
8: מהסוג שאנחנו יכולים לקיים.
9: כן.
8: ולמה אני מכוון? נתקלתי יותר ויותר באחרונה, באנשים שהייתי אומר, הם מאנשי שלומנו, לא אגיד שמות, אבל כן. כאילו אנשים מהמיליה שלנו, תרבות, תקשורת, אומנות, כן.
9: החשבון נפש אגב עם מי?
8: חשבון נפש שלנו עם עצמנו.
9: אני ואתה, הבלתי מואזנים?
8: הבלתי מואזנים, הבלתי מואזנים.
9: מואזנים.
8: כן, כן, כן. והאנשים האלה שאני מדבר עליהם, או שהם מארחים דמויות מן הצד השני, הצד השני אני לא אומר ימין, הייתי קורא לזה הימין הביביסטי, או ימין הפשיסטי, אוקיי? מארחים דמויות מהצד השני, או מתארחים אצל דמויות מהצד השני, ומצעירים בריש גלי אומרים משהו כמו, חשוב לדבר עם ימנים. ואנחנו יודעים כל הזמן שעל כל מישהו שרק נחשד ביותו, אני אדבר על שמאל, כי שמאל כבר אין, נכון? חוץ ממי שיושבת למולי. אבל רבי שנחשד ביותו אולי איזה מרכז מתון, אולי טיפה איזה ארומה של ליברליות, בום, מפילים מולו איזה כהניסט בשם האיזון הקדוש. ואנחנו רק מדברים, דנה ויובל, יובל ודנה.
9: מראש זה היה התנאי שלנו, נגיד, שאנחנו הסכמנו לענות לבוא לפה,
8: שזה
9: מאוד רחוק לנו לנסוע לפה לנעימי, ואפילו היה פעם אחת שנסענו לירושלים.
8: ולא תמיד כזה נעימי בנעימי.
9: ואנחנו הסכמנו, בהתחלה היה דיבור שאולי נצטרך לאזן, ואמרנו, לא, לא.
8: יערג ובל יעבור.
9: לא מאזנים.
8: אבל בכל זאת, אחרי כבר, נדע מה, 10 חודשים, כמעט שנה, האם אנחנו עומדים על דעתנו שזה היה המעשה הנכון, או שכדאי קצת לפתוח את השורות?
9: חד משמעית.
8: כי אני שומע אבל שאומרים, חשוב לדבר עם ימנים, חשוב לדבר עם הצד השני.
9: אני חושבת שאין דבר מתנשא יותר מלהגיד, חשוב לדבר עם הצד השני. אתה יודע למה זה מתנשא?
8: למה?
9: כי זה חושב שזה מביא איזה מין הנחה בסיסית שיש צדדים. אין צדדים, יובל, אין אותנו.
8: יש, למה לא? אין אני אותנו. אני פה, הנה את מולי, זה לא הולוגרמה.
9: אנחנו בסדר, אנחנו לא... הצד השני, כן. אוקיי, הדבר הזה שאנחנו מרגישים צורך לאזן אותו,
8: כן.
9: וזה אמרתי גם אז, באותה פגישה שבה אמרו שאולי נאזן, והעניינים רק נהיו הרבה יותר גרועים, הצד השני... הוא, יש לו מגפונים ענקיים, והוא את דעתו צובח במגפונים, הוא את דבריו עושה, הוא אפילו לא צריך גם להגיד אותם, ועדיין הוא אומר אותם, ועדיין עושה, והכל כאילו יש איזה מגפונים ענקיים
8: מתוקף
9: שצורכים...
8: מתוקף איזה כוח? ממשלתי?
9: כן.
8: שלטוני?
9: כן.
8: כן.
9: יש את הזה, הם קובעים, הם עושים, הם מפילים הם עושים. על הראש מה שהם רוצים.
8: כן.
9: משחקים איתנו, ים יבשה, להיכנס, לצאת מהמקלט, לפחד, תקשיב, אין משפט, כל משפט עכשיו נגמר, כן. אם לא יהיה טילים.
8: אם לא יהיה טיפות מלחמה.
9: כאילו ועוד אנשים גם אומרים, אתה יודע, נגיד שהייתי בחול, ואמרתי כאילו לא יבוא, ואנשים אמרו, בואי, לא כזה נורא פה, כבר הגיעו לרמת המחשבה, זה לא כזה נורא פה שאתה עשר פעמים ביום יורד למקלט, כי זה בסדר, אתה רגיל כבר. כן. אז הדבר הזה, זה הדבר השולט.
8: הרי ברור שאומרים, זה לא כזה נורא על המקומות הנוראיים ביותר, כן, שאתה יכול לדמיין.
9: כן.
8: ודאי.
9: אז יש את המגפונים הענקיים של הדעות האלה,
8: כן.
9: ואז אנחנו עם הדעות שלנו, אם ככה, כמו נמלה כזה קטנה, אומרים, היי, תקשיבו להם, תקשיבו להם.
8: לא, עדה, את מגזימה.
9: זה התחושה, אני לא חושבת שאני מגזימה.
8: תראי, זה נכון שאנחנו באיזושהי תודעת מיעוט. שוב אני אומר, ואני כבר משמם את עצמי, שאני לא חושב שאנחנו מיעוט. אבל בפועל, אין ספק שאנחנו מיעוט, כי אנחנו יודעים איפה הרוב בכנסת, ואנחנו יודעים איזה ממשלה מכהנת. כבר שלוש שנים ארורות, 3.5 שנים. בכל זאת, יש גלעד קריב בכנסת, יש נעמה לזימי, יש חדש.
9: כן.
8: יש לנו איזשהו ייצוג, גם בפרלמנט, יש עיתון הארץ, כוון, יש במה לדפדף,
9: כן.
8: בבוקר.
9: כן.
8: יש כמה מעוזים, כמה מוקדים.
9: כן, אז... זה לא שאין אותנו, יש אותנו, אבל אנחנו לא צריכים לאזן. זה
8: לא.
9: כמו שאתה בגן,
8: לא בשביל לאזן,
9: ואתה משחק בגן צעצועים, בגן שעשועים, ויש את הנדנדה הזו של הנדנד, ובא איזה בריון,
8: כן.
9: שהוא שוקל פי 14 ממך, והוא פשוט יושב.
8: מעיף את השני לחלל,
9: למעלה,
8: כן.
9: ואתה למעלה, והרגליים שלך מתנדנדות.
8: כן.
9: זה הסיטואציה כרגע. אין, לא, עם מה לאזן? מה צריך לאזן?
8: טוב.
9: אנחנו...
8: טוב.
10: אבל אני אקשר...
8: מי זה שם?
10: כל האלוהים.
8: או! דברי אלוהים חיים!
10: לא, שמה שיפה, שאלו שראו שצריך לאזן, התודעה שלהם... וזה תמיד כזה, אני חוזר לאורי אורבך, וכזה, אתה יודע שכזה תמיד,
8: כן.
10: שאורי אורבך היה אומר, הטובים לתקשורת, הם התודעה שאתם, זאת אומרת, השמאל וזה, שולטים בתקשורת, שלכם יש מיקרופון, זאת אומרת, את יודעת שיש את השליטה, אבל התודעה היא עדיין לא שומעים אותנו, צריך עוד ערוץ 14, עוד זה, זאת אומרת,
9: זה הגזלייט.
10: הבפועל הצודק, בדיוק, זה הגזלייט.
9: זה הגזלייט הכי משוגע.
8: זה אינדוס תודעה מספר אחת. להגיד שערוץ 12 או 13, אלה ערוצי שמאל.
9: תבהלה.
8: תבהלה, אנטי משטרים, איזה, הם מיישרים קו עם כל נאום מוקלט של ראש הממשלה, משדרים אותו מהתחלה ועד הסוף. אז להגיד שכאילו...
9: לא מראים, דברים נוראים שקורים.
8: נכון,
9: שנתיים לא עופרים אחד מה... עזה, לא יודעים כלום.
8: זה כמו שלפעמים אני רואה בפייסבוק דברים של נשיא המדינה שלנו, הרצוג, ואני אומר לעצמי, בוא נשיא מדינה נרפה, רכיחה, כל הדברים האלה קוראים, הוא לא אומר מילה. ואז מה אתה רואה בטוקבקים? הוא של קפלן.
9: כן.
8: הוא של קפלן.
9: גם עכשיו בנט אומרים עליו, לא? הוא קפלניסט.
8: כבר באמת אי אפשר, אבל אי אפשר בכלל לתפוס את זה, כי כאילו המקסימום שהם רוצים זה לא המינימום שאנחנו נוכל לקבל, אם אני מצליח להסביר את עצמי.
9: גם האיזון הוא אף פעם, כל העניין הוא שלהם אין שום עניין לאזן. אומרים, בואו ניסע, אתה יודע, יש בבתי ספר שאומרים, בואו ניסע להיפגש עם ילדים מתנחלים ולראות איך הם חיים, והם יבואו חזרה. תמיד הראשונים ייסעו מתל אביב לשמה.
8: כן.
9: וחזרה, לא. זה לא קורה.
8: The one way ticket.
9: הם לא באים.
8: נכון.
9: הם באים, לעשות הרצאות בבתי הספר שלנו. האם אנחנו באים לעשות את הרצאות בבתי הספר שלהם?
8: אני הלכתי עם הכיתה שלי לשמוע הרצאה של אברך צעיר, ובהגינותו כי רבה, במשפט הראשון, זה היה בירושלים, הוא אמר, מה שקורה פה עכשיו, נהדר שקורה, לא יקרה הפוך. סיכוי שאנחנו, הנוער שלנו, הקהילה שלנו, תבוא לשמוע על מורה לאזרחות חילוני ומה שיש לו להגיד. אוי לאוזניים שישמעו. אבל העורך החתיך הקשה, אני מקשה עוד אחד יותר. הרי אני ועד בעד הידברות.
9: כן.
8: מול הגדולים והאיומים שבאויבינו.
9: כן.
8: נכון או לא?
9: כן.
8: אפילו אנחנו היינו אומרים לדבר עם חמאס.
9: כן.
8: זה לתת לו כמה בומבות קודם, בסדר.
9: כן.
8: ואולי דרך מתווכים, בסדר. אבל לדבר עם חמאס. עם חמאס כן, עם איראן כן, עם בן גביר לא.
9: אבל הוא לא רוצה לדבר איתך. זה העניין. זה העניין. וגם הרבה מאיתנו, וגם חלקים שלנו, אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, הרבה מאיתנו גם עשינו איזשהו שיפט של הבנה.
8: איזה שיפט עשינו? התפקחנו?
9: לא, זה לא יש התפקחות. זה להבין, כאילו, להסתכל שאלה, שיהיה יותר קשה למצוא אנשים לדבר איתם. זה לא הדבר הזה של ה... אני חושבת שגם השמאלנים חוץ מבאמת המאוד קיצוניים, כבר לא בעלות כזה שברור שהם כל הצד השני הוא שוחר שלום, וכולם, יש הבנה שהמצב הוא מאוד מאוד בעייתי,
8: כן.
9: ואתה עושה איזה שיפט, אתה אומר, לא, אוקיי, כבר לא יהיה פה את המזרח תיכון חדש, אלא אם כן נקרא איזה נס נוראי, נס נוראי.
8: תראי, זה פרויד.
9: תראי, כן.
8: יצא ממך.
9: אבל אתה אומר, אוקיי, בוא, כבר התקווה שלך היא נהייתה אחרת, הזזת את התקווה.
8: מה התקווה שלנו עכשיו?
9: התקווה שלנו שאיכשהו נצליח להגיע לאיזה סידורים. אנחנו כבר לא באמת חושבים שיכול להיות איזה שלום פורח והכל, איזה כבר... הדברים, אתה רואה דברים אחרת, גם על כל הצדדים, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה הימים אחרים, גם על כל העולם, כל השגעת של כל העולם.
8: תראי, זה מתחבר.
9: אבל אני רוצה להגיד לך שהבעיה של הליברליזם זה שהוא פצצה מתקתקת. או שעון חול ש...
8: עוזל, עוזל, החול הולך ועוזל.
9: הולך ועוזל. כן. או שעון חול מתקתק, אם תרצה.
8: זה חול מתקתק?
9: כן, זה ביטוי שאני אוהבת.
8: חול קינטי, אה, זה יפה.
9: שעון חול מתקתק. בגלל שאם אני כליברלית עומדת על זכותו של הצד השני...
8: בומרנג אפילו.
9: לגמרי. כן. אבל הוא לא מכיר בי, ולא כן. מכיר בקיומי, ולא רוצה. כן. הוא רוצה להשליט. אנחנו לא רוצים להשליט את, את צורת החיים שלנו, אתה לא רוצה שדתיים לא יהיו דתיים.
8: את רוצה גם לאפשר מינימום, אפילו מקסימום, של זכויות אדם ואזרח.
9: לכולם.
8: לכולם, גם למי שכופר בזה.
9: לגמרי.
8: ולכן את מדברת על הבומרנג הזה. זה כמו שהיה את העיירה הזאת בשיקגו, סקוקי. מכירה את הדבר הזה?
9: לא, מה זה?
8: רצו לעבור שם צעדה של נאו-נאצים, אמריקנים. רצו לעבור שם. וסקוקי הייתה עיירה בשיקגו עם רוב יהודי, הרבה שורדי שואה, ניצולי שואה. אמרו, על אפנו וחמתנו שיעברו פה, אנחנו בשביל זה הגענו, שרדנו את אושוויץ והגענו לארצות הברית?
9: לא.
8: מה, הלכו למשפט. את מי לקחו הנאו-נאצים כעורך דין?
9: שפטל.
8: לא את שפטל, אבל יהודי אחר.
9: אוקיי. Okay.
8: והיהודי אמר, וזה היה מהמם לראות, זאת אומרת, לא שראיתי, אבל כך קראתי ברשומות, אבל... כיהודי, אני אומר לכבודו השופט, בארצות הברית, לנאו-נאצים אמריקאים, יש את הזכות לצעוד ברחובות. לצעוד ברחובות, עם הדגלים ועם המגפיים ועם המדים החומים, שיצעדו. כי חופש הביטוי, זה מה שקוראים דמוקרטיה אבסולוטית. כן? ההפך מדמוקרטיה מתגוננת.
9: כן.
8: כי תראי, כי אחרת, כי אם ארצות הברית של אמריקה הייתה מגבילה, או שוללת את זכותם של הנאו-נאצים שיצעדו, כן? אז איזה מין דמוקרטיה היא?
9: אבל גם שם מה קורה? זה בדיוק מה שאמרת לך, מה קורה באמריקה? אנשים מקבילים לנו באמריקה,
8: כן.
9: הם תופסים את השערות.
8: נכון.
9: הם משתגעים נכון. ממה שקורה.
8: נכון.
9: וזה העניין, וזאת הבעיה.
8: אני רוצה להגיד לך ש... כן, אני רוצה להגיד ש... תראי, היה לי ברור שכשאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, להשלים רק את הסגמנט על חשבון הנפש, שכסף אין פה, כוח גם לא, כבוד מפוקפק, פחות שיהיה כיף.
9: כן.
8: פחות שיהיה כיף.
9: אבל כיף, כיף.
8: וכיף, כיופק. ואת זה לא הייתי עושה, היו מוציאים אותך, שמים לי פה את, אני יודע מי, את אדם...
9: לנה דנם.
8: זה אני רוצה, זה אני רוצה. לנה דנם בא?
9: לא נראה לי שכרגע.
8: מה קוראים לנדנם?
9: לא נראה לי. לנדנם, למה קפצתי ואמרתי לנדנם?
8: לא.
9: בגלל שאני עכשיו שמעתי את הספר.
8: מה זה אומר שמע?
9: שמעתי, לא קראתי.
8: קראת את הספר?
9: בוא נפתח רגע דיון שנייה על הדבר הזה, כי אני פעם ראשונה שמעתי ספר בחיי.
8: מה קוראים אודיובוק?
9: מה קוראים אודיובוק. ואני לא יודעת מה דעתי על הנושא הזה.
8: מי מקריא?
9: לנדנם, כמובן.
8: היא בעצמה?
9: כן, כן.
8: סחטן?
9: כן, כן, בטח.
8: אבל הגדילה לעשות, לא?
9: מה? לא, לא, גם לואי מקריא את הספר שלו, שזה היה הבא שלי.
8: מי, מי?
9: לואי כתב ספר, והוא מקריא, כן?
8: לא, אבל אם עכשיו וולבק מפרסם ספר.
9: בטח הוא גם מקריא.
8: כן?
9: כן, הרוב הגדולים הם מקריאים בעצמם.
8: יכול להגיד לך דבר קטן שיפרה לי, קשור, אבל לא ממש קשור, סוגריים קטנים, ואז אני מחזיר לך.
9: כן.
8: נכון, גל גדותי, וונדר וומן?
9: כן.
8: וונדר וומן?
9: כן.
8: נכון, היה גם את הסרט בדיבוב לעברית?
9: כן.
8: כי זה וונדר וומן.
9: כן.
8: מי דיבבה את דמותה של גל גדות?
9: לא גל גדות.
8: למה ככה?
9: אבל אני חושבת שזה ברור למה.
8: מה? לא יכולה לעשות ג'סטה?
9: מה?
8: לא יכולה לעשות ג'סטה?
9: אני לא, אני דווקא מבינה.
8: כי זה לא קורה הרבה בחיים, נכון? שכוכבת ישראלית משחקת אותה בסרט ביג, שצריך לדבב אותו לעברית, ואז באה איזה מדבבנית אנונימית. הפריע לי. סליחה.
9: בסדר.
8: הוונדר וומן הזו...
9: סלחתי.
8: היא מדברת עברית.
9: סלחתי לך.
8: היא מדברת עברית.
9: סלחתי לך.
8: טוב, סליחה.
9: זה ג'סטה ממש ממש גדולה. ממש גדולה.
8: מה זה?
9: אני ואחותי, אנחנו כל הזמן מבקשות אחת מהשנייה טובות. ואז, אבל שאנחנו תמיד אומרות כן.
8: רשתדי.
9: אבל כשזה טובה גדולה, אז תמיד אנחנו מוספות, אני אעשה את זה בשבילך.
8: כן.
9: אפילו בשמחה.
8: כן.
9: אבל שתדעי שזו טובה. ממש, ממש גדולה.
8: את עשית את זה גם לי פעם אחת, אמרתי לך, תשתיתי קפה רגע, הפגישה שלנו, נשב בקפה מתחת לבית שלהם, אמרת לי, אני אעשה את זה, אבל תדע.
9: חשוב לדעת.
8: בסוף באתי אלייך.
9: בבקשה. חשוב לדעת, שלא נסתם עשה טובה גדולה.
8: אז מה קורה בספר?
9: אז בספר היא, אני לא פה אסכם את זה.
8: אני קראתי ביקורת, זה מה שקראתי,
9: ככה
8: הכנתי את עצמי לשיחה.
9: לא אוהבת ביקורות.
8: מה, אפריורית? לא אוהבת ביקורות? למה ככה?
9: לא
8: אוהבת. מה, אין לך שום הערכה למוסד הביקורת? זה נושא בשביל עצמו.
9: לא, אני לא, אני אגיד לך מה אני, בגלל שאני יודעת על עצמי, שאני יכולה לשמוע את אותו שיר פעם אחת ופעם שנייה, ולא לשמוע בכלל אותו דבר. אני יכולה לקרוא ספר ואז לקרוא אותו בפעם אחרת ולחוות משהו אחר. אני יכולה לראות ספר עוד פעם. זה נורא נורא תלוי בהמון המון גורמים.
8: כן.
9: וגם יש נורא עניין של... טעם, ואחרי העניין של הטעם, יש את העניין של כאילו משהו, כולם אוהבים משהו, אז כבר חייב להיות, צריך להפוך את הטרנד הזה, ועכשיו להתחיל לסנוע את זה. כולם שונאים משהו, מישהו צריך לגלות את זה.
8: לא מחייב אותה.
9: זה נורא נורא,
8: רק להוסיף
9: זה נורא מוטה.
8: רק להוסיף לדיון. רק להוסיף לדיון, שיהיה שיח על יצירה. יצאה יצירה. דון בה.
9: כן, אבל גם נהיה בביקורת משהו, אתה יודע, במאוד שהרבה דברים כאילו של רוע כזה.
8: אלים.
9: יש משהו בביקורת שאני מאוד לא אוהבת, שתמיד כדי להרים למשהו, מורידים כל מה שהיה לפני. פעם ראשונה שהם מתעסקים בזה וזה, לא?
8: כן, כן.
9: התעסקו קודם ומתעסקים עכשיו, וזה בסדר. מתעסקים מאוד יפה, אבל תמיד, זה כמעט תמיד כאילו יגידו, אף פעם לא זה, פעם ראשונה.
8: לדעתי, גם עכשיו בביקורת שקראתי על לנה או לינה? לנה, דנה. גם כן אמרו. פעם ראשונה ששומעים את הקול של הדור כך וכך.
9: בבקשה.
8: כאילו, לא,
9: לא,
8: היו,
9: לא,
8: אנשים
9: היו דורות.
8: צעירים, אמביציוזים, מוכשרים, שהגיעו להישגים פנומנליים, עוד לפני לנה דנה.
9: לגמרי, הרבה לפני.
8: כן, כן.
9: והיא מאוד, והיא גם, אז אני רציתי להתייחס, אי אפשר להתייחס לכל הדבר, כל אחד בוחר לו, זה כמו הפיל והעברים, כל אחד בוחר לו איזה חתיכה. אני... רוצה okay. לדבר על חתיכה דווקא שנגעה לי.
8: ועל החתיכה הזו ארצה לשמוע.
9: אוקיי. אני רק, הדבר שמאוד, זה שני נושאים שיש בה. יש, הספר הזה הוא מפוצץ ביחסים רעילים.
8: כן. Okay.
9: מפוצץ.
8: כן. Okay.
9: אגב, גם אני רוצה להגיד בסוגריים, כי אמרת קודם על הצ'וי צ'ייס שהיה מגעיל והיה זה, היא מדברת גם על הדבר הזה, אני חושבת שמאוד מהזווית שלה, על כל הקשיים שלה בתור כוכבת וכל הדברים שהיא עברה, וזה באמת מאוד שומרים על כוכבים, אנשים מן הסתם, אנשים כוכבים בסדר גודל כזה, כמוה, כמו צ'וי צ'ייס, זה אנשים שהם עובדים מאוד מאוד, הם אנשים מאוד מסורים לדבר שלהם, מאוד מרוכזים, וכשאתה כזה, וכל האנשים מסביבך, הם לא עובדים בדרגה שלך, וזה גם תמיד ככה, אתה מתעצבן כל הזמן, שאתה ב-100% שלך, ואף אחד לידך לא יהיה בעוד ב-100%.
8: אבל למה זה נכון?
9: כי לך זה כל החיים שלך,
8: התאורן בסאטרדי נייט לייב לא נותן 100% שלו?
9: הוא עושה, יש לו עוד כל מיני דברים שהוא עושה. הוא עושה סדרנט, הוא לא עושה רק את סדרנט לייב.
8: גם צ'וי צ'ייס לא עושה.
9: הוא עושה עוד דברים.
8: גם צ'וי צ'ייס לא עושה רק סדרנט לייב באותו זמן.
9: אבל לא משנה, בדברים, עדיין הוא עושה צ'וי צ'ייס.
8: כן.
9: וצ'וי צ'ייס הוא עושה כל הזמן.
8: כן.
9: והוא מקדיש את כולו להיות הצ'וי צ'ייס הזה.
8: לדעתי את עושה הנחות לכוכבים הגדולים.
9: לא.
8: את עושה להם הנחות.
9: לא, אני חושבת...
8: יש אנשי מקצוע מאחוריהם, גם הם עובדים קשה ויורקים דם.
9: נכון, אבל עדיין יש את הדבר הזה...
8: שמם לא הולך לפניהם אולי, מבחינה ציבורית.
9: לא, וגם רמת ההצקות שהם חווים, שהיא גם מדברת על הדבר הזה.
8: כן.
9: זה מקום שהוא לא קל להיות בו, ואתה מתחפף. ואין מה לעשות, ואין דרך אחרת, וכל הכוכבים מחופפים, ולא תמצא לי כוכב שאינו מחופף.
8: מה שאני הרגשתי לגבי הספר, בלי שקראתי אותו, ואני רוצה לשאול אותך.
9: כן.
8: כאילו יש עניין איתה...
9: לפני שאמרתי בכלל.
8: נכון, נכון, נכון.
9: כן, בסדר, כן,
8: נו. כמעריץ גדול של הסדרה בנות, ראיתי אותה על כל עונותיה.
9: כן.
8: מחזיק מלילה דנה.
9: כן.
8: להעלה.
9: כן.
8: יש משהו בהקצעת שגם לא חף ממני, וגם לא ממך,
9: כן.
8: אני ואני ואני ואני.
9: כן.
8: לא, אני ואני ואני ואני הזה, 11 שעות. לא יצא לנו כבר מהאחורים, אז, דנה.
9: אז תקשיב, א', לדעתי זה לא ספר לבנים.
8: אופה.
9: אני נראה לי שאם יעשו פילוח, כן. מעט מאוד בנים ימצאו עניין בספר הזה. עכשיו, הדברים היפים בזה, אפשר להגיד את זה אני ואני ואני, אבל כל אחד, גם רחל. על מה ידעה?
8: רק על עצמה.
9: אני ואני ואני.
8: רק על עצמה.
9: תמיד האומן זה אני ואני ואני. השאלה, ופה זה גם יותר נסלח, כי זה גם אוטוביוגרפיה, אז זה אמור להיות אני ואני, ואתה לא רוצה, אל תקרא.
8: מה זה יהיה, כן.
9: ועובדה שכולם קוראים וכולם מדברים על זה. כן. אבל זה מעניין כמובן, איפה זה מעניין, שאתה לומד מזה על דברים אחרים. קודם כל יש בזה המון המון המון רכילות, שזה תמיד כיף.
8: כיף.
9: מי לא אוהב רכילות, זה תמיד כיף.
8: תני משהו, איזה ג'וס.

0: בעולם של 60% גירושים, הם כמה שנים ביחד, לא יודעת, 4 שנים, 3 שנים, מי ובעלה, איך אפשר להגיד?
1: גם עוד צעירה, בת כמה היא? 40? עוד אין לה 40.
0: אין לה 40. ועל זה בדיוק רציתי לדבר. על הזווית הזאת, על שתי הזוויות האלה, של היחסים הרעילים, והגיל שהם הבהטליה. שני דברים שתלויים אחד בשני.
1: אוהב.
0: אז היא מספרת על המון יחסים רעילים, ביניהם גם עם אדם דרייבר, אבל על הרבה מהם היא לא מספרת עליהם כיחסים רעילים, היא פשוט מתארת אותם, והיא נותנת שם בעיניי איזושהי סלחנות, לא, ואפילו לא סלחנות. היא בעיניי, כמו שאני מבוגרת ממנה בכמעט 20 שנה, אני הרגשתי שהיא לא עוד יודעת על מה היא מדברת.
1: מה שזה עשה לה.
0: כן.
1: היא עוד לא מבינה מה שזה עשה לה.
0: לא מה שזה עשה לה, מה שזה היה אז, שהפרספקטיבה שלה עכשיו, נגיד היא מדברת על אדם דרייבר, התנהגויות באמת דוחות.
1: וואלה.
0: עכשיו, עבדתי עם שחקנים.
1: וואלה.
0: מכירה את ההתנהגויות האלה. בכלל, כל מה שהיא מתארת,
1: דוחות אלימות.
0: זה דברים שאני מכירה.
1: דוחות אלימות.
0: בסקייל אחר, בלי כסף, פחות זוהר, פחות זה, אבל הדבר הוא אותו דבר. ההתנהגות היא אותה התנהגות.
1: כן.
0: אין שם שום דבר שלא הכרתי. ודברים, והיא מתארת ממש דברים של, באמת, גם בעבודה וגם ביחסים שלא יעשו, והיא לא מתארת אותם ככה, היא מתארת אותם כעודות, והיא אומרת, היינו ככה, סיכמנו שם שככה, היא מתארת שם גם איזו סצנה של ממש, כאילו פרקטיקלי, די היה נס אותה, כאילו,
1: אבוי לי.
0: זהר בלהגיד את זה, אבל שכאילו בסצנה המאוד, בסצנה המאוד מפורסמת,
1: כן, זוכר.
0: שפותחת את בנות, הסצנה הנהדרת, שהיא הסצנת הזיון שלהם,
1: כן.
0: והיא מתארת איך היא אמרה, היא הייתה הבמאית, והיא אמרה, עבדה איתו לפני זה, ואמרה לו, אתה תעשה ככה, תעשה ככה, 3 פעמים ככה, 4 פעמים, תהפוך אותי, אני אהיה ככה, ממש לפרטי פרטים, ואמר, כן, כן, כן, ואיך שהיה אקשן, עשה מה שבראש שלו, כולם היו בשקט, היא לא הבינה מה קורה, והיא אומרת, ואז הסתכלנו אחד השני, והבנו שאלה היחסים בינינו, אני אדאג לו שיהיה לו טקסט טוב, והוא ידאג לעשות, ונסמוך אחד על השני. כאילו הרגשתי שגם עכשיו, אז, וכל מיני דברים שקרו אחרי זה.
1: זה נשמע כמו סינדרום שטוקהולם.
0: אבל על כל...
1: שיש לה הזדהות עם התוקף שלה.
0: על כל מיני יחסים, גם לשותף, גם השותפה שלה, כל מיני דברים שהם יחסים רעילים, שהיא לא... שאני הרגשתי שהיא עדיין עכשיו, בגלל שהיא עוד לא בת 40, היא עוד לא לגמרי מבינה את הדברים, ושחשבתי שאם היא, שהיה מעניין, אם היא הייתה בגיל, אם היא, כשתהיה בגיל 50, תחזור, לכתוב את אותה ביוגרפיה.
1: יפה.
0: את אותו סיפור,
1: מפרספקטיבה,
0: מפרספקטיבה אחרת.
1: שמישהי בת 50.
0: כן.
1: אבל זה כמו, אבל זה תמיד נכון.
0: איזה יפה זה, אבל כן, על כל דבר.
1: לא, כי זה תמיד, זה הבנג'מין בת, זה הבנג'מין בטן הזה. זאת, במובן הזה שכאילו יש עוד משפט שאומר שכאילו הנאורים
0: מבוזבזים על הצעירים.
1: זהו, הנאורים מבוזבזים על הצעירים. שאתה צעיר, אתה לא יכול... זה קצת מה שהיא אומרת, אם הבנתי בין השורות, שלא יהיו לה הכלים, זה, כן היא אומרת את זה, נכון? לנה דנה.
0: לא.
1: שלא יהיו לה הכלים להתמודד עם כל מה שנפל
0: לא,
1: עליה.
0: לא, אי אפשר, לא. אי אפשר,
1: כי לאף אחד אין כלים?
0: לאף אחד אין כלים.
1: לא משנה באיזה גיל?
0: בטח.
1: וואלה.
0: בטח. אולי אתה יודע, בגיל 85, בגיל כזה שנופל עליך זה, אז אולי יש לך כלים להתמודד. אני חושבת שזה מרסק כל בן אדם, כי זה... כמו להבדיל, כל מה שקורה לנו עכשיו, שלא אמור לקרות לבני אדם, לא ליובל ודנה, לאזרחי ותושבי ואורחי מדינת ישראל, מה שקורה לנו עכשיו, לא אמור לקרות לבני אדם, לפחות לא לאורך כזה זמן. והדבר הזה שכולם מחורפנים, איך כולם מחורפנים? כולם מחורפנים.
1: רגע, אבל לפני
0: כולם
1: זה...
0: כולם מחורפנים.
1: דנה, לפני זה, אני
0: מה?
1: אומר...
0: מה?
1: כי לא. כי את מדברת...
0: לא נכון?
1: לא, כן נכון.
0: כן נכון.
1: אבל את מדברת על ישראל. ואני רוצה לספר לך אנקדוטה קטנה.
0: אני לא אסדגים, אתה לא מדבר על לנה בטח.
1: על לנה דנם בישראל.
0: בבקשה.
1: דעת שיהיה דבר כזה?
0: ידעתי.
1: את יודעת שהיא ביקרה בארץ הקודש?
0: ידעתי.
1: את יודעת מי עירך לחברה כשהייתה בארץ הקודש?
0: אני אתן לך להגיד.
1: איך את קוראת לו? בעליך מושלם?
0: כן.
1: אז זאת אשתי המושלמת, שיר שלי. כי מה היה? היא עשתה, אם את זוכרת, זה סרט חמוד ממש.
0: טייני פרניצ'רס.
1: סרטה הראשון של לנה דנם. דבר איתך מה...
0: השני, היה לסרט קצר גם.
1: כן? כן. לפני בנות, כאילו? אה, לא, היה את הקצר?
0: לפני טייני פרניצ'רס.
1: וזה פיצ'ר אורך מלא ראשון שלה.
0: כן, ממש יפה, תראו.
1: 2010 כזה, וקיבלו אותה לפסטיבל ירושלים להציג את הסרט בנוכחות.

0: נוכחותה שלה.
1: נוכחותה של שיר.
0: לא, היא לא היה לקוח
1: להירוויץ. הקרנה בנוכחותה של שיר מנדלסון לעתיד.
0: שיר ויינברג מנדלסון, יש לה בדודה, אינבל, והיא הוט שוט בארצות הברית בתעשיית הסרטים, היא ארט דירקטורית כזה, עבדה.
1: עם אלמודובר.
0: אפילו אלמודובר, וסרטים עם ביל מורי, ודברים ודברים. אז היא מכירה את לנה דנה, אז היא אומרת, את נוסעת לישראל, תל אביב, ירושלים, דברי עם שיר, דיברה עם שיר. התכתבו ביניהם, אז היא אמרה לה, אם את רוצה, את יכולה לישון בדירה, לאבא של שיר הייתה דירה ממש שווה ברוטשילד. תבואי, תתארחי. היא התארחה שם, והם הסתובבו ביחד, היא ראתה לה את העיר.
1: מדהים.
0: ואחרי זה שראינו כאילו את בנות, את כל העונות, זה היה בתוך תחושה שחברה שלך, חברה שלך בטלוויזיה.
1: והם נשארו בקשר?
0: אז הם היו קצת בקשר, קודם כל כשהיא שוטטה עם שיר בכל מיני, אני יודע מה, רוטשילד, אלנבי, גן החש... דברים, כיפים, עשו כיף. מסעדות וזה, על הבלוג אז. אז היא כתבה כזה על מי מארחת אותה, ואמרה, מי שמארחת אותה, מי שנראית כאילו לקחו אותה מסרטי הגל החדש הצרפתי, או כזה, רימה לה.
1: לא טעתה ולא הגזימה.
0: לא טעתה ולא הגזימה. אני כן רוצה להגיד, ושיר לא תכעס עליי, שלדעתי מתישהו הקשר ניתק, אבל זה באמת אולי בגלל שלנה דנהאם נהייתה הדבר הכי גדול בעולם.
1: כן. לא הכי גדול בעולם, אבל
0: לא, מה, במחזור שלה? לא. היא לא הייתה... איך?
1: דבר מאוד רציני, אנחנו מודדים, מאוד רציני, גם עכשיו.
0: אתה ביג דיל. כשאתה ביג דיל, דנה יודעת את זה, יובל יודע את זה.
1: אין לך כוחות לכלום.
0: אין כוחות, אין כוחות. אין כוחות. ואז אני חוזר מהשמה, ובמקום הזה, עוד פחות.
1: נכון.
0: עוד פחות. מסכמת לי.
1: כן, אני מסכמת את כל הנושאים במשהו שרציתי להגיד, משהו קצת אישי. נושא אישי.
0: בבקשה.
1: שאני יצאתי השבוע, יצאתי.
0: לבלות?
1: לצאת, כן.
0: לבלות.
1: קצת לבלות, יציאה. והרגשתי שאירי, כבר עשינו פעם, דיברנו פעם על תל אביב, לא נעשה היום זה, גם כבר אין לנו זמן, אבל תמיד יש מקום להגיד על תל אביב, כי אירנו ואנחנו אוהבים אותה וכולם אוהבים אותה. ואני לאחרונה מרגישה והרגשתי בערב הזה שיצאתי, שאירי קצת מוקיעה אותי מתוכה.
0: על איזה רקע?
1: אני הרגשתי קצת על רקע ש... כאילו, הרגשתי לא קשורה אליה. הרגשתי שכל המקומות שאני הולכת, זה הכל מאוד מאוד צעירים. לא כל כך אכפת לי, יש לי איזה משהו שזה באמת, לא באמת משנה לי, אבל שהכל בעצם לא שכולם ממש כבר גם... הזמן הולך, אני הולך ונוקף.
0: שעון החול המתקתק, אותו שעון חול מתקתק.
1: 20-30 שנה מכל האנשים, חוץ מנגיד בנילו, שזה מקום שמכבד את בני כל הגילאים.
0: כן.
1: באתי עכשיו, אתה יודע, הייתי הרבה ביוון.
0: לאן הלכת? תגידי. לאן הלכת?
1: הלכתי, עברתי בכמה מקומות, זה היה ערב כזה.
0: ומה, אבל אני רוצה להבין, הרגשת שאין לך...
1: הרגשתי שאין לי מקום.
0: אין לך מקום שם?
1: הרגשתי ש...
0: פיזית אין לך מקום שם או...
1: לא, פיזית תמיד יש לי מקום.
0: זהו, אוקיי.
1: פיזית תמיד יש לי מקום.
0: שלא כיף? אני צריך להבין, אני צריך להבין, דבר איתי כללי.
1: אני מרגישה משהו לא שייכת, אני מרגישה מוזר, אני מרגישה שיש משהו, ואתה יודע שאני, אין לי בעיות עם הגיל שלי להפך.
0: לכן אני שואל, אני מפחד שיש לך שבץ משהו.
1: אבל חס...
0: שמשהו מתחיל להתגנב אלייך, את לא, נכון? אתה מרגיש מוזר, אתה מרגיש לא שייך.
1: כי היום אמרתי לך שאולי יש לי שבת.
0: לכן אני אומר, אתה מקציף מהפה ואתה נוחת, וזה נגמר.
1: היום כמעט אמרתי לשקר ליובל היום בדרך לפה באוטו, שכתבתי שיר של Velvet Underground, והתלבטתי אם זה יהיה אמין או לא, ואז עברה לי המחשבה הזו באמת בראש.
0: כנראה משהו שקורה לקראת שבץ. זה כנראה לקראת שבץ. מה זה הרעיון הזה?
1: למה שאני אעבוד עליו כזה דבר?
0: אז אני אומר, וזה היה היום, ואת מספרת לי, הלכת אתמול, יצאת לבלות, את לא מרגישה בנוח. אני אומר, אולי זה, ואת רופאה בעצמך, תבדקי את עצמך.
1: אני אבדוק.
0: תבדקי את עצמך.
1: אני אלך מפה ואני אבדוק דרך באמת עכשיו.
0: תפו, אבל עירנו השתנתה.
1: העיר הזו, שהעיר השתנתה, ואני חשבתי על דבר שקוראים לזה, אמרתי לך שקוראים לזה האונייה של אפלטון, אבל זה משל אחר.
0: משל האונייה, משל המערה פרוצה?
1: לא.
0: איזה משל את פרוצה?
1: זה בכלל לא, זו שאלה פילוסופית שאין לה דווקא ייחוס מקורי, שקוראים לזה הספינה של תסאוס.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: והשאלה הזאת שואלת, האם אונייה, שמחליפים לה כל פעם חתיכה,
0: ירקתיים, חרטום, הגאים.
1: כן, כל פעם מתחלף. כן. כל פעם מתקלקל משהו ומחליפים אותו, ואז כבר לא נשאר שום...

0: דבר מקורי. מהספינה הזאת.
1: את יודעת שלטסאוס, אותה אונייה, לטסאוס יש גם מקבילה, קוראים לזה סבי קנה לי גרזן.
0: כן.
1: סבי קנה לי גרזן, ראשית תחליף את הידית, אחר כך את הלולאות של החבל שמחזיקות את הלאב, אחר כך את הלאב. האם הגרזן שבידי הוא הגרזן שסבי קנה לי?
0: יפה. כן. רק... בספינה זה לוקח יותר זמן להחליף את הכל.
1: גרזן הוא ככה, אתה מחזיק ביד.
0: קצר ולעניין, גרזן.
1: גרזן. אולי זה גם עניין מגדרי.
0: לא, כי גם חשבתי שיכול להיות שבגלל שאני כבר לא מכירה גם פיזית, כל הזמן הורסים, גם על זה דיברנו,
1: דנה, שהורסים ובונים. האם זאת אותה אונייה? אני משיב לך. לא אותה אונייה. לא אותה אונייה. הלך ממנו גרבוז.
0: כן.
1: דיברנו עליו לא מעט פרק
0: נכון,
1: קודם.
0: נכון, ואלי מואר גם.
1: אלי מואר גם. גרבוז גם אמר שכאילו אנחנו חיים בחברה שכל הזמן מקימה את עצמה מחדש. כלומר, כל הזמן מוחקת, מחסלת, ואז בונה מחדש.
0: כן.
1: כאילו מין תחושת ריסטארט שלא נגמרת. עכשיו, כלומר, הוא דיבר על זה יותר בהקשר של איזה מקום, איזה מקום עושים לציירים. היו ציירים לפני קום המדינה, ציירים ישראלים. היו ציירים של קום המדינה, היו שנות ה-60-70. איזה זכר יש להם? לפי גרבוז אין. עכשיו, תגידי לי, יש גוטמן, יש קדישמן, יש, נכון, אבל הם, זה לא המדינה מתקצבת אותם.
0: משפחה שלהם.
1: משפחה, אם יש משפחה חזקה, אז אפשר לדאוג לשימור הזיכרון. אם לא, יוק, הלך, פרח.
0: מה? דוד אבידן, חבר שלנו, איך הוא מצא את מותו
1: בחוסר כל... מתחולה ואני ואביון וגמור, נכון?
0: שום כבוד.
1: שום כבוד.
0: שום כבוד לעבר.
1: ואני מסתכל, אני הולך בשכונה שלי, לדוגמה, בצפון הישן, אני מתלבט אם להגיד והטוב, אני אגיד והטוב. את רואה, הם מחסלים את הבניינים, אחד אחרי השני, בונים לא שאני איזה מבין גדול בארכיטקטורה, אבל בונים לפי אותו...
0: מכוער, בונים מכוער, תגיד שבונים מכוער.
1: כן, אותו שטנץ כאור לאללה.
0: ושאפשר לדחוף מלא דירות, אז כזה התקרות נמוכות. אז מה נשאר? לא לבני אדם. לא, אתה מחפש עכשיו דירה ואתה יודע, אני גם חיפשתי שנתיים דירה. לא, הדירות החדשות
1: לא
0: לבני אדם. כי גם המקום פה הוא לא לבני אדם.
1: עם החצרות האלה, המגודרות, עם השטיחי דשא הסינתטיים האלה, בקיצור, יבוא אדם בין 80, 90, או יבוא מן העולם שמעבר, יחזור במנהרת הזה, או לפה עכשיו, זה לא אותו שכונה, זה לא אותה תל אביב. מה כן? אתה הולך כמה מטרים, נער הירקון ונער הירקון.
0: כן, שפעם היה אפשר לרחוץ בו את הקולט.
1: לרחוץ בנער הירקון.
0: היה אפשר לרחוץ, ההורים שלי, כן, רחצו בנער הירקון, כן.
1: ואחר כך הברישו עם המסרקת הזנב.
0: כן, ואתה יודע שנגיד, אני לא זוכרת, נמדתי בפריז או באיזשהו מקום, או באיזה גרמניה, באיזשהו אירופה מתוקנת, עכשיו, איזה נהר כזה, הכשירו אותו לזכייה.
1: לא דנו בה.
0: לא, אבל ברמת הסן, ברמת משהו רציני.
1: ברמת הסן?
0: כן.
1: ברמת הסן אני מדברת איתי.
0: כן, כן, כן, קרה. לא יקרה פה.
1: אני אוהב לפעמים, אמרת שאת יוצאת לבלות בעיר, את יודעת שזה דווקא משהו שאני, אולי בגלל שיש לי הרבה ילדים, לפחות שלושה, אז אני לא כל כך...
0: שאני יודע
1: עליהם. כן, לפחות לא, אז לא יוצא כל כך... אז אני אוהב כן לצאת ולנות מהעיר בקטע של... תרצה אתר כתבה את שבת בבוקר יום יפה. אני עושה בדיוק לפי השיר. ללכת לירקון ולשוט שם בסירה.
0: כן, את שעת בסירה בירקון?
1: ולחזור בחזרה.
0: באמת, אתה עושה את זה?
1: כן, קחתי את זאב.
0: איזה אב השנה.
1: עשינו על סירת מנוע, קחתי לו לנהוג. זה היה די מסוכן.
0: אני אבא שלי עושה את זה, ואני ממש, איזה יום אחד עברתי, כי אני מאוד אוהבת את פארק הירקון.
1: כיף.
0: ועברתי ואמרתי, יאו, הנה, כבר הילד שלי גדול, וכבר לא יקרה, ולא עשיתי את זה.
1: כן. לא נורא. לא נורא.
0: ולא עמדות השוקה, מה לעשות, לא הראשון ולא האחרון, עם עמדות השוקה.
1: אבל מה שיפה שם גם, את יודעת, אתה רואה שם הרבה, אם מותר להגיד, ערבים, שבאים לבלות בפארק, חרדים,
0: הרבה מהכל זה יפה גם בצ'ארלס קלור ללכת, שאתה מרגיש שם את האידיליה. אתה הולך בצ'ארלס קלור,
1: וגם את הפוטנציאל.
0: ואתה יודע, בגלל שזה היפו תל אביב והגבול, ואתה רואה שם את כולם, ויש שם
1: ובזול,
0: באמת,
1: ובזול.
0: וזה אידיליה, אני מאוד אוהבת ללכת שם, ולראות אומרת, למה שזה לא יהיה ככה? כי שם כולם נהנים. כולם, כולם עושים על האש, כולם רוחצים בים.
1: דנה, זה עושה חשק גם פוליטית. זה פתאום פוטנציאל...
0: שמה זה יפה.
1: לממשלת מרכז, שמאל, ערבים, חרדים. ממשלת צ'ארלס קלור.
2: אבל יש לי שאלה, האם זה לא גם עניין של כאילו, של גיל ופרספקטיבה, שכאילו, נגיד, בגיל 20-30, פחות הפריע לך שהעיר מתחדשת, פחות חשבת על זה של מבוגרים.
0: אני כשהייתי בת 20-30, העיר הייתה שייכת לזקנים. אני כשהייתי...
1: וקיבדת את זה.
0: ומה זה קיבדתי את זה? זה היה חלום שלי. אני כשהייתי מבריזה מבית ספר, המקומות שהייתי יושבת בהם, היה קפה תמר ליד נתן זך, היה קסית שעדיין היה, שהייתי יושבת ליד מוישלה.
1: וקראו לך שם

0: היית אליי, היית אליי.
1: לא, לא התייחסו אליי.
0: אוקיי.
1: הייתי יושבת במרסן, של מייק מרסן, שהיו יושבות שם כל הנשים הזה. היה מלא מלא מקומות בעיר שעדיין היו קיימים משנות ה-30, משנות ה-20.
0: כולם, רק נגיד, כולם נסגרו. אליהם. כולם כמובן נסגרו.
1: כולם נסגרו, כן. כי העיר הזאת אינה מכבדת את עברה.
0: נגמר הזמן. דנה, אני אקח אותך לקפה-קפה. בואי, אני לוקח אותך לקפה-קפה.
1: נו, קפה-קפה זה
0: נשב,
1: כבר נוסטלי.
0: נשב בלנדבר ונזמין לנו קפוצ'ינו. אבל מה, יש מה, שיר משהו? שיר?
1: כן, ככה נסיים בשיר.
0: יענו,
1: לא,
0: איזה שיר?
1: ונסיים במי. אני רוצה את השיר, אתמול חשבתי עליו, אבל השיר מותר לומר, שיר של אלתרמן.
0: מותר לומר?
1: מותר לומר.
0: יאללה.
1: זה שיר על שיטוט, על שיטוט בתל אביב.
0: בביצוע?
1: של פעם. זה שיר שדיוויד ברוזה, שר אותו לדעתי, לחין אותו. וזה שיר שהוא לא זכה לכבוד שלו. אתה יודע, כבר אמרתי פה שאלתרמן מבחינתי שווה את כל המיזם הציוני.
0: כן.
1: והוא היה יושב גם בקסית, לצערי, אני קצת נולדתי מאוחר מדי ופספסתי. וזה שיר אחד היפים.
0: אם לא ה? אם לא ה?
1: לא, אני לא אגיד אם לא ה. באמת, התחרות אצלו קשה, אבל יש שם שורה שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת. זה הולך ככה. מותר לומר למוח הרף, גם המחר ימות בערב, גם המחר ישכב לנוח, בלי שכר, כגר שפוח. נשים לב לזה. ומה שכאן רתח בקצב יהיה ישן על סף העצב. אתה מבין? שעד שזה יהיה, שהדברים הנוראים, זה יהיה כבר עצוב, שאנחנו כבר לא זוכרים.
0: ורנץ, כבר!

0: זה הכי מרים שיש, הגנובים.
1: אני מבקש.
0: לא.
1: חבר'ה, יש לי דירה לראות. יש לי דירה לראות. אנשים מחכים לי. אנשים מחכים לי. אני מודה, אנחנו מודים, לתומר מיכלזון, עורך הסקט, לדי אפרת, מפיק הסקט, כי אלון אבוטבול עדיין בנחר.
0: אי אפשר להרים פה את הרמה.
1: יוראי פיקר על הביצוע הטכני.
0: אין סיכוי פה למקום, המקום גרמור.
1: תודה לך, דנה. שלום, דנה. שלום.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
3: דניאלה, זוכרת את הסרט מחפשים את נמו?
4: כן.
3: זוכרת את הסצנה שבו האבא צב ים מלמד את הבן צב ים איך אפשר להגיע מהר לאוסטרליה עם צוללים ונכנסים לתוך...
4: אם מגיעים לזרם הנכון. כן.
3: בדיוק. ומה שסוזה גילה זה שאם שמים עצם בזווית נטייה של 5 מעלות במסלול שבין מישור כדור הארץ למאדים, אפשר בעצם לרכב על גל גרביטציוני כזה.
4: וואו.
3: אפשר לתפוס זרם גרביטציוני שיקח אותנו למאדים במהירות עצומה, שאנחנו מדברים על 33-34 ימים.
4: במקום מה שמוארך כרגע כ...
3: 300 ימים.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ, עם אלעד ברנועי.
7: עניין הצניעות הוא נושא שיחה בעיניי מאוד מעניין, שהפך בשנה האחרונה גם לטרנד חזק בטיק טוק, עם סרטונים שאו קוראים לנשים להתלבש צנוע, או של נשים שמספרות בעצמן איך הן לקחו על עצמן צניעות.
8: שלום, אמרו לי שכאן זה בגדים בסטייל איראן, לא הבנתי.
9: סליחה? בגדים צנועים זה סטייל איראן?
10: התאריך שבו שמתי חצאית בפעם הראשונה, זה התאריך שבו התחתנתי בדיוק שנה אחרי. לפני שנתיים, כשרק התחלתי להתחזק, אני זוכרת שהייתי בים בביקיני, ופתאום הייתה לי הערה על צניעות. משהו גרם לי להרגיש שזה פשוט לא תקין, ששום דבר לא מוסתר, והתחלתי להרגיש לא נעים.
7: אנחנו נדבר על צניעות עכשיו, האם זה טרנד רשת, או אולי טרנד מציאות, ואנחנו ננסה זה עם דנה בצנל, עיתונאית חרדית, אתם אולי מכירים אותה מכאן מורשת, היא מגישה שם לעתים לצד דוב אייכלר, שלום, דנה בצלל.
11: שלום אלעד, שלום וברכה.
7: תודה שאת איתנו. דנה, אני רוצה קודם להתייחס למסגרת שבה אנחנו משוחחים, שיחה על צניעות, שזה בעצם נחשב לא צנוע לדבר על
11: צניעות. נכון, יש מושג כזה שאומר לא צנוע לדבר על צניעות.
7: למה? למה?
11: כי אם אתה מדבר על הפרטים ואיזה אורך מותר, ואתה נכנס באמת ככה למשהו שמאוד אינטימי, זה כבר לא צנוע בפני עצמו. אז תמיד ככה שיש שיחות כאלה, אז אומרים את המשפט הזה, זה לא צנוע לדבר על צניעות. יכול להיות גם שזו הסיבה שבאמת הנושא הזה לא היה כל כך, וזה נכנס ככה מהדלת האחורית.
7: כן.
11: מהטיק טוק.
7: כן.
11: מהאינסטגרם.
7: כן.
11: יכול להיות שזה גם חלק מהעניין.
7: שגם כאן יש משהו מאוד מעניין, כי אלה גם זירות לא צנועות בעצם.
11: מאוד.
7: מאוד.
11: זירות שרבנים ככה מזדעזעים מהם, משתמשים בהם, אגב, אבל מזדעזעים מהפלטפורמה, ומזדעזעים גם באמת מהשילוב הזה. בין קודש לחול, בין ללכת לסליחות, ואחר כך ללכת להופעה, ולשתות בירה עם חברים, ואולי גם עם חברות לא עלינו במעורב, ואחר כך באמת להתפלל, גם הודיה קוראת לציבור שלה, לקהל שלה, תרקדו עם בן אדם עליך נרדם, תשלחו לי סרטונים באוטו, ויש אנשים שזה מזעזע את עולמם.
7: אז איך מתחילים בכלל לאכול את הסיפור הזה? כלומר, נגיד, כאישה דתייה, זה בעינייך טרנד חיובי, הטרנד של הצניעות, הקריאה הזאת לצניעות?
11: אז זהו, אז אני בתור אחת שגדלה ביישוב חילוני, ולמדה בבית ספר חרדי, והבית הוא בין הדתי לחרדי, אנחנו פה בבית משולב, ומזרחי כמובן, אז אני חושבת שהמזרחיות מחבקת את זה, מקבלת את זה. אתה יודע, כל הנושא הזה של קידוש עם טלוויזיה על מיוט ברקע, לא אצלנו, אבל בציבור המסורתי.
7: אצלנו אני חייב להגיד לך שזה היה פעם גם, במשפחה הרחבה, היה קידוש עם טלוויזיה, מתישהו הטלוויזיה נגמרה, כלומר זה כבר הפך להיות, זה לא החזיק מעמד.
11: זה כבר בטלפון.
7: לא, האמת שמתישהו הייתה דווקא איזושהי הליכה של התחרדות בסיפור הזה, זה פתאום נראה לא בסדר, אבל כן, זה דבר שהוא כאילו קלישאה, אבל הוא קיים בעולם.
11: נכון, אנשים גם מסתכלים על זה, מה זה הצביעות הזאת, וראיתי גם שבאמת, העלו איזה סרטון של איזה רב, ממש אתמול אחרי שדיברתי באמת עם המפיקה שלכם, אז זה רב ככה שבאמת בא ואומר את זה, שזה לא יכול להיות, איך הולכים, ונשים וגברים חשופים וחשופות במופעי סליחות, ויש אנשים שזה מערער, ומה שמעניין היה לראות בתגובות זה שאנשים באינסטגרם אומרים לו, רגע, מה עם ברדיצ'ב, שמסתכל על זה ואומר, אל תגידו איך הם הולכים חשופים לסליחות, תגידו אפילו שהם חשופים, הם הולכים הולכים לסליחות. בואו נסתכל על זה מהסנגורם של ישראל, מה שנקרא, נראה לי המאזינים שלך לרגע לא יודעים לאיזה תחנה הם הזינו. אבל יש את השילוב הזה, אני רוצה להגיד, דיברת קודם עם רן בוקר.
7: עם רן שימוני,
11: סליחה. על הנושא של מסורתיות, אני חושבת שהציבור המסורתי זה לא מפתיע, זה לא חדש. גם לשיר אגב על לב שבור ואלוקים, זה לא משהו שמפתיע אותנו. אם אתה זוכר, השירים הראשונים, ככה בדקתי, זה היה השירים הראשונים גם של מרגלית צנעני, אנה קלי שמורנה עליי, וזהבה בן טיפת מזל. כן. וגם אופה, זה משהו שהיה. היום אולי החידוש פה הוא הפופ.
7: אני חושב שיש עוד חידוש כאן, והחידוש הזה שכן יש כאן התייחסות ישירה לשייכות סוציולוגית, למשל, שהיא ממש מתייחסת לזה שהיא חצי חרדית, כלומר, זה דבר חדש.
11: חצי חרדית וחצי לבושה.
7: כן. רגע, את יודעת מה, דנה, אנחנו התייחסנו לשורה הזאת כמה פעמים, בואי רגע נשמע את זה.
12: אני שלמה עם כל החצי, ככה זה כשאין ברירה.

0: אז העניין הזה של אינטלקטוארס וכל הניגודים האלה שהיא מכילה, זה יותר בפנים, נאמר, מאשר מרגול וזהב הבן, שהיו מכניסות אלמנטים. כאן היא ממש אומרת, תראו מי אני, תראו מה הזהות שלי.
1: אני חושבת שאנחנו אולי לא ידענו על החיים האישיים, אם תסתכל אפילו על שרית חדד, שהיא מנהלת כאילו זוגיות שבעולם הדתי לא ממש מקובלת. אז אני חושבת שפשוט זה לא היה. היום יש אינסטגרם ויש כל מיני עמודים שנקראים הרבנית של האינסטגרם.
0: נכון.
1: אלה מי שלא מכיר ודוסלב, שזה גם מעלה את זה ומציף את זה מעל פני השטח. קידוש השם, עומר אדם שר, עומר שמע ישראל לפני ההופעה, וקידוש השם, הזמר הזה מניח תפילין. וכל הדברים האלה מציפים את זה החוצה, ואחר זה גם הופך להיות אצל חלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא מסע יחצני, בוא תעשה את זה, תלך לתפילות, זה טוב, תעלה סטורי, תופיע אצל כל העמודים האלה ברשתות, והציבור הדתי ברשתות מאוד מאוד מתלהב מזה, אבל אצלה זה כן נראה לי כמו שאתה אומר אמיתי, זה בא עם שורש, וגם היא אומרת בשירים שלה, שהיא הייתה רוצה לעמוד בצמתים לחלק, לכתוב ספר ולחלק, זה קצת רבי נחמן כזה, יש לך ברסלבים ככה.
0: כן, כן, היא ממש אומרת את זה, נכון, נכון.
1: איך נראים את הנפש, והיא מדברת גם על הסיפור הזה, היא אומרת גם שהיה לה איזשהו בור בעולם החילוני, איזשהו חלל ריק, ששום דבר לא יכל, לא הצליח למלא את זה. אני חושבת שאצלה זה פשוט בא למלא, והיא אומרת, קשה לי עם הצניעות, לאחד קשה, כל אחד מלשון הרע, מישהו שלא מדבר לשון הרע, יכול להישאר דתי. אני חושבת שגם אם נסתכל בהשוואה לעולם הגברי, הצניעות בעולם של הגברים, הזמרים הגברים, הוא פחות משהו בולט.
0: נכון.
1: ואצלה זה יותר בולט.
0: נכון.
1: אז בגלל זה הזרקור מופנה לשם, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח שונה, היא פשוט מציפה את זה.
0: בכלל, העניין הזה של צניעות הוא משהו שהוא נדרש מנשים, והוא לא כל כך נדרש מגברים באותו אופן, לדעת על... אני למדתי בבית ספר דתי, אז בסדר, היינו צריכים לבוא עם מכנסיים ארוכים ולא קצרים, אבל פחות או יותר בזה זה היה נגמר, זה לא היה עניין כזה מרכזי, כמו שזה מול נשים, אבל אני רוצה, דנה, אנחנו לצערי ממש לקראת סיום, דחוקים כאן בזמן לקראת סוף השעה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, הטרנד הזה של הצניעות, הוא הרבה פעמים מוצג באיזשהו אופן כזה של איזשהו שחרור ואיזה בחירה ואיזה מין מבט פנימי כזה וזה, ואני רוצה לקבל את זה, אבל גם יש לי כאן איזשהו קושי מול הדבר הזה, כי בסוף זה טרנד שאתה יודע, הרבה פעמים אישה נדרשת להסתיר את השיער שלה כדי שגבר לא יראה אותו, שזה לא יהפוך להיות משהו שהוא כאילו לא בסדר כלפי אחרים ולא כלפי עצמה, ואני תוהה מול הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה באמת יש בו איזשהו ממד של בחירה ושל שחרור, אם זה לא קצת דקעני הסיפור הזה.
1: אז אני חושבת שזה כל מקרה לגופו, תשובה כזאת אפורה, אבל כל מקרה לגופו, כי בסופו של דבר, כשמישהי אומרת בטיקטוק איזה משהו, אם היא עכשיו מחליחה, והיא אומרת זה באגרסיביות, ומבטיחה כל מיני הבטחות, בעיניי זה חמור להפוך את זה לאיזשהו כספומט. תשמרי צניעות ותראי שכל מה שאת רוצה יקרה ויתגשם, ואם עושים את זה מהלב ומבפנים, אז יפה וזה טהור וזה נקי, זה הכל תלוי בצורה שבה עושים את זה, ואגב, אישה נשואה. רווקה, אין בעיה בשיער עצמו.
0: נכון.
1: זה לא דווקא עניין של צניעות, כי אם זה היה צניעות, גם רווקות היו צריכות לשים כיסוי ראש. אז העניין הוא באמת לסמל איזשהו ניסויים, ומותר גם לשים משהו יפה, וכיסוי הראש זה באמת משהו שהוא עולם שלם של בדים וטקסטורות. אז אני חושב שדווקא כיסוי ראש הוא לאו דווקא סיפור של צניעות.
0: כן.
1: אלא להראות שאת נשואה, אבל זה באמת נושא מורכב, ואני חושבת שעוד היה ככה חגה בין העולמות האלה, ומנסה לשים לכולנו כל פעם בוקס ולעורר אותנו. אולי הנה, חודש אלול נתעורר גם לתשובה.
0: דנה בצלע, היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך. אנחנו בטח עוד נדבר, אני מרגיש שלא מצינו את הנושא הזה. תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: Israel has taken the lead, 220 points.
1: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים השיגורים מלבנון, לא דווח על נפגעים. מליאת הכנסת ננעלה לאחר שהאופוזיציה משכה את כל ההצעות שלה וקראה לפזר את הבית מחורתיים. בנט ואייזנקוט נועדו אמש וסיכמו להמשיך להיפגש. מפכ"ל המשטרה משנה מדיניות, מעטה שוטרים שיתקלו בעריקים יעקבו אותם עד להגעת שוטרים צבאיים. התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות.
4: החדשות ברשת
3: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. אף שהיירוט היה מחוץ לשטח ישראל, הופעלה על פי המדיניות התראה במרחב מלכיה שבגליל העליון. ראש הממשלה נתניהו דורש מבגץ לפרסם פסק דין בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. נתניהו אומר כי מן התצהיר שהוגש לבגץ עולה שלא נפל רבב בהתנהלות האלוף גופמן. לדבריו, היועמ"שית עושה הכל כדי לסכל את המינוי, כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. מליאת הכנסת ננעלה זמן קצר לאחר שנפתחה בעקבות הודעת האופוזיציה כי היא מושכת את הצעות האי-אמון שהגישה. בהודעה שפרסמו ראשי סיעות האופוזיציה נאמר כי הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן וקוראות לכולם לתמוך בפיזור הכנסת ביום רביעי ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ההיערכות לבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, נועד אמש עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. השניים אומרים כי דנו במהלכים הנדרשים לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. בתום הפגישה סיכמו לשוב ולהיפגש בקרוב. בתוך כך, אייזנקוט אומר כי הוא שואף לאיחוד בקרב המפלגות המתנגדות לגוש נתניהו כדי להבטיח קואליציה ציונית ובא לפחות 61 חברי כנסת. הוא שב ופירט את 3 העקרונות יסוד הנדרשים להצטרפות לקואליציה כזאת.
5: אני אשב ואראה בקואליציה עתידית את כל מי שמקבל את 3 עקרונות היסוד. 1. מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. 2. ערכי מגילת העצמאות. 3. חובת השירות הצבאי והלאומי. אם תהיה מפלגה חרדית או ערבית שתקבל את 3 העקרונות האלה, אפשר יהיה לחשוב על שיתוף פעולה עם מפלגה כזאת ואני אראה אותה כשותפה אפשרית.
3: כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי אייזנקוט אמר את הדברים בכינוס באילת. אחרי הביקורת בבגץ על היעדר אכיפה כלפי משתמטים מגיוס, מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע כי מעתה כל עריק שיעצר באקראי בידי שוטר יעוקב עד להגעת המשטרה הצבאית. לפני כ3 חודשים דיווח כתבנו רועי ינובסקי כי המשטרה דחתה בקשה של ראש אקה, האלוף בר קליפה, לעכב עריקים, אף שהתחייב שהמשטרה הצבאית תגיע למקום בתוך 20-30 דקות. בסיעת ש"ס אומרים בתגובה על החלטת המפכ"ל כי במקום לטפל כראוי בביטחון הלאומי, המשטרה מפנה משאבים כדי לרדוף אחר עומדי תורה כאחרוני העבריינים. בש"ס קוראים למפכ"ל שלא ליפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועצת המשפטית לממשלה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות. בעונה תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות, בצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
2: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
7: כאן תרבות.
8: יום יום עם צליל אברהם.

היי, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. עונה חדשה, חמישית, לפאודה, הסדרה הישראלית הכי נצפית אי פעם, האם היא תצליח להמציא את עצמה מחדש אחרי 7 באוקטובר? נדבר עוד מעט עם אחד מהיוצרים. The Late Show, תוכנית הלילה של סטיבן קולבר, יורדת אחרי 11 שנים, נדבר על סוף עידן ה-Late Night, והסרט Send Help בדיסני על עובדת ממורמרת שזוכה לנקום בבוס שלה. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר אלון אבוטבול, לביצוע טכני אסף רוחם, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים.

0: שני הפרקים הראשונים של העונה החמישית של פאודה ישודרו הערב ב-YES. זאת עונה שדיברו עליה בלי סוף לפני שנכתבה בסצנה אחת. הסדרה שיצרו אבי סחרוף וליאור רז על יחידת מסתערבים מיוחדת סקרנה את כל המזרח התיכון, נקנתה לידי נטפליקס והפכה לסדרה הישראלית הכי נצפית בעולם. ואז הקלפים נטרפו שוב ב-7 באוקטובר, שהעלילות המוגזמות והדרמטיות של הסדרה הפכו להיות מינוריות ליד המציאות. על העונה החדשה של הסדרה הזאת נדבר עוד מעט עם התסריטאי שלה, ולפני כן איתנו ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום. שלום ניר.
1: שלום, מה העניינים?
0: בוא נתחיל רגע בלהסביר מה זה האירוע הטלוויזיוני הזה, למה המעמדה של הסדרה הזאת כל כך רם?
1: שאלה טובה, היא כאילו הפכה להיות חלק מהחיים שלנו כבר. וכמו שאמרת, היא גם הסדרה הישראלית הכי נצפית אי פעם, בנטפליקס, היא נכנסה לטופ סדרות בכלל, כאילו הנצפות בנטפליקס, והיא לוקחת בעצם מין פנטזיה ישראלית כזאת על ג'ק באואר מקומי, שזה ליאור רז מסוכס מזרחי, דווקא לא אשכנזי, שסוחב איזה פוסט טראומה מהצבא, וכל פעם הוא ממש לא רוצה להילחם. עונה אחת הוא בכלל מתחיל בקרם, במגדל ענבים, ועונה אחת הוא בפוסט טראומה, ועונה אחת הוא מתבודד בטבע, ובעונה הנוכחית הוא מנסה להתאושש מהטראומה של 7 באוקטובר, ואיכשהו קורה משהו, והוא נמשך פנימה לתוך כאוס צבאי ורציחות ומחבלי חמאס.
0: ממש כמו בכל בלש בריטי.
1: ממש כמו בכל קלישאה הוליוודית ובלש בריטי, וממש כמו בחיים שלנו, שגם אנחנו רוצים שקט, ואיכשהו כל פעם נמשכים לעוד סבב של מלחמות.
0: זה יפה איך שהם לוקחים תבניות כל כך מוכרות של אקשן ושל סדרות פשע, והחיבור של זה למציאות שלנו הוא כאילו מרגיש מאוד טבעי.
1: כן, אני חושב שהסדרה מגיעה למלות איזה מין חסר שיש לנו פה בארץ מהזווית הזאת. זאת אומרת, בשבוע שעבר התקיימה באוניברסיטת תל אביב הפרמיירה של העונה החדשה. וזה באמת היה אירוע נוצץ וזוהר כזה, עם כל מיני אנשים מאוד בכירים, דירקטורים ומנכ"לים ומנהלים ושחקנים ושפים, וכולם הגיעו בשמלות ערב וחליפות, והיה קייטרינג וערק, והצטלמו והתראינו לגיא פינס, ואז נכנסו לראות שני פרקים. שני הפרקים שיצאים היום שכולנו נראה, וממש בסצנה הכי דרמטית בשני הפרקים האלה, בסופה ליאור רז יורה למחבל נוחבה בראש. וסוגר וסוגר איזה מעגל כזה של נקמה. ובשנייה שהמחבל הזה התמוטט, 1,000 איש מבוסמים ועם חליפות פשוט נעמדו בעולם והתחילו למחוא כפיים בהתלהבות.
0: וואו, מבוסמים ועם טראומה.
1: ממש, כשעל המסך רואים את המוח המפוחלט שלו, המדמם, וזה כאילו משהו שאנחנו לא באמת קיבלנו במציאות, לא היה לי מין סגירת מעגל והשלמה, והסדרה הזאת מביאה את זה, והיא מביאה עוד משהו, כי גם ליאור רז וכל השחקנים סיפרו בתחילת, זאת אומרת בפרמיירה, הם אמרו שהעונה הזאת היא מאוד מגיעה כדי לעשות את ההסברה של מדינת ישראל, להסביר לעולם את המצב בזווית ראייה שלנו, ואיך אנחנו רואים את זה. וזה גם משהו שאנחנו כישראלים מרגישים שלא קיבלנו מהממשלה.
0: אתה כתבת בביקורת שלך בישראל היום, שהסדרה הזאת שהייתה פעם יצירה אומנותית, ליברלית, ציונית, הפכה להסברה הכי טובה שיש לישראל. היא מצהירה על עצמה שהיא מסמך תעמולה עם תפקיד דיפלומטי, הממלא חוסר שהמדינה לא מצליחה למלא בעצמה. עכשיו, זה אולי תפקיד חשוב, אבל זה לא נשמע כמו משהו שכיף לראות, נכון? רוצים לראות סדרת אקשן, לא רוצים לראות משדר הסברה.
1: כאילו כן ולא, כי זה נורא תלוי באיזה עיניים מסתכלים על זה. מה שאנחנו רואים כהסברה, והנה סוף סוף הגויים מבינים איך אנחנו מרגישים ולמה ליאור רז יורה בפלסטינים. אז הצופים הפלסטינים הם כל מיני מדינות אחרות, או אפילו לא הפלסטינים, אלא סתם צופי נטפליקס ניטרלים, רואים את זה ממש אחרת. זאת אומרת, היה מחקר באקדמיה ש... שקבע שבעצם הסדרה מנרמלת לישראלים את הכיבוש, ואת
0: טוב, הוא מנורמל כבר, האדרת, תודה.
1: כן,
0: אין צורך.
1: אבל כאילו, האדרת הרציחה הפלסטינית, כי היא עושה את זה, היא מסבירה בעצם למה אנחנו פועלים ככה, וכאילו מסתכלים על זה בהמון דרכים אחרות בעולם. לא רק תעמולה.
0: בעיקר עכשיו, בעצם זה... מה שנראה לי, שהם עמדו אחרי 7 באוקטובר, היוצרים של הסדרה, במין מבחן באמת בלתי אפשרי. כאילו, איך אתה יכול בכלל להמשיך לכתוב וליצור את הדבר הזה, אחרי שכל ההקשר שבו הוא נולד, עבר יותר מעשור מהזונה הראשונה, ההקשר הוא שונה לחלוטין. אתה ממש צריך, זה בעצם משהו אחר, כי זה נולד לתוך מציאות אחרת. הם לדעתך עומדים במבחן הזה, איזה ציון אתה מתעלם?
1: סדרות כאלה, אני זוכר נגיד גם, הייתה את הסדרה 24, שכל העונה התחילה וניסו לשבור את ה... הם היו צריכים להתעלות על העונה הקודמת.
0: כן.
1: וגם בפאודה, כל העונה הם מנסים להתעלות על העונה הקודמת, ולפעמים זה כבר לא נהיה, זה נהיה כבר לא אותנטי, לוקחים כיוונים מאוד מוזרים. ובסוף, מה שקרה בשבעה באוקטובר, שבעצם התפנית של המציאות התעלה על כל מה שנעשה בכל העונות של פאודה.
0: כן.
1: ועכשיו לכתוב עונה חדשה שצריכה להתעלות על התפנית שהתעלה על המציאות. כאילו זה משימה מורכבת, אבל מצד שני, זה בדיוק מה שפאודה עושה. היא לוקחת את המציאות, היא לוקחת את הטראומות של שבעה באוקטובר, ואת הטנדרים, ואת המחבלים שאנסו ורצחו, ו... בונה איזו מציאות מקבילה, אלטרנטיבית לאיך אנחנו יכולים להתנהל עכשיו, או איך הדמות של ליאור רז מתנהלת מולם, כשהיא יכולה בעצם לעשות הכל. כאילו, היא מנצלת את זה שהצבא לא היה בשבעה באוקטובר, ובעצם אותה לא היה חופשית כדי לעשות. להיות הגיבור, הגיבור שלא היה לנו בשבעה באוקטובר.
0: אתה רואה השפעה שלה על תעשיית הטלוויזיה בישראל?
1: אני לא בטוח. יכול להיות שטהרן היא קצת ממשיכה דרכה במובנים מסוימים. אבל כאילו ישראל תמיד ידעה לייצר סדרות צבא או סרטים כאלה צבאיים. זה לא איזה משהו חדש, ואולי שירה עוד יותר ממקד את זה.
0: כן, זה אירוע טלוויזיוני גדול, אבל קצת מבודד. העונה החמישית של פאודה, ערב ב-YES, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום. תודה רבה.
1: תודה, ביי.
0: ביי ביי. ואנחנו ממשיכים באותו עניין, פאודה עם עומרי שנהר, תסריטאי, יוצר טלוויזיה, והתסריטאי הראשי של העונה החמישית, שלום.
2: אלן צליל, מה שומך?
0: בסדר, עומרי, איזה משימה נפלה לך?
2: כן, אני יודע, היא לא נפלה עליי, הסכמתי להרים אותה.
0: איך ניגשים לדבר כזה, לכתוב את העונה החמישית של פאודה אחרי 7 באוקטובר? קודם כל מוחקים הכל, נכון? זה ככה התחיל.
2: כן, לשמחתי או שלא לשמחתי, אני לא הייתי בסיבוב הזה לפני 7 באוקטובר, אלא נכנסתי לתמונה מיד אחרי. והצטרפתי לליאור ואבי היוצרים.
0: ליאור רז ואבי סחרוף, כן.
2: נכון. וביחד ניסינו בעצם להתמודד עם המוקש העצום הזה, שנקרא 7 באוקטובר.
0: למה זה מוקש? תסביר רגע, מה זה שינה?
2: אני חושב, קטונתי לי להסביר מה זה שינה, אני חושב שזה
0: לא,
2: שינה...
0: לא, לא, את... בתוך המשימה שינה, שלכם, לא שינה, מה זה שינה בעולם.
2: זה שינה את ישראל, לא, מה, קודם כל זה צריך להבין שגם ישראל מתחלקת לפני 7 באוקטובר ואחרי 7 כן. באוקטובר, את יכולה להסכים איתי. ופאודה היא אולי המייצג הכי גדול בתחום התרבות של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אז גם אנחנו מסתכלים על הקונפליקט הזה ב... דרך פריזמה אחרת לגמרי אחרי 7 באוקטובר.
0: ממש.
2: ונסתם, גם פאודה הייתה צריכה לעשות את ההתאמות שלה, אפילו ברמת המבנה, השפה הוויזואלית,
0: כן.
2: וכל מה שמשתמע.
0: מה בשפה הוויזואלית למשל?
2: זה אנשים מוזמנים להסתכל ולראות, אבל אני חושב שכל אחד שמכיר את הסדרה, ואני אמנם את הסריטאי רק של העונה החמישית, אבל אני יכול להגיד לך שהיא שונה מהותית. מכל 4 העונות הקודמות.
0: בנראות שלה?
2: בהכל. בנראות שלה, בדרך שבה הסיפור מסופר, משהו מנסה אני חושב שכולנו השתננו. אני חושב שאני ככה הולך בין הטיפות כדי לא לעשות ספוילרים, אבל...
0: כבר עשו לפניך.
2: עשו לפניי, גם יצא לי לשמוע את, את מי את המרואיין הקודם שדיברתי איתו, ש, שעשה ספוילר עוד לפני שה, שהסדרה עלתה, שזה משהו שככה בינינו לא מכובד לעשות.
0: בינינו,
2: בינינו ובעיני מי ששומע, זה משהו, בעיני מי ששומע.
0: כן, אנחנו בשידור חי, אז מה שקרה קרה, ו...
2: לא, זה בסדר. בוא נגיד, אני יודע שזה לא רק בינינו. בכל מקרה, תחזיר אותי חזרה לשאלה, ואז יהיה לי קל יותר להתייחס אליה.
0: בעצם כשאתם ניגשים, אתה וליאור ואבי, למטרה הזאת, מה אתם... מה התובנה שאתם מגיעים אליה? מה צריך להשתנות מהותית בסדרה כדי שהיא תעבוד אחרי 7 באוקטובר, כדי שהיא תוכל להתקיים?
2: אני חושב שבתור התחלה נקודת הייחוס צריכה להיות 7 באוקטובר. זאת אומרת, גם הגיבורים של הסדרה מסתכלים על השביעי, ובעצם הכל נובע ממנו. ומה שעניין אותנו להתעסק בעונה הזאת, זה שנתיים אחרי, וכתב על יפה עמוס הראל ב"הארץ", זה בעצם הסדרה הראשונה שמתייחסת אלינו, אל השבעה באוקטובר, בפרספקטיבה של שנתיים אחורה, ולא צוללת אל האירוע עצמו.
0: כן, נכון, בעצם זה לא על המסך שלכם, אתם אחרי, העונה מתחילה
2: אחרי. אנחנו אחרי, ואנחנו שואלים מה זה עשה לנו כאינדיבידואלי, מה זה עשה לנו כחברה, איזה רגשות זה עורר בנו. ואני יודע שהרבה דובר על נקמה, אני לא חושב שזו עונה שמתמקדת רק בנקמה, אבל אפשר כבר להבין שהיא מתעסקת גם בזה. אבל אני חושב שבגלל שהיא נכתבה תוך כדי גם המלחמה, אז יכולנו מאוד לראות את התגובות של השיבה, מה שמעוררות בנו, מה שמעוררות בארץ, באופן כללי, וכל החומרים האלה בסופו של דבר התנקזו אל המסך ואל הדמויות שאנחנו מכירים.
0: זה בעצם, אני מנסה לחשוב אם אני מצליחה להיזכר בעוד יצירה כזאת, שבעצם בין עונה אחת לשנייה קורה אירוע מכונן, הוא משנה את כל הסטינג של הסדרה, הוא קרה במציאות, הוא לא מופיע בסדרה עצמה. הגבולות פה בין מציאות לפיקשן הם לחלוטין כבר מורבבים.
2: אני מסכים לגמרי. תשמעי, אני גם היוצר והתסריטאי של שתי העונות הראשונות של טהרן, אני יכול להגיד לך שגם שם היה לנו את הערבוב הזה באיזושהי צורה, אבל לא בצורה כל כך דרמטית וטוטלית כמו במקרה של פאודה, העונה החמישית.
0: טהרן שמשודרת אצלנו בכאן 11, ננצל כבר את ההזדמנות. תשמע, אחד הדברים המדהימים בפאודה זה כמה שרואים אותה בעולם, והם רואים את האירועים האלה מנקודת מבטם. אתם חושבים על זה כשאתם כותבים? איך זה נראה ללבנונים שצופים, לפלסטינים, לא יודעת, שוודים שצופים?
2: אני אדבר עליי באופן אישי, אני לא אוהב לחשוב באופן כללי על הצופים ומה הם רוצים לראות.
0: כל כותב חושב על קהל כשהוא כותב.
2: זה נכון, אבל לא בהקשר של מה הם רוצים לראות. אני חושב שבסוף מי שאוהב את הסדרה ייהנה ממנה גם כסיפור. כאילו, אסור, צריך לא להתבלבל, כאילו, פאוד לא בסופו של דבר, היא לא סרטון תעמולה. אנחנו לא באים לספר איזושהי אמת אבסולוטית. אנחנו מעלים משהו, אנחנו מעלים את הנס, את השבעה באוקטובר, ומדברים עליו ומה זה עשה לנו, לישראלים. אפשר לדבר על זה. זאת אומרת, זה דיון. זאת אומרת, זה משהו שסדרה לא אמורה בסופו של דבר להביא מסר. היא לא אמורה להגיד, זה היה נורא, ואנחנו הצדקים ואתם הטועים. אלא זה משהו שבא להציג משהו מורכב יותר. כמובן שמישהו כישראלי שיצפה בזה יוכל מאוד להזדהות. האם יוכל לצפות בזה לבנוני ולהזדהות? שאלה טובה. אני מניח שמישהו מסוננו, אני לא חושב שהסדרה הזאת תשנה אותו. אני חושב שעוד נקודה עוד פריזמה מעניינת שאפשר להסתכל על זה, זה שגם אנחנו מתעסקים באירופאים. זאת אומרת, חלק מהעונה מתרחשת באירופה, וגם שם ניסינו לגעת בסוגיה הזאת. זאת אומרת, איך יכול להיות שמדינות שרק לא מזמן היינו מה שנקרא בני בריתם, אז חלקים גדולים אצלם בעצם רואים בנו האויב, עוד אחרי אירוע נוראי כמו השביעי.
0: אתה יודע, אחד הדברים שפאודה באמת יוצא דופן בזה, זה שהדמויות של הפלסטינים הן דמויות עגולות, ואפשר להבין אותם, ואפילו להזדהות איתן, שזה באמת דבר נדיר, אני חושב, בכל הסדרות האקשן והמלחמה בעולם, תמיד יש את הדמויות של הערבים, שהם מן ערבים כלליים כאלה. הצלחתם לעשות את זה גם עכשיו?
2: זה היה בלתי אפשרי. ואני אומר לך את זה גם בתור מישהו שזה אחד הדברים שהוא אוהב בפאודה. אני חושב שזה היה בלתי אפשרי. ועם זאת אני אשים נקודה ואני אחזור שוב פעם לסוגיה האירופאית. הדמות של מנה לילואה שעדיין לא דובר בה מספיק בגלל שהיא דמות שהולכת ונחשפת במהלך העונה, זה כן דרך להסתכל על ישראל מנקודת מבט אחרת, שהיא, בוא נגיד, היא נותנת מקום לדיון. זאת אומרת, כן לתת איזושהי תמונת, נקרא לזה תמונה יותר רחבה, ולא להסתכל על זה רק דרך הלוחמים של פארדה. ועוד נקודה ששווה להסתכל עליה זה ש... אני חושב שאם שאלת קודם מה שונה פארדה של העונה הזאת מהעונות הקודמות, אני חושב שהיא הרבה, סירה, היא עונה שהיא מאוד מאוד דרמטית ורגשית. זה לא שהעונות הקודמות לא היו כאלו, אבל העונה הזאת שמה זה הרבה יותר דגש. ואז זה גם אולי שואל שאלה, האם אולי באיזשהו מקום אנחנו אויבים של עצמנו. אבל זה כבר הסתכלות אולי יותר פילוסופית שלי כפסנטאי.
0: תגיד עוד משהו על זה לשאלה הזאת.
2: שוב, אני חושב שנקמה, כנקמה, זה יצר מאוד אנושי וברור. אני חושב שהרבה אנשים, זה הדבר הראשון שהם חשו בשבעה באוקטובר, אבל השאלה, והיא כאן לאן? זהו, אני לא יכול להגיד מעבר לזה, כי זה תראו את הסדרה.
0: אני רוצה לשאול אם בתור ישראלית מן המניין, שלא הייתה בעוטף בשביעי באוקטובר או משהו כזה, אפשר לשבת בערב ולצפות בזה, וזה יהיה הסדרה הכיפית שלי לערב, כמו שהיא הייתה פעם, או שזה עכשיו משהו שמציף טראומות, שצריך ככה לנשום עמוק לפני שמתמודדים איתו?
2: צריך לנשום עמוק, וזה מאוד מתרגר. אני לא...
0: מאוד מתרגר, ולא ניסיתם להימנע מזה שזה יתרגר.
2: לא. לא. אמרנו, אם אנחנו מספרים את זה, אנחנו מספרים את זה עד הסוף. שוב פעם, ללכת פה בזהירות, אני הרגשנו שזה לא הדבר הנכון לעשות. אפרופו לחשוב על צופים.
0: שזה גם בתוך זה שיש לכם תפקיד, נגיד, להראות לעולם מה קרה שם, אז אתם לא יכולים להעלים, לרכך.
2: או שיש לנו גם כיוצרים, ותסריטאי, את יודעת, אנחנו רוצים לספר סיפור. רוצים לספר סיפור שהוא נאמן למציאות, והוא מראה את מה שהוא מראה. אנחנו לא משתמשים בחומרים האלה כאיזה משהו, חס וחלילה, למשוך אלינו צופים פנימה, שיראו דברים, את יודעת, כמו שרצים, חס ושלום, סרטים כאלו ואחרים באינטרנט, שאני מקווה שרוב האנשים נמנעים מהם, אני יודע שאני באופן אישי נמנע מהם, אבל מצד שני, לבוא ולחסוך ולבוא ולהגיד, טוב, לא נראה את זה, בגלל שזה לא נעים לצופים, אני חושב שזה תפיסה לא נכונה בהקשר של פאודה. שוב, אז אני כן אומר, כן, שימו לב, אם אתם, אם הדברים האלה הם רגישים אצלכם, הם דברים שמשהו שאולי זה, אולי הייתי חושב פעמיים, או הייתי נותן למישהו שאני סומך עליו שיראה ויגיד אם זה בסדר. שוב, אני, זה לא שזה מה שקורה לאורך כל הסדרה, בסופו של דבר גם אמרתי, הסדרה מתרחשת בהווה ולא בעבר של השביעי. ועם זאת, כן, זה שווה מחשבה, אני חושב שאנשים עברו טראומה מאוד מאוד קשה בשביעי, וצריך להתחשב בהם.
0: פאודה עונה חמישית עולה ערב ב-YES, עמרי שנהר, התסריטאי הראשי של העונה הזאת, תודה רבה.
2: בכיף, ביי ביי.
0: ביי ביי.
3: And now performing Joy with her sisters Emma and Absolutely, ladies and gentlemen, Ray.

זאת הייתה ריי, שמענו אותה בביצוע לייב מתוך ה-Late Show, תוכנית הלילה של סטיבן קולבר. The Late Show בעצם תסיים את דרכה השבוע, ביום חמישי תשודר התוכנית.

0: התחיל עם ממש תחילת ימי הטלוויזיה, והיה תקופה אחרת לחלוטין שבה לא היה שום מקום לראות את הכוכבים למעט בתוכניות מהסוג הזה, והייתה לו קפיצה נוספת בשנות ה-90 כשהמונולוגים הפכו להיות יותר פוליטיים. עם השנים הרבה מאוד מהדברים המשמעותיים בתרבות האמריקאית קרו על הספות האלה.
1: על הלייט נייט, זה אתה מספר את ההיסטוריה של הלייט נייט, ובתוך זה The Late Show היה מוסד בפני עצמו.
0: כן, ב-NBC לפני 33 שנה לא הסכימו לתת את המשבצת של ה-Tonight Show אחרי הפרישה של קרסון ללטרמן, אז הוא עזב את NBC, כי הייתה לו משבצת מאוחרת יותר, והשיק ב-CBS את תוכנית הלילה שלו שנקראת The Late Show, שהייתה אחד מהעוגנים המרכזיים של CBS לאורך כמעט 33 שנה. לפני 11 שנה הוא פרש והחליף אותו סטיב קולבר.
1: כן. זה דבר נורא אמריקאי, יש ממש נוסחה, נכון, יש להקה, יש מונולוג, יש שני רעיונות עם סלבס, איזשהו זמר שר שיר, והדבר הזה היה בלתי מנוצח במשך עשרות שנים, והנה נראה שזה נגמר.
0: זה נגמר ב-CBS. אני חושב שב-ABC ו-NBC ישלחו זר פרחים מאוד גדול להנהלה של CBS הזה שמעבירים את הקהל אליהם. אני לא בטוח אם זה נגמר, זה משנה צורה. היוטיוב והרשתות החברתיות גרמו לזה שהמונולוג הפך להיות הכי נצפה אי פעם, אבל הוא לא נצפה בדרך שבה הוא היה נצפה עד עכשיו.
1: בדרך שמכניסה כסף.
0: בדיוק. אז בדרך כלל היו אומרים על ארצות הברית שהם רואים את ג'וני קרסון דרך אצבעות הרגליים. כי רגע לפני השינה, כשבאדם שוכב, הוא צופה בטלוויזיה בצורה הזאת, והוא נרדם לאיתו ביחד עם הדבר. עם השנים זה משנות צורות הצפייה, אבל זה עדיין אותה פלטפורמה נורא נורא חזקה לקדם לכל מיני גופים, כמו נגיד דיסני, משתמשת בקימל, לקדם את כל שאר הדברים שלהם. זה עדיין, יש שם עדיין מיליוני צופים מדי לילה.
1: תמיד זה מדהים אותי לראות את הרעיונות עם סלפס בתוכניות האלה, שאתה רואה כמה שהפורמט הזה הוא ידוע מראש, כמה שהם משופשפים, הסמול טוק שלא מדברים בו באמת על כלום, ובדיחות נורא מצחיקות מסלפס שאתה לא מצפה מהם להצחיק ברמה כזאת, מישהו כנראה כותב להם את זה, וזה כמו איזה טקס כזה.
0: ואני, את צודקת, נגיד, נכון ללפני 10 שנים. אני חושב שבעשר שנים, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל שזה כבר לא... כי פעם לראות את פול ניומן, האופציה היחידה שלך הייתה בתוכניות מהסוג הזה.
1: לראות אותו כבן אדם, לא בתוך תפקיד.
0: או נגיד בסרטי, או בסרטי האוסקר, בגלל זה כולם מיוצפים בזה.
1: כן.
0: ועם השנים, אנחנו עכשיו, את יודעת, את נרשמת להם בטוויטר או באינסטגרם, ועוקבת אחריהם מצחצחים שיניים. הדבר הזה כבר לא נמצא שם, אז הם לא צריכים להעלות את הרמה של היכולת לספר סיפור, ולא כולם יכולים. אז יש תמיד את הפער הזה בין מה שאמרת, אנשים שהם דווקא לא מוכרים, שמספרים סיפורים מאוד טובים, לבין האנשים המוכרים, שמספיק שהם נמצאים אצלך בסלון רגע לפני השינה, שזה מה שמחזיק. עדיין, העוגנים המרכזיים של הלייט נייט לא היו האורחים בשנים האחרונות, אלא...
1: המונולוג. כן, מעניין שבישראל ניסו המון פעמים, היו ניסיונות יפים לעשות לייט נייט ישראלי, ספרט, תומרון, כן.
0: המתמטיקה היא שבדרך כלל בארצות הברית צופים בלייט נייט הזה בערך 1% מהאוכלוסייה. 1% מהאוכלוסייה יושבת עכשיו בארומה בנמל. זה כאילו אין הבדל, אין דרך כלכלית לעשות תוכנית לילה בישראל, גם...
1: רגע, לא הבנתי. כאילו מבחינת כמות אנשים בישראל, אחוז מהאוכלוסייה?
0: כן, אם אנחנו מדברים על אחוז מהאוכלוסייה באוכלוסייה של כמה אנחנו, 10 מיליון?
1: 100,000.
0: כן, זה לא מחזיק תוכנית. שלא לדבר על זה שגם אין לנו מספיק סלב. אני זוכר ששליין אמר לי, לשליין הייתה תוכנית לילה, והם לא עצרו את החשבון, שאחרי 3 חודשים של תוכנית לילית, 5 ימים בשבוע, 2 אורחים בתוכנית, זאת אומרת שעשרה בשבוע, אחרי 3 חודשים די סיים את הסלבריטאים בישראל.
1: ושהם פוחדים להתראיין. זה אני זוכרת שגורי אלפי אמר כשאלה את התוכנית, שהם פוחדים לבוא, שלא יצא להם איזו אמירה פוליטית, וכן.
0: כן. זה הדבר המעניין פה. זה מוחלף בתוכנית שהיא הכי לא פוליטית שיש. עם השם המאוד מצחיק, קומיקס אנליש, שזה הכי, זה כמו הרפובליקה הדמוקרטית של צפון קוריאה. זה הכי לא קומיקס אנליש.
1: כן. הנסיבות האלה, מה ש-CBS אומרת זה שזה לא כלכלי יותר, שזה כנראה נכון, אבל זה לא כל הסיפור.
0: כן, הוא אמר את זה מאוד יפה קולבר, הוא אמר שני הדברים יכולים להיות נכונים. בואי רגע נלך על הטיימליין. זה התחיל בכתבה ב-60 דקות שטראמפ לא אהב, אז הוא הגיש תביעה נגד CBS, זה חלק מפרמוט. טיימינג, מה זה?

0: לא טוב לפרמונט, כי הם בדיוק היו על מיזוג עם הסקיידנס של משפחת אליסון, מיזוג של 8 מיליארד דולר, זה הרבה כסף הוא היה לקף בדיוק בטיימינג מאוד לא טוב מבחינת הכתבה הזאת ב-60 דקות. ובשביל לא להגיע לבית משפט עם כבוד הנשיא, אז הם שילמו 16 מיליון דולר לספרייה הלאומית של דונלד טראמפ, בשביל שימחוק את התביעה הזאת. תביעת השתקה על מלא מלא. קולבר, כמו סטיריקן או קומיקאי רציני, התלוצץ הזה באותו ערב במונולוג. הוא מה שפרק את הדבר המורכב הזה לקהל האמריקאי, ואמר להם, זה שוחד שמן ושלם. הקהל צחק, אבל זה הבדיחה אולי קרה בהיסטוריה, כי בפתי במשתיים שעות ביטלו לו את התוכנית.
1: כי פארמאונט היא בבעלות היום של משפחת אלינסון שמקורבת לטראמפ. אני זוכרת שהוא התחיל, כשהוא קיבל את הג'וב הזה של להחליף את לטרמן, והוא היה כאילו כוכבו דרך ממש ברגע, הוא היה מטאור. הכישרון הקומי שלו, בישראל דיברו על זה, זה דבר כל כך אמריקאי, וניסו לחכות אותו פה. לאן הוא הולך מכאן?
0: לאן קולבר הולך? קולבר לוקח חופש כמה שבועות, והולך לכתוב סרט בסדרת הפרנצ'ייז של שר הטבעות.
1: תשובה מלאה?
0: הוא שיחק גם בתפקיד אורח, באחד מהסרטים המוקדמים שלנו. הוא זוכר אגב בעל פה, ואני נכחתי וראיתי את זה קורה, הוא זוכר בעל פה את שר הטבעות על כל הספרים, בעל פה. את זה ואת התנך. זה הבנם היחיד בעולם, אומרים, שזוכר את שני הספרים האלה במלואם.
1: קולבר זוכר את התנך ואת שר הטבעות בעל פה?
0: כך הטענה.
1: טוב, אז אולי הוא יתבזבז שם, בוא נראה מה יקרה איתו עכשיו. תגיד, בתור איש בינה מלאכותית, יש איזה קו שנמתח בין הדברים? בין מותה של הקומדיה מהסוג הזה לתחום שאתה מתעסק בו?
0: זה מעניין, כי אני חשבתי על זה דווקא בהקשר של התחליף של קולבר. קולבר זה כמו ארוחה טריה וזה מוחלף באיזה פחית שימורים. צריך להגיד רגע משפט על התוכנית שמחליפה אותו, כי זה נורא מעניין. הם לא החליפו אותו בעוד late night. הם פשוט ויתרו על הזמן הזה, והם עושים מה שקרה time by agreement. הם לא נותנים כסף, המפיק לוקח את הדבר הזה, כאילו הם הורידו את הבימה, ואומרים בואו נבנה פה מגרש חנייה, והם נורא משוויצים על כמה כסף הם עושים מהמגרש חנייה הזה. ובמקום...
1: מה, הם כאילו מזכירים את החלל? את החלל תצוגה הזה שהוא הפריים פריים שלהם, הלייט פריים שלהם?
0: כן, למפיק בשם ביירון אלן, שגם הוא מנחה את התוכנית, הוא יצלם 5 תוכניות ביום, כי זה תוכניות עם בדיחות על חותנת, שהן evergreen, מה שנקרא, הן לא משתנות.
1: בדיחות אשתי, כן.
0: כן, הן בדיחות נצחיות, כמו פלסטיק באונקיאנוס, כאלה נצחי. זה לא יטריד אף אחד, מצד שני, כל הקהל האפר מידל קלאס יעזוב אותם, אבל מבחינת עלויות זה אולי עדיין ישתלם.
1: או שהקהל הזה כבר עזב אותם, והוא ב-HBO Max ו...
0: הוא הולך להיות בעיניי הגיוסה, מה שנקרא, את יודעת מה זה AI סלוט? כל התוכן הזה שאנחנו מקבלים עכשיו בלי הפסקה מכל מקום, כי ה-AI מייצר המון המון תוכן, זה מה שהוא הולך לעשות שם. הוא הולך לעשות...
1: מה, פירות מדברים?
0: לא, AI סלוט זה אומר שכאילו מייצרים לך הצעות כאילו פרסונליות לחדר כושר. וקוצרים לך המון המון מלל שלא אומר שום דבר. זה הקומיקאים מהליגה השנייה והשלישית, תסתכל על הרשימה של האנשים שנמצאים שם מ-2006, אני חושב שזה אולי 4 שמות. הם יבואו, הם יעשו צחוקים באולפן, ישימו אותם גם בשידורים חוזרים, כי זה לא מסוג הדברים האלה שמישהו שם לב אם אתה רואה חדש או ישן, ויעשו כמה כסף שיעשו שם. זה ממש... מתלקה.
1: זה ממש מדהים, יש את המונח הזה, אנשיטיפיקציה, שזה שיש מוצר או מערכת שהולכת ומדרדרת, וזה כאילו מילה שברגע שאתה שומע אותה, אתה לא מפסיק לראות את זה בכל מקום. התחילו מלהגיד את זה על רשתות חברתיות, אפליקציות, שירותי סטרימינג, ועכשיו גם שידורי טלוויזיה, וזה הולך ונהיה קולע לכל כך הרבה תחומים בתרבות.
0: כל כך, נכון, זה לא טוב, אפילו מהבחינה החברתית של בכל זאת, אומה אמריקאית מקוטבת במקום שהיא נמצאת, צריכה מקומות להתאחד סביבה, היא צריכה מקום שמישהו יעכל את המציאות המאוד מורכבת ל-edible chunks, לחלקים שאפשר לבלוע אותם, זה מאוד מוזר ש-CBS שטיפחה במיליארדים רבים לאורך 33 שנה את המותג הזה, את המקום הזה לבוא, אחרת הם הופכים להיות סתם עוד מספר על השלט. אגב, לא דיברנו בכלל על הזכייניות של CBS,
1: זה לא יקרה פעם. The Late Show של סטיבן קולבר יורדת השבוע. סופי דן, במובן מסוים, אומרים מרקוס, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: אולי טוב.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות. תשמעו סיפור נחמד. מטוס מתרסק על אי בודד, ועליו שני ניצולים. אחד מהם הוא מנהל מתאמר, והשנייה היא עובדת השחוקה והזועמת שלו. ועכשיו כשהם תקועים ביחד על האי, והוא פצוע והיא לא, אז היא יכולה לנקום. זאת העלילה של סרט מאוד מפתיע שנקרא Send Help, או הצילו בעברית, ומשודר בדיסני פלוס. שלום לזוהר אורבך, מבקר טלוויזיה בוואלה.
1: שלום, שלום.
0: טוב, צחקתי כבר מהפרמיס, זה מצחיק.
1: זה בדיוק העניין, שהסרט הזה שביים סם ריימי הוא קומדיה טעימה, וזה שילוב שיש המון אנשים שמופתעים שבכלל קיים.
0: אבל זה עובד.
1: זה עובד, כשזה עובד, זה עובד יותר טוב מרוב זוכי האוסקר, זה עובד יותר טוב מרוב הסרטים שמוקרנים עכשיו בפסטיבל קאן, שדרך אגב לא ראיתי, ומבקרי קולנוע מאוד אוהבים להוציא את העיניים למבקרי הקולנוע שלא קיבלו קרטיס.
0: שאתה לא בקאן, לא נדרוך לך על הפצעים.
1: ספציפית אני בקיבוץ יקום נכון לעכשיו. עכשיו, העניין הוא שסם ריימי, הבמאי של הסרט הזה, הוא כזה ששכלל את פורמט קומדיית האימה לכדי שלמות כבר לפני בערך קצת יותר מ-40 שנה,
0: מה?
1: עם סרטי מוות אכזרי, Evil Dead. סרטי Evil Dead הם קומדיית האימה עד היום מהאהובות בתולדות הקולנוע. והוא חזר לפורטה שלו אחרי שנים שבהם הוא קצת התברבר בהוליווד עם סרטי ספיידרמן וההמשך.

0: יצא לחם. אנשים לא רוצים חיכוך, עוד פעם, יש חיכוכים שהם אש שורפת, אבל חיכוך בדרך כלל יכול להוליד יצירה.
1: לכן חשוב ללמוד איך לריב.
0: נכון, הלריב שלהם מחבר אותם.
2: טייק נוסף, מה יעשה לה עם היוצרים של לא לריב, בכל יסומני הסקטים ובאתר כאן. וזהו עד כאן יום יום להיום, נזכיר לכם שגם כל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביסומון כאן, יחד עם כל עולם התוכן שלנו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר, אלון אבוטבול על הביצוע הטכני, אסף רוחם. מחר יהיה כאן אלעד ברנוי, יש לנו פה שיר של דרייק לסיום, אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, ערב טוב.

0: Israel has taken the lead. 220 points.
1: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
2: תודה רבה. היום יום, עם ישראל חי.
1: אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
3: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
4: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
3: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
5: ועשה קונס נפלא

0: הוא באמת הציל אותנו.
1: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
2: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
1: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000, מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
3: Afghanistan, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
2: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
1: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם אמריקני אומר כי סבלנותו של טראמפ פוקעת. אם לא יקבל משהו מאיראן בתוך כמה ימים, יורה על פעולה צבאית. נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשכים השיגורים אל כוחות צהל בלבנון. מליאת הכנסת ננעלה לאחר שהאופוזיציה משכה את כל ההצעות שלה וקראה לפזר את הבית מחרתיים. התחזית, התקררות.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. הקיפאון במגעים בין ארצות הברית לאיראן. מקור אמריקני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ הולכת ופוקעת, וכי הוא נוטה לנקוט פעולה צבאית אם לא יקבל משהו מאיראן בימים הקרובים. המקור הדגיש כי לטהרן יש ימים ולא שבועות להציע משהו שיפרוץ את המבוי הסתום. בתוך כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית הפגינה גמישות בשיחות, בין השאר בעניין ההגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית. בהצעה המתוקנת שהגישה, טהרן דורשת לסיים את המלחמה, להסיר את העיצומים ולפתוח את מצר הורמוז. את הדיון בסוגיית הגרעין היא מציעה לדחות לשלב מאוחר יותר. כשבתנו יובל אינבר מציינת כי האיראנים דורשים גם להפשיר את כל הכספים שהוקפאו, אך האמריקנים הסכימו עד כה להפשיר רק רבע. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. המלחמה בחיזבאללה. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר כמה טילים מיירטים לעבר שמי לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר פעם נוספת בירי לעבר רקטות או כתבמים במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יירט חיל האוויר בדרום לבנון שלוש מטרות אוויריות חשודות. כתבנו רובי המרשלג מציין כי אף שהיירוט היה מחוץ לשטח ישראל, הופעלה על פי המדיניות התראה במרחב מלכיה שבגליל העליון. באזור חדרה נעצרה פלסטינית בעקבות דיווח למשטרה שבכוונתה לבצע פיגוע. כוחות משטרה גדולים פתחו בסריקות וכעבור זמן קצר איתרו את מכוניתה של הפלסטינית בנחל חדרה. בחברתה היו שלושה בני אדם, הארבעה נעצרו והועברו לחקירה במשטרת חדרה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. מליאת הכנסת ננעלה אחר הצהריים, זמן קצר לאחר שנפתחה, בעקבות הודעת האופוזיציה כי היא מושכת את הצעות האי אמון שהגישה. בהודעה שפרסמו ראשי סיעות האופוזיציה נאמר כי הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן וקוראות לכל סיעות הבית לתמוך בפיזור הכנסת ביום רביעי ולקיים בחירות בהקדם האפשרי. סוגיית הגיוס. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', אומר כי גיוס חרדים לצה"ל הוא מרכיב הכרחי בהבטחת עתידה של מדינת ישראל.
7: גיוס חרדים לצה"ל כרוך בתהליך חברתי עמוק ומורכב. זה לא יקרה בין לילה. מתוך ההבנה הזו היינו מוכנים לפשרות רבות וכואבות, אבל יש לנו דרישה בסיסית, ערכית ומוסרית מההנהגה החרדית. התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה.
6: מדבריו של יושב ראש הציונות הדתית בישיבת סיעתו בכנסת, הביא כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה נתניהו דורש מבגץ לדחות בהקדם האפשרי את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בבקשה למתן פסק דין כתב נתניהו כי מן התציר של תת אלוף ג' עולה שלא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף גופמן. לדברי נתניהו, הגשת התציר אמש, הכתרתו כסודי ביותר, אף שאינו כולל שום מידע מסווג, והניסיון לצרף אליו חומרים חדשים מוכיחים שהיועצת המשפטית עושה הכל כדי לסכל את מינויו של גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בתצהיר שהגיש תת אלוף ג' נאמר כי גופמן אמר לו שאינו מכיר שום מקרה של הוצאת חומר מודיעיני במסגרת מבצע השפעה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
0: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 אל מהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר חדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
5: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות עכשיו, אתם על כאן תרבות, רדיו מונדו כמדי יום בשעה הזאת. וליבנו שוב עם אפריקה, היבשת הזאת שסובלת כל כך הרבה מכות אחת אחרי השנייה. הנה שוב מגפת האבולה מתפשטת בקונגו, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ומאיימת על אפריקה כולה, כמה שלא על העולם. בכל מקרה, זה מלפני 12 שנה, השיר שאני הולך לשמיע לכם עכשיו, שיר של אומני אפריקה, למען אפריקה הנלחמת באבולה, אז מגפת האבולה של 2014. אפריקה סטופ אבולה.

המלחמה באבולה, מגפת האבולה באפריקה, אפריקה סטופ אבולה. גדולי האומנים של אפריקה, ביניהם אומו סנגרה, סליף קטע, אמדו ומריאם. הנה עוד משהו מקונגו, מקום שבו פורצת המגפה הזאת עכשיו. ארץ אפריקאית עם הרבה

אותך, מדו ומריאם בג'אנפה, ואותם שמענו גם יחד עם עוד אומנים מאפריקה בקטע הראשון של המלחמה באבולה, אפריקה סטופ אבולה. אוקיי, נשאר בעוד משהו של אפריקה, מין שיר כזה למען אפריקה, על אפריקה, נגן הקור הטומן יבטה, יחד עם הרכב הספרדי קטמה ודני תומסון, אפריקה.

שקירה וברנה בוי. שקירה הלבנונית קולומביאנית וברנה בוי הניגרי, מלך האפרוביט אם תרצו. אז הנה בוא נשמע עכשיו קטעי סולו שלהם, הביא לנו חשק. שקירה. אתה נתחיל, אחר כך שני קטעים של ברנה.

0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
1: כאן חדשות, רשת בית הכותרות, בכיר אמריקני אומר כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. אם לא ישנו את עמדתם, ארצות הברית תעבור למסע ומתן באמצעות פצצות כלשונו. ראש הממשלה נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשך מבצע השתלטות על ספינות המשט שניסו לפרוץ את הסגר על רצועת עזה. התחזית עוד התקררות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבוי הסתום במגעים בין ארצות הברית לאיראן, גורם אמריקני בכיר אומר לאתר אקסיוס, כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. לדבריו, אין במסמך שיפור משמעותי שיוביל לעסקה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר, כי הבכיר האמריקני הזהיר שאם לא תשנה איראן את עמדתה, ארצות הברית תיאלץ לעבור למסע ומתן באמצעות פצצות. קודם לכן אמר המקור האמריקני לערוץ אל ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ פוקעת וכי הוא נוטה להורות על פעולה צבאית אם לא תהיה פריצה דרך בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. בהתייעצות השתתפו בכירי מערכת הביטחון וכמה שרים. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה, כתבנו איתי בלומנטל מוסר, כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות מתוך 57, נעצרו כ-250 פעילים. יורשו המסתמן של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס הוא מוחמד עודה, בעקבות חיסולו של עזדין אל-חדד בתקיפה ישראלית בעזה בסוף השבוע. כך אמרו לעיתון השארק אל-אוס כמה גורמים בחמאס ברצועה. מקצתם ציינו כי עודה היה מקורב מאוד למפקד הזרוע הצבאית והוא בקי בתוכניותיו לשיקום חמאס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הודעת מפכ"ל המשטרה דני לוי על מדיניות חדשה של עיכוב עריקים ומסירתם לידי המשטרה הצבאית. במשטרה מבהירים כי שוטר שיפגוש באקראי עריק יעכב אותו וידווח למשטרה הצבאית. אם לא יגיע שוטר צבאי בתוך חצי שעה מרגע הדיווח, ישוחרר העריק לאחר שיקבל מהשוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. כך נאמר בעברה שפרסמה המשטרה. במפלגות החרדיות מתחו ביקורת על החלטת המפכ"ל. בש"ס אומרים כי במקום לטפל כראוי בביטחון הלאומי, המשטרה מפנה משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה כאחרוני העבריינים. בג"ץ ידון בשבוע הבא, בפעם הראשונה, בעתירה הדורשת לחייב את המדינה להכיר בלוחמים ובחיילים ששמו קץ לחייהם בעקבות שירותם הצבאי, חללי צה"ל. אחד מהם הוא לוחם השייטת גיל פנקינסקי, ששם קץ לחייו לאחר שירותו. אמו אולגה אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על מקבלי ההחלטות להבין שפציעה נפשית כמוה כפציעה גופנית. אביו של גיל אבי סיפר על הסיבה לפצע הנפשי של בנו.
3: זה התחיל מהשירות, באחד המקומות אי שם במבצע מסוכן, פוגע בגיל פגז, אף אחד לא שם לב, גיל נושא את החבלה ואת הפצע הזה, שהולך ומתעצם מיום ליום, ומביא אותו להסתגרות, לא יכול לפעול, בשמיני לאוקטובר, קם, מתגייס, מנסה להרים נשק, להילחם את המלחמה שלימדו אותו, ופשוט לא מסוגל, זה שבר אותו לחתיכות.
1: בני הזוג פנקינסקי התראינו בתוכניתנו, בנימיני וגואטה.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
4: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
1: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ובצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
5: התחזית בחסות?
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-18 של חודש מאי לשנת 2026, ואנחנו עוברים מיום ב' ליום ג' של חודש סיוון. למעשה על החודש הזה רציתי לדבר. על הכניסה לחודש סיוון, בשנה הזו אני מנסה להטות אוזן או לשים לב יותר אל החודשים. החודשים כאיזושהי יחידה של מהויות, מהויות רעיוניות. כן, אי אפשר לומר שהסמלים שאנחנו מוצאים בחודש בהכרח מעידים על מה שהוא. במיוחד כשאנחנו יודעים שהאקלים הוא אולי רועד יותר מתחת לרגלינו ממה שהוא היה בעבר, ועדיין, כל חודש הוא, הייתי אומר, איזו תיבה של מה שנאמר עד החודש, מה שחשבו על החודש, שמו של החודש, המשמעויות השונות שהיו בו בשפות העתיקות, שמהן השם נוצר, והמשמעויות שניתנות אחר כך, לא פעם, מתוך העברית, הלא אנחנו את שמות החודשים הבאנו לכאן מבבל. גם חודש סיוון. אבל עוד לפני שאדבר על שם החודש ועל מה שהוא מסתיר לנו, כי באמת סיוון זה איזה שם שהוא כל כך נפוץ, אבל מה משמעותו? זו איזו שאלה שאנחנו לא שואלים את עצמנו. הייתי רוצה להתחיל ממקום אחר לגמרי. מן המבול. כי אני חושב שכבר שנתיים ומחצה שאנחנו באיזשהו אופן עמוק אחרי המבול. ושנתיים וחצי אחרי המבול זה קרוב מאוד. זה עדיין מאוד מאוד קרוב. לכן אגב אני גם מחפש את האחיזות האלה של החודשים. את האחיזות הסמליות האלה. כי דווקא כשהזמן הוא יותר כאוטי, יותר מבולבל, אז אתה מנסה בכל זאת למצוא איזה אנקול או איזה קולב להתעלות בו, ואפשר לראות זאת בשמות החודשים. גם העבריים, גם אלו לא העבריים, כמובן. אבל אנחנו בסוף כאן בתוך סיפור עברי מאוד בארץ הזו. וחודש סיוון הוא החודש שבו, על פי ספר היובלים, ספר היובלים הוא אחד המפורסמים שבספרים החיצוניים. במגילות מדבר יהודה נתגלו לנו קטעים ממקורו, והחוקרים דנים להם מתי נכתב הספר הזה. יש אומרים כ-150 שנים לפני הספירה. והספר הזה מגולל את סיפורי מראשית, בין השאר, מחדש. וכמובן, הסיפור הבראשיתי שיש לו הדים או סיפורים דומים לו בכל כך הרבה תרבויות, על המבול. לפי ספר היובלים, ביום הראשון של חודש סיוון, נוח יוצא מן הטבע. הוא יוצא מן הטבע, הוא מקריב קורבנות, כפי שזה בסיפור המקראי, אבל כאן ניתן לנו היום. הזמן, מתי יצא נוח מן הטבע בדיוק? בראשית חודש סיוון. ואני חושב שזה מעורר אותך לחשוב, מה אירע דווקא בראשית חודש סיוון? למה הזמן הזה הוא הזמן שמזוהה עם יציאה מן המבול? אז באיזשהו אופן פשוט, מפני שיש כאן איזושהי נקודת מעבר מן האביב לקיץ. עוד רגע אנחנו כבר ממש בקיץ. נקודת המעבר הזאת היא רחוקה מספיק, רחוקה דיה, מן החורף. כלומר, האנושי לא חושש בחודש סיוון לאיזשהו מבול. אולי בניסן עוד יש בו מן החשש הזה, אולי אפילו באייר, בסיוון הוא כבר מריח את הקיץ. הוא אומר, עכשיו לא יבוא מבול. אפשר הרי לראות בסיפור המבול גם איזשהו סיפור שמסמל את המחזוריות, את התחושה שבה, ואולי בארצנו אנחנו פחות מדי חשים זאת בשנים האחרונות, האפשרות שיהיה מבול ממשי בחורף,
נרגעים גם מפחיד, ואחר כך יציאה מן המבול הזה. כלומר, הביאה של חודש סיוון, העובדה שהוא כאן, יש בזה איזושהי הנחת רווחה. לא יהיה מבול כבר בשנה הזאת. לא נתערף לגמרי במים. אולי נוקה במכת חום, זו מכה אחרת. יש מכות כאלה ויש מכות כאלה, יש מכות מצרים, יש מכות ארץ ישראל. את המכה של המבול עברנו, עכשיו אנחנו צריכים להתכונן למכות אחרות. יש פה אגב גם בעיניי איזושהי אמירה על כך שקיציות וחום, אלו דברים שיכולים להיות נפלאים. לא רק באמת איזשהו שלב, שרב נורא מצמית, אלא שמש טובה שמזור בכנפיה, מרפא בכנפיה. שמש שאתה רוצה בה, שהיא מייבשת ממך את שאריות המבול שהיו בך. וזה בניגוד לקיץ שיבוא אחר כך, תמוז, אב. אלו כבר זמנים של חום קשה, לעתים קשה מנסו, לא לשב התמוז. זה אומות התמוז. זה זמן של מוות, של צחיחות. סיוון הוא לא זמן כזה. סיוון הוא זמן של קיץ שאתה רוצה להיות בו. של קיץ שהוא לא איזה מדבר שממה, אלא קרני השמש הן דבר מה חדש, הן מהירות לך. יכולה להיות בעולם שמש מהירה, ויכולה להיות אחרי מבול נורא והיום, אחרי הסתגרות נוראה ואיומה, אתה לא יכול לצאת, אתה לא רוצה לצאת, אתה רוצה להסתגר לך במקלטיך השונים, הלא התיבה היא בדיוק הדימוי לזה. חודש סיוון, זה הזמן לצאת. עכשיו נוח יצא מן התיבה. אפשר לחפש באוויר העולם איזו יונה עם עלה כזה או אחר? זו שיטה אחת. והאמת שמי שרוצה למצוא את היונה עם עלי הזית שתסמן לו שהוא יכול לצאת, הוא ימצא אותה. כי אם אתה מרגיש שהגיע זמנך לצאת, אתה כבר תמצא את הסימן, את העלה או את היונה. אבל אפשר גם להשתמש בשיטה אחרת. ולומר, בא חודש סיוון. השמש הזו היא שמש טובה. עכשיו צריך, אין ברירה, לצאת מן התיבות שנסגרנו בהן.

מחיות הכפיים לרון הקינן, ההמנון של המבול בביצוע עם ברי סחרוף. אם נשרוד את המבול הפעם, אני עדיין לא יודע אם שרדנו, כלומר אנחנו כאן, כנראה שבאופנים מסוימים שרדנו, אבל האם המבול נגמר? האם אנחנו כבר יכולים לומר לעצמנו שבא חודש סיוון, לא רק בלוח השנה, אלא על לוח הלב, אם להשתמש בביטוי הזה? זו שאלה שעומדת לפתחנו. כשמנסים להבין את השם סיוון, אז מסתכלים בשפות המקומיות, האזוריות, האקדית, האשורית, מדברים גם למשל על להט השמש, כשמו של החודש הזה. משמעות שמו, זמנה של השמש המתלהטת. באמת השמש מתלהטת, בימים האחרונים, ולא כאיזושהי מטאפורה, אלא היא מתלהטת. ועכשיו השאלה, אני חושב שזה כמו כל דבר בעולם, האם הלהט הזה הוא להט שאתה יכול לשאת? בתמוז, באב, נדמה שזה כבר להט ממית ומחריב, לפחות לרגעים. בסיוון אתה עדיין יכול לשאת את הלהט, ולשאת את הלהט או לשאת את האש, אלה ביטויים, אני חושב עם איזו משמעות תרבותית, שאי אפשר לבטל אותה. לשאת את האש, קורמק מקארתי בספרו הגדול, הדרך, מדבר על היכולת לשאת את האש, איזו אש של התרבות, איזה חום של חיים שצריך לשמור עליו. כמובן, יותר מדי אש, כבר אתה לא יכול לשאת, זה תמיד משחק הגבולות הזה. אבל באופן מעניין, לשם סיוון, שמו של החודש, יש משמעות אחרת שהחוקרים מדברים בה, מדברים בה אפילו יותר, והיא משמעות שממש נותנת תחום, גבול. סיוון אומרים לנו, מהקדית, סימנו, אני לא יודע אם אני מבטא זאת כפי שאמורים לבטא את האקדית המקורית, אבל באיזשהו תהליך הסימן, סימנו הזה הפך לסיוון, אבל משמעות המילה הזאת, ואגב, זה איכשהו לא רחוק לנו מן העברית, זה דבר מה קבוע, מועד קבוע, זמן קבוע. סיוון הוא הזמן הקבוע. עכשיו, מה זה אומר שסיוון הוא הזמן הקבוע? כל חודש הוא זמן קבוע, על פניו, לכאורה, אבל הכוונה היא כאן, זה זמן שהוא קבוע לדברים מסוימים. בתרבות המסופוטמית, בתרבות שהשפה האקדית, כן, האזור שממנו האקדית באה לן, זהו זמן שקבוע לכל מיני דברים. אנחנו יודעים בעצמנו שחודש סיוון הוא הזמן של שבועות, זמן הקציר, קציר חיטים. כלומר, יש פירות מסוימים שמבשילים. יש חיטים שצריך לקצור. זה זמן שנועד, יש לו את פירותיו שלו הקבועים. והחוקרים גם מדברים על הזמן הזה, במסופוטמיה, כזמן ליבון הלבנים. עכשיו אתה צריך להכין לבנים. מה מיוחד כל כך? למה זו מלאכה כל כך חשובה? קודם כל, מדוע בכלל בזמן הזה אפשר להכין לבנים? כי יש שמש. יש גם קש שיבש. אפשר מהחומרים הללו להעמיד לבנים. אפשר לייבש לבנים. הלא צריך יציבות לזה. ואם לרוב אנחנו חושבים על להט השמש, כדבר מה שהוא אולי מנוגד לפריחה, לצמיחה, כי השמש יש בה באמת את היסוד המייבש, הנה, גם הקיץ, הוא יכול להיות זמן של בניין, הוא בניין מסוג אחר, בניין שהאדם צריך לעשות בו דבר מה, כדי שהוא יוכל להכין את הלבנים שלו, אבל כל זמן, לא רק האביב יכול להיות דימוי לפריחה, ולא רק גשמי ברכה בנקודות מסוימות בחורף, לא רק זאת, כי כדימוי לצמיחה, אלא גם השמש הקשה, המייבשת, אפשר להשתמש בה, אפשר לרתום אותה. ואני חושב שיש פה איזה רמז לכך שתמיד בעולם השאלה, מה אתה עושה יותר מהדברים עצמם, העולם הוא נתון, מה אתה עושה עם מה שנתון? אתה יכול לקחת את הדברים לכל מיני מקומות. לפעמים זה גדול ממך, אבל הרבה מאוד פעמים זה לפחות עד מרחק מסוים, עד גבול מסוים, בידיך. מה אתה עושה עם הידיים הללו? לבנים? הלו, לבנים מעידות
על שני דברים, אני חושב, שגדולים, בוודאי הן מעידות גם על יותר. אבל קודם כל, הזמן הקבוע של הלבנים, הזמן הקבוע של קציר החיטים, אגב, גם שבועות, אתה סופר שבעה שבועות קבועים מן הפסח. זה לא חג שצריך לקבוע את זמנו באופן אחר, יש לו מועד קבוע. אם ספרת את הימים, אתה יודע. באת אל היום הנכון, אתה לא תלוי במולד הלבנה וכולי, אתה פשוט סופר כבר, נקודת היחס שלך היא כבר מצויה לך. אם כבר יש לך את הפסח, אתה יודע מתי שבועות. יש פה גם איזה יסוד קבוע. ולכן הזמן הקבוע הזה, המועד, כמשמעות שם חודש סיוון, קודם כל להגיד לנו שיש זמנים קבועים. בתוך הכאוס של הקיום, יש נקודות אחיזה. ואפשר להיחס בהן. האדם, גם אם הוא נע ונד, הוא זקוק לעתים לאיזושהי נקודות אחיזה, הן קיימות. הן לא דבר שחלף מן העולם, אין לו דבר שאסור לנו לקוות לו יותר. יש סדר לדברים. הקיץ, כחלק מן הסדר, הסדר עדיין מצליח איכשהו להחזיק את עצמו. אני חושב שכאשר אתה מכנה חודש על שם העובדה שיש לך כל מיני נקודות ציון לציין בו, אתה בזה מבטא כמה כאנושי טובות לך נקודות הציון. אתה רוצה אותן. אתה מבקש להקים אותן מתוך המדבר, כן, של הזמן. לוח שנה ריק או איזה מדבר, אתה רוצה להקים נקודות אחיזה. נווה מדבר. והדבר השני, בעולם העתיק, באזורים הללו של העולם, לבנים הן סמל לציוויליזציה, לתרבות. אתה מאמין שאתה יכול לפתח תרבות, אתה יכול לגדול, להתעצם. יש לך אפשרות כזאת, אחרי שעברת לא פעם מבול, יש לך את האפשרות לבנות. והבנייה היא לא איזה רגע מסוים, בונים דבר מה. ב-48 מקימים מדינה, זו הבנייה, ודי לה. אלא בנייה היא דבר מה, שניתנת לך הזדמנות לעשותו כל שנה, ואתה צריך לעשות כל שנה. כל שנה צריך ללבן לבנים. עכשיו אפשר לומר, כבר בניתי. במיוחד אם אתה עדיין לא אב, את עדיין לא אם, או עדיין אין לך ילדים שבאו לגיל שצריך להרחיב את הבית, לכאורה, כביכול, לא חשוב לך כל כך הזמן של ליבול הלבנים, אבל למעשה, אתה צריך לדעת שהצורך הזה בבניין, בבניין בכלל, לקהילה כולה, אבל גם בבניין לעצמך, בניין העצמי, אם תרצו. זה דבר שהוא מדי שנה בשנה. אתה מוכרח בעולם הזה לדעת לבנות.

מאיר אריאל הגדול, זרעי קיץ, ואפשר להרגיש שם. אפשר להרגיש שם, יש שיאמרו שבשנים האחרונות, לפעמים יותר מדי, אבל האמת כבר שנים על גבי שנים שאנחנו אומרים זאת בארץ הזאת, כי זו ארץ שיודעת, יודעת את קיציה, יודעת גם את הצד המחריב שבקיץ, אבל אפשר למצוא בה גם קיץ אחר. אפשר, אני חושב, להתאהב בשמש הארץ ישראלית, כך אני מרגיש, וזאת אף על פי שאני, כן, הבעיר שבבעירים, אני לכאורה אמור להתייחס לשמש כאויבת שלי, ובכל זאת, איכשהו אני גם שמח בה. והשמש הזאת, שמש חזקה, היא שמש שאתה יכול לדמיין אותה במדבר סיני, באיזו עת קדומים, כשבני ישראל חונים, כפי שזה מתואר בספר שמות, נגד ההר, כלומר, מול הר סיני. המסורת אומרת לנו, שממש בראשית חודש סיוון, החודש שאנחנו נכנסנו לתוכו, ממש בראשית חודש סיוון, חנו העבדים היוצאים ממצרים, במדבר סיני, ובהמשך, ביום השישי, יום וב, מתן תורה, מעמד הר סיני, ההתגלות הגדולה, שמיעת הקולות, אבל בדיוק כל העוקץ הוא, כן, ראיית הקולות, כל העם רואים את הקולות, איזו חוויה שהיא חוויית מעבר, המעבר הוא מעבר לאנושי, הרגיל, השגור. ולחשוב על הדבר הזה. באת ואתה כבר מול ההר. זה לא עניין של מרחק. אתה יכול לעלות על ההר הזה. ואני חושב על המסורת המופלאה הזאת, בכל פעם אני חושב עליה. שהר סיני לא היה גבוה במיוחד כי הערים, באמת באזור הם לאו דווקא הערים הגבוהים ביותר, יש גבוהים. אבל המועמדים גם בעיני החוקרים, המועמדים שעלו כמועמדים להיות הר סיני, הם לא הגבוהים שבערים, יש גבוהים מהם. ובעיקר המסורת הזאת שהר סיני היה הר נמוך. כלומר, אל תחשוב מצד אחד שהדבר, ההתגלות, מה שיש בהתגלות הזאת, הלא בהתגלות הזאת יש תוכן מוסרי, עשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב. אני תמיד חושב על השתיים הללו, כי הן כל כך קשות במציאות האנושית, כמובן, רק 2 מ-10. הדברים האלה הם לא רחוקים ממך. הם לא מעבר לתחום שלך, הם בתחום שלך. האנושי צריך לשאוף, לחיות בלי רצח, בלי גניבה. זה לא מחוץ לתחומו. זה צד אחד של המטבע. צד שני אומר, אל תחשוב שאם עלית על הר סיני, אפילו אם אתה מדבר על ההתגלות הגדולה, שאתה עכשיו הפכת לאל בדמות אדם. אתה אדם. אדם עד הסוף. בשר ודם. אדם. לא פחות מזה. לפעמים אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו שאנחנו פחות מאדם. אנחנו לא פחות מאדם, אדם זה דבר עצום, אבל גם לא יותר מזה. ואתה יכול לשאול את עצמך, למה לא לטפס מיד על ההר הזה? כלומר, למה שהאל לא יביא, בסיפור המקראי, התגלות מיידית? למה לחכות? הזמן דוחק, חיי אנוש, לא כל כך ארוכים. ואני חושב שיש פה איזשהו שיעור, בחשיבותה של הכנה. כך זה גם ממש כתוב לנו. העם צריך להתקדש, הוא צריך להתכונן. בהקשר הזה להתקדש, כן. להיות קודש לדבר אחד. להכין את עצמך, אני הולך עכשיו לקבל דבר מה. אני חושב אפילו שיעורים שעברתי בחיי, שיעורים ספציפיים, עם מורה, אם אתה בא אליהם, לא מוכן. אפילו לא במובן שהיית צריך לחזור על החומר. אלא אתה בא נסער מדי, בריצה, בנשימה, חטופה, קצרה. אין לך מקום, אין לך אוויר,
לשמוע, להיות תלמיד לרגע. הכנה היא דבר שהחשיבות שלו היא עצומה. נכון, לפעמים אתה יכול להגיע לדברים אדירים בלי שום הכנה, אבל יש משהו בהכנה. עלה בי העניין הזה שיום שישי הוא מגביר את השבת. כלומר, ערב שבת. העובדה שכל השעות שלפני כניסת השבת הן כבר באיזו החלקה איטית במדרון אל תוך השבת, או עלייה איטית במעלה ההר אל תוך השבת. יש בזה משהו. אם היו אומרים לך, אתה צריך להתעורר מחר בבוקר ליום אחר, לפקוח עיניים ולהיות במקום אחר. יש לך יכולות כאלה. אבל לפעמים זה חיתוך גס מדי. אם אתה לאט לאט נושם אוויר אחר, אתה בא לתוך הדבר, אתה כבר מוכן. כשהזמן האמיתי מתחיל, אתה כבר התכוננת. לכן, בכל דבר, אני חושב שאילו הייתי מצליח, ולא תמיד אני מצליח, להגיע קצת לפני תחילתו של הדבר, לנשום את המקום, להתמקם בו, לזהות את עצמך בתוכו, ורק אז שיתחיל. ואני חושב שלא לשווה, המסורת היהודית במובן הזה, יצרה הכנות לערב חג, לערב שבת, מנהגים יפים לערב החג. כל הדברים הללו, כן, לעזור לך לעבור מתודעה אחת לתודעה אחרת. לעבור מתודעה אחת לתודעה אחרת, כן? יש לזה כל מיני כלים. אני נכנס כאן לאולפן הרדיו, אני שם עליי את האוזניות עוד לפני שאני צריך לדבר דרכן. פתאום, הן עוטמות אותי באיזשהו אופן. ועכשיו אני בזמן אחר, זמן האש שלנו. מחוץ לאולפן, ישנו זמן אחד, כאן הזמן הוא זמן אחר. אני מנסה את זה. אני חושב על תקופת האירוסין, לפני חתונה. זה קיים בהרבה מאוד מסורות, בהרבה מאוד תרבויות. אני חושב שזה בולט כרעיון במסורת היהודית, ההכנה. גם כל הדרך המובילה לשבועות, איזושהי הכנה, כדי שתגיע למפגש באופן שאתה יכול כבר לבוא בשעריו. אתה יודע פחות או יותר מה השאר. וזה גם הסיפור כאן. צריך לרגע להתכונן כדי להצליח לקבל דבר מה. אני חושב שזו באמת תנועה נפלאה. תכין את עצמך. וגם ההכנה היא איזשהו רצון להרחיב את הדבר. מעמד הר סיני הוא כל הזמן, הוא כל הימים שמובילים אליו, מתחילת חודש סיוון ועד לדבר עצמו, ואפשר לומר שגם הימים שאחרי, השהות שהיא הייתה ארוכה סביב הר סיני. יש לנו כאן מערכת שלמה, הזמן שלפני, הזמן שאחרי, הכל סביב משהו, ולא באיזה חיפזון נורא, בואו נתחיל, בואו נגמור. לא ככה. לא זו הדרך. אלא ככל שיש לך היכולת להתחיל לאט, להיפרד לאט. אמרתי שהחיים האנושיים הם קצרים. אבל אני חושב שכולנו היינו רוצים לאחל לעצמנו שנצליח בתוך הקוצר והחיפזון והמהירות לקחת איזה רגע אחד להעמידו לפנינו, לאט יותר. ועלו, מעמד הר סיני. הדימוי המרכזי שלו, והדימוי המרכזי של שבועות, אני חושב, בתודעה היהודית, חתונה. יש חתונות שהן חתונות של כמה שעות, אפשר לראות אותן, כותבים עליהן כל כך הרבה בספרים, בסרטים. חתונה כזו, שרצת, לרוב זה בסיפורים אמריקנים, כן, רצת לאיזו כנסייה עזובה, מהר להתחתן אצל הכומר התורן. ולרוב החתונות הללו, באותם הסיפורים, ולא לשווא, הן חתונות שהן מתוך איזו שחרות מהירה שעלתה מהר. והאם הן יכולות לשרוד? יש חתונות אחרות, שאתה מתכונן אליהן זמן רב,
אתה יורד מן ההר שנעלו אותך עליו משך זמן רב. ואני חושב שזו ההזמנה של חודש סיוון.

0: בוב דילן, וודינג סונג, שיר חתונה, אנחנו רגע לפני יום הולדתו ה-85 של דילן, ביום הולדתו אגב אני התחתנתי, ועם השיר הזה נכנסתי לחופה, שיר חתונה. בכלל, אם אתה מתכונן למשהו, אם אתה מקדיש לו זמן הכנה, אפילו אם על פניו אתה מוכן, אתה בזה אומר אני רוצה להאריך אותו, אני לא רוצה שהוא יהיה רק הזמן הרשמי שלו. דברים שאני מותיר אותם רק לזמן הרשמי, אלו דברים שאני מוכרח, או דברים שאני לא רוצה בהם, כן. הייתי רוצה כל מיני בירוקרטיות של העולם, שיקחו בדיוק כמה שהן אמורות לקחת, אבל דברים אחרים, אילו יכולתי למתוח אותם כמה שאני יכול. אם אני באמת רוצה בהם. אפשר לראות את חודש סיוון גם, כי זמן ההכנה, לא רק בגלל ההכנה למתן תורה, אלא גם הכנה לקיץ הארץ ישראלי, אולי נגיע אליו מוכנים יותר, אם באמת נתכונן היטב בזמן הזה. עכשיו, כשעוד זה לא כל כך נורא. אבל רציתי לומר משהו, אני עושה זאת בשנה הזאת בכל פעם, על מזלו של החודש. בספר יצירה, כן? ההתאמה הזאת בין חודש סיוון לבין מזל תאומים. מזל תאומים, יש פה איזה חיבור, יש פה איזה זוג, אם תרצו, זוגיות, ולכן באמת הפרשנות היהודית אומרת, סיוון הוא זמן של איזה חיבור, איזו חתונה בין שני דברים, בין שמיים וארץ, בין האל לאדם, הקדוש ברוך הוא לעמו, אפשר השכינה, עם ישראל, אפשר לייצר, אפשר לנסח כל מיני זוגות. אבל הרעיון, אני חושב, ליבו הוא שיש כאן איזה דבר מה שמתמזג. יש כאן איזה דבר מה שמתחבר. עכשיו תאמרו, תאומים, בדיוק שהם מתחברים, הם תאומים, אבל הם לאו דווקא זהים. אולי כל הניסיון הוא לומר, תראה, אתה צריך למצוא את מה שיש בו אחאות, אחווה, את מה שיש בו את היסוד הזה של להיות תאום, בין דברים שאתה לאו דווקא רואה אותם כך, שמיים וארץ. לא תאומים זהים. פריחה, בנייה וקיץ, הזכרנו את המושגים הללו קודם, לא תאומים זהים. אבל מי אמר שהם לא תאומים בכלל? הלא הדימוי הזה של אחות, זו כמובן לא רק האחות הביולוגית. בוב דילן בשיריו מדבר הרבה על אהובה בתור אחות. זה קיים בשירה העברית בוודאי. לכל אורכה, הדימוי הזה של האחות כאהובה. עכשיו, האהובה היא אכן לא אחות ביולוגית. טוב שכך. אבל בין הדברים שאינם זהים, אתה מוצא את היסוד הזה שמחבר.
1: וואו.

The Kings, שתי אחיות, two sisters, שבסוף באות גם לאיזה מצב של השלמה, לא האחות האחת המקנית ברעותה, אלא שתי האחיות הצועדות יחד. יש פה איזה חיבור שמזוהה עם חודש סיוון, אנחנו נכנסים לחודש סיוון, כבר עוד רגע שבועות ואיזו התגלות, נדבר בה בוודאי. ואני רוצה לסיים את המסע הזה עם שיר, שהוא אחד השירים הנפלאים של יהודה עמיחי. יהודה עמיחי, יש לו הרבה שירי קיץ. אמנם יליד גרמניה וכולי, אבל הוא בא לכאן והוא שיזף את עצמו היטב בשמש הארץ ישראלית כחייל. ויש בו אהבת קיץ שאפשר למצוא אצלו, אבל דווקא לא אקרא משירי הקיץ המובהקים של יהודה עמיחי, אלא שיר אחר, מפורסם מאוד שלו, שעלה בי מתוך הדיבור הזה על הכנה והמתנה. השיר הזה קוראים בטרם. ואחרי שנקרא את בטרם, נשמע את ג'ניס ג'ופלין, עושה את סאמר טיים של ג'ורג' גרשווין. בפסטיבל וודסטוק, פסטיבל קיצי מאוד, וודסטוק 69, הוודסטוק כמובן, זו הלו ג'ניס ג'ופלין. אז היא תשאיר לנו על עת הקיץ, אבל קודם עמיחי, ועוד קודם לכן, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. אנחנו כאן באש זרה כל ערב בשבע, כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, יש לנו גם קבוצת טלגרם, כתבו יש זרה שם, הצטרפו לקבוצה שלנו. ועכשיו, יהודה

0: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: בכיר אמריקני אומר כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. נמשך מבצע השתלטות על המשט לעזה, עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות. נעצר עוד חשוד בירי על ראש מועצת ג'דיידה מכר, מעצרו של החשוד הראשון הוא ערך בשלושה ימים. התחזית: מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המבוי הסתום במגעים בין ארצות הברית לאיראן. גורם אמריקני בכיר אומר לאתר אקסיוס כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. לדבריו, אין במסמך שיפור משמעותי שיוכל להוביל לעסקה. הבכיר האמריקני הזהיר כי אם לא תשנה איראן את עמדתה, ארצות הברית תיאלץ לעבור למסע ומתן באמצעות פצצות, כלשונו. הנשיא טראמפ עצמו אמר לערוץ אל-חדאת' הסעודי, אנחנו עושים עבודה עצומה והניצחון יגיע. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות מתוך 57. נעצרו כ-250 פעילים. יורשו המסתמן של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס הוא מוחמד עודה, בעקבות חיסולו של עזהדין אל-חדד בתקיפה ישראלית בעזה בסוף השבוע. כך אמרו לעיתון השארק אל-אוסאט כמה גורמים בחמאס ברצועה. מקצתם ציינו כי עודה היה מקורב מאוד למפקד הזרוע הצבאית והוא בקיא בתוכניותיו לשיקום חמאס. הירי אמש בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו. המשטרה עצרה חשוד שני בניסיון הרצח, בן 18, גם הוא כמו העצור הראשון מתגורר ביישוב. בתוך כך העריך בית משפט השלום בחיפה בשלושה ימים את מעצרו של החשוד הראשון, בן 25. מהמשטרה נמסר שהחקירה בעיצומה וצפויים מעצרים נוספים. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלחם, וסגנו עביד עביד הושפזו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. ראש המועצה נפצע קשה והצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית: מחר תחול לירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישוב להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות, ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: להשתמש באצבעות בכלל. דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר מצוין, אני יודע לספור גם על אצבעות כפות הרגליים.
0: אתה רואה, היצירתיות שלך היא יצירתיות שאין לה בינה מלאכותית.
1: אוי, בואי לא נתחיל לדבר על זה.
0: נכון, אנחנו היום, אנחנו לא מדברים על יצירתיות, למרות שבטח תגיד, מתמטיקה היא דורשת גם יצירתיות, אבל אני תוהה מה כל כך מטלטל את עולם המתמטיקה כאן, כלומר, מה רע בזה שיש בינה שהיא כמו מחשבון ענק שפותר בעיות, נשמע לי דבר נהדר.
1: תראי, בואי נתחיל בסוף. יש אתר בגיטאב שבודק מה קורה עם בעיות מתמטיות וכמה מהן נפתרו על ידי בינה מלאכותית, בעזרת בינה מלאכותית וכן הלאה. כרגע מינואר 2016 ועד עכשיו, מינואר 2026 עד עכשיו, מאי 2026, נפתרו 16 בעיות ארדוש, על ידי בינה מלאכותית בלבד. כלומר, בינה מלאכותית נשאלה לגבי הבעיה, ונתנה פתרון יפה בפני עצמה, ויש שם עוד מאות בעיות שבינה מלאכותית השתתפה בפתרון שלהן.
0: ואולי רגע...
1: נסביר לרגע מה זה בעיות ארדוש.
0: בדיוק.
1: כן. יפה. אז אלה בעיות שניסח המתמטיקאי המאוד מפורסם, המאוד אקצנטרי גם, פול ארדוש, והוא ניסח אותן לאורך 60 השנים האחרונות, 70 השנים האחרונות בערך, יש יותר מ-1200 בעיות כאלו, ומתמטיקאים בכל העולם מנסים לפתור אותן, לפעמים עושים את זה כשעשוע פרטי משלהם, אבל מתוך הבנה שאם אתה פותר בעת ארדוש, אז כולם ידברו עליך, יסקרו אותך, ירצו לשמוע ממך.
0: כן, הוא השאיר חידות מתמטיות, השאיר חידות מורכבות מאוד, שבאמת, כמו שאתה אומר, שנים רבות לא מצליחים לפתור אותן.
1: בדיוק, בדיוק. מיליוני המתמטיקאים שבעולם, זרקתי מספר עכשיו, סליחה, אני לא מתמטיקאי, אבל מכל המיליונים של המתמטיקאים בעולם, לא הצליחו להתמודד איתן. הבינה המלאכותית, באמת, בחמשת החודשים האחרונים, פתרה בפני עצמה 16 חידות כאלו. אם היינו אומרים את זה ב-2025, היו אומרים שאנחנו משפעים, אבל זה המצב עכשיו. וכאשר אתה מסתכל על הפתרונות ועל איך שהם מתבצעים, רואים דברים מאוד מאוד מעניינים. ואני רוצה לשתף בשני סיפורים במהירות, כי זמננו קוצר.
0: כן.
1: הסיפור הראשון הוא איך פתרו את בעת ארדוש מספר 1196. שאם אני הייתי צריך להסביר אותה, זה היה שעה שלמה של תוכנית בפני עצמה.
0: כן.
1: אבל מי שפתר אותה, במרכאות, הוא בחור בן 23, בלי הכשרה מתקדמת במתמטיקה, הוא אומר בעצמו שהוא לא ידע מה הבעיה, הוא פשוט זרק אותה לבינה מלאכותית, והוא אומר, היא נתנה לי משהו שנראה כמו הפתרון הנכון, אגב, יש לו צ'אט GPT פרו בתשלום, $200 לחודש, והיא עבדה 80 דקות, והצליחה לתת לו פתרון, שהוא העביר לכמה מגדולי המתמטיקאים של היום, והם החליטו, וואלה, הבינה המלאכותית עשתה... זה פתרון נכון, פתרון הגיוני. מה שמעניין שם במיוחד, מעבר לזה שמי שעשה את זה לא מבין במתמטיקה באמת, אבל מה שמעניין זה שהבינה המלאכותית היא לא הפגינה, היא לא הלכה ויצרה עקרונות מתמטיים חדשים, אלא היא פשוט זיהתה שהבעיה המתמטית הזו, כל המתמטיקאים מעבר שניסו לפתור אותה, הם ניסו לפתור אותה בדרך מאוד מאוד מסוימת, כבר מהרגע הראשון שהם ניגשו אליה. זה היה הקונבנציה בתחום. ומה שהבינה המלאכותית הבינה, במרכאות, זה שיש תיאוריות מתמטיות מתחומים אחרים לגמרי, שאף אחד לא חשב או טרח לנסות להצליב אותן עם הבעיה המסוימת הזו. היא כן עשתה את זה, והפתרון הגיע כמעט מאליו.
0: אז אולי...
1: שזה משהו שאפשר להגדיר אותו כמעט כיצירתיות.
0: בדיוק, באתי להגיד, אז זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שאז הבינה כן הצליחה לגלות כאן יצירתיות שמתמטיקאים לא הצליחו להביא בעצמם?
1: כן, ואם לומר את האמת, זה לא מאוד מפתיע, וזה מראה את הכוח המרכזי שלה כרגע, בחודשים האלו, שיש לה יכולת ללכת לשפע של מקורות, יש לה חלון קונטקסט, של מיליון טוקנים, שזה כמו כל היצירות של שייקספיר כמעט, והתוצאה היא שהיא יכולה לנתח ניתוחים שבני אדם מתקשים מאוד להגיע אליהם ולהתחשב בהרבה מאוד גורמים בו זמנית.
0: אף שאתה אומר, כלומר, היא לא המציאה כאן משהו חדש, היא פשוט כנראה שאבה מתחום אחר, משהו שהיה קיים וידוע.
1: נכון, ומצד שני, היא הבינה שצריך, שזה מתאים לשאוב מהתחום ההוא, והיא הלכה וחיפשה בתחום ההוא. אלה דברים שהיית צריך פעם מדען כדי לעשות, או מתמטיקאי כדי לעשות, והיא הצליחה לעשות את זה בכוחות עצמה. היא לא אומר שהיא עומדת לפתור את כל הבעיות המתמטיקה מחר בבוקר, ובוודאי שעדיין צריך מתמטיקאים כדי לדבר איתה, לנסח איתה, לחשוב איתה, ועם זאת, כן נראה שאנחנו מתקדמים למקום שבו היא יכולה לעשות הרבה הרבה יותר, ואני יכול להגיד אני אגיד בקצרה.
0: כן, הבטחת לנו גם עוד סיפור קצר.
1: נכון, ממש בקצרה, כן. אז יש פרופסור בשם דונלד קנוט, הוא בן 88, זכה בפרסים היוקרתיים ביותר במדע, קיבל את הכינוי אבי האנליזה של האלגוריתמים, בחור די רציני, כן?
0: נשמע כך.
1: כן. בהחלט, והוא כתב מאמר לפני חודשיים, שבו הוא התחיל את המאמר הזה במילים הלם, שוק, טיים שוק, מותר לו.
0: חדשות הבידור, חדשות המתמטיקה, הלם.
1: צריך לעשות מה שאתה רוצה. כן, בכל מקרה, מה שהוא אמר, הוא יצר בעיה חדשה משלו, חידה מתמטית שהוא ניסה במשך שבועות לפתור אותה ללא הצלחה, העביר אותה לחברים שלו, ואחד מהם הצליח. איך הוא הצליח? הזין את הבעיה לקלוד, אמר לקלוד, תעשה ניסיונות, ובכל ניסיון תתעד את מה שהצלחת ולא הצלחת, ותלמד מזה, תבנה מזה לניסיון הבא. וקלוד במשך 31 ניסיונות, לקח לו שעה שלמה, הוא בנה בהדרגה את הידע שלו, נבנה על הפתרונות הקודמים שלא הצליחו, חשב איך לשנות ואיך לאלתר, ובסופו של דבר הצליח להגיע לפתרון מרשים ואלגנטי עבור הבעיה של אותו פרופסור, ואני מסכם במילים שהפרופסור כתב בהם, נראה שאצטרך לשנות את דעותיי לגבי בינה מלאכותית יוצרת, איזה אושר לגלות, שלא רק של ההצעה המתמטית שיש פתרון נחמד, אלא גם לחגוג את ההתקדמות הדרמטית הזו.
0: אז זהו, אז באמת, שרגע לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, אני באמת אומרת לעצמי, אולי בניגוד לשיחות אחרות שלנו, ואולי בגלל שאיני מתמטיקאית, שאני אומרת, נשמע לי נייס, נשמע לי אחלה, נשמע טוב.
1: את יודעת למה השתמשו במתמטיקה הזאת, כן? נזכיר לך שאנחנו בתקופת מלחמה. אבל כן, השתמשו בה כדי לקדם את המדע והטכנולוגיה, ולכל מדען ולכל ממציא עומדת להיות עכשיו מכונה, שהוא יוכל להשתמש בה כדי לדבר בשפה המתמטית, ובעזרתה להמציא המצאות יותר טובות, יותר מוצלחות, יותר יעילות. זה יזרז את המדע והטכנולוגיה בדרכים שאנחנו אפילו לא יכולים לחזות מראש כרגע.
0: הלוואי ונקווה גם, כמו שאמרת, למטרות טובות, בבקשה. אנחנו, די, אנחנו לא יכולים יותר, די. שיהיה למטרות טובות, בבקשה. בתקוות אמן זו, נסיים את השיחה המרתקת שלנו כרגיל. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן העתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב.
1: שהפה יהיה איתך תמיד.
0: תודה, בחזרה גם אליך. תודה רבה. וזהו, מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם אלעד ברנוי. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.

0: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות.

0: שלום לכולם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, איתכן באופן, אלעד ברנוי, שמחליף אותו. היום בתוכנית, שנת 2025 הייתה שנת שיא באלימות נגד הקהילה הגאה, כך לפי דוח של האגודה למען הלהט"ב. המוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, האם תעשיית המוזיקה ידעה ושתקה? האם רובם המוחלט של שערות הרשת והטרנדים הוויראליים בטיקטוק הם למעשה קמפיינים שיווקיים בהסוואה? תחקיר חדש טוען שכן, וגם היום יום המוזיאונים הבינלאומי, מה מצב המוזיאונים בישראל לאחר שנות מלחמה? עוד דברים ככל שיתיר לנו הזמן, עורכת המשדר היא מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון שלנו, ניסיונות לינץ', דקירות בלב ערים מרכזיות, מערבים באפליקציות היכרויות, סחיטות באיומים. אתמול פורסם דוח הלהטבופוביה של האגודה למען הלהט"ב בישראל, שמראה על שיא באלימות נגד הקהילה הגאה בשנת 2025. לפי הדוח, 90% מהלהט"בים בישראל חוו שיח אלים או מדיר במרחב הציבורי. אני אחזור על הנתון הזה, 90% מהלהט"בים בישראל חוו שיח אלים או מדיר במרחב הציבורי, על בסיס הנטייה המינית שלהם, במקומות כמו קופת חולים, בית ספר, ברשתות, רק 7% דיווחו עליה. מקרה של אלימות פיזית, אחת לשבוע לפחות. תעזור לנו להבין את הדוח, יעל סיני ביבלש, מנכלית האגודה למען הלהט"ב בישראל. שלום יעל.
2: שלום
0: אלעד,
2: מה שלומך?
0: בסדר, בקריאה ראשונה חשכו עיניים מהדוח הזה.
2: לגמרי. תראה, זה הפעם ה-13 שאנחנו מפרסמים את הדוח הזה, זה דוח שאנחנו מפרסמים כל שנה, על מצב הלהט"בופוביה בישראל. ואני חושבת שהדבר הכי מטלטל בדוח הזה זה לאו דווקא מספר הדיווחים, אלא האלימות שהפכה להיות הרבה הרבה יותר קיצונית, וזה ממש משהו שאנחנו רואים יום יום פה באגודה. ממש מתחילת השנה, מתחילת 25, הגיעו לנו יותר מ-20 מקרים של תקיפות, ממש ניסיונות לינץ' בחברי קהילה, גברים, בעיקר גברים הומואים שנמצאים באפליקציות הכרגויות וקובעים דייט, ובמקום הדייט מגיעה חבורת בריונים ופשוט מנסים להרוג אותם.
0: כלומר, מדובר על המקרה הזה שאת מתארת, הסגנון הזה של אלימות, אלימות ממש מתוכננת, לא איזה רגע ברחוב של מישהו זורק למישהו הערה וזה מתדרדר, אלא ממש מערב מתוכנן.
2: מתוכננת, שיטתית, קבוצתית, מפחידה, ממש מאיימת על הביטחון האישי של כל אחד ואחד מחברי הקהילה. מאוד מאוד מפחיד. היה אפילו מקרה של ניסיון דקירה בירושלים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הכותרות שהיו, ממש אדם נדקר בירושלים. באחד המקרים, חבורת בריונים בעתה בבחור שהגיע דרך אפליקציית הכירויות, ועשתה בו מעשה לינץ', והם עזבו אותו רק כשהם חשבו שהוא מת, שתבין. זה ממש אלימות מחרידה.
0: איך הדוח הזה עובד? בואי, אני רוצה להבין, איך מסווגים, איך יודעים לסווג מתי זה נחשב לפשע שנאה, מתי זה באמת על רקע להט"בי, ומתי מדובר באלימות, נקרא לזה אלימות נורמלית, רגילה, אני לא משתמש במילים האלה, נכון אולי, אבל אלימות שגרתית שאנחנו רואים בלי קשר לנטייה מינית.
2: אז קודם כל, הדוח שלנו מפורסם על בסיס נתונים שאנחנו אוספים במרכז הדיווח שלנו. מרכז הדיווח שלנו קיים כבר מאז הרצח הנתעב בברנוער ב-2009. כן. בעצם כל מי שנפגע מלהטבופוביה, זה יכול להיות החל מכללה ברחוב, זריקת אבנים, עד ממש ניסיונות תקיפה, מגיש דיווח למרכז דיווח שלנו. אז בהכרח כל הדיווחים שמגיעים אלינו הם על בסיס של להטבופוביה, ואנחנו מפלחים את הנתונים גם לפי מקום הפגיעה, לפי גיל, לפי סוג האלימות, אם זה אלימות במרחב הציבורי, במרחב הפרטי, ואנחנו מפרסמים את הדוח. השנה הוספנו גם מחקר יחד עם מכון לחקר מגדר ולהט"ב, שהוא גם תחת האגודה. פרסמנו סקר, ובעצם אנשים ענו על הסקר, מעל 700 עונים ועונות על הסקר, ומצאנו נתון משלים שבעצם הלהט"בופוביה הרבה יותר גבוהה אפילו ממה שמגיע אלינו לדיווחים עצמם. כמו שאמרת, 90% מהלהט"בים חוו להט"בופוביה באיזשהו מרחב בחיים שלהם, ורק 7% ממה שזה, הם דיווחו את זה. זאת אומרת, אפשר להניח שהאלימות היא אפילו פי 9 ממה שיש בדוח.
0: עד כמה הדיווחים עכשיו הם גבוהים ביחס לעבר? יש עלייה בכמות המדווחים?
2: תראה, אין עלייה בכמות המדווחים. הייתה עלייה, מאז המלחמה אנחנו רואים בעצם גם תת דיווח, וזו תופעה מאוד מוכרת, כשאנשים נמצאים במצב של מצוקה לאומית ומלחמה מתמשכת, הם מרגישים שבעצם אין להם את היכולת לדווח, אתה יודע, על דברים קטנים, אוקיי, אז קיללו אותי ברחוב, אוקיי.
0: כלומר, לא להתעסק בקטנות בזמן שיש עכשיו משבר לאומי, אז המשבר הפרטי שלי הוא פחות חשוב.
2: בדיוק. אז מה שאנחנו רואים באמת בדוח, שגם כמות הדיווחים נשארה פחות או יותר אותו דבר, האלימות נהייתה הרבה יותר קיצונית, ובאמת הוספנו את הסקר כדי להבין רגע גם מה קורה, וזה אישש את המחשבות שלנו, ובאמת אנחנו רואים שהלהט"בופוביה היא הרבה יותר גבוהה, ואנשים פשוט לא מדווחים. אז גם אני קוראת פה לציבור, באמת אנחנו עושים עם הדוח הזה, ואנחנו עושים עם הנתונים האלה, מעבר ללוות את הפונים והפונות שמגיעים, למשטרה, ואנחנו עושים את זה גם עבודה מאוד יסודית מול המשטרה, תדווחו גם כדי שאנחנו נוכל לטפל בדבר הזה. זה באמת אחת הסוגיות הכי בוערות היום בקהילת הלהט"ב.
0: יעל, איפה בארץ הדברים האלה מתרחשים יותר, פחות?
2: תראה, קודם כל בכל הארץ. אנחנו רואים שבאזור המרכז ובעיקר בתל אביב, יש כמות הכי גדולה של דיווחים. אפשר להסביר את זה גם בגלל גם כי יש ריכוז אוכלוסייה באמת של להט"בים הרבה יותר גבוה בתל אביב, גם בגלל שבאמת אנשים יותר מודעים ויותר מדווחים, וגם, אתה יודע, תל אביב מרגישים יותר בנוח ללכת יד ביד ברחוב, ולא מצפים שיתקיפו אותם, כן. אבל המציאות מוכיחה אחרת. אני רוצה להגיד לך שאני עבדתי בעבר בבית דרור, שזה קורת גג לנוער להט"ב בסיכון, והנערים היו הולכים ללמוד בבית ספר, הם נוסעים באוטובוס כל יום, וכל יום היו חוזרים ארוחת צהריים ומספרים סיפורי זוועה במרכז תל אביב, איך ירקו עליהם והשפילו אותם וזרקו עליהם אבנים, סיפורים מחרידים במרכז תל אביב.
0: אפשר להשתגע. יעל, אני רואה כאן עוד נתון שאותי הוא הפתיע, הפילוח לפי אחוזי הפניות לפי חודשים, כשהחודש עם הכי הרבה להט"בופוביה זה חודש יוני, שזה גם חודש הגאווה.
2: בטח, וזה לא נתון מפתיע, וזה נתון שהוא מאוד עקבי גם בכל הדוחות שלנו. שוב, זה קשור גם משתי סיבות, גם למודעות הגדולה בחודש הגאווה, לאנשים פחות סובלניים לזה שקוראים להם עכשיו בכללות ברחוב, וגם הנראות הגבוהה והשיח הציבורי בעצם מוציא את האנשים גם את האלימות שבהם ואת האגרסיביות שביניהם. אז זה לא מפתיע שעם הנראות והקבלה גם מגיעה תגובת נגד מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים את זה כל שנה.
0: יעל, הזכרת את המלחמה, את תולה את זה, את העלייה באלימות נגד להט"בים במלחמה, או שיכול להיות שזה גם קשור לממשלה הכי אנטי להט"בית בתולדות מדינת ישראל?
2: אני קישרתי את התת דיווחים למלחמה, את האלימות ואת העוצמה שלה, אני חד משמעית, היא מקשרת גם לשיח הציבורי ולממשלה ולאווירה הציבורית שנוצרת מלמעלה. תראה, בסופו של דבר יש פה מצב של מה שנקרא דה-הומניזציה. כשאתה לא רואה את הבן אדם שמולך כבן אדם, וכשהממשלה באמת עסוקה גם לצאת נגד הקהילה, ושמענו הרבה מאוד התבטאויות מאוד קשות מחברי כנסת, והאווירה הציבורית היא מאוד קשה, אז אנשים מרשים לעצמם גם לפגוע בחברי קהילה. תראה, מקרי הלינץ' האלה, הרי גם אם מדובר במקרים של סחיטה ואיומים, כן? לתפוס בן אדם על חולשתו ולבוא אליו הביתה ולצלם אותו במצבים אינטימיים ולסחוט אותו ולתקוף אותו, שזה גם דברים שראינו.
0: מדובר על הסחיטה הזו על אנשים שהם בארון ומאיימים שיוצאו אותם.
2: בוודאי. בוודאי, יש לך באמת אחוזים מאוד גבוהים של אנשים שנמצאים בארון. בחברה הערבית למשל, אנחנו מדברים על 80% מחברי הקהילה שנמצאים בארון. אנשים לוקחים את הסוגיה הפגיעה הזאת וסוחטים אותם, מוציאים מהם כספים, מכים אותם. זה הכל הכל צורות של דה-הומניזציה שאנחנו בעצם יונקים ישירות מהאווירה הציבורית ומתבטאויות של אנשי הציבור. יש קשר מאוד מאוד ברור בין הדברים.
0: יאל, אנחנו, אני חושב, יש דיווח גדול באופן כללי בחברה הישראלית על עלייה באלימות, יכול להיות שגם זה קשור מלחמה.
2: בוודאי.
0: איך אנחנו יודעים שהעלייה באלימות נגד להט"בים זה לא פשוט חלק מהעלייה באלימות הכללית ולא משהו ממוקד נגד הקהילה?
2: קודם כל, מאוד, מאוד סביר להניח שזה קשור, כן? אנחנו רק לפני שלושה שבועות, שני מקרי רצח מזעזעים, גם בפיצריה, ואנשים באמת, על לא עוול בחפם, פשוט נרצחים ברחובות. אין ספק שגם עלייה באלימות ובהקצנה ובכיתוב בחברה, והחברה נהיית יותר אלימה, וזה משפיע גם על האוכלוסיות הכי פגיעות, כן, גם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, גם קהילת הלהט"ב, גם החברה הערבית, אנחנו רואים את זה במקומות האלה, בוודאי.
0: הדוח, את מספרת שהוא, זה השנה 13 שמוצאים אותו, את רואה קשר אבל בין הסלמה במצב הביטחוני לפגיעה, לעלייה בפגיעה בלהט"בים?
2: אני לא חושבת שהסלמה במצב הביטחוני זה הסיבה, אני חושבת שלהפך, דווקא כשיש הסלמה במצב הביטחוני ויש איזושהי לכידות חברתית, אנחנו דווקא רואים ירידות בדיווחים, אבל האווירה הציבורית היא בהחלט לא פשוטה, וזה לא קשר למלחמות ולמצב הביטחוני.
0: כן, יאללה, אנחנו לקראת סיום, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך אם יש איזשהו נתון בדוח שאפשר להתעודד ממנו, ולא רק להשחיר את עינינו.
2: בטח, קודם כל אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד מאוד מאומצת מול המשטרה, ואני חושבת שאפשר מאוד להתעודד מהדבר הזה. בעצם בשנתיים האחרונות התחלנו תהליך מול המשטרה, ממש נתנו לנו איש קשר בכיר מאוד בתוך המשטרה כדי להתחיל גם לסווג את המקרים האלה כפשעי שנאה, שזה דבר מאוד משמעותי, כי ברגע שמקרה כזה של תקיפה נסובה כפשע שנאה, עונש יכול להיות כפול, וזה חייב להרתיע הרבה יותר את הציבור. אז אני חושבת שגם המפכ"ל, אחרי ההתבטאות האומללה שלו לפני שנתיים, עושה מאמצים לשפר את הקשר מול הקהילה, וגם מינו משקים לקהילת הלהט"ב במרחביים, באזור צפון, ירושלים, תל אביב ובדרום, וזה מאוד מאוד משמעותי גם באפשרות של הקהילה להרגיש ביטחון ולהגיש תלונה, כי בסופו של דבר זה נכון שאנחנו צריכים להתעסק הרבה מאוד במניעה, אבל גם צריך לטפל במקרים שהיו ולהרתיע. אני חושבת שזה צעדים מאוד מאוד חיוביים. אני מניחה שאנחנו נראה את התוצאות האלה עוד בעתיד. ואולי מילה אחרונה, אני כן. באמת פונה פה לחברי הקהילה שלא תישארו עם הדבר הזה לבד, ואם נפגעתם, אז קודם כל יש את קו הקשב של האגודה, יש עם מי לדבר שזה כוכבית 2982, וגם את מרכז הדיווח, ותדווחו לנו על כל מקרה, ואין דבר כזה קטן מדי, ואל תישארו עם זה לבד, וצריך פשוט לשים קו אדום לאלימות, ואפס סובלנות לאלימות כלפי הקהילה, זה חייב להיפסק.
0: יעל סיני ביבלש, מנכ"לית האגודה למען הלהט"ב בישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך, אלן.
0: להתראות.
2: יום טוב.

0: לי, טולדנו, החליפה האפורה, אנחנו גם כן תרבות, וכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי, שמחליף אותו. אם נתקלתם לאחרונה בסרטון ויראלי ברשת, באיזה רגע מצחיק, בראיון, ששותף עשרות אלפי פעמים, בשיר ישן מן האוב, שחזר והפך לטרנד, יכול להיות אפילו סביר להניח, שלא מדובר ברגע אורגני אמיתי, אלא בקמפיין שיווקי, שתזמרה סוכנות שיווק, שמנסה למכור לכם משהו, ושאלפי השיתופים האלה הם בעצם אלפי בוטים שיצרה אותה סוכנות שיווק. כך לפי תחקיר באתר ולצ'ר של הניו יורק מגזין, איתנו תום דיוון, חוקר תרבות דיגיטלית מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום תום.
1: אהלן אלעד.
0: אז על פניו, אמרתי את הדבר הזה בקול דרמטי, אבל זה לא נשמע מאוד מפתיע כשאני גולש באינטרנט שמישהו מנסה למכור לי משהו.
1: לא, זה בכלל לא מפתיע, כי אנחנו בעצם כל הזמן נמצאים תחת איזושהי מחירה. כלומר, אנחנו למעשה כל הזמן מוצאים במוצרים, מציעים את עצמנו כמוצרים, זה כבר איזשהו סוג של היגיון כלכלי שהתרגלנו אליו, אנחנו ערים לו, אנחנו מכחישים אותו, אבל זה באמת תופעה מעניינת שאנחנו רואים את הפיד שלנו עם איזשהם טרנדים פופולריים, שמשהו שבעצם מרגיש לנו איזשהו גל של התלהבות, שהוא לחלוטין משהו שהוא מיוצר. כלומר, הוא לא בהכרח אורגני, וזה כן. באמת המגמה הזו שאנחנו מצביעים על דרך הכתבה.
0: זה מאוד כן. מעניין, כי הרבה פעמים הרגעים האלה, הווירליים, האורגניים, עורכי אתרי חדשות, אחרי זה מסתכלים ואומרים, על זה כולם מדברים עכשיו, זה מה שקורה עכשיו, ומייצרים אייטמים בחדשות, במהדורות התרבות וכל אלה, כי הם חושבים שזו השיחה, כשבעצם הם ממשיכים קמפיין שיווקי שמישהו אינדס.
1: בדיוק, כלומר זה באמת רגע שהוא חשוב, כי הם לא נשארים ברשת הרגעים הוויראליים האלה, הם הופכים בעצם לחדשות, והם הופכים בעצם לאיזושהי תרבות ואפילו לתחושת מציאות. אז בעצם מה שכאילו חשוב בעצם להתחיל להבין פה ובעצם טיפה יותר לקלף פה, זה האופן שבו הפיד שלנו הופך להיות למעשה משהו שהוא בעצם מייצר, כמו שאמרנו, את התחושה שכמר, במקום שאנחנו נרגיש משהו אורגני פופולרית, האינטרנט מייצר אותה. אז בעצם, איך עושים לנו את זה? כן, כלומר, איך הדבר הזה קורה ולמה אנחנו מוצפים בטרנדים קטנים כאלו שאומרים לנו, "היי, תתלהבו ממשהו." וזה נורא מעניין, כי זה מה שהכתב גם מדברת עליו כתרבות הקליפינג. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד, כלומר, ההופעה האסתטית של זה היא מאוד מאוד על הפיד שלנו.
0: אז מה זה קליפינג?
1: זה בעצם איזושהי פרקטיקה של לקחת איזשהו תוכן ארוך, נגיד איזשהו שיר או פודקאסט או הופעה, ולהתחיל לחתוך אותו לעשרות או אפילו מאות קליפים קצרים, ולהפיץ את זה דרך חשבונות שמראים לנו לגמרי אורגנים, פשוט יוזרים אקראיים על הפיץ שלנו, וזה בעצם להתחיל לייצר איזשהו באז, שהוא לא בהכרח באז שפעם נגיד היינו חושבים על ההמון שמייצר באז, ואז הרשת מראה לנו את זה, אז לא, הרשת דוחפת את זה, הרשת מייצרת את זה. אז בעצם המטרה פה היא לא רק פרסום, אלא לייצר איזושהי תחושה אורגנית של מומנטום. כי האלגוריתם בעצם חושב שיש איזושהי התלהבות ממשהו, כן? פתאום אנחנו רואים מלא ביטים קטנים מאיזשהו שיר חדש שיצא, וכזה, יש לו איזה תוכן משלים דרך איזשהו פודקאסט ורעיון עם האמן,
0: כן.
1: ומתחילים לפמפם את זה. בעצם זה איזשהו סוג של תחושה של זה בכל מקום, וזה לא נוצר לבד, זה תעשייה שיש בה שחקנים שבעצם מייצרים את התחושה הזאת שזה בכל מקום. יש לסוכניות שיווק, ויש ממש קליפינג אייג'נסיז, כלומר, בתוך הסוכניות האלה יש לך אנשים שמורחים בלייצר תוכן דרך קליפינג. וזה בעצם התמחות להפוך תוכן לוויראלי באופן שהוא לגמרי מהונדס.
0: תשמע, זה מעניין, כי נגיד אני חושב עכשיו על דמויות מוכרות שאני רואה בקליפים האלה, שנראים כאילו הם, נראות כאילו הם פשוט זוכות לאהבה אורגנית מהקהל. הן יודעות, כלומר, מאיפה, מי הבן אדם שיושב ואומר, אני רוצה עכשיו לייצר אלפי קליפים של אריאנה גרנדה כדי לקדם את הסרט החדש וויקד, והאם, אתה יודע, אני לא יודע אם תדע לענות על זה, אבל האם אריאנה גרנדה מודעת לזה שהדבר הזה הוא בכלל קמפיין ושזה לא קשור אליה?
1: כן, תראה, יש לבלים מסוימים שבהם כאילו הלקוח, נקרא לזה אריאנה גרנדה, ערים לדבר הזה, כן? אבל זה מאוד, כלומר, זה ידוע שברגע שאנחנו, ברגע שתעשיית השיווק, היחד, מתחילות לעבוד באופן אינטנסיבי עם אלגוריתמיקה, כן, עם חשיפה שהיא חשיפה מהונדסת, אין המון ברירה אלא להתחיל להתמקצע בשיטות האלו של איך אני מגרה קודם כל את האלגוריתם. כי הרי פעם, הרי מה שהיית עושה, כדי לייצר באז כסוכנות יחד, כשיווק, היית קודם כל מגרד הקהל, היית עושה אירועים באופליין, היית מייצר אירועי גרילה, היית...
0: רגע, רק נגיד את זה, אירועים באופליין, כלומר, אירועים במציאות, אירועים פיזיים אמיתיים שקורים, זו הכוונה.
1: לגמרי, כלומר, היית דואג שהאירוע האופליין, שהאירוע הפיזי, ייתן לך איזשהו סוג של כאילו, איזושהי מנה קדושה של משהו לעבוד איתו. היום מספיק שאתה כאילו מהנדס את זה, או מעורך את זה, או מצלם את זה, מתעד את זה, מפיץ את זה בצורה שהיא בקליפינג למשל, כלומר, ביטים קטנים שמייצרים וייב, שמייצרים כאילו אנרגיה, אתה קודם כל מגרה את האלגוריתם. ואז ברגע שהאלגוריתם מתחיל להתגרות, הוא מתחיל להפיץ את זה יותר, ורק אז הקהל נכנס. אז בעצם הקהל הופך להיות המשתמש שפעם היה חשוב ביותר. כלומר, אם פעם זה היה כזה אנשים שיפיצו את הדבר, היום אלגוריתמים מפיצים את הדבר, וזה פשוט מניע את הקהל עצמו. אז כלומר, הפרקטיקות של איך עושים את זה חייבות להשתכלל, כי אתה נמצא בתוך מרחב שבו יש תחרות אינסופית על רגעים קטנים, על תשומות לב, אז יש לך באמת חברות מוזיקה ומותגים וסרטים, כלומר, אם אתה חושב נגיד על חברות יחד, אתה צריכות להפיץ סרט מסוים.
0: כן.
1: או אפילו על פוליטיקאים, כן? כלומר, אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, אז אנחנו כמובן נראה יותר ויותר כאילו את הקליפינג האלה של פוליטיקאים שמפיץ את המסרים שלהם.
0: אנחנו עוד רגע נגיד לפוליטיקאים, אבל כן מעניין אותי הרגע הזה שנניח אני עכשיו במאי של סרט, או אני המפיץ של הסרט, ואני פוגש את חברת השיווק, אנחנו נשב בחדר ישיבות, וכחלק מהתוכנית שהם ימכרו לי, הם יגידו לי, אנחנו הולכים עכשיו ליצור אלפי בוטים, ואנחנו הולכים לזייף את כל הקליפים האלה, ואני אמור להנהן ולהגיד, יופי, נשמע לי תוכנית טובה?
1: בגדול, כנראה, כן. כלומר, כמה אריאנה גרנדה, כשם קוד, יודעת שיש את הצי הבוטים סביבה, אנחנו לא ערבים לכמה היא מודעת לזה, אבל אנחנו כן יודעים שהיום, כדי לייצר שיחה, כן, לייצר ויראליות, צריך להנדס אותה. וחלק מזה מגיע גם עם באמת תגובות מהונדסות, עם תזמון שכן נוסעת. תראה למשל, נגיד אם אתה עכשיו באיזשהו בימי של איזשהו סרט, אתה מוציא טריילר, אתה רוצה שכולם ידברו עליו, אז אתה עובד עם החברה כדי לחתוך את הסרט, לעשרות קליפים קצרים, לשלוח אותו לעמודי מימים, לחשבונות מסוימים בטיק טוק שידוע שיעשו עליו טייק, מייצרים רגעים שאנשים יעשו עליהם ריאקשנס, כן, וסטיצ'ז. אתה עובד עם יוצרים ומשפיענים, אתה בעצם מגייס את כל כלכלת תשומת לב, את השחקנים של תשומת הלב, כן? אם זה האודיומים או המשפיענים המסוימים, הפלטפורמות עצמן, אתה כאילו מגייס את כל המשאבים שלך, כדי בעצם להתחיל להניע איזושהי תנועה שהיא בהתחלה מהונדסת, ואז היא תגרה את האלגוריתם ותהפוך ליותר אורגנית כשהקהל יצטרף. אז פה, ופה נכנס באמת הרעיון של הבוטים, שאתה גם יכול לזהות את זה, הרבה פעמים בתכנים מסוימים שעולים, אז כמובן אתה מקבל צי של תגובות, הרבה פעמים התגובות האלה הן כאילו מגיעות ביחד, כאיזשהו גל, והן תגובות שגם ירגישו בשפה שלהן מאוד כזו, מאוד כאלה, מאוד פשוטות, למשל, תגובות שינסו להציג ויכוח, או איזשהו דיסקורס סביב הסרט, נגיד כזה, וואו, זה סופר גזעני, וואו, לא יודע, לא מסכימה, לא בא לי בטוב, כאילו תגובות שמרגישות מאוד אורגניות.
0: כלומר, לא רק תגובות חיוביות, אלא ממש מה שיראה כמו דיון אינטרנטי אמיתי.
1: לגמרי, המטרה, כאילו, במובן הזה של עידן אלגוריתמי, אין דבר כזה פרסום רע. כלומר, זה אפילו רצוי שיהיה פרסום רע, כלומר, כי אלגוריתמים ניזונים מכמה שיותר תנועה. אז אם כאילו מישהו מתחיל להציץ עכשיו דיון סביב הגזענות בסרט הזה, שכאילו, או השחקנית, או כזה, תשנאו אותה, בוא נקנצל אותה, אנחנו לא צריכים בכלל לאהוב אותה, זה מה שיותר טוב. כלומר, זה ייתן יותר ויותר תנועה סביב הסרטון. כאילו ערמות וכזה, וואו, זה מדהים, לכו לראות, זה פחות כבר מה שמייצר טראפיק.
0: וואו. טוב, הזכרנו את העניין הפוליטי, איך קליפינג עובד בקמפיינים פוליטיים, נגיד לקראת בחירות, אני מנסה לחשוב, קטע שלילי אולי של הצד השני, או שזה גם יכול להיות קטע חיובי של מי שאני רוצה לקדם?
1: כן, אז כאילו, בפוליטיקה זה באמת עובד מאוד דומה, כלומר, המוצר הוא לא שיר, הוא לא סרט, הוא יותר נרטיב, כן, הוא כעס, הוא דעת קהל, הוא סוגיה בוערת. אז מנסים לייצר תחושה שכאילו כולם מדברים על משהו, כולם כועסים על משהו, איזשהו, כאילו, איזושהי עמדה שאולי בקונצנזוס, אולי לחלוטין כאילו בפולמוס, אבל כאילו משהו שמאוד מאוד כזה מעורר שערה. וזה באמת סרטונים קצרים, זה תגובות מתוזמרות, כמו שאמרנו. אנחנו תמיד נראה באמת את הטייקים הקטנים האלה של פוליטיקאים, וגם זה דבר שהוא מורא מעניין, אנחנו רואים הרבה פעמים בהקשר של פוליטיקה, אנחנו צריך לראות כל מיני מרחבים כאלו שהם נורא רשמיים, אז אנחנו נראה בעצם פודקאסטים הרבה פעמים, אנחנו נראה כאילו קליפינג של פוליטיקאים מתראיין לאנשהו. והרבה פעמים, מאחורי תעשיית הפודקאסטים האלה, א', זה לא תמיד פודקאסט באמת, כלומר זה יכול להיות סטינג, זה יכול להיות כאילו משהו מתוזמר.
0: שנראה כמו פודקאסט, אבל אין באמת פודקאסט, כן.
1: בדיוק, אבל צריך כאילו לייצר את, את, את החלל האוטרטיבי הזה, שכאילו תהיה תחושה של אוטוריטה שמדברת אליך, ואנחנו נראה יותר ויותר כאלה, וצריך לשים לב לזה, נראה יותר מועמדים, נותנים את הטייק, את הביט הקטן שלהם, על משהו, על סוגיה, שהיא לרוב כאילו בלב הדילמה של המצביע, וזה ייראה מאוד מאוד רשמי. אז כאילו, הקליפינג יהיה לו באמת תחושה כזו כמעט מעונבת, בניגוד כזה לאיזה קליפינג משוגע של ג'סטין ביבר בעקרות שלה.
0: כלומר, מייצרים לעצמם את ההזדמנות המושלמת, שהייתה יכולה להיות להם לו היו עכשיו בריאיון, בפודקאסט, בכל במה כזו. תום, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול לך, מאזינים שלנו בטח רוצים אולי לדעת, יש לנו דרך כגולשים, כמשתמשים ברשתות, לזהות את הדברים האלה, לא לקחת בזה חלק, לא לתרום לקמפיינים שיווקיים סמויים?
1: זה מאוד טריקי, כן? כאילו, קודם כל, אפשר להתחיל בהנחה ובהבנה שלא כל דבר ויראלי הוא בהכרח, נגיד, ספונטני, כן? היום זה כזה לא רק כזה מה אני רואה, זה כזה גם למה אני רואה את זה עכשיו. אז אם אנחנו כבר בתודעה הזו של כזה למה זה קופץ לי בפיד עכשיו, כבר התחלנו לעשות עבודה שמתגוננת מזה. אבל באמת יש כאילו סימנים, כאילו אפשר לחשוב על באמת על המסר שחוזר על עצמו מכל כיוון, הרבה חשבונות שמעלים וריאציות כמעט זהות של תוכן מסוים, טרנדים שכזה מופיעים בין לילה, כלומר במובן הזה אפשר להבין שיש פה מומנטום של, שמישהו מנסה להנדס לי. עכשיו גם זה לא שצריך לחיות בקונספירציה, כי לא הכל מזויף, כן? אבל פחות לפתח מודעות, ולהבין שכאילו אנחנו תמיד רואים איזשהו ייצור היברידי של מישהו שניסה לכוון למשהו, הקהל תופס את זה באופן מסוים ונותן לזה תנועה, אבל לפחות להבין שזה המכניזם שמניע את זה. זה בעיניי כאילו כבר התחלה של עבודה.
0: תום דיבון, חוקר תרבות דיגיטלית מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית ירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה אלעד, תודה רבה.

0: מיסיסיפי גודם של נינה סימון, אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, באולפן ילד ברנוי, שמחליף אותו שבועות השבוע, ואנחנו רוצים לדבר על תיקון. איזו מוזיקה היא מוזיקה של תיקון, ולאיזה מוזיקה מגיע תיקון? יותר כבוד ממה שהיא קיבלה באופן היסטורי. אלו שזה ז'אנרים, שירים יכולים לקבל או אפילו זקוקים לתיקון היסטורי. כאן 88 עלו אתמול עם פרויקט תיקון ליל שבועות, שבו בכל לילה מאתמול מראשון ועד ליל שבועות יבואו לאולפן מוזיקאי או מוזיקאית כדי לעשות תיקון למוזיקה שלדעתם מגיעה לתיקון, או לעשות תיקון באמצעות המוזיקה. בפרויקט השתתפו בין השאר יאלי סובול, יובל מנדלסון, אור אדרי ושי צברי, ואיתנו המוזיקאית דניאלה ספקטור, שתשתתף גם היא בפרויקט תיקון ליל שבועות של כאן 88. שלום דניאלה ספקטור.
1: בוקר טוב.
0: על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תיקון? לאן המילה הזאת לוקחת אותך?
1: זו שאלה טובה, וזה משהו שאני גם שואלת עצמי כל השנים שאני כותבת שירים. זאת אומרת, מה התפקיד של שירים? אבל גם מלהיות מאזינה מושבעת של כמה אמנים גדולים, אני שמה לב שיש כל מיני עקרונות שחוזרים על עצמם בשירים שמחוללים איזשהו שינוי בעולם. אם זה עבור האמן עצמו קודם כל, ואחר כך לקהל, שירים שמרפאים, שנותנים הקלה, שמבטאים הלך רוח, או שנותנים מראה.
0: אז הדבר הראשון שעולה, אנחנו שמענו את מיסיסיפי גוד דאם של נינה סימון, שהוא יופיע, הוא אחת הבחירות שלך בפרויקט.
1: כן.
0: אז זה שיר, תספרי עליו, זה שיר שהוא, אני מניח, התיקון כאן הוא יותר תיקון חברתי, פוליטי.
1: זה סיפור שנורא הגניב אותי, שאפשר לשמוע בתחילת ההקלטה את הקהל מוחא כפיים בקרנגי הול בניו יורק.
0: כן.
1: קהל שהוא כמובן לבן ברובו אם לא כולו, ומאוד מרוצה מעצמו. ובאותה שנה קרו שני אירועים מאוד מאוד קשים, הקוקלוקס קלן פיצץ כנסייה והרג שלוש נערות שחורות, והיה רצח של פעיל זכויות שחור במיסיסיפי, והיא כתבה את השיר הזה, היא אמרה, אני, יש לי את הכלי הזה, ובו אני אשתמש. ואז היא מתחילה את השיר, ויש שם קצב, ויש שם גרוב, וזה נכנס ישר לתוך הנשמה של הקהל, ושומעים אותם גם בהמשך, מוחאים כפיים, ונהנים מאוד.
0: נכון.
1: בשעה שהיא מציבה להם מראה מאוד מאוד קשה על הצביעות, הגזענות והאלימות שיש בחברה האמריקאית, וספציפית מהלבנים אל השחורים.
0: תשמעי, זה מעניין, כי הרי אפשר היה שזה יהיה שיר כזה כבד, עצוב, אני חושב על Strange Fruit, שזה כזה שיר
1: נכון.
0: שעושה, אבל כאן היא הלכה על משהו אחר, כלומר, היא השתמשה בכוח אחר של מוזיקה, אמרת את זה יפה, ממש המוזיקה נכנסת והקצב נכנס וקשה לעמוד בו.
1: זה ממש סוס טרויאני מוזיקלי.
0: דניאלה, אנחנו הסתכלתי על הבחירות שלך, תשמעי, זה היה קשה לבחור מהבחירות שלך כי כולן מעניינות. אני רוצה שנשמע רגע קטע מהשיר מהרינה של אהוד בנאי.

0: מרינה, אני חושב שרוב האנשים מכנים את השיר הזה, הילד בן 30, של אהוד בנאי, למה בחרת בו?
1: אני חושבת שאחד הדברים, אחד הקשרים, הסבך שאנחנו מנסים להתיר, כל אחד מאיתנו, זה הסבך הבין-דורי. איך אנחנו קוראים את הקשר שלנו עם ההורים שלנו, וכשאנחנו הורים בעצמנו, זה כזה כל הזמן קריאה לאחור וקריאה קדימה. ואיכשהו אהוד בנאי, ולדעתי זה לא סתם, הפך להיות שיר מאוד מאוד פופולרי ומאוד מדבר ללבבות כאן. הוא מצליח בארבע וחצי דקות לדחוס את כל הסבך הזה בין הרצון שלנו לדחות ולגדול מההורים לבין געגוע ורצון להתקרב ולתקן ולהרגיש עוד פעם ילדים של ההורים שלנו.

0: בן דורי,
1: בן דורי, וזהו, והוא עושה לעצמו תיקון בתוך הבית, כלומר, במערכת יחסים מול אימא שלו דרך הבת שלו.
0: כן, כן, זה שיר שהוא שובר לב ומחבר אותו באותו זמן, ואם שאלת מה זה שירים שעושים תיקון, אני חושבת שהם קצת הדבר הזה, מין קבלה עמוקה של מה שאי אפשר לתקן, ויחד עם זאת איזושהי השלמה שיוצרת משהו, טרנספורמציה כלשהי.
1: אנחנו נעבור לבחירה הבאה שלך, השיר עזרה של נוגה פרידמן. הצער

0: נוגה פרידמן מספר היא אלמנותו של עידו רוזנטל שנפל בשבעה באוקטובר. תספרי דניאלה על הבחירה בשיר הזה.
1: נוגה היא דמות נורא מיוחדת. גם הבחירה בשיר הזה זה בחירה בכאן ועכשיו, גם במקום וגם בזמן הזה שהוא רווי באובדן ובטראומה. ונוגה כמעט מהרגע הראשון שהיא איבדה את עידו, היא התחילה לכתוב בפייסבוק בצורה מאוד חשופה ומאוד גלויה.
0: כן.
1: כתבה שני ספרים, אחד קומיקס והשני ספר, אני חושבת זה סוג של ממואר כזה. אני קראתי את הקומיקס שלה, גוף ראשון רבים, אני מאוד ממליצה עליו, וגם ראיתי את הסרט שלה, שום דבר לא בסדר. והיא מוציאה אלבום לדעתי ממש בימים הקרובים. זאת אומרת, היא חוותה איזה מין גל יצירתי מטורף, והיא גם מדברת על זה מאוד בגלוי, על ה... מעין מתנה שעטופה בתוך השנה הכי קשה בחיים שלה, האובדן הכי קשה שהיא חוותה. והיא גם מנסה להבין את האובדן, את החיים בלעדיו, מי היא ומה היא, וגם את ה... לא יודעת איך לקרוא לזה, מין פריחה שהיא חובה. היא חובה את עצמה גם נורא נורא פורה ונורא יפה, ופתאום העולם, היא כזה נפתחה לעולם, כן. והיא מדברת את עצמה. עכשיו, לרגע... אין ספק שהכל רווי בכאב, והיא פשוט, היצירה, זה מה שעלה לי כשראיתי את הדברים שהיא עשתה ושמעתי את השיר, היצירה נותנת צורה לכאב.
0: כן, כן, כשהלב נשבר זורח אור גדול.
1: נכון, אתה יודע, אבל יש משהו בשנים האחרונות שאנחנו כל כך מוצפים במשפטים כאלה, שכמעט אנחנו נהיים כהים לזה. ואז מגיעה נוגה, והספר שלה נפתח בעמוד הראשון, שהיא בלילה, הילדים ישנים, הם עוד לא יודעים שהם איבדו את אבא שלהם, והיא מנסה להבין איך היא מנסחת הספד. וזה פטיש בראש. זאת אומרת, זה כל כך פרוזאי, זה כל כך כל הורה לילדים צעירים יכול לדמיין את עצמו בסיטואציה, וזה גם מה שאתה לא יכול לדמיין. היא מאוד נוגעת, ומצאתי את עצמי מזדהה עם המון דברים שהיא מדברת עליהם, למרות שלא חוויתי שום דבר דומה לזה.
0: כן.
1: אז יש שם, יש, עכשיו גם, היא הגדירה לי את הדבר הזה, שתיקון זה לא דבר שמסתיים. הלב לא התחבר, מי שהלך לא יחזור.
0: כן.
1: והפעולה היא פעולה מתמדת של איזשהו ניסיון לחיות עם הבור, לחיות עם החלל, לחבר אותו.
0: תשמעי, דניאלה, זה נורא יפה. אני אביא אותנו לבחירה האחרונה שאנחנו נדבר עליה. שיר של הדג נחש, שכתב דוד גרוסמן, שירת הסטיקר.

0: אני חושב שעשינו פה איזה שינוי בצורה. דיברנו על מארינה, דיברנו על עזרה של נוגה פרידמן, ופתאום השיר הזה, היפ-הופ וסטיקרים.
1: נכון, שזה קצת דומה לנינה סימון, רק ממקום ישראלי מאוד. דוד גרוסמן מספר יום אחרי רצח רבין, המקום הזה המום ורווי בכאב, הוא נמצא בפקק והעיניים שלו משוטטות ונוחתות על אוטו מפוצץ בסטיקרים. ומאותו רגע הוא יוצא למסע איסוף של סטיקרים, וכל החברים והמשפחה מתגייסים לחוליית הסטיקרים הזאת, שבמשך כמה שנים אוספת סטיקרים מכל המנעד.

0: הצד הישראלי. ובעצם הוא מתיישב באיזשהו רגע ומסדר אותם יחד, בלי להוסיף על זה מילה. כן. וזה דבר מדהים. זאת אומרת, הוא לא שם רגש, הוא לא אומר את דעתו. הוא פשוט מניח אותם אחד ליד השני, הוא מנסה לעשות מזה צורה. והצורה הזאת היא מין פסיפס בלתי אפשרי של דעות, חלקן מצחיקות, חלקן אלימות בטירוף, חלקן בטח לא מתיישבות אחת ליד השנייה. זאת אומרת, זה מין, דיברנו על מראה, אז זו מראה ישראלית מאוד, שמנסה להרכיב מהשברים משהו שלם. והשיר הזה, אחר כך הדג נחש, באו והלחינו את זה כל כך גרובי וכל כך טוב, והאובה עוזרי לבסוף נכנסת עם הבולבול טרנג ומביאה את הנשמה. ויש שם איזה תמהיל שהוא באמת גם הלב השבור הישראלי, וגם איזו כמיהה לאיזה משהו שאולי היה פה, אולי אנחנו רוצים שיהיה פה, של שלם מתוך השברים האלה.
1: איזה יופי. אז נזכיר פרויקט תיקון אל שבועות, וכאן 88 בכל יום, בין ראשון לרביעי, בין 10 לחצות, וגם במרתון לילה של תיקון ליל שבועות בחמישי. מוזיקאית דניאלה ספקטור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. להתראות.
1: להתראות.

0: נקרא, שיר נורא נורא יפה. אנחנו גם כן תרבות, וכאן תרבות. גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. היום, 18 במאי, הוא יום המוזיאונים הבינלאומי, מה שאומר שמוזיאוני ישראל יפתחו את שעריהם ללא תשלום. איזה כיף, ללא תשלום. ביניהם מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאומנות, מוזיאוני חיפה, מוזיאון אשדוד, מוזיאון העיצוב חולון, מוזיאון הנגב לאומנות, מוזיאון אגם, עוד מוזיאונים רבים אחרים. האם הישראלים יצבעו היום על השערים, ובכלל מה מצב המוזיאונים בישראל אחרי שנות המלחמה האחרונות? איתנו יושבת ראש איגוד המוזיאונים ומנהלת קריית המוזיאונים בפתח תקווה, רעות פרסטר. שלום רעות.
1: אהלן, אהלד, בוקר
0: אז,
1: טוב.
0: בוקר טוב, אז אתם מתכוננים ליום הזה במובן הזה, של עכשיו יהיה עומס על המוזיאונים, אנשים ילכו, יפנו את היום וילכו לתערוכות, או שאני מדמיין?
1: לא, לא, אתה בכלל לא מדמיין. תקשיב, בשנה שעברה היו 65 אלף איש, זאת אומרת, באים הרבה.
0: 95 אלף איש, זה באמת המון.
1: לא, 65, כן, היו, אבל עדיין, תשמע, זה יפה היה, זה מספר יפה. ושנה לפני זה היו 80, אז כל תלוי, זה תלוי הרי בזמנים גם.
0: כן.
1: באים ואוהבים, וגם לאורך השנה דרך אגב, זאת אומרת, לא צריך את יום המוזיאונים, הוא מאוד חשוב לנו כמובן, והוא חלק מיום בינלאומי, אנחנו חוגגים בדיוק באותו יום בכל העולם את יום המוזיאונים, כל שנה יש נושא אחר. השנה זה מוזיאונים מאחדים עולם מפולג, שזה מאוד מאוד מתאים לנו, אין ספק. אנחנו ככה מתאים בעוד מקומות בעולם, אבל גם לנו. ואני, אתה יודע, אולי בגלל שאני חיה בתוך העולם הזה, אז זה לא מפתיע אותי כל פעם כמה אנשים צורכים מוזיאונים.
0: כן.
1: אבל הנה, לפי השאלה שלך, אני אומר שיש אנשים שזה כן מפתיע. אתה לא מבין כמה, תשים לב, אתה, אם לא מזמן הרי שמעת, נגיד מוזיאון תל אביב, שיש בו יותר ממיליון מבקרים.
0: כן.
1: מוזיאון ישראל, יד ושם. יש המון מוזיאונים, והרבה מוזיאונים, כל המוזיאונים בארץ, שדרך אגב פרוסים ממש לכל אורך הארץ, מעל 200 מוזיאונים בכל מקום שמשתתפים בחגיגה הזאת, מוזמנים להגיע.
0: רעות, אני שומע טון אופטימי מהדברים שלך.
1: זה רק היום.
0: אני מנסה לחשוב מה מצב המוזיאונים עכשיו בישראל, בטח אחרי שנים של מלחמה בלתי פוסקת, ואז גם כשהיא פוסקת מגיעה מלחמה חדשה, זה משפיע על ההרגל של אנשים לבקר במוזיאון?
1: זה משפיע על כמה דברים, ובאמת מוזיאונים יש להם את האיחוד שלהם, והמצוקה היא קצת והמורכבות של כל הדבר הזה של המלחמות, היא, אני חושבת שהיא פוגעת בהם בצורה עוד יותר קשה ממוסדות תרבות אחרים. אני אסביר לך למה. קודם כל בכולם זה פוגע כל תמיד התרבות היא הרי בסוף, וגם בחלוקת התקציבים, ושיש מלחמה אז כמובן, זה הולך למקומות אחרים. כל זה אני שמה רגע בצד. מוזיאונים, בגלל, אתה יודע, אנחנו אמונים על הנכסים הממשיים של אוצרות החברה, זה על פי חוק המוזיאונים. ויש לנו, אנחנו מחויבים להרבה דברים שאנשים אפילו לא יודעים. אנחנו למשל צריכים שיהיה לנו תמיד מחסנים, לא משנה, יש מלחמה, אין מלחמה, אנחנו צריכים לשמור את כל האוספים האדירים שלנו, שמספרים את תולדות החברה הישראלית וההיסטוריה, ולא רק מוזיאוני אומנות, אתה יודע, באמת טבע, מדע, היסטוריה. אנחנו צריכים תמיד תמיד, למשל, שיהיה מחסן אוסף, שיהיה לו 24/7, שיהיה כל הזמן מזגן ומוזג, שיהיה שמור וזה. זאת אומרת, אין לנו, אנחנו, מעבר לזה שאנחנו תמיד נמצאים במקום, זאת אומרת, אם יש נגיד מלחמה עכשיו בצפון, מה יעשו המוזיאונים? הם לא יכולים לקחת להקה ולצאת איתה החוצה, לעשות תופעות, להמשיך לעשות, לתת שירות גם לקהל וגם להחזיק את עצמם. הם פשוט נסגרים. יש בעיה אדירה מבחינה הזאת למוזיאונים בזמנים כמו זמנים של מלחמה. באמת, המצוקה, ככל שהזמן עובר, היא יחד עם הדרישות המאוד מאוד גבוהות ממוזיאונים שעמדו בתנאים בחוק המוזיאונים, היא מאוד גדולה. ואז יש כאלה שבאמת קורסים, זה מאוד עצוב לראות את זה.
0: הצרכים האלה שאת מתארת, משרד התרבות מודע לצרכים האלה? הוא מסייע למימוש הצרכים האלה?
1: משרד התרבות, זה הולך ככה. יש 60 מוזיאונים מוכרים שמשרד התרבות תומך בהם, ושאר המוזיאונים שהם יותר מ-100, רבים אחרים, הם אינם מוכרים, אבל יש להם כל מיני סוגי תמיכה אחרים, תמיכות אחרות. אז משרד התרבות, הוא כמובן שהוא מודע המשרד שם, דרך אגב, תמיד מנסה לתמוך. זה גם לא קשור, דרך אגב, בעיניי לשר זה או אחר. זה קשור לתפיסה. תפיסה של המקום של התרבות, תפיסה של המקום של המוזיאונים בחברה שלנו. שאלו אותי, אתה יודע, התחקרנית שלכם שאלה אותי על נתונים. אמרתי לה, אני יכולה להגיד לך מספרים, אבל המספרים זה לא משנה בסוף. זאת אומרת, בסדר, אז יש מספרים של המיליונים שהמוזיאונים מקבלים, יחסית מעט מאוד יחס לכל שאר מוסדות התרבות. קודם כל, אנחנו יחסית ברף הנמוך, אבל גם הם לא יגידו הרבה, בגלל שבסוף זה לא מספיק. בסוף, גם אם אין קיצוץ, הוא לא מספיק, אנחנו צריכים שגג התקנה של המוזיאונים יתעלה. כדי להחזיק היום מוזיאונים בצורה מיטבית, עם כל הדרישות המטורפות שמבקשים איתנו, שצריכים לעמוד בקטלוגים ובצוות מסוים, ובכוח, באמת, יש חוק שאנחנו צריכים לעמוד בו, ויש בדיקה אחרינו, יש ועדות איכות שבודקות את זה שאנחנו עומדים בתנאים והכל. אנחנו נותנים שירות מטורף לקהילות שלנו. את יודע, המוזיאונים פתוחים, הדבר הראשון במלחמה, תמיד תשים לב בקורונה, במלחמה, תמיד מוזיאונים יוצאים החוצה, מנסים כמה שאפשר, הם לא יכולים, נותנים שירות בצורה מיטבית, מערכים את מפונים, עושים כל מה שאפשר. באמת, הרלוונטיות, זה מה שחשוב לנו, אנחנו באנו מתוך הקהילות ורוצים לתת שירות למדינה, על זה אנחנו ולאזרחים שלה ולאנשים ולתושבים.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי, אנחנו מדברים על תקציבים ועל תקנות ועל מספרים, אבל גם אני תוהה על הקשר שבין הציבור למוזיאונים, או ההיכרות של הציבור הכללי עם המוזיאונים, ואני תוהה, האם יש כאן שאלה שקשורה בחינוך? שאלה שקשורה במסורת? שאנשים ירגישו בנוח יותר אולי להיכנס למוזיאון כמו שהם מרגישים בנוח ללכת לקולנוע?
1: אתה נגעת בנקודות מאוד חשובות, אלא באמת אתה נכון. אתה, קודם כל, זה משהו שצריך לבוא ביחד. זאת אומרת, העניין הזה של חינוך, אתה יודע, זה לא הגיוני הרי שמישהו יסיים, שאין איזה, אני לא יודעת אם חוק, אם אפשר לעשות חוק כזה, אבל אין איזו דחיפה של מערכות, של מערכת, כאן מדובר על משרד החינוך, שגם שם יש גורמים שמנסים לקדם את זה, שיכריח לפחות תלמיד פעם בכמה זמן, אתה יודע, שלא יסיים י"ב ולא ידע מה זה אומר ללכת למוזיאון.
0: כן.
1: וזה דבר מטורף, הרי זה משהו שצריך להכניס אותו בצורה הרבה יותר מובנית ובצורה מערכתית. יש לזה חשיבות אדירה. אתה שומע, אתה בטח מכיר הרבה אנשים שיגידו לך, אנחנו נסענו לחול, היינו באמת, היינו בזה, נסענו למוזיאון.
0: נכון.
1: ובארץ הרגל הזה הוא יותר מצומצם, הוא לא רחב כמו שבחול, ויש מה להציע, זה מטורף כמות המוזיאונים שיש פה, והאיכות שלהם, והמגוונים, ובאמת, בואו לראות, אני חושבת הזדמנות של הקהל, לא רק ביום המוזיאונים, לטעות ולהיכנס ולראות מה יש לעולם המדהים והמרתק הזה להציע.
0: רעות פרסטר, יושבת ראש איגוד המוזיאונים ומנהלת קריית המוזיאונים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: זהו, הגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות, רק הראשונה. בשעה הבאה נדבר על קשר השתיקה בתעשיית המוזיקה סביב יובל וילנר, מה קורה בביטנים, דווקא לא הישראלי, בביאנלה בוונציה. היו אותנו גם האומן רועי רוזן עם תערוכה חדשה, פינת תרבות הספורט. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אל תלכו לשום מקום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: חזרתם אלינו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, בכאן תרבות. גואל פינטו בחופשה, איתכם אלעד ברנוי שמחליף אותו. בשעה הקרובה, המוזיקאי יובל וילנר, רוח חשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. ננסה להבין את השתיקה בתעשיית המוזיקה לפני ואחרי פרסום שמו. תערוכה חדשה לאומן הפרובוקטיבי רועי רוזן, שמציגה בין השאר את יוקנאות מנהיגי ישראל, בן גוריון, משה דיין, גולדה מאיר, בצלם הגולם מפראג. דיווח מהביאנלה בוונציה, דווקא לא, מהביתן הישראלי, וגם פינת תרבות הספורט, ודברים נוספים ככל שיתיר לנו הזמן.
1: גם כן תרבות.
0: אתמול פורסם שמו של החשוד באונס של שיילי אתרי ונעמה שחר, יובל וילנר. לפני פרסום שמו הוא הוזכר בידיעות בתור מוזיקאי ידוע, אבל גם אם השם שלו לא היה בהכרח מוכר לציבור, מדובר במוזיקאי שעבד בתעשיית המוזיקה שנים רבות, שמוכר בתעשייה. בחודשים האחרונים החל מאבק ציבורי לפרסם את שמו לפני בית המשפט, ועלו קולות של אנשי תעשיית המוזיקה שאמרו, ידענו שהוא פגע והטריד נשים, אני אוסיף לכאורה. חלקם אפילו ידעו שמדובר במקרה של שיילי אתרי, ומאוחר יותר נעמה שחר. צריך לציין, מדובר במעט קולות. המוזיקאית דניאל רובין כתבה על זה פוסט עוד לפני פרסום שמו. היא כתבה כך: איך לא ראינו? אני שמחה לראות שהקהילה שלנו מתפקחת ולא מגנה עליו, אבל האמת היא שאני מבינה את מי שעדיין מסרב להאמין. אנחנו רוצים להבין את קשר השתיקה הזה אז ועכשיו. איתנו שתיים. נגיד שלום למוזיקאית ג'ני פנקין.
2: היי, מה קורה?
0: בסדר גמור, ונגיד שלום גם לניצן פינקו, סופרת, עיתונאית בוויינט ומרצה. שלום ניצן.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ג'ני, אני רוצה בבקשה להתחיל איתך.
2: כן.
0: הבעיה כאן היא באמת שאנשים לא ראו, אנשים לא ידעו?
2: קודם כל, הרבה אנשים קשה להם להאמין. זאת אומרת, זה ממש קשה. במיוחד אם בן אדם שהוא פסיכופת, הוא שחקן טוב. אני לא חושבת שהם אשכרה חשבו ש... יש סיכוי שזה יכול לקרות איתו, עם בן אדם כזה, במיוחד שהם מכירים אותו, כאילו, והם רואים שהוא כביכול מתוק, ושקט, וביישן. אז אני לא חושבת שהם אשכרה ראו שהוא חשוד ומוזר, והתעלמו.
0: ניצן, את חושבת שהעניין כאן הוא עניין של ידיעה, של לא לראות, או של אולי לעצום עיניים?
3: כן, לעצום עיניים נשמע לי מדויק, אלא זה בסוף אני חושבת שמי שלא רוצה לדעת לא יודע, ומי שבוחר לא לראות לא רואה. מדובר בסיפור שאולי הוא חדש לציבור, אבל הוא לא חדש בתעשיית המוזיקה. כלומר, במשך המון שנים הסיפור הזה מסתובב, הוא ידוע, וקשה לי להבין את ה... כלומר, בעיניי זו הוכחה לזה שהתעשייה שלנו, אני אומרת את זה כמובן בצער ולא באיזה שמחה, זו תעשייה מאוד רעילה, שיש בה מנטליות של החזק שולט וקשרי שתיקה והגנה על אנשים שעושים מעשים פליליים.
0: כי מה?
3: כי יש קונבנציות של כוח שנמצאות במקומות האלה שבהם יש המון, המון פרסום והמון כסף ותהילה. אנחנו מכירים את זה כמובן, אם נשווה רגע להוליווד, אנחנו רואים את מריל סטריפ, מודה לארווי ויינשטיין במשך כל הקריירה שלה, כן? כאילו, זה לא משהו שאנחנו המצאנו. אבל יש כאן איזה משהו שאנחנו, כאילו נרמלנו את זה, ואני חושבת שהנרמול התחיל עם אייל גולן, שברגע שאנחנו רואים שיש מישהו שהוא אהוב ומפורסם ויש לו הרבה כוח, והוא עושה משהו פלילי לכאורה, ואין השלכות, והוא ממשיך להיות... משודר ברדיו, ואנשים ממשיכים ללכת להופעות שלו, ומראיינים אותו, והכל ממשיך כרגיל. אז למה בעצם שהקטנים יותר, כמו יובל וילנר, שאף אחד לא מכיר את השם שלו, למה שהוא לא יעשה ככל העולה על רוחו? כאילו, יש כאן איזה מנטליות שהיא רעילה, שהיא הרבה מלמעלה, הרבה מעבר לסצנת האינדיה הקטנה שלנו.
0: ג'ני, את חושבת שיש כאן איזשהו ממד אולי של גם לא לרצות להסתבך, כלומר, לפחד
2: כן, ברור,
0: על המקום שלך?
2: ברור. ברור, ברור, ברור. אני יודעת, כמובן, אני לא נכנסת עכשיו לפרטים, כאילו, דברים כזה של שמות.
0: כן.
2: ואני, אגב, עצמי לא עבדתי איתו למזלי, בכלל. בקושי דיברתי איתו מילה. אבל אני יודעת שיש אנשים שהיו קרובים אליו, וכבר כשזה התפוצץ, הם עדיין באמת לא... עזוב את זה הכחשה, וזה קל להכחיש, קשה להודות שטעית ושלא ראית, אבל היה משהו באמת לא בסדר בקטע הזה של אוקיי, כבר הבנתם שיש פה משהו לא בסדר, תתרחקו. תתרחקו ו... וזין על זה שאתם מפחדים לאימותים. אז תתעמתו. לא, לא, כאילו, יש פה, אני מבינה שזה נוח, אני מבינה שזה נוח, אני מבינה ש... כאילו, זה פשוט הרבה יותר נוח לא להתעמת. וכמו שניצן אמרה, יש ספקטרום, יש את PDD, שזה פשוט תעשייה שלמה שפשוט אמרה, לא נורא, כל עוד הוא לא פוגע בי, אני לא מדבר.
0: כן.
2: ויש פה את אייל גולן, ויש את, יש כל מיני דברים בתעשייה הזאת שהם רעילים, ואנשים לא רוצים להתעמת, למה להם? זה יפגע להם בכיס אולי, אולי הם צריכים את הנגן הזה, אולי הם צריכים את הגיג הזה.
0: את מצליחה, ג'ני, להבין את זה, את הבחירה, גם אם את מאמינה שאת מאמינה לנפגעות, את מאמינה שהדבר הזה קרה, את מצליחה להבין את הבחירה, להגיד, רגע, אני חייבת לשמור על הסביבה שלי, אני חייבת להגן על עצמי?
2: אני חייבת להגיד שבתור אחת שגם עברה דברים, התחושת לבדות שמישהי עוברת, שמישהי נמצאת בה, שעוברת דבר כזה, אני נגיד לא... אני בדרך כלל, אם מישהי מספרת לי, או שאני שומעת אפילו, על איזשהו דיבור, נכון, אני יודעת שיש גם בנות שרוצות להעליל עלי, אני מכירה גם סיפור הפוך, כן? אבל יש אחד כזה מתוך מאה, בוא. כאילו, לרוב מישהי, אם מישהי מדברת בצורה מסוימת ומספרת משהו כל כך קשה, אני ישמר עם, אני הולכת אחורה, אני הולכת כמה צעדים אחורה ונזהרת מאוד מהבן אדם. ובטוח לא מגינה עליו. אני אקח את הצד קודם כל של האישה, אני לא הולכת לעשות משפט שדה ישר, אני בן אדם שמפעיל שיקול דעת, אבל אני ממש ממש לא, אני לא יכולה להבין אנשים ש... אני מצטערת, אני לא מצליחה להבין אנשים שפשוט אמרו, כן, יש איזה חשד, כן, יש איזה דיבור, כן, הבן אדם מוזר, הוא ברח מהארץ גם כן, אוקיי, אבל אני פשוט, אני עדיף לחשוב שהאישה משוגעת, לא?
0: וואו.
2: זה אני לא מצליחה, את זה אני לא מצליחה להבין.
3: אבל ג'ני, אני חייבת להגיד בהמשך למה שאמרת, תלונות שווא זה 2%. הסטטיסטיקה היא
2: תמיד. כן, מה הסיכוי, כאילו, למה שהיא תעשה זה
3: לעצמה? חשוב לי לומר, כל אישה שמתלוננת, יש לה הרבה יותר מה להפסיד ממה להרוויח.
0: כן.
3: בגלל ברגע שאנחנו מתלוננות, אז קודם כל בודקים את ההיסטוריה המינית שלנו, ומה עשינו ומה לא עשינו, ואולי אנחנו סלט, ואולי לבשנו משהו, ואולי הגיע לנו, ואולי ביקשנו את זה, ואולי ואולי ואולי. כלומר, החשש...
2: כן, אני לא רואה סיבה... אני לא רואה סיבה שאישה תלך ו... שוב, אני מכירה באמת סיפור אחד על מישהי שסתם, שהיא עשתה ניסוי חברתי בארצות הברית, אבל אתם מכירה, שהיא אמרה על מישהו ש...
0: כן, אבל...
2: שם בי משהו,
3: זה אחד... אבל זה כלום, וזה לא מייצג את החברה שלנו, ואני חושבת שמה שהסיפור הזה מראה לנו, זה שמי טו, זה היה איזה רגע שבו אנחנו כאילו ישרנו קו כחברה על מה מותר ומה עשו, ומה אנחנו מגנים ומה אנחנו בסדר איתו, וזה לא באמת קרה, זה אשליה. אנחנו כאילו הבנו והפנמנו שחייבים להאמין לנפגעות, אבל בפועל אנחנו לא מאמינים להן.
0: אבל ניצן, אני רוצה לשאול אותך, ג'ני הזכיר את העניין הזה, איך נגיד שומעים על מקרה כזה, איך נמנעים שהדבר הזה באמת יהפוך למשפט שדה בלי הליך הוגן, בלי לבדוק, בלי ראיות?
3: כאילו, אני מבינה את השאלה, אבל השאלה הזאת, כאילו, זה פחות מעניין אותי את האמת. כאילו, משפט שדה, זה מין איזה... אין לנו באמת כיכר עיר שאנחנו סוכלים אנשים, אוקיי? זה לא באמת קיים, ואף אחד לא באמת מבוטל. ואתם יכולים לראות, כאילו, בקריירה הקצרה שלי יחסית, כעיתונאית מוזיקה, אני כל כך הרבה פעמים סיקרתי אנשים שהם פושעים מיניים ומצאו דברים פליליים, וממשיכים להופיע, וסוגרים ברבי וסולד אאוטים ולוקחים אותם לפסטיבלים. אין השלכות, חברים, המשפט שדה הזה זה בראש שלנו. זה הרצון שלנו להיות אנשים מוסריים וטובי לב, אבל זה רצון לא רלוונטי כשאנחנו מסתכלים על הנזק. האנשים האלה הם אנשים מסוכנים. להשתמש בסם אונס זה דבר סופר מסוכן. זה לא הגיוני שאנחנו מנרמלים את זה, ואנחנו רק חושבים על הפוגע ולא על הנפגעות. אנחנו כאילו, אני מרגישה שהשאלה הזאת עצמה היא שאלה לא נכונה בכלל. בגלל שכשבן אדם שורף לך את הבית, אז אתה לא בא ואומר, רגע, רגע, אבל בוא לא נעשה לו משפט שדה. נשרף לך הבית. זה רק עם אונס, אנחנו כאילו עוצרים את הכל ועושים השעיה, ולוחצים על פאוז, ואומרים, רגע, רגע, אולי מדמיינת, אולי פה, אולי שם. לא, לא, חברים, ההסתכלות הזאת היא לא נכונה. השאלה הזאת היא שאלה לא נכונה. אין משפט שדה. ברגע שמישהי באה ואומרת נפגעתי, ואז באה עוד מישהי ואומרת נפגעתי. האנשים האלה הם סדרתיים, הם לא עוצרים בבן אדם אחד. זה מה שהם רוצים, כאילו, זה מה שהם עושים. הם עושים, יעשו את זה שוב, הם יעשו את זה שוב, ועל כל אחת שמדברת, יש, תאמינו לי, תמיד, יש עוד כאלה שלא מדברות, כי אין להן בסיס נשים מספיק יציב, בגלל שהן עוברות דברים מאוד מאוד קשים, הן מוצפות בטראומה, הן רק מנסות לשרוד, הן מתות מפחד. לא כולן בנויות לחשיפה הזאת. זה ששיילי אתרי ונעמה שחר משלמות את המחיר של החשיפה, זה בחירה מדהימה שהן עושות, אבל הן לא חייבות לנו כלום. כלומר, ואנחנו לוקחים כמובן מאליו את זה שהן שמות את עצמן בפרונט של הדבר הזה. אבל מי רוצה להיות בפרונט של הדבר הזה? מי רוצה שידברו עליה בתור הנפגעת של XYZ? אף אחד לא רוצה את זה. כולנו נשים שיש להם חיים מאוד מאוד עשירים וגדולים, ואנחנו רוצות לעשות דברים, ואנחנו רוצות להיות עצמנו. אנחנו לא רוצות להיות הנפגעת של. אנחנו רוצות להיות יותר מזה.
0: ג'ני, אנחנו בהרבה פעמים כשמדברים על, על שתיקה ועל מוזיקאים שמואשמים באלימות מינית, אנחנו מפנים את, את העיניים הבוחנות שלנו למוזיקאיות, לנשים. אני גם קראתי קטע מהפוסט של דניאל רובין, שהיא כתבה טקסט שגם עורר עליה הרבה תגובות. אולי יכול להיות המוסר הגבוה הזה שאנחנו מפנים כלפי נשים הוא אולי קצת לא הוגן? יכול להיות שאנחנו צריכים להפנות את אותו מוסר בדיוק גם כלפי גברים?
2: אני חושבת שהמוסר צריך להיות כלפי כל בן אדם, גם חייזר. ברגע שאתה קולט שמשהו לא בסדר, אתה לא ממשיך להתנהג כרגיל. אתה לא יכול פשוט להישאר חבר שלו ולא לשאול שאלות. אתה לא יכול להמשיך לנגן איתו, לדעתי. כאילו אני... קודם כל, גם אין אשן בלי יש. אז אם יש אחת, שתיים, שלוש, וכבר אני מכירה עוד כמה סיפורים שתדע.
0: את מכירה עוד כמה סיפורים?
2: בטח. אני אישית כבר שמעתי מאז, אבל אני בטוחה שגם הבנות האלה והבנים, שוב, תקשיב, זה אנשים שהם קהילה. אני באמת מנסה לא לשפוט, תקשיב, באמת. כי בפעם לא היה לי חבר פסיכופת, אבל כאילו באמת, שמעתם שיש משהו פישי. הבן אדם גם ברח, עזב את הארץ. יש לי חברים שברגע שהם רק שמעו שיש איזה דיבור, הם הפסיקו להזמין אותו למפגשים, סבבה? ויש אנשים שממש אקטיבית הגענו עליו, אז אני אומרת כאילו, איפה אתם? אז זה לא הגיוני לי, כאילו סליחה, אני לא מצפה להבין. איך יכול להיות? למה שלא תאמיני לבן אדם שמספר סיפור כל כך קשה, כאילו, ולהגיד, יש עוד מישהי, וזה, למה? כאילו, אז אני חושבת שזה קשור לנשים וגברים, פשוט בתור אישה, שכל אחד עברה איזשהו אונס, איזושהי הטרדה, סליחה לדעתי, כולן, אני בטוח עברתי, אבל אני בטוחה שכולן עברו משהו, דווקא תהיה רגישה ותנסי להבין רגע את המורכבות, כי הגבר לא יבין, סליחה, הגבר לא יבין את המורכבות של בכלל לקלוט שעברת משהו כזה, זה לוקח איזה רגע. לקלוט שעברת את זה ואז ללכת לדבר על זה, זה בכלל מביך. וגם למה לך להיכנס לטראומה, לפתוח אותה מחדש, חרם, כאילו אין כוח. אז כן, בתור אישה, אם שמעת על משהו, אני לא הייתי לוקחת את זה בקלות דעת, כאילו, לא יודעת, אני, זה נכון שנשים פשוט, כי הן עוברות את זה, הן אמורות להיות יותר רגישות לזה, כן. לא תחשבי, את יודעת כמה זה קשה. את יודעת שזה לא דבר קל לפתוח אותו. את יודעת שאת בהכחשה בכלל בהתחלה. את יודעת שהרבה פעמים שאת עוברת משהו כזה, את לא תקלטי שעברת אותו. את בכלל תגידי, יו, איך השתכרתי, איזה טעות עשיתי, כאילו, וואי, זה מצחיקה לי. בכלל, את לא קולטת, כאילו, ואז את גם לא תלכי להגיש תלונה. אני לא אפתח את זה. וזה באמת מרגיז, כי הבן אדם ממשיך. אני בן אדם שעשה לי משהו, נגיד, עד היום. יש לו מסיבות, ליין מסיבות, הולך עושה דברים. אני כאילו שחררתי כבר כוסים שלו, כאילו, אבל בתכלס, כאילו, זה באמת משהו שהוא פשוט כל כך מנורמל, כאילו, ואם את בחורה מתוקה יפה חמודה. שוב, כולם, לא רק בנות, אבל אם הוא חבר שלך, תראי מגבה. תשים ערך. כאילו אולי, שלי שאלות, כאילו אולי תתחילי לחשוב, כאילו באמת. כאילו אל תהיי כרגיל, די, אין מצב כאילו שאת מתנהגת כרגיל. שוב, אני מבינה שזה קשה, זה קשה גם להודות שטעית, שלא הבנת, שלא קראת בן אדם אישית.
0: כן.
2: אבל אז נכנס האגו. כי בן אדם שקולט שהאדמה נשמטת לו מתחת לקרקע, מתחת לרצפה, רגע, מה אמרתי? האדמה נשמטת מתחת לקרקע, זה מוזר.
0: כן, כן.
2: אז זה קשה.
0: אנחנו לקראת סיום, ניצן, ואני כן רוצה לשאול אותך, ניצן, אנחנו נראה לדעתך עוד עכשיו עוד שמות כאלה שאנשים יודעים עליהם ומדברים עליהם, ויש סביבם איזושהי שתיקה, אנחנו נראה את הדברים האלה נחשפים בעקבות המקרה הזה?
3: לא, לא בהכרח. אני יכולה להגיד לך ש... אני מדברת בשם עצמי, כאילו כמו שג'ני אמרה מאוד יפה ונכון, אנחנו כולנו אחת מתוך אחת, והסטטיסטיקה היא זו שכולנו עברנו משהו. אני מרגישה מאוד מוצפת ומאוד, ומרגישה פחות בטוחה דווקא, ומרגישה, כאילו אני אמורה להרגיש ניצחון מאוד גדול מהסיפור הזה, אבל אני דווקא מרגישה קושי מאוד מאוד גדול. והצפה וטראומה ו... כלומר, פגיעה מינית עובדת ככה שזה לא בהכרח עובד, זה לא עובד הלוגיקה הישרה של אוקיי, היא חשפה והצליחה, אז עכשיו גם אני אחשוף והצליח, בגלל שעדיין אנחנו, אני, לא אנחנו, אבל יש פחד. האנשים האלה הם גם אנשים שכמו שאמרנו קודם, הם מניפולטיביים, הם לא אנשים שמתנהגים בצורה רגילה, הם אנשים מסוכנים שמעוררים פחד, שהרבה פעמים עוקבים אחרי הנפגעות, וכזה בודקים איפה הן ומה הן עושות, וסוג של מבדים שתסתמי את הפה לכל החיים. וזה לא כזה פשוט, כלומר, אין ספק שיש כאן הצלחה מאוד מאוד גדולה בחשיפה של השם, ועם המחאת הקרוס תיכון, ויש כאן הישג פמיניסטי מאוד מאוד גדול שראוי לחגוג אותו, ואני מאוד מאושרת בשביל שיילי ובשביל נעמה ובשביל כל שאר הנפגעות והנפגעים שהצדק שלהם יוצא, אבל זה לא אומר שעכשיו כולנו נצליח לעשות את את הצעד המנטלי המאוד קשה הזה של ללכת ולהתלונן. מה גם שאנחנו רואים את הקושי האדיר ששיילי נהנתה, שנהנתו להתמודד איתו.
0: כן.
3: כאילו, אם המערכות לא בעדינו, אז למה שנעשה את זה לעצמנו? למה שנעבור, אתם יודעים שקוראים לזה בבתי משפט אונס שני. למה שנעבור את זה? כאילו, למה שאני אעשה את כל זה בשביל שבסוף לאף אחד לא יהיה אכפת ואף אחד לא יתעסק בזה? כאילו, הלוואי שזה היה אחרת, הלוואי שיכולתי להגיד לך, כן, עכשיו תהיה התעוררות מיטו שנייה בישראל, יהיה וואו. אבל אני לא חושבת שזה עובד ככה, לצערי.
0: המוזיקאית ג'ני פנקין, ניצן פינקו, סופרת עיתונאית בוויינט ומרצה, תודה רבה לשתכן על השיחה הזאת.
3: תודה לך.
2: תודה, נשמע, תודה.

0: הם יוותרו, אני לא מתכוון לפשט. סוף סוף
1: משהו פה קורה,
0: סוף טוב לסיפור הזה. אני לא מדבר הרבה, אני פשוט עושה. כן, כן, כן, אני פשוט עושה.

0: אלה היו ג'ני פנקין.
1: לשידור הציבורי.
2: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
3: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
2: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
4: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
2: מבצע השידורים הענק.
5: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
6: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
2: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
7: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
2: זה היה אירוע היסטורי.
8: נו בלאדשט.
2: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
4: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. בכל ראיון עם האומן רועי רוזן, מוזכרת המילה פרובוקציה בהטייה כלשהי, אני בדקתי את זה. היטלר, פוטין, אביגדור ליברמן, כל אלה הופיעו בתערוכות של רוזן, והעבודה אחת שלו, שכנראה תוזכר בכל ראיון איתו, גרמה לטומי לפיד לחנות אותה מעשה מתונף ומתואב, ולשר החינוך דאז זבולון המר לקרוא להסיר אותה. רועי רוזן זכה בפרסים, מציג בכל זירה יוקרתית אפשרית בעולם עכשיו, ומציג תערוכה חדשה בגלריה רוזנפלד. היא זכתה לשם המצוין ים טיפשי, שמיים שקרנים. הציור גולם ציוני הראשון בסדרת דיוקנאות אוויליים, הוא מציג מעין יצור כלאיים של בן גוריון, גולדה מאיר ומשה דיין בדמות הגולם מפראג, כשאת מקום הפתק עם המילה אמת מחליף הפתק של מפלגת המערך. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הטקסט שמלווה את התערוכה, טקסט שהוא בעצמו אומנות לדעתי. בעבודה מיליארדרים בחלל, מעוצב הדיוקן כאריזת קרטון של חברת אמזון, בעלת חלקי פנים גרוטסקים הכוללים אף פאלי בהשראת החללית בלו אוריג'ן של ג'ף בזוס, ועליה מוטבע לוגו טסלה. תוספת ברקוד כספמפם היטלרי מאזכרת את מועל היד הידוע לשמצה של אילון מאסק. דיוקן הרמאי הרוחני מתהדר בתנוחי אוזניים ארוכים כשל בודה, פצע החזה הווגינלי של ישו נפער על מצחו, והוא חובש כיפה גדולה המאותרת במגן דוד. איתנו פרופסור רועי רוזן, אומן, סופר, חבר סגל במדרשה לאומנות במכללה האקדמית בית ברל. שלום רועי רוזן.
9: היי אלעד.
0: אתה אוהב את התואר הזה פרובוקטור?
9: תראה, אני חייכתי כשאמרת את זה. אני לא חושב שאנחנו יוצאים למסע רק כדי לעשות פרובוקציה, אבל אני חושב שאתה יודע, זה מתחיל בבית במובן הפיזי, במובן הגופני, כלומר... אם עולה לי רעיון שגורם לי להזיע, או להתכווץ, או לבכות, או לצחוק, בעצבנות אני מבין שמשהו חולל אצלי. ולכן הוא גם יהיה כנראה רלוונטי לאנשים אחרים. כלומר, יש את החיפוש הזה אחר דברים שבאמת משנים, מפרים איזשהו גבול, לא רק לשם הפרובוקציה, אלא כדי לגעת באיזושהי אמת לא נוחה.
0: כן. אמרת משהו חולל אצלי, אהבתי את זה. אתה חושב שזה משהו שאתה מנסה לעשות, לחלל?
9: אני חושב ש... אתה יודע, היה לי פעם מורה, רוברט מוריס, שאמר לי, הוא ראה ספר על המדף שלי, והוא הביע אכזבה כי הספר לא שינה אותו. אני חושב שזה אופק מאוד יפה לאמנות, לספרות, למוזיקה. אני לא מדבר על שינוי ענק כמו חזרה בתשובה, אבל שינויים קטנים, תזוזות קטנות ב... במהות שלנו זה משהו שאומנות יכולה לשאוף אליו, וזה מתחיל שם. זה מתחיל באמת באיזשהו משהו שהוא לפעמים קשה, הוא לפעמים מענג או משחקי. טוב, הגבנו גבוה גבוה.
0: מהר מאוד. בוא רגע, אנחנו תשמע, בכל זאת קוראים לתערוכה ים טיפשי שמיים שקרנים, זה טבעי שאנחנו נגיע לשמיים. מה זה ים טיפשי שמיים שקרנים?
9: זה אוקיי, אז בתערוכה הזאת יש שלושה חלקים, והחלק באמת שהוא חלק המוצא, הוא באמת מתייחס ישירות לכותרת. הטיפשות של הים מתבטאת ברעיון די אידיוטי שלי היה, שהרי כשאנחנו מחזיקים כוס, אם אנחנו מתאים אותה, קו המים נותר ישר בגלל כוח הכבידה. אז מה יקרה אם יהיה אותו דבר לציור? כלומר, הציור יהיה עקום, אבל הים שמצויר בו יישאר ישר. ואז מה יקרה אם אני אחבר חמישה כאלו לקו אופק, שכל אחד מהציורים יהיה תלוי שגוי במרכאות, אבל האופק ישורת כהלכה. הרעיון היה נראה לי כל כך טיפשי ובסיסי גם במובן אחר, שביקשתי מהבן שלי לעשות גוגל, הייתי בטוח שעשו את זה, אבל אמר לי, הוא הרגיע אותי שאף אחד לא עשה את הדבר הטיפשי הזה, אז אני מימשתי אותו בתערוכה. והשמיים משקרים בכך שהם מבטיחים הבטחות בעננים. היו לי בעבר ציורים שבהם קונסטלציות של כוכבים הבטיחו כל מיני דברים, וכאן השמיים, אני לא אעשה ספוילר להגיד מה בדיוק הם מבטיחים, אבל הם מבטיחים הבטחות שיש להם, אני חושב, גם רלוונטיות לאירועים קונקרטיים בחיים שלנו, אבל גם משהו יותר פילוסופי או כללי. זהו, בגדול הייתי אומר שיש איזה רוח שטות מכוונת ששורה לתערוכה הזאת, אולי גם, אתה יודע, לנוכח זה שאנחנו בתוך תקופה מאוד מאוד קשה, מתמשכת ומעיקה, ויש איזשהו מימד של התרסה בפשוט להתענג על השתתויות, שכמובן יש להם מימדי עומק.
0: כלומר, אתה חושב שאולי התקווה הזאת להצליח לשנות משהו, להזיז משהו אצל הצופים, דווקא ללכת על רוח השטות הזאת שאתה מתאר, תצליח אולי להזיז משהו חזק יותר על רקע הקושי, על רקע המלחמה?
9: לא, אני חושב שזה יותר עניין של, אתה יודע, של צורך קיומי. פשוט, אני אגיד משהו שמתקשר גם למבוא שלך. אני חושב שהאומנות שלי הרבה פעמים יש לה משקל כבד על הכתפיים, שזשהו רצון לגעת בנושאים מאוד מאוד גדולים, ולעשות זה בצורה משמעותית, והרבה פעמים גם עם מחויבות ארוכת טווח לעקרונות יצירתיים ולרעיונות. יש פרויקטים שעבדתי להם 10 שנים, למשל. וכאן אני חושב היה איזשהו רצון לקרוא תיגר על החוקים האלה של עצמי, על הכובד הזה, בגלל שאנחנו באמת בתקופה כל כך כבדה, ושדורשת גם התייחסות כל כך מאתגרת למציאות שאנחנו בתוכה. ומכאן באמת המחשבות האלה, המאנגות והמשחקות על, למשל, מה זה דיוקן, אפרופו הציור שהזכרת קודם, שהוא החלה גולמית כזו ציונית של בן גוריון, ריאן וגולדה.
0: כן. כן. אפרופו ציור שהוא מעורר תחושה של אינוחות, תספר לי על הדיוקן הזה.
9: כן, הוא התחיל, תראה, הוא התחיל ממש מהמחשבה על השמיים ועל העננים, ואז שוב מחשבה טיפשית ומצחיקה, שמספיק בעצם בדיוקן להשתמש בשני עננים בשביל השיער של בן גוריון.
0: כן, הציציות השיער שלו.
9: ואז
0: כן.
9: רטייה מספיקה בשביל דיין, וגולדה לא הייתה ברירה, צריך היה את תווי הפנים שלה ממש. ואז הקלסטר עצמו הוא כמו קד, כי הרי דיין, התחביב שלו היה לבזוז עתיקות. ונוצר לה, והלך הגולם ציוני.
0: למה לקחת את זה למקום של גולם?
9: הגולם פשוט המחשבה על, אתה יודע, על החלל, משהו שהוא הודשפוט, הוא פסטי, שאתה מרכיב אותו במו ידיך. חמר הוא גם, אתה יודע, אדמה אותית. אז החיבור לגולם הגיע מיד, ואז במין נס לשוני לא צפוי כזה, או בדיחת קרש של ההוויה, אני לא יודע איך לכנות את זה, היה באמת את הכפל הזה של האמת, של הפתק ההיסטורי של המערך.
0: כן.
9: מילה שמאירה את הגולם מפראג.
0: תשמע, זה, יש כאן בכל זאת איזושהי אמירה לראות את מנהיגי ישראל בתור גולם. אתה אומר על זה שזה... אתה צוחק.
9: כן, לא, אני חושב שזאת פרשנות. אני לא... זה באמת לא עבר לי בראש לחשוב עליהם כעל גלמים, אבל אולי מה שכן עבר לי בראש זה איזשהו סוג של זומביות. כלומר, משהו שהוא חי מת. זה עבר שקשור למורשת ציונית ולנרטיבים שגדלנו עליהם, שכשהם מוחיים כיום, או קמים לתחייה, או חוזרים, או שווים, הגלגול שלהם הוא טיפה מפלצתי ובלתי נשלט. אז במובן הזה יש, זה לא גולם במובן של משהו אידיוטי, אלא גולם במובן של חי מת, או של דבר שהוא באיזה אזור דמדומים כזה, בין החומר הפסיבי ואיזה...

0: סוג של אורח רפאים או רעיון.
1: כן. תספר לי איך ג'ף בזוס ואילון מאסק, באיזה תפקידים הכנסו לאמנות שלך?
0: שוב, אני חושב שאתה יודע, המחשבה הייתה, זה סדרה של שבעה דיוקנאות, שכל אחד מהם שואל את עצמו, איך אפשר להרכיב דיוקן באופן שיפתיע אותי עצמי, שאני, אתה יודע, עשרות שנים מצייר דיוקנאות. והמחשבה הייתה על, אתה יודע, שני הטיפוסים המאוד מאוד אינפנטיליים האלה, מיליארדרים שכל מה שהם רוצים זה לשלוח את הפלוס, את הזרנוג שלהם אל הכוכבים. והעיקרון הוא שוב אותו עיקרון מחברי של לקחת אלמנטים שמתקשרים לכל אחד מהם את הלוגו של אמזון, שהוא, אתה יודע, הוא מין חץ מעוקם כזה שיכול מיד להיות פה, ואת הברקוד שיכול להיות צפמפם, כפי שתיארת. האמת היא שחשבתי בהתחלה שאני אשתמש במשהו יותר מעודן, כמו נקניקיה או גזר, אלמנט הפאלי.
1: אני לא חושב שמישהו אי פעם אמר את המילה, להשתמש במשהו מעודן יותר כמו נקניקיה.
0: כן, להבדיל מהפלוס, כי אתה יודע, הייצור של בלו אוריג'ין הוא ממש נראה כמו פין.
1: כן.
0: אז יחסית לזה, נקניקיה זה סוג של הסבה מעודנת.
1: כן.
0: כן, הם לא אנשים מעודנים במיוחד בזוס ומאסק.
1: כן. אתה, אני רוצה, מעניינתי, זה מחשבה אולי קצת רחבה יותר על, על ליצור אומנות בזמן הזה. אני חושב על עולם שלפחות מנקודת המבט שלי נראה שהולך ומאבד את זה. אילון מאסק וג'ף בזוס זה הדגמה טובה לדבר הזה, ותחושה של השלטון כל הזמן עולים דמויות מגוחכות, נלעגות כאלה, בכלל מלחמות, ובאמת, ואני תוהה, אני לא אומן, אני לא יודע איך זה, האם זה זמן טוב ליצור אומנות? זה רקע טוב ליצור אומנות? שאולי דווקא הטירוף הזה הוא מסנדל באיזשהו אופן.
0: תראה, קשה לי נורא לענות לך, כי אני חושב, אני בתור אומן חשוב לי להתחבר באופן קונקרטי לכל מיני רובדים בהוויה שלנו, לא, אתה יודע, לשקוע רק באיזשהו סוג של ספירה נרקיסיסטית של האסתטיקה שלי, אלא באמת לנהל דיאלוג עם העולם, אבל הדיאלוג הזה הוא תמיד, יש לו איזו שניות או איזו אמביוולנטיות. ולפעמים מגיע, אתה יודע, מגיעות תגובות באמת מהדלת האחורית, או מאיזה, אפילו, זה אפילו לא דלת, זה אולי פשפש, אתה יודע, להגיב לאלון מאסק ובזוס באופן שאני הגבתי. אבל השאלה שאתה שואל היא שאלה שאתה יודע, היא מלווה אותנו כל הזמן ללא תשובה, אז אני חושב שגם להיות אומן ישראלי בתקופה כזאת, זה דבר שהוא מאוד מורכב. אני אומן שרוב הקריירה שלו לא הייתה בארץ.
1: כן.
0: זה רגע שבו ההחרמה של אומנות ותרבות ישראלית מגיעה גם, אתה יודע, לאנשים שידועים כיותר ביקורתיים, או זה רגע שיש לו כל מיני קשיים ואתגרים.
1: תספר לי על זה עוד, על הרגע הזה.
0: אני אולי אספר לך דרך העבודה השלישית שלא תיארנו, שנמצא בתערוכה, שהיא בעצם שריד או של תערוכה מאוד מעניינת שהייתי בה בגרמניה ממש לאחרונה בינואר. זה מוסד שעשה לי את הרטרוספקטיבה הגרמנית הראשונה של לפני עשור, הוא נקרא היה אדית רוסהאוס. אדית רוס הוא שמה של התורמת שהייתה ליברלית ושת ספר ואוהבת אומנות, ואז הסתבר להם שהייתה חברה במפלגה הנאצית.
1: וואו.
0: אז הם ניסו למחוק את שמה והצליחו, ועשו תערוכה שהיא נקראת התורמת הבית והנאציזם, שחלקה, חלק ארכיוני מאוד מאוד מרתק עליה ועל מקרים דומים של אמביוולנטיות כזאת בין, אתה יודע, ניסיון לשחזב את העבר לבין הממשות. וחלקה השני, אומנים עכשוויים שהיו במגע עם המוזיאון בשלבים כאלה ואחרים, ושוב מנסים לגעת באותה צומת. ואני לצורך התערוכה הזאת החייתי את השפה באמת של העבודה שתיארת, חייב מאוד כאב הבראון, שמשלבת את אגדות האחים גרים עם סמלים נאצים ודברים אחרים מהתרבות הגרמנית, ועשיתי ציור קיר שמספר מחדש את הסיפור של הזאב מכיפה אדומה. והחמשת העבודות שמוכלות בחדר הקטן של התערוכה, זה החלק היותר קודר של אלה באמת עבודות הבסיס של ציור הקיר הזה. עכשיו זה, אתה יודע, זה מין רגע כזה שבו ברור שהמוזיאון לוקח סיכון מעצם ההזמנה שלי.
1: כן. כלומר,
0: לאנשים שמלווים את העבודה שלי שנים, והם עשו תערוכה רטרוספקטיבית שלי, אז יש להם משוקעים בזה עמוק, והם מוכנים לקחת את הסיכון, אבל זה באמת סיכון.
1: אבל רואי, אני מעניין אותי דווקא המקום שדיברת על זה

0: בשלוש השנים האחרונות יצרו מצב שבו הפכנו כולנו למצורעים. ומצב שבו גם אנשים שמכירים ואוהבים לעומק את העבודה, וגם אלו שמסוגלים לראות מורכבויות, אלה שלא רואים רק, אתה יודע, ברמה כזאת של טריבונל, של טוב ורע, שחור לבן, אלא באמת רואים מציאות יותר מרובדת, חוששים בצדק להסתבך עם הצגה של אומן ישראלי. למה להם? למה להם לא להציג אומן טוב בלגי? יש כאלו. יש סיכון שכרוך, אני חושב, כיום בהצגת אומנים ישראלים לצערי הרב, כן?
1: זה מכעיס אותך, רואי?
0: זה לא מכעיס. תראה, אני גם חושב, אני יכול להיות אוהד נערין, מתפתה שעם כל כמה שמחרימים אולי עבודות שלו, אנחנו לא הקורבנות פה, והוא צודק. כלומר, אני חושב שהסבל או הבעיות שלנו הם ברי השוואה לאנשים אחרים שסובלים בשנים האיומות האלו. אבל זה כמובן, אתה יודע, זה סיטואציה מדחדכת. אני מקווה, אתה יודע, אנחנו חייבים כולנו לשמר איזה רמה של אופטימיות. כמה שזה קשה.
1: נזכיר שהתערוכה שלך בגלריה רוזנפלד, ים טיפשי, שמיים שקרנים, מציגה עד 20 ביוני. פרופסור רועי רוזן, אומן, סופר, חבר סגל במדרשה לאומנות במכללה האקדמית ביד פרל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה.
1: ביי. אנחנו ממשיכים מיד לנושא הבא. אני אזכיר, אנחנו כאן תרבות, גם כן תרבות, גואל פינטו בחופשה, אני באולפן מחליף אותו אלעד ברנוי. כבר כמעט שנה שהביאנלה לאומנות בוונציה עושה כותרות, הרבה לפני שהיא נפתחה, כותרות שליליות, כמובן, מפטירתה מפתיעה של האוצרת הראשית של הביאנלה קויו קואו, ועד פטירתה באופן מפתיע. מהבחירה בבלו סימיון פיינרו לנציג ישראלי בביאנלה, ועד הסעיף בחוזה שקובע שהביתן הישראלי חייב להישאר פתוח, ועם מה? החלטת שופטות הביאנלה שלא לשפוט את הביתן הישראלי והרוסי, ההתפטרות שלהן, ההפגנות האנטי-ישראליות, אנחנו סיכרנו בגם כן תרבות את כל הכותרות האלה, אבל אחרי כל הסערות הפוליטיות נרצה רגע להתפנות ולשמוע גם על האומנות בביאנלה בוונציה, ליהנות מההזדמנות להתקל באומנות מכל העולם. איתנו האוצרת, המבקרת וחוקרת האומנות, דוקטור סמדר שפי. שלום, דוקטור סמדר שפי.
2: שלום אלעד.
1: אז על אילו ביתנים אנחנו מדברים? לא על הישראלי.
2: לא על הישראלי. בואו נסתכל החוצה ונסתכל על ארבעה ביתנים שהם גם לא ממש אלה שקיבלו בהכרח את העין הבינלאומית אפילו, למרות שהראשון בהחלט כן, הביתן היפני. הביתן היפני הוא ביתן שקוראים לו תינוקות עשב, תינוקות ירח, ואני מאוד אוהבת אותו. הוא ביתן שבו יוצרים משהו שנשמע ברגע הראשון מאוד מוזר. אתה יכול לבוא ולקבל בובה של תינוק. יש שם הרבה מאוד בובות, הם כולם באותו גודל, אבל הם מכל הגזעים והמוצאים, כולם בכאלה מין בייבי גרוז כאלה, עם משקפי שמש, הם חמודים.
1: סמדר, זה ממש מעורר בצמרמורת הדברים שאת מתארת, אני חייב להגיד לך, הבובות של התינוק כאלה.
2: זה באמת מוזר, זה מוזר. אתה מקבל בובה, ואתה יכול לחתל את הבובה, ויש בקבוקים כדי להכיל את הבובה, ויש עגלה, אם אתה רוצה ללכת לטייל עם הבובה, זה בכל זאת 4 קילו, זה, אתה יודע, קצת להסחב עם זה כל היום.
1: כן.
2: אבל הביתן מדבר בצורה, כמו שאומרת, בהחלט מעניינת, על כמה מהשאלות המהותיות. קודם כל הוא מדבר על השינוי שחל במוסד המשפחה. האומן, אני מאוד מקווה שאני אומרת את השם נכון, כי זה בורות שלי שאני לא יודעת שמות יפנים, היא ארקאווה נאש. הוא מגדיר את עצמו בתור קויה, ונולדו לו זוג תאומים ב-24, אז הוא מדבר גם מהניסיון שלו של טיפול, אבל הוא מדבר גם על הנושא של שינוי המושג של משפחה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני משפחות אלטרנטיביות היום, וסוג היחסים האלה שהוא מציע, הנה אנחנו לוקחים מישהו, מטפלים במישהו או משהו במקרה זה,
1: כן.
2: מדבר על איזשהו סוג של יחסים כאלה, וכמובן מדבר בצורה מאוד ישירה על הנושא של הירידה בילודה,
1: ביפן,
2: משהו שמעסיק,
1: כן.
2: מעסיק את יפן, מעסיק עוד מסתבר משהו כמו 25 מדינות,

0: מדינות בעולם,
1: כן.
0: וצופים שהמספר יגיע עד 2050, מדברים על משהו כמו 40 מדינות שבהן האוכלוסייה מצטמצמת ולא בצורה מאוד קלה.
1: כן.
0: אז זה אחד הביתנים.
1: אז בואי נמשיך לביתן הבא.
0: הביתן הבא, בוא נשאר במזרח הרחוק, ואני באמת בחרתי ביתנים ששניים מהם שייכים למזרח הרחוק, שניים למזרח אירופה, שני אזורים שהם לא ממש מוקד ההתבוננות של הביאנלה הזו, שיותר אפריקה, נכון שגם אסיה, אבל בצורה קצת שונה ופחות יפן. הביתן השני הוא טיואן, והוא גם הראשון מבין שלושה ביתנים שהם לא מצויים בתוך שני המרכזים של הביאנלה, זאת אומרת לא בז'רדיני ולא בארסנל, אלא ברחבי העיר, ולמעשה שלושתם מתנהלים, לא, שניים מהם מתנהלים בתור ביתנים שהם לא ביתנים רשמיים, אלא הם מה שנקרא collateral event, הם אירוע חיצוני, בגלל שזה לא הממשלה ביקשה אותם.
1: כן.
0: אז אחד, זה דווקא כן הממשלה מממנת, אבל היא עושה את זה דרך קרן, כמו קרן טיואן, כמו שלנו יש כל מיני קרנות תרבות. טיואן לא יכולה להשתתף במיאנלה בגלל ההתנגדות הגדולה של סין, אז אנחנו לא נחזור לכל הנושאים הפוליטיים שהזכרת את המבול קודם, כן, אבל... כן. בכל זאת, כשמדברים על בעייתיות פוליטית של המוסד הזה, אז הנה עוד אחד. טיואן כבר שנים מציגה ביתן מצוין, במיקום נפלא, ממש ממש קרוב לכיכר סן מרקו, על ארמון הדוג'י, אחד האטרקציות התיירותיות, ומקום יפהפה בוונציה, מרכזי מאוד, בתוך ארמון. ושם מה שהיא מציגה זה עבודות של אומן שמשתמש במנועים של משחקים כדי ליצור דמות שהיא הדמות שמבוססת על הדמות שלו עצמו, קוראים לו לי יי פן, יליד טייפי, והדמות שלו בעצם מדברת לתערוכה קוראים סקווין מלנכולי, המלנכוליה של המסכים. אנחנו מיד חושבים על המסכים של המחשבים והטלפונים, אבל הוא לוקח את זה אפילו אחורה יותר, ממש להתבוננות בכלל על על על אומנות. כשהדמות שלו, הדמות שלו היא הדמות, כמובן הדמות האי, כן. היא דמות שכל פעם מוציאה איברים שונים מן הגוף, ובעיקר עוסקת בשאלת העין, באיך אנחנו מתבוננים. כשמשהו מראה בביתן, זה מין סדרת סרטונים שהם כמו סרטוני הדרכה על איך להתבונן. הוא בעצם אומר דברים שהם מאוד מאוד מעניינים. הוא מדבר מהצילום המוקדם, מויברידג' ועד היום, אבל זה נעשה עם הדמות הזו, שיש בה משהו שהוא גם מצד אחד קומי, מצד אחד יש בה משהו של איזשהו סוג של קושי גדול. כמובן זה די קשה לראות כל מיני איברים חיצוניים שיוצאים מהגוף,
1: כן.
0: אבל זה גם נעשה במין אופן פרודי. ביתן מאוד חכם, כשאם אנחנו גם חושבים על זה שהוא נעשה בתוך ארמון שממנו רואים את אותו גשר הנחות, הגשר הנחות שהסירים היו עוברים עליו בוונציה ומסתובבים אחורה, רואים את העיר לפני שהם נכנסים לבית הסוהר.
1: כן.
0: הוא מדבר באיזשהו מקום על אותו סוג של סגירות, אם נרצה, בצוהר, שהמסכים קופים על מי שמתמכר להם.
1: סמדר, יש לנו זמן לעוד ביתן אחד, אנחנו קצת קצרים בזמן.
0: אין בעיה, בוא נלך למולדובה, פעם ראשונה שהמדינה הזו מציגה בכלל בוונציה, עם ביתן שקוראים לו 1002 לילות. וב-1002 לילות האלה, כשנכנסים, יש לנו רחפנים שבעצם שמחזיקים שטיחים. אז זה מין דיבור מצד אחד גם על מה שהיה פעם הרעיון הזה של אותו פנטזיה מזרחית, השטיח המעופף עם הצליל הזה של שאנחנו מדברים עליו היום, של הרחפנים שמלווה אזורי לחימה בכל מיני מקומות בעולם. אז הם בעצם לוקחים את זה, יש לנו פה איזה צירוף, זה בתוך כנסייה גם, אם אתה רוצה להוסיף ליופי, אז זה גם מאוד יפה, וגם שוב איזה מין שימוש גם בסוג של איכות, של צליל, זה משהו שאנחנו לא לגמרי רואים, אבל התחושה והקשר גם ל הייתי אומרת, לצערי, ליום-יום שלנו וגם בעוד מקומות בעולם, אבל גם לאותה פנטזיה, השטיח המעופף שיקח אותנו לאיזושהי ארץ נהדרת, אחרת, כן. נמצא שם.
1: דוקטור סמדר שפי, עוצרת, מבקרת, חוקרת אומנות, תודה רבה לך על השיחה
0: תודה
1: הזאת.
0: תודה לך. תודה.
2: תרבות הספורט עם אורי לוי.
1: אנחנו כאן תרבות, גם כן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו הגענו לפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה שמדגישה את הקשר בין תרבות לספורט. אורי לוי, שלום.
3: שלום אלעד.
1: על מה נדבר?
3: מרגש.
1: תודה רבה. על מה נדבר היום, אורי?
3: מה שתרצה, יש כל כך הרבה מה לדבר, אנחנו שבועיים וחצי, פחות משלושה שבועות לפתיחת המונדיאל, ויש המון המון המון סיפורים שקשורים לזה. מי נבחרת איראן, אלעד, שמחליטה להשאיר את הכוכב שלה, סרדר אזמון, מחוץ לסגל המשחקים, הם פרסמו את הסגל המורחב, זה כזה מין איזה ריטואל כזה שפרסמים סגל מורחב, אחרי כמה ימים את הסגל הסופי, אבל הוא, השחקן האיראני הכי טוב בעולם, לא יהיה במונדיאל, בגלל שבזמן המלחמה, הוא פרסם בחשבון האינסטגרם שלו, סטורי, כזה סיפור זמני, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, שלא לוחץ יד למנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כזכור, איראן תקפה רבות באיחוד האמירויות,
1: כן.
3: וראו בזה איזשהו מעשה, נקרא לזה, שמשול לבגידה, והוא כמובן, לא באופן רשמי, המאמן אמר הכל החלטות מקצועיות, אבל הוא מחוץ לסגל, וכל איראן והכדורגל האסיאתי בטירוף על הסיפור הזה, שחקן שבגלל סטורי באינסטגרם, לא יהיה במונדיאל. ודעה פוליטית כמובן.
1: אבל תשמע, זה מעניין, כי המונדיאל כולו זה לא שיתוף פעולה עם האויב?
3: כן ולא, כי תהיה בטוח שמשמרות המהפכה וההנהגה האיראנית, המשטר האיראני, יעשו שימוש מאוד טוב בפלטפורמה המטורפת שהם יקבלו. כבר כל הצגת הסגל המורחב הייתה משהו מאוד מאוד פטריוטי, לאומי, שלא נגיד לאומני, ומאוד מאוד צבאי. כל השחקנים, היה שם פלקט עצום בגודל של בניין של כל שחקני הנבחרת, עומדים ומצדיעים כמו חיילים. אז אני חושב שכן, יכול מאוד להיות שיהיו גם דברים שיבטאו התנגדות למשטר האיראני, אבל תהיה בטוח שגם המשטר האיראני ינסה לעשות כל מיני מחוות קטנות כאלה כדי להחזיר על זה. אז מה שנקרא, נבחרת איראן זה הולך להיות השיט שואו הכי מעניין מבחינת כדורגל, תרבות, פוליטיקה, החברה במונדיאל.
1: אז דיברנו על איראן, בוא נדבר על סין.
3: כן, סין סיפור גדול. דונלד טראמפ ביקר שם בשבוע שעבר, וזה היה אחרי מסע ומתן מתיש ומדאיג מבחינת פיפה, שלא הצליחה לסגור עם הסינים עסקה לזכויות שידור המונדיאל. שוק של 1.4 מיליארד איש, שמתוכם 200 מועדי כדורגל, 200 מיליון מועדי כדורגל, שהם מה שנקרא avid fans, פיפה הייתה ממש בהיסטריה על הסיפור הזה, אבל בחסות הביקור של טראמפ אצל צ'י, אז הסיפור הזה נסגר בעסקה הרבה פחות ממה שפיפה ציפתה. פיפה הציעה להם $250 מיליון אלעד, בסופו של דבר זה נסגר על סביבות ה-60 פלוס. פיפה התחייבה לבנות כל מיני בתי ספר בסין לשיפור הכדורגל. בקיצור, חלבו אותם קשה, אבל עכשיו פיפה יכולה להיות רגועה, כי בסוף קורד העסקאות האלה, וזה לפני כל מונדיאל, רק שהפעם בצל המלחמה ובגלל העניין עם טראמפ והמלחמה הקרה שאף אחד עוד לא מכריז עליה בין סין לארצות הברית רשמית, היה דאגה מאוד גדולה. האם רוב העולם בעצם לא הולך לראות את המונדיאל? כי סין, יחד עם הודו, זה שני השווקים הכי גדולים שיש, ועדיין לא סגרו את העסקה עם הודו, אז יש לפיפה עוד הרבה עבודה.
1: אורי, אנחנו אליקטים, אבל מילה על המופיעים במונדיאל?
3: כן, תשמע, קודם כל אני משאיר את זה לך, אני לא זוכר את הליינאפ, אני רק ראיתי ששקירה שם, ואם
1: שקירה
3: שם,
1: מדונה, להקת BTS, כן, כן.
3: מי שמנהל את כל האופרציה הזאת זה הסולן של קולדפליי.
1: כן, קריס מרטין, אבל בדרך כלל יש במונדיאל כאלה מופעים כמו בסופרבול?
3: אז זהו, שהשנה זה הולך להיות מוגזם, וכבר הודיעו שם הופעת המחצית בגמר המונדיאל, שזה כשלעצמו די ביזר, זה ממש לוקחים פה את העניין של הסופרבול, הולכת לערוך חצי שעה. אני לא יודע מה יעשו השחקנים. איך זה יעבוד, אבל צריך להבין, מונדיאל שהוא קורה במדינה מסוימת, הוא גם
1: מקבל את כן, בו. כן, כן, מקבל את האופי של המדינה.
3: אמיר קטר שם על מסי את הבישט הקטרי, אם אתה זוכר, לפני כן. הנפה של גביע העולם, וזה עשה רעש גדול,
1: כן.
3: אז האמריקאים וטראמפ יעשו את זה הרבה יותר גדול והרבה יותר גרוטסקי.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נקבל מונדיאל אמריקאי. נזכיר שכל משחקי המונדיאל ישודרו בחינם בכאן, תאגיד השידור הישראלי, וגם שאורי לוי מגיש אצלנו בכאן הסקטים את הסקט שר, שמלווה את המונדיאל, מדבר על ההקשרים התרבותיים, החברתיים, הפוליטיים של הכדורגל, בכל הפלטפורמות של כאן אפשר להזין. אורי לוי, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
3: לעדי המלך, בוקר טוב, תודה. להתראות.
1: אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו נשלח אתכם להמשך את דרככם, עם שיר, הנה השיר, לחשוב על המפלצת, מאת ורדה סמואלס, מתוך הספר פרח השפה השבורה.
4: לחשוב על המפלצת, החמש בבוקר הזה, ודובדבן הגוף המרתק, זה הוא שמדבר אלייך. את שומעת? אינה חונה. פנים מרחפים מולך, ריח סכנה, ואף אחד אינו שולח יד. עוד תיאלצי להתחנן. כל השנים האלה, והמרחק, כשאת מנסה לחשוב על המפלצת, כשהיא נכנסת ויוצאת, כשהיא עושה בך כרצונה.
1: עוד תאלצי להתחנן. תודה רבה לוורדה סמואלס שקראה עבורנו את השיר לחשוב על המפלצת מתוך הספר פרח השפה השבורה. זהו, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות. עורכת המשדר עם מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס על ההפקה, שיר קרבני על הביצוע הטכני יובל יסוד ואסף רוחם. נזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. יש שם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם אסקט יומי עם מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, 30-40 דקות, הזנה סבירה, נעימה, שאפשר לשטוף את הכלים, לעשות כושר, מה שאתם עושים, אני לא יודע מה אתם עושים. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, תודה רבה, להתראות.

0: כאן תרבות.
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שקרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: מה שקרוך, עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומון הסקטים. זאת מדינה דמוקרטית, ואתם יכולים לשמוע את זה איפה שאתם רוצים. אבל אתם חייבים לשמוע את זה. בזה אין דמוקרטיה. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אסף רוחם. שלום גם לך, אסף רוחם. בואו נתחיל.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
3: אמת לעמיתה, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המשורר ומגיש הפודקאסט סאבטקסט, אלפרד כהן. שלום אלפרד.
4: שלום מאיה, מה נשמע?
3: בסדר גמור, תודה שבאת. אני רוצה להתחיל בלשאול אותך כמה שאלות על סאבטקסט, הפודקאסט הזה שהוא פודקאסט ספרותי. אצלנו קוראים לזה סקט, אני חייבת לומר, סקט ספרותי, מבית קטרזיס, ההוצאה לאור. אני אגיד גם גילוי נאות, יובל אביבי ואני התארחנו בו פעם אחת.
4: נכון.
3: ומעניין אותי, האם מאז שאתה עושה אותה, כל פעם מדבר עם אדם אחד מהתחום הזה, האם השתנתה דעתך על עולם הספרות מאז שאתה עושה את זה? למדת משהו שלא ידעת קודם?
4: לא, אני חושב שהדעה שלי רק התחזקה. מה שחשבתי קודם, רק הדעה הזאת התחזקה וקיבלה את החותמת שלה. מה אני חושב על עולם הספרות?
3: כן, מה חשבת קודם?
4: אני חושב שהוא לא מקבל את המספיק במה שלו, זאת אומרת, בתרבות הישראלית. ואני חושב ש... ובעולם הפודקאסטים בפרט, כאילו הרעיון שלי היה לעשות פודקאסט בנושא ספרות, בגלל שהתחלתי להתמכר לפודקאסטים בעצמי, ולהקשיב לשיחות עם אנשים, ופתאום מצאתי את עצמי מגלה שאין בעצם שיחות עם אנשי ספרות.
3: כן.
4: וזה לא שיחות נגיד על ספר שיוצא, או על איזו תופעה או מגמה שקורית, אלא זה שיחה כזאת, שיחת סלון פשוט. שהיא לא מחויבת לשום דבר, שיחה פתוחה אני קורא לה כשאני מנסה למכור את זה למישהו שרוצה, אני מזמין אותו להתארח. אז כן, חשבתי שעולם הספרות כן צריך להגיע לעולם הפודקאסטים, וזהו, זה בעצם...
3: הייתה תקופה כזאת שבה פנו לסופרים גדולים או בינוניים, לסופרים ומשוררים, לשמוע מה דעתם בכל מיני עניינים. החברה הישראלית התעניינה בדעתם. מה עמוס עוז חושב על מה שקרה עכשיו? וזה נראה שנגמר כבר. אין את זה.
4: נכון, זה חסר נורא. ואם אני, יש לי גם עוד נטייה בלילות לנבור בכאן ארכיון, ויש שם כל מיני תוכניות אקטואליה משנים עברו, וכל מיני תוכניות ספרות של פעם, שהן נורא יפשושיות ונורא כבדות כאלו, אבל מה שהבנתי שבאמת אז פנו, נגיד, דליה רבקוביץ' הופיעה בפופוליטיקה.
3: כן.
4: בענייני השעה. כאילו כן. היום אני חושב, לא הביאו את משורר כזה או אחר לפטריוטים, בצורך העניין.
3: נכון, נכון.
4: לא יבדיעו, כאילו זה אפילו לא עולה על דעתם להביא משורר לפאנל, באולפן, או סופר, לא, אז בין משורר, בסדר? סופר או סופרת שיביאו את דעתם, שיסתכלו קצת על העולם מנקודת מבט אחרת, ויביאו קול אחר לגמרי. אין את זה.
3: אבל השאלה אם זה אשמת התקשורת או הציבור שלא מתעניין יותר בדעתם של סופרים, או שזה אשמת הסופרים והמשוררים, שבאיזשהו אופן התכנסו אל תוך עצמם, אפשר גם לראות את זה ככה, שלא מתעסקים בענייני השעה יותר, שלא כותבים על ענייני השעה יותר, אולי.
4: מהיכרותים, הסופרים ומשוררים, אם היו פונים אליהם,
3: כן.
4: תוכניות כאלו, אז נראה לי שהם היו הולכים לשם. זאת אומרת, יש כמה וכמה סופרים ומשוררים שנגיד, יש להם מה לומר. לא כולם, כולם לפעמים... אולי חוששים, אולי אין להם מה לומר, אבל יש כאלו שבאמת, לדעתי, יש להם מה לומר, ובפודקאסט שאני עושה, לפעמים אנחנו נגררים לשיחות אקטואליה, לשיחות על המצב.
3: כן.
4: ויש להם, זאת אומרת, מעבר לכאב ומעבר לאיסורים של להיות פה, יש אפילו הצעה של פתרונות ורעיונות.
3: כן. אוקיי, אלפרד, מה אתה קורא עכשיו?
4: אני קורא, בדיוק אני מסיים את זה, את נחמת זרים של הסופר איאן מקיואן. זה ספר, זה נובלה בעצם, זה הנובלה השנייה שלו אחרי הרומן הראשון שלו. הגעתי לה ממש במקרה, זאת אומרת, זה ספר מאוד מאוד מוזר ואפל, ואלף אני ממליץ לכולם, ממש, אני ממש אוהב אותו.
3: כן, הוא מוצא חן בעיניך?
4: כן, אני אוהב את המוזרות ואת האופל שלו, זה הזוג שכבר 7 שנים ביחד ומגיעים לחופשה, איאן לא מציין איזו עיר זאת, אבל זה די וינציה, והם די הולכים לאיבוד בכל הרחובות שם, והם כועסים על עצמם שהם לא לקחו איתם מפות, ואז הם פוגשים איזו דמות מאוד מוזרה, רוברט קוראים לה, ודמות כזאת מאיימת, מעין שטן שכזה, הם נתקלים באחד המסעות לחפש אוכל, לאכול משהו, והם לא מוצאים, הכל סגור, ואז הוא אומר, הוא מזמין אותם לבר שלו, בר של הומואים. וזהו, משם זה מתפתח למין ספר מתח אפל מאוד מעניין, מין משולש כזה בין הזוג הזה, זוג שפתאום מוצא את התשוקה שלו בעקבות המפגש עם אותו רוברט.
3: מעניין שהוא לא אומר, אבל שמדובר בוונציה, שרק אתה מבין לבד שמדובר בוונציה.
4: נכון, כאילו, זה שאלתי את עצמי, כי לספר הזה הגעתי בעקבות סרט שראיתי, עשו על זה סרט.
3: כן.
4: חיפשתי, אני וריטה, בת זוג שלי, אמורים לנסוע לוונציה מתישהו.
3: ריטה קוגן, הסופרת המשוררת, נגיד, למי שלא יודע, כן.
4: כן, ריטה קוגן, הסופרת המעולה והמשוררת המצוינת, גם את הגמת.
3: בבקשה.
4: אז אז אנחנו מתכנים לנסוע לוונציה, ואמרנו בוא נעשה איזה סוג של הכנה לטיול, אז נתקלנו בסרט הזה שאימא של ריטה המליצה לראות. זה סרט שביים אותו פול שרדר, הוא נהג מונית וכו'.
3: כן.
4: והסרט היה עוד יותר מוזר מהספר, הוא לא היה סרט מוצלח במיוחד, אבל זה סקרן אותי לקרוא. זאת אומרת, בדרך כלל אני לא עושה את זה, בדרך כלל אם אני רואה סרט שמבוסס על ספר, אני לא ארד, אני לא אקרא את הספר,
3: נכון, אנחנו לא נלך, נכון. אני לא נלך אחורה לספר, זה נכון, אני לא יודעת למה. נשמע שיש איזה מין דיאלוג פה, אבל בספר הזה, של איאן מקיואן, אולי, אם אני לא קראתי אותו, אבל לפי מה שאתה מספר, אולי מוות בוונציה. יש הרבה זה...
4: יש קצת מוות בוונציה, אבל זה יותר... אני חושב שהוא שם מנסה לדבר על קודם כל אירוטיקה והומוסקסואליות, ונכון, יש בבית דנציה קצת את זה, אבל הוא גם מדבר על ליברליזם, זאת אומרת, הזוג הזה מייצג איזה זוג ליברל, שהם חופשיים כאלו, הם לא נשואים, אצל האישה זה בעצם פרק ב', ורוברט הוא מייצג את רוברט זה הדמות השלישית, הוא מייצג את העולם השמרן, הוא מגיע ממקומות שמרנים, אשתו כל הזמן בבית, ואני חושב שזה מייצג את המפגש הזה, בין הליברליזיות לשמרנות. אולי אני קורא את זה ככה בגלל שהעולם מתעסק בזה היום, אבל כן.
3: מעניין אבל שוונציה גם אצלו היא אפלולית כזאת. מעניין, כן, אולי, נכון. אולי פשוט כזאת, אתם נוסעים לשם בקרוב.
4: נכון, אני אגלה אם היא כזאת אפלולית, למרות ש... בטיקטוקים כולם שם צועלים ושמחים ועמוסים מאוד, כל הרחובות שם.
3: כן.
4: עמוסים מאוד, אבל כן.
3: מעניין אם זה אפלולי, יש תמיד איזה אוויר אפל כזה וכבד. תגיד, אתה קורא תמיד רק ספר אחד, או יש לך ספרים במקביל שאתה קורא?
4: אז אני קורא נגיד פרוזה אחת, זאת אומרת רומן אחד, ובמקביל זה תמיד יהיה ספר שירה, או ספר עיון, או... ספרים שאני צריך לקרוא כדי, נגיד, לכתוב עליהם משהו. נגיד, אם אני כותב ביקורת למעלה, לכתב העת מעלה, כן. אז אני צריך לקרוא עוד ספרים במקביל כדי לבנות תזה שלי לצורך העניין.
3: כן.
4: אבל זה תמיד אחד מאותו סוגה. לצורך העניין.
3: ואתה מסמן בספרים שאתה קורא?
4: כן, אני מסמן באוזני חמור, מה שנקרא. אני מסמן את זה, יש לי כזה, אם זה, אם המשפט שאני רוצה נמצא בחלק העליון, אז אוזן חמור תהיה למעלה, ואם המשפט, ככה אני יודע אחר כך לחזור לזה, אז האוזן חמור תהיה בדף למטה.
3: אבל למה אתם לא מסמן פשוט, בעיפרון, או עת?
4: זה נורא, זה מרגיש לי נורא מלוכלך.
3: כאילו,
4: זה מרגיש לי נורא מלוכלך עם עיפרון. אני לא חושב שיש לי עיפרון, או שהיה לי עיפרון, בשנים האחרונות.
3: אתה יכול לקנות
4: עיפרון. אבל לא, יש ספר שנגיד, אם אני שואל ספר ויש עליו עיפרון, אני מעדיף לא לקרוא בו. מרגיש נורא מלוכלך כזה. מישהו סימן פה איזה משהו, וגם יכול להסב את תשומת ליבי.
3: הוא יכול להשפיע עליך, כן.
4: נכון, כן. יש ספרים, נגיד, ישנים ביד שנייה, שקשה מאוד להציג אותם בצורה אחרת, אז אתה חייב. זאת אומרת, אז אתה נלחם, יש איזה מאבק בין העיפרון המסומן, בשורה המסומנת בעיפרון, לבין מה שאתה רוצה לקרוא.
3: נכון. איך מסודרת הספרייה שלך?
4: נורא אקראית. זאת אומרת, אין סדר כלשהו. בדיוק עברנו דירה, והיה רעיון אולי לסדר את זה לפי א' ב', אבל זה לא קרה. אבל אני חושב שזה צריך לקרות מתישהו. כי לחפש אחר כך ספרים שאני רוצה לחזור עליהם, או יש רעיונות שאני רוצה לחשוב עליהם, אז זה נורא קשה. אני כאילו, מה שאני עושה בבית, אני סורק את העטיפות, כדי שיהיה לי בעין. אם אני מחפש עכשיו ספר של בלזק, אז אני יודע לפי העטיפה איך הוא יכול להיות במדפים.
3: נכון, יש לנו זיכרון ויזואלי של הספרייה שלנו בדרך כלל.
4: כן, אז ככה אני מוצא, כאילו אני יודע שהטיפה האדומה בצבע האדום היא במדף השמאלי או משהו כזה, או בחדר, במדף בחדר השני, אז ככה אני, אבל זה לא טוב, זה לוקח שנים, כאילו עדיף שזה יהיה א' ב', אני, המטרה שלי מתישהו לסדר את זה לפי א' ב'.
3: עכשיו אם אתה לא אוהב ספר, אתה מפסיק באמצע או שאתה מאלה שממשיכים עד הסוף?
4: כן, אני מפסיק, זאת אומרת. היה לי פעם, זאת אומרת, לתת צ'אנס לספר עד עמוד 100, אבל זה הרבה, זאת אומרת, זה גם, אבל היום אני מוותר הרבה פחות.
3: זה עניין של גיל אולי, כשאתה, כאילו, אין לנו כבר זמן.
4: כן.
3: לתת צ'אנס עד עמוד 100.
4: כן, לפעמים קשה מאוד להיכנס לספר ברמה סגנונית, ברמה, כאילו, נגיד, יותר מהעלילה, זאת אומרת, העלילה זה הכי קל. ואז אני נותן עוד כמה עמודים כדי לנסות להבין מה ניסה הסופר התופרת לעשות בספר. בשירה זה גם, זאת אומרת, שירה אני גם קורא מההתחלה עד הסוף, אני לא קורא ככה באקראי.
3: כן.
4: ואם אחרי כמה עמודים זה לא טוב, אז אני עוזב אותו, אבל אני יודע טוב מאוד שאני יכול לפספס שיר טוב בהמשך, אבל כנראה אני אפספס אותו.
3: אתה משאיל ספרים מהספרייה שלך?
4: למה, לאחרים?
3: כן.
4: מעט מאוד, מעט מאוד. בקבוצה, את השכונה, מישהו חיפש ספר, והיה לי אותו, אבל לא רציתי לתת אותו. וזה שורש פרק, ומישהו ממש חיפש אותו, ואמרתי, אני אהיה נחמד, לא אהיה נחמד, והחלטתי לא לתת את זה.
3: יש ספרים שאי אפשר, לג'ורג' פרק זה באמת ספר שאתה אומר, לא, אני לא יכול לתת אותו, אין מה לעשות. אני מבינה את זה, כן.
4: לא, לא, לא, פשוט הרגשתי רע עם זה שאני לא נותן, כן? שאני לא שואל למשאיל לאחרים, אבל
3: בוא נקווה שהוא לא מאזין למה שכרוך. בדיוק על הפרק הזה הוא מדלג.
4: כן, לא, למרות שחובה לה, כמו שאמרת בהתחלה, אני מקשיב בהסקט, אז כן.
3: יפה, אני שמחה על זה. המשורר ומגיש הפודקאסט סאבטקסט שאתם יכולים למצוא גם בכל יישומוני ההסקטים, אני מניחה, נכון?
4: נכון, כן. ספוטיפיי, אפל, יוטיוב.
3: איפה שאתם רוצים, וגם את חובה להקשיב. אלפרד כהן, תודה רבה לך על השיחה.
4: תודה, מאיה, תודה לכם.
3: להתראות.
4: ביי ביי.

0: תחלום עליי, חלום קטן, בגרסה של רובי וויליאמס ולילי אלן. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. נדמה לי שבשנים האחרונות אנחנו מרגישים יתומים, אפשר להודות בזה. בטח מאז השבעה באוקטובר כשהרגשנו שהעזרה לא בדרך. שאין צבא, אין משטרה, אין כנסת, אין ממשלה, אין מנהיג, אין עזרה בדרך. הגיליון החדש של כתב העת אופקים עוסק בדיוק בדבר הזה במנהיגות. הם מהרהרים שם במשבר המנהיגות ואפילו מציעים הצעות לפתרון המשבר הזה. הם מזכירים לנו גם שאנחנו כרוכים זה בזה ומצטטים את ג'ון דן שכתב ועל כן אל תשלח לעולם לברר למי מצלצל הפעמון. לך הוא מצלצל. כתב העת אופקים על יהודים, ישראלים ומה שבפניהם רואה אור בהוצאת מכון שלום ארטמן בירושלים. את הגיליון הזה ערכו דוקטור עמרי ששה ודוקטור רבקי רוזנר שנמצאת איתנו עכשיו. שלום דוקטור רבקי רוזנר.
1: שלום, שלום.
0: שלום, תודה שבאת. אתם הצבתם בפני עצמכם אתגר מאוד גדול לחפש מי הוא מנהיג, מהי הנהגה. עם איזה תשובות חזרתם?
1: כן, אז אני אגיד קודם כל שבאמת כתב העת אופקים בכל גיליון מנסה לקחת איזושהי שאלה שהיא באה בעת עכשווית, כמו שאלת המנהיגות שאנחנו מרגישים, כמו שאמרת, את היתמות הזאת ואת האובדן דרך, ובאה בעת אפשר להסתכל עליה גם בממת רחב וכללי, וגם המאמרים הולכים בין לבין הטיפות האלה, ואנחנו אף פעם לא חוזרים עם סימני קריאה, אלא הרבה פעמים עם סימני שאלה אפילו יותר חזקים, וגם עם כמה תשובות וכמה מחשבות חדשות. אז אני אתן כמה מחשבות.
0: אני רוצה, אולי נתחיל עם דניאל הרטמן, שכותב כאן מאמר מאוד מעניין, כי הוא כותב שיותר מתמיד אנחנו זקוקים היום לנביא, נביא מבקר הוא קורא לזה, על אף הקביעה שעדיף, שחכם עדיף מנביא, וגם יש את הקביעה של הציונות שעדיפה את החלוץ על החכם. הוא אומר לא, אנחנו צריכים עכשיו את הנביא.
1: נכון, אז באמת נשיא המכון דניאל ארטמן כתב מאמר מאוד מעניין וחשוב על זה שחסר לנו הקול הנבואי הזה שגם יציב לנו גבולות מוסריים ויגיד אוקיי, מה מותר ומה אסור וגם יגיד לאן אנחנו שואפים, זאת אומרת מה אנחנו רוצים מעבר להישרדות פה ומעבר לניצחונות צבאיים, מה, איפה המוסר היהודי שלנו, מה הקול הקורא שלנו, מה החזון שלנו, כן? אם אנחנו רוצים להיות אור לגויים, מה האור הזה אמור להפיץ החוצה, והתחושה היא שהמנהיגות היום כל כך עסוקה בהישרדות הפוליטית של עצמה, וגם בהישרדות שלנו כאן במרחב הזה, שהקול הנבואי שיציב לנו חזון רחוק ושאיפות נשגבות, הוא נעלם לגמרי, וגם כשהוא מנסה להשמיע הכל, אז משתיקים אותו, שזה לא ריאלי, זה לא עכשיו, זה לא, אתה חולם, וכן, אנחנו עם חולם, אם לא היינו חולמים, לא היינו מגיעים לכאן, ואנחנו צריכים להמשיך לחלום, ולהמשיך להציב לעצמנו חזונות, אז זה מה שדניאל מציג במאמר שלו.
0: נכון, אבל נביא, זה מה? זה פשוט, יכול לבוא נביא, והעם לא ישמע לו, כמו שכבר קרה בעבר, בתנך אנחנו רואים את זה, כן?
1: נכון, אז את מעלה שאלות מאוד גדולות בכלל מה זה נביא, ומה זה נביא אמת, ומה זה נביא שקר.
0: נכון, איך יודעים?
1: בדיוק, הרבה פעמים אנחנו יודעים את זה רק בדיעבד, נגיד, היו נביאי שקר, שבתאי צבי, שהלכו אחריהם, ודווקא אחרי שהלכו אחריהם, גילינו שהם נביאי שקר, כן? ויש כן. נביאי אמת שישעיהו, ירמיהו, שאף אחד לא רוצה לשמוע אותם. כי ככל שהקריאה המוסרית והתביעה המוסרית לחיים ערכיים, לחיים שתואמים את הערכים שאנחנו רוצים להחזיק בהם, של עזרה לחלש וראיית הגר וראיית האחר, ושמירה על גבולות התנהגותיים גם בסיטואציות מאוד מאוד קשות. קשה לשמוע את זה כי קשה לעמוד בזה.
0: נכון.
1: אז הרבה יותר קל לעדוף את זה. ולכן, זה באמת שאלה טובה, איך אנחנו נזהה מי נביא אמת ומי נביא שקר? אנחנו צריכים להקשיב טוב טוב ולדייק את הקול המוסרי, זאת אומרת מי שקורא לנו לעשות פעולות בלתי מוסריות, ודאי שהוא לא נביא אמת, ומי שמרשה לנו להקל על עצמנו ולאפשר לעצמנו דברים שאנחנו חושבים שבעצם הם לא טובים, כנראה שהוא גם כן לא נביא אמת.
0: ויש את העניין הזה גם, אולי גם אפרופו נביא וגם אפרופו מנהיג, של זה שאנשים בורחים מבשורה, אנשים טובים, כמו שנהוג לומר, סליחה על הביטוי, לא רוצים ללכת להנהגה, ואולי גם לא רוצים להיות הנביאים, הם מעדיפים לשבת בבית, נכון? הם לא רוצים, עזבו אותי, כאילו.
1: נכון, אז על זה כותבת מאמר מאוד יפה דוקטור מסועה סגיב, שהיא נכון. כותבת שהכעס הוא יכול להוליך שתי פעולות. הוא יכול להוליך אותנו, אנחנו כל כך כועסים, נדמה לי שכולנו כועסים כרגע, הוא יכול להוליך אותנו להסתגר בבית זועמים ולכעוס, והוא יכול גם להוביל אותנו לפעולה, להגיד אוקיי, המציאות הזאת היא שבורה ומקולקלת, ואנחנו חייבים להיכנס פנימה, ואנחנו נכנסים פנימה, אני חושבת שזו תנועה שכן אנחנו רואים עכשיו בחברה הישראלית, שהרבה אנשים טובים שישבו בבית, כמו שאמרתם, עכשיו מבינים שאין מנוס וחייבים להיכנס פנימה, והם נכנסים פנימה עם המון כעס וזעם, מוצדקים שיש על מה לכעוס ויש על מה לזעום, אבל אז מסועה מדייקת שההנאה לפעולה מתוך כעס זה בסדר גמור, אבל אם ממשיכים להנהיג מתוך כעס, זה מוביל למחיקת האחר, זאת אומרת, היריב הפוליטי הופך להיות איזה אחר, אנחנו גם פוגשים את זה עכשיו, איזה אחר שאפשר למחוק אותו וצריך אולי למחוק אותו, ולכן ברגע שנכנסים לעמדת ההנהגה צריך להתמיר את הכעס הזה לחמלה, ולהבין את השיקולים של האחר, ולראות אותו, ולראות את הכאב שלו והצער שלו, הצער והכאב פזורים בכל רחבי החברה הישראלית, בכל המגזרים, כולל מגזרים שאני בטוחה שאז ואני כועסות עליהם, כן, במידה שווה על זה שהם לא לוקחים חלק בנטל, כן. אבל אפשר אפילו שם לדרוש מהם לקחת חלק בנטל, וגם להגיד, אנחנו מבינים שאתם כואבים את הפסד החיים הפריבילגיים שלכם, אנחנו רואים את הכאב, ועם הכאב, ומתוך נקודה של חמלה ולא של זעם, להגיד, אנחנו בכל זאת תובעים מכם, וזה מתחבר לנביא, אנחנו תובעים מכם תביעה מוסרית, לשאת בנטל, אז מסועה מציגה באמת מהלך שבו ניכנס לשינוי מתוך כעס ומתוך זעם, וברגע שנצליח לשנות ולהתחיל לתקן, נשנה את גם, נעבוד על שינוי הרגש לרגש של חמלה והחלה.
0: היא גם מציעה שדוקטור מסועה סגיב שלא כדאי, התיקון לא יכול להיות מונע מנקמה בעצם.
1: בדיוק.
0: ונקמה זה גם רגש מאוד חזק בחברה שלנו כרגע.
1: נכון מאוד, כי אם נכנסים מכעס ואז ממשיכים לנקום להגיד, אוקיי, הם עשו לי ככה, עכשיו אני אעשה להם ככה בחזרה, זה בעצם לא פעולת תיקון. כן, זה המשך פעולת האגרוף, כן, יהודה עמיחי כותב, גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות, אנחנו צריכים לפתוח את האגרופים שלנו ליד פתוחה ואצבעות כלפי האחרים והאחרות בתוך החברה הישראלית ומחוץ, וגם לשכנים והשכנות שלנו שנמצאים פה.
0: איך את חושבת ש... למה אנחנו צריכים לצפות מהמנהיג? בוא נשאל ככה. מה אנחנו צריכים שהוא יהיה? קווים לדמותו.
1: אוקיי, אז קודם כל זה שבכלל את שואלת את השאלה הזאת, זה כבר שאלה נהדרת.
0: שאלה רדיקלית.
1: אנחנו עסוקים, בדיוק, כן. רוב הזמן בשיחה הישראלית אנחנו עסוקים במי יהיה המנהיג. זה יהיה ביבי, זה יהיה בנט, זה יהיה ליברמן, זה יהיה אייזנקוט, אנחנו כל הזמן עסוקים במי, ולא עוצרים רגע להשתהות על השאלה, אוקיי, מה אנחנו רוצים שהוא יהיה? איך אנחנו רוצים שהוא יהיה, איזה מדיניות, איך אנחנו רוצים שהוא יפעל במרחב וכן הלאה. עכשיו, הדבר הזה, עולות מהגיליון כל מיני תשובות. עולה גם תשובה שפרופסור רונית קר כותבת, שאלת רגשי האשמה. אם אנחנו רוצים מנהיג שיש לו רגשי האשמה, שהוא אומר, אני אשם, אני בוכה איתכם, אני כואב איתכם, או שאנחנו רוצים מנהיגים כאלה ששמים איזה מסך רגשי, מורידים אותו ופועלים כביכול מתוך הרציונל. האם אנחנו רוצים מנהיגים שאומרים לנו קדימה, אחריי, או שאומרים לנו בואו איתי, בואו לצידי, אני הולך לצידכם, אנחנו הולכים פה ביחד. אז אני לא אגיד לך שעולה דמות אחת, כי עולות הרבה דמויות והרבה אפשרויות, גם אני אגיד לא רק לדמויות. דוקטור ורד רזניק מציעה שבכלל אנחנו לא צריכים לחשוב על מנהיגות כעל צ'רצ'יל, כן. משה, דמויות כאלה, אלא להגיד לא, מנהיגות טובה היא מייצרת מרחב שבו הרבה אנשים יכולים להירתם לפעולה. זאת אומרת, יש ארגז מונח במרכז החדר, הארגז הזה כרגע הוא מדינת ישראל, מישהו צריך להרים אותו וצריך לייצר את המרחב שבו כמה שיותר אנשים נרתמים פנימה ומרימים את הארגז הזה ביחד.
0: אני דיברתי בשיחה הקודמת שהייתה לי עם המשורר אלפרד כהן על העובדה שכבר לא ניגשים היום, לא פונים היום לסופרים ומשוררים כמו שפנו פעם, לשאול אותם מה דעתם על דברים. ויש כאן גם מאמר שמתעסק בדבר הזה, באינטלקטואלים, בהוגי דעות, אוקיי, גם סופרים, שכבר לא פונים אליהם, נכון? ופעם הציונות הלכה אליהם, התעניינה בדברים האלה, שאלה אותם שאלות.
1: נכון, נכון מאוד. אז באמת דוקטור אריאל פיקר כותב על זה שפעם לצד המנהיגות הפוליטית שבאמת היא עסוקה באפשר, נכון? מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה מין ניסיון שכל אחד ימקסם את מקסימום האינטרסים שלו וגם האינטרסים של כלל ישראל, ולמצוא פתרונות ופשרות. אבל רגע, מעבר לאפשר, יש את הרצוי ויש את השאיפה, זה חוזר גם לנביא. ופעם הפוליטיקאים היו מתייעצים, אנחנו חושבים על פרקלצה נלסון, על א' ד' גורדון, על ישראל אלדד, כולם אגב גברים שכזה, אני מזכירה עכשיו שזה גם חלק מהתיקון שצריך להיות, אבל פעם כן. היו נועצים באנשי רוח. עכשיו, אצל מי זה נשאר היום, כותב פיקר? זה נשאר אצל המפלגות הדתיות, החרדיות. יש להם מועצת גדולי התורה, והם הולכים אליהם, כן. ומקבלים גם עצות פוליטיות, אבל גם איזשהו קריאת כיוון ערכית ומוסרית ורעיונית. אותו דבר יכול להיות שאנחנו צריכים לחזור ולהקים איזה מועצת חכמות וחכמי הרוח שלנו, הליברליים, החילונים והציונות הדתית ביחד, איזשהו, ולפנות לאנשי הרוח, כי הם לא עסוקים, שלא יעסקו באינטרסים הרגעיים, אלא יגידו, אוקיי, זה הכיוון, זאת ההתכווננות. עכשיו יכול להיות שצריך להתפשר מול המציאות, אבל יש לנו קריאת כיוון ערכית, רעיונית, רוחנית, לאן הפוליטיקאים שלנו, ובכלל המנהיגים שלנו, לא רק מנהיגים פוליטיים, גם מנהיגים חברתיים, חינוכיים, רבנים, לאן הם צריכים ללכת ואיך הם צריכים להיות.
0: אבל אני חושבת שיכול להיות שהציבור, זאת אומרת, אוקיי, נגיד שידברו מחר האינטלקטואלים ויגידו כל מיני דברים, את הציבור זה לא מעניין יותר. אלא אם כן הם יהיו בטיק טוק ויעשו זה משהו מגניב בטיק טוק, אולי זה עניין אותם. מבינה? זה כאילו למי? למען מי אתם עמלים?
1: אוקיי, אז באמת, קודם כל, גם אני חושבת שהאינטלקטואלים והאינטלקטואליות צריכים לא להיות במגדל השן, אלא באמת לצאת לשטח, אם זה לטיק טוק, אם זה למכינות קדם צבאיות, אם זה למוסדות חינוך. יש, אנחנו רואים אקדמיים ואקדמיות, גם מכון הרטמן, נגיד, פתח טיק טוק לפני כמה זמן, מתוך הבנה שצריך לדבר עם האנשים איפה שהם נמצאים, ואי אפשר לדבר גבוהה גבוהה ובמנותק. עכשיו, זה לא פעולה, את צודקת, זאת אומרת, זה לא פעולה שהחברה הישראלית ביום אחד פתאום תחזיר את מקומם של אנשי הרוח ותתחיל להקשיב להם. כן. אנחנו מדברים פה על פעולה חינוכית וחברתית, ארוכת טווח, שצריך אורך נשימה, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אז גם בדבר הזה, בפעולת התיקון, אנחנו לא צריכים להיות קצרי נשימה, פעולת התיקון היא מאוד מאוד דחופה. המנהיגותית, החינוכית, הערכית, אבל מצד שני היא גם דורשת אורך רוח, וצריך להיות נכונים למסע ארוך, שבסופו באמת אולי יחזור מקומם של אנשי הרוח בתוך החברה הישראלית.
0: אתם שלחתם את כתב העת הזה לנתניהו, בנט, יאיר גולן, ליברמן, אייזנקוט, אנשים שצריכים אולי לקרוא כדי לחשוב גם הם צריכים לחשוב, מה זה להיות מנהיג?
1: נכון, אז קודם כל כן, המכון שולח את כתב העת למנהיגים ומנהיגות פוליטיים. היה לנו שבוע שעבר כנס פוליטי במכון שהיו בו, ליברמן, לפיד, גולן, והם קיבלו את כתב העת וגם אחרים. אבל השאיפה היא גם שהאנשים עצמם, כשהם הולכים לבחור, ובכלל בהתנהלות שלהם, הם יגידו עצמם, אוקיי, רגע, ובכלל גם ידרשו שיחה, שבאה השיחה בחצי שנה, כבר יש לנו חצי שנה עד הבחירות, למה שנשמע כל היום? אז מי ניצח את מי בסקר האחרון? אייזנקוט עבר את בנט, או בנט עבר את ביבי וכן הלאה. זה לא תוכן, אנחנו, מה אתם מציעים לנו? איזה הצעה מנהיגותית יש לכם למען עתידה של מדינת ישראל? אני מגדלת פה שני ילדים, אין לי דרכון זר, אנחנו רוצים ורוצות שיהיה פה מקום, שנוכל להתגאות בו, ויש כל כך הרבה מה להתגאות בחברה האזרחית ובפעולות שעשינו מאז השבעה באוקטובר והעזרה ההדדית, ואנחנו מרימים את הראש למעלה ומצפים להתגאות גם שם.
0: שיש שם מישהו, כן.
1: בדיוק. בדיוק שם אנחנו פוגשים את הרק, ושם אנחנו רוצים לראות את התיקון הזה.
0: את אופטימית?
1: אני חושבת שליהודים אין פריבילגיה לא להיות אופטימיים, ובטח ליהודים ישראלים שכל הפעולה הציונית היא פעולה של אופטימיות, של אמונה בזה שאפשר להקים פה מדינה יהודית, ואנחנו מצליחים בזה כבר הרבה שנים, ויש לנו אתגרים גדולים, אבל אתגרים גדולים דורשים עבודה רבה ומחויבות גדולה ואופטימיות רבה, אז כן, אני אופטימית ואני מאמינה שנוכל לתקן, כן.
0: תודה רבה, דוקטור רבקי רוזנר, עורכת שותפה של כתב העת אופקים, של מכון שלום ארטמן בירושלים, שהנושא שלו, של הגיליון הנוכחי הוא מנהיגות, וגם אני מזכירה לכם, למדנו שלמכון ארטמן יש טיק טוק, ואני בהחלט הולכת לעקוב אחריכם. תודה רבה לך, דוקטור רוזנר, להתראות.

זה כמובן אהוד בנאי, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. השבוע נחגוג את חג השבועות, וכמיטב המסורת, עד השעות הקטנות של הלילה התקיימו ברחבי הארץ תיקוני ליל שבועות. גם בבית אביחי בירושלים תתקיים המסורת הזאת, לימוד מסורתי לתוך הלילה, בהשתתפות כל מיני אנשים כמו מוקי צור, גורי אלפי, בילה בן אליהו, אמיר לב, גלית חוגי, רועי רביצקי ועוד. אם תגיעו לשם באחת בלילה, שעה מוקדמת יחסית, תוכלו להשתתף בלימוד שינחו נדב אלפרין ויאיר אגמון, שכותרתו העיקר להתחיל מההתחלה, עצות טובות ליהודים טובים. אז איזה עצות יש להם לתת ליהודים טובים? מה עם יהודים רעים? יהודים רעים לא צריכים עצות. אולי הם צריכים את העצות דווקא. והאם אפשר בכלל ללמוד להיות יהודים?

0: שקט סנטימטר בלי לשמוע אותו, שהוא הולך ככה, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. זה איזה מין תפיסה כזאת מאוד, לא יודע אם להגיד בריאה, אבל כשהייתי באומן הרגישה לי בריאה. של איזו התחדשות צמידית, ולא להתעקע, ולא להתבוסס בכל מיני מועקות ודברים שקרו.
1: להתקדם בעצם, הוא אומר לך,
0: הרבי. יאללה, שחרר, שחרר.
1: שחרר, אוקיי.
0: מה שהיה היה.
1: אין ייאוש בעולם כלל, זה בא משם בעצם. תתקדם מזה. כן,
0: יש מלא ייאוש, אבל זה לא עניין להתעסק בו.
1: כן.
0: וזה הוא התכוון, בדעתי.
1: ושעדיף אולי גם להיות בוסר קצת? להתחיל מההתחלה כל הזמן.
0: כן, כן, כן. כאילו נראה לי זה בעיקר איזה רצון להיות פרש. לא להיות עייף, לא לחיות חיים של עייפות ושל רוטינה. בכללי, כל התמה של שבועות בבית אביחי זה ביקורים, התחלות, התחדשות.
1: כן.
0: וכשבנינו את השיעור, נדב ואני, אני רוצה להקוץ אותו ככה בשידור חי ולהגיד לו שלקח לי הרבה זמן להשיג אותו, תקשורת לא פשוטה, זמינות בינונית.
2: הוא מתעסק במה שהיה במקום להתחיל מההתחלה.
1: אבל נדב, אני רוצה להגיד לך משהו, זה הכל מאוד מאוד יפה, נשמע ממש הגיוני, אבל זה לא כזה פשוט. מה זאת אומרת, אתה אומר להתקדמי מזה, אבל אני לא יכולה להתקדם, אני תקועה.
0: הנה, אני תקוע, אני תקוע.
1: במה אתה תקוע?
0: הנה, שהוא לא ענה לי להודעות, ועד שאני משיג דפי מקורות.
1: אתה צריך לדבר איתו בהודעות מוקלטות, ואז זה עובד איתו יותר טוב, אתה מבין? עם נדב אלפרין שולחים לו הודעות מוקלטות, הוא מחזיר הודעות מוקלטות. הנה טיפ. איך מתחילים מההתחלה, נדב?
2: תראי, קודם כל, אם אנחנו כבר ברבי נחמן, ואנחנו גם נדבר עליו, יאיר ואני, בליל שבועות ממש, אז אחד הדברים היפים שרבי נחמן אומר, זה שאצל כל העולם השכחה היא דבר נורא. כולם רוצים להיאבק בשכחה ולזכור ולשפר את הזיכרון. והוא אומר שהשכחה היא דבר מצוין. אם לא היינו קצת שוכחים, אוי ואבוי. כן, היינו מתבוססים בעצמנו יותר מדי. זה לא פשוט לשכוח. זאת אומרת, אני חושב שדווקא בן האדם הוא יצור זוכר. ואני חושב שיש כל מיני אימונים שאנחנו ככה ננסה לעסוק בהם ביחד, באיך אתה יוצא מ... על מה זה זיכרון? זו איזו בריכה של הרגשות שלך והמחשבות שלך שאתה שוחה בה. איך אתה שולף את עצמך מהבריכה הזאת? אני חושב ש... זה משהו שאנחנו נעסוק בו בכל מיני צורות. העצה הכי טובה שאני הרגשתי על בשרי, שאני מקבל אותה גם מהמקורות היהודיים וגם מספרות עברית וגם בכלל, כל האומנים הגדולים בעצם אומרים את זה. קודם כל תתחיל לזוז. קודם כל תנוע בכיוון מסוים.
1: כן.
2: משהו, תשנה משהו, תעשה, קודם כל תעשה משהו, תתחיל, אל תשב בכיסא, או אל תיקבר, כן? בן אדם יכול לקבור את עצמו טוב טוב במיטה, מתחת לסמיכות לפעמים.
1: נכון.
2: כאילו, תקרא את הסמיכה מעליך, אני חושב שזו העצה הכי טובה בתחום הזה. ואת יודעת, וזה, אני חושב, הטקסט הראשון שיאיר ככה הביא למדוכה, כשחשבנו על מה נדבר בערב, לחשוב ש... ספר ההנהגות היהודי הגדול, שבאמת ניצח את כל הספרים האחרים בשאלה איך נראים חיים יהודיים, קוראים לו שולחן ערוך.
1: כן.
2: רבי יוסף קארו, הוא גם האדם אגב שעשה את תיקון ליל שבועות הראשון, היה שם במאה ה-16 בסלוניקי בכלל. והוא אומר לך בהתחלה, התגבר בערי בבוקר לעבודת הבורא, וגדול אומר לך, תקשיב, לקום בבוקר, הרי לעבודת הבורא זה לא עכשיו שאתה צריך לחטוב עצים ולשאוב מים, אתה כולה צריך להתפלל.
1: כן.
2: לא איזה משהו קשה פיזית, אבל אתה צריך להתגבר כארי על מה? על הרצון להישאר במיטה. קודם כל תוציא את עצמך מהמיטה, בוא נתחיל מזה. כן. אחר כך כבר...
1: ואז גם צריך להתפלל, זה גם משהו. אוקיי. איזה עוד עצה אתה יכול לתת לנו, יאיר אגמון? ליהודים טובים. אוי, מה זה יהודים? בוא נתחיל במה זה היהודים הטובים הזה.
0: זה סתם. לגמרי צודקת שזה גם עצות טובות ליהודים רעים.
2: יהודים טובים הם יהודים רעים, כן? אך לא חדש יהודי טוב להיות קצת עירה. זה יהודי טוב, יהודי טוב.
0: אני אגיד שכל השיעור שלנו זה מין כזה ביקור בכל מיני ספרי הדרכה יהודיים, שלפעמים אומרים ממש דבר והיפוכו. סתם, יש ספר שנקרא מסילת ישרים, ספר מאוד מאוד מפורסם בשיעורי מוסר בכל מיני מקומות.
1: כן.
0: וכל הקטע של הספר זה כזה שצריך לברר ולחפור ולבדוק ולבחון, וכאילו מין חיים כאלה של כל הזמן להסתכל פנימה וחקירה פנימית ולא לזוז סנטימטר שהוא לא בדיוק מדויק. אבל אני אביא לך דווקא ספר

0: אחר, ספר מאוד מפורסם שקוראים לו צדקת הצדיק. כן. אגב, אנחנו קוראים התחלות של ספרים. כאילו, ההתחלה של ספר יש בה הרבה טעמים את האסנס של הדבר. אז בצדקת הצדיק יש לו משפט פתיחה מדהים, שהוא אומר, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. כאילו, כשרוצים לעשות דברים גדולים בחיים, אומר צדקת הצדיק, צריך למהר, לא להתעקע, לא לחשוב, לא להתעסק בשיקולים ובזה, אלא כאילו לעשות את זה פאק.
1: כאילו בלי לחשוב, לא עכשיו, כי רק אני אתחיל לחשוב, רגע, ואולי אני אקשל, ואולי לא אצליח, ומה יגידו, ומאיפה יהיה לי כסף לזה.
0: בדיוק. צריך את הפזיזות הדבילית הזאת, המטומטמת הזאת, שהיא מאפשרת את התנועה, ואחרי זה כאילו אפשר להתקדם בצורה יותר זהירה. הוא בונה את התזה הזאת על היציאה ממצרים, על הפסח, שכאילו גם שם הם אכלו בחיפזון. חגגו את הפסח בחיפזון.
1: נכון.
0: כשעושים שינויים גדולים בחיים, כשעושים ממצרים, כל אחד והמצרים שלו, אז זה צריך לקרות בקאט, במהירות. זה מה שהוא אומר, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני רק אומר שזה... האמת היא, נראה לי אני מסכים. אני יודע מה אני חושב על זה, אני מסכים.
1: כי אתה בן אדם שעושה המון המון דברים, אני חושבת שאפשר, אני מסתכלת עליך מהצד בכל השנים, גם הספרים, גם הסרטים, הטלוויזיה, זה באמת נראה שאתה פשוט קופץ ראש למים ולבריכה, ואז יש המים, או אין שמים, אתה שוחה.
0: נכון, אני גם לא פרפקציוניסט. אני מרגיש שזה, אם את שואלת אותי מה התכונה הכי חזקה שלי כיוצר, זה לא יכולת שלי להעמיד יצירות, אלא יכולת שלי להגיד, אוקיי, זה סבבה.
1: כן. כן.
0: וכאילו להמשיך הלאה. Mm-hmm. לא להתקע כזה גם אחורה.
1: זה יפה להגיד, נדיר, כי בדרך כלל אנשים מאוד מאוד אוהבים להתרברב בזה שהם פרפקציוניסטים.
0: לא, את לא תמצאי אצלי מאסטרפיס, לצערי. באמת, באמת.
1: רגע, חכה, שנייה, אבל יש עוד כל החיים לפניך, יאיר אגמון.
0: נכון, אני גם חושב שכן יוצאים לי מאסטרפיסים, אבל זה חלק מהעניין, שאני לא רואה אותם כמאסטרפיסים.
1: הסרט על אמא שלך היה מאסטרפיס.
0: הנה, את רואה? כן. והוא נעשה בחיפזון. היום לא הייתי מוציא דבר כזה.
1: הוא היה מאסטרפיס. אבל אמא שלך היא פשוט מאסטרפיס, אז אולי זה לא קשור אליך.
0: גם אמא שלך מאסטרפיס, נדב.
1: נדב, תן לנו גם אתה עצה, נדב. רק מהמקורות יש לכם עצות, או גם...
0: תן עצה מהחיים. תן עצה שלך.
1: שלך, של פנחס שדה, אתה יודע.
2: תראי, אני חושב שאגב, אנחנו מדברים על פנחס שדה, אז העצה שהוא אומר, היא קצת מזכירה את כל העצות שאמרנו עד עכשיו, דיברתי על קודם לקרוא את עצמך מהמיטה, אבל הוא בגדול אומר, קודם כל, הרי בסופו של דבר, אנחנו אנשים די אימפולסיביים.
1: כן.
2: אולי אדם, זאת אומרת. יש לנו אימפולסים, ואנחנו נורא מעסיקים את עצמנו, כן, התרבות, עכשיו אני מביא איזה דיבור פרוידיאני כזה, ולהחזיק את האימפולסים... ולרסן אותם, ולעדן אותם, וקצת להתעלם מהם, ולהדחיק אותם וכו'. ויש משהו, אני חושב, אצל פנחס שדה בכלל, שהוא אומר, תן לאימפולס קודם כל את המקום שלו, תיכנס לתוכו, ואחרי זה, כשאתה כבר בתוך ה... אתה יודע, יש לך איזה שיגעון, אני עכשיו צריך לטוס ללונדון, אחרי זה אתה תבין למה טסת ללונדון.
1: כן.
2: אבל אם אתה אומר לעצמך, נגיד אם אתה קם עכשיו בבוקר, אני רוצה לטוס ללונדון, אז מיד אתה תגיד לו, אבל צריך ל... זה לא מסתדר, זה לא מסתדר עם הלוז, מה אני אעשה שם, זה משוגע ומטומטם, מה הוא ייתן. קודם כל תטוס, אחר כך תבין. אני חושב שזה הרבה פעמים, זה קשור לכל מה שדיברנו, וגם מה שאני אביא מפנחס שדה הוא באמת ממש נוגע בזה, אבל אתה רואה אותו, אתה יודע, פנחס שדה של החיים כמשל, הוא זה אומנם דמות ספרותית, הקשר, כמה בדיוק פנחס שדה של החיים האמיתיים, היה פנחס שדה של החיים, כמשל, זו שאלה.
1: כן.
2: למרות שאני חושב שיותר ממה שאנשים טוענים. אבל זו בעיקר דמות שמרשה לעצמה לתת, אני לא יודע, לנפש, ללב, להיות המצפן. אני חושב שרוב ההתחלות שלנו מתות כבר שם. שאנחנו לא באמת. המצפן שלנו לא יכול להיות איזו תחושה פנימית. הוא חייב להיות מה שנכון, מה שיגידו, מה שמסתדר. אם נצליח איכשהו קצת להיאבק בנטייה הזו, כבר אני חושב אנחנו נהיים מוצפים בהתחלות שלא דמיין, כן?
1: איזה יופי. יאיר אגמון, אני רוצה לסיום לשאול אותך על התופעה המעניינת הזאת של תיקון ליל שבועות בכלל, בשנים האחרונות זה דבר מאוד פופולרי, וחילונים מאוד אוהבים את זה. הם הולכים לכל הדברים האלה, וזה מוזר, לא?
0: חילוינים, חילוינים.
1: חילוינים, בדיוק. מה, איך אתה מסביר את הדבר הזה?
2: בשואים ארורים, סליחה. לדייק בשידור ציבורי.
1: איך ההסבר לדבר הזה, שזה מעניין אותם?
0: אני אגיד לך מה, זה פשוט כיף. מה, כאילו, זה כיף של חנונים, כן? אבל זה כיף, זה כאילו הולכים בלילה. אני גם איש הלילה, זה בכלל קרנבל בשבילי.
1: כן.
0: סוף סוף העולם מסתנכרן איתי, כאילו. אז הולכים בלילה, עוברים כזה ממקום למקום, שומעים אותו, שומעים את זה, נרדמים בשיעורים, ואז אומרים, כן, היה מעולה, וזה. זה כיף.
1: כן, אוקיי, בסדר. אז יכול להיות שהם גם כמהים לאיזה משהו, אולי חסר לנו גם איזה משהו, אתה מבין? אולי אנחנו צריכים... אתה יודע, כי אני כשאני קוראת ואני אומרת עצות ליהודיה טובה, אני מרגישה, אני צריכה עצות, אוקיי? אז אני, ברור שאני רוצה לבוא, כאילו, אני מוכנה לשמוע כל דבר, רק שמישהו יסכים לתת עצות, זה כבר לא קל בעולם הזה, אף אחד לא רוצה.
0: יאללה, בואי.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז בוא נגיד שזה, כל הדבר הזה קורה ביום חמישי, נכון? בבית אביחי, בירושלים.
0: בלילה שבין חמישי לשישי, בבית אביחי, כל הלילה, יש מלא מלא כזה חדרים במקביל, שיעורים במקביל, יש כיבוד טעים יחסית, בבית אביחי מפנקים, אז אני מאוד ממליץ לבוא, כאילו זה נראה לי סיבה מספר אחת. להגיע דווקא לשם.
1: הנה הצעה טובה. נדב אלפרין. נדב אלפרין, מגיש התוכנית אש זרה אצלנו בכאן תרבות, יאיר אגמון, סופר, במאי קולנוע. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
0: ביי, תודה, חג שמח.
1: להתראות, חג שמח. ואנחנו עם זה מסיימים. תודה לנועם ישראל, עורכת המשנה שלנו, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. הנה בוב דילן. איפה בוב דילן? הנה. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: תורת הקוונטים בנויה על שלושה עקרונות שלמדנו בפרק הקודם. הראשון הוא שבתנאים מסוימים חלקיק מתנהג כמו גל. השני הוא שיש סוג נוסף של חלקיקים, לא רק פרמיונים ובוזונים. הכרנו את האניונים. והשלישי הוא עקרון השזירה, שקורה כשחלקיקים נמצאים בקבוצה, ואז נקשרים יחד. בפרק השני, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, ימשיך לספר לנו על תורת הקוונטים ועל ההתנהגות שהיא יוצרת במערכות אלקטרוניות. שלום עדי.
1: שלום.
0: אז אנחנו למדנו מבוא, ועכשיו אתה תיתן לנו דוגמה לאיך אפשר בעצם, כי אמרת את זה בפרק הראשון וזה באמת נשמע עד עכשיו מוזר, איך אפשר לדעת שחלקיק היה בשני מקומות בו בזמן, אם הוא לא משאיר אחריו שום עקבות, שזה חלק מהתנאים, ובכל זאת אתם יכולים לדעת שהוא היה בשני מקומות בו בזמן, ואז הוא כאילו כמו מתאחד חזרה.
1: בדיוק ככה.
0: ואתם יכולים לראות עליו כל מיני סימנים שהוא השאיר. אז אנחנו נשמע דוגמה לזה, ואחר כך נעמיק עוד את ההבנה שלנו.
1: אוקיי, אז אני אספר דוגמה של, יש המון דוגמאות, כן. של ניסיונות שמתבססים על זה שחלקיק נמצא בכמה מקומות בו זמנית, ואז אם אני אכניס טיפה את המונחים המקובלים, הוא בנוי מגל שמתחלק לשני גלים,
0: כן.
1: ושני הגלים האלה מתאבכים, הם מסתכמים יחד, והדרך שהם מתאבכים קובעת איך הוא מתקדם. אז יש הרבה דוגמאות, ואני אספר אחת, כי היא גם קרובה לליבי, וגם יש לה אספקט ישראלי מעניין, וגם היא נורא מעניינת.
0: מעולה.
1: אז זה מה שנקרא אפקט אהרונוב בום. הוא נקרא ככה על שם יקיר אהרונוב, שהוא מורי ורבי, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, שהייתי סטודנט ועבדנו הרבה יחד.
0: כן.
1: ומי שהיה מנחה שלו לדוקטורט בשם דיוויד בום, כשהם נפגשו, הם היו שניהם בטכניון, אחר כך הדברים התגלגלו קצת אחרת, אבל בכל מקרה זה אפקט שגם אם בסופו של דבר נולד באנגליה, הוא אפקט שיש בו
0: השפעה גם של חוקר ישראלי.
1: חותם ישראלי מאוד מאוד מובהק.
0: כן.
1: של פיזיקאי ישראלי יוצא מן הכלל, שבאמת לימד אותי הרבה. אוקיי, אז אני אספר על האפקט הזה, ואיך רואים אותו במערכת אלקטרונית. אז נסתכל על מעגל חשמלי, שהוא המעגל הבא. וכאן יש לנו קצת את האתגר, אני הולך לדבר במילים, משהו שהיה הרבה יותר קל להראות בתנועות ידיים.
0: בתנועות ידיים.
1: בתנועות ידיים
0: אפשר לתרגל.
1: או בציור, אבל אנחנו נצליח.
0: כן.
1: אז יש לנו מעגל חשמלי שנראה כמו המעגל הבא. הוא בנוי מחוט, שבו יזרום זרם חשמלי.
0: כן.
1: ושאנחנו יכולים לצורך העניין לחשוב עליו ככביש שנוסעות במכוניות.
0: כן.
1: ואז החוט הזה מתפצל לשני חוטים שנוסעים במקביל.
0: כן.
1: ואנחנו יכולים לחשוב על זה לצורך העניין, כמו כביש שהתפצל לשני כבישים, שנוסעים במקביל אחד לשני, אבל עם איזה מרחק אחד מהשני, ואז מתאחדים ביחד. אוקיי? וככה גם המערכת שלנו, יש בה חוט אחד שנושא זרם, מתפצל לשניים, ומתאחדים בסופו של דבר חזרה לאחד.
0: כן.
1: זאת המערכת שלנו. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה את הדבר הבא. אנחנו נפעיל בתוך האזור שבין שני המסלולים המקבילים.
0: כן.
1: אוקיי, שני המסלולים המקבילים האלה הם שני המסלולים שאנחנו נרצה לשלוח את האלקטרון לנוע במקביל בשניהם בו זמנית.
0: אוקיי. אוקיי? כן.
1: קלאסית זה לא יכול להיות. קלאסית היינו אומרים כל אלקטרון שמגיע.
0: הוא יבחר.
1: הוא יבחר או שהוא ילך ימינה או שהוא ילך שמאלה, בסוף זה יצא 50-50 ויצא לעשות עוד מסלול, עוד סבב בחירות.
0: כן.
1: אבל זה מעולם אחר. בעולם שאנחנו מדברים עליו, היינו אומרים כל אלקטרון ילך או ימינה או שמאלה, ותורת הקוונטים אומרת, לא, כל אלקטרון ילך גם וגם. איך אנחנו נראה את זה? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים באזור שבין לבין, באזור שאלקטרונים לא נמצאים בו.
0: כן.
1: באזור שהכביש לא עובר בו.
0: באי תנועה.
1: באי תנועה, בין שני הכבישים. אנחנו נשים משהו שנקרא שדה מגנטי. מה זה שדה מגנטי? לא ניכנס לי יותר מדי פרטים, זה מה שמגנט של מקרר יוצר,
0: כן.
1: כדי להידבק למקרר. אבל לא ניכנס לפרטים, אלא נגיד את הדבר שחשוב לנו. כשזרם חשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח.
0: כן.
1: זה יהיה חשוב לנו גם אחר כך, לדוגמה הבאה.
0: כן.
1: הוא מרגיש כוח. נדבר על הכוח הזה אחר כך. בינתיים, מה שנגיד, אם הזרם החשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח.
0: והכוח הזה משאיר בו איזשהו סימן?
1: לא,
0: נדבר על זה אחר כך.
1: כרגע מה שאני רוצה להגיד, אנחנו מפעילים את השדה המגנטי באי תנועה.
0: כן.
1: אז האלקטרון לא מרגיש שום כוח.
0: אה, כלומר זה לא על המסלולים, אז הוא גם לא מרגיש את מה שלצידו.
1: הוא לא, בדיוק, הוא לא ירגיש את הכוח. הוא לא ירגיש את הכוח.
0: רק כשהוא עובר דרך הוא מרגיש?
1: בדיוק. רק אם הוא עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח. הוא לא עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, לא מרגיש כוח.
0: כן.
1: זהו. אז מבחינת הפיזיקה הקלאסית, האלקטרון בניסוי הזה שתיארתי עם
0: התפצלות של הכבישים, כן.
1: האלקטרון בניסוי הזה לא מרגיש שום כוח, ולכן לא יהיה שום השפעה לשדה המגנטי שהפעלנו על האלקטרון הזה.
0: אז האלקטרון היה או במסלול הימני או במסלול השמאלי, חזר למסלול המאוחד, חזר לקצה, הגיע לקצה.
1: ולא הרגיש כוח לא כאן ולא כאן, מכיוון ש...
0: מה שנקרא, לא... נראה אותו דבר.
1: בדיוק, בדיוק. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים אבל לעשות, קודם כל, ארונו ובום אומרים משהו אחר. הם חזו את זה, אבל אני אספר קודם את הניסוי.
0: כן.
1: אנחנו נעשה את הניסוי, אנחנו נשלח זרם במעגל החשמלי הזה שתיארתי, ונשנה את השדה המגנטי
0: בהתנועה
1: הזה. ונסתכל איך נראה הזרם כשאנחנו משנים את השדה המגנטי. נעשה גרף כזה. עכשיו אנחנו נעשה משהו ממש מיוחד, אנחנו ברדיו נראה גרף.
0: קדימה.
1: אוקיי, אז אני אצייר את הגרף.
0: כן.
1: עם היד שלי, ותאר אותו במילים.
0: מצוין.
1: ואת יכולה לתאר אותו במילים גם.
0: יאללה.
1: אנחנו מציירים את הזרם כפונקציה של השדה המגנטי, וזה נראה ככה.
0: אוקיי, פשוט גלים.
1: זה נראה כמו גל, נכון?
0: נכון,
1: זה
0: כן.
1: זה מה שהראיתי ביד שלי, זה נכון, נראה כמו גל.
0: כן.
1: אם אתם אוהבים מתמטיקה, זה נראה כמו סינוס. אם אתם לא אוהבים מתמטיקה, זה נראה כמו מה שיש בים כרגע.
0: כן.
1: היום יום קצת קר, אז בטח הרבה אנשים לא נמצאים שם. אבל
0: פשוט
1: זה,
0: כמו עיפרון שלקחנו וסרטטנו כלפי
1: גל,
0: מעלה,
1: נכון?
0: ואז מטה ושוב מעלה ושוב מטה.
1: בדיוק. אז קודם כל, א', האלקטרון הרגיש את הקיום של השדה המגנטי שפעל במקום שהאלקטרון לא היה בו. אז קודם כל, האינטואיציה הקלאסית לא נכונה. היא אמרה, לא יהיה שום אפקט לשדה המגנטי הזה. הוא לא עושה שום דבר.
0: כן.
1: אז זה לא נכון. דבר שני, איכשהו האפקט של השדה המגנטי הוא מחזורי. כי זה מה שגל, הציור הזה שעשיתי עם הידיים שתיארתי גל,
0: כן.
1: זה משהו מחזורי. עכשיו, מה הסיבה שזה נראה ככה? הסיבה היא שכשאנחנו מחברים שני גלים, התוצאה של החיבור תלויה בשאלה אם שני הגלים האלה הם מתחברים ככה ש-C מתחבר ל-C ושפל לשפל, או כש-C מתחבר לשפל ושפל מתחבר ל-C. נכון? כי אם אנחנו מחברים...
0: אבל עדי, מתי חיברנו בכלל גלים? הזרם הוא ה...
1: הזרם הזה,
0: כן.
1: שמתפצל לשני ה...
0: כן.
1: הוא מתפצל בעצם לשני גלים.
0: אז זה ההבדל, רגע, אני רגע מנסה לראות שהבנתי. בניסוי הראשון שלחנו אלקטרון, בניסוי השני שלחנו...
1: אנחנו שולחים, שולחים בשני ניסיונות אותו דבר.
0: אהה.
1: אנחנו רק מבינים את זה אחרת.
0: אהה, אוקיי.
1: הניסוי הקלאסי, ההבנה
0: אז
1: הקלאסית...
0: אז גם לזרם הזה אפשר לקרוא אלקטרון, כמו שקראנו מקודם.
1: לגמרי, לגמרי. כן. הוא פשוט מתנהג כמו גל.
0: כן,
1: ההבנה הקלאסית לא מתארת את העובדה שיש תלות בשדה המגנטי.
0: הבנתי.
1: היא פשוט לא מתארת את הניסיון.
0: רגע, אז איך הם יודעים את זה? הם ידעו כי הם שלחו את הזרם וקיבלו משהו שכן הגיב לשדה המגנטי? קיבלו משהו שיש בו סימנים של, היי, פגשתי שדה מגנטי.
1: איך מי ידע?
0: היום.
1: מי שעשה את הניסיון, ראה בדיוק את מה שאת אומרת.
0: כן.
1: שם שדה מגנטי, ראה שהשדה מגנטי משפיע על הזרימה של הזרם.
0: כן.
1: מי שעשה את התיאוריה...
0: לא ראה, ולכן שער שזה לא יקרה.
1: לא.
0: שער שזה כן יקרה?
1: ארונו ובום, כשהם הבינו את האפקט שלהם, זה אפקט שנחזה תיאורטית. לפני שהוא התגלה ניסיונית. הם הבינו את זה מתוך הבנה שהאלקטרון הוא גל, מתוך הבנה עמוקה של תורת הקוונטים. אז הם הבינו את זה בלי... הם לא היו צריכים מעבדה.
0: אבל אז קראו את זה הפיזיקאים שעושים ניסויים, ואמרו, מה אלה מופרעים? בואו נעשה ניסוי, נראה אם הם צודקים.
1: ונראה, נכון, נכון. עכשיו, הניסוי שאני תיארתי הוא לא הראשון. הראשון נעשה כמה חודשים אחרי שהאפקט התגלה, במקום שבו האפקט התגלה, בבריסטול, בבריסטול באנגליה. הניסוי שאני תיארתי הוא ניסוי הרבה יותר מודרני. הוא פשוט, אני אוהב אותו כי הוא קורה בתוך מערכת אלקטרונית.
0: כן, כן, כן, כן. שזה מה שמעניין אותך, זה מה שאתה חוקר.
1: מעניין אותי, כן, כן. בדיוק, בדיוק.
0: אז אוקיי, אז אני מסכמת רגע. האלקטרון עבר, הזרם החשמלי עבר, הגיע לקצה של המערכת שלנו, ויש בו סימנים.
1: אבל השאלה כמה זרם הגיע? כמה מהאלקטרונים הצליחו לעבור את הטבעת הזאת?
0: את ההסתעפות ואז חזרה?
1: כמה הצליחו לעבור וכמה הוחזרו? זה תלוי בשדה המגנטי, שקלאסית לא אמור בכלל להשפיע. זה תלוי בצורה מחזורית, כמו ההסתכמות של שני גלים, מה שנקרא בז'רגון התאבכות.
0: התאבכות.
1: כן.
0: כן, לא, תלמד אותנו את הז'רגון, כדי שגם אנחנו נוכל להשתמש. אז התאבכות, אתה אומר, זה כשהגלים...
1: זה כששני גלים מתחברים.
0: מתחברים. הם היו מחוברים קודם לכן, או שלא בהכרח?
1: הם יצאו לפני הפיצול.
0: כן.
1: הם היו גל אחד.
0: כן.
1: הגל הזה התפצל לשני חבילות גלים, אנחנו קוראים לזה.
0: אוקיי.
1: שאחת הלכה בצד ימין, אחת הלכה בצד שמאל, והן שתיהן התאחדו כשההתפצלות נגמרה.
0: כן,
1: לגל
0: אחד. וזאת התאבכות.
1: והשאלה אם ההתאחדות שלהם הייתה C מול C או C מול שפל, היא זאת שקובעת אם הזרם יהיה גדול או קטן.
0: זאת אומרת, גובה הגל.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: גובה ותהום הגל.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, אז יש לנו את התופעה המוזרה הזאת.
1: כן.
0: אגב...
1: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אם אפשר. אמרנו קודם שכל העניין הזה של להיות בשני מקומות בו זמנית יעבוד רק אם לא משאירים סימנים מסגירים.
0: נכון.
1: אז אפשר להשאיר סימנים מסגירים בשתי דרכים. אחת זה אם טיפה מחממים או מגדילים את הדוגמה, האלקטרונים מתנגשים בהרבה יותר דברים אחרים שיש בחומר.
0: במערכת.
1: ורואים שהגרף הזה שתיארתי קודם,
0: כן.
1: במקום להראות את העליות וירידות, את הגל, נעשה בלתי תלוי בשדה המגנטי, כמו שהפיזיקה הקלאסית חזתה.
0: כן.
1: דרך אחרת, זה לעשות את זה בצורה יזומה. זה לשים איזה מישהו על אחת משתי הזרועות, שיסתכל כל הזמן אם עובר שם אלקטרון או לא.
0: מי זה המישהו הזה?
1: אז אפשר לעשות איזשהו מכשיר...
0: מכשיר שקולט? שיש לו חיישנים?
1: כן, שמרגיש, שהוא רגיש למעבר של אלקטרון בזרוע.
0: כן. אם המכשיר תופס את האלקטרון, אז...
1: אז גמרנו.
0: אז זה לא.
1: אז האינטואיציה הקלאסית...
0: תקפה.
1: בקאמבק גדול.
0: בקאמבק גדול.
1: חברה.
0: אבל אם הוא לא תופס...
1: אבל אם הוא לא תופס, אנחנו רואים את האינטואיציה הקוונטית. את הגל. אנחנו רואים את הגל, את ההתנהגות הגלית.
0: אז ככה אתם בעצם בודקים?
1: אז אנחנו יכולים להשבית ולהדליק את ההתנהגות הגלית, בדיוק כמו שתורת הקוונטים אומרת.
0: כן. אז ככה אתם בודקים אם נשארו עקבות או לא.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו יכולים ליזום את ה... לוודא שישארו עקבות, ואז הם נשארים, ואז...
0: ואז גם לא מתקבל גל.
1: ואז לא מתקבל גל, ואז האינטואיציה הקלאסית...
0: תקפה.
1: תקפה, בדיוק.
0: וואו, אז זאת דוגמה שבה אפשר לראות איך העקרונות שהסברת לי בפרק הראשון.
1: נכון.
0: הם פעילים, הם עובדים, וגם קצת התחלתי להבין איך אתם מנסים לחפש את העקבות, לראות אם אתם באמת, לעשות ניסוי.
1: כן.
0: לראות אם אתם באמת,
1: כן, כן.
0: לא מספרים לעצמכם סיפור, אלא יש לזה גם נתונים ממש
1: נכון.
0: בשטח, בתוך המערכת שאתם בודקים.
1: נכון, אני צריך להגיד, את הצגת אותי כחוקר וזה, אבל אני צריך להגיד, אני תיאורטיקן. זאת אומרת, אני אישית לא עושה ניסיונות.
0: לא עושה ניסיונות.
1: אבל אני מאוד קרוב לאנשים שכן עושים, ואנחנו עובדים ביחד.
0: כן.
1: הם רק דואגים שאני לא אגע במכשירים.
0: שלא תחרב את המעבדה.
1: בדיוק.
0: אז תגיד לי רגע, יש מושג כזה שאנחנו גם צריכים להכיר, שנראה לי שהוא חשוב להמשך היכולת שלנו ללמוד את הנושא, שנקרא אפקט הול הקוונטי.
1: נכון.
0: אתה צריך להסביר לי אותו. האם זה עוד סוג של דוגמה או שזה...
1: אז כן, זה עוד דוגמה. שהיא, אבל מביאה אותנו למשהו מעבר לשלושת העקרונות שדיברתי עליהם. היא מביאה אותנו לתחום מחקר חדש ומרתק שאני רוצה באמת לדבר עליו הרבה.
0: מעולה.
1: אז נדבר קודם כל, מה זה אפקט הול?
0: כן.
1: ושוב אנחנו ננצל את תנועות הידיים שלנו ונסביר אותם בגלי
0: קול. מעולה. בגלי קול, כן.
1: בגלי קול. אז עכשיו, קודם אנחנו שמנו את השדה המגנטי במקום שבו האלקטרון לא היה. נכון? יצרנו אי תנועה, מה שקראנו, כן. בין שני
0: המסלולים,
1: ושמנו את השדה המגנטי רק שם.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו נעשה משהו אחר. לא יהיה כביש, mm-hmm. אלא יהיה... או יהיה כביש מאוד מאוד רחב, של, אני יודע, הרבה מאוד מסלולים.
0: Mm-hmm, 8. 200. אוקיי. חמודה, אני חשבתי במושגים מציאותיים. אוקיי, 200, כן. 200.
1: והשדה המגנטי יפעל על הכביש כולו. זאת אומרת, עכשיו אלקטרונים ירגישו כוח.
0: כן.
1: ואנחנו נצטרך לחשוב רגע מה הכוח הזה עושה. אוקיי, זה...
0: איזה סוג של כוח.
1: זה מה שאני תכף אסביר. Mm-hmm. הם ירגישו כוח מגנטי, קוראים לו כוח לורנץ, אבל שאליו אני רוצה להגיד בעיקר דבר אחד. אם הזרם זורם עם הידיים שלי ממני החוצה,
0: כן.
1: הכוח הוא מאונח לו. הוא מאונח לו במישור. זאת אומרת,
0: אז נגיד נדמיין שמתיים המסלולים יוצאים מהגוף שלנו רחוק קדימה.
1: בדיוק.
0: כמו שהמבט שלנו מביט קדימה, כך בדיוק. יוצאים המסלולים.
1: הכוח...
0: והאלקטרון נוסע שם בצורה ישרה, אז הכוח מופעל...
1: משמאל לימין.
0: משמאל לימין.
1: משמאל לימין, בדיוק. עכשיו, האם משמאל לימין או מימין לשמאל, זה לא חשוב, זה תלוי בכיוון של השדה המגנטי.
0: מופעל
1: זה
0: צידי.
1: זה לא ממש משנה. הוא מופעל מאונח
0: אנכית
1: לכיוון,
0: לתנועה
1: לכיוון התנועה.
0: של
1: בדיוק.
0: הנסיעה של האלקטרון.
1: בדיוק.
0: אוקיי. Okay.
1: אז עכשיו, אם בכביש שלנו יהיו 200 נתיבים,
0: כן.
1: המכוניות יוסטו כולם לנתיב הראשון.
0: כי הן יושפעו מהכוח.
1: כי הן יושפעו מהכוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה קורה?
0: מהכוח לורנס קראת לו?
1: כן. בדיוק. כן. אז יתחילו להגל שם מכוניות. מכוניות האלה זה אלקטרונים, נכון? Mm-hmm. ואלקטרונים יש להם מטען שלילי, והם דוחים אחד את השני. Mm-hmm. זה תוספת של אינפורמציה שלא דיברנו עליה קודם.
0: אז הם לא התנגשו. לגמרי.
1: הם פשוט ידחו אחד את השני.
0: אבל הם כן התקבצו.
1: כן.
0: הם יערמו במקום מסוים.
1: אבל לאט
0: לא
1: לאט.
0: אבל
1: לא יגעו אחד בשני. אבל לאט לאט, לא רק שהם לא יגעו אחד בשני, לאט לאט הם יבהירו לאלקטרונים החדשים
0: כן.
1: שדי. מספיק, הם יפעילו כוח שדוחה את האלקטרונים החדשים.
0: אז זה יחזיר את האלקטרונים למסלולים האחרים?
1: בדיוק, אז האלקטרונים עכשיו, אחרי שהיא התארגנה צפיפות של אלקטרונים בנתיב הראשון,
0: כן.
1: האלקטרונים האחרים יוכלו עכשיו להמשיך בקו ישר. יוכלו להמשיך לנוע לאורך הכביש, בנתיב שלהם. למה? כי אלה הם שני כוחות שיזנו אחד את השני.
0: כן.
1: כוח המגנטי שדיברנו עליו, יוזן על ידי הכוח של הדחייה, שיפעילו אלקטרונים הנוספים.
0: כן, כן, כן, מעצם היותם.
1: כן.
0: אז אם אני רגע מוציאה את כוח לורנס, וגם את העובדה שאלקטרונים מבודדים אחד את השני, או דוחים אחד את השני, ואני משאירה רגע רק את כוח הנסיעה קדימה.
1: כן.
0: ככה גם הם היו מפוזרים יפה על הנתיבים, נכון?
1: נכון, ככה הם היו מפוזרים יפה על הנתיבים.
0: ואז אתה אומר, אני מפעיל עליהם כוח.
1: אני מפעיל עליהם שני כוחות שמאזנים אחד את השני. הכוח המגנטי, והכוח...
0: שמפעיל את הכוח שלהם בזה שהם דוחים אחד את השני.
1: שהם דוחים אחד את השני, כן.
0: זה כמו מעין מתפעל את הכוח שלהם לדחות אחד את השני, ואז זה מחזיר אותם לפיזור.
1: לפיזור אחיד והכל טוב.
0: ממש כאילו אין שום כוח.
1: כאילו אין שדה מגנט. הם פשוט ביטלו אחד את השני, שני הכוחות האלה.
0: אוקיי, זה יופי.
1: עכשיו, אנחנו יכולים למדוד את הכוח של הדחייה.
0: כן.
1: אנחנו מודדים אותו על ידי מד מתח. אוקיי. והיית מצפה שהוא יהיה פרופורציונלי לשדה המגנטי. שאם אני מגדיל את השדה המגנטי פי 2, ולכן מגדיל את הכוח פי 2, אז הוא יגדל פי 2.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: והציפייה הזאת באמת, הדבר הזה נקרא אפקט הול, על שם איזה הול.
0: על שם חוקר נוסף.
1: על שם, כן, כן, שהוא היה מהמאה ה-19, אמריקאי. והוא מצא את זה, וזה באמת הכוח של הדחייה, שצריך לבטל את הכוח המגנטי, שהוא פרופורציונלי לשדה המגנטי, אז יש פרופורציונליות בין השניים
0: כן.
1: האלה. הוא מצא וזה, ואחלה, הכל היה טוב. הכל היה טוב איזה 100 שנה. ואז, האמת, אני פעם ראיתי ספר שהוצא, הכנס לכבוד מלות 100 שנה לגילוי אפקט הול. כשהייתי סטודנט ראיתי את זה בסביבה של האוניברסיטה, עוד היה אז מושג כזה. כנס לכבוד 100 שנה לאפקט הול. אז הסתכלתי בספר, והייתה לזה תחושה של מסיבת יום הולדת לגיל 100. זאת אומרת, מאוד חגיגי, אבל תחושה שלא יהיו עוד הרבה מסיבות כאלה. של הסוף, שהאפקט הזה נגמר, כבר לא יודעים הכל. שנתיים אחר כך, או שנה, אני לא זוכר בדיוק כמה, התגלה אפקט הול הקוונטי והכל התהפך.
0: וואו.
1: ומה התהפך? אוקיי?
0: כן.
1: זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו.
0: כי עד עכשיו אני איתך. אז עכשיו אל תהפוך את עולמי. כאילו רק קצת, או בשלבים.
1: רק קצת.
0: אוקיי.
1: אבל את איתי עד עכשיו.
0: אני איתך.
1: אוקיי.
0: אני ממש איתך, כן.
1: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על ה... אנחנו מגדילים את השדה המגנטי ומודדים את הכוח הזה.
0: השארנו 200 נתיבים?
1: השארנו 200 נתיבים. אנחנו מסתכלים בעצם כמה מתכנסים בנתיב הראשון, עד שמצליחים שהדחייה שלהם את כל האחרים מכנסלת את השדה, מבטלת את הכוח המגנטי.
0: כן.
1: אוקיי? אז אנחנו מסתכלים, ואנחנו מצפים ליחס הפרופורציונליות הזה שדיברנו עליו.
0: כן.
1: ומה שאנחנו מגלים זה שבמקום פרופורציונליות אנחנו מקבלים עלייה ואז מדרגה. ואז כאילו באיזשהו שדה מגנטי פתאום הכוח דחייה הזה כבר לא, הוא נח, כן, הוא נח. במקום לעלות בקו ישר, הוא נח קצת, ואז הוא ממשיך לעלות. ואז הוא נח קצת, ואז הוא ממשיך לעלות, וכן הלאה. עכשיו, זה כשלעצמו, לא, שלא ראינו כמו.
0: אה, זה לא משהו שלא ראית.
1: מצפה למש, את מצפה למשהו, מקבלת משהו אחר. אני חושב, you can't always get what you want, אני חושב שזה
0: מהרולינג סטונס. כן.
1: נכון, בתחומים רחבים בחיים.
0: כן.
1: אז זה קורה. רצית קו ישר, יצא קצת מדרגות בדרך, בסדר.
0: לא נורא.
1: לא נעשה מזה עניין.
0: תתמודדי.
1: בדיוק.
0: כן.
1: הנקודה היא שלמדרגות האלה יש תכונות שהן תכונות
0: מופלאות.
1: מופלאות. והעיקרית שבהן זה, אם את מסתכלת איפה המדרגה מתחילה ואיפה היא נגמרת, זה משתנה בהתאם לתנאים של הניסוי, משתנה מחומר לחומר, משתנה מצפיפות אלקטרונים, אחת לשנייה, משתנה מזרם, משתנה בהמון דברים.
0: כן.
1: אם את מסתכלת על הערך שבו המדרגה נעצרת, הערך הזה הוא אוניברסלי.
0: אז תסביר לי את ההבדל רגע בין ערך לבין...
1: מה שאני אומר, איפה המדרגה מתחילה? איפה היא נגמרת? לא אוניברסלי.
0: כלומר, משתנה מחומר לחומר. בכל נקודה...
1: משתנה מחומר לחומר. אבל מה הגובה שבו היא מתחילה?
0: כן.
1: תחשבי על, על יש איזה הר כזה, זה מה שציפית, הפרופורציה.
0: כן.
1: יש איזה הר כזה, ובהר הזה פתאום את מגלה מדרגות.
0: כן.
1: עכשיו, איפה המדרגה מתחילה ואיפה היא נגמרת, זה תלוי, זה משתנה מהר להר.
0: כן.
1: הגובה שבו היא קורית...
0: קבוע.
1: קבוע. עכשיו, אני חייב להגיד, להודות, אני...
0: זאת אומרת, גם בפוג'י, גם בקלימנג'רו...
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: היא תתחיל ב...
1: היא תתחיל ב-1200 מטר בול.
0: 1200 מטר בול.
1: בול, ולא רק זה.
0: אבל אני לא יודעת אם במפנה המערבי או במפנה המזרחי, אני לא יודעת בסוג האדמה, סוג האדמה שונה, הצפיפות של האבנים שונה.
1: בדיוק כך.
0: אבל המדרגה תתחיל ב-1000...
1: 200 מטר.
0: 1200 מטר.
1: כן. עכשיו, יותר מזה, אם תסתכלי על המדרגה הזאת,
0: כן.
1: מההתחלה שלה עד הסוף שלה, היא לא תשתנה בגובה. Mm-hmm. היא לא תשתנה. אבל מה אני מתכוון שאני אומר, היא לא תשתנה? זה לא שהיא לא תשתנה באחוז. Mm-hmm. לא שהיא לא תשתנה בין 1200 מטר ל-1201.
0: או ל-1200 ומילימטר.
1: גם לא 1200 ומילימטר. גם לא 1200 ומיקרון. היא לא תשתנה ברמת דיוק של... אחד לביליון. זאת אומרת, היא תהיה ישרה. היא תהיה הדבר הכי ישר שראית בחיים.
0: וואו.
1: תבחרי את חבר הכנסת האהוב עלייך, ואני אגיד לך, היא תהיה יותר ישרה ממנו אפילו. אם יש מושג כזה. אוקיי, זה לא היה דוגמה ממש חזקה.
0: וואו, אבל זה מדהים.
1: אבל היא תהיה ישרה ברמה מוחלטת, אבסולוטית.
0: פלס.
1: פלס ממש.
0: מה שנקרא, כן, פלס.
1: ולא רק זה, בכל אחד מהחומרים השונים,
0: כן.
1: היא תהיה בדיוק באותו מקום. עכשיו, אני חייב להודות, אני טיפה קיצרתי תהליכים. Mm-hmm. הגודל שאנחנו מסתכלים עליו, בסופו של דבר, זה התנגדות, זה יחס בין מתח לזרם, לא משנה, כל הפרטים האלה לא ממש חשובים. מה שחשוב הוא, זה יהיה תמיד באותו מקום.
0: כן.
1: המקום הזה נמדד ביחידות שנקראות אום, חלק מהמאזינים ומאזינות זוכרים את זה, חלק בחיבה, חלק בוועתה מבית ספר תיכון. זה נמדד ביחידות שנקראות אום, ואת עוברת חומר, חומרים שונים לחלוטין. פחמן, סיליקון, זה 40 חומרים.
0: כן.
1: והמדרגה תהיה תמיד ב-25,812 אום נקודה הייתי צריך להתאמן על זה.
0: כדי לזכור.
1: לא זוכר, אני מקווה שזכרתי את חמש ספרות הנכון. אבל זה תמיד יהיה באותו מספר בדיוק.
0: וואו.
1: אז את שואלת את עצמך, מה זה המספר הזה?
0: מטורף.
1: מה זה 25,812 נקודה, תה, תה, תה, תה, תה?
0: יש לכם תשובה שם בפיזיקה לזה?
1: כן, כן, כן.
0: מה זה המספר הזה?
1: זה הקסם, זה מה שהופך את זה כל כך מופלא. הדבר הזה, שקורה בחומרים שונים, וקורה בתנאים שונים, וקורה תמיד אותו דבר, הגודל הזה הוא היחס בין שניים מהקבועים הבסיסיים של הטבע. עכשיו, אנחנו מאמינים שיש ביקום ארבעה קבועים, שהם אותו דבר בכל מקום.
0: כן.
1: שזה מטען האלקטרון.
0: מטען האלקטרון. שזה אומר שיש לו ערך מסוים למטען האלקטרון.
1: יש לו ערך מסוים לאלקטרון, ואנחנו מאמינים שהערך הזה הוא אותו דבר.
0: בחלל.
1: בגלקסיה אחרת, וזה אוניברסלי במובן של יוניברס. לא במובן של יוניברסל סטודיוס.
0: כן, לא.
1: של היקום.
0: כן.
1: מהירות האור, הקבוע השני. קבוע הגרביטציה, הקבוע השלישי. ומשהו שנקרא הקבוע של פלנק.
0: והקבוע של פלנק.
1: שהוא אייג' מסומן, אייג', והוא מחמת את תורת הקוונטים. הוא הקבוע שהוצג על ידי תורת הקוונטים לתפיסת העולם שלנו.
0: אוקיי, שאת הקבוע הזה, את השלושה הקודמים הבנתי, את הקבוע הזה יהיה לי קשה להבין, הוא מייצג את תורת הקוונטים?
1: שנייה, לפני שאנחנו נכנסים לעומק שלו.
0: כן.
1: המדרגה הזאת, ה-25,812 אום,
0: היא
1: הקבוע של פלנק מחולק למטען האלקטרון בריבוע. שניים מהקבועים האוניברסליים של היקום, ואת רואה אותם בניסיון שאת יכולה לעשות באלף מעמדות בעולם, באלף מעמדות בעולם, בעשרות חומרים, בכל אחד בסגנון שלו.
0: אתה מנסה להגיד, חזרנו על זה מלא פעמים, אלפי פעמים הניסוי הזה חזר על עצמו בשפות שונות. אני בכוונה גם נותנת את התרבות כאן, את ההקשר התרבותי. בשפות שונות, בדקות שונות, בחומרים שונים, עם אנשים אחרים.
1: דתות שונות.
0: דתות שונות, נכון. ועדיין יצא שהמדרגות האלה הן היחס בין הקבוע של פלנק לקבוע של האלקטרון בריבוע.
1: בדיוק.
0: יכול להיות שזה עוד קבוע?
1: אז אם את רוצה, את יכולה להגיד, כן, זה יהיה קבוע חדש. שהוא מורכב מקבועים ישנים, זה קבוע חדש, באמת בעולם שבו אני חי זה קבוע שמופיע כל הזמן.
0: כן, זה הצאצאים, זה הדור השני של הקבועים.
1: נכון, נכון, נכון. אז איכשהו הקבוע הזה, האוניברסלי לגמרי, מוצא את עצמו בתור תכונה של מערכת אלקטרונית שהיא מלאת פרטים. אני לא יכול להראות את זה כאן כי אנחנו ברדיו, אבל את מסתכלת על הדוגמה, על המערכת הניסיונית, שבה מצאו את האפקט הזה. והיא נראית נורא והיום. היא מלוכלכת, היא מלאת פרטים.
0: מלוכלכת, אתה מתכוון, יש בה, כשאתה אומר מלאת פרטים, לי זה נשמע ססגוני, נפלא, נהדר. אתה מתכוון מלא רעש, שמבלבל את הנתונים.
1: בדיוק.
0: שמקשה לנו לבודד אותם.
1: ועדיין אנחנו מקבלים משהו אוניברסלי כזה.
0: כן.
1: מדרגה כזאת, שלא זזה בכלל, ישרה לחלוטין. זה מה שהאפקט הזה מראה. זה התכונה המופלאה שלו.
0: כן.
1: אוקיי?
0: זה באמת מדהים.
1: זה משהו שעובר?
0: לי זה עובר, זה עובר, זה עובר. אני פשוט באמת כל הזמן עסוקה בלהחזיר את עצמי לזום אאוט שאליו, שבזכותו הגענו למדרגה הזאת. אז אני בעצם אומרת לעצמי, אותם אלקטרונים שנסעו על 200 נתיבים, כשהם רצו לחזור לנתיבים, הם חוזרים בדרך שהיא לא ישרה ולא הגלים הרנדומליים שאני יכולה לדמיין, אלא
1: בצורה אוניברסלית.
0: בצורה אוניברסלית, כן. של המדרגות האלה.
1: בצורה אוניברסלית, שאיכשהו מוציאה מתוכה, יש המון פרטים במערכת, איפה הכביש, מי בנה אותו, כן יש
0: חומר,
1: כן יש אגרה, אין אגרה, האם החוקים מרשים מהירות כזאת, מהירות אחרת, מלא פרטים, המכוניות, אם זה מכוניות יפניות, מכוניות
0: אמריקניות, צרפתיות,
1: מכוניות חשמליות, מכונות על בנזין,
0: נכון,
1: מלא פרטים.
0: ועדיין
1: התוצאה בסופו של דבר נותנת את אותה התוצאה בכולם, ואת התוצאה הזאת אפשר להסביר רק עם שני קבועים של הטבע, וכלום על החומר. זה מה שכל כך מיוחד.
0: זה באמת מיוחד, וזה אפקט הול הקוונטי.
1: זה נקרא אפקט הול הקוונטי, בגלל ההופעה של הקבוע של פלנק, שהוא הקבוע שתורת הקוונטי מציגה לנו.
0: אבל זה בעצם לא מבטל את אפקט הול. זה אומר, אפקט הול עדיין יקרה, זה עדיין צריך להיות ביחס שנכון שמבטל את הכוח שהופעל.
1: נכון.
0: אבל כשאנחנו ניכנס לרזולוציה ממש גבוהה, אנחנו נראה את המדרגות הללו.
1: המדרגות האלה. בשביל לראות את המדרגות האלה, צריך להתאמץ. זאת אומרת, צריך לעשות את הניסוי בטמפרטורה נמוכה, צריך דוגמאות נקיות יחסית. זאת אומרת, צריך להתאמץ.
0: רגע, זה אומר שבטמפרטורה גבוהה זה לא עובד?
1: בטמפרטורה גבוהה אנחנו מאבדים את זה. זה תכונה של טמפרטורה נמוכה, כן.
0: זה חשוב, אז זה לא תמיד תמיד קורה. זה, אז, איך, אז למה אנחנו בכל זאת קוראים לזה אוניברסלי? נגיד את זה, תסביר
1: כי,
0: לי רגע.
1: אוקיי, כי זה תכונה, מה זה טמפרטורה? על קצה המזלג,
0: כן.
1: זה, כי, זה
0: כי זה נושא שלם
1: זה לעוד ארבעה פרקים. הבאים שלנו.
0: כן.
1: מה זה טמפרטורה? טמפרטורה זה כמה המערכת רחוקה ממצב האנרגיה הנמוך ביותר שלה. כמה אנרגיה יש במערכת. התכונה האוניברסלית היא תכונה של מינימום האנרגיה. היא תכונה של מה שאנחנו קוראים מצב היסוד. היא תכונה של המערכת כשהיא נמצאת במינימום האנרגיה שלה.
0: כן.
1: אז יש לה את האוניברסליות הזאת. עכשיו, כשאנחנו מקררים...
0: אז זה גם סוג של בידוד. זאת אומרת, אנחנו מבודדים את ההשפעה של אנרגיה גדולה.
1: של
0: רבה.
1: אנרגיה, כן, נכון, נכון. אז כן, כאן יש שנות תנאי שאנחנו צריכים...
0: להביא בחשבון.
1: בגלל זה הול לא ראה את זה.
0: כן.
1: כשהוא עשה את הניסיון ב-1800 ומשהו בארצות הברית. בגלל זה הוא לא ראה, כי אוקיי, צריך מישהו שימצא את הגרסה הקלאסית ומישהו שימצא את הגרסה הקוונטית. אי אפשר שאחד
0: יענה
1: מכל העולמות. צריך להשאיר משהו לדורות שאחר כך.
0: הבנתי. אז אנחנו בכל זאת קוראים לזה אוניברסלי, אבל כן בודדנו עוד משתנה.
1: כן, נכון.
0: של טמפרטורה.
1: נכון, נכון.
0: אז כשאנחנו אומרים שחזרו על זה בכל המעבדות, בכל השפות, בכל הדתות וכולי,
1: בטמפרטורות נמוכות.
0: בטמפרטורה
1: נמוכות.
0: יש טווח של טמפרטורות, או שזה תמיד לא יודעת, מינוס 10? סתם אני זורקת.
1: בדרך כלל ניסיונות נעשים בין 0 ל-10 מעלות קלווין. שזה נמדד יחסית לאפס המוחלט של הטמפרטורה. אפס מוחלט של טמפרטורה זה כשהמערכת נמצאת באנרגיה הכי נמוכה שלה.
0: כן, כן.
1: אז זה בדרך כלל אנחנו בכמה מעלות מעל.
0: כן.
1: במקרים קיצוניים אפשר גם לראות את זה בטמפרטורה הרבה יותר גבוהה.
0: כן.
1: אפילו יש ניסוי אחד בטמפרטורת החדר. אבל אז השדה המגנטי הוא נורא נורא גדול. זאת אומרת, אז צריך להתאמץ בכיוון אחר. יש איזה חוק... שימור המאמץ.
0: כן. כשאתה אומר שאנשים חקרו את זה באמת בהרבה דרכים, בהרבה מקומות, אתה מתכוון ממש במערכות, כמו שאתה תיארת לי בפרק הקודם, שאתה חוקר, שהן גם נראות לעין, שזה...
1: כן, כן, כן. זה תכונה שהיא מקרוסקופית לגמרי. בדרך כלל הדוגמאות המקובלות הן באזור מילימטר על מילימטר, חצי מילימטר על חצי מילימטר, אפילו קצת פחות.
0: כן.
1: אבל זה מבחינתי אותו דבר כמו מטר על מטר.
0: כן.
1: זה... למה לא לעשות את הניסוי במטר על מטר? כי זה טכנית הרבה יותר קשה.
0: כן, צריך יותר מקום.
1: צריך יותר מקום, צריך מקרר יותר גדול, כי אמרנו, צריך לקרר את הדוגמה. זה הקושי, צריך שדה מגנטי שיהיה, מגנטי יותר גדול שייצור את זה. זה הקושי.
0: אז אפקט הול הקוונטי מגלה לנו שיש מעין מאפיין או תכונה לנראות, לטופולוגיה של החומר.
1: אז עכשיו... מה האפקט הול הקוונטי מראה לנו? קודם כל הוא מראה לנו שהוא קוונטי. העובדה שהמדרגה הזאת כוללת בתוכה את הקבוע הקוונטי.
0: את הקבוע של הקוונטי,
1: זה,
0: כן.
1: זה אומר שהאפקט הוא קוונטי. דבר שני, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אוקיי, איך נתאר את הדיוק המושלם הזה? מה,
0: של המדרגה.
1: מה התחום המתמטי שנשתמש בו כדי לתאר את הדיוק הזה? התחום הזה הוא מה שמתמטיקאים קוראים טופולוגיה.
0: תשאיר את החפנים?
1: לא, לא, לא.
0: מה זה?
1: מה זה טופולוגיה? טופולוגיה זה תיאור מתמטי של תכונות שלא משתנות אם משנים את המערכת בקצת. שנשארות קבועות לחלוטין, שנשארות מדויקות לחלוטין, אם משנים את המערכת בקצת. הדוגמה המקובלת, ואני אשתמש בה למרות שהיא... שתן לי, אין לי כרגע דוגמה יותר טובה, זה אם את לוקחת בגלה, בגל.
0: כן.
1: אז יש בו חור באמצע, נכון?
0: נכון.
1: עכשיו, אם את תקבצי אותו קצת, תקבצ'צ'י אותו קצת, עדיין יישאר שם חור אחד באמצע.
0: כן.
1: אם את רוצה לשנות את התכונה הזאת, המספר הזה הוא אחד, הוא מספר, קודם כל, מספר החורים חייב להיות שלם.
0: כן.
1: יכול להיות אחד, שתיים, אפס.
0: כן.
1: אם את רוצה לעבור מאחד לשתיים, את צריכה לקחת את האצבע שלך ולעשות חור בתוך הבגל.
0: נכון.
1: ואז יהיו שני חורים.
0: בשול שלו.
1: בדיוק. ואז יהיו שני חורים. את רוצה לשנות את המספר לאפס, תקראי את הבגל.
0: כן.
1: בכל מקרה, זה שינוי שהוא שינוי אגרסיבי, שינוי אלים.
0: אבל אתה מדבר על קצת לחבץ אותו, או אולי לנגוס, אבל לא להגיע עד החור, אלא לנגוס רק בשוליים החיצוניים.
1: להוריד קצת מהסומסום.
0: כן. אז שינויים כאלה ישאירו...
1: ישאירו את המספר הזה, מספר החורים, קבוע.
0: כן.
1: התכונות שנשארות קבועות כשהמערכת משתנה בקצת, הן תכונות טופולוגיות. מה שאנחנו רואים באפקט הול הקוונטי, זה שאפקט הול חשף לנו איזה תכונה טופולוגית של החומר.
0: כן.
1: שלא היינו מודעים לקודם.
0: של כל חומר.
1: של כל חומר, נכון, נכון. שאפשר לגלות אותה כשיודעים איך לבחון אותה. אנחנו למשל בחנו אותה על ידי אפקט הול, כלומר לשים שדה מגנטי, להזרים זרם, להבין את כל העניין הזה של ה-200 נתיבים וכו'.
0: כן.
1: ככה עשינו, ידענו לשאול את המערכת את השאלה הנכונה, והיא ענתה בתשובה קוונטית, ותשובה קוונטית טופולוגית, תשובה קוונטית מדויקת כל כך.
0: כן, שבאמת מאוד יציבה, ולכן זה רלוונטי לתחום של מתמטיקה לטופולוגיה.
1: של טופולוגיה, בדיוק.
0: כן,
1: בדיוק.
0: כי זה יציב גם כשעושים כל מיני שינויים קטנים, אבל נגיד אם עושים שינויים גדולים, כמו מחממים מאוד מאוד,
1: מחממים מאוד
0: את
1: מאוד,
0: המערכת, או, אז או, כבר לא נראית את המדרגה הזאת.
1: נכון, נכון, אמרנו, המדרגה הזאת מופיעה, כן. לפני יש עלייה, אז יש מדרגה, כן. ואז ממשיכים לעלות.
0: כן.
1: המדרגה הזאת מופיעה בתחום מוגבל.
0: כן.
1: אבל בתוך התחום הזה, היא מדויקת לחלוטין. ואני חייב להדגיש, את לא מוצאת כאלה דברים במדע.
0: כן, זהו, אני מנסה רגע להבין של... למה זה באמת עד כדי כך מדהים.
1: את לא מוצאת כאלה דברים במדע. רמה של דיוק כל כך אבסולוטי. נגיד, לסטייטמנט מדעי ורמת הדיוק שלו. אז למשל, יש סטייטמנט מדעי שאומר שכל אדם נולד מאישה, נכון?
0: מנקבה, כן.
1: את מסתכלת כמה מקרים הדבר הזה קרה, ואם יש יוצא דופן, אז אומרים שיש יוצא דופן.
0: כן, מריה.
1: בדיוק.
0: לא, אבל הוא גם נוצר מגוף של נקבה פשוט.
1: לא ניכנס לתיאולוגיה יותר מדי. מה שאני רוצה להגיד, נכון, אולי הייתי צריך להגיד, נולד מהפריה.
0: בדיוק, כן.
1: מה שאני רוצה להגיד, סטייה של אחד על כל בני האדם שחיו מאז ומעולם, זה חוסר דיוק יותר.

0: שרק תיתן לי טעימה, mm-hmm. ואנחנו נמשיך עם זה בפרק הבא, כשדבר כזה קורה, הנה זה התגלה, עכשיו אתם נחשף או נחשפה איזושהי תכונה של החומר, של כל חומר, אז עכשיו איזה שאלות מעניין לשאול לגבי זה?
1: אוקיי, כן, אז זה משהו שבאמת אני אשמח להרחיב עליו בפרק הבא.
0: ברור.
1: אני רק רוצה להגיד, כי השאלה הראשונה שעולה לראש זה למה זה קורה. כאילו, למה זה? איך זה? למה זה קורה הדבר הזה?
0: כן. אותי גם מעניין ולמה זה מתבטל. זאת אומרת, זה לא מספיק לי שאתה אומר לי שחיממנו את המערכת. זה נשמע לי כמו טיעון שהוא כלום בפיתה, אחרי כל הפרטים שתיארת לי שאתם נכנסים אליהם בפיזיקה.
1: אוקיי, אז למה זה קורה ומתי זה לא קורה? כן.
0: כן.
1: זה כיוון מחקר אחד, נדבר עליו קצת. אבל הוא לחלוטין לא היחידי. מה שאני רוצה להגיד, יש עוד הרבה כיוונים שחלקם אפילו אומרים לעצמם, לא מבין למה זה קורה. נעזוב את השאלה הזאת. ניקח את זה כנתון.
0: כן.
1: מה זה מלמד אותי? העובדה שמישהו ראה את זה, העובדה שהם לא מישהו, כבר היום עשרות אלפי ניסיונות שראו את זה. מה זה מלמד אותי על תורת הקוונטים? מה זה מלמד אותי על פיזיקה של מערכות אלקטרוניות?
0: כן.
1: ובעיקר, מה זה מלמד אותי על פיזיקה הקוונטית של מערכות אלקטרוניות?
0: אלקטרוניות.
1: זה מה ש...
0: אחרים שואלים, אחרים
1: מתעסקים. זה סוג אחר של שאלות, כן. שנדבר עליו גם בפרק הבא שלנו. ויש עוד סוגים שאולי אני אשאיר אותם לאחר כך.
0: כן, כן. וכמובן שבסוף זה גם מגיע לשאלות יישומיות.
1: נכון, נכון.
0: מתישהו גם זה.
1: נכון, גם השאלה שאוקיי, מה יוצא לי מזה? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה?
0: כן.
1: אז גם על זה נגיד כמה מילים.
0: מעולה. נסכם. בפרק זה הכרנו דוגמות תיאורטיות וניסויות, כלומר גם מתחום הפיזיקה התיאורטית וגם מתחום הפיזיקה המעשית, המעבדתית, המציגות את עקרונותיה של תורת הקוונטים. לפיה, חלקיק נמצא בשני מקומות בו בזמן, אבל הוא לא משאיר אחריו עקבות, ורק סימנים שנשארים עליו בסוף התהליך מספרים שהוא היה בשני מקומות. הדוגמה הראשונה שהכרנו היא דוגמה תיאורטית, שבעקבותיה בוצעו ניסויים רבים, אפקט אהרונוב בום. באחד מתרגומיה הניסויים, למדנו על מערכת הבנויה מחוט ישר, שמתפצל באמצעו לשני מסלולים מקבילים, ואז שב ומתאחד. בחוט זה זורם זרם חשמלי. במרחב שנפער בין שני חלקי החוט שהתפצלו, פועל שדה מגנטי. כשזרם חשמלי עובר במקום שיש בו שדה מגנטי, הוא מרגיש כוח. במקרה הזה, לפי הפיזיקה הקלאסית, המרחב שבין שני חלקי החוט לא אמור להשפיע על הזרם החשמלי, על האלקטרונים, משום שהזרם עובר סביבו. משמע, האלקטרון לא מרגיש שום כוח, ובמילים אחרות, לשדה המגנטי אין השפעה. אבל, לפי פיזיקת הקוונטים, האלקטרון יתנהג כמו גל, ולכן ירגיש את כוחו של השדה המגנטי, וכן יושפע ממנו. הדוגמה השנייה שהכרנו היא אפקט הול. דיברנו על האופן שבו האפקט מתרחש במערכת אלקטרונית שהיא ערוץ רחב מאוד למעבר של זרם חשמלי למעבר אלקטרונים. הזרם החשמלי זורם קדימה, והכוח המגנטי מופעל על כל המערכת, באופן אנכי לזרם החשמלי. לו היה פועל במערכת רק הזרם החשמלי, האלקטרונים היו מתפזרים בנוחות על פני השטח הרחב. הכוח המגנטי דוחף אלקטרונים מצד מסוים לצד אחר, מצופף אותם. אך האלקטרונים, בעלי המטען השלילי, מצטופפים לרגע ומיד מופעל כוח דחייתם אלה את אלה, שגורם להם לשוב ולהתפזר. כך ממשיכים האלקטרונים לנוע באופן פרוס במערכת. הכוחות, החשמלי והמגנטי, מאזנים אחד את השני. חוקר בשם הול מצא שכוח הדחייה של האלקטרונים פרופורציונלי לכוחו של השדה המגנטי המופעל על הזרם החשמלי. הציפייה היא שפרופורציה זו, הקרויה אפקט הול, תישמר תמיד. אבל לא כך הדבר. בתנאים מסוימים, בשדה מגנטי מסוים, מתקבל אפקט הול הקוונטי. הכוחות אינם פשוט מבטלים זה את זה במה שנראה בגרף כקו ישר בעלייה, קו אלכסוני עולה, אלא הקו עולה ואז מתיישר באופן אופקי, מקביל לציר ה-X, ושוב עולה ושוב מתיישר, וחוזר חלילה כך שנוצרות מדרגות. המדרגות הללו פעלות תכונות מופלאות, בכל החומרים, המדרגות תמיד מתחילות באותו הערך, והן תמיד תמיד ישרות באופן מוחלט.

ערכן, הנמדד ביחידות אום, הוא אוניברסלי, יציב להפליא כשמערכות נמצאות במינימום אנרגיה. שאלה מתבקשת היא, מה מייצג ערכן המוחלט של המדרגות? ערכן הוא היחס בין שניים מהקבועים הבסיסיים של הטבע. קבוע פלנק, חלקי קבוע מטען האלקטרון, בריבוע. ארבעת הקבועים הבסיסיים של הטבע הם ארבעה ערכים שמוגדרים בפיזיקה כיציבים בכל מקום ביקום, והם מטען האלקטרון, מהירות האור, כוח הכבידה והקבוע של פלנק. אפקט הול הקוונטי מגלה את המדרגה בעלת הערך האוניברסלי המורכב גם מקבוע פלנק, ולכן היא אפקט קוונטי, משמע שהיא קורית בתחום הפיזיקה הקוונטית. תכונות כל כך מדויקות שנותרות יציבות גם בשינויים קלים של המערכת נחקרות בתחום מתמטי ששמו טופולוגיה. אם כן, במילים אחרות, אפקט הול הקוונטי חושף את המדרגות המדויקות ברמת דיוק של 1 למיליארד, משמע חושף תכונה טופולוגית של החומר. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות להאזין וללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: דניאלה, זוכרת את הסרט מחפשים את נמו?
2: כן.
1: זוכרת את הסצנה שבו האבא צב ים מלמד את הבן צב ים איך אפשר להגיע מהר לאוסטרליה עם צוללים ונכנסים לתוך...
2: אם מגיעים לזרם הנכון. כן.
1: בדיוק. ומה שסוזה גילה זה שאם שמים עצם בזווית נטייה של 5 מעלות במסלול שבין מישור כדור הארץ למאדים, אפשר בעצם לרכב על גל גרביטציוני כזה.
2: וואו.
1: אפשר אוקיי. לתפוס זרם גרביטציוני שיקח אותנו למאדים במהירות עצומה, שאנחנו מדברים על 33-34 ימים.
2: במקום מה שמוארך כרגע כ...
1: 300 ימים.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ברוכות השבות, ברוכים השבים. באולפן איתי היום השחקנית ובמאית התיאטרון, דליה שימקו.
2: שלום.
1: עם ליפסטיק הזה אדום, מפתה, מאוד נוכח. אתם תכף תבינו למה אני אומרת מפתה, כי אנחנו מיד מיד עוברות לאזורי הפיתוי.
2: ליפסטיק אדום הוא אחד מסימני ההיכר שלי.
1: נכון. אז את תמיד...
2: תמיד עם ליפסטיק אדום, בורדו.
1: רציתי לשאול אם תמיד את אוהבת לפתות.
2: ממש לא. החברה הטובה שלי טוענת שאני ממש גרועה בזה.
1: אז אותי את מפתה איכשהו לאורך השנים, כשחקנית גם בקולנוע וגם בתיאטרון, וגם כאישה שקוראת טקסטים וקוראת הרבה ספרים, אז הנה אנחנו פה, בכל זאת ננסה ככה למרוח את הפיתוי, בלי למרוח את הליפסטיק, ואת כאן עם החמישייה, עם חמשת הספרים האהובים עלייך, ונאמר שאת מנהלת כבר כמה שנים, הקמת ואת מנהלת את האנסמבל התיאטרון אספמיה.
2: 15 שנה.
1: וואו, 15 שנה. שבין היתר עסק ואלה מחזות של שייקספיר, למשל חלום ליל קיץ, וגם את השייקספיר מתהפך בקברו, שעסק בכל מיני טקסטים של שייקספיר, זה מצד אחד, ללכת לאנגליה של פעם, אנחנו גם בתוכנית הזאת נלך עם סופרת אחרת לאנגליה של פעם. בשנה האחרונה גם עלה מחזה מהפכניות, שעוסק בנשים של כל מיני גברים מאוד חשובים לאורך ההיסטוריה, של סוקרטס, של פרויד.
2: וכמובן ג'ני מרקס, שאותה אני מגלמת. חשוב לי להגיד שכתבתי את המחזה יחד עם יוסף אבן שושן.
1: ג'ני מרקס אשתו של קארל מרקס. כן. כתבת את זה עם יוסף אבן שושן, כן. מחזאית.
2: שטוענת שאני לא יודעת לפתות.
1: יוסף הזה בשבילך.
2: כן.
1: אז ההצגה הזאת רצה באנסמבל. שלך, יוצאות מהנקודת מבט הפמיניסטית, אבל היא לא נשארת שם, כי הנקודה הזאת היא משהו מורכב הרבה יותר, המנעד שלה. ועכשיו יש מופע חדש, ששמו חולי אהבה, שעוסק בשירת אהבה ומין, משיר השירים ועד ימינו, ואת עושה אותו ביחד עם המוזיקאית יפעת נץ, מהמחשפות לשעבר. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני? מכאן לקוח השם, מהמשפט היפהפה הזה, חולת אהבה אני, שלא ברור אם אומרת את זה אישה לגבר, או השכינה לאלוהים, תלוי מאיזה מגזר את קוראת בשיר השירים.
2: אני קוראת בשיר אהבה. השירים מהמגזר של עצמי. והמגזר שלי אומר ששיר השירים הוא בין הטקסטים האירוטיים היותר יפים שנכתבו בשפה העברית. ובעצם אני מוצאת בו כאשת תיאטרון פחות או יותר בכל 3-4 משפטים סצנה, פשוט סצנה תיאטרלית, קולנועית אם את רוצה, של מצב נפשי שקשור ליסורי אהבה, געגועים לאהבה, אירוטיקה, התפעמות, התעלסות, כל הדברים האלה מתקיימים בטקסט המאוד קצר הזה, כאילו חשוב להגיד שיר השירים זה...
1: מגילה קצרה.
2: זה קצרה ביותר.
1: וזה מוציא אתכם לעשות אותך ואת יפעת ואת חברי האנסמבל שלך, לקרוא עוד טקסטים, איך אתם בונים את המופע חולי אהבה?
2: חולי אהבה, זה בעצם מופע שהוא המשך של מופע קודם, שקראו לו חולת אהבה. זה בעצם סדרה של מופעים שכל כמה שנים אני עושה מין קברט ספרותי מוזיקלי, שאני לוקחת את חברי האנסמבל להרפתקה קצת שונה מלעשות דמויות. ויותר בעצם לקחת את הטקסט הספרותי ולהפוך אותו פשוט לרגע תיאטרלי, למין מונולוג אישי, בלי קשר למי כתב את זה, מתי זה נכתב, ואני גם עושה בדרך כלל שילובים ודיאלוגים בין טקסטים שאין ביניהם שום קשר. למשל, בין יונה וולך לשיר השירים, על משכבי בלילות, חיפשתי את שאהבה נפשי, חיפשתי ולא מצאתי, נכנס לתוך אני שוב מתאהב, משחק עם הלב, okay. של וולך. Okay. אז ככה שבעצם יש כאן איזושהי ראייה של הכתיבה הרומנטית-אירוטית, על דורותיה, ואיך היא מתכתבת אחת עם השנייה, ואיך היא חיה בעצם בשלום, גם באופן שפתי וגם נושאי, אחת עם השנייה. וכל זה כמובן, המוזיקה היא, היא, היא, היא תפקיד ראשי בתוך הסיפור הזה, כי היא בעצם זאת שנותנת את האינטרפטציה לטקסטים.
1: אז את מזכירה את וולך כמה וכמה פעמים, שגם איתה כבר עבדת בעבר עוד לפני ימי האנסמבל, עשית מופע מאוד מצליח משירת יונה וולך.
2: כן, יונה וולך המופע.
1: היא תהיה אחת מהחמישייה.
2: מאוד מבאס אותי שהיא נפטרה. מהמקום הכי אגוצנטרי, מעבר לעובדה שאני חושבת שהאישה הזאת הייתה צריכה להמשיך ולהיות בקרבנו ולחיות ולהגיב למציאות.
1: כן, נפטרה צעירה בת 41
2: כן,
1: ב-1985.
2: מאוד מרגיש לי שאם היא הייתה בחיים, היינו נפגשות והיה יכול להיות דיאלוג מאוד מאוד מעניין. ואני מרגישה שלאורך כל השנים האלה, מגיל 15 ועד היום, אני מנהלת איתה באופן קבוע דיאלוג דרך היצירה שלה, ובאיזשהו מקום בונה את עצמי ומחדדת את עצמי כיוצרת מול הטקסטים הפנומנליים של האישה הזאת.
1: את אומרת לגיל 15, אני זוכרת שגם נפגשתי עם הספרים שלה כנראה בתיכון או משהו כזה, אבל פתחתי וגם סגרתי, כי לא כל כך יכולתי להתמודד עם זה, עם השירים שלה על יונתן וססיליה וקורנליה. לא היו לי את הכלים להבין.
2: אני התאהבתי. אני הרגשתי שזה מישהי שכותבת אותי, שאני יונתן, שאני ססיליה, שאני קורנליה, שאני יונה. זה היה, אני חושבת, יותר אינטואיטיבי, אז כמו התאהבות ילדית. ועם השנים זה הפך להיות מערכת יחסים ארוכה, ולא הייתי אומרת מורכבת, כי יש כאן אהבה, פשוט רק אהבה מאוד מאוד גדולה שלי אליה.
1: מה היה הטקסט הראשון שעבדת איתו על הבמה?
2: שלה?
1: כן.
2: אני חושבת שיונתן.
1: אני רצה לגשר, כן. ועדדים אחריי.
2: כן, יונתן, אני חושבת שיונתן אומרים... באיזשהו מקום היה עשיר, יונתן קורנליה זה בעצם אולי שני השירים שהרגשתי בהם שהיא כותבת אותי בתור ילדה אחרת.
1: מהגרת.
2: מהגרת, כן. בתור ילדה שבאה לארץ ובאמת ילדים רצו אחריה וקראו לה בשמות ויקעו אותה וירביצו לה וישפילו אותה. ואז בסוף השיר היא אומרת, הם אומרים, סלח לנו, לא ידענו שאתה כזה. ובאיזשהו מקום אני מרגישה שרוב הילדות שלי, זאת הייתה מערכת היחסים שלי עם חברת הילדים. שמצד אחד היה משהו, תמיד שעוררתי בהם איזשהם רגשות מאוד עזים כלפיי, אם זה לחיוב ואם לשלילה, ובסוף זה הגיע לאיזה סוג של הערצה.
1: הגעת למצ'כוסלובקיה.
2: כן.
1: בגיל...
2: 5.5.
1: אז נשמע אותך קצת עם יונה. נתחיל עם שיר שהוא אחד השירים שאת הכי אוהבת, או שיר מתוך המופע? מה אנחנו מתחילים?
2: אחד השירים שאני הכי אוהבת, טוב. ששוב, את יודעת, מאוד מדבר אותי כבר במקום הבשל שלי כיוצרת תיאטרון. אי אפשר להגיד את זה טוב יותר. יש לי במה בראש. יש לי במה בראש. והיא מציאותית יותר מכל במה. וכשאני יורדת ממנה, אני יורדת לשפל המדרגה. יש לי תיאטרון שלם בראש, ואני בו הגיבור. וכשאני מחבא את האור, אני גמור. וכשאני מפסיק לשחק, מפסיקים חיי. וכשאני מוריד את המסך, מאחורי ריסיי, עובדים כל ידידיי, אהוביי, זיכרונותיי, צבאיי, קסמיי, באות, בעלותיי, חרדותיי, גביותיי, אלבונותיי. הדבר לדעתי הכי מדהים בשיר הזה, מעבר לכל מדהימותו, זה שהיא מדייקת כל כך את העניין שהאלבון גרוע יותר אפילו מהאובדן. היא אומרת, באות בעלותיי, חרדותיי, אוקיי, גביותיי, כלומר כל אותם אנשים שאיבדתי בדרך, ובסוף, הכי חמור מהכל, אלבונותיי. וזה כל כך חכם וכל כך מדייק את ה, את המצב הקיומי של, אני חושבת של רובנו, או אולי של כולנו. וזה נאמר כל כך בפשטות, כמו שרק גאון כמו וולך יכול.
1: וזה גם שיר שתופר לתוכו את המקצוע שלך, את התיאטרון.
2: כן.
1: הרי לכולנו באמת יש תיאטרון, לכולנו יש קולות בראש.
2: כולנו יש במה וכולנו
1: ושדים,
2: גיבורים. כן.
1: אנחנו גיבורים, ולפעמים אנחנו יותר מפרפרים מאשר אנחנו גיבורים. יש לנו
2: אנחנו
1: יותר
2: עדיין
1: שדים,
2: גיבורי כן. הפרפור.
1: כן.
2: אנחנו תמיד הגיבורים של החיים שלנו, של הסיפור שלנו. אין לנו גיבור אחר.
1: וזה אחד מן השירים שגם כשירה וגם אולי כאיזה תובנה פסיכולוגית, כמו שאמרת, כן. אחד היפים של יונה וולך. אז הוא לא נמצא בתוך המופע, בתוך המופע כאמור שירי אהבה ומין.
2: אירוטיקה.
1: אירוטיקה, אז ליונה וולך ידועה עם השירה...
2: האירוטית, פורצת הגבולות.
1: פורצת הגבולות, סדרת השירים שתבוא לשכב איתי.
2: נכון, וזה מה שנמצא במופע.
1: כן.
2: נמצאת כל הסדרה, כל שתבוא לשכב איתי, לא כל, כמעט הכל.
1: תבוא לשכב איתי כמו שופט, כמו שוטר, וגם כמו אלוהים.
2: נכון, שזה אני עושה.
1: שפה היא באמת הלכה לא רק לאיזושהי כתיבה אירוטית מינית פרובוקטיבית, אלא עשתה פה גם איזשהו מעשה חברתי סוציולוגי מאוד מעניין, עם כל מיני אנשים סמכותיים שהיא קוראת להם לבוא לשכב איתה.
2: נכון.
1: ומפרקת את הסמכות שלהם בצורה
2: נכון,
1: הזאת.
2: נכון. ואנחנו כמובן לא עושים את כל, למשל, כשתבוא לשכב איתי כמו שופט, אנחנו בהחלט עושים את כל השיר.
1: כן.
2: כשתבוא לשכב איתי כמו אלוהים, אני ערכתי אותו, כי זה שיר, תראי, זה שיר נורא נורא ארוך.
1: נורא ארוך, כן.
2: כל זה נמצא במופע בתוך הליווי והעיבוד הרוקיסטי, המחושף והמטורף של יפעת נץ. אז קצת קשה לי להעביר את איך זה קורה שם, אבל זה מלא קצב, מאוד מאוד חושני, מאוד אקסטטי, זה בעצם. וכל המחרוזת הזאת בנויה כמו איזה סוג של אקסטזה שאנחנו כולנו מגיעים אליה. אני בכוונה אומרת אקסטזה ולא אורגזמה, כי זה באמת יותר אקסטטי, מאשר...
1: כן, כי אורגזמה נראה לי נמשרת בגבולות הגוף שלנו,
2: כן,
1: ואקסטזה זה כבר
2: בדיוק,
1: לקחת אותנו
2: בדיוק,
1: לאיזושהי רמות
2: בדיוק.
1: מיסטיות, לצאת מחוץ לעצמנו. כן. גם כזה דבר יש ליונה וולך, על איך היא יוצאת מחוץ לגוף.
2: נכון.
1: אז תקראי קצת כשתבוא לשכב איתי.
2: תבוא לשכב איתי כמו אלוהים, רק ברוח. ענה אותי, ככל שתוכל. היה לו מושג לעולם, הנח בסבלי. אהיה במים עמוקים, לעולם לא אגיע לחוף, לעולם לא שמיים, אוויר פתוח. לעולם לא אדמה, לראות מלמעלה את הנוף, לראות מלמעלה את הכל. אהיה רק רוחני, כאב נקי ומבודד, כצליל כאב. לעולם שלא ידע, לעולם שלא אגע, לעולם שלא ארגיש ממש.
1: אז האהבה הראשונה של דליה שימקו, כל השירים של יונה וולך, יצאו כל מיני ספרים שלה, המבחר המקיף ובדת ההכרה נפתחת כמו מניפה, שראה אור בספרייה החדשה, ועדיין אפשר למצוא את הספר הזה, אז נעשה קצת הפסקה מוזיקלית, ונשמע גם קטע עכשיו מתוך ההצגה, חולי אהבה.

0: כאן תרבות, ואני באולפן עם השחקנית ובמאית התיאטרון דליה שימקו וחמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו היינו עם יונה וולך, ועכשיו נלך למי שאולי אפשרה בין היתר את המופעים של יונה וולך, וירג'יניה וולף, הסופרת הבריטית שנטלה את חייה בשנת 1941 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כדי לשים קץ למחלת הנפש שהיא סבלה ממנה, הסופרת שבאמת פרצה דרך גם בסגנון הספרותי שלה, ובין הספרים המוקדמים שלה, הספר אורלנדו, שזה ספר שמתאר דמות אנדרוגנית. הוא מתחיל אי שם במאה ה-16 או 17, משהו כזה, עם איזה רוזן אנגלי, שחפץ להיות משורר.
1: גבר מאוד מאוד מוצלח, מאוד כן. מבוקש, מאוד מרכזי נשים. בחברה שלו.
0: יש לו כסף, יש הוא יכול לרשת.
1: יש לו כסף, הוא יפי תואר, הוא חכם.
0: לא, כן, הוא לא מצליח אבל כמשורר, זה לא. שהוא רוצה להיות אדם כותב, זה הוא לא מצליח. ואותו גבר יום אחד קם בבוקר, והנה הוא אישה בתחילת המאה ה-20, והיא גם רוצה להיות כותבת וסופרת ומשוררת, במקרה הזה היא מצליחה קצת יותר, מצד שני היא לא יכולה לרשת, היא נותרת חסרת קול. וזה טקסט גם אירוטי גופני מרהיב, וגם טקסט של ביקורת חברתית, ווירג'יניה הייתה שם, כמו איזה קלי ברק כזה, קלטה הכל וכתבה. ואני רק אציין שהספר אורלנדו ראה אור בשנת 1928, וממש שנה אחר כך ראה הספר החשוב, המסע החשובה של החדר משלך ב-1929, ממש לפני 90 שנה.
1: אני קראתי את אורלנדו בגילי ה-20 שלי, ולא האמנתי שאפשר לכתוב דבר כזה. נפעמתי. הגאונות של הסופרת הזאת, והחופש הטוטלי שיש לה בכתיבה, פשוט חדר לי לכל תא בגוף. זה פשוט זעזע אותי. משהו בספר הזה זעזע אותי במובן הטוב של המילה. בעובדה שהיא פותחת הכל, זאת אומרת, הסיפור הוא כל כך מוזר, והוא עובר, הוא כל כך לא ריאליסטי, הוא כל כך נשמתי וסוריאליסטי, ו... שתי הדמויות האלה של אורלנדו, זאת אומרת, גם אורלנדו כגבר וגם אורלנדו כאישה, הן דמויות כל כך מפעימות, כל כך מתאהבים בהן. אבל הדבר שהכי דיבר אליי באיזשהו מקום, זה שאורלנדו הגבר נמצא בתוך החברה, מאוד מאוד חזק. הוא מאוד חזק בתוך העשייה החברתית, הוא מלא כיבודים, הוא מסתובב בנשפים, הוא מכיר נשים יפות תואר שרצות אחריו, הוא נהיה שגריר בטורקיה, הוא לב ליבה של החברה הבריטית של תקופתו.
0: יש לו גם חופש תנועה, יש לו חופש תנועה, הוא יכול לנוע.
1: הוא הכל, הוא הגבר האולטימטיבי. כשהוא הפך לאישה, הוא בעצם מתחיל לחיות, היא מתחילה לחיות סוג אחר לגמרי של חיים, כיוון שהיא נאלצת להימלט, כי היא כבר לא גבר ואף אחד לא יבין שזה אותו אורלנדו, היא בעצם חוברת אל אנשים שהם מחוץ לחברה, אל צוענים נודדים, היא מסתובבת פתאום במקומות שאורלנדו הגבר לעולם לא היה מגיע. זאת אומרת, אם אורלנדו הגבר נמצא במקומות שבהם תמיד דורכים רק על רצפת שיש, אורלנדו האישה נמצאת תמיד במקומות שדורכים על האדמה החשופה. ובאיזשהו מקום הרגשתי שדרך הדבר הזה, היא מספרת לי את ההבדלים באמת הכי משמעותיים של להיות גבר ולהיות חברה, להיות אישה בתוך החברה. וכאילו המקום גם הטבעי שכל אחד נולד אליו. כאילו האישה נולדת לאיזשהו מקום שהוא מאוד מחובר לטבע, קודם כל, ולגוף. והגבר ישר נולד למעשים, לעשייה, לחברה עצמה שמאדירה אותו. והמסע של כל אחד מהם הוא נורא נורא מיוחד, ובסופו של דבר, מי שבאמת חווה אהבה אמיתית בתוך הספר הזה, זאת האישה.
0: כן.
1: ויש בזה משהו מנחם. אמנם היא עוברת כמה מאות שנים, אבל כן. בסופו של דבר זה קורה.
0: היא גם קראה לספר הזה אורלנדו נקודתיים ביוגרפיה. עכשיו, אבא שלה היה כותב ביוגרפיות.
1: אוקיי.
0: וביוגרפיות זה פחות נראה בתרגום העברי, לך יש את התרגום הישן.
1: לא,
0: התרגום
1: כתוב פה ביוגרפיה.
0: כן, התרגום החדש ראה אור בידיעות אחרונות, ובעצם גם פה עושה איזושהי ביקורת, כי הביוגרפיות נכתבו על ידי גברים, והם נכתבו על גברים.
1: אהה.
0: זה לוקחת את כל
1: הסצנט הזה. זה מזכיר לנו את מהפכניות, דרך אגב.
0: נכון. היא לוקחת את בעצם את התבנית הזאת של איך כותבים ביוגרפיה, ומשחקת איתה פה ומפרקת אותה.
1: אני חושבת שכשקראתי את זה, הייתי בחורה כאילו צעירה, ואין לי ספק שלא יכולתי לרדת לכל, את יודעת, כל מה שהספר הזה מכיל, וכל הדברים שאת אומרת עכשיו, אבל זה דיבר אליי פשוט כאישה, שתמיד גם הרגשתי שיש בי נורא נורא חזק את שני הצדדים. כי אני אישה מאוד אקטיבית, מאוד, מאוד יוצרת, עושה, דעתנית, קיימת מאוד חזק במרחב הציבורי, משמיעה את קולי, דומיננטית. ותמיד הרגשתי שבאיזשהו מקום, הצד הזה שהוא נחשב על ידי החברה, לא על ידי, כצד גברי יותר, הוא מין צד שאני לא יודעת אם אני צריכה לחשוף אותו, אם זה בסדר להיות ככה, אם זה פחות מוריד מהסקס אפיל שלי, כאילו, והשתי האישיויות האלה, הנקבי והזכרי שקיים אצל כל אחד, ברמות נכון. כאלה ואחרות, אני חושבת שעל זה הספר מבחינתי דיבר.
0: יש מנעד, וגם וירג'יניה היו לה יחסי אהבה או מיניות גם עם נשים, שגם הם השפיעו על כתיבה. וזה כמו שאמרת, זה מנעד של זהויות מיניות ואהבה שקיים בכל אחד מאיתנו, ופשוט החברה אוהבת לקבצ'ץ' את זה ולחסל את זה.
1: כן.
0: שהדברים יהיו ברורים. בואי נשמע איזה קטע בחרת מאורלנדו.
1: את הקטע שהוא הופך לאישה.
0: אוקיי.
1: ומיד הקיץ אורלנדו. מתח איבריו, קם, עמד זקוף לעינינו, עירום כביום היוולדו. ובעוד החצוצרות תוקעות, אמת, אמת, אמת, אין לנו ברירה אלא להודות. הוא היה אישה. כל החצוצרות נדם, ואורלנדו עמד עירום כביום היוולדו. ממות עולם לא היה מראהו של יצור אנוש מקסים יותר. בדמותו נתמזגו לאחד, כוחו של גבר וחינה של אישה. ובעודו עומד, העריכו החצוצרות אצלילן כאילו צר להן לוותר על המראה היפה שהעלתה תקיעתן. ואילו טוהר, צניעות וענווה, אשר אין ספק כי נתקפו סקרנות, פתחו את הדלת, הציצו, ועיפו בגד הדומה למגבת לחסות את העירום. אלא שלרוע המזל נפל הבגד על הרצפה במרחק כמה זרתות מהמטרה. אורלנדו, סקר את בבואתו במראה גבוהה מכף רגל ועד ראש בלי לגלות סימן מבוכה כלשהו, ויצא כנראה אל חדר האמבטי שלו. אני חושבת שצריך להיות אל חדר האמבטיה, אבל יכול להיות שנשמטה כאן עוד. יכולים אנו להשתמש בהפסקה זו במהלך הסיפור לשם הצהרת אמיתות אחדות. אורלנדו נהפך לאישה, ואין להכחיש זאת. אך מכל שאר בחינות לא חלה באורלנדו כל תמורה. חילוף מין, אף ששינה את עתידו, לא עשה דבר לשינוי זהותו. כפי שמוכיחים דיוקנותיו, נשמרו פניו למעשה על צורתה. זיכרונו, אך לאבא נאלץ לומר למען המקובל שלה במקום שלו, ובכן היא במקום הוא, ובכן זיכרונה, העלה לפניה את כל מאורעות חייה שחלפו ללא מכשול כלשהו.
0: וזה כל כך מעניין הפרטים שהיא אומרת פה. הגוף השתנה, אבל הפנימיות וגם תווי הפנים נשארו כפי שהם.
1: והזיכרון.
0: והזיכרון.
1: כלומר, החיים ומכן, עצמם.
0: ומכאן המורכבות, מה יהיה עכשיו שהדבר, הפנימיות הזאת, יש לה עטיפה אחרת.
1: זה גאוני.
0: כן, הנה דליה כאן מחבקת את הספר ברגשה גדולה. אז אורלנדו של וירג'יניה וולף, זה הספר השני. עכשיו אנחנו נלך לסופרת האיטלקייה אלזה מורנטה. אלה תולדות, רומן שמתרחש במלחמת העולם השנייה באיטליה, וגם לאחריה. הילד אוזפה הוא גיבור הרומן, הוא בן שנולד כתוצאה מאונס, חייל גרמני שאונס את אידה, שהיא חצי יהודיה וחצי איטלקיה, ואיך שהיא מצליחה לברוח ולהסתתר בלי שתופסים אותה. ושניהם מנסים לשרוד את המלחמה, יש לה גם בן גדול נינו, שמחפש את זהותו, בזמן מסוים הוא מתחבר לפשיסטים, בזמן אחר הוא מתחפש לפרטיזנים, זאת אומרת זאת גם תקופה מאוד מבלבלת, בטח לנער מתבגר, וכמובן אין סוף טוב באלה תולדות. צרה אור בספרייה החדשה, עמנואל בארי המתרגם.
1: כשסיימתי את ואלה תולדות, בכיתי, אני חושבת, חצי יום. אני לא זוכרת ספר שקרא אותי מבחינה רגשית ברמות של הספר הזה. באיזשהו מקום מופלא ששמור לספרות גבוהה, הספר הזה מצליח באיזושהי דרך מסתורית וקסומה לתפוס את כל נוראות המלחמה מבלי להיכנס לכל נוראות המלחמה. כאילו, המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הייתה יותר נוראה ממה שלים באלה תולדות. אין פה את השואה,
0: כן, במובן... כן, אין פה את השואה, אין פה מחנות ריכוז, יש פה אין, את היום כן, יום בתוך איטליה.
1: בדיוק, שזה, אין פה כן. את השואה, יש כאן רק את היהודים שנאספים על כן. ה... ויש את אידה, שהיא חצי יהודיה, אבל משהו ב... באמת, בגאונות של הסופרת הזאת, כי לעתים רחוקות אתה קורא ספר שהוא ברמת כתיבה הזאת, מצליח לתפוס את, את הרוע ואת הטירוף ואת הבלבול ואת ובעיקר את המצב, את הקיום הנשי בתוך הדבר הזה. אישה שנאנסת, הספר מתחיל מאישה שנאנסת על ידי חייל גרמני, ויולדת ילד כתוצאה מאונס, אבל האימהות שלה הרבה יותר גדולה מהאלבון והדבר הנורא שקרה לה, שזה אונס.
0: אני שומרת עליו, עושה הכל כדי לשמור עליו.
1: ואוהבת אותו אהבת נפש, כאילו נולד מהיחסים האולטימטיביים.
0: אני רואה שפתחת פה לקראת סוף הספר,
1: כן.
0: שהוא רוכז כמה מאות עמודים, אז... מה בחרת לקרוא? כן, לסקרנית.
1: בחרתי לקרוא, כיוון שיש כאן לקראת סוף הספר, מספר שהוא ספר ריאליסטי, הספר באיזשהו שלב הופך לסוריאליסטי, שזה גם מדהים בעיניי. זה גם אמירה מאוד נכונה לדעתי על טיבה של מלחמה, שזה משהו שקשה מאוד לתפוס אותו בכלים ריאליסטיים, ובעצם בכלים ריאליסטיים להעביר את הטירוף, הכאב וכל הדבר הזה שנקרא מלחמה, שזה באמת כבר הופך להיות משהו שהוא כל כך סוריאליסטי מבחינת מה שקורה במציאות. ונוצרת לה דמות של כלבה, שהיא אחת הדמויות המרתקות והמעניינות, אני חושבת, בספרות, שבעצם הופכת להיות מין המשגיחה, השומרת, האומנת של ג'וזפה, רוח האימהות מתגלמת בתוך הכלבה הזאת, זה נורא נורא מיוחד. ובחרתי קטע שהוא לא דרמטי, כי יחסית, ג'וזפה ישן, למראית עין שקט ושלב, וכמוהו גם הכלבה שהייתה שרועה על הרצפה במרחק כפסע ממנו. אבל אידה לא חשה רצון לישון ולא הלכה למיטה, כי מחושפת נותרה באותה תנוחה של תחילת הערב, קורעת ברך לצד המיטה וראשה נשען על זרועותיה. כך נשארה בעיניים כוחות לרווחה, מתבוננת ג'וזפה הנושם בשנתו. לא היה ירח, אבל בחדר הזה שבקומה העליונה, די היה בזוהר הכוכבים להאיר את הישן השוכב הפרקדן בפה פעור למחצה ואגרופיו מונחים ברפיון על הקרית. באפלולית הזו, בק חלחלה, נדמה כאילו התכווץ גופו, וכל כולו אינו גדול יותר מבובון שאינו מתפלט מתחת לסדין, כמו בימי הרעב בוויה מאסטרו ג'ורג'יו. אבל הלילה, כל עוד הבובון של השמור לבטח בחדרם, האמין אידה שהיא שומעת בנשימתו את פעימתו של הזמן שאינו יכול להתקלות. כשנדמו כל מקלטי הרדיו, ופסקה גם התנועה המאוחרת של חצות הלילה, נשמעו מדי פעם רק חריקות החשמליות האחרונות העושות את דרכן לחניון, או מונולוג של שיקור שעבר ברחוב. במין סחרחורת מאופכת, נדמה לעידה שקולות דלים אלה מסתפכים ברשת הכוכבים הצפופה והחרישית. ברגע מסוים מניח הלילה לחדרון שלנו לצאת לטיסה עיוורת בלי מכשירי ניווט, ולילה זה יכול היה להיות בקיץ אשתקד, בימים שהוא זפה לא היה נופל, כשבקיתון שבירקיתי הדירה ישן לו ניניאנדו.
0: יש שם את הקטע אם אוזפ לא היה נופל כי הוא חולה במחלת הנפילה, אז כן. מעבר לכל מוראות המלחמה גם צריך לשמור עליו, בסוף הוא אבל
1: כן.
0: נפטר מן המחלה.
1: כן.
0: אז נעשה עכשיו עוד איזושהי הפסקה קצרה.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, ואני באולפן עם השחקנית ובמאית התיאטרון דליה שימקו, ואנחנו עם הספר הרביעי שלנו, ואנחנו דיברנו קודם אולי על כל מיני מורדים ומורדות, לפעמים בעל כורחם, ואנחנו שוב נדבר עכשיו על זוג מורדים, איש ואישה, גיבורי ספרו של הנס פלדה, לבד בברלין, ספר שזכה להצלחה גדולה מאוד בשנים האחרונות. אוטו ואנה קוונגל, זוג הברלינאי שהבן שלהם מת במלחמת העולם השנייה, הוא נהרג בחזית, והם מתחילים להבין שמה שעושה היטלר כנראה לא משרת את האזרחים, ומחליטים להתקומם, להפיץ גלויות ברחבי ברלין, במפעלים, בתיבות הדואר, שקוראים לאזרחים להתחיל להתנגד לשלטון, לחשוב אחרת, לנסות לטעת בהם איזושהי מחשבות אחרות. עכשיו זו כמובן התאבדות ידועה מראש מה שהם עושים. אבל הם מחליטים שהם חייבים לעשות את המעשה הזה. והנס פלדה חושף את החיים.
2: זה חלק מההתמודדות שלהם עם השכול.
1: כן. הם לא מסוגלים לקבל, הם לא רואים שום מעשה של גבורה במה שהבן שלהם עשה, אלא מעשה של חוסר משמעות וחוסר תוחלת.
2: לספר יש הרבה מאוד דמויות.
1: כן.
2: זה נכון שהזוג קוונגל הוא במרכז הספר, אבל הספר יש בו עשרות דמויות, ומכל מיני שכבות של החברה הגרמנית.
1: כל אנשי הגסטאפו, אנשי שמחפשים הגסטאפו, את מי שולח, כן, את הגלויות הללו, והשכנים, נכון, של הזוג הזה.
2: נכון.

0: מושלח מביתו או רוצחים אותו ברחוב.
1: נכון, והספר מצליח לגעת בכל הדבר הזה, באמת בכישרון לא מבוטל, מדובר על סופר ענק, ענק, ענק, ענק. אני קראתי, מה הרגע אחרי שקראתי את לבד ברלין, קראתי את כל הספרים שלו שתורגמו לעברית.
0: שהוא כתב אותם בשנות ה-40, תוך כדי המלחמה, ואחריה כשהוא גם
1: מושפז
0: בבית חולים לחולי נפש.
1: כן, הוא היה מתנגד משטר.
0: כן.
1: והוא מצליח להעביר איך חברה, איך אנשים הופכים באמת למין חיות אדם צמאות דם, איך הם שולפים ציפורניים וטורפים בעצם את זולתם, איך זה מגיע למקומות האלה, וזו שאלה שתמיד אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה יכול לקרות בכל מקום, ואני חושבת שאחרי שאתה קוראת לבד בברלין, התשובה היא כן. Mm-hmm. זה יכול לקרות בכל מקום, כן. דרך אגב, חשוב להגיד שהזוג הזה היה קיים במציאות,
0: כן,
1: זאת אומרת,
0: כן.
1: הוא ביסס את זה על סיפור אמיתי. וחשוב גם להגיד לעצמך, בתוך תהליכים קשים, בתוך רגעים שבהם אתה מרגיש שהחברה מאבדת את זה, האם אתה יכול להיות קוונגל? או לא. והוא גם מצליח להעביר לך את איך אתה נהיה איש גסטאפו. ומה זה להיות איש גסטאפו, ובאיזה לחצים אתה נמצא כאיש גסטאפו. וההיררכיה שנמצאת שם, ואיך שם אדם לאדם זאב, נכון, בתוך כן. הארגון עצמו.
0: אז בואי נשמע מה בחרת מהספר.
1: זהו, שפה היה לי התלבטויות, היה מאוד קשה לבחור, באמת. בכולם היה מאוד קשה, אבל כיוון שיש כאן גם המון דמויות, דווקא בחרתי את הרגע שבו השופט, מחליט להגן על פראו רוזנטל ולהחביא אותה.
0: השכנה היהודיה.
1: השכנה היהודיה, השופט בדימוס, שגר באותו בניין, הוא הסתכל בה, עיניו הפסיקו לחייך פתאום, גם קולו נשמע חמור. היא הבינה שהאיש הקטן, העדין וטוב הלב הזה, נוהג על פי חוק קשוח בתוכו, כלומר על פי הצדק שעליו דיבר. פראו רוזנטל, אמר חרש, את אורחת שלי. כל עוד תצייתי לכללי האירוח, שעוד מעט אומר לך במילים אחדות עליהם, זהו הדיבר הראשון של הכנסת האורחים. ברגע שתתנהגי בצורה שרירותית, ברגע שפעם אחת, רק פעם אחת, דלת הדירה הזאת תיסגר מאחורייך, הדלת הזאת לא תיפתח עוד לעולם. ושמך ושם בעלך ימחקו לעתיד מאחורי המצח הזה. הבנת אותי? הוא נגע קלות במצחו והביט בה בממת חודר. היא לחשה... כן, חרישי. רק עכשיו הסיר את ידו מכתפה. עיניו שכהו והרצינו, שבו והתבהרו, ולאט לאט חזר להתהלך בחדר. אני מבקש ממך, המשיך ברוך, שלא תעזבי את החדר, שאראה לך עוד מעט במשך היום, וגם שלא תשהי שם ליד החלון. המשרתת שלי אמנם אמינה, אבל הוא הפסיק לדבר והיא לא המריצה אותו, כעת הביט בספר שמתחת למנורת הקריאה והמשיך, נסי לעשות כמוני, להפוך את הלילה ליום. מדי יום אשלח לך כדור שינה לחדר, את המזון אספק לך בלילות. התרצי לבוא אחריי כעת? היא הלכה בעקבותיו אל הפרוזדור. אתה שוב הייתה קצת מבולבלת ומפוחדת. המערך שלה השתנה מן הקצה לקצה, אבל היא אמרה לעצמה בצדק שהאדון הזקן אוהב את השלווה שלו מעל הכל, הוא כבר אינו רגיל לקשרים עם בני אדם. השופט פתח לפני הדלת והדליק את האור. התריסים הוונציאנים סגורים, אמר. גם מואפל פה. השאירי זאת כך, בבקשה, כי אחרת מישהו מהבית האחורי יוכל לראותך. אני חושב שתמצאי כאן כל מה שדרוש לך. עכשיו, אני שואלת את עצמי, את יודעת, כמה אנשים, בכלל, שאנחנו מכירים, מוכנים להסתכן, לסכן את חייהם, כדי להציל אנשים אחרים. ומעט מדי מדובר על אומץ הלב של חסידי אומות עולם, מעט מדי חסידי אומות עולם הוקרו, לפעמים להסתיר מישהו גם ליום יומיים, זה לא עניין של מה בכך במצב הזה שבן אדם יכול כל רגע, יכולים החיילים להתפרץ פנימה או פורעים למיניהם כמו השכן מלמטה ולהוציא אותך להורג בקלות. ואנחנו מאוד מקלים ראש באומץ של האנשים בתקופה הזאת, שעשו את הדברים האלה ובזכותם הרבה מאוד אנשים ניצלו. אמא שלי למשל.

0: זה סיפור אישי.
1: אמא שלי הוכנסה בגיל 6 למנזר, ובעצם אחיות המנזר בסלובקיה שהסתירו אותה, לקחו סיכון. זאת אומרת, אם היו נכנסים החיילים הנאצים למנזר ומגלים שהן מסתירות ילדות יהודיות, הן היו מוצאות להורג. אף אחד לא, את יודעת, יש גבורה כן. שאף אחד לא מכיר בה, וכל כך בקלות חוזרים לאיזה גזענות כזאת, לאיזה דיבורים על גויים.
0: פה בארץ.
1: פה בארץ, כן.
0: עם העובדים הזרים,
1: כן,
0: למשל.
1: כן, העובדים הזרים.
0: מבקשי מקלט,
1: וגם בכלל התייחסות, את יודעת, הדת היהודית לא חוסכת שבטה מהגויים, הדיבור כן. הזה על אנשים שהם לא יהודים, במין קלות כזאת. והרבה הרבה אנשים כאלה הצילו יהודים בתקופה שהם... שילמו בפחד נוראי לחייהם.
0: אז תודה על הדברים שלך על הספר הזה, דליה. ואנחנו הולכות אל הספר האחרון, החמישי. הוא מחזיר אותנו לשנות ה-20, מחזיר אותנו לאירופה, אם כי הסופר הוא סופר עברי, דוד פוגל, אי אפשר לומר ישראלי, כי לא הייתה מדינת ישראל, אז חיי נישואים. דוד פוגל, אחד הסופרים החשובים, עם העברית, אגב, העברית והאירוטיקה, שתכף נשמע עליה, שפרסם את הספר ב-1929, ובין היתר, בשלב מסוים, ניסו להציל אותו פה חברים שלו, כשהנאצים עלו לשלטון והחלו לרדוף יהודים, הוא הגיע לארץ, היה לו... כמו להרבה אנשים פה, אור התחלת העזה, חם מדי, מאוד מאובק ולא אירופאי, הוא חזר לאירופה ונרצח בשואה. חיי נישואים אולי אחד הרומנים החשובים שלו, ואנחנו גם אולי סוגרות פה מעגל, שוב עם אירוטיקה, אם כי פה יש לנו אירוטיקה ויחסים סדו-מזוכיסטים, בתוך מערכת נישואים כביכול נורמטיבית, בין גבר ואישה, רק שהיא הופכת את המיניות... ואת הסדו-מזוכיסטיות ללב העניין, היא גם בוגדת בו, שוכבת עם גברים אחרים, והוא מוכן לקבל את הכל. הגיבור של הספר, גורטווייל.
1: חיי נישואים, זה ספר שיש לי איתו רומן מאוד מאוד ארוך. בזמנו העלו גרסה שלו בתיאטרון חיפה, והייתי מועמדת לתפקיד של לוטי, של אהובתו היהודיה של רודי גורטווייל, שהוא גיבור הספר.
0: כן. אשתו זאת תאה, ולא
1: כן,
0: זאת,
1: זאת
0: אהובה שלו.
1: זאת אומרת, היא לא אהובה שלו, היא אוהבת
0: היא
1: אותו,
0: אותו,
1: הוא
0: כן.
1: לא אוהב אותה, הוא מחבב אותה, הוא אוהב כן. החברה.
0: הוא ואני... כרוך אחרי אשתו.
1: הוא כרוך אחרי תאה פונטקו. ואז קראתי את הספר, ופשוט התאהבתי בו קשות, ואחר כך עשיתי עיבוד קצר לערב שעשו לכבודו של דוד פוגל בצוותא, עיבוד של 20 דקות מתוך הספר, ואחר כך עשיתי עיבוד ארוך יחד עם עופר אנגל, למחזה שלם מתוך הספר, והעליתי את זה במסגרת אספמיה, זו בעצם הייתה ההפקה הראשונה של אנסמבל אספמיה, כאנסמבל, מה שנקרא כבר עם עמותה ועם שם, יענו כן. אנסמבל אספמיה מציג, חיי נישואים, דוד פוגל, וההבדל בין העיבוד שלי לעיבוד של חיים מרין היה שחיים מרין שינה את השפה לשפה עברית יומיומית, ואני השארתי את השפה של דוד פוגל, שבעיניי היא הדבר אולי הכי חזק, היא באיזשהו מקום גיבורת הספר.
0: היא גיבורה לכל דבר,
1: לגמרי.
0: העברית של פוגל, גם כל כך השפיעה על הספרות הישראלית.
1: לגמרי, והשארתי את השפה הזאת, וזה כל כך מקסים ש... אי אפשר לתאר. מעבר לזה, אני חושבת שהרבה פעמים שאלתי את עצמי, בעיניי הספר הזה הוא על מערכת יחסים בין יהודים וארים, והאופן שבו...
0: הוא מתרחש בווינה.
1: כן, הוא מתרחש בווינה, והוא הרצון של היהודי להיטמע בתוך החברה הגרמנית, ולהיות חלק ממנה, וההתאהבות הזאת, וההיקסמות הזאת, אחרי תאה פונטקו שהיא ברונית, שירדה מנכסיה, זה בעצם באיזשהו מקום הצורך העצום של היהודי להיות חלק מתוך חברה שנראית לו קסומה, מדהימה והרבה הרבה יותר טובה ממנו, ולא משנה מה היא לא עושה לו, הוא ממשיך לנהות אחריה. באיזשהו מקום אני מרגישה שגם אני כזאת, זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהבת את התרבות האירופאית, אני מעריצה אותה בהרבה מובנים, תסתכלי על הספרים שבחרתי, ועל עדיין אני מאוד מחוברת ליהדות שלי, ומאוד מחוברת לעובדה שאני דור שני לשואה, ושני הדברים האלה באיזשהו מקום נמצאים במין דיאלוג ובמין קונפליקט פנימי. אני גם התחתנתי עם גבר לא יהודי, לא שהוא היה תאפונטק או חס וחלילה, אבל אני חושבת שעצם ההיקסמות, את יודעת, מדייוויד מילטון ג'ונס הוולשי, וזה שיש לי ילד שהוא, את יודעת, הוא גם יהודי וגם אנגלי, כאילו, הפלירטות הזה התמידי.
0: לקפוץ ישר לזרועותיו של שייקספיר, מה שנקרא, עד הסוף.
1: כאילו, באמת הפלירטות הזה היא משהו שהוא, אז אני מאוד יהודייה, ושזה ברור לי שעצם היותי יהודייה זה לא רק הגדרה עצמית שלי, אבל זה גם הגדרה של העולם אותי. הספר הזה בעצם מדבר על הקונפליקט התמידי הזה של היהודי, והרצון באמת להיות משהו ולהשתייך למשהו שהוא לא הוא, ודעתי אנחנו גם רואים את זה בישראל, זאת אומרת, גם אנחנו מאמצים פה כל הזמן כל מיני, לא יודעת, אמריקניזציה כזאת, והרצה מטורפת לכל מה שהוא חול, וכאילו העיניים נוצצות, כשאתה, כאילו, יש משהו תמיד, איזו התבטלות ורגשי נחיתות שמובילים אותנו, שהם או הופכים לאגרסיה, של הצהרת פטריוטיות כאילו מטורפת כזאת, בלי שום פרופורציות, או איזו הרצה כזאת של כל דבר שבא מבחוץ, וחוסר יכולת פשוט להבין מי אנחנו, ולהיות שלמים עם זה, וזה מאוד מתבטא בחיי נישואים, בעובדה שרודי לא רואה את לוטי, שבאמת אוהבת אותו, ויהודייה, ובעצם העובדה שיהודייה לא מאפשר לו להימשך אליה, כי אין בה את הזוהר הזה כן. שהוא רואה בתיאה פונטקו, ובאיזשהו מקום אני חושבת שזה מספר קצת את הסיפור התרבותי שלו. שלנו.
0: וגם של פוגל, שלא של הצליח להישאר פה וחזר כאילו. חזרה ל...
1: כן,
0: בוודאי. לא ידע לאיזה גיהנום הוא חוזר.
1: כן,
0: אז בוודאי. בוא נשמע איזה קטע מן הסיפור הזה, שבאמת זה מאוד מעניין, אבל שאת כל הנושא הזה של זהויות, הוא בעצם רוקח בתוך מערכת מינית מאוד סוערת, ומופרעת כמובן גם.
1: כן. אני לוקחת את ההיכרות הראשונה בין רודי גורדווייל לתיאה פונטקו, שתהפוך להיות בעצם... גורלו. תסלח הגברת אם הוא מפריע. חברו מתאווה להכיר אותה. אם הגברת תרשה, יציגהו לפניה. הנערה הציצה תחילה באולריך ואחר כך בגורדווייל המרוחק. הפשטות המסחרית ישרה בעיניה. רשמי פניה המסוימים והחמורים נתרפו לצל של חיוך. היא אמרה רק, יפה. על פי רמיזתו של חברו, נתקרב גורדווייל, התאמץ ליתן לעצמו חזות של ביטחה, אבל דווקא על ידי התאמצות זו עבד לו לגמרי שיווי המשקל הפנימי, מה שהתבטא על ידי משהו מגוחך, לא טבעי שבתנועותיו. אולריך הציג, מר גורדווייל, והגברת, ברונית, תיאה פונטקו. הבחורים נתנו רשות וישבו על שולחנה. גורדווייל הרגיש מיד דוחק פנימי. צריך היה להגיד דבר מה, אלא שלא עלה על דעתו ברגע זה כלום. בבת אחת נמצא נבוב לחלוטין, דומה לנועם ששכח לפתע במה לפתוח נאומו. אף אולריך לא אמר מטעם מה כלום. השתיקה נעשתה מתוחה, לא נעימה. לבסוף נהתאושש גורדווייל. הגברת אינה מבקרת תכופות בבית קפה זה, הלוכן? בשעת דיבורו נדמה לו שקולו נמוך עכשיו יותר מהרגיל, לוחש כמעט והוא נתמלא חימה על עצמו. לא, נכנסה באקראי לכאן. אגב אורחה. שוב הייתה הפסקה. פרקוסי מכרה החדש לא נעלמו מעיני הברונית, והיא מצאה בזה מין עונג אכזרי משונה. אבל מוחו של גורדווייל טרח למצוא חומר לשיחה, איבד בהתאמה מרובה עד שמצא, ישאל אם אני סטודנטית. אולי תשתה גברתי עוד קפה? שמע את עצמו אומר ונבעט מאוד על החילוף המוזר של השאלות. לאושרו דחתה הברונית. צריך להיזהר, אידיוט, חירף את עצמו בקרבו. הרי אין לך אפילו במה לשלם. עצבות ללא יסוד עלתה בו פתאום. מצוקתו החיצונית פגה, אגב, קצת, נדמה לו בבת אחת, שהוא מכיר את הברונית זה זמן רב. התדי גברתי, אמר והביט ישר על פניה. פעמים אתה מתוודל אדם, ואתה מרגיש מיד שכבר יש בינך לבינו מין יחס קבוע, מפורש, טוב או רע, אבל יחס שנוצר ברגיל רק על ידי כך וכך של חיים משותפים. הברונית הקשיבה מתוך שתיקה בדבריו של גורדווייל, לא בתוכנם, אלא בטון שבו נאמרו, הייתה מרתטת נימה של צער כבוש שנבלה בלי דעת בשומע. כובד הראש המוחלט קירב כדי צעד אל תמצית מהותם של דברים, גילה טפח של כפשונם. גורדווייל נדחף על ידי כוח תמיר לדבר. ופעמים אתה מזדמן עם אדם בפעם ראשונה, והרי אתה מרגיש בחוש שמעט הצער הדרוש לך לקיום נפשך, מידו ניתן לך כל הימים.
0: איזה משפט יפה לסיום. מעט הצער הדרוש לך לקיום נפשך, ניתן לך מידו של אדם אחר.
1: כן, על זה היא אומרת, מה, יונה על זה, דרוש לך צער לקיום נפשך.
0: כן, דרוש לנו צער לפעמים. אני מנסה לחשוב איך את עובדת עם הטקסט הזה, הכל כך טעון או כל כך מפורט כדי להעביר אותו לבמה, זאת עבודת פרך.
2: אחר כך את אלה שהוא מכיר, אחרי זה את כל העולם. רוב הוגי הדעות בעולם, ורבים היו וחכמים היו, החליטו לתקן את העולם. ואני לא אפרט לכם את האידיאולוגיות, רבות הן בהיסטוריה. אפילו אם ניקח רק בעידן האחרון, קומוניזם, סוציאליזם, ציוניזם, לא משנה. אבל הם החליטו כולם לתקן את העולם ולא את עצמם. והנושא ארוך, ואני לא יכול להיכנס אליו, רק שתבינו על קצה המזלג. מרקס, אבי הקומוניזם, חילק את הרכוש שלו למישהו? סטלין ולנין, שהחרימו את הרכוש מכולם. הם חיו כמו כולם? בארמונות פר, בחיי תענוגים ועוללות. האפיפיורים שהטיפו לכולם, אסור להתחתן עם נשים, אפיפיורים, הם חיו ככה? עדיף שאני לא אדבר. כל אחד היה לו עדר של ממזרים, והדברים ידועים בהיסטוריה. מי שרוצה יקרא בספרה של ברברה טוכמן. כולם תקנו את העולם, אבל לא את עצמם. כולם היו רעים ואכזריים. טולסטוי שדיבר על הומניות, היה באדם רע ואכזר. אני אומר לכם, כל דברים דוקים. מאו צ'טונג, שהטיף למיליארד סינים, יושר, אמת, הוא היה הכל ההפך מזה. את העולם הוא רצה לתקן, את המיליארד סינים, לא את עצמו. אף אחד מהם. תאמינו לי, בדקתי. אברהם אומר לא ככה, קודם תתקן את עצמך. שואל את עצמך. לכן כתוב בפסוק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ושלא מפרשים, הכפילות של המילה אברהם מיותרת. אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את... למה כתוב פעמיים? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד. אז כתוב אברהם, אברהם. בירוע מפרשים, אברהם הוליד את אברהם. אברהם נולד אצל תרח, בית של עבודה זרה, בית של טומאה, בית של רוע לב. את הבן שלו, את אברהם, הוא הלשין לנמרות שישרוף אותו. ומשם יצא איש החסד והאמת, אברהם. אברהם עמל לתקן את עצמו. יום יום ושעה שעה. ולאחר מכן, אברהם מגייר את האנשים ושרה את האנשים. נהם. לאחר שאדם ממלא את עצמו, הוא יכול להתחיל ללמד את האמת לאחרים. כמו שביאר מסילת ישרים בתחילת ספרו. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. אומר רמחל, אלו אנשים שמשלו כבר על מידותיהם, על יצריהם, כבר טיפסו על ההר הגבוה, או במשל שהוא נותן על גן המבוכה.

יכולים להגיד ברוך חשבון, כי הם עברו את כל מהמורות החיים, עמדו בניסיונות קשים, להם יאה להטיף מוסר לאחרים. כל אבות הציונות, אף אחד לא עולה לארץ, אתם יודעים את זה? רצו לתקן את כל העם היהודי, להביא אותו לישראל, למה אף אחד מהם לא עולה לארץ? לא הרצל, לא צ'לנוב, לא אחד העם, אף אחד. לפני כמה זמן רצו לעשות טקס של אבות מייסדי המדינה, וגוריון, גולדה מאיר, לא מצאו לא בן ולא נכד אחד בארץ ישראל, כולם ירדו מארץ. ולעובדות החיים, אף אחד. אותם שמכונים אנטי-ציונים, הם כבר 10 דורות גרים בארץ. נו, מי ציוני אמיתי? כתב פעם עורך עיתון הצופה, פיקרש. כתב, אני עליתי באותה אונייה עם הרב שח בשנת 44. ורב שח מאז לא עזב את המדינה יום אחד. והוא מכונה אנטי-ציוני. ואלה שיש להם תעודת סוכנות, הסתדרות הזה, מסתובבים בכל העולם, ורק באים להחליף את הדרכון שהוא נגמר, הם נקראים ציונים. ככה הוא כתב. אם כן, אברהם מתחיל ליצור עולם חדש, והוא ייסד אומה. ידעתיו אשר יצווה את בניו אחריו ללכת בדרך השם לעשות צדקה ומשפט, אומר הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קורא לו אברהם אוהבי, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כזים ושמת שמו אברהם, ומצאת לבבו נאמן לפניך. קטע א', קטע ב'. מי אדם הראשון עד אברהם 26 דורות. ובאו חז"ל במסכת פסחים ושאלו, בתהילים יש פרק שכולכם מכירים אותו, הוא נמצא פסוקי דזמרה של שבת, הודו להשם כי טוב, כי לא יום חסדו, כי לא יום חסדו, כי לא יום חסדו. 26 פעם. למה דווקא 26? אמרו חז"ל כנגד 26 דורות מהאדם הראשון עד משה רבינו. מאברהם עד משה, 6 דורות. שאלוקים זן את העולם בחסדו, כאילו עולם חסדו. עד שקיבלו ישראל את התורה, בדור ה-26. ונסביר את הדבר. מה זה זן את העולם בחסדו? ביארנו שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם ג'וב, נתן לו תפקיד, לא עובדה או לשומרה, לקיים מצוות. כמה? תרי"ג מצוות. הוא לא קיים. והבאים אחריו, אותו דבר. כאן בעולם הזה, מי שעובד מקבל שכר. מי שלא עובד, לא מקבל. כלל אלמנטרי יסודי. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל, אוויר לנשום, מים לשתות, אוכל לאכול, מה לא? איפה התשלום? נמצא שמי שלא עובד את השם, הוא למעשה חי על לחם חסד, שנורר, קבצן, לקיח מלוקים את הכל ולא משלם תמורה. תמיד תוקפים ושואלים את הבחורי שוות, למה אתם לא עובדים? אתה אברך, למה אתה לא עובד? על מה אתה חי? על נדבות? על שור? קבצנות? האמת היא בדיוק הפוכה. כל אותם אנשים ששואלים, הם חיים על נדבות. רגע, אתה עובד משהו? כן? מי נותן לך את האוויר? אתה? לא. אלוקים. מי מביא לך את הגשם? אתה? נו, תייצר ענן אחד, נראה. עם כל המדע לא מצליחים לייצר עננצ'יק. מי? יבוטל לך את העיניים, אתה? הוא, מה אתה נותן לו? כלום, יריקה. אתה לא עובד אותו. אתה לא שומע בקולו.
אתה מורד בו ובאז לו ויורק עליו. לכן אומר תומר דבורה שהמלאכים קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב, שהבריות מעליבות אותו. אז נמצא שאתה חי על לחם חסד. אותו בחור ישיבה, אותו אברך, הוא עובד, ולכן בורא עולם נותן לו. זה בדיוק הפוך רבותיי, לכן קוראים זה עולם השקר, של מי שלא עובד אומר שהוא עובד, אבל מי שכן עובד אומר שהוא לא עובד. ואז ממציאים אמרה מאוד מטופשת, כל אחד והאמת שלו. אני לא שמעתי שבית המשפט מישהו ייתן כל אחד והאמת שלו, או שמישהו מציג צ'ק מזויף בבנק לפני הקופאי יגיד, שמע, זה מזויף. הוא אומר, כל אחד והאמת שלו, זה לא מזויף. איך תבנה עולם על זה? פתאום, רק על הקדוש ברוך הוא חכמים להגיד לו, אתה עזב אותך. זה טיפשים. יהודי שמאמין, קם בבוקר, ופתאום הוא מרגיש, רגע, שכבתי עכשיו כמה שעות, לא שמעתי, לא ראיתי, מומיה, ככה, שוכב. ופתאום הוא תורר. הוא שואל אותו, איך זה קרה פתאום התעוררתי? מה, לבד? לא. היום מאות אלפים, לא יודע, אולי מיליונים, בבוקר לא קמו. ניסו להעיר אותם, ראו שהם קרים. בלילה מתו, ואני חי. אז הוא אומר ישר בבוקר, וואי, זה הוא. המחזיר נשמות לבגרים מתים. אני הייתי מת. תודה רבה, בורא עולם. מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי. המשפט הראשון שילד לומד. יש לי השבוע נכד. בן שתיים. והאורחים שלי התפעלו. שאלתי אותו, מה אתה יודע? מודה אני לפניך, זהו. אני, עלי שכן בבת ים. נד לו בן בכור, ככה, גדל, גדל. יום אחד הוא בא בשמחה. הוא אומר לי, הבן שלי כבר למד לדבר. אמרתי לו, נו, מה אמר? הוא אומר, מה אמר? אבא חמור. ואיך הוא מבסוט. אני התפלאתי איך נולד לו כזה ילד אינטליגנט. הילד נולד, מודה אני לפניך. האדם קם בבוקר, המחזיר נשמות לבגרים מתים. נו, נראה את כל המדופלמים שלנו שיחזרו למת נשמה אחת. ככה עמים קיבלו מדע. תודה! זה אומר אדם. ואז הוא מתחיל קצת לזוז. פותח את העיניים. איך זה? תיגשו בבוקר, מחר. בשש, בשבע, בחמש בבוקר, תראו אותו מחלק את עיניים. אחד לא רואה בכלל, אחד עין תקועה לו, אחד זה, מה זה? זה. ואני עניים של עובדות. תודה רבה, בורא עולם. אתה פוקח עברים. מתחיל להזיז את הידיים. הכל עובד. מה הוא אומר? תודה ריבונו של עולם, מתיר אסורים. לפני אחד הייתי עזוק. לא היד זזה, לא ראש, שוכף ככה במיטה. הכוח הוא מנסה לרדת מהמיטה, זה עובד. תשמע, אגב, הזדקף. תשמע, הרגליים עובדות. תודה רבה, תודה רבה, ריבונו של עולם, זה כיף כופים. התחיל ללכת. רגע, איך אני הולך? מול בלילה, בקושי זכלתי עד המיטה. גמור, סחוט, לא לכוח. בטריה גמורה. מאיך עכשיו פתאום יש לי כוח? כל הלילה לא אכלתי, לא שתיתי. הייתי צריך להיות יותר חלש מאתמול, לא? ככה פשוט מאוד. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם הנותן ליעב כוח. אתה בלילה עשית לי ריצ'ארג'ר. מטען, הטענת אותי. הכל, הוא עובד את השם. הוא מודה להשם.
לא מקבל בחינם. ולא כל אמא אומרת לילד, הדוד נתן לך סוכריה, תגיד לו תודה. והנה מסתובבים כאן מיליונים, מיליארדים של אנשים, כפויי טובה, חסרי נימוס, ועוד טוענים שהם עובדים, ומי שעובד את השם הוא לא עובד. יש לכם אבסורד גדול מזה? איך מגדירים אנשים כאלה? יש לזה מילה, פרזיטים. פרזיט זה אדם שחי בלי שהוא מייצר. זה אותם אנשים, לא מייצרים כלום, וחיים מנדבות של בורא עולם. לאחר 26 שנה, הקדוש ברוך הוא שולח את משה למצרים, לשאול את בני ישראל, אתם מוכנים לצאת מצרים ולבתנאי, כי אותי תעבדו על הער הזה. תעבור להר סיני ותקבלו את המצוות. מוכנים או לא? אמרו למשה מוכנים. ניסים, אותות, מופתים, הוציאו אותם מצרים. מגיעים להר סיני. הוא חוזר ושואל אותם, אתם עוד עומדים במילה שלכם? אתם עומדים בהתחייבות הזאת לקבל תורה? אומרים לו כולם כאיש אחד. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כן, מסכימים. ואז, בו' בסיוון, 2448 שנה לבריאת העולם, ישראל מקבלים את התורה. פרק ב'. אני אומר בצורה קצרה, נושאים מאוד ארוכים, שעל כל אחד אפשר לכתוב ספר, אבל נכתבו הרבה ספרים על כל קטע. קטע ג', למה צריכים לקיים מצוות? שאלה שכולכם שאלתם את עצמכם פעם, וכולם שואלים את זה תמיד. למה? אלוקים צריך את המצוות שלי? זאת הדעה הרווחת אצל הרבה אנשים שמקיימים את המצוות. לא. חס ושלום, הוא לא צריך כלום. כלום, כלום, כלום. אז למה? ההסבר הוא זה. בורא עולם מגדיר אותו הרמב״ם בי"ד ג' לקרי אמונה בעיקר השלישי. אינו גוף ולא ישיגו ומשיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל. לית מחשבה תפיסה בכלל. לעומת זאת, מהו האדם? אפר מן האדמה, טיפה זכוכה. מן האפר בא ולאפר ישוב. האם יכול להיווצר קשר בשני דברים כל כך רחוקים אחד מהשני? הלא המרחק וההבדל בין בורא עולם לבין האדם הוא לא יתואר ולא יסופר, הוא לא ניתן לכימות בכלל. אז איך ייווצר הקשר? אז הקדוש ברוך הוא יצר תורה הרבה הרבה לפני שהוא ברא את העולם. אמרו חז"ל, התורה קדמה לעולם 974 דורות, שכתוב דבר ציווה לאלף דור. התורה ניתנה אחרי אלף דור. ומהי התורה? התורה היא אמצעי לקשר בין הבורא לנברא. הנברא כולל 613 חלקים, 248 איברים, 365 כלי דם, ביחד 613, הן בגוף והן בנפש, כמו שביאר רבינו חיים ויטל בתחילת שערי קדושה. התורה כוללת 613 מצוות שהם למעשה ערוצי תקשורת בין הקדוש ברוך הוא לאדם. ערוץ תקשורת. אתם רואים, כאן יש חוטים שמחברים בין המצלמה לחשמל. אם לא יהיה חוט, המצלמה לא תעבוד. כאן יש חוט שמחבר בין הדיבור שלי למכשיר ההקלטה. אם לא, זה לא יקליט. אם כן, גם הקדוש ברוך הוא יצר את המצוות שדרכן ובעזרתן נפש האדם יכולה ליצור קשר עם הקדוש.
לכן אמרו חכמינו בספר הזוהר, אמרה שוודאי כולכם מכירים אותה, קודשי הבריחו ואורייתא וישראל חדו. כלומר, אמצעי קומוניקציה. הסיבה שאנחנו מקיימים מצוות, ליצור קשר. למשל, למה הדבר דומה? אני רוצה לדבר עם בן אדם כאן בישראל, אפילו בברזיל. נו, אני לוקח טלפון ביד. מה אני עושה? מחייג. למה אני מחייג? כדי להתקשר. למה אני צריך פלאפון ביד? זה האמצעי שבעזרתו אני מדבר. וכדומה וכדומה, בכל דבר שאני עושה את זה. כל דבר שאמצעי. איך? מתקשרים. בתורת ההיגיון אנחנו יודעים שלא ייתכן לחבר שני דברים בלי משהו באמצע. קוראים זה מדיום, מתאם. הדביקו כאן לעץ פורמייקה בשולחן. איך? עם דבק. כלומר, דבק הוא דבר שלישי שמחבר בין הפורמייקה. את העץ עם הפורמייקה חיברו לשלד של המתכת. איך? בעזרת בורג. כלומר, הבורג הוא הדבר השלישי שמחבר בין השלד המתכתי למשטח העץ. וכך תדעו לכם, לכלל הזה אין יוצא מהכלל. אין. אז גם כאן, הקיום של המצוות אנחנו עושים לטובתנו. כמו שאני מחזיק את מכשיר הטלפון לטובתי ולא לטובת ההוא בברזיל שאני מטלפן אליו. כי אני רוצה לדבר. ואני מחייק כי אני רוצה להגיע. כלומר, יש כאן פעולה של האדם כדי להיות רוחני יותר. קרוב לבורא עולם, להיות צלם אלוקים אמיתי. כל אותם צדיקים וקדושים שהכרנו, למין היותנו לעם ועד היום הזה, זה מה שהם עשו. עוד מצווה ועוד מצווה ועוד קדושה ועוד טהרה, ולכן הם זכו לעלות ולעלות ולהתקשר יותר ויותר עם בורא עולם. ולכלל הזה, שוב, אין יוצא מהכלל. אין כביש עוקף שיוכל האדם להתקשר. שוב, רבותיי, ניסו את זה אלפי שנים, זה לא משנה מי העולם העתיק, מי עבודת אלילים, מי אותם שהקריבו את הבנים שלהם למולך, שרפו אותם באש, ועד אלה שבעוד עושים מדיטציה וכשפים. לא, אז מה לפרט את הכל? לאן הם הגיעו? תרפסו לבד. אלה אלוקים לו. אבל כאן נשאל השואל, למה צריך ללמוד תורה? הבנתי למה צריך קיים מצוות. יפה, אני יודע שולחן ערוך, יודע כל המצוות, למה צריך ללמוד? הלא בכל תחום של דעת אנוש, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, שמה? למדת את הספר, אתה יודע את החומר, יש לך זיכרון טוב, אין שום סיבה שתקרא אותו עוד פעם. וכאן, בספר התורה, אנחנו מצטווים על ידי הקדוש ברוך הוא, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. אין איזה שום מקבילה בתרבות אנוש. למה? ההסבר הוא כך. במאות האחרונות, בייחוד במאה האחרונה, בתקופה האחרונה, ההבנה שלנו בכל העולם השתנתה לחלוטין. היא לא דומה כלל להבנה של המדע העתיק, שלא לדבר על הפסבדו מדע של ימי הביניים. אין במקרו, מה שנקרא, בכוכבים, בגלקסיות, גילו כוכבים, היום טוענים שיש כל כך הרבה כוכבים, זה מספר עם 18 אפסים, אני לא יודע איך קוראים לה אפילו. אין ברמה של המיקרו חדירה אל כל פרטי הדומם, הצומח והחי, עד כדי כך שבחקר האדם יש תחום נקרא ביולוגיה מולקולרית במיקרו מיקרו. ואנחנו
רואים שכל מה שאמרו בעבר טעו. היוונים קראו לדבר קטן קטן אטום. המילה אטום ביוונית זה חלקיק שלא מתחלק. ואנחנו יודעים שהיום זה לא ככה. האטום הקטן הוא עולם ומלוא, עם פרוטונים ונקרונים. וכמה שנוברים אנשי המדע בתוך האטום, כמה שנוברים, מוצאים עוד חלקיקים וחלקיקי חלקיקים, שלא ניכנס לפרט את השמות שלהם. יש. עולם אינסופי. אבל כאן נשאלת שאלה. אחד מקרנות היסוד של הפיזיקה זה ששום דבר לא נוצר לבד ואנרגיה לא נוצרת לבד. מישהו צריך לייצר אותה. זה נקרא חוקי שימור החומר. איך אותם כוכבים וכוכבי כוכבים במרחקי אינסוף, אינסוף, היום טוענים שמגיעים למרחקים של 14 מיליארד שנות אור. אלה מושגים שהשכל שלי לא קולט אותו. מאיפה יש להם כוח להסתובב? תיקח עכשיו סביבון, סובב. חצי דקה, דקה, ייגמר. זה תלוי כמה אנרגיה השקעת בו. נקודה. יותר הוא לא יכול להסתובב. אדם שיש לו אצבעות יותר חזקות, יסתובב עוד 20 שניות. מאיפה הם מסתובבים? מאיפה יש כוח לאלקטרונים להסתובב סביב הפרוטונים? אף אחד עוד לא ציפר את זה. זאת שאלת השאלות שאף אחד בכלל לא יכול לגוע בה. והיא קיבלה את תוקפה דווקא לאור חידושי המדע של תקופותינו. אין לאף אחד תשובה. בדקתי, חקרתי, חיפשתי, אין. אבל השאלה קיבלה את הרלוונטיות רק בעידן האחרון. לעומת זאת, אצלנו, השאלה הזאת כבר תקפה אלפי שנים. הייתה ידועה. הלא כתב הרמב"ן בהקדמה לתורה, שמשה רבינו קיבל בהר סיני את כל המדעים, גם את התורה בכתב ובעל פה, ועוד ממתת, 49 שערי בינה. מה זה? כותב הרמב"ן בהקדמה לתורה. פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, אסטרופיזיקה, גיאולוגיה, זיאולוגיה, מה שאתם רוצים. כל המדעים. כלומר, אלוקים לימד את משה בהר סיני איך הוא ברא את העולם, איך הוא מתקיים, איך הוא פועל. איך המכונה הזאת עובדת. ומשה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, ישוע לזקנים. כמובן, הזמן עשה את שלו. השכחה פעלה מה שפעלה. ירידת הדורות גם. וזה הולך ויורד. אבל עובדה, אנחנו מוצאים גם בתלמוד וגם בספרי הזוהר הרבה עובדות מדעיות שהיו ללאג ולקלס בכל הדורות, ורק לאחרונה המדע המודרני גילה את אמיתותן. והזמן לא מאפשר לי לתת לכם אפילו דוגמאות, כי הזמן שלי כבר הולך לגמר. אם כן, בכל התורה שעברה בעל פה עברו גם אותן ידיעות. בספר נפש החיים שכתב רבי חיים מוולוז'ין בשער ד' הוא מביא מאות מקורות והשמחתאות מכל התלמודים והמדרשים והנגלה והנסתר בלי סוף, שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כשאנחנו לומדים אותה, אומרים אותה, אנחנו יוצרים אנרגיות שוות ערך לאלה שבורא עולם עשה שומר דיבור. ויאמר השם תתשה הארץ דשא עשב והארץ הוסיעה. פרקי אבות אומר בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, העולם נברא על ידי דיבור, ולכן כל דבר בעברית שהיא השפה האלוקית היחידה נקרא דבר. זה דבר, זה דבר. למה קוראים לכל הדבר דברים? כי למעשה הכל נברא על ידי דיבור, והכל מתקיים ברגע זה על ידי דיבור, כמו שאומר הפסוק, ובא בתחילת ספר התניא, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כך מביא התניא בשם הבעל שם. זה הדיבור. אותם 26 דורות שדיברנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא זן אותם בחסדו, פירושו
הוא המשיך להזרים אנרגיה דיבורית. ממתי שישראל קיבלו את התורה, הם קיבלו את התפקיד. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מייצרים, אנחנו גנרטור, אנחנו טורבינה. אנחנו מייצרים אנרגיה קיומית לכל הבריאה כולה, לכל הקוסמוס. זה הסיבה לא ימוס ספר התורה מפיך. כמו שהטורבינה מסתובבת בחדרה 24 שעות ביום. ואם לדקה הטורבינה לא תעבוד, תהיה עלתה. אין חוכמות. האור לא בא לבד. דקה אחת הטורבינה לא עובד, היא עלתה. ולכן אומר הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בריתי זה התורה. אם לא תלמדו את היומם ולילה, כל הקוסמוס יקרוס. כל החוקים יתמוטטו. ושוב, הדברים שאני אומר לכם עכשיו, הם לא שנויים במחלוקת. לא אשכנזים ולא ספרדים ולא חסידים ולא תנאים ולא אמוראים. אלה הם מה שנקרא בקונצנזוס של יסודות אמונת ישראל. זה לא דיבורים פנאטיים ולא דיבורים דמיונים, זה א' ב' של ישראל, של התורה שלו. ומי שירצה יסתכל שם בספר נפש החיים שער ד' ויקבל את המקורות על כל רוחבם ועומקם. עם ישראל מכונים בתורה עבדים, וכך כתוב בספר ויקרא פרק כ"ה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם שרוציתי אותם מארץ מצרים. מה זה עבד? עבד עושה מה שהאדון רוצה. עבד עושה מה שהאדון צריך. עבד עושה מה שהאדון מצווה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. כל יהודי שעושה, מקבל עלייה לספר תורה, עושה ברכה. מה הוא אומר בברכה? אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. תורת אמת כולכם מבינים. מה זה חיי עולם? אומר בספר נפש החיים, כל קיום העולם הוא נובע מתוכנו. אנחנו הטורבינה. זה א' ב' של יסודות האמונה שכל יהודי שעולה לתורה עוצרת מה הוא אומר. חיי עולם נתן בתוכנו. אם כן נסכם את הדברים. כשאנחנו הולכים לקראת חג מתן תורה, עלינו להבין מה קיבלנו. קיבלנו אחד אפשרות לקומוניקציה עם הקדוש ברוך הוא, אפשרות לעלות מעל הבוץ של העולם הזה אל העולם הרוחני, עולם של נצח, עולם של הנאה, עושר ושמחה בעולם הזה. איך אמר הרמב״ם החכם הגדול? לא ראיתי אדם אחד נהנה באמת מהעולם הזה. אבל על ידי לימוד התורה, מתמלא האדם בענה, עושר ושמחה. וכמובן, חיי נצח בעולם הבא. זה רובד אחד. והרובד השני, על ידי לימוד התורה, אנחנו נותנים אנרגיה לכל הבריאה. לכל השבעה מיליארד אנשים. לכל הצומח והחי והדומם. וככל שירבה לימוד התורה, יהיה יותר טוב לכולם. לכולם. וכל שזה יורד, נהיה רע לכולם. לכן, לא נשאר לנו אלא להתפלל שביום מתן התורה, נזכה כולנו לקבל את התורה מחדש כמו בכל שנה ושנה, ויזכו עוד רבבות ומיליון יהודים לקבל את התורה, להבין אותו עמקה, ולהתחיל לעבוד את הבורא באמת ואמונה. כל מה שמחבר

0: דברים שאומרים כל היום? גם היום?
1: לא, זה מדהים שאומרים את זה, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה היום וחושבים, כזה דבר כמו שיש היום, עוד לא היה, אז וואה. והנה, תמיד דאגו לתדמית הכנסת, כי תמיד בפרלמנט, בכנסת, יש אנשים, ואנשים, מנדי, זה לא להיט, אין מה לעשות.
0: בדיוק, זה גם, תראה, מה זה איזה אנשים? זה נציגים שלנו, וכנראה שאנחנו...
1: וגם אנחנו לא להיט אולי.
0: בהחלט. טוב, רק נאמר שזה מתוך תוכנית היום הזה,
1: ו... הכתב מיכאל קרפין, כפי שהוצג, ולדעתי שמענו את ירון לונדון מציג אותו. אני נשמע כמו ירון לונדון הצעיר, לא?
0: טוב, אם אתם חושבים שמה היה תעתה, כתבו לנו לדף הפייסבוק זינוק לאתמול, אני מאוד אשמח. אוקיי, טוב.
1: שמת לב אבל לסטייל של שרבי ישראל ישעיהו, איך הוא מדבר, איך הוא מתבטא, איך הוא... אתה תמיד מתעניין, כשאנחנו יושבים כאן ביחד בזינוק לאתמול, איך הם נשמעים האנשים האלה, האנשים של פעם.
0: כן, הם מדברים יותר לאט, ויש שם הסקה בין מילה למילה, הם... זה פשוט מעניין שאנחנו כנראה בני האדם והטון הדיבור שלהם משתנה עם הטכנולוגיה, זאת אומרת, ככל שהטכנולוגיה הופכת להיות יותר מהירה, בני האדם מדברים יותר מהר, אנחנו פשוט מתרגלים לדבר כמו המכשירים שאותם אנחנו צורכים, נראה לי שזה קשור לזה, לא יודע.
1: יש מצב. כן. אז תשמע, קרפין בכל מקרה אומר לישעיהו, שהציבור מרגיש מנותק ממה שקורה במליאה, שזה שוב טענה שעולה אז ב-73, עולה גם היום, ושקשה להבין מה קורה שם, וישעיהו מציע פה רפורמה בעבודת הכנסת.
0: איך בוא אנחנו נשמע. אוהבים רפורמות.
2: הציבור הצופה על הכנסת ממקום מושבו ביציע אינו מצליח לעתים קרובות לראות את המליאה אלא חברי כנסת בודדים. אתה מציע רפורמה בעבודת הכנסת. האם בהצעת הרפורמה יש גם התייחסות לעבודתה של המליאה?
3: אני הגעתי למסקנה שהנוחות המועטת באולם המליאה יש לה סיבות אורגניות. זה לא הגורם רשלנות של חברי הכנסת או שמשתמטים ממילוי תפקידם, אבל סדרי הדיון אצלנו הם כאלה שהופכים חלק גדול מחברי הכנסת לסטטיסטים שהם יושבים ואין להם אפשרות להגיע להתבטאות ספונטנית מהירה קרובה שהם יוכלו להשתתף בדיון השתתפות ערה, ולכן אני מציע לשנות את שיטת הדיון כך שאפשר יהיה לשתף יותר ויותר חברי כנסת, ובזה אני גם מבקר את שיטת הדיונים הקיימת שעכשיו, בייחוד בשנים האחרונות, נועמים מן הכתב, מן הדוכן הגבוה, נאומים ארוכים שהם כתובים בצורה ספרותית.
0: טוב,
1: בצורה ספרותית.
0: כן, דווקא עכשיו אני חושב שהוא נוגע בנקודה שהיום היא לא בעייתית בכלל. גם מה שהכתב שואל אותו וגם מה שהוא משיב ומדברים, הם לא מדברים על ניתוק במובן שזה נראה לנו שהם מתעסקים בשטויות ואנחנו רוצים פרנסה. כן, הוא מדבר על זה שפשוט ניתוק במובן הכי פשוט, אנחנו לא מצליחים לקלוט מה קורה שם. אחד מדבר, לא רואים את כל חברי הכנסת וכו'. ואני חושב שדווקא זה, בעניין זה, השתפרנו מאוד, הרבה בזכות הטכנולוגיה. היום כל הזמן יוצאים סרטונים מתוך הכנסת, בטח כשאתה מגיע לשם, אתה יכול לראות מכמה כיוונים, היציע די גדול, ויש כמה מצלמות לערוץ הכנסת, וערוץ הכנסת צריך לומר גם, ערוץ כנסת קורא לעצמו היום, עושה אחלה עבודה בדיגיטל, כל היום יש הרבה הרבה חומר משם, קטעי סרטונים וכו', וגם הנקודה הזאת, של הנאומים המנותקים והלא ספונטניים שמונים שיתופיות של הדיון, בואי נגיד שאנחנו אם כבר בבעיה הפוכה היום, כן? אין נאומים כל כך, זה הכל דיון שנכנסים אחד בתוך דברי חברו, אז התקדמנו במשהו.
1: אני לא יודעת, כי תראה, הוא קודם כל מדבר על העניין הזה שהנאומים ארוכים וכתובים בצורה ספרותית, וזה קוראים כאילו לנתק, כאילו מה לנו לדבר הזה, ואתה צודק בזה שהיום יש את העניין הזה של כל המצלמות שם וזה, אבל כן. זה שכל המצלמות שם גורם לזה שחברי הכנסת מודעים לזה שכל המצלמות שם, והם במופע. המופע הזה הוא מופע של, כמו סוג של קרקס, מה שהם עושים שם.
0: אז כדי, אומרת, אנחנו עכשיו בקצה השני.
1: כדי שאני אצליח לראות אותם בטוויטר, ואנשים ישתפו, אתה צריך להיות כמה שיותר וולגרי, בוטה, כל מיני דברים כאלה, אז לא יודעת אם אנחנו השתפרנו. כלומר, הלכנו לצד השני, אתה צודק. כן. לא יודעת אם זה כזה להיט, אבל כן. בסדר.
0: את מהאנשים של הווה נחזור המצרימה.
1: הווה נחזור המצרימה. תראה, כשהוא אמר דיון, נאומים ארוכים שכתובים בצורה ספרותית, אם זו ספרות טובה, אני בעד.
0: כן, לא הבנת מה הבעיה.
1: מה הבעיה?
0: אני חושב שגם את, כמגישת תוכנית ספרות יומית, נאמר בין 12 ל-1, בכאן תרבות עם יובל אביבי, זה תוכן שיווקי שלך, לי מותר, אבל אני חושב שגם את מבינה את הבעיה בזה שחברי כנסת שאמורים לדבר איתנו, עושים לנו ספרות. אם אתם סופרים לא טובים,

0: בטח שאנחנו לא רוצים. ואם אתם סופרים טובים, אז לכו תכתבו ספרות. אני רוצה שחבר כנסת מדבר איתי, שדבר איתי נורמלי.
1: אני חושבת שנאום זו תסוגה נפלאה, ואדם שיודע לכתוב נאום, ואדם שיודע לנאום, זה דבר נהדר, זה לא דבר שמנתק אותך, להפך. אם אתה יודע לעשות את זה כמו שצריך, זה דבר נפלא לראות גם, וזה דרך נהדרת להעביר מסרים. ואתה יודע, המנהיגים גדולים הצליחו לגייס המונים כדי לעשות דברים מזוויים, בזכות יכולת הנאום שלהם.
0: כן. למה? גם דברים טובים. צ'רצ'יל נראה לי ידע לדבר.
1: פה ושם, כן, פה ושם היו גם דברים טובים. אוקיי, תשמע.
0: אבל רגע, אני חושב שהוא התכוון ספרותי, הוא התכוון קצת ארכאית, כאילו, נראה לי. שפה גבוהה מדי, אולי.
1: יכול להיות, כזה מעל הראש של אנשים. תשמע, ברור שקרפין, מיכאל קרפין, הכתב, לא אוהב את הרעיון של נאומים ספרותיים חוצבי להבות על דוכן המליאה. אבל מה בעצם הוא כן מציע? בואו נשמע, מה ההצעה שלו?
0: ישראל ישעיהו.
1: ישראל ישעיהו, סליחה. כן, נכון.
2: עיקר ההצעה נוגעת לדיון מן הרצפה. ולניהול הדיון על הרצפה, במקום דיון מן הדוכן, וניהול הדיון מן הדוכן.
3: נכון מאוד. אני מתכוון לדיון, לזירת דיון, או כפי שמקובל המושג המסורתי, בספרות המסורתית שלנו, של גורן עגולה, שיושבים מסביב ודנים. זה מקבל רשות הדיבור, זה מקבל רשות הדיבור. בעצם יש שיטה דיון כזה בוועדות שלנו.
1: טוב, זה משהו כזה כמו בפרלמנט הבריטי.
0: למה? היום זה כן שם,
1: קורה. הם יושבים שם מסביב, ואז נכון. קמים, ונגיד אם אתה נועם, אז צועקים לך, here, here, כאילו אם הם מרוצים ממה שאתה... זה.
0: כן, לא, אבל היום הסטנד הוא קצת מוגבע, אבל הוא כן, זה כן חצי עיגול הכנסת.
1: כן, אבל יש את הנועם
0: שנועם. רגע, מתי עברנו למיליה הזאת?
1: ואם מישהו מעיר הערות, אז אומרים לו לשתוק או מוציאים אותו, זאת אומרת, זה לא כזה שאתה, שזה לא לגיטימי שאתה מפריע לאדם לנעום. זה לא. הוא מדבר על זה שזה יהיה לגיטימי. שזה יהיה דיון, שזה לא יהיה רק נאומים. אני חושבת שלזה הוא מתכוון.
0: תדעי לך, אני חושב שכל יושבי ראש הכנסת לדורותיהם בגלגולם הקודם היו גבאים. גבאים של בית כנסת. זה אותה עבודה בדיוק. כי הם כאילו עוסקים בעניינים טכניים, אבל שתכלס יש להם משמעות.
1: רגע, מה הגבאי? הגבאים עושה את הסדר שם בזה? אומר, תעלי למעלה גבירתי, פה זה עזרת גברים וכאלה. אל תדברי. הוא משתיק את שתי ילדים שהם מפריעים, מה?
0: גם את המבוגרים שמפריעים.
1: אוקיי.
0: כן, אני תמיד...
1: כמו בתיאטרון, כזה... עם הסוכריות.
0: גבאי זה, א', זה תלוי בין גבאי לגבאי, זה מה אתה מתאים לתוך התפקיד, אבל העניין הוא שהוא כן כאילו עוסק בעניינים טכניים, אבל שיש להם הרבה משמעות. כן, איפה כל אחד יישב, מי יעלה לתורה, דברים כאלה, איך נסדר את הבית כנסת וכו וכו וכו. האם לאשר מעניינים צדדים או לא לאשר מעניינים צדדים, ביזור הכוח, סמכותיות יותר וכו וכו. למשל, בבית הכנסת אצלנו יש קריאת התורה, אבל אחרי 18 לפני קריאת התורה יש נאום, דבר תורה כזה. בין לבין. וחוץ מזה, יש עוד, כשמתחילה קריאת התורה, יש כאלה שעושים עוד קריאות התורה בחוץ, בחדרים קטנים
1: למה?
0: יותר.
1: למה? בגלל הקורונה או בלי
0: לא,
1: קשר?
0: לא, לא, כל מיני סיבות. לא משנה, אנשים צריכים עליות יותר, כל מיני כאלה, יש רק שבע עליות.
1: עניינים פוליטיים?
0: לא, כלומר, ממש לא. נגיד אני בשנת אבל, ויש מנהג לקבל מפטיר כל שבת בשנת אבל. עכשיו, אני לא יכול לדרוש מבית כנסת הגדול, לתת לי מפטיר כל זה, יש מפטיר אחד. אז אני עושה מעניין קטן בצד. וכאלה. אבל, הגבאי, אוסר על המניינים בחוץ להתחיל לפני שהנאום בפנים מסתיים. כי אם יהיה מניינים בחוץ, אז אף אחד לא יישאר לנאום, והרב יישב שם וידבר לעצמו.
1: הבנתי.
0: זה סדרים.
1: אוקיי, כן. מעניין. אני מרגישה שאני צריכה איזה גבאי בחיים שלי, שנהל נכון? את העסק הזה. כן, כן זה מוצריך לנו בעיניי. תשמע, לסיום, קרפין שואל את ישעיהו על תקנון הכנסת, וספציפית על קוד הלבוש בכנסת, וזה עניין שבאותה תקופה עורר ויכוח, מה מותר ללבוש לכנסת, מה אסור.
0: עד היום.
1: עד היום, בינתיים יש קוד אתי, עוד מה נדבר עליו, בוא נשמע מה ישעיהו אומר על העניין הזה של קוד, לא קוד אתי, קוד לבוש בכנסת, בוא נשמע.
2: אנו מגיעים לתקנון הכנסת, לב ליבה של פעולת הכנסת, נדמה שסעיפים בתקנון בשנים האחרונות נעקפו, פורשו אולי לא כפי שנתכוון המחוקק, נפסחו בכמה מקרים. עניין התלבושת, הגרביים, הסנדלים, החולצה, נדמה שדעת הקהל נסערה במקצת נוכח הוויכוח הזה,
3: זה סימן טוב לנו שזוי הסערה עכשיו. זה הבית של כולם. ולכן חשוב שפה יהיו כללים סבירים, ואני נגד הפרזות, לא לכאן ולא לכאן. אלה היו תקריות משעשעות. בחלקן היו מלאכותיות שנעשו כדי לעורר תשומת לב.
1: אני אוהבת את הזמנים שבהם, ואת הארצות שבהם אתה צריך להגיע בחליפה לכנסת. סליחה, אתה אדוני, אל תבוא לי לפה בג'ינס, ואל תבוא לי לפה בקפקפים, אתה נציג ציבור, תתלבש כמו בן אדם. בכלל, כולנו צריכים להתלבש, גם לעבודה, צריך להתלבש כמו בן אדם. אני מוצאת את עצמי מהירה לפעמים לאנשים שלא כפופים לי, אוקיי. למה, מה זה הקפקפים האלה? כאילו, למה אתה בא עם... מה, אתה בים? אתה בים? אתה יושב איתי פה במשרד, מה זה הדבר הזה?
0: אז מה, אבל זה מפריע לך?
1: כן, זה מפריע לי בעיניים, הקפקפים. יש בינתיים קוד לבוש שנקבע בשנת 2017 בכנסת, אז אני לא יודעת אם מכבדים את זה שם, אבל הם קבעו לעצמם איזה קוד, שבו הם קובעים מהו לבוש הולם ומכובד שאיתו מגיעים לכנסת. בוא תקרא לנו.
0: ובכן, יש להגיע למשכן הכנסת בלבוש הולם ומכובד, אין להגיע בלבוש אשר אינו מכבד את משכן הכנסת, ובכלל זה גופיות, חולצות בטן, מכנסיים קצרים, חצאיות וסמלות קצרות, אימוניות,
1: טרנינגים,
0: כפכפים וכיוצא בזה. כמו כן, אין להגיע בלבוש עם כיתוב פוליטי.
1: שזה מצחיק. אני לא ידעתי, אין להגיע בלבוש עם כיתוב פוליטי. כלומר, אבל למה? אם אתה ליכודניק וכתוב לך רק ביבי על החולצה,
0: מה הבעיה?
1: ממש נראה לי גדיל.
0: מותר לך לעמוד...
1: כל עוד יש ז'קט על החולצה.
0: מותר לך לעמוד במליאה ולהגיד שכולם תופרים פה תיקים ויש פה דיפ סטייט, או להגיד שביבי דיקטטור וארדואן והחרדים חשוכים. מותר. אסור שזה יהיה כתוב על החולצה. לא מבין את ההיגיון, זה באמת אמונה.
1: נכון, אבל לא, אבל אומרים, תשמע, אנחנו לא יכולים להיות אחראים על מה שיוצא לך מהפה, אדוני, אבל לפחות תתלבש כמו שצריך.
0: בסדר.
1: יכול להיות שזה ההיגיון שעומד מאחורי הדבר הזה.
0: אגב, הרי הולכים לפעמים עם חליפיים כזה, דגל קטן, דגלון קטן של דגל ישראל נגיד, נכון? אריק שרון היה הולך עם זה. אז אם נגיד, הכנסת הערבים הלכו עם דגלון פלסטיני,
1: בטח כבר מלכו עם דגלון פלסטין.
0: ואז יגידו להם שזה פוליטי, אז יגידו, לא, סליחה, דגל ישראל זה גם פוליטי, לא פוליטי.
1: לא יודעת, הכל פוליטי, אתה נמצא במשכן הכנסת, מה לא פוליטי שם?
0: כן, כאילו ביבי, אפשר לחשוב שאני צריך את החולצה. אחי, אתה פוליטי, אתה ביבי, לא הבנתי, אתה זז, זה פוליטיקה זזה, באמת.
1: ביבי זה כבר יותר מפוליטי, ביבי זה, תשמע.
0: כאילו, זה הפוליטיקה בעצמה.
1: זה יותר זה, אני לא רוצה לדבר.
0: אתה יודע, יש סיפור נהדר על הרעיון.
1: למה אנחנו מדברים דווקא על ביבי? ראש הממשלה הוא בנט עכשיו, בוא נדבר עליו. בנט זה יותר מפוליטי.
0: לא יודע, לא, באמת.
1: בנט זה משהו.
0: יאיר, לא. זה זכותו של ביבי, שהוא כל כך מזוהה עם האידיאולוגיה.
1: עם עצמו. איזה אידיאולוגיה?
0: היה יהודי חשוב, היה יהודי חשוב פעם בחב"ד, נפטר כבר, קראו לו רבי ראובן דונין. יהודי חמוד. משלכם, היה קיבוצניק, טטרוריסט.
1: משלכם?
0: לא, כן, כאילו, הוא חזר בתשובה, אבל הוא גם לא חזר בתשובה ונהיה אחרת, כמו אורי זוהר. הוא נשאר אותו דבר רק בחסיד.
1: איך קוראים לו?
0: ראובן דונין.
1: אוקיי.
0: הוא עבד בטרקטור גם אחרי שהוא חזר בתשובה, וזה מאוד מעניין. בכל מקרה, היה לו כזה שפה בוטה טובה, ובזמנו הוא היה נוסע לניו יורק לעתים לרבי מלובביץ', עוד בחיי הרבי מלובביץ', ואז הקניתו אותו, כאלה לא חבניקים, אבל חרדים, אמרו לו, מה אתה נוסע עד לשם? יש פה את הכותל המערבי, הרי נאמר על הכותל המערבי שבכותל המערבי קדושה אינה זזה ממקומה, נכון? אז הוא אומר, אני מעדיף קדושה שכן זזה. אז אני נוסע לניו יורק, שם יש רבי, זה קדושה שזזה. אז אני אומר, ביבי, זה
1: קדושה שזזה.
0: קדושה שזזה, כן, ממש חולצה, זה מה שחסר פה. שמע, באמת, אתה רואה את ביבי, אתה אומר, ניטרלי, זה איש ניטרלי.
1: עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה רבה לצוות שלנו, העורך שלנו אלעד ברנוי, המפיקה תמר בנימין, התחקירנית קורל קייקוב, והטכנאי שלנו שלומי יצחק.
0: איי, אפשר להרזין לנו בכל מרחבי המרחב והזמן, מתי ואיכן שאתם רוצים. והסקט שלנו, זינוק לאתמול, הוא זמין לכם באפליקציה או באתר כאן, בכל מסומון הסקטים אפשרי. נגיד זרקי שם של אפליקציה.
1: ספוטיפיי.
0: יש שם גם. זרקי עוד אחת, זרקי עוד אחת. זרקי, את לא מכירה עוד?
1: לא, אני מכירה רק ספוטיפיי.
0: גוגל פודקאסט, גם שם. אפל פודקאסט, גם שם. בכל מקום. גם באתר כאן ארכיון. שם, זה לא אפליקציית הסקטים, זה אתר כאן ארכיון, ומה מדהים שם? שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים, כי חלק מהקטעים זה בכלל טלוויזיה, רק שפה אנחנו משמיעים כי זה פודקאסט, אז שם אפשר גם לראות.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום הראשון של חודש סיוון, א' סיוון, ראש חודש סיוון, אולי עוד נדבר בחודש הזה במשמעויותיו, אבל אני רוצה שנתחיל מראשית אחרת, הראשית של אש זרה. אנחנו גם קרובים לשבועות, זמן הביקורים, עיסוק בראשית. והיום הזה, היום ה-17 של חודש מאי, למניין שהעולם כולו כבר מונה, זה היום שבו, לפני 9 שנים בדיוק, החלה האש הזרה לבעור. עברו עליה כל מיני גלגולים, אבל אנחנו בעצם נכנסים לשנה העשירית של אש זרה. עכשיו אני לא הולך לעשות כאן איזשהו מצעד פרסים עצמיים, לא זה העניין, אלא יש ביום הולדת, ביום הולדת של אדם, ואני חושב גם ביום הולדת של רעיון, של איזשהו מהלך, של איזשהו מסע, זהו זמן לזיכרון. אתה לא זוכר את הולדתך, אתה זוכר את עובדת ההולדת, ועכשיו עולה מאליה מתוך הזיכרון הזה, שאלה, מה אתה עושה עם עובדת הולדתך? מה אתה עושה עם הקיום שנגזר מזאת? מה עושים? מה אתה עושה? לשם מה אתה עושה? לאן כל הרוחות הללו הולכות? וחשבתי שהדבר הנכון הוא לחזור אל מילים שביסוד אש זרה. הלחם והחמאה. מילים שאני חושב שאילו הייתי יכול מדי יום ביומו הייתי מקריא אותן כאן, אבל יש הרבה מאוד מילים שראוי לקוראן ו... בוודאי, לא צריך לייחס רק בדבר האחד והיחיד, אבל יש זמנים שאתה חוזר בפשטות למקורות. וחשבתי לפתוח, אם לא אחר, מאשר פרופסור ישעיהו לייבוביץ', מתוך הספר רציתי לשאול אותך פרופסור לייבוביץ', הספר שאני עצמי נפגשתי בדמותו של לייבוביץ' דרכו לפני שנים רבות, כשהייתי נער, וכל אדם ששואל אותי, במה להתחיל? כשמדובר בעולמו הרחב, האקלקטי, הקשה לעתים של פרופסור לייבוביץ', קשה מבחינת הטמפרמנט, לא מבחינת התוכן. אני אומר את זה מפני שפרופסור לייבוביץ', אני חושב, אחת האיכויות שלו, שהוא קל להבנה. תסכים איתו על דברים מסוימים, תחלוק עליו על דברים אחרים, הוא יודע להעביר את עמדתו. לפעמים בתוך עמדתו יש נקודות של מסתורין, והוא אומר, כאן זה מסתורין. כאן זה דבר שאי אפשר לדבר בו בצורה פשוטה. אבל לרוב, אני חושב, וזה אחד הדברים שהפכו אותו להיות הפרופסור הזה, שבכל האולפנים, שהעיתונים משחררים לפתחו, הוא ידע באיזו פשטות פלאית, כי כידוע, האמירה השחוקה, לא פשוט להיות פשוט, הוא ידע לומר דברים נכוחים, ושהם פשוט ישמעו לאדם האחר, והאדם האחר לא צריך להיות לא פרופסור ולא הוגה וכו' וכו'. ממש בפתח של הספר, רציתי לשאול אותך פרופסור לייבוביץ', כותרת גדולה, משמעות החיים. וישנה שאלה, משנת 82, קצינה צעירה, שאך שמעה הרצאה של הפרופסור, פונה אליו במכתב. אחד הדברים שאני חושב שמעידים גדולות על הפרופסור, זו העובדה שהוא היה עונה לכל מכתב שנשלח אליו, והיה מקבל אליו כמעט כל אדם אשר בא לביתו, לא משנה אם זה נער או זקן, מאיכן הוא, מה השכלתו, לא משנה מי השואל, אלא עוז הרוח שיש בו לשאול, אם יש בך העוז לשאול, הפרופסור ישיב, והשאלה היא העיקר. והקצינה הזאת היא פותחת באיזו הקדמה ואחריה כמה שאלות. היא כותבת לפרופסור לייבוביץ', עובדת מותו של אדם בסופו של דבר גורמת לי לא להבין מהו הטעם לעצם קיומנו. שהרי הוא מסתיים ולא נותר ממנו דבר, אלא אם כן יש לאדם המשכיות לאחר המוות. מתוך הקביעה הזאת,
יוצאות כמה וכמה שאלות, אני אקרא שתיים מהן. בגילך המבוגר, שאלת המוות מפחידה אותך? זה יותר מעשור לפני פטירת פרופסור לייבוביץ', והנה היא כבר שואלת בגילך המבוגר, שאלת המוות מפחידה אותך? ומיד אחר כך, האם אתה מאמין בחיי העולם הבא? ואני קורא, מתוך תשובתו של פרופסור לייבוביץ', שלא יחרה לבוא. התודעה שאני אמות היא לאדם נכס נפשי ורוחני גדול, והיא מן הדברים המבדילים בין האדם ובין הבהמה. תודעה זו לא זו בלבד שאין היא מטילה צל על החיים, אלא שדווקא ממנה האדם נעשה מודע לאנושיותו ולהערכת שנות החיים שניתנו לו. לא מה שאחרי החיים צריך להעסיק את האדם, ולא אם נותר ממנו דבר, כלשונך, אלא מה יש בחייו, ומה הוא עושה במתנת חינם זו שניתנה לו, ודיו בזה.

ישעיהו ליבוביץ', זה לא רק שמו של הפרופסור, זה גם שמו של הניגון הנפלא הזה, של הצמד פורטי סחרוף. לרוב אני מסיים עמו מסעות אודות הפרופסור, הפעם הוא פותח את מסענו, 9 שנים של אש זרה, ולא לשווה המילה מסע מרכזית כל כך. פרופסור ליבוביץ', במכתב התשובה שלו לאותה קצינה צעירה, אומר לה, משמעות החיים מתאפשרת מן העובדה שהשעה דוחקת. יש צורך דחוף לאדם לבחור. עליו לחשוב מה הוא בוחר, ומממש את אפשרות הבחירה האנושית. פרופסור ליבוביץ' האמין שיש לאדם בחירה, היהדות מאמינה בזאת, יש פילוסופים שלא האמינו כך. פרופסור יוסף אגסי, שהיה גם ידידו של פרופסור ליבוביץ', הוא היה כאן באש זרה, לפני מערכת הבחירות הקודמת, כשהוא ישב באולפן, לא ידענו שזו תהיה השיחה האחרונה שלו בכלי תקשורת רשמי, כמו השידור הציבורי. דיברנו על רעיון הבחירה, ועד כמה יש מי שמאמינים שהבחירה היא איזו אשליה שאנו מוכרים לעצמנו. פרופסור אגסי לא אחז בזאת. והבחירה שאתה עושה בתוך הזמן המוגבל שיש לך, בתוך החלוף, היא בעצם המצפן של מסעך בעולם, כי אחד הדברים המופלאים בחיי אנוש, שאף על פי שהם מוגבלים, שהזמן הוא באמת סגור בין לידה לבין המוות, אתה לא יודע את השער ואת דלת היציאה, אבל הם ישנם לכל אחד. עדיין אתה לא כפו, אתה יכול לנוע. האדם יכול לחלוף ולנוע בתוך הזמן החולף. הוא יכול לצאת למסע. אני אוחז בידי את הספר נסיעה, ספר מ-1970, פנחס שדה שוב נוסע ללונדון שלו, אחר שהוא נסע אליה בחיים כמשל, הוא נוסע גם לפריז, זה מסע כזה, באוניות, ברכבות, באירופה, נפולי, פיראוס, אבל הוא מתחיל מרכבת ארץ ישראלית, כזו שהיא זמינה למדי במקומותינו, והיא פשוטה כל כך, ומשם הוא מתחיל את המסע, ללמדנו שהמסע, התנועה הזאת, החיות הזאת, הלא מוות, הוא אי תנועה. תנועה היא חיים. החיות הזאת היא זמינה לנו. היא תודעה יותר משהיא איזשהו מטוס ספציפי, איזשהו כלי תחבורה ספציפי. ואני רוצה לקרוא את מה שהוא כתב לעצמו ביום ה-17 של חודש מרץ דווקא, 1970. מבעד לחלון הרכבת, אשר בה אני נוסע מתל אביב לנמל חיפה, נראה הכל כאותה עד אפור. היום, יום שרב. הרכבת חולפת על פני אקליפטוסים מאובקים. דמויות אדם בודדות נעות בתוך העד. מתרחקות, נעלמות. פה ושם שפע פרחי חרצייה צהובים. שדות, חלקות ראשים, מחצבה, בית בודד. הכל אפוף שרב. אני לא ידעתי כי הפרחים הצהובים הנראים בעד החלון הם פרחי חרצייה, ואך כאשר חזרו ונתגלו לעיניי שוב ושוב, רציתי לדעת את שמם, בטרם יעלמו מעיניי. בקרבתי יושבת חיילת, ואני פניתי אליה ושאלתיה לשם הפרחים הצהובים, כי לה רשת פנים של נערה משכילה. היא הביטה בי בחיוך משתאה מעט, ואמרה כי ייתכן ואלה הן חרציות. רשמתי זאת. עכשיו אני מדפדף בעיתון בוקר. מודעה מוזרה צדה את עיניי. סנסציה בינלאומית ללא תקדים. צליבת הפקיר בן גובי במסמרים. מחר, יום רביעי, בגן העצמאות בירושלים, חינם. מסתבר כי זוהי הופעת פרסומת מטעם איזה קברט. אך למה
ללא תקדים. בלילה, בחושך, בטרם נרדמתי, עלה בדעתי. עכשיו אתה על יבשה מוצקה. מחר, בשעה זו, תהיה על תהום של מים נעים ונדים.

0: רוחות הצפון, אהוד בנאי האהוב, הוא ידיד המערכת של אש זרה, הוא התארח כאן יותר מפעם אחת, והוא גם חברו הקרוב של פנחס שדה, והוא אמר שאחד הדברים ששדה לימד אותו, זו התודעה הזאת של המסע, המסע החלומי בתוך הזמן החולף. זהו מסע, המסע שאנחנו צועדים בו לציון 9 שנות אש זרה, נכנסים לשנה העשירית, ועושים זאת מתוך תודעת נדודים. אני אוחז בידי את הספר ששמו נדודים. הספר הזה ידע ימים טובים יותר, מפני שהוא כבר בלוי מרוב שימוש. הספר הזה הוא ספרו של הרמן הסה. מי שתרגם אותו הוא יהודה עמיחי הגדול, תרגום מופלא. הרמן הסה היה גם סופר, פחות זוכרים זאת, אבל גם משורר. יש שירים שלו בספר הזה. הרמן הסה, הוא יליד 1877, הלך לעולמו ב-1962, כאשר מדברים על גרמני בתקופה הזאת, מיד עולה בדעתך התקופה האפלה של שלטון הרייך השלישי, הנאציזם, החור השחור הזה, והנורא ששאב אליו כל כך הרבה. הרמן הסה היה מתנגד באופן העמוק ביותר של הנאציזם, כל עצמותיו אמרו לאו על התנועה הזאת, ועוד לפני שאני קורא את מילותיו היפות, אני חושב שיש לציין זאת. והספר הזה, שאני אוחז בידי נדודים, הוא ספר של נדודים באירופה. יציאה למסע. הוא עושה זאת באירופה, הספר מתפרסם ב-1920, זו אירופה שידעה את מלחמת העולם הראשונה, נתערערה כבר על ידה, אבל עדיין לא באה אל הזוועות הנוראיות של מלחמת העולם השנייה, והרמן הסה עדיין לא נאלץ לעזוב את גרמניה שלו. ואני רוצה לקרוא מן הספר הזה, מפני שאני מדבר כאן על מסעות, אבל מתוך השנים של אש זרה, אנחנו כבר כמה שנים בתוך מלחמה ממש, עוד לפני כן היו מלחמות שאנחנו מכנים אותן בכינויים המחובסים, מבצעים, דברים מן הסוג הזה, אבל אנחנו באיזו מלחמה מתמשכת, בוודאי במציאות הישראלית, באיזשהו מובן רחב יותר בעולם, כן, יש כאלה שמדברים עלו, על מלחמת העולם השלישית, שהיא כבר קורית באופנים כאלה ואחרים, אולי מוקדם להשתמש במינוח הנורא הזה, וצריך לשמור אותו לזמנים שאנחנו לא רוצים שיגיעו, אבל בזמנים של מלחמה, המסע שלך הוא מוגבל מבחינת המקום, ואני רוצה לומר שבאיזשהו אופן, ואת זאת למדתי מהרמן הסה, תודעת המסע היא תודעה, שאילו היינו יודעים לאמץ אותה יותר אל חיקנו, אולי תודעות אחרות שאין אלו שמובילות בעולם לאלימות שגוררת מלחמות. אילו תודעת המסע הייתה במקום רם יותר, אולי התודעות האחרות היו במקום נמוך יותר. ואני פשוט אקרא מעט מתוך הרמן הסה. נדודים. ליד הבית הזה אני נפרד. יעבור זמן רב עד ששוב אראה בית כזה. אני הולך ומתקרב אל מעבר האלפים. כאן מגיע אל סופו סגנון הבנייה הצפונית והגרמנית, ועימו הנוף הגרמני והשפה הגרמנית. כמה יפה הוא לעבור גבולות כאלה. במובנים רבים, הנודד הוא אדם פרימיטיבי. כשם שהנבד הוא פרימיטיבי מן העיקר. ההתגברות על יצר הישיבה במקום והזלזול בגבולות הופכים בני אדם מסוגי לתמרורים המראים אל עבר העתיד. אילו היו רבים כמוני, חדורי זלזול עמוק לגבולות שבין הארצות, לא היו מלחמות ולא הסגרים בעולם. אין לך דבר טעון קנאה ושנאה יותר מגבולות ואין אבילים מהם. הם כמו תותחים, כמו גנרלים. כל זמן שבעולם שולטים התבונה והאנושיות והשלום, אין חשים בהם כלל. הם אפילו מעוררים בת צחוק. אך ברגע שפורצים מלחמה וטירוף הדעת, הם נעשים חשובים ומקודשים. ולנו, לנודדים, הופכים ימי מלחמה לעינוי ולבתי כלא. שהשד ייקח אותם. All right, let's
1: from Chicago.

בובי דילן, בוב דילן, בהופעה חיה, שבתאי זיסל צימרמן, אני אוהב לציין זאת, אין מה לעשות. בוב דילן יחגוג ממש בקרוב את יום הולדתו ה-85, ואנחנו נציין זאת, את יום הולדתו ה-85. ויש זרה כמובן, ואף על פי כן, רציתי גם במסע הזה לקרוא ממנו, מתוך החלק הראשון הנצחי של האוטוביוגרפיה שלו, כרוניקות, מפני שדילן מלמד משהו. הלו, הלכנו עכשיו עם המסע ברכבת בארץ ישראל עדיין, של פנחס שדה, ואחר כך המסע באירופה שהרמנס מכין אותנו אליו. וצריך לומר, המרד הזה של הרמנס בגבולות, יש גם צד אחר, יש צד מתביית. ואנו זקוקים לשני הצדדים הללו, אני חושב, ולא לשכוח את אחת מן התודעות, לא לוותר על בית ביותך נודד, ולא לוותר על נדודים ביותך בביתך. ויש קטע של דילן, שהוא מתאר את הספרים בבית של הזוג האינטלקטואלי הניו יורקי, שהוא שעה בו בראשית דרכו בניו יורק, בראשית שנות ה-20 של חייו, אנחנו מדברים גם על ראשית שנות ה-60, והוא שעה בבית שהיו בו אין ספור ספרים, והוא נמשך אל הספרים הללו, הוא יצא למסע בינות הספרים. הספרים יכולים לקחת אותך למסע, גם אם לא יצאת מאותה הדירה בניו יורק. ולכן אני רוצה לקרוא את הקטע הבא. קיביתי את הרדיו, זיגזגתי בחדר, עצרתי לרגע והדלקתי את הטלוויזיה בשחור לבן. שודר שם פרק בסדרת המערב הפרוע, Wagon Train, שנראה כאילו הוקרן מאיזו מדינה זרה. קיביתי גם את הטלוויזיה, ועברתי לחדר אחר. חדר נטול חלונות עם דלת צבועה. מערה אפלה עם ספרייה מהרצפה עד התקרה. הדלקתי את האורות. בדירה הזאת הייתה נוכחות שתלטנית של ספרות, ולא היה מנוס מלאבד בה את התשוקה לטמטום. איזה משפט, ולא היה מנוס מלאבד בדירה הזאת על הספרים שלה את התשוקה לטמטום. עד לזמן הזה, כותב דילן, גדלתי במרחב תרבותי שהותיר את מוחי שחור מפיח. עכשיו הוא פוצח ברשימת שמות שהיו חלק מן התרבות הכללית הכל כך מוכרת. ברנדו, ג'יימס דין, מרלין מונרו, ארל וורן וחרושצ'וב, קסטרו, טנסי וויליאמס וג'ו דימג'יו, ג'יי אדגר הובר, הולידי אין, שברולט מהירה, ג'ו מקארתי, לא קראתי את כל השמות שהוא מזכיר. בחדר הזה, הכל נראה כמו בדיחה. היו כאן כל מיני סוגים של דברים, ספרים על טיפוגרפיה, אפיגרפיה, פילוסופיה, תורות פוליטיות, החומר שיכול להשאיר אותך פעור עיניים. ספרים כמו ספר הקדושים המעונים של פוקס, 12 הקיסרים, הרצאות ומכתבים של טקיטוס לברוטוס, מצב אידיאלי של דמוקרטיה מאת פריקלס, הגנרל האתונאי של טוקידידס, סיפור שיעביר בחצמרמורת. הוא נכתב 400 שנה לפני ישו, ומדבר על כך שהטבע האנושי הוא תמיד האויב של כל דבר נשגב. טוקידידס כותב איך המילים בתקופתו שינו את משמעותן הרגילה, ואיך דעות ופעולות יכולות להשתנות כערף עין. זה כאילו כלום לא השתנה בין הזמן שלו והזמן שלי.

גשם כבד עומד ליפול, יונתן גפן תרגם את הגשם הכבד של בוב דילן, זה הביצוע של דניאלה ספקטור האהובה, ואני חושב שהידיעה הזאת שמבול הוא בפתח ממש, או שיכול להיות שהוא בפתח, זו ידיעה שהיא מתחזקת בך אם אתה חוזר אל הספרים העתיקים. מול ספרייה שיש בה מכתבי רומי, מכתבי יוון העתיקה, וכמובן זה יכול להיות גם הכתבים העבריים העתיקים, אתה בא לידי ההבנה שהמאוויים האנושיים לא נשתנו, הבעיות האנושיות נותרות. במובן הזה אתה נעשה צנוע יותר, אתה מנסה להקשיב לניסיון האנושי שנצבר, הגם שהוא פגום. ואני קראתי רק באמת מעט מתוך המסע המופלא שדילן מתאר בין הספרים בדירה הניו יורקית. בכל דירה שיש בה ספרים, בכל מקום שיש בו ספרים, אפשר לצאת למסע כזה, אבל אפילו אם אין ספרים, אפילו אם אתה לבד בביתך הקטן, ועכשיו לילה אתה בחדר, הספרייה במקום אחר, בתודעתך, אתה יכול לצאת למסעות גדולים, ואם יש משוררת שמבטאת זאת בשיריה, זו זלדה, עוד גיבורה שאני מוכרח להזכיר כאן, אם אני מנסה איכשהו לציין יום הולדת לאש זרה, זלדה שישבה בדירה הקטנה שלה בירושלים, ועולם ומלואו היה בדירה הזאת, ולא רק כשהנרות דולקים, או כשספרי קודש מונחים על השולחן, אלא בכל זמן. ואני רוצה לקרוא שיר אחד של זלדה, הלו שירה המוכרחה להיות כאן גם, ולשיר הזה קוראים דו שיח פראי. דו שיח פראי בין אישה בלולה בצער והשמש ממעל, בלשון עדינה רוטטת של קרני האור, בסוד צבעי הקשת. וכאשר יוצמת עיניה, פתאום בא לקראתה נחשול אדום ומכסה את נוצות הטווס אשר צייר האוויר. וכאשר יוצמת עיניים לאות, בולע ים אפל את העולם.

0: האחיות ג'אמשיד, ארצות אחרות. הארצות האחרות, אין ספור הארצות, עולם ומלואו, שהיו אצל זלדה, בכף ידה, בכל מקום שהיא. ואני רוצה לקרוא גם משהו. הזכרתי כאן את דילן ונחס שדה וזלדה, שמות שהם ממש ביסוד, עברת האש הזרה. אני רוצה לקרוא משהו מליאונרד כהן. אקרא את התרגום של קובי מידן, הוא תרגם את ספר הכמיהה, The Book of Longing. כמה יפה המילה האנגלית הזאת, כמה יש בה גם את הגעגועים והכמיהה והמרחק. בספר הזה יש שיר שקוראים לו The Goal. מידן תרגם זאת להיעד. באלבום שיצא אחר מותו של כהן, תודה על הריקוד, Thanks for the Dance, ישנה הקלטה שלו, קורא את השיר הזה שלו, אנחנו נשמע אותה קודם לכן, נקרא את התרגום, אני חושב שהשיר הזה מתכתב עם המסע שלנו וכל הצדדים שעלו בו עד עתה. היעד, לא עונה לשיחות, לא יכול לצאת, אני שוב שוקע, אך אינני בודד, חשבונות נשמה, שולף ממגירה. את זה להשליך, זה כבר נפרע. בנוגע לסתיו, הוא נמצא כאן זמן רב, לא יכול לעצור את שלגיו או גשמיו. יושב בכיסא, צופה בכניסה, השכנה משיבה לי חיוך של תבוסה. זורח עם זוהר, נע עם עלים, כמעט בבית, כמעט בחיים, אין מי שיוביל, ואין מה לדעת, רק זאת, שהיעד קרוב מלגעת.
1: I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow and nothing to teach except that the goal falls short of the reach.
0: לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, דה גול. ואנחנו בסוף המסע הזה, בסוף בעירת האש הזרה שחגגה מעט לעצמה, והחגיגה היא להיזכר במילים טובות. הלו זה מה שאנחנו זקוקים לו בעולם. מילים טובות שאפשר להמשיך איתן במסע. ואני רוצה לסיים במילותיה הטובות שלא אחרת מאשר חדווה הרחבי, המשוררת המופלאה שהלכה מאימנו בגיל